で爆発しました。地元メディアによりますと、この爆発で訪れていた市民6人を含む少なくとも21人が死亡し、103人が怪我をしたということです。爆発について、この地域を拠点に活動するイスラム過激派組織が犯行を認めたということで、警察が自爆テロとして捜査を進めています。アフガニスタンと国境を接するカイバルパクトゥンクワ州では、地元の警察などがテロの掃討作戦を行っていますが、先月にも警察署の前で爆発が起きて16人が死亡するなど、治安のさらなる悪化に懸念が強まっています。9時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。時刻は9時5分になります。

0: 朝8時5分からお届けしております石丸健二郎の山カフェ、マスターの石丸健二郎です。土曜のこの時間は爽やかな朝の空気とともに自然を感じ、山を思い、全国の皆さんと素敵なひとときを。そしてパートナーは
1: 柘植恵美です。今朝のテーマは道東の自然に魅せられて。北海道の東側のエリア道東を主なフィールドにしておられる写真家の凪良浩平さんはさんをお迎えいたします。
0: 凪良さんがいらっしゃる前にね、少し場所を見ておきたいと思いましてね、はいはい、今地図を確認しているところなんですがね、うんうん、大きさはね関東とほぼ同じようぐらいの面積、
1: 広いですね。
0: で、北は知床半島で、そこに斜里岳やら羅臼岳がありましてね、そして根室海峡に突き出した野付半島というものがありましてね、はい、さらに南には釧路湿原、そして内部に阿寒の山々、阿修湖、屈斜路湖がね、ずらーっと、もう宝物のように並んでるんですよね。
1: はい、もう豊かな自然がね、たくさんあります、うん。そして皆さんからね、そんな、北海道の、ね、思い出の秋の感じるお便りもそうですし、山で見つけた秋の、ね、お便りもお寄せいただければと思います。凪良さんへの質問もね、お寄せいただければと思います。メッセージは石丸健二郎の山カフェのホームページ、お便りはこちらから送ってください。
0: いらっしゃいませ。
2: おはようございます、凪良浩平です。
1: やったさ、
0: いやー、もうなんか颯爽と入ってこられて半袖ですね。
2: はい、そうですね、今年東京涼しくて過ごしやすいです。
0: ねえ、
1: 普段高校の先生をされてらっしゃる。
2: そうですね、北海道の標茶高校というところで、地理歴史の教員をしてます。
0: 標茶で、
2: はい、そうです。
0: 標別、
2: あ、で、そうです、標別にいた、はい、に標茶の方です、
0: ね、茶の方ね、はい、
1: じゃあ、うん、今日お休みをうまく使ってきてください。
2: そうですね、
1: ありがとう
2: ございます、
1: ね、お忙しいな、はい、そして写真家で、まあ、デモと言いますかね、写真家でもいらっしゃるということで、プロフィールちょっと簡単にご紹介させていただきます。凪良浩平さん、島根県のご出身で現在32歳です。10年前に道東に移住されて、現在は釧路市にお住まいです。普段は、今ありました、高校で地理と何でしたっけ、
2: 歴史
1: も教えてらっしゃる、教師の傍ら道東の自然や野生動物の写真を撮影し、国内外の写真コンテストで入賞されています。で、今年世界最高峰の自然写真集であるワイルドライフフォトグラファーオブザイヤーで、世界6万点の応募作品の中からピープルズチョイスアワード部門で、道東で撮影したエゾシカの写真が上位5点に選ばれたという。わー、素晴らしいですね。そのワイルドフォトグラファーオブザイヤーで高い評価を受けたという作品が、ちょっとね、こちらご覧、マスターに今見てもらってるんですけども、
0: これは X にで見られるんですね。
1: 後ほどね、ホームページと X の方にも上がるようにはなっておりますが、
0: ね、エゾジカの写真が、角が入ってますよね。そこに自分の角に他のエゾジカの、これな、

0: でしょ。
1: 顔の部分だな。それがなんか引っかかってそのままぶら下がってる。死骸の頭が絡まってる
0: ね。ちょっとドキッとするような写真ですね。
1: でも当たり前のような顔してるね。その
0: 生きてると言いますかね。エゾシカの方はシュッとしたこう可愛いお顔だけど、はい、その角に、あの
2: 亡くなったエゾシカの頭蓋骨が
0: こう爪に刺さったままという、はい、これどういう時に撮影されたんですか。
2: はい、ですね、今から5年ほど前の冬の時期に撮影したんですけれども、うん、まあ、エゾシカってよくあの角をぶつけ合わせて喧嘩をするんですけれども、はい、まあ、その時かそれともあのもうすでに亡くなっているエゾシカにあの角を引っ掛けてしまったのかわからないんですけれども、うん、まあ、そのまま腐っていって首ごとちぎれてしまってずっと引っ掛けていたという状況ですね。
1: ずっとこれがくっついたまま生き続けてるわけですね。
2: そうですね、 3,4 ヶ月ずっと見ていたんですけれども、毎年春になるとこの角って抜け落ちるんですよね。でそのぐらいまで生きていたので多分無事あのくっつけたまま春まで生き延びたんじゃないかなと思います。
1: これなんか題名がついてますね。
2: はい、ネバーエンディングストラグルという名前で、終わらぬ戦い、終わりなき戦いっていう風な意味ですね。
0: どういう、
2: はい、なんかこれ勝者のように見えるんですけれども、まあ、亡くなった頭がずっとついていて、うん、やっぱり生きていくのも困難ですし、群れからも追い出されてしまっていまして、まだまだ戦いは終わっていないのかなというふうに私の方で感じたので、そういうふうにつけさせていただきました。
0: これはこれで大変なんですね。
2: そうですね、
0: ね、生きていく方のね、ゾシカ君も
1: 顔の前についてるわけだからね、邪魔だろうしね、はい、というよりも自分の姿は見れないから、うん、本人分かってない。
2: いや、そうですね、なんかずっと重いな、
0: 重たいでしょうね、はい、結構重たいで、
1: あ、今
0: これ、
1: はい、今
0: 日持っていただいた、
1: はい、あれ、これエゾシカの角ですか。
2: そうですね、抜け落ちた角になります。
1: スケさん、ちょっと持って。
0: あ、何センチぐらいですか、これ。50あるかな、60センチぐらいかな。
2: ありますね。
0: でも結構しっかりしてるんですね。
2: そうですね、これが2本ついてますので結構重いです。
0: おもこれ頭についてる、
1: はい、今頭に突き落としたんです。それね、多分向きが反対
0: 外向き、こうこうね、
1: はいはい、前向きで、
2: あ、そうです、そうです、
0: 後ろが入って
1: さっきのほら、はい、この写真を見て、
0: そっか、ね、これでね、うん、鹿の首って強いんですね。これをずっと頭につけてるっていうのは、
1: これで戦ったら怖いね。
2: いや、そうですね、
1: 本当に重いな。
0: でこの写真が、はい、その自然世界的権威のある賞で自然写真賞を優勝された、はい、ということですね。うん、すごいことなんですよね、これ日本
2: 人。いや、ちょっとなかなか自分でも実感が湧かないような大きいコンテストだったので、はい、不思議な気分でしたね。
0: でもこれで北海道とか、これ野付で撮った写真、うん、野付半島です
2: か。そうですね、北海道の野付半島というところで撮影した写真です。
0: それがこう世界に。
2: あ、そうですね。
1: これ授賞式ってどこでやるんですか。
2: はい、ロンドンの自然史博物館というところでありますね。
1: 行かれたんですか。
2: それがですね、部活動の大会と重なっていて。
1: あ、ここの。
2: そうですね。でちょっと周りへの説明も難しくて、まあいっかと思って行かずにちょっと断念していました。
1: 行ってみなさん、まあ、はい、ノベル賞じゃないけど、
0: はい、そういう
1: 素晴らしい賞もらって、ちょっと部活が。
2: やっぱりそっちがメインで本当やってるので。
1: そうだよね。
0: 先生としてのそれはね。
1: それはそれでいいね。
0: 変わりな人たちがよくわかんないけど。もともとは島根県のご出身。はいで、はい、それがそのなぜ道東に移住しようという。
2: はい、出身島根県の沖ノ島というところで、育ったのも出雲市というところが長くなります。
1: ああ、大きい。
2: そうですね、おばあちゃんとかまだ沖に住んでます。
1: 道後の。
2: あ、そうです、道後の方に。
1: 道後の方に、はい、おー、そうですか。
2: で自然豊かで、夏休みとかはよく遊んでます。
1: 豊かですよ、どちらかっていうぐらい豊かですよ。
2: で大学では愛媛の方に出たんですけれども、はい、その就職活動始まるタイミングぐらいでたまたま屋久島に行きまして、
1: また自然豊かなところに、はい、
2: そうですね、ちょっとなんか世界遺産ちょっと見てみたいなぐらいの軽い気持ちで行ったら、はい、同じ宿にですね、今日本一周してきて最後が屋久島なんだって方が別々で2人いまして、はい、でその方々が日本一周した中で北海道の東側が一番楽しかったっていうんですね。それを聞いた時に、なんか心のどっかにずっと引っかかってて、なんか住んでみたいなって思ってたんですよ。
0: 住んでみた。あ、2人ともそれ同じことをおっしゃったから。
2: いや、そうですね、別々できたので、本当なんだろうなと。
1: やっぱどっかでお会いするんですよ、
0: ね、
1: 先ほどのね、本のお話じゃないけど、はい、
2: それを聞いた時に、まあ、やっぱり愛媛にいましたので、就職先とか調べても札幌とかばっかり出てくるんですよね、北海道で。ただその時いろいろネットで調べていたら、 北海道の先生になったら最初は東の方の田舎とか島に飛ばされて最悪みたいな投稿を見まして、はい、
0: こんな田舎に来ちゃって、はい、そうですね、やるよみたいな投稿を見た。
2: それを見た時に教員免許も取れる過程だったので、あ、これ教員採用試験受けたらこっちの方に飛ばしてもらえてしっかり住めるんじゃないかなと思いまして
1: やったー、
2: はい、受けて、で、まあ、面接とかでもそういう話をしたら面接官がすっごい嬉しそうにうなずいてました。
0: 言ってくれるのどう
1: みたいな、はい、そうです、人がいたと、はい、
0: そうか、人によっては受け止め方がね、そうです
2: ね、札幌じゃなくていいのっていう
0: ね。で念願かなって、
2: そうですね、道東の方に。
1: で実際、はい、行ってみてどうでした。
2: いやもう本当にですね、大自然が広がってるなという素晴らしさもそうなんですけれども、どちらかというと日常生活のすぐそばに野生や自然があるっていうところにびっくりしました。
1: うん、その道東のどちらに最初、
2: はい、最初はですね、野付半島の近くの標津町というところに赴任しまして、素晴らしい場所でした。
1: 野付半島っていうのはね、はい、僕一回行ったことあるんだけども、はい、皆さんあまりわからないんですよ、うん、ちょっと説明していただけますかね。はい、
2: ですね、野付半島なんですけども、北海道東部の知床のですね、南の方にあるサシと呼ばれる本当にくちばしみたいにちょっと尖った細い半島なんですけれども、
1: 砂でできたね、
2: はい、そうですね、
1: サシっていうのは砂の
2: くちばし、
0: まあ、サス、
1: くちばし、だからサスがぐにゃーっとくちばしのように曲がったっていうことですね。
2: そうですね、天の橋立みたいなサスがもっとぐにゃーっと曲がったような形で、まあ、日本で一番大きなサシになるんですけれども、そちらが北海道標津町と別海町というところにまたがっているんですけれども、はい、素晴らしい場所でした。
1: あれを見た、僕もあそこの野付半島のサシに行った時にね、荒涼とする頂点みたいな感じでした、うん、はい、世の中にこんなところがあるのかなっていう気がしましたね。
2: 本当に世界の果てみたいで、はい、ただ美しいではなく哀愁漂うような感じですよね、
1: は
2: い、
1: 僕なんかあの海の先はよく滝になってるって言うじゃないですか、はい、だからあの差しの先はもう滝になってるじゃないかと。
2: そうですね、もう何もないんじゃないかと思うような場所ですよ。
0: でもその道東で先生でとして行って、はい、で写真っていうのは どのタイミングで、
2: はい、なんか旅行に持っていくぐらいのカメラは一応持ってはいたんですけど、全然使っていなくてですね、その初めての野付半島に行った時に、
0: うん、
2: すごく雪がまだある4月の時に痩せこけたエゾシカたちがいて、うん、まあ、それがなんかすごくかっこよかったんですよね。もう角も折れたりとかしてゲソゲソだったんですけど、懸命に生きていまして、でそれをなんか赴任した後に生徒たちに伝えたら、うん、先生こんな何もないとこ飛ばされてかわいそうだねとかこの辺何もないよとか、やっぱエゾシカの写真見せても、あ、どこでもいるよみたいに言われるんですよね、
0: 生徒の方が当たり前すぎて、
2: これをなんか当たり前じゃなくて本当に恵まれた場所なんだよとか素敵な場所なんだよっていうのが伝わるような、ちょっと意地みたいなとこかもしれませんね。
0: それを改めてみんなに知ってもらうために、その写真でこんな一瞬もあるんだよっていうふうに、
2: そうですね、
1: 昔あの都会の先生が赴任してきてスズメを初めて見て、うわっスズメだって感激してるような感じなんじゃない、田舎の人にとってみれば、
0: あ、普通なのに
1: いるよいつもみ
2: たいな、ね、いや、そうですよね、やっぱ外側目線で気づくこともあるかなと思うので、はい、
0: でさっきもね、野付半島いいとこだよっておっしゃってましたけども、その写真家としてもやっぱりあれなんですか、は
2: い、そうですね、あの写真撮る場合ですと野鳥の聖地っていうふうによく言われていまして、エゾシカというよりはたくさんの野鳥が来たりとか、 あとは高山植物とかも生えているところなので、それで結構有名な場所かなと思いますね。
0: あ、じゃあもう撮るものがね、たくさん、
1: まあね、あの今ちょっと戻るとね、野付半島になんか枯れた木が立ってたじゃないですか、
2: は
1: い、
2: あ、そうですね、
1: あれなんて言うんでしたっけ、
2: はい、トドワラとかナラワラですね、
1: あ、そうだ、あの奈良の木が、はい、ね、立ち枯れになったようなね、うん、
2: はい、水奈良、トドマツとかが枯れてそのまま立っているような景色ですね。
1: そう、
0: マスターそれ見たこと、
1: ね、見て、それでもうなんかもう呆然とね、なあやで見てましたよ、うん、なんというと、にこれ日本なのって、
2: そうですね、なんか海の潮も入ってくる場所なので、木々がどんどんどんどん後退していって、なんか時間の流れを感じる場所ですよね。
1: あそこって一種の山と、いや海と、今トドワラナラワラって言った越しに山が見えるじゃない
2: ですか、うん、あ、そうですね、
1: あれはどこの山が見え
2: てるの、はい、知床連山であったりとか標津岳とか武佐岳っていう山々が見えますね。
1: そうか、逆から見る、僕ら上、はい、山の上からね、
2: はい、
1: 知床の山から見下ろしたりはしてたけど、はい、あ、なるほど、見上げるっていう場所ね、は
2: い、いやそうですね、海の上に山浮かんでるような場所もありますし、綺麗ですね。
1: ダイナミックなんだな、うん、あの凪良さんの写真でね、動物たち、あの山がね、はい、動物たちの命を際立たせる背景になってるんだなって気がするんですよ。
2: はい、あ、そうかもしれないですね。なんか野付半島とかはすごく平坦な場所なんですけれども、うんうん、背後に知床連山であったり、うん、あとは国後島とか北方領土も見えたりするので、そういうなんか、まあ、生き物たちにとって本当ボーダーレスなところなので、うん、そういう自然のつながりっていうのをダイナミックに感じられるので、山の存在っていうのは本当に素敵だなと思いますね。
1: 国後の山、国後の山が一番近いところに見えるか、すぐそこですよね。
2: はい、国後と一番近いところでいうと大体16とか18キロメートルぐらいのところに。
0: へー、近いよ。近くに見えるんですね。はい、だからもう山があって海があって、なんかこうつながってる自然がこう一体になってるみたいなのがこう、そして生き物がいるっていう。
2: あ、そうですね。
1: 熊も撮影したことありますか？
2: あります。知床の方とか、その野付半島の近くのエリアでもヒグマはたくさん出ますので、撮影することはありますね。
1: どうやって撮影するんですか？
2: はい、ですね、やっぱりすごいナイーブな生き物ですので、あまり近づいたり追っかけ回したりするのは良くないんですけれども、はい、ボートに乗って、海の上から撮影することなんてのもあります。
1: そうか、それならまあ安全っていう
2: の。そうですね、ある程度の距離も取れますし、
1: はいはい、なんか写真を拝見した時に、はい、これどっから撮った、あれ望遠レンズですか？
2: 望遠レンズですね。
1: やっぱりね、こんな近くからっていう
2: そうですね。
1: じゃあ、あの長い筒を持ってるわけですね。
2: そうです、そうです、あれ持ち歩いてますね。
1: うわ、
0: でもなんかクマもなんか自然な姿が、はい、あ、いや、そうですね、そこかしこにって感じなんですか？
2: そうですね、一番ちょっとびっくりしたのが知床で死んでしまったクジラが流れ着いたことがあるんですけれども、うん、そこにヒグマがやってきて、もうそれを食べているっていう状況に、出会ったことがありまして、それは結構びっくりしましたね。
0: そうですね、
1: 写真を構えてね、
2: はい、
1: シャッターを押すときって何考えてるんでしょう？
2: ですね、すごく頭の中でいろいろ構成をいつも瞬時になんか寝れるようにはしてるんですけれども、うん、自分感動したポイントがどこなのかっていうことをすぐちゃんと整理して、その要素が入るようにはしていますね。
1: 例えば、はい、エゾジカ、
2: はい、
1: ここにコレックスにこれから載せるかな、鹿が角が生えたエゾジカが、はい、海と山を背景にこう、はい、頭傾けて、
2: はいはい、
1: 素晴らしい写真。この時なんかは、
2: いや、とにかくですね、この時はリラックスしたエゾシカの様子を撮りたくて、長く長く待って自分がもう相手に気にされないようにしたいなというリラックスした状況と、やっぱり国後島が本当に近くに見えるので、うん、そこと海との関係性をしっかりと分かるようにっていうふうには考えてました。
0: あ、そっか、背景国後で海があって、はい、鹿がリラックスしているという、うん、そうですね、その相手にもうなんか、あ、なんかいるなってもう、ね、気にしないようにしてもらうのって結構やっぱり大変なんですか？
2: はい、そうですね、何回も何回も行ったりとか、もうずっと待ち続けて何もせずに待っていたりとか、まあ、逆になんか自分の存在があったおかげでというか、ちょっと警戒されて撮れた写真もあったりはするんですけども、まあ、そういう待ってる時間っていうのは本当に大事だなと思いますね。
1: 写真を撮るときって僕らね、
2: はい、
1: 例えば、人間って人間を見るとき顔をちゃんと見てるってわかるじゃないですか。例えばここにキツネがいたら、はい、こっち見てるなってわかるでしょ。
2: わかります、わかります。
1: だからその逆に、はい、そっち見てないよってこう顔を背けて、はい、カメラだけそっちこう、
2: はい、
1: っていうことはないんですか？
2: あ、全然あります。あなたのこと関心ありませんよみたいに一回ちょっと通り過ぎたりとかそういうこともして、どこまで有効かはわからないんですけど、
1: やっぱりそうなんだな。
0: でもなんか四季折々いろんなね、うん、あのこう風景というか楽しめると思いますけど、 秋ね、これから野付半島とかその知床連山ってどんな魅力がありますか？
2: はい、野付半島なんですけれども、あの遠征の湿地特有のサンゴ草、厚岸草というものが生えてくるんですけれども、うん、それがすごくいい時期かなと思います。あの遠征湿地のところに生える草丈10センチ20センチぐらいのなんかプニプニした茎があるんですけれども、それが秋になると真っ赤に染まってくるんですよね、うん、だからなんか派手な紅葉とはまた違うんですけれども、うん、赤い絨毯みたいなものが広がっていまして、その名前も厚岸っていうのも道東の地名で

0: 19世紀ぐらいに見つかったらしいものなんですよね。
1: そうなんですか、
0: はい、それ本当道東ならではの景色かなと思います。
1: へえ、プニプニしてるんですか。
0: そうですね、なんかプニプニとした感じ。
2: 食べられるわけではない。
0: あ、でもなんか食べるって聞いたこともあるような気がしますね。なんかあんまりそんなレストランとかそういうので出るような形ではないと思うんですけど、
1: ないですけどね、
0: あんま公式な話ではないかもしれないですが、
1: 確認が必要ですけどね、はい、じゃあそういうのも見られたり、まあ、いろいろ自然がどんどん変わっていく様が見られるんですね、
0: はいはい、そうですね、なんか派手さはないんですけれども、本当に足元からっていう感じですね。
1: お便りも来てましてね、
0: はい、
1: この方、あ、しべ茶のポケットさんからです、はい、60代の方。道東しべ茶町は温泉があり自然がいっぱいの町です。1月から3月まで北海道では唯一 SL が釧路からしべ茶まで走ります、はい、良いところです、先生頑張って
0: そう、ポケットさん、はい、存じております
1: ああそうなんですね、
0: 知り合いですね。
1: あ、そうですか、そっか、1月3月またそう SL がしたり
0: と、そうですね、釧路湿原の上をSL が走っていきます。
1: マスター行かなきゃいけ
2: ない、入れ込みで、ね、
0: はい、
2: 冬って真っ白じゃないですか、
0: はい、
2: 写真撮ると難しくありません？
0: あ、いや、私冬が一番好きで、はい、冬の情報量がない中で、キタキツネの黄色であったり、エゾシカのモフモフした毛皮っていうのが輝きますので、すごく美しいし、本当に静かで時が止まったような状況で集中して撮影もできます。
2: これね、今写真を持ってきていただいた中にね、
0: はい、
2: これ流氷かなんかの上にこう鹿、
0: はい、
2: 角が取れてるけど、これ。ジャンプしてるの、これ飛び込もうとしてるんですか。
0: そうですね、
2: 何してる。
0: 流氷が毎年道東の沿岸に来るんですけれども、はい、なんか人間もなんか間違って乗ったりとか遊んでたら流されたりするんですよ、エゾシカもなんかこの時間違えて流氷に乗ってしまって、沖に流されてしまったんですよ。
1: あ、これ流されてる子なの。
0: そうです、そうです。
2: じゃあジャンプして本当に、はい、泳いで帰ろうとしてる。
0: そうです、海に飛び込んでそのまま岸まで泳いで行こうとするところの決死のジャンプです。
2: そんな冷たい中泳いでいけるのかな。
0: そう、なんかちゃんとこの子は泳いでいけたんですけれども、なんとかちょっと見えなくなる子もいましたね。
1: そうですか、
2: 決死の覚悟の写真なんだこれ。
1: 本当ですね、流氷乗ったらスーッと。
0: そうですね、すごい流されていくので、やっぱもう陸地と見えなくなってしまうので。
2: 僕みたいなやつだね
1: 泳ぎましょう、頑張りましょう、また、はい、
0: そう、流氷には絶対乗らないでくださいっていろんな地域で言われてるんです、
2: ね、なるほど、流氷ってちょっとね、
0: そうですね、
2: 岸近くにあるから、はい、ちょっとあそこまで行ってみようって、うん、ふっと振り返ったら、はい、あれ流れてない、流れてない、はい、でも1メートル離れたらもうね、
0: そうですね、
2: 気をつけましょうね、はい、これからね、
0: 知床に行くと流氷の上歩くことができるツアーもありますので、ぜひ参加してみてください。
1: さあ、この後まだまだなぎらさんの話を伺いますが、ここで一旦音楽をお送りします。デパペペでささやかで役に立つこと、地域によっては交通情報です。

0: 石丸健一郎の山カフェ、今日は写真家の凪良浩平さんにおいでいただいてます。道東で写真を撮られてる、今ちょっとお便りが来たんですね。芍薬甘蔵糖さん、東京都70代の女性です。羅臼岳でお会いした方に地元の山としておすすめいただいた摩周岳へ今年の6月に行ってまいりました。摩周湖を左手に見下ろしながらの尾根歩きはもう最高別でした。お隣の西別岳、からは摩周湖 が突然現れてワオって感じでした。こうそうそう、しべ茶町ね、しべ茶町、これしべ茶っていうのはあの標識の表に飲むお茶って書いてしべ茶ですよ ね、 、はい、すね。これあのね、柳田さん、はい、こちらにいただいたお写真で、あの海の中をこれエゾジカが七八となんか渡ってるのかなこれ、はい、でその向こうに山がこういくつかあるじゃないですか。あ、はい、この山は何という山なんですか。はい、
1: 武佐岳であったりとか標津岳っていう道東の山ですね。
0: あ、今出てきた標津岳だな。
1: はい、
0: うん、写真撮ってる山大体わかります。
1: そうですね、詳しくはない方なんですけど、先ほど出てきた西別岳とか摩周岳の方もあのなんとなくは場所はわかりますし、西別岳は登ったことがあります。
0: あるんですか。
1: あります。
0: 西別岳、ね、この芍薬甘蔵さんによるとね、はい、西別岳手前のリスケ山、
1: はいはい、
0: リスケ山っていう山があるんですね。あ、
1: すみません、それちょっと詳しくなくて、
0: うん、加藤リスケさんが個人で整備した山だそうですって。あら、そう。
1: ああ、そうですね、聞いたことありますね。
0: ありますか。
1: その方がよく言ってました。そうです。
0: はいはいはい。うん、この着物ね、うん、これね、僕写真を撮るときにこれどうしても山が気になってもしょうがないんですがね、普通ね、はい、山に登ったことない人ね、あのこの山は何ですかってこう写真見て分かんないんですよ。
1: ああ、いや、そうですよね。見る位置変わったりしてもあの形とか姿変わってくるので、そ
0: うそう、でも撮ってる間にだんだん分かるようになってくるんです
1: か。はい、そうですね、やっぱり形かっこいいなであったりとか、ここの地点から見るとこうやって見えるなっていうところで、うん、すごくなんか覚えてしまいますね。
0: そうか、しかも白い時が多いわけでしょ。
1: いや、そうですね、
0: 雪でね、
1: はい、でなんか残雪であの模様みたいになっていて素敵だなっていうところもありますので一つのなんかパレットみたいな感じですね。
0: パレットね、要するに残雪で雪がたってやつですよ。
2: そうです。で、まあ、そういうちょっといろんなところ山とかも行かれて、それは何を撮ろうって目的を持っていくんですか。はい、
1: そうですね、こういう生き物を撮りたいなっていうところで、山頂までは行かずに途中でやめて帰ったりってこと
2: も、そうなんですね、
1: ありますね。
2: その山の方にしかいない生き物も、はい、
1: そうですね、
2: いたりして、そのために行かれるわけですね。はい、でも本当季節折々でね、
1: はい、
2: 景色も色も違うし、生き物も生き物の色も変わっていくし、
1: そうですね、毛皮の色が変わってきたりして、本当に美しいです、ね、
2: 山の色も変わっていくし、
1: うん、そうです
2: よね。で、道東の自然を代表するとも言っていいような釧路湿原も凪良さんね、はい、撮ってらっしゃる、撮影してらっしゃいますよね。
1: あ、そうですね、
2: うん、
0: 釧路湿原は要するに目赤岳、け大赤岳だけって山がありますでしょ、
1: はい
0: はい、あそこから流れ出して水でしょうかね。
1: ですね、水自体は弟子、川の方にあるクッシャロっていうところから来ているんですけれども、まあ、周囲にはやっぱりあの山々ありまして、まあ、そういった山の恵みっていうのは確実に受けてる場所ですし、釧路湿原の背後にも阿寒岳は見えますね。
2: ああ、そうなんですね。
0: あの広さたるやね、うん、
1: いや、本当めちゃくちゃ広いですね。
0: 僕はあそこで地平線から昇る朝日を見る、は
1: い、あ、いや、素晴らしいですよね、綺麗で。
0: 地平線というものを日本でなかなか言えないんですよね、
1: は
0: い、
1: あ、そうなんですね。
0: 水平線はありますけどね、はいはい、地平線があるんだここはっていう、
1: そっか、ちょっと当たり前になってたかもしれない
2: あの地元の高校生の、は
1: い、そっち側になっちゃってるかもしれないです。

0: あの、タンチョウズルが飛んでたりしてね。
1: ああ、そうです。タンチョウズルは当たり前に飛んでます、ね。
0: 当たり前ですか、やっぱり。はい、頭がこう赤いのね、飛んでる、はい、映画みたいなシーンでね。
2: え、釧路湿原ではどんなものを撮影されたりするんですか？
1: 釧路湿原でも、あの、カヌー漕ぎながら、エゾシカであったり、鶴であったりとか撮りますね。
2: そうです。カヌー漕ぎながら。
1: はい、あとは、北山椒魚っていう、そこにしか生息していない両生類の卵が、なんか夜に光当てると青く輝いて、すごく綺麗なんですよね。
2: そうなんだ。秋は釧路湿原どんな感じになるんですか？
1: 秋になるとですね、あの、本当にこれも華々しくはなくてですね、うんうん、あの、だんだん枯れた色になってきまして、そこであのタンチョウが鳴いていたりとか、あとはエゾシカがラッティングコールって言って求愛の声を上げていたりっていうところで、音が楽しいところです、
2: でも湿原って結構なんか何かね、不足でね、なぎらさんこう、はい、はまっちゃったこと
1: は、はまっちゃったことは、そうですね、
0: なんだろう、
1: そうですね、なんか沼地みたいなところ入っていってハマってなかなか抜け出せなくなったことがありますね。
0: ああ、ズボズボとして、
1: ズボズボと、
2: はい、それ撮影していてですか？
1: そうですね、本当に深いところは本当に深いみたいで気をつけないといけないので、
2: さっきの流氷乗っちゃいけませんと一緒で、うん、もう気をつけましょうねって感じですね。ねえ、
0: うん、これ鹿がこう角と角を合わせてる、これなんかコンテストの賞を取られたんですか？
1: そうですね、こちら日本の自然写真コンテストっていうところで、入賞した野付半島で撮影した写真です。
0: エゾシカの、
1: はい、これも喧嘩ですね。
0: 喧嘩してるシーン、
1: はい、そうです、そうです。
0: ガツンと痛そう。
1: あ、そうです、なんかパッと見痛そうに見えるんですけれども、実際に見ていると、なんかたまにコツンコツンと挨拶みたいにぶつけているようなところもあったりして、敵意だけではない何かもちょっと感じられるようなところがあるんですよね。
2: うん、
0: これやっぱり何か魅力を感じてるわけですね。
2: ね、なんかエゾシカのね、お話がよしよしで、はい、やっぱりお写真もそうです
1: けど、うん。そうですね。やっぱりエゾシカってすごく北海道民にとって馴染みのあるものなんですけれども、うん、なんか嫌われながらもみんなうっすら好きみたいな、ちょっと難しいポ
2: ジション。どういうことですか？
1: あの、70万頭以上いて、そうなんです。で、交通事故も多いですし、農業被害も年間50億円ぐらいで、うん、で、山の木も食べちゃったりっていうところで、結構深刻な害獣なんですけれども、うん、
0: はいはい、
1: でもやっぱみんな毛皮とか角とかあったら触りたくなりますし、
0: う
1: ん、なんだかんだ食べたりとか、職場とかに出てきたら写真撮っちゃったりとか、嫌いだけどなんだかんだうっすら好きみたいな、ちょっと面白いポジションに。
0: それね、登山者の、はい、いわゆる鹿同じなんですよ。
1: そうですよね、登山
0: 者害だっていうの分かってんだけど、はい、実際出会うとね、可愛、はい、いじゃないですか。
1: そうですね、
0: 目も、はい、お尻白いし、あ、エゾシカも白いんですか、お尻。
1: エゾシカもお尻白くてハートみたいです。
0: その、あ、今言われたね、はい、嫌いだけど、ちょっと好きっていう。うん、
1: そうですね。
0: 微妙なところがね。はい、
2: しかもなんか生きる強さ、さっきのね、ここに角に刺したままってい
1: う
2: のが、
1: そうですね。
2: 生命力みたいなのもね、感じますしね。あと、野木さんはこの大自然はもちろんですけども、人の暮らしのそばに現れる野生動物も被写体として興味があるということで、こちらも X の方にもね、写真が上げてあるんですけども、キタキツネ、
1: ね、
2: これどういうシチュエーションに撮られた写真ですか？
1: はい、キタキツネも本当私たちの身近にいる野生動物の一つなんですけれども、はい、釧路市の繁華街末広っていうところのネオン街にキタキツネがよく出てくるんですよ。それは残飯であったりとか、観光客の方がちょっと善意で餌をやったりしてえずいちゃうって、まあ良くない状況なんですよね。で、それをまあ問題だなっていうふうには思っているんですけれども、悲しい写真を悲しいように撮っても見てもらえないなと思って、まあ、キラキラで美しいネオンの写真で、そこでちょっと問題もあるんだよっていうふうに多くの方に知ってほしいなって思って撮影した一枚です。
0: なんかちょっとドキリとしながらも、素敵な写真に見えるんですよ。わざわざ、つまりね、キタキツネを照明を焚いて撮るってことないじゃないですか。
1: そうですね。
0: まるでこの、ブロードウェイじゃないけども、そこに立つ貴婦人っていう感じでね。
1: そうですね、繁華街なので明かりが結構あって。
0: これはまた珍しいという、これ普通にいるわけですね。
1: そうですね、この時はしばらくいて、今は多分もういなくなってるか、もしかしたらこの子も惹かれてしまってるのかもしれないんですよね。
0: 惹かれるか、そうか。
1: そう、だから善意の餌付けが結局はそれで人間に近づいていって惹かれたりってことにつながってしまうんですよね。
0: あの北海道を車で走って、はい、するとよくキタキツネが惹かれてるのに出会うんだけど、キツネって惹かれるんですかね。
1: いやー、キツネ

0: かなり惹かれます。それもやっぱり車が来たら餌もらえるかなで近づいてきて、
1: 逆にね。
0: そうなんです。なので餌付けはやっぱり結構問題になっていますね。
2: 本当ですね。だから可愛い、あのすごい生命力だけじゃない姿っていうのもやっぱり撮ってらっしゃるんですね。でね、学校の先生もされて写真家もされて、はい、こう生徒さんたちにね、最初なんかね、はい、あの先生何もないよなんておっしゃってた言ってたってことありますけど、はい、こう生徒さんたちにはどんな風な思いで伝えてる、はい、いらっしゃることあるんですか。
0: そうですね、とにかくこの地域は学ぶに値するあの世界に誇れる場所だよっていうのは絶対いつも言うようにしていまして、やっぱり高校出て大学で札幌とか東京とか行った時に、うん、あやっぱ良かったなって気づくことは絶対あると思うんですけれども、住んでいる多感な時期にそれを実感してほしいなと思って、
1: う
0: ん、まあ、あの手この手であの魅力ある場所だよ、それの一つがコンテストだったり SNS だったりするのかなと思います、
1: は
0: い、
1: なるほど。あの言葉で言ってもね、
0: はい、
1: 伝わらないかもしれない。
0: そうですね。
1: ここでいくら素晴らしいって言われても、うん、だって何もないもんって言われたらね、
0: はい、
1: それをこれ見てごらん、この写真この写真これ、うん、これ世界の人はびっくりしてるんだよ、うん、この北海道の道東っていう場所って言ったら、はい、そんなのって言って、うん、ただの北狐じゃんっていうふうには言わなくなるん
0: ですよ。そうですね、俺もできるかもとか言ってくれたりする子もいて、
1: みんな言ってます。
0: あ、そうです、なんか俺もあんな鹿見たから撮れるかもみたいとか。
2: 写真撮ったって時にはどんな風な反応だったんですか。
0: あ、っていうの時はもう素直にあのおめでとうっていう感じで言ってくれて、ね、おおってなってましたね。
2: でも結果俺も撮れるかもみたいな
0: 思いましたね。
1: それいいですね。
0: その域で言ってほしいなと思います。
1: 俺も一緒ですよ、金メダル。あ、俺も取れるかもってね。
2: ねえ、でも誇らしさもあるんでしょうね。そして連休中に東京で合同写真展というのをね、はい、されるそうですね。
0: そうですね、東京の渋谷ヒカリエで本日から東京カメラ部写真展2026というもの始まっていまして、はい、連休中やっています。私以外たくさんの方々が全国から写真出展されてます。
2: 入場無料で。
0: あ、入場無料です。
1: なんかトークショーもやるんです。
0: そうですね、今日も2時から、トークショーナショナルジオグラフィックさんの方でさせていただきます。
1: さあ、なぎらさん、今後どんな写真を撮っていきたいですか。
0: はい、今日山のお話しさせていただいたんですけれども、山の上からの景色であったりとか、うん、そこで暮らす人だったりとか、もっともっとあの場所をちょっと変えたりとか、うん、自分の見る視点を今平地だったんですけれども、うんうん、高いところであったりっていうところに移しながら撮影できたら嬉しいなと思っています。
1: 山に登る、
0: いや登りたいのはずっと思ってます。
1: あの機材を抱えてね。
0: そうですね、うん、今まで本当に平地だけでもすごく楽しかったのでなかなか行けなかったんですが、
1: そっか、
0: はい、
1: 山それ前々から思われてた。
0: そうですね、登りたいのは登りたいんですが、他に魅力的なことがありすぎてなかなか。
1: 山魅力的
0: な。いや、そうですね、一回行っちゃったらちょっと
1: 、はい、
0: 余っちゃうかもしれない
1: です。何にもありませんよ。
0: いやでもそれがきっと最高なんですよね。
1: 僕先で子供と一緒ですよ、はい、山行ってもね、
0: はい、
1: 何にもありませんよ。食べ物もいいですからね。
0: 本当に良さそうです。
2: 嬉しそうにます。
1: もう困ったら相談してください。
0: ぜひぜひ。
1: 水も持って
0: こ
1: なきゃいけないですからね。
0: いや、そうですね、考えることが増えそうで楽しいです。
1: さあ最後にね、あの渚さんが曲を一曲ね
2: 選んでいただいて、
1: ね、いただいてね、
0: はい、
2: どんな曲を。
0: はい、今日ですね、あのサンボマスターさんの Future is Yours という曲をお願いしたいと思います。
1: それは、
0: はい、ですね、私が去年まで持っていた卒業していった生徒たちがですね、うん、学校祭でクラスでバンドを組んでですね演奏していたんですけれども、まあ、あのうまくいかないことがある生徒だったりとか、まあ、ちょっとなんか俺なんてみたいに腐っちゃうようなこと言うこともあるような生徒たちだったんですけれども、はい、すっごく一生懸命輝いていまして、うん、なんか君はいた方がいいよっていう歌詞があるんですけど、それをすごい大事にしていて、まあ、僕結構冷静に見てたんですけど、うん、心の中では本当うるうるしながら、うん、聞いていた思い出深い一曲です。
2: もういい先生なんでしょうね。
0: 伝わ
2: ってきましたね。
1: じゃあね、その曲を聴きながらお別れしますが、そうですね、次は山の上で、
0: はい、
1: その長い望遠レンズを抱えてるところにバッタリお会いしましょう。
0: そうですね、バッタリお会いできたら嬉しいです。よろしくお願いします。
2: 今朝のお客様、写真家の渚康平さんでした。

0: お便りとかねたくさんいただいておりますし、ます
1: ね、ナギラスさんの、あ、こちらね、文子さん、秋田県40代の女性です。本日のお客様、ナギラさんの受賞された写真に出会ったのは SNS でした、うん、わあ、自然ってこういうことだよなと思ったものです、うん、自然とは思うようにいかないもの、自然の中で生きている生き物たちや植物たちはその中で流れるように淡々と生きている、私たち人間の貪欲さ、欲深さを改めて認識させられた瞬間でした。なぎらさんの話は高校の先生らしく滑らかで柔らかいお声に癒されています、うん、どういうお気持ちで自然と向き合っておられるのかが伝わってくる時間でした。
0: 本当ですね、本当、うん、素敵な笑顔で ね
1: 確かに今あの根岸さんが僕喋ってると生徒になったような気分で
0: 生徒になった気分
1: 入ってなんか素直に聞けてましたね、うん、
0: そして X でもおじパパさん、北海道のおじパパ大賞です。今回道東の自然についてですね、地元はトムラウシ山をはじめとして登山好きにはたまらない環境なので、これからはあちこちで素晴らしい紅葉が見られるようになってきますよって、あ、トムラウシ山地元だという方からもいただきました、ね、
1: 地元、あ、この下か、あ、広いんですよ、あの辺りって、あれは道央ですね、北海道の真ん中あたりね。こちらもね、高波さん、千葉県65歳の男性です。60代半ばで山を始めたのですが、百名山は65山の頂を踏みました。先月残していた羅臼岳をようやく登ることができました、うん、うん、雨の中だったのですが、その楽しみもあります。年を重ねるとそんな気持ちにもなれるものです。羅臼岳から降りて知床五湖から見上げると晴れ間に変わり、先ほど登った羅臼岳や白床連山の雄大な光景に感動しました。登って山を見上げるっていうのはいいものですよ。あの歩いてきた稜線全部わかりますからね。ほんのちょっとしたくぼみとか、ほんのちょっと尖った岩とかね、あれはあそこ、ああそこ休んだって。

0: 全部ね、
1: 全部
0: 辿ってね、そして北海道の道夫さん、まさしく昨日シャリだけ登山をし、ただいまキロの車でラジオを聞いています。お天気がよく、シャリだけ山頂からは360度の眺めを堪能。摩周湖、屈斜路も見え、羅臼岳方面、その横には国後の茶々岳が見えました。野付半島もあの形で見えました。山の秋は赤くなりつつ、草の葉、そして何よりコクワです。いっぱい垂れ下がっており、熟れた実を口に、エビ美味しくて懐かしい味でした。
1: コクワという実がある
0: んだ。
1: クワの実系かな。じゃあ茶色熟れてる実だからね、美味しいよ、黙って、
0: はい、
1: ね、茶茶だけって言ったのはね、じい様のじいっていう字を2つ書いて、茶茶だけって読んだな。あれなんて読むんだろうって昔からみんな思ってたんだけど、さあ朝8時5分からお送りしてきた石丸健次郎の山カフェ、来週の話をしましょうか。
0: はい、来週は専門医に聞く山と睡眠というテーマで、スポーツドクターで睡眠についてご専門の白浜龍太郎さんに山と睡眠についてのお話を伺います。登山の前、あるいは山小屋でなぜかなかなか寝つけないという方いらっしゃいませんか？その原因や寝つきを良くする呼吸法などについても伺います。
1: うん、山小屋ね、眠るよくね、友達と一緒に行くでしょ、うんうん、そしたらね、俺お前のいびきでずっと俺も起きてたんだよって言うと、友達が、石丸のいびきでずっと眠れなかったよってお互い言うの、
0: お互いに
1: 寝てんじゃんって
0: 結果寝て
1: 寝てんじゃん、
0: どっちだろうっていうね、
1: はい、そういうお話ね、
0: そういう話、いびきの話かね、いろいろあるかもしれません、うん、ちょうどこの睡眠っていうと、先日日本人の研究者が睡眠の研究でアメリカの権威ある医学賞ラスカー賞を受賞されて注目されているところですよね。皆さん気になる睡眠、お便りでは登山と眠りに関するエピソードを募集します。
1: そうだね、まあ例えばね、眠り、やっと寝ついたと思ったら出発時間より寝過ごしちゃったとか、ね、そういう何かね、面白いこと、楽しいこと、あるいはよく眠るための自分流のコツとかあったら教えていただきたいですね、う
0: ん
1: う
0: ん、はい、そしてスポーツドクターの白浜龍太郎さんへの質問もお送りしてください。そして月間テーマ山で見つけた秋も引き続きお待ちしてますよ。
1: 一つお便りをね、島根子さん、島根県51歳の女性です。私も道東に魅せられています。数年前に流氷を見たくて真冬の知床へ、流氷の上を歩いたり、知床五湖をスノーハイクしたり、その時見た知床連山が美しかったこと、あれに登りたい、そして4ヶ月後羅臼岳、メアカン岳に登りました。もちろんエゾシカにもたくさん出会いました。自然に住まわすの中に住まわせてもらっている感覚の道東がとっても好きになりました。なぎらさんが島根出身とはびっくり、また島根から道東に遊びに行きたいですと書いて送っていただいた島根っ子さんでした。石丸健次郎の山カフェ、そろそろお時間です。お相手は石丸健次郎と
0: 柘恵美でした。
1: そうそう、山から帰ったらね、登山靴の中敷きを取り出して影防止しましょうね。湿気を取るなんたらっていうのを入れるといいかな。

0: 柴咲コウです。今 AI の進化によって映像や音楽までもが生み出される時代になりました。そこで今回はこの時代にヒットコンテンツを生み出す秘訣についてこの方とお話しします。
1: 早川孝之です。配信コンテンツをプロデュースしています。突然ですが柴咲さん、 AI 時代のコンテンツに超重要なキーワードナラティブって知ってますか？
0: 本のタイトルなんかでは聞いたことがあるんですけれども、説明しろと言われると難しいかも。
1: はい、今映画でも音楽でもこのナラティブが詰まったものがヒットしてるんです。そして実は柴崎さんこそがナラティブが詰まった人なんです。
0: 私がナラティブっていうのはどういうことなんでしょうか？
1: ご安心ください。番組では柴崎さんの活動を入り口にこのナラティブって何なのかご説明します。
0: 人の心を動かす物語。

0: り。
1: 柴咲コウと紐解くナラティブ。
0: 放送は22日火曜日 NHKAM 午後0時15分から。
2: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報です。大型の台風25号は小笠原諸島の西南西の海上を進んでいて、小笠原諸島では高波に警戒が必要です。小笠原諸島では風が強い状態が続いていて、父島では午前6時までの3時間に 29.7 メートルの最大瞬間風速を観測しました。小笠原諸島では今日も非常に強い風が吹く見込みで、最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルと予想されているほか、波の高さは7メートルと大しけになる見込みです。気象庁は小笠原諸島では高波に警戒するよう呼びかけています。台風はさらに発達し、明日には強い勢力で伊豆諸島に近づく見込みで、その後、あさって月曜日頃にかけて関東甲信に近づく可能性があります。関東甲信では台風の接近前から大雨となる恐れがあり、最新の情報を確認し、早めに備えを進めるようにしてください。昨日、埼玉県羽生市の住宅で窓ガラスが割られて散弾銃3丁と実弾125発などが盗まれる空き巣被害があり、警察が窃盗事件として捜査しています。昨日午後6時40分ごろ、羽生市内にある住宅の1階の窓ガラスが割られ、中が荒らされているのを帰宅した住人の女性が見つけて警察に通報しました。警察が調べたところ、現金や貴金属のほか、散弾銃3丁とその実弾125発が盗まれていたということです。散弾銃と実弾はそれぞれ保管されていたロッカーと金庫ごとなくなっていて、2つは離れた場所に置かれ、いずれも中が見えない状態だったということです。また、先代と呼ばれる銃の部品が保管されていたケースは盗まれていませんでした。警察によりますと、被害に遭った住宅の男性は、埼玉県公安委員会の許可を得て散弾銃などを所持していて、ロッカーと金庫には鍵をかけていたと話しているということです。住宅が留守だったのは昨日午後3時半頃から午後6時40分頃までで、警察はこの間に空き巣被害に遭ったとみて、窃盗事件として捜査しています。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
3: はい。高速道路の状況です。東名高速道路の上りは、特に静岡県の興津トンネル付近で工事のため3キロの渋滞です。さらに上りは海老名ジャンクション付近で事故のため6キロの渋滞です。この影響で小田原厚木道路の上りは厚木インターで1キロ、圏央道は海老名ジャンクションを先頭に内回りが6キロ外回りが2キロの渋滞、さらに新東名高速の上りは海老名南ジャンクションで4キロの渋滞です。東名高速の下りは海老名サービスエリアを先頭に19キロの渋滞です。中央道の上りは高井戸インター出口で7キロ、下りは東京都の日野バス停で15キロ、神奈川県の藤野パーキングエリア付近で断続的に16キロ、諏訪インター付近では工事のため下りが3キロ、上りが8キロの渋滞です。長野道の上りは岡谷ジャンクション付近で工事のため3キロの渋滞です。関越道の下りは坂戸西スマートインター付近で19キロの渋滞です。上信越道の下りは碓氷軽井沢インター付近に故障車が止まっているため7キロの渋滞です。東北道の下り、
4: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。次の短波での日本語放送は日本時間の午前11時からです。午前11時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

10時の NHK ニュースです。大型の台風25号は明日からあさって伊豆諸島や関東など東日本の太平洋側に近づく可能性があります。東海から東北の太平洋側では台風の接近前から大雨となる恐れがあり、早めに備えを進めるようにしてください。気象庁によりますと、大型の台風25号は午前9時には小笠原諸島の父島の西南西250キロの海上を1時間に15キロの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は975ヘクトパスカルとなっています。小笠原諸島では風の強い状態が続いています。今後の見通しです。台風は小笠原諸島から次第に遠ざかる見込みですが、うねりを伴う高波に警戒し、強風に十分注意が必要です。また当初の予想より勢力を強め、明日には強い台風として伊豆諸島に近づく見込みで、その後あさって月曜日ごろ、関東や静岡県など東日本の太平洋側に近づく可能性があります。東海から東北の太平洋側では台風の接近前から大雨となる恐れがあります。気象庁は明日からあさっては東日本から東北の太平洋側で土砂災害に厳重に警戒するとともに、暴風や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。一方、宮崎県日南市では住宅近くの斜面が崩れて高齢の女性が巻き込まれ死亡しました。宮崎県では日南市を含む県南部で大雨となり、おとといの降り始めから今朝5時までの日南市の総雨量は426ミリに達しています。次に、アメリカのトランプ大統領はデンマークの自治領グリーンランドの安全保障をめぐり、デンマークとグリーンランドとの間でアメリカに恒久的な管理権を与える合意に達したと SNS に投稿しました。これはトランプ大統領が18日 SNS に投稿したもので、我々は直ちにグリーンランドの適切な場所に大規模な軍事拠点を整備するプロセスに着手するとしています。また今回の合意について国務省の当局者は NHK など一部のメディアに対し、アメリカ大陸の安全を確保し防衛するためにアメリカが必要と判断することをグリーンランドで実行できる完全な権限を明確に保障するものだ。これには恒久的な立ち入り権や基地の設置権、それに上空を通過する権利が含まれると説明しています。デンマーク側は来週署名する見通しだと明らかにした上で、フレデリクセン首相は、合意は NATO 北大西洋条約機構やヨーロッパにとって有益だ。またデンマークの主権と領土の保全、グリーンランドの住民の自治権を認めるものだとしています。アメリカとしては今回の合意によってグリーンランドでの中国やロシアの影響力を排除する狙いがあるとみられ、アメリカの権限や関与の仕方が焦点となります。国連の安全保障理事会では18日、今年いっぱいで任期を終えるグテーレス事務総長の後任を選ぶため候補者を絞り込む3回目の投票が非公開で行われました。15の理事国は8人の候補者に対してそれぞれ票を投じ、関係者によりますと、アンクタット国連貿易開発会議のグリーンスパン事務局長が、安保理から推薦を受けるのに最低でも必要な9カ国の支持を集めました。次いで南米ガイアナのロドリゲス・バーケット国連大使が8カ国の支持を、 IAEA 国際原子力機関のグロッシー事務局長ら3人が5カ国の支持を集めました。ただいずれの候補者に対しても複数の国が支持しないと投票していて、この中に最終的に推薦への拒否権を持つ常任理事国が含まれているかは分かりません。今後投票を重ねる中で常任理事国5カ国の投票を他の国と区別できるようにするものとみられ、

0: どうもロバートの山本博史です。
1: ハローサムシング、ダイヤモンドユカイです。
0: パパたちによるパパたちのための番組、さまよるパパたちへ。
1: さまよえるパパたちへ、レギュラー放送が始まってからね、なんと記念すべき60回目。
0: おお、60回、すごいですね。
1: 60っていうとね、
0: はい、
1: 還暦ですよ。
0: ああ、そうですね。
1: もう記念すべき日ですよね、
0: はい、
1: 今日はね。
0: そうですよ、
1: うん、
0: はい、おめでたい数字でございます。
1: はいはい、そんなおめでたい日は、はい、なんと、はい、
0: あさってね、
1: うん、
0: 9月21日は敬老の日ということもありまして、
1: はい、
0: 今回はですね、さまよえるじじたちへと題しましてお届けしたいと思います。今回のゲストは4年前に初孫が生まれました俳優の笹野高史さんです。
2: こんにちは、笹野高史でございます。とにかく孫は可愛い。じいじと呼ばれて嬉しいです。ありがとうございます。
1: おめでたい60年目っていうのはもしかしてそういうじいじの日ってことですか？
0: じいじの日、まあ、うん、でも今のね、60歳ってじいじ、あ、まあじいじか。
1: うん。
0: 若いですよね、皆さんね。
1: 若いね。60歳は、若手出すからね。
0: 若手出す。うん、若手出すか。
1: うん。
0: はい。
1: そうなんです。
0: さあ、じゃあご紹介させていただきたいと思います。うん、はい、笹野高史さんは1948年、兵庫県の淡路島出身です。俳優を目指し、日大芸術学部に進学。在学中に串田和美さん主催の自由劇場のスタッフとして入団。大学を中退し、船員になるも、俳優の道を諦めきれず、再び俳優活動を再開。山田洋次監督の目に留まり、男はつらいよシリーズなど、山田洋次監督作品の常連となります。1990年結婚し、男ばかり、4人兄弟のパパ。そして4年前に初孫が生まれましたということで、
2: ね。おかげさまで生まれましてございます。
1: おめでとうございます。
0: ああ、そうか。うん、ことは、おいくつでおじい様と。
2: 4年前ですから、69?
0: 60?
2: 違う、俺の年78だ。
1: 全然違うじゃないですか。
2: 74です。
0: 計算が飛んない。でも74歳での初孫。
2: そうそう、みんな友達がね、うん、早く結婚して、早いとこ、お子さんができて、ね。
0: でもそうですよね。
2: 私、15年ほど人様より遅れてるもんだから、
1: うん、
2: はい、それで、急げ、みんなに追いつけって言うんで。うん、
1: でもやっぱり年取ってから、お孫さんができると、また全然、感慨深いっていうか、もうすごい気分が違いますよね。
2: はい、やっと人並みに追いついたと思って。
0: 人並みに追いついた。
1: 頭の中は全然人並みじゃないですけど。
0: いやいや、
2: そうそう、はい、頭の中は、
0: はい、
2: 敬老の日だってやっとこの頃受け入れられるようになりましたし、
0: うん、なるほど。
2: バスの席でも、
0: はい、
2: 電車の席でも、
0: はい、
2: あと素直に座れるようになりました。
0: そうか。
2: 譲っていただけるとね。
0: こうね、でも、笹野さん、でも、なんか、立ち振る舞いが、シュッとされてるので。うん、
2: でもね、うん、初めて席を譲られたのはね、ずいぶん前ですよ。20年か30ほど前に。
0: 30年前
2: 私ね、大体老けた顔してるらしい。ね、若い頃から。結構からずいぶん先輩と同級生の役とか。
0: なるほど、年齢的にも、他の年の人たちよりも、年上の役をやらされるっていうか。
2: そうそう、見えるもんだから、
0: はい、
2: 電車の中で、席譲られたのは随分前でね。
0: あ、そう
2: ですか。その時はね、私、ごめんなさい、その時譲ってくれた若者を、ごめんね、その時ね、いいよ、って言って。
0: お断りしたんですか？
2: 反抗しちゃったんですよ、私。悪いことしちゃったなぁと思って、未だに食うてますよ。
0: はい。はい。まあ、そんなね、笹野さんでございます。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
0: さあ、ということで、今回のテーマ行きましょう。今回のテーマは、
1: 日本を代表するじいじ。
0: うん。
1: 笹野高史の波乱な反省。
0: おー、
2: いや、そんな日本を代表してません
0: か。日本を代表するじいじでしょ。もう言っていきましょう。はい、日本を代表するじいじでございますよ。
2: ありがとうございます。
0: はい、淡路島で生まれ育った少年が俳優を志すきっかけ。どういうものだったんでしょう。淡路島のっていうどういうところですか。
2: はい、非常に温暖で、
0: うん、
2: 台風もそんなに来ないような、
0: うん、
2: 昔はね、
0: うん、
2: 非常に住みやすいとこだったと後になって思いますけどね。
0: はいはいはい、
2: のんびりしたね、
0: はい、
2: 本当に田園に囲まれたいいところでございました。
0: いいところ

0: ですね、はい、砂浜もあってね、
1: うん、はいはい、あなた言い出したことあるね、
0: 行ったことありますんで、うんうん、お城がありますので、
1: なんかのんびりしたいいとこでしょ
0: はい、で、うん、ちょっと砂浜でなんか若者たちがちょっとねこう、うん、語りながらデートみたいにしてるなとか思いながら見てたんですけど、すごい静かなところで、
1: はい、いいところだと思
0: います。素敵な場所でした、
1: はい、そこでね、生まれ育ったんでございますが、うちは造り酒屋をやっておりましてね、
0: はい、
1: 造り酒屋の男ばっかりの4人兄弟の末っ子に生まれました。
0: うん、
1: はい、ここからは、とってもハンカチが、ないと過ごせないような時間になりますよ。よろしいですか。
0: そうですか。もう早速。なるほど。
2: もう早いですね。
0: 4人兄弟の末っ子で、はいはい、
1: 末っ子に生まれました、
0: うん、なかなかね、自分の、うん、画を出せないですよね。4人兄弟。みんな男の子ですよね。
1: 男ばっかりです。
0: 男ばっかりの結構じゃ。
2: しかも時代はやっぱりね、笹さんの時代はね、
1: うん、
2: きっともっと昭和の、
0: ね、ご家庭はどうですか、厳しい。
1: まあ、昔の平均的に厳しかったんじゃないでしょうかね。それが、よろしいですか。ティッシュのご用意はよろしいですか。
0: ティッシュ、そんな振りがあると。
2: ティッシュの用意
0: は、何でしょうか。
1: 3つの時にね、はい、私は3つの時に、父親を亡くしました。
2: あ、もう早速、はい。
1: ね、昔。
0: 3つ、
2: うん、?3 つって、覚えてないですよね。
1: 覚えてない。だから父親のことを私全く知らないんですよ。
0: ああ、物心の、ま、つく前ですもんね。
1: だから、どうやって子供に父親とって、対するのかっていうのを学んでませんから、うん、自分自身が父親になった時非常にそれは困りましたね。
0: あ、なるほど、
1: うん、だから小説で読んだりとか友達がこうしてるっていうのを見て、うん、身を見まねで父親になりましたけど、3つで父親が亡くなりまして、
0: はい、
1: 11で母親が亡くなりましてございます、かわいそうでしょ、ほらほら、かわいそうでしょ、
0: そうですね、明るいから、それ。
2: 作り酒屋の方はどうなったんですか。
0: 確かに。
1: うちの方、
2: はい、うちは誰が。
0: 長男さんは何歳差でした。
1: 長男が、もうこの時は二十歳になってましたけど。
0: あ、じゃあ、9個ぐらい離れてたんですかね。
1: そうです。う
0: ん、
1: 家業を長男が継ぐんですけども。ただ、うん、母親の思い出はございましてね、11歳ですから。
0: はいはい、
1: 母親が、どこのご家庭もそうだと思うんですけど、母親世代って皆さん映画が大好きなんですよね。
0: ああ、
1: テレビがないですから、
2: 時代ね、あ、映画全盛の時代ってことですね。
1: 全盛の時代ですから、
0: うん、映画館、洲本市の映画館
1: にね、はい、しょっちゅうね、手を引ってね、
0: うん、
1: 気がついたら映画館の暗がりの中ですよ、
0: うんうんうん、
1: 私はそこら辺で売ってるスルメイカ、いや、炙ったスルメイカかなんか。
2: スルメイカですか。
1: しゃぶってましたね。
0: スルメイカ。
2: いい時代ですね。
1: そうそう、あの頃ね、映画館の中にね、うん、売店が、館の中にね、暗、はい、いところにぼんやりとこう裸電気がある中に、
0: はいはい、
1: 売店がありました、
0: はい。
1: そこでこう、七輪でね、
0: うん、スルメイカ
1: 焼いてました。
0: あ、そうなんですか。
2: 昭和ですね。
0: 七輪で。
1: 七輪で焼いてました。
0: いいね、今ポップコーンだなんだね、キャラメルポップコーンだなんだ。
1: そんなものございませんから。
2: 今振り返ると。
0: スルメをすごい、いいですね。
2: でもいい。今振り返るととてもね。
0: でも確かに映画にね、バリバリ音出すわけにもいかないですから、うん、スルメぐらいのね。
1: スルメみたいなものをこう与えられて、うん、しゃぶって見てるとね、はいはい、母親が泣いてるんですよ、隣で。
2: それは映画
1: で、ね、映画で、
2: うん、
1: シクシクシクシク、
2: どんな映画だったんですか。
1: 大映のね、はい、山本富士子さんだとかさ、長谷川和夫さんだとかっていうメロドラマだったんでしょうね、はい、悲しい悲恋の話じゃないですかね、それをシクシク泣いてる、どうしたんだろうと思って、それが、私の映画館の大事体験でございますね。
0: はあ、なるほど。じゃあお母様と行ったっていうのは、うん、なんか子供が見たい映画を見るというよりもお母さんが見たい映画を一緒についてった感じっていう感じですね。
2: そうそう、子供の映画ってあったんですか。
1: なかったでしょ。
0: ないですか、うん、今やね、子供祭りとかって言ってもう、うんうん、ファミリーでみんなね見に行く。
1: あったのはね、うん、鉄人28号なかったな。あれ、うん、ゴジラとか。
0: あ、ゴジラ。
2: ゴジラも、でも。
1: それから、うん、月光仮面ね。
0: おー、
2: 映画であったんですか。
1: 映画であ
2: った
1: 。結構テレビでもやってましたが、はい、映画では、子供向けってあんましなかったですね。
2: 実写の月光仮面だよ、でも。
1: 実写のね。
0: 実写の月光仮面。見たことないです。
1: 実写の月光仮面はね、はい、ちゃんとこの陸王、ハーレーみたいな陸王に乗ってね、
0: はいはい、
1: 立派なバイクでしたよ。
0: へぇ、
1: うん、
0: そう、子供向けであったけど。
1: そんなん見てましたけど。
0: でも、そういうんじゃなくですよね。
1: お母さんが見たい。中学校になりますからね、
0: うんうん、
1: ね、母の死に負けず中学校になりました。
0: はい
1: ね、そうすると自分でちょっと行動範囲が広がるでしょ、
0: 確かにいろいろね、
2: あもう中学校の頃はお母さんいないんですね、
1: いないです、
0: 11歳だからまあ5年生とか、
1: 5年生だった、
0: 5年生、
1: 中学になってまた母親小石さんにね、ふとあそういえば映画よく行ってたなと思って、あの映画って一体何だったんだろうと思って自分で映画館に行くようになったんですよ、
2: おお泣けますね、もう
0: 当時どうですか、ね、中学その当時の中学生で映画館っていうのは行く人多かったですか、それでも結構大人っぽいことでした、
1: ああ喫茶店に行くぐらい不良だったのかもしれませんね
0: 不良の方、まあ、不良っていうかちょっと大人っぽい感じってことですね、
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: でもね、禁じられた遊びとかその当時やってましたね、
2: 禁じられた遊び
1: ね、
2: あの悲しい映画ですよね、あの音楽
0: モルティン、ああはいはいはい、ああはい、その曲はもう、
2: そうそう、あの曲が響くんだよ、
1: その映画をね、一人でね、しげしげと行くようになったんですよ、面白くて、
0: はいはいはい、
1: 子供の頃は母親に連れられた頃は、はい、ストーリーなんか全然分かんなかったんだけど、中学になるとさすがにストーリーが分かって、はい、面白いもんだなと思うようになって、そのうちに映ってる人たちは映画俳優という職業だっていうことが分かって、
0: うわーなんか、あ、
2: 中学生の時ですか、
0: いいですね、
1: 中学校の時、ああなんかこの間見た時はこの人はこの役やってた、
0: はいはいはいはい、
1: なんだ違う役やってた、面白そうだなと思って、母親が一生懸命見ていたあの職業に、なれないもんかなと思ったのがきっかけですね、
2: 中学生の時にじゃあ出会いがあったって
0: ことですね、すごいですね、
1: そうそうそう、ね、涙なくしては聞けないでしょ、
0: いやいやいや、いいんですよ、勝手に涙流しますから、言われたら笑っちゃうじゃないですか、ね、
2: ちなみにお母さんはどんな役者さんが好きだったんですか、洋楽はあった、
1: 洋画もね、洋画見ました、ボブホープだとかジェリー・ルイスのね、洋画館もありまして、そこにもよく行きましたね、
0: 洋画もあった、
1: そっちはよく笑いましたね、ボブホープってご存知ないですかね、
2: 名前はね知ってますよ、
1: ジェリー・ルイスだとかっていう喜劇のね、
0: 喜劇の、あ
1: それもね面白かったですね、ただその頃字幕ですから、読めるのはひらがなしか読め
0: ませんでした、ね、あ、はい、それでも見せたんですかこうやって、
1: ただ様子がおかしいからついつい笑っちゃうっていう面白い、
0: 顔の表情とかそういうだけでもなんとなく雰囲気が分かって、
1: おかしかった、映画館中が爆発するように笑ってましたね、
0: すごい、やっぱすごいですね、
2: みんなで笑う時代、はい、みんながわーってゲラ
1: ゲラ、そう、そんなことでした、はい、そんな影響があって、
0: まあ、影響があって、でそれで俳優さんに興味が出て、何かそれで例えばなんだろう、自分の中で何か動きに行ったというか、こう何か俳優練習場行くとか、
1: 鋭い質問ですな、
0: あそうですか、
2: あもうすでに
0: もう中学生で
1: 中学校で
2: 行動したんですか、
1: ただいやただね、ほら東京に住んでればね、なんかそんなことも
0: 気になるかもしれない、レッスンとかね、ある
1: かもしれませんけど、田舎ですからね、近所で俳優さんになったとか歌手になったとしていませんからね、どうやったら俳優になれるもんだろうと思って、悶々としておりましたらばね、当時少年という雑誌がありました、ね、
2: 少年、
0: 少年、
1: その後に
0: 少年なんとかじゃなくて、少年って少年、
1: どうぞ調べたら出てくると思いますよ、その後に少年マガジンだとかなんかいろいろ、
0: それの少年系の派生から、
2: 少年っていうのはあの漫画じゃなくて、
1: 漫画、全部
2: 漫画ですか、
1: 漫画の分厚い月刊誌でね、それの後ろの方に、今でもありますけど、ほら区画があっていろんな宣伝が載ってるんですよ、
0: ありますあります、はいはい、あります、
1: なんか
0: いろんなの売ってますよ、
1: 今だとあの毛の生える薬だとかさ、
0: 毛の子供雑誌毛の生える薬が
1: なかったと思うんですけど、
2: 当時はね、まだね、
1: あの背の伸びる機械だとか、
0: ね、あります、あります筋肉つくとかね、
1: そうそんなのがあって、その中にね映画俳優になる方法という本、
2: 本ですか、
1: 本ですよ、
0: 映画俳優になる方法っていう本のあれが宣伝があったんですよ、
1: そうそう、はい、演劇俳優になる方法とかねあってね、俺が求めているのはこれだと思ってね、
2: 出会っちゃったんですね、
1: で注文しましたよ、
0: わ注文した、はい、すごい、
1: 注文方法もね、はい、通販ですから当時のね、はい、あの切って、普通の切って、
0: はい、
1: 郵便切って、
0: はい、郵便切って、
1: それの360円とか、封筒に入れて、何枚、封筒に
0: 入れる、封筒に入れる、
1: それがあのお金でしたから、お金代わりにね、
0: あそうなんですか、当時は、
1: 封筒に入れて、それ送るんですよ、そうすると、何日か待つと、小包みで届くんですよ、 それは、内容はね、はい、後で分かりましたけど、センダコリアさんの近代俳優術っていう、上下に分かれた本があるんですけど、今でもありますけど、それのパクリですな。

0: パクリ
1: 内容は、
0: ねそれの
2: 引用したものだね、
1: うんうん、で、うん、これだと思って開きましたらね、うん、まずあの口の形、
2: うん、
1: ね、
2: はい、
1: こう横からこう断面図ですね、うん、下の位置だとかさ、あいうえおのこの口の形だとか、
0: はいはい、
1: こうやって発声しなさいとかっていう、へえと思って、アベンボ赤いなあいうえお、
0: ああ、うん、早口言葉とかね、
1: 柿の木、はい、栗の木かきくけこだと
0: 思って覚えてますね、
1: 拙者親方とも相方たちのうちにご存知の方もございましょうが、お江戸ったって二十里亀方総主小田原意識持ちを過ぎなされて青森町を登りおいでなすれば
0: と、書いてね、
1: 書いてあるんです。
2: ウイル
1: ウイルも。わかりませんよ当時は。なんでこれをやっただけで俳優になれるのと。これはパッチモンで騙されたんだと思ってね、がっかりして、机の引き出しの奥の方に隠しておきました。
0: はいはいはいはいはい。
1: ね、
0: はい
1: はい、そしたらばね、ある日、うん、学校から帰ってきたらね、うん、すぐ上の兄貴、三つ年上の兄貴ですね、
0: はいはいはいはい、
1: それを見つけましてね。
0: バレたんですね。
1: バレたっていうか、なんで、うん、プライバシーってものは当時なかったんですからね。
0: ああ、もう、4兄弟で。
1: いやいや、プライバシーっていう言葉さえなかったでしょ。
0: 特に末っ子じゃね、もう。
2: 何でも見られてるって。
0: 全部
1: 見られてる。うん、なんかね、兄弟の中では、うん、あいつは、11でね、うん、両親を亡くしてかわいそうなやつだ。
0: うん、
1: みんなで、横に、人生横にぶれないように。
0: うん、はいはい。
1: ちゃんと気付けててやろうみたいな申し渡しがあったんじゃないかと思うんですよ、はいはい、だから余計にね、なんか僕監視されてたんじゃないか、
2: で可愛がられてたんですね、
1: 可愛がられた
0: のもね、
1: あるん
0: です
1: ね、で奥の方に隠してやったやつも見つけちゃってさ、うん、あいつこんなものを読んでやる
0: 俳優になるための本なんて、
1: はい、お前これはなんやこれは
0: いやいや、ちょっと
2: 関西弁
0: やばいやばい、はい、
1: うん、どうしたここらのね、うん、言っちゃいけない言葉がいっぱい出てくるかもしれない、もう罵倒されましてね、
0: うん、何考えてんだっていうか、うん、
1: アホボケカスみたいなことで、
0: はい、
1: お前まともなことを考えろ、お前まさかとは思うけど映画俳優になろっちなこと思とんのちゃうやろ
0: う
1: なみたいな、
0: う
1: え
0: もうい
1: やもういやそ なれるかなと思ってアホンダラボケカツですよ、
2: 当時はやっぱり映画俳優とか、まあ、そういった芸能関係っていうのは、
1: そりゃね
0: 縁遠いというかね、
1: うん、うちはましてほら作り酒屋という固い商売でやってましたからね、
2: みんな手伝ってたんですか、
1: 手伝ってました、はい、
2: それじゃあね、
1: 一升瓶にレッテル貼ったりするのとかね、瓶詰めとかやってましたね、それでうちは酒屋だ、うん、ね、そんな映画俳優になろうなんてのことを思っちゃいけないと、
0: まあそっか、
1: 内容はですよ、そんな、うん、説得力のある言い方じゃございませんよ、
0: いやもうね、
1: 罵倒されながらね、
0: 一番上方で二十歳ですもんねでもそっか、でももしかしたらね、うん、ご家族も自分たちやりたいことがあっても、うん、家を守んなきゃっていう気持ちもあって、そっち
1: そうです
0: みんな気持ちを向けてた中、これなんだっていうのがあるから余計溜まってたものが、
1: お前はまともなことを考えろ、うん、まともなことっていうのは何だって言ったらば、うん、家が栄えなんだから、はい、栄えを手伝うために大きくなったら高校卒業したり大学卒業したらね、うん、どっかの町で小さい小売店、
0: うん、
1: 酒の小売店を開いて、うん、家業を助けると、
0: うん、
1: どこの町がいいか、神戸がいいか大阪がいいか、
0: うん、
1: ね、
0: はい、うん、
1: どこか新しく開発される町があって、
0: はい、
1: そこに小売店を開いて家業を助けるとか、
0: うん、
1: そういうことを考えるのがまともなことだ、あほんだら、
0: あ、まあそうだ、すごい、
1: こうやってみんなでね罵倒されて反対されるんだ、うんうん、
0: はい、
1: じゃあもう一切そんなことは口にしない、
0: はい、
1: もうと思って、うん、いながらも心の中にはこの種火のようなもの
0: が
1: ふつふつとね、
0: はい、あるんですね、
1: あるわけ
0: です、我慢してる我慢して、うん、そんな出さないように、
1: なんとかならないもんかと思って、しつこかったんでね、
0: はい、
1: それで高校卒業して大学行くと、
0: はい、
1: なった時にね、
0: うん、
1: いろいろ大学の案内書を調べましたら、唯一映画学科っていうのがあったんですよ。
0: いろんな大学の中に映画学科という、
1: 日本中広いといえども、いろんな大学の中で芸術学部映画学科っていうのは日本大学芸術学部しかなかったんですよ。
0: お
1: ー、ここだ、
0: 来た、
1: 私の行くとこはここだ
0: とすごい、
1: それでね、うん、とただ映画学科があるんですけどね、
0: はい、
1: その中にね、助けられたのはコースが4つほど分かれてまして、
0: はいはいはい、
1: 演出コース、うん、脚本コース、
0: うん、
1: 技術コース、
2: はい、
1: 俳優コース、
0: うわー、でももうなりたいのは決まったわけですよね。

0: たい。
1: 丸をしたいけど。
0: したいけど。
1: あれがあるから。
0: お兄様たちはね。
1: うん、絶対そこには丸をつけちゃいけない。
0: それを丸つけたら本当にもう。
1: で、一番偉そうな、演出コース、監督コース、
2: は
1: い、
2: お
1: ー、映画監督になると言えば堂々とい けるんじゃないか
3: と思う。監督はいいんですか？
1: うん、
0: じゃあ言うよりも
1: なんとかね、なんか文化的な匂いがするし、はいはいはい、偉そうな感じがする、はいはい、それで、監督コースに丸をして、はい、学校にも出し、兄貴たちもね、
0: はい、
1: お前何？映画監督になる？うん、大丈夫かお前なんか言われてさ、いや一応大学行くのは行きたい、
0: はい、
1: で学校で先生に、監督コースでって言ったら、なんて言われて、
0: 笑われて、
1: あれさ今だったらあの先生問題になるよ。
0: いやそうなんですよね。
1: お前何芸術家さんの、ウィーヒーなんか言って、
0: 昔はね、そうでしょうね、
1: 残酷な先生でしたねあの人、
2: は
1: あ、今だったらとんでもなく問題になります。
0: とんでもないですよそれ、ね、周りに言ってる話、言ってるかもしれないですよね、
1: う
0: ん、他の先生とかにも、
1: そうですよ、
0: あいつこんなこと言ってんだよとかって、うん、
1: それでね、そのそれにも耐え
0: 耐えて、そこね、すごいですよ、でもその時代はね、本当に田舎からね出る芸能ってものが遠すぎて、
1: そうなんですよ、
0: 何を考えてんのって、
1: そうそうそう、それで、やっとの思いで出てまいりました、
0: はいはい、
1: 日本大学、うん、ところがね、その頃ね、うん、皆さん歴史でご存知でしょうか、全共闘運動、
2: ああ、その時代ですか。
1: はい。
0: 全共闘運動。
2: 真っただ中。
1: 真っただ中。
0: 学生運動ですね。
1: そうそう、学生運動。
0: うん、まあ、あの時代ですか。
2: そこに入っちゃったんですね。
1: で、その大学の時に、自由劇場っていう、栗沢さんがやってらっしゃる自由劇場っていうところに、
0: うん、
1: 裏方として出入りするようになったんですけどね。
0: はい、
1: その劇団も、あちこちの劇団もそういう運動に加わって、うん、日本中がうわーとなった時代なんですよ。すごかったですよ、
0: うん、すごいですね、
2: 時代をひっくり返せっていう、
0: でもなんか自分たちが時代を変えるんだじゃない、
1: 変えるんだっていうような熱気なんでしょうね、
0: 見つけ出すんだ、
1: 日本中がそんなになっちゃって、
0: はい、
1: 劇団もそうなっちゃって、はい、私の居場所がなくなっちゃったっ
0: ていう、はい、そう、映画に、映画監督の、そうそう、勉強するっていう、
1: ふと我に返ったらさ、はい、俳優になりたいのになんでこんなことしてんだろうと思う、
0: ね、あ、なりました、
1: それでもう日本に俺の居場所はない、これはもう外国行くしかない、
0: おお、
2: もういきなりそうですか、
1: 思ってですね、
0: はい、
1: つてを頼って、
0: はい、
1: 船員さんになりました。
0: どういうことですか、船員さんになるっていうのは。
1: 外国に行くのにお金かかりましょう。
0: お金かかります
1: 。お金ありませんから、
0: はい、
1: ただで外国行くにはもう船員さんになる。だったらいいんじゃないかと思って、単純にね、思って、面白うございましたね。
2: それ何年ぐらいやってたんですか。
1: 2年ほどやったんですけどね。
2: 2年。
1: うん。そうしましたらば、東大の、ほら、安田講堂の事件がございましたでしょ。はい、赤軍のね、あれで一応火が消えるように、シューッと日本中が静まったんですよ、
2: 学生運動はね、
1: スーッと静まって、そうすると劇団も栗沢さんもまた芝居を始めるっていう噂を聞いて、いよいよ私の出番ではないか。
0: おお、すごいですね。なんかどんどん導かれるように。
1: うん、で電話をして、
0: はい、
1: なんかやるそうですけど、私も参加させてもらいたいですけどって言ったらば、あ、いいよ、やろうやろう。ついては今度からは私俳優としてやらして、何お前役者志望なの？なんか言われちゃって、いいよやろうやろうなんか言って。
0: こんな簡単、こんな簡単なもんですか。
1: やっと俳優宣言ができたんですよ。23歳でした、それが。
0: はあ、それまではもうそれ言っちゃいけないという、その11歳の頃のね、
1: そう、
0: 本見つけられた時の記憶があるから、こんなことを
1: そうそうそう、
0: お首にも出して言っちゃいけないっていう。
1: そうそう、それね、俳優宣言をするにあたってはね、勇気をくれたのは、佐藤美作、柄本明でしたね。
2: ああ、もうその頃からの付き合いなんですね。あ、
0: そうなんですね。
1: そうそう。その自由劇場というところに出入りし始めたらね、もうすでに、佐藤美作さんっていうのはいたんですよ。
0: はいはいはいはい、はい、
1: で同い年なんですけどね、
0: はい、
1: それでいて片付け、お芝居の片付けなんかしてって口聞いたらば、お前どっから来たの、福島、なんか俺は大島なんかってさ、お前何、俺小道具今やってるけど、お前何言ってた、お俺役者、いや役者その顔でみたいな、心、今の心の中の声ですよ。え、いや

0: メスターみたいなイメージでみんな役者っていうのはね、
1: そうですよ、美人で180センチあってさ、はい、足も長くて
2: 西原英二郎さんみたいな、
1: そうスッと鼻筋が通ってるようなさ、いい男が多い役所だよ、は
0: い、だからそういうこと言ってると俺いい男だろって思ってんのみたいな雰囲気も出ちゃうところですね、逆に、
1: あ、なんかそうかもしれませんね、そういうイメージがあるかもしれませんね、
0: でもそうじゃないと、
1: うん、そうじゃないと、
0: うんうん、いろんな方が個性的な方が集まってくるでいいっていう、
1: あんで厚木清さんっていう方もさ、
0: はいはいはい、
1: その頃ダーッとこう大スターになっていくんですよ、
0: うんうんうん、
2: 喜劇のね、
1: はい、厚木清さんの四角い顔でね、うん、で主役をダーッと、
0: はいはい、
1: ああいう人でも俳優ってできるんだっていう、私の視野が狭かったっていうだけですよね、ただね、
0: うん、いやいやでも、うん、そうですよね、この可能性を広げたっていう意味ではね、
1: そう、そう思いますよ、
0: はい、
1: それで僕らもやっと決心して俳優をやりたいんですって言ったのが23歳でございました。
0: うわ、
2: やっとですね、
0: よかったです ね、 ね、23歳で、
1: ね、そんなことでございました。なるほど、
2: じゃあそのことで、
0: うん、
2: 笹野さんの
0: リクエストの
2: 曲を
0: あるということでございますが、うん、なんていう曲なんでしょうか。
1: フランシス・レイの男と女っていう映画、
2: はい、いいですね、
1: 映画があったんですけど、
2: ダバダバダって知ってるよ、は
0: い、
2: 絶対
0: 聞いたら分かるんです
1: か、うん、
0: あ、本当ですか、
1: ね、これ
0: はい、どういった思い出が、
1: 学生時代にね、
0: はい、
1: 映画の勉強してる頃にね、映画館にこうしげしげと新しい映画出ると見に行くわけですけど、うん、男と女、これがね、なんとも大人の恋のね
2: 画期的な映画ですよね、
1: 渋い、それで映画の撮り方もかっこよくってね、音楽もかっこいい、映画ってすげえかっこいいと思ったんですよ、
2: クロード・ルルーシュっていうね、
1: そう、
2: うん、もう斬新な、
1: そうですね、
2: 映画ですよね、
1: 新しい波っていう、うん、運動がフランスであって、うん、その中の一人でもありましたね、
0: は
1: い、
0: 分かりました、
1: 前衛的なちょっと、
0: はい、じゃあお聞きいただきたいと思います、はいはい、フランシス・レイで男と女。

0: お聴きいただいた曲はフランシス・レイで男と女でした。
1: いや、おしゃれ、
0: めちゃくちゃ聞いたことあります、ね、これ、
2: はい、あるでしょ
0: これ、多分もう皆さんあーってなってると思います、これ、
1: はい、でも映画見たことないんだ
0: これね、はい、
1: あ、そう、
0: はい、存じ上げなかったです、うん、はい、さあ、そして笹野さん、
2: はい、
0: その頃ですね、憧れていた俳優さんとか、うん、こういう俳優さんになりたいなみたいな方いらっしゃったんですか？
2: それは当然渥美清さんですよ。
0: やっぱり先ほどお話がちょっと出ましたけど、
2: はい、はい、
1: じゃあ寅さんとかやってたんですか？
2: やってましたよ。それでどんどんシリーズとして出てくるんですけど、あんまし、あの、そんなアンダーグラウンドで小さい劇場でしょ、小劇場運動の一員ですからね、うん、そんなメジャーな映画なんか、あの、似合わないと思ったんですけど、渥美さんの映画だけはみんな見ましたね、うん、そして渥美さんのことをみんなよく言いましたね、
0: うん、
2: すごい俳優だと、
0: へー、
2: あの人すごい、すごい、
0: 腕が
2: 違う、それで俳優さんはみんな渥美さんのこと好きでしたね。
0: へー、そうですか。
1: 多分小劇場とか あの役者さんだとみんな面倒くさいなこと言うんですけど、面倒くさい人たちが

0: そう、いっぱい、
1: ね、その
2: いましたよね、当時はもっと、
0: そうそう、もっとめんどくさい、うん、思想だとかさ、ね、演技方法だとか、はい、お前らの劇団の芝居は違うかなんか言って、うん、
2: コロナって、
0: うん、殴り込んでくんだから、お前らの劇団のその芝居は違うかなんか言ってさ、うん、棒持って殴り込んでくんだ。
3: 別の劇団にですか。
0: そうですよ。そんな時代ですよ。
3: なんだそれ。
0: 本当にそんなことがあったんですよ。でも厚美さんだけはね、みんな憧れましたね。それで、うん、いつか男は辛いように出られるなんてさ、じゃないかなんていう儚い望みはね、私は持ちませんでしたけども、うん、ある日ね、厚美清さんが僕らの劇団の地下にある80人くらいのお客さんしか入んないようなところに、うん、厚見清さんが座ってらしたの。すごいでしょ、後で分かったことですが、うん、厚見さんは、うん、東京中の芝居、うん、東京中の映画、すべてご覧になってた、
3: 東京中の映画、
0: 映画もお芝居も、
2: 芝居も、
3: 芝居小屋まで行って、
2: それは
3: 小さいところも
2: 黙って、
0: なあの
2: 分からない、
0: 分からないで、あの野球帽をパッと目深に かぶってね、うん、僕らは80人狭い地下室のね、うん、あの客室ですから、あのすぐ分かりますよ、厚美さんなんて言ったら、劇団若い子がざわざわしてるから、どうしたどうしたって言ったら、厚美清さんが座ってる、
3: すごい
2: すごい、
0: で幕の間がそっと見たら、一発で分かりましたね。
3: 一発で、
0: 厚美さん、こんな わしらみたいな芝居見に来てくれるんだと思って、嬉しかったですね。
3: あ、どう、そういう感じでした、嬉しかったって感じですか、それとも
0: 嬉しかった、
3: いやこんな恐れ多いよって、
0: それもあるし、はい、なんでと思いますよ、なんでこんなところこんな芝居見に来たんだろうと思ってさ、うん、お好きだったんでしょうかね。
3: だからそういうことをもう、なんだろう、プライベートの時間でやられてたってことですかね、うん、自分の研究のためというか、
0: お好きだったんですね、ま
3: あ、もし好きだったんですかね、
0: ご自分でもほら浅草でお芝居やっててさ、うん、体悪くして舞台でやらなくなっちゃったんですけど、それにしても、うん、私らみたいな劇団の芝居まで見てくれるってどういうことだろうと思ってさ、
2: 笹野さんたちの劇団は、
0: オンシアター自由劇場っていう、うん、六本木にある本当に地下室の劇場でした、そこで年に4本やってたんですけどね。
3: おお、年に4本すごいですね、
2: 多いですね、
0: もう年がら年中芝居してました。お金がなくてね、お金がないんですよ、みんな演劇人はね、
3: 結構こう、だからこう関係者ばっかりになるっていうね、
0: そうそうそうそう、世界
3: 業界の人ばっかりになるっていうね、
0: そうそう、毎日毎日同じ顔ばっかり付き合わせてね、稽古して、1ヶ月も2ヶ月も稽古してやっと本番を迎えるんですけどね、もう本当にお金がなかったですね。どうかあのラジオを聴きの皆さんの中で演劇を志しているご親戚のお子さんがいらしたら、どうぞあのお小遣い開けてくださいね。
3: 優しい、
0: うん、本当にそうなんですよ。
3: そして自由劇場での活動は、うんうん、いつまで、
0: そうそう、
3: はい、
0: 美作さんとか江本明さんとかね、はい、もう当時から芝居がね、うん、うまくてね、面白くてね、個性的でね、いい役取ってましたよ、私なんかもほんの、ちっちゃい役ばっかりだったんで、悔しいございましたね、ところが、あの練習はね、どんどんとやめちゃったんですね、やめてくれて助かりましたね、
3: う
0: ん、やっと私にも大きい役をいただいて、
3: うん、なるほど、そうかそうか、上が詰まっていくっていう状態になっちゃうってことですか、
0: そうそうそう、もうあの人、エモちゃんなんかもう昔からあのまんまでね、個性的でね、面白かったですね、かなわないこいつにはと思いましたね。
3: ああ、そうですか。
0: B 作なんかもね、妙に色気があってね、不思議な福島なまりの不思議な芝居をするんですけどね、それが妙にいいんですよね。あの人たちのあの個性っていうのは一体どっから来てるんだと思って、個性っていうのが当時僕の課題でしたね。
3: おあ、そうですか、個性の塊みたいな、佐々野さん。
0: そうですか、
3: いや、
0: ちょっと褒めすぎでしょ。
3: いや、そのイメージありますけど。
2: きっとだから自分が一番気づかないっていうね。
3: そうかもしれないですね。
0: 私には個性がないと思ってさ、そういう個性っていうことに関して長年研究しましたね。
3: そうですか。
0: そうなんですよ。それでやめてくれたおかげで僕も、いい役がもらえるようになって、はい、劇団でものすごい演劇史に残るぐらいヒットした作品がございましてね、
3: はい、
0: ここにも紹介されてますけど、上海バンスキングっていうお芝居がございまして、
3: はい、
0: これを上演するとね、なんとあなた、1年間の劇団の借金が返せるぐらい、お客さん
2: 人気だったんですね。
0: 大人気、
3: 上海バンスキング、
0: はい、これは多分新劇史に 残ってると思います今でも、大ヒットしました。
3: それ
0: もう外に入りきれないお客さんがずらっと並んだりなんかして、
3: それは口コミでどんどんどんどん、
0: 口コミが一番、重要でしてね、重要だったら後で分かるんですけどね、
3: そうでしょうね。
0: それがね、NHK のニュースが取材、取材に来ました。
3: うお、 NHK が
0: 巷で、
3: すごい
0: 近頃巷で、話題の演劇っていうのでニュースに取材に来たこと、
3: わー巷で話題の演劇、
0: 本当ですよ、
3: 急激な
0: NHK の資料調べてください、
3: それはすごい、
0: すごいんですよ、
2: 今までやってた劇で一番
0: 入りましたね、
3: ダントツで
2: ヒットしたっていうか、
0: 今もう
2: 何が違う、思いますけど、
0: 上海バスケ局は、出演者が、みんな演奏するんです、日本のジャズの創世記の話で、みんな演奏するんですよ、
3: 楽器も練習して、みんな、
0: だから楽器、サックスだとラッパだとトロンボだとか、ピアノみんなで、ナインピースの楽団の話で、それが芝居が終わって次演奏の場面になるとパッと着替えてラーッと演奏が始まるんですよ、今まで俳優って歌踊りお芝居の中にもう一つ演奏っていう課題を俳優に与えた、
3: なるほど、それはもう発明だったわけですね、
0: まあ、発明というか、そうなっちゃったんですけどね、それがみんな面白がって、あいつらバンドマンなの役者なのどっちみたいな、
3: みたいな、それぐらい練習されてたところですか、楽器も、
0: 楽器はね、知らず、もう何年な1年ぐらい前からみんな取り組んで練習して、作曲家の方だったって、あと服部さん、
2: 服部さん、
0: 良一さんなんかも見に来てくださってね、話題になって、後にはいろんな方、森重記者さんなんかも後に見てくださったり、いろんな方に見てくださってね、多分渥美さんもご覧になったと思うんですけど、だから、ね、楽器の練習もするし、お芝居の練習も
3: 両方
0: しなきゃいけないし、だからもう徹夜徹夜で、でしかもその劇場ですから、僕は大道具係でもあったんで、大道具を作る、セットを作る、もう寝る時間がなんかございませんよ、ましてや切符を売りに行くなんていう時間どこにあるの、
3: もう確かに、
0: それは楽しかったんですよ、そんな芝居漬けの生活ってなかなかできませんよね、若い時しかね、楽しかったんですよ、おかげで大ヒットしてね、
2: よかった
3: ね、そしたらもういで、それでやっぱ一気にこう収益が上がるってことですか、それやるとやっぱ、
0: 1年間ね、あと4本ぐらい芝居やるでしょ、
3: やりますね、
0: 3本は大赤字なんですけど、それをこれをやるとバッと埋まっちゃうってぐらい
3: すごい、すごい、でも、ね、大事ですよ、やっぱそういうヒットを大事にしなきゃいけない、
0: 大事、とっても大事、
3: とっても大事、とっても大事、それある意味維持費というかね、
0: そうですね、
3: これ劇団続けるために、
0: そうそうそう、それでこのお芝居が何段も何年も繰り返してやってる間に、男はつらいよのプロデューサーの島津さんっていう方もご覧にな
3: って、はい、それを見に来たんですね、
2: そう、来ましたね、
3: はい、
0: そうなんです、
3: はい、ものすごい方たちが見に来てますね、じゃあ、
0: それで私の自宅の当時ちゃんと電話ですよ、ここダイヤルキーキー回す、電話が鳴りまして、出ました、
3: はい、
0: あ、笹野さんだ、はい、笹野と申します、あ、私この間のお芝居見せていただいて大変結構でございました、ついては私松竹のプロデューサーでございまして、男はつらいよのプロデュースやっているんです
3: ね、
0: ちょっとお伺いしますが、笹野さんは男はつらいよに出てもいいよというような気持ちは終わりでしょうか、あります、あるに決まってるじゃないか、
3: すごい、すごいですね、
2: つながりましたね、
0: お電話をいただいたんですよ、
3: すごい、じゃあもう相当だから笹野さんが個性的だったんでしょうね、
0: なんか印象残ったん
3: でしょうね、いや、じゃないとそこまでプロデューサーさんから、
0: はい、お電話いただきましてね、
2: でもその笹野さんの思いがね、そこに繋がったっていうところがまた
3: で電話来て、ね、やりますってすぐ答える、もちろんそうなんですけど、もちろんそうなんですけど、
0: それはもう
3: みんな、もちろん
0: みんな出たがり
3: ましたよ、みんなそうですけど、
0: でも遠い遠い世界だと思ってましたから、目の前につい
3: に映画、
0: 実際に役に繋がるにはそれから2年ぐらいかかったんですけどね、
3: じゃあそれ
0: の最初いただいた役はね、下田の顔役、寅さんのお友達っていう役でしたね、
3: おすごい、
2: でもいいですよね、
0: ワンシーンです、ワンシーンだけなんですけどね、柴又より愛を込めてかな、男はつらいよ36作です、本当はもっと最初にねキャスティングされるような立場であったらよかったなとつくづく思いますよ、36本も終わっちゃってんじゃないかよと思ってるんですけど、 36作目

0: にめでたく出していただきました。
1: いやーすごい。
2: それであの憧れの渥美清さんとはお話をしたんですか。
0: うん、はい、もちろんでございます。渥美、うんうん、さんね、
1: どんな方なんですか渥美さんは。
0: 渥美さんはほらもう劇団にもほらお芝居見に来てくれたりなんかしてたから、僕のこと見知っててくださったのか、あの声をかけてくれましたね。別にあの別の劇場でお目にかかったりする、お隣の方にあれ渥美さんだなと思ったらば、渥美さんの方から声かけてくれましたね。あんたこの間あの芝居出てた人やね、面白かったね、あれなんか面白い芝居見たら教えて、っていうのがね。
1: うわなんかかっこいいな、その、
0: それ紀ノ国屋ホールっていう今でもありますけど、はいはい、そこの客席でね、声をかけられたのが初めて口を聞いたんです。そんなことがあったんで、この映画に行った時も、気安く一緒にお風呂も入ってくれたし、一緒にご飯も食べて、
1: 一緒にお風呂入ってたんですか。すごいですね。
2: 同じ釜の飯を食ったなんか感じですね。
0: それで、どういうわけか監督も気に入ってくださって、それから次々とこうお役をいただいて出していただくことになりました。
1: すごいですね。でも憧れた役者さんで自分がそっちを志して、でその方と普通にねお芝居共演されて、不思議な感じですよね。
0: あのね、今渥美さんのところまで到着しましたけど、渥美さんの膝元に行くにはまだまだちょっと大変だったんですよ。プロデューサーの方にお電話いただいたでしょ。
1: それから、ね、そんな簡単なものじゃなかった。
0: そんな簡単じゃもんなんかなんかなんかなん
1: か。私もトントン拍子な感じしました。
0: そう、すぐに役をいただけると思ったらば、なかなかいただけなかった
1: んですよ。
0: あれは幻だったのか、あの電話はと思うぐらい、もうしびき出して私の方から電話したぐらいですよ。
1: 忘れてませんか。
0: 忘れてませんか。あ、すみません、笹野さんですか。あの、監督にはおすすめするんですけど、監督、あの、人見知りな監督でいらして、知らない俳優さんあんまり使いたがらないんですよね、なんて言われて。
2: でも監督の壁がまたあるんですね。
1: そっか、プロデューサーさんはね。
0: あ、そうかと思ってたらば、そこへ、別の演劇の方のお芝居の話がありましてね、それがキスミーケイトというイギリス初の舞台でございました。それの主演の方が倍賞千恵子さんだ。
2: さくらですね。
0: さくらさんですよ。さくらさんが主演の舞台に出たらば、山田監督見に来るに違いない、
1: ね、そうですね。
0: そうでしょ、
1: はい、
0: で舞台の僕を見たらば、知らない俳優と言わせない、
1: はい、
0: よし、もう邪心が出ましたね私。
1: いやいいんですよ、正しいと思います。
0: 計算しました、役は何ですか、殺し屋の A
1: 殺し屋
0: ね、役でしたけど、面白かったんですけどね、初めてお目にかかった倍賞さんとも1ヶ月ぐらい稽古するわけですから、ミュージカルですからね、して初めて口聞いて、親しくなった頃に見計らってですよ、ねえねえ倍賞さん、あの倍賞さんはさくらさんだから、山田さんなんてあの舞台なんかいつも来てくれるんでしょ、ディナーショーとかなさってて、屋根の上のバイオリン弾きだとかいろんなの出ててね、あのそのために監督さん一応見てくれるんですよね、って言ったらば、いえ一回も来てくれてません。
1: あら、
0: さくらさんですよ、その山田監督は舞台を一度もご覧になってない、そんなことあるのかと思って、がっかりしましたね。
2: やっと届いたと思った。
1: そう。試合で、
0: この手がダメ、あの手がダメ。いやー、私のもう邪心はガラガラと音を立てて崩れました。
1: 崩れました。
0: ところがね、ある日本番が始まったらば、倍賞さんが、ささらくささらくニュースニュースって言って楽屋に訪ねてきたのがあって、どうしたんですかどうしたんですか、今日ね私も嬉しくて、山田監督私の舞台初めて見てくれるのよ。
2: 初めて、
1: じゃあ行くよっていう知らせが来たわけですね、倍賞さん
0: と。そりゃおめでとうございましたって言うんだけど、それどころじゃない、
1: そう、自分は自分の
0: やったーと思ってね、
1: 自分は自分のねところをありますからアピールしなきゃいけないですからね。
0: そうそれで見てくださったんだそうですよ、無事その舞台終わりました、しばらくしたら男はつらいや36作の台本が届きました。
1: うわー、ここでです ね、ここで届くんですね。
2: なかなか繋がるまでに時間がなかった、
0: 出す、よかったですよ。
1: さあ番組も終わりに近づいておりますが、最後はこちらです。
2: サマパパ格言。
1: はい、今日のトークから印象的だった発言、意見、アイデアなどから未来のパパたちに捧げるサマパパ格言を発表していきましょう。今日もね、たくさんありすぎて、もう相当困ったらしいです。もう、はい、もう本当に聞き応えがありすぎたので、すべてがね。はい、行きましょう。まずですね、日本に俺の行き場はない。いや、そんなことはないですけどね。そんなことはなかったんですけど。
2: そんな時代だったんでね。
1: はい、うん、はい、B 作さんとか、うん、ね、
0: これ、はい、僕のいるところはなくなっちゃったって、ね、大学もダメだし、ね、劇団もダメだし、はい、どこにいるんだっていうことになっちゃった。
1: はい。ねえ、で船乗りになると、
0: はい、
1: 船乗りは面白ございましたっていうのが言ってますけど、これはどうですか、役者になるために必要な経験だったんですかね。
0: まあ、いろんな人物像を、はいはい、見ることができたんで。
1: そうですよね、あの、はい、このリアルな環境というかね、
0: はい、
1: はい、そしてえその顔でって思ったのえその顔で、これは B 作さん、 B 作さんが、 B 作さんが、うん、俺俳優だけどって言った時に佐野さんが心の中でえその顔でって言ったんですね。
0: 俺自身がそう思っちゃったんですよ。根本さんにもそう思いましたね。
1: あ、まあ、まあそうか、そ う, そうか、さお三方、うん、はい、
0: そう、僕自身がそういう、あの、いい男っていう俳優というもののイメージが、はい、
1: うん、
0: 俺自身が持ってたっていうことです
1: よ、ね、はいはいはい、
0: で自分で自分の鏡を見たら、うん、この顔で俳優を志してるなんて言えないっていう勝手に思ってただけですよね。
1: だから全然俳優ちゃん、うん、本当はすごい広い世界で。
0: そうなんですよね、
1: うん、こうね、こうスターで増す真ん中でこう目立つっていうね、うん、俳優さんをみんなイメージしちゃいますもんね、世間の方とかね。
0: そうそうそう、
1: 俳優になるって言ったらね。
0: そうそう、う
1: ん、はい、それが厚見さんみたいな方が出てきて
0: るっていう、ね、出てきて助かりました、うん、
1: はい、さあそして言えたっていうこれはでも結構確信ですね。今回の話の中の言えた、その後ですね、
2: うん、言えるまでにかなり時間がかかってますからね。
1: B 作さんが俺俳優っていう姿を見たことによって、うん、自分もだんだんこう言っていいのかなっていう、
0: 言っていいんだっていう、
2: なって、 B 作さん存在大きいですね。
1: 大きいですね。
0: 大きい、大きいです、大きいです、うん、あの人勇気をくれました。、う
1: ん、はい、さあ続いていろいろあったんですけど、
2: はい、
1: 邪神がっていうのがいや、これでも邪神がっていうのがねありました。
0: ダークなところが、
1: はい、あの計算を働かせて、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 大将さんと、
0: そうそう、
1: はい、まあ、あの本当はたくさんありましたけども、うん、今回ちょっとお時間的にね、はい、だいぶこう厳選しての、
0: うん、ありがとうございます、
1: ありましたけども、
0: 未来のパパ、
1: うん、じゃあ
0: お子さんがね、
1: はい、
0: 最初にママというかパパに言うというか、
1: は
0: あ、あ、言えたっていう瞬間があると思う
1: んです。あ、じゃあわかりました、今回のサマパパ格言は言えた、
0: 言えた、
1: わ、うん、かりました、ありがとうございます、
2: ありがとうございました。でもそうやって思いがずっとあって言えたっていうところが、その重みがきっとその演技にね、役者としても生きてきてるんじゃないかなっていうふうに思いました。
0: ありがとうございます、はい、
1: さあお聞きのパパさん、参考になりましたでしょうか。さまよるパパたちへ、残念ながらエンディングのお時間となりました。改めまして笹野さん、今日はいかがでしたでしょうか。
0: 楽しゅうございました、
1: はい、
0: なんかいろんな興味がふつふつと湧いてきて、
1: はい、
0: 逆に伺いたい話がいっぱいありました。
1: いやいやいやいやいや、もう盛りだくさん、すごいお話いただけたの、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: はい、さまよるパパたち、次回は9月26日でございます。番組では皆さんからのお悩みやメッセージを募集しております。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。番組ホームページは nhk.jp/samapapa samapapa でございます。それではまたお会いしましょう。お相手はロバート山本と
2: ダイヤモンドユカイ、
0: そして笹野隆でした。
1: それでは皆さん、さようなら。
2: ボンボヤシ。

0: ポルノグラフィティでマスクドカメロをお送りしました。
1: 11時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、大型の台風25号の影響で小笠原諸島では風の強い状態が続いています。台風は今後小笠原諸島から次第に遠ざかる見込みですが、うねりを伴う高波に警戒し、強風に十分注意が必要です。また当初の予想より勢力を強め、明日には強い台風として伊豆諸島に近づく見込みで、その後あさって月曜日ごろ、関東や静岡県など東日本の太平洋側に近づく可能性があります。東海から東北の太平洋側では台風の接近前から大雨となる恐れがあります。気象庁は明日からあさっては東日本から東北の太平洋側で土砂災害に厳重に警戒するとともに、暴風や低い土地の浸水、川の増水氾濫に警戒するよう呼びかけています。一方、大雨となっている宮崎県日南市では、今朝住宅近くの斜面が崩れて高齢の女性が巻き込まれ死亡しました。警察が身元の確認を進めています。ロシアでウクライナ侵攻が始まって以降初めてとなる議会下院選挙が18日に始まり、プーチン大統領も投票しました。一方、ウクライナはロシアが一方的に併合を宣言したウクライナ東部と南部の地域で選挙を強行していることについて、茶番だなどと厳しく非難しています。5年に一度のロシア議会下院選挙は、小選挙区と比例代表の合わせて450の議席が争われ、18日から3日間の日程で投票が行われます。初日の18日、プーチン大統領もオンラインで1票を投じました。今回の下院選挙は4年前にウクライナに侵攻を始めて以降初めてで、プーチン大統領としては政権与党統一ロシアを圧倒的な勝利に導くことで侵攻の継続が支持されたと国内外にアピールする狙いがあるとみられます。またロシアは一方的に併合を宣言したウクライナ東部のドネツク州とルハンシク州、南部のヘルソン州とザポリージャ州でも選挙を強行しています。これについてウクライナ外務省は18日声明を発表し、茶番だ、ロシアの管轄権がウクライナの領土にまで広がるという法的根拠にはならないと厳しく非難しました。その上で、ウクライナはこれらの違法な選挙の実施もその無効である結果も認めないと強調するとともに、国際社会に対してもこうした行為を認めないよう強く求めました。アメリカの著名な投資家ウォーレン・バフェット氏が長く率いてきた投資会社バークシャー・ハサウェイの会長から退くことになりました。バフェット氏を中心におよそ60年にわたり続いてきた経営体制に幕が下ろされることになります。投資の神様などと呼ばれる著名な投資家ウォーレン・バフェット氏が長年率いてきた投資会社バークシャー・ハサウェイは18日付でバフェット氏が会長職を退き名誉会長に就任すると発表しました。96歳のバフェット氏は去年の年末に CEO を退任していて、会長退任後も取締役にはとどまるということです。バフェット氏は株主に宛てた手紙で、時の流れには誰も逆らえないが私には寛大だった、会社の将来にかつてないほど確信を持てる段階に到達するのを見届けることができたからだと述べ、後任の CEO のグレッグ・アベル氏や新たに会長となる息子のハバード・バフェット氏への信頼を示しました。バフェット氏は成長が期待できる企業に投資し長期的に保有する手法で知られ、2019年からは日本の大手商社5社にも投資していました。バフェット氏が CEO に続いて会長からも退く決断をしたことについて、アメリカのメディアブルームバーグは、 およそ60年にわたり続いてきた経営体制に事実上幕が下ろされることになると伝えています。11時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。11時5分になります。

0: アナウンサーの石井香織です。今日から秋の連休、ところによっては秋祭りがある、もしくは様々なイベントを控えているというところもあるかもしれません。東京渋谷でもこの週末はお祭りがあって、通りには祭りと書かれた旗が掲げられています。まあ、そうした中、大型の台風25号が近づいてきています。あさってに関東地方を中心に最も接近しそうです。この後台風の進路も速度も変わるかもしれません。最新の気象情報、そして交通情報にも気をつけてお過ごしください。今週の文芸選評は短歌です。スタジオには選者に歌人の笹公人さんをお迎えしています。笹さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 笹さんはこの春、はい、暮らしに大きな変化があったそうですね。
1: ありましたね。そうなんですよ。僕ね、ずっとほら大正大学で客員教授、はい、12年ぐらいやってたんですけど、はい、今度専任の教授になりまして、4月から50歳になって初めて就職したっていうね、初めての宮遣いですよ。初めてのお使いならんでね。もうそれでね、朝方治ったんですよ、
0: 暮らしのリズムが。
1: もうね、それでこの番組ね、うん、元気に来れるぞと思ったんですけど、夏休みで戻っちゃって、30年間の夜型生活ね、また戻っちゃって、今日はちょっと1時間ぐらいしか寝てない状態なんですよね。
0: 大丈夫ですか？
1: はい、次回はね元気に来ますんで。
0: いや、今は、まあ、目はね、はい、しっかりと
1: 目はね、
0: ランランとしてらっしゃいますね。
1: ずっとね、ラブ上等見てたんですよ。意外と目は冴えてます。
0: 頼みますね。
1: はい、
0: ではそんな笹さんの最近の短歌の作品をご紹介いただきます。お願いします。
1: はい、泡吹いて火事から寺を守りたる、カニの話ある日本よきかな。泡吹いて火事から寺を守りたる、カニの話ある日本よきかな。これはね、今度来週、あ、明後日ぐらいかな、カニの恩返しっていうね第6歌集出るんですけど、それのタイトルの元になった歌とも言いますね、カニの恩返しの、
0: うん、第6歌集カニの恩返し、
1: はい、
0: でその中に入っている、
1: はい、タイトルですよね。
0: はい、
1: そうなんですよ、この歌からタイトル取りました。
0: うん、はい、なぜこの歌を、
1: なんかカニがの泡で、うん、なんか火事を消す民話とかないか、あったら面白いなと思ったんですよ。そしたら調べたら本当にあって、ああ昔も同じこと考える人いるんだなと思ってね、それで感動して歌集のタイトルにしました。
0: はい、泡吹いて火事から寺を守りたる、カニの話ある日本よきかな。この本が明後日ですか、
1: はい、
0: 出るんですよね、はい、第6歌集カニの恩返し。その他にも今年になって、うん、本を出されてますよね。
1: 結構いっぱい出てるんですけど、この笹公人の妄想短歌天国っていうのは、いろんな対談集なんですけど、
0: はい、
1: 吉本バナナさんとかね、三浦淳さんとかね、うん、大月健二さんとかいろんな人に短歌作ってもらって、面白い爆笑対談集になってますんで、
0: はい、
1: ぜひ。
0: で、笹さんは、うん、歌人として、そしてミュージシャンとしても活動されてますし、はい、絵本作家でもありますし、うん、まあ、大学の教授でもあるし、うん、ってことで本当にいろんな形で表現を、
1: はい、
0: しながら生きてらっしゃる歌人でいらっしゃいます。
1: 生きてます、ね、
0: はい。さて、X でですね、ハッシュタグ文芸選評とつけて、紹介した短歌の作品、リスナーの皆さんがどんな風に受け止めたのか、書き込んでいただきますと、番組で取り上げることができます。ぜひ、皆さんの感想を寄せてください。そして、X では、番組で紹介した作品、文字で発信しています。どんな漢字を当てているのかなとか、ここはどういう表記かなっていうような時、覗いてみてください。では皆さんからの投稿作品をこれから紹介していきます。文芸選評、今週は短歌。歌人の笹公人さんが選者です。笹さんが出してくれたテーマは秘密ですね。
1: はい、
0: 秘密っていうと笹さんの代表歌の中にもありますよね。
1: ああ、秘密基地の歌がね、はい、割と代表歌ですね。

0: ねえ、
1: はい、
0: 今回も秘密基地っていう言葉が入ってる作品ね多かったですけど、ね、そもそもなんでテーマを秘密にしてくださったんですか、うん、
1: それは秘密ですねもうそれ徹底して
0: それはうまくかわしました。
1: 徹底しました、
0: はい。まあ、皆さんがどんな秘密を読み込んでくださったのか、その中から笹さんが選んだ作品を紹介していただきます。お願いします。
1: はい、いいですか、読んじゃっていいですか。
0: はい、はい、どうぞ。
1: 秘密基地。いつもと違う友達とはしゃぎ続けた遠き夏の日。秘密基地。いつもと違う友達とはしゃぎ続けた遠き夏の日。奈良県のウラッキーさんの作品です。
0: はい、
1: これね、いつもと違う友達ってところが、あ、なるほどと思って、うん、昔の秘密基地ってなんか森とか林とか意外と隣町のギリギリとかあったりして、そうするとそこでしか会わない友達とかできるわけですよ、うん、隣の町の小学校の生徒とか、あ、そうだから自分の学校以外の他の学校の友達と会う、そういう公園とか秘密基地とか昔あったなと思ってね、あ、いつもと違う友達がいいなと思って、なんか懐かしいなと思ってこれ撮りましたね、
0: うん、私も経験ありますけど、このいつもと違う友達とっていうところにリアリティをね、うん、
1: リアリティあります
0: ね、すごい感じますよね、うん、秘密基地。いつもと違う友達とはしゃぎ続けた遠き夏の日。奈良県ウラッキーさんでした。
1: はい、工場の跡地に今はタワマンが、僕らの秘密基地にはジムが。工場の跡地に今はタワマンが、僕らの秘密基地にはジムが。埼玉県小田まりもさん69歳の作品です。これね、まあ、東京で今はもう秘密基地作れるようなとこあんまないですよね、
0: うん、
1: もうそんな空き地みたいなとこ、林みたいなとことか、だから昔はあったんですけど、それも今はねタワマンになってたり、うん、それでちょうど秘密基地を作ってたなんか林かなんかには今はスポーツジムが建ってますよっていうね、
0: うん、
1: 具体的にタワマン、工場の後にはタワマンが建って、うん、秘密基地の後にはジムがあるっていうね、ああまさに現代っぽいなって思って、その何十年か前のね東京の街がね、もう全く面影もないっていう感じね、それがちょっとこうタワマンとジムっていうね具体的なものを出したところが良かったなと思いましたね、
0: うん、タワマンもジムもやっぱり人が集まってきているとこですけど、うんうん、やっぱり数十年前の秘密基地とは全く想像もできなかったような展開にね、
1: そうですね、もう一軒家が多かったですもんね昔は、
0: ね、
1: うん、
0: 工場の跡地に今はタワマンが、僕らの秘密基地にはジムが。埼玉県小田まりもさんでした。
1: 連絡は秘密を守るスパイメモ、水につければ溶けていく紙。連絡は秘密を守るスパイメモ、水につければ溶けていく紙。兵庫県小田和子さん69歳の作品です。これね、この間今大人気のビバンでね、この間見た時に、
0: はい、
1: 酒井さんが、
0: はい、
1: 乃木さんがそのメモをね砂にするシーンがあったんですよ、紙のメモをね、
0: うん、
1: それを思い出して、え、水につけるメモ、スパイメモっていうおもちゃみたいなのあったのと思って、うん、え、欲しいというかね、やりたいと思って
0: あったんですよ
1: 本当にあったんですか。
0: ちょうど私の子供の頃、昭和40年代ぐらいにとっても流行って、
1: はいはい、
0: こうメモ帳があって、はい、その紙がですね、書いて、何か書いて水につけると消えるんですよ。
1: はいはい、
0: この、なんていうんですか、魔法のような秘密メモを使うことによって、うん、本当になんかスパイ活動してるような気持ちになって、すごく人気だったんですけど、小田さん69歳っていうので、はいはい、ちょうどそういう世代じゃないかな、
1: ね、今やっても売れそうですよね、人気出そうじゃないですか、今でも、
0: ね、
1: 復活してほしいな、
0: うん、
1: うん、
0: 連絡は秘密を守るスパイメモ、水につければ溶けていく紙。兵庫県小田和子さんでした。
1: 本当は河合直子が俺に向かい、走ってくる日をまだ待っている。本当は河合直子が俺に向かい、走ってくる日をまだ待っている。東京都岩本明さん60

0: 3歳の作品です、ね、まあ、なんかずっとエスカレーションしてたのかなっていうね気がしましたけども、まあ河合奈保子さんね、伝説のアイドルでも完璧なアイドルですよね。あんな人も二度と出てこないっていうぐらいすごい人ですけど、でも63歳でずっと思い続けたってい いうそうでもなくて、多分ね、なんか初心に戻るんじゃないか。僕もね、50歳になってね、はい、最初の推しというか、最初の推し南奈保子さんだったんですけど、はい、なんか元に帰るっていうかね、何のさんのね、あのインスタとか毎日いいねしててね、昨日行った舞台ね、たまたま何のさんですって間近で 見たんですけど、輝いてましたね。なんか戻る現象あるんじゃないですかね。
1: それはどんな心境からそうなるんですか。
0: なんかね、あの昔見てたテレビとかいろんなものがね、なんか戻りたくなるんですよ。40、50になるとね、自分が小さい頃好きだったものに帰るっていうかね、アイドルもそうなんじゃないかなと思って、まあ、もし岩本さんずっと、もしかしてもうずっと思い続けてたらね、申し訳ないですけど、うん、そんなことを僕は思いましたね、
1: はい、うん、それがこの方の
0: 秘密だ、まあ、秘密って言葉は別にテーマですからね、秘密って言葉を入れなくてもいいんですけど、はい、これはだから家族にも言えない、うん、で自分の中であるっていうことでしょうね、これは、
1: ね、うん、本当は河合奈子が俺に向かい走ってくる日をまだ待っている。東京都岩本明さん。まあ、今言っちゃったので秘密じゃなくなっちゃったかもしれませんけど、はい、では次お願いします。
0: 日記帳、秘密を抱きて夜は更ける、捨てる日をまだ決めかねている。日記帳、秘密を抱きて夜は更ける、捨てる日をまだ決めかねている。大阪府和里さん、71歳の作品です、うん、やっぱ日記ってね、結構死ぬ前に、あ、燃やさなきゃって思う人多いらしいですよ、
1: うん、
0: あ、やばって、あんなこと書いてるけど、入院先とかね、どうしようみたいな、それで僕もいや、どうしようと思ってね、
1: そういう、書いてるんですか。
0: いや、昔書いてたの、20年ぐらいかな、うん、で結構これ見つかったらやばいんじゃないかって、それ僕のだけの情報じゃないですか、
1: うん、
0: 友達の有名人のさ、ね、彼女がどうしたとかそういう話もあるでしょうから、うん、だから全部燃やしたんですよ僕は。
1: もうすでに
0: これなんか成仏できなかったら嫌だなと思って、それがなんか気になって燃やしちゃったんですけど、だから意外とこれ大事な問題じゃないかなって。秘密、日記帳をいつ捨てるかとか残すか、あるいはちょっと修正するか、子孫にね乱れる時のために、すごい結構大きなテーマだなと思いましたね、これ、
1: 共感する方も多そうですね。日記帳、秘密を抱きて夜は更ける、捨てる日をまだ決めかねている。大阪府和里さんでした。
0: はい、君がそっと僕に耳打ちする時の世界の秘密のような黒髪。君がそっと僕に耳打ちする時の世界の秘密のような黒髪。青森県岡敷さん、60歳の作品です。これはなんかドキッとするような光景ですよね、うん、だから髪のストレートの髪の女性の綺麗な黒髪が耳打ちした時にちょっと頬に触れたりなんかしたんじゃないですかね、うん、その時のなんかシャンプーの香りとかね、ちょっとあのときめいたみたいな感じで、確かに女性のなんかこう黒髪って世界の秘密というのはね、あ、確かにそういうような面白い比喩だなと思ってね、
1: うん、
0: そうとしか言いようがない何かがありますよね。
1: うん、黒ってなんか吸い込まれるような、 なんか力ね持ってますもんね。
0: はい、
1: ま
0: あ、髪そのものがね、なんか神秘的なものですからね、うん、そのなんかドキッとした感じが伝わってきてよかったですね。
1: 君がそっと僕に耳打ちする時の世界の秘密のような黒髪。青森県岡敷さんでした。
0: 走っても追いかけてくる月を見て、地球の主役僕と思ってた、
1: うん、
0: 走っても追いかけてくる月を見て、地球の主役僕と思ってた。岡山県岩崎淳史さん、46歳の作品です。そうですよね、こういう、あ、追いかけ、月が自分だけを追いかけてくるみたいなね、自分だけ見張ってるみたいな感覚って、うん、子供の頃あったと思いますけど、それで地球の主役は俺じゃないかと思って、うん、まあ、これ中2ぐらいまでならいいと思うんですけどね、これ20歳超えてまでこれ思ってたらやばい人なんで、でも子供はそういう、あ、なんか自分が世界の主役かなっていうね、 思いがちですよね、うん、自分のために回ってんじゃないかっていうね、それを月で例えたところは面白いなと思いましたね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、確かにどこからでも月が見えるから、うん、それを自分が中心だと思ってると、うん、あっちが追いかけてくる風にね、
0: う
1: ん、
0: そうそう
1: 見えますもんね、はい、走っても追いかけてくる月を見て地球の主役僕と思ってた、岡山県岩崎淳史さんでした。
0: どの家も悩み抱えて灯りつく、会釈一つで通り過ぐ夜、どの家も悩み抱えて灯りつく、明かりつくか、会釈一つで通り過ぐ夜、大阪府上平明さん77歳の作品です。そうですね、なんか結構高台とかで夜景見ると、うん、どの家にも明かりが灯ってて平和だなって感じしますけど、うん、実際にはどの家にも問題があって、うんうん、その明かりの下で喧嘩してるかもしれませんしね、うん、だからでもそういうのをみんな隠して近所の方にもね笑顔で会釈して何もなかったように暮らしてるっていうね、うん、なんか人間界の真実があるっていうかね、ちょっとこの山田太一先生の岸辺のアルバム的な雰囲気もあって、うんうん、この明かりがつくっていうね表現と会釈一つで通り過ぐ夜、この下の句のねバランスが良かったなと思いましたね、うん、
1: どの家も悩み抱えて明かりつく、会釈一つで通り過ぐ夜、大阪府上平明さんでした。私からはこの作品注目してみました、はい、秘密だよ絶対秘密、秘密だよ、秘密の連鎖みんな知ってる、千葉県釣り橋渡るさん64歳の方です。これ秘密を 1,2,3,4 回重ねているんですけれども、この置き方がこうリズムになっていて、うん、連鎖っていうのを視覚的にもこう表していて、でそれ言うたびにどんどん広まっていく感じがすごく出てるんですよね、うん、
0: 公然の秘密とかありますよね、うんうん、面白い。
1: 広めたい時には秘密って言えばいいんだというようなことを読んだ作品もね今回多かったですよ ね、
0: そうですね逆にね、
1: はい、秘密だよ絶対秘密、秘密だよ、秘密の連鎖みんな知ってる、千葉県釣り橋渡るさんでした。
0: はい、遠足を忘れてコンビニ弁当を詰めて持たせた朝があったこと、遠足を忘れてコンビニ弁当を詰めて持たせた朝があったこと、愛知県佐久さくらさんの作品です。これはねお母さんの立場で、うん、あ今日そういえば子供遠足だったってね、普通遠足っていうとなんかお母さんがあの
1: 張り切って
0: すごい張り切っていい、ね、豪華な弁当にしたりしがちですけど、うっかり忘れてて慌ててコンビニでいろんなあの食材を買ってねそれを詰めて持たせたっていうね、うん、それまで未だに言えてないのかもしれないです ね、 ねでもその時にいつもより美味しかったとか言われるとちょっとショックでしょうね出汁が効いてたみたいな、
1: うん、でも本当は子供はあ、うん、ちょっといつものお母さんと味付け違うって思ってたかもしれないですけどね、
0: う
1: ん、
0: やけに肉団子丸いなみたいなね、うん、そういう感じたかもしれないです ね、 ね
1: でもお互い分かってても口に出さず
0: お互いの秘密にしたのかもしれないです
1: ね。遠足を忘れてコンビニ弁当を詰めて持たせた朝があったこと、愛知県佐久さくらさんでした。
0: 給食の食べきれなかった豚肉が湿らせている青いポケット、給食の食べきれなかった豚肉が湿らせている青いポケット、富山県稲葉由衣さんの作品です。これね給食食べきれないっていうと普通パンとかをね、うん、ポケットに入れるとかそういう話なんですよね、よく机の中にパンを入れたとかね、うん、でも豚肉ですからね、うん、豚肉をすごい よっぽど厳しい先生だったのか、うん、もう切羽詰まってますよ ね、
1: ね
0: でジーパンなのかもうポケットが湿ってるっていうね、お母さんびっくりするでしょうね、
1: うん、
0: 豚肉が入ってるってね、これはもうなんか切羽詰まってます ね、
1: ねよっぽどだったんですね、うん、そのこう切羽詰まってる感じがひしひしと伝わってくる、ね、歌です ね、
0: そうですね、
1: これはね。 給食の食べきれなかった豚肉

0: 肉が湿らせている青いポケット、富山県稲葉由衣さんでした。では私からこの作品、はい、唇に人差し指をそっと当て、これで弟は共犯になる。唇に人差し指をそっと当て、これで弟は共犯になる。島根県小村のりえさん67歳の作品です。これ秘密にしてね、内緒よって一言も言ってないんですけど、はい、このジェスチャーだけで、うん、しかも共犯にするって、うん、確かにって発見がありました。
1: 共犯はちょっとかわいそうかも
0: かわいそうですけど、
1: 逆になすりつけたりして、
0: うん、ねえ、
1: そういう兄弟の感じのね、うん、強制的なものを感じますね、
0: うん、兄弟の秘密できてしまいました。
1: あ、秘密ですね、確かに、
0: うん、唇に人差し指をそっと当て、これで弟は共犯になる。島根県小村のりえさんでした。今日の文芸選評は短歌の集です。テーマ秘密で、選者は佐々木美人さんを迎えしてお送りしています。それではここで一息、音楽をお聴きいただきます。山形由美の演奏で風の結晶。ところによって交通情報です。

0: ねえ、うん、もう研究されちゃったりしてね。
1: そうそう、もうあれでうかつなこと書けないなと思いましたよね。
0: 笹さんも、
1: ね、燃やしたんで
0: 燃やしたって言いましたけどはい。そして、私がさっき紹介した作品についてですかね、秘密を繰り返していた、秘密だよ、絶対秘密、秘密だよ、秘密の連鎖、みんな知ってる、千葉県の釣橋渡るさんの作品について、英二さんがこんな風に書き込んでいました。あなただけに話す、3日後にはみんな知っている、
1: うん、
0: そんなもんですね、うん、どうしてでしょうね。
1: 逆に言いたくなるんでしょうね、秘密というとね、
0: みんなの気持ちをくすぐるというか、うん、はい、X の投稿を紹介させていただきました。ありがとうございました。ここからは選者の視点です。今日の選者、佐田公人さん、短歌を作るときにどんなことに気をつけていらっしゃるのかということを今日お話しいただきます。お願いします。
1: はい、まあ、今日のね、応募作にも多かったんですけど、はい、やっぱり慣用句というかね、うん、多いんです、いつも、うん、ちょっと紋切り型の表現というか、
0: はい、
1: 例えばまあ NHK ラジオ第一に絡めて 1というね、うん、もうあれにしますと一期一会とかね、
0: はい、
1: 一件落着とかね、
0: はい、
1: 一石二鳥とか、うん、そういう言葉が混じってると、これもなんかすごい結構雑にまとめたというかね、うん、こういうことは短歌向かないんですよ、うん、四字熟語とかことわざとかね、そういうもの、それをどう他の言葉で言い換えるかとか、うん、そういう言葉出そうになったらね、もう逆にオノマトペ入れたりとかね、うん、描写にしたりとかね、
0: うん、
1: それ変えるだけでだいぶ変わりますんで、
0: うん、
1: 大体歌人はその慣用句とかね、紋切り型の表現あるともう取れなくなっちゃうんですね、そこでね、うんうん、最初に考えた人はすごいんですよ、多分一石二鳥とかね、うん、でもそれがあまりにすごすぎたからみんなに広まってね、その市民権を得たというかね、みんなの、言葉になったというかね、だから自分だけの言葉を探していくっていうのはね、短歌の醍醐味ですから、慣用句とかにはねぜひ気をつけてほしいなと思います。すごい内容良くてもね、うん、この惜しかったな、一件落着がとかね、そういう歌結構多いんですよ、
0: うん、そうなんですね。慣用句ってやっぱりリズムも良くって、
1: うん、
0: まあ、覚えやすいだけにリズムもいいものがあるから、
1: うん、
0: こう五七五七七をこう音で考えてる時に、
1: はい、
0: ついふって言いたくなっちゃうんですよね。
1: そうなんですよ。
0: でもそこをぐっと我慢して、はい、他の表現がないかできないかってことを気をつけると、
1: はい、
0: そうすると選者の目に留まる、
1: はい、惜しいのがいつも惜しいなと思うところですね、
0: ということですね、うん、はい、今日の笹さんの選者の視点でした。文芸選評、今週は短歌です。選者は歌人の笹公人さん、テーマは秘密でお送りしています、
1: はい、
0: では引き続き選んだ作品紹介してください、
1: はい、真夜中にトイレから戻る寸前に妻のスマホの明かりは消える。真夜中にトイレから戻る寸前に妻のスマホの明かりは消える。愛知県山田正人さん71歳の作品です、うん、これはちょっとドキッとさせられる作品というかね、
0: うん
1: うん、あれただトイレに行くだけならスマホいらないじゃんとかね、うん、わざわざとスマホを持ってってさらに戻る時にちょっと明かりがついてたっていうね、
0: うんうん、
1: それで誰と LINE してたのかなと怪しいぞっていうね、
0: うん
1: うん、そういうちょっと不倫とか匂わせるというかね、
0: うん、
1: それはなんかスマホの明かりは消えるっていうね、この描写ですごく、ああなんかただトイレ行っただけじゃないんだなってね、匂わせるのがうまく描けててね、面白いしちょっと怖い歌なんじゃないですかね、うん、
0: これは妻がおトイレにスマホを持って行ってるっていう、
1: はい、それだけで怪しいじゃないですか。
0: 一方でコートも取れるかもしれませんね、
1: うん、
0: その真夜中にトイレから戻るのが、夫の方で、
1: うん、
0: で夫がトイレ行ってる間に妻が寝床でスマホをいじってて、
1: うん、
0: で足音が戻ってきたと思って使い終わった

0: カリア消えるってこともありますか。
1: ああ、それもありますね。どっちにしろ真夜中のスマホは怪しまれるということなんですよね。
0: はい、うん、真夜中にトイレから戻る寸前に妻のスマホの明かりは消える。愛知県山田雅人さんでした。
1: 生命の秘密解明されるたび、人が機械に見えてくるのだ。生命の秘密解明されるたび、人が機械に見えてくるのだ。京都府森本康夫さん、82歳の作品です、うん、そうですね、どんどんなんか人間の人体の神秘とかが科学によってね解き明かされてますけど、それによってもいかに人間が効率的なねメカニズムになってるかっていうのがわかるんで、うんうん、だってロボットだってね人間のを研究してロボットにしていくわけですから、そうなってくると逆に人間って機械みたいにだなって見えてくるっていうね、うん、ちょっと逆説的な視点ですけど、
0: そうですね、逆説的なね、う
1: ん、確かに人間ほどなんかこれほど効率的なシステムっていうのは、うん、科学が追いつかないぐらいやっぱすごいものなんだなっていうね、この歌で思わされましたね。
0: 生命の秘密解明されるたび、人が機械に見えてくるのだ。京都府森本康夫さんでした。
1: 技術屋になりたる口の重き子は、秘密の大き部署に就きたり。技術屋になりたる口の重き子は、機密の大き部署に就きたり。岐阜県渡辺義郎さんの作品です。うん、そうですね、技術屋ってだけじゃなくて、さらに口が重いか軽いかで部署が決まるんだっていうね、うん、なるほどと思ってね、うんうん、よっぽど口の固い人でその機密の多い部署に頑張ってるっていう、ちょっとなんか息子への誇りみたいなものも滲んでますしね、
0: うん、
1: あ、そういうやっぱり機密の多い場所ってそういう性格的なものでもう選ばれてんだなっていうね、なんか確かになって納得させられるものがありましたね、
0: うん、技術屋になりたる口の重き子は、機密の大き部署に就きたり。岐阜県渡辺義郎さんでした、まあ、その人に会った場所がある、
1: うん、適材適所、
0: ね、はい、私からこの作品を紹介させてください、はい、パッと顔を上げてウサギは耳すます。ああ今天使が通ったんだね。パッと顔を上げてウサギは耳すます。ああ今天使が通ったんだね。大阪府有戸織さん、33歳の作品です。これなんかちょっとメルヘンチックなというか、うん、ね、あ、よくウサギって急にふっとなんか体をこわばらせて、うん、何かにこうアンテナがこう響いたみたいな仕草する時ありますよね、うん、それを、あ、天使が通ったのを分かったんだっていう風に捉える、そんな瞬間を見た、捉えたのが私の秘密っていう、うん、なんかちょっと秘密の捉え方のこう広さというか、そんなものを感じて
1: 選びました。そう、全体的にこうメルヘンですよね、うん、割と猫が誰もいないとこじっと見て霊がいるんじゃないかっていう歌とかはよくありますけど、うんうん、ウサギの耳と天使っていうのはすごく新しいかもしれないですね、
0: うん、そう、うん、見られたら困るとか、知られたら困るっていう秘密も多かったんですけど、うん、これはなんかちょっと違った感覚の秘密を読んでるなと思って。
1: そう
0: です
1: ね、霊とかそう妖怪とかじゃなくて天使を選んだところがね、うん、すごくいいなと思いましたね、
0: はい、パッと顔上げてウサギは耳すます。ああ今天使が通ったんだね。大阪府有戸織さんでした。
1: はい、どれだっけな、何番だっけ、あ、11番だ、はい、隠してた私の過去を見せるようリスカの後を撫で合った夏。隠してた私の過去を見せるようリスカの後を撫で合った夏。福岡県レクドン、40代の作品です。そうですね、これはもう究極の秘密というか、まあ、リスカっていうのはリストカットですけどね、うん、それをなんか自分のトラウマというかをね、うんうん、自分にとっての一番の秘密を見せて、うん、で相手も見せてくれて、うん、それを撫で合ったっていうなんかね、すごい優しい歌です。

0: ですよね、うんうん、なんかあのラブ上等でもそういうシーンが感じのシーンありますけどね、うんうん、なんかすごく恋愛でもありなんかね、うん、優しさを感じる歌でしたね、
1: うん、痛みを分かち合うというか、うん、そのたくさん言葉を重ねなくてもなんかそのなんて会った瞬間通じ合うものがね、うん、こう見えてくる感じられるっていう歌ですね、はい、隠してた私の過去を見せるより見せるようリスカの後を撫で合った夏、隠してた私の過去を見せるようリスカの後を撫で合った夏、福岡県レクドンさんでした。
0: 墓場まで持って行ったか、日記にも USB にも何もなくてさ、うん、墓場まで持って行ったか、日記にも USB にも何もなくてさ、大阪府松原凛子さん63歳の作品です、うん、これはなんか何もなくてさっていう残念というよりもなんかほっとしてるっていうかなんか、うん、あ亡くなった旦那はなんか秘密がなかったんだなっていうね、なんか浮気の証拠とかもあるのかなと思って探したと思うんですよ、
1: うん、
0: 何もなくてさっていうのはなんかそこで、うん、あ感謝の気持ちというか、うん、まあ疑ってるのかもしれませんけど、なんか何もなくてさになんかちょっと愛情がこもってるかなっていうね、うん、感じもしましたし、
1: うん、
0: USB っていうのがやっぱり現代的だなっていうね、うんうん、でもやっぱそれだけ調べるってことはなんかすごい愛情があるんですね、うん、
1: そっか、若い時に書いた日記にも最近記しているその、ね、パソコンの中に書き込んだ、うん、あの日記とかも調べた上で、うん、ってことですもんね。
0: そう、あの和田誠さん僕すごいお世話になってましたけど、
1: はい、
0: 平野レミさんがね和田さんの日記若い頃の日記帳を見つけて、もう全然すごい真面目で、
1: うん、
0: もうエッチなことが全然書いてなくてびっくりしたって本になってますけど、和田さんやっぱもう好青年ですよ日記で見てもね、だそういうなんか亡くなった後に過去を探られるんだなっていうね、そういうことも感じましたね。
1: この何もなくてさっていうちょっとぶっきらぼうな言い方で、なんだ何もないじゃんっていう感じなんですけど、そこに少し安堵とか
0: 安堵と感謝と
1: ね
0: 愛情がちょっと滲んでるところがいいなと思いました ね、
1: この言い方がいいですよね。
0: いいですね。
1: 墓場まで持って行ったか、日記にも USB にも何もなくてさ、大阪府松原凛子さんでした。もう一首いきましょうかね、はい、朝顔は螺旋のつぼみにキリキリと巻かれた秘密の解放を待ちぬ、朝顔は螺旋のつぼみにキリキリと巻かれた秘密の解放を待ちぬ、茨城県七穂さんです。
0: なるほど。
1: これ朝顔のつぼみってこう本当に螺旋のようにこうねじれて、うん、こうキュッて締まってますよね、はい、でそれをこう丁寧にしっかりと巻いた秘密っていう風に捉えたその着眼が、
0: あ確かに ね
1: 面白いなと思って。
0: なるほど、
1: はい、
0: 秘密の解放がそう咲く開花ということなんです ね、うん、
1: ね、はい、なんかちょっと違った角度で
0: 珍しい捉え方ですね、
1: はい、うん、あの読んでくださいました。朝顔は螺旋のつぼみにキリキリと巻かれた秘密の解放待ちぬ、茨城県七穂さんでした。今日はテーマ秘密で短歌の会をお送りしてきました、うん、さあ最後になりますけれども、うん、今まで紹介してきた中から一番笹さんの心に響いた作品を一つ選んでいただきます。
0: はい、
1: 今週の選者笹木に人さんの一押し作品は、
0: 君がそっと僕に耳打ちする時の世界の秘密のような黒髪、君がそっと僕に耳打ちする時の世界の秘密のような黒髪、青森県岡敷さん60歳の作品です。
1: 岡敷さんおめでとうございます。この作品が一番心に響いた訳を教えてください。
0: いやーなんかなかなかそういうシーンに

0: 出会える出会えないと思うんですよね。でも、うん、その多分好きな人だったんですかね、うんうん、すごい憧れの女性に耳打ちされて、それだけでもドキッとするけど、そのサラサラヘアが自分の方に当たったりしてね、うん、でドキッとした。それはまるで世界の秘密だっていうね。
1: そう、世界って大きく出ましたよね、
0: うんうん、それだけなんか神秘的で魅力的な女性だったのかなっていうね、うん、でも耳打ちしてくれるんだ、割と距離は近いから、うん、その後どうなったんだろうなってとこも知りたいですね、うんうん、
1: ね、その瞬間もう世界で一番幸せだって思うくらいの、うん、ね、ひとときだったんでしょう ね、
0: そうですね、
1: はい、今回秘密をテーマに皆さんからの作品を募集しました。全体作品をご覧になっていかがでしたか？
0: うん、なんか昭和ネタ多かったな僕が先者だからかもしれないけど、うん、なんかそっか、昭和って秘密が多かったのかなとかね、うんうん、思いましたし、秘密基地の歌も多かったしね。
1: そうですね、う
0: ん、なんかやっぱりみんな誰もが秘密持ってんだなっていうね、うんうん、すごく人間の深い部分に関わるテーマだったんじゃないかなってね、
1: はい、
0: 思いましたね。
1: 作品をお寄せいただいた皆さんありがとうございました。ね、中には毎回投稿は難しい方も状況によってあるかもしれませんけれども、うん、番組ではいつでも皆さんの投稿をお待ちしています。次回のご案内です。来週9月26日は俳句、兼題は梨、果物の梨です。そして選者は俳人の黒岩徳正さんをお迎えします。10月3日は短歌、テーマは空、空を見上げるの空ですね。選者は歌人の永田光さんです。そして10月10日は俳句で、兼題はくるみです。いつものように番組の聞き逃しサービス、お昼頃から番組ホームページやラジルラジルなどで聞くことができます。そして笹さんが選んでくださった作品は NHK 短歌にも掲載される予定です。さて笹さんはNHK 全国短歌大会のアンバサダー、
0: 公式アンバサダーね、
1: はい、
0: やってますよね。11月16日までね、投稿できますんで、全国短歌大会ね、
1: はい、
0: ぜひ。あと応募できなかった人もね、当日絵っていうのがあって、その日出された題でいきなり作って出せるのがあって、で、ね、今年賞を取った人がね、その後角川短歌賞も取ったから、
1: すごい
0: 縁起がいいんで、
1: 詳しくは NHK 全国短歌大会の公式ホームページでご覧ください。
0: はい、
2: 中村雅俊のドラマチックビートルズ、ジョージ・ハリスン、20世紀最大のアーティスト、ザ・ビートルズ、ジョン・レノン、ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スター、あなたは誰のファンでしょう？今回は静かなるビートルと呼ばれたジョージ・ハリスンにスポットを当て、ビートルズ誕生から解散までを名曲とともに紐解きます。彼の波乱に満ちた音楽人生を一人芝居を交えて送る二部構成。ジョージ役を演じるのは私、中村雅俊です。さてどうなりますやら。中村雅俊のドラマチックビートルズ、ジョージ・ハリスン、放送は AM 22日火曜午前9時5分から10時55分まで、お楽しみに。
3: 音の風景アーカイブス。この時間は1999年に放送した番組をお送りします。
4: 音の風景。青森県黒石市青鬼温泉。黒石の南東、青鬼川上流にある山あいの温泉です。宿の明かりは灯油ランプだけ。ランプの宿と呼ばれています。客室のほか、食堂、廊下、玄関、露天風呂、ランプの数は合わせて150灯にも上ります。

0: うちは6つが6つだな。マッチ。
1: 明るいうちからランプ係が明かりを配ります。

0: 伝統的です。
1: 谷川の向こうの離れには天秤棒でランプをまとめて運びます。

0: はい、大盤です。はい、ランプを持ってきました。これはね、ここに調整あるけど、これこういっぱいこう出さない、こういっぱい出した
1: らね、
0: 裾落ちてこの辺いっぱい黒くなって、寝るときこれをこうやっておけば、これで朝まで大丈夫です。
2: 私らも着的こういうの使ったかな。
0: あの黒くすると明日ランプ苦いやつもらえます
3: から。わかります。
4: 明日がランプ苦いやつ。
0: いっぱい出さなければ大丈夫。
3: あ、そうか。朝で忙しいと大変だもんね。
0: まだ明日8時頃から集めに来ますので。まず火花。はい、大盤です。はい、ランプを持ってきました。
5: ありがとうございます。
6: 夜もつけっぱなしでいいんですか？
7: 夜は沈めてお
0: く
7: んですか？
0: 夜はちょこっと弱くしておきは。
7: はい。
0: 明日部屋ランプに何やってもらえますか？
7: 300?
0: 150ぐらいなのあるね。
8: 柔らかなランプの明かりが青鬼の宿を包みます。

朝一番、ランプ係の仕事はホヤの掃除です。風よけのガラスの筒ホヤを洗い、油を補充し、今夜の新しいお客を迎えます。

この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。中東地域の危険情報について日本の外務省は現地の治安情勢を踏まえ、イラクとレバノンの全土に出していたレベル4の退避勧告を一部の地域で解除し、レベル3の渡航中止勧告に引き下げました。またイスラエルの広い範囲やパレスチナのヨルダン川西岸地区の一部に出していた渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2としました。一方、イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は今回退避勧告が解除された地域でも今後不測の事態が発生する可能性を排除できないとして、真にやむを得ない場合を除いて渡航はやめるよう求めています。

こんにちは、正午の NHK ニュースです。大型の台風25号は、明日から来週火曜日22日にかけて、伊豆諸島や関東など東日本の太平洋側に近づく可能性があります。東海から東北の太平洋側では、台風の接近前から大雨となる恐れがあり、早めに備えを進めるようにしてください。気象庁によりますと、大型の台風25号は、午前9時には小笠原諸島の父島の西南西250キロの海上を1時間に15キロの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル

0: る。最大瞬間風速は45メートルで、中心から半径110キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。小笠原諸島では風の強い状態が続いていて、父島では午前10時半過ぎに 24.1 メートルの最大瞬間風速を観測しました。今後の見通しです。台風は小笠原諸島から次第に遠ざかる見込みですが、うねりを伴う高波に警戒し、強風に十分注意が必要です。また当初の予想より勢力を強め、明日には強い台風として伊豆諸島に近づく見込みで、その後来週火曜日22日にかけて関東や静岡県など東日本の太平洋側に近づく可能性があります。東海から東北の太平洋側では台風の接近前から大雨となる恐れがあります。明日朝までの24時間雨量はいずれも多いところで、伊豆諸島で120ミリ、関東で80ミリと予想され、その後あさって月曜日の朝までの24時間にはいずれも多いところで関東と伊豆諸島、それに東海で200ミリ、東北で100ミリと予想されています。さらに22日火曜日の朝までの24時間にはいずれも多いところで関東と伊豆諸島で300ミリ、東海で200ミリ、東北で150ミリと総雨量がかなり多くなると予想されています。次第に風も強まり、明日伊豆諸島では最大風速が25メートル、最大瞬間風速が35メートルと予想されています。その後、あさって月曜日は最大風速が伊豆諸島と関東の海上で35メートルと猛烈な風が吹く恐れがあるほか、関東の陸上と東海の海上で25メートル、東海の陸上で18メートルと予想されています。最大瞬間風速は30メートルから50メートルと予想され、関東の陸上でも35メートルと影響が出る恐れがあります。気象庁は明日以降は東日本から東北の太平洋側で土砂災害に厳重に警戒するとともに、暴風や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。接近する時間帯や雨の見通しなどは最新の情報を確認し、早めに備えを進めるようにしてください。一方、秋雨前線と湿った空気の影響で宮崎県では南部を中心に大雨になり、日南市では午前5時過ぎまでの24時間雨量が 397.5 ミリと統計を取り始めてから9月としては最も多くなっています。これまでの雨で地盤が緩んでいるため、土砂災害に十分注意してください。今朝、宮崎県日南市で住宅近くの斜面が崩れて敷地内に土砂が流れ込み、90代の女性が土砂に巻き込まれて死亡しているのが見つかりました。今日午前7時半過ぎ、宮崎県日南市板敷で土砂崩れが起きて高齢の女性が巻き込まれたと消防に通報がありました。消防が現場を確認したところ、住宅近くの斜面が崩れて敷地内に土砂が流れ込み、90代の女性が土砂に巻き込まれているのが見つかりました。警察によりますと、女性は救助されましたが、その場で死亡が確認されたということです。女性はこの住宅で一人暮らしをしていたということで、警察などが詳しい状況を調べています。11年ぶりの5連休となる秋の連休が始まりました。 JR 東海によりますと、今日の午前中、のぞみの指定席はほぼ満席です。東京駅は朝から家族連れなどで混雑しています。子供たちにどこに行くか聞くと、
1: シルバーウィーク最高。
0: 一方、羽田空港も混雑しています。北海道へ向かうという会社員の女性2人は、台風の影響が少し心配だと言います。
2: お寿司とか海鮮系食べたい。
3: 自分への
4: ご褒美ですね。
3: 台風の方が来てますが、この辺りはどうですか？
2: ちょっと心配です。帰れるかが。
0: 高速道路も

渋滞が始まっていて、日本道路交通情報センターによりますと、午前10時半現在、東名高速道路の下り線が神奈川県の海老名サービスエリア付近を先頭に21キロなどとなっています。交通機関は明日以降台風の影響が出る可能性があり、 JR 東日本では遅れや運休の可能性があるとしているほか、空の便は明日の全日空の羽田と八丈島を結ぶ便の欠航が決まっています。アメリカのトランプ大統領はデンマークの自治領グリーンランドの安全保障をめぐり、デンマークとグリーンランドとの間でアメリカに恒久的な管理権を与える合意に達したと SNS に投稿しました。デンマーク側は来週署名する見通しだとしていて、アメリカの権限などが焦点となります。これはトランプ大統領が18日 SNS に投稿したもので、我々は直ちにグリーンランドの適切な場所に大規模な軍事拠点を整備するプロセスに着手するとしています。今回の合意について国務省の当局者は、アメリカ大陸の安全を確保し防衛するためにアメリカが必要と判断することをグリーンランドで実行できる完全な権限を明確に保障するものだ。恒久的な立ち入り権や基地の設置権、上空を通過する権利が含まれるとしています。一方、デンマーク首相府はトランプ大統領の投稿の後声明を発表し、3者は北極圏と北大西洋地域の安全保障を強化するための合意に来週署名する見通しだとしています。その上でフレデリクセン首相は、デンマークの主権と領土の保全、グリーンランドの住民の自決権を認めるものだとしています。グリーンランドの領有に繰り返し意欲を示してきたトランプ大統領、今回の合意によって中国やロシアの影響力を排除する狙いがあるとみられ、アメリカの権限や関与の仕方が焦点となります。その発表と同じ日、トランプ大統領がもう一つ明らかにしたことがあります。 CNN などアメリカメディア3社についてホワイトハウスでの取材を禁止すると SNS に投稿しました。フェイクニュースを報じていると主張しています。しかし、どの報道が事実と異なるのかについては具体的に言及していません。トランプ大統領は大統領執務室で記者からの質問に答えましたが、この数年の積み重ねだと述べ、特定の報道が理由ではないとしています。 CNN は憲法によって守られている基本的な権利に対する違法な侵害だと反発しています。アメリカ政府高官は、来週行われるニューヨークでの国連総会に合わせて、トランプ大統領と高市総理大臣が22日に会談すると明らかにしました。直後に米中首脳会談を控える中での日米首脳会談となります。高市総理大臣は来週21日からニューヨークを訪れて国連総会に出席する予定で、トランプ大統領との首脳会談を行う方向で最終調整していました。こうした中、アメリカ政府高官は18日、会談の日程について22日に行うと明らかにしました。具体的な議題について明らかにしていませんが、直後に米中首脳会談を控える中、日本側と中国をめぐる認識

0: すり合わせなどを図るとみられます。ここまでのニュースは谷口がお伝えしました。まもなく0時10分です。この後は近くの放送局からです。
1: 続いて関東甲信越のニュースです。大型の台風25号は明日から来週火曜日22日にかけて伊豆諸島や関東など東日本の太平洋側に近づく可能性があります。台風の接近前から大雨となる恐れがあり、早めに備えを進めてください。小笠原諸島では風の強い状態が続いていて、父島では午前10時半過ぎに 24.1 メートルの最大瞬間風速を観測しました。台風は小笠原諸島から次第に遠ざかる見込みですが、うねりを伴う高波に警戒し、強風に十分注意が必要です。また当初の予想より勢力を強め、明日には強い台風として伊豆諸島に近づく見込みで、その後来週火曜日22日にかけて関東などに近づく可能性があります。台風の接近前から大雨となる恐れがあり、明日朝までの24時間雨量はいずれも多いところで伊豆諸島で120ミリ、関東南部で80ミリと予想されています。その後あさって月曜日の朝までの24時間雨量はいずれも多いところで伊豆諸島と関東南部で200ミリ、関東北部と甲信で150ミリ、さらに22日火曜日の朝までの24時間にはいずれも多いところで伊豆諸島と関東南部で300ミリ、関東北部で200ミリ、甲信で150ミリと予想されています。伊豆諸島と関東の海上では次第に風も強まり、あさっては予想される最大風速が35メートル、最大瞬間風速が50メートルと猛烈な風が吹く恐れがあります。あさっては関東の陸上でも最大風速が25メートル、最大瞬間風速が35メートルと影響が出る恐れがあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、暴風や低い土地の浸水、川の増水氾濫に警戒するよう呼びかけています。台風の進路によっては雨量が増え影響が長引く恐れがあります。接近する時間帯や雨の見通しなどは最新の情報を確認し、早めに備えを進めたり、場合によっては外出の計画を見直したりするなど対策を取ってください。台風が接近する恐れのある東京伊豆諸島の八丈島では、雨風を防ぐために建物の入り口を塞ぐなどの作業が進んでいます。八丈町三根にある焼酎の酒蔵では、今朝から社員3人が普段は開放している倉庫の扉の前に板を置いて、風が中に入ってこないようにしていました。また窓ガラスには板を打ち付けるなど対策を取っています。この酒蔵では去年10月の台風22号で倉庫の壁に穴が開いたり扉が外れたりして、商品が水に濡れるなどの被害を受けました。作業にあたる大工が不足していて、壊れた建物は現在も復旧工事を行っています。小宮山善友代表取締役は、去年は台風を甘く見て万全の対策を取らず被害を出してしまった悔しさがあります。今回はできる対策をすべてやりました。被害が出なければ良いなと思いますと話していました。前橋市の中心市街地を会場に、国内外の芸術家が参加する前橋国際芸術祭が今日開幕しました。前橋市の中心市街地が会場となる前橋国際芸術祭は、地元企業などで作る実行委員会が企画して今年初めて開催され、国内外から160人以上のアーティストが参加しています。この芸術祭はアーティストが完成作品を会場に持ち込むのではなく、前橋市に滞在して地域の文化などを取材しながら制作するのが特徴です。このうち群馬県太田市出身の芸術家尾花健一さんと、芸術人類学者の石倉俊明さんは、群馬の赤城山に伝わる伝承を調査して、山の神をテーマに12枚の巨大な絵を描き、商店街のアーケードに展示しています。前橋国際芸術祭は今年12月

0: 坂正康が語る昭和人物史。この時間は NHK などが保存している音声資料から昭和という時代を生きた人々を取り上げ、その人物像と歴史的な意味を探っていきます。出演はノンフィクション作家で昭和史を語り継ぐ会主催の保坂正康さん、そして私、架橋久美子です。今日ご紹介するのは作家宇野千代です。
1: こんにちは、保坂正康です。宇野千代をご紹介する4回シリーズ、今日は第3回目です。
0: こんにちは、架橋久美子です。前回はいとことの結婚、新聞の懸賞小説で一等になり本格的に小説を書き始めたこと、そして作家尾崎士郎との出会いと新しい生活について語っていました。宇野千代が尾崎士郎と正式に結婚したのは大正13年1924年27歳の頃で、離婚は昭和5年1930年33歳の頃です。尾崎との結婚生活はおよそ6年でした。千代は自他ともに認める恋多き女性で、どの相手に対しても日常生活でも金銭面でも惜しみなく尽くしたことで知られています。けれども録音の中で本人は、それはすべて自分のため、自分が嬉しいから、自分の喜びのためにやったのだと言っていましたね。
1: そうですね、宇野さんの一つのこう生き方なんでしょうけども、絶対服従というお父さんとの関係があって、その絶対服従の中で服従するということによって、そこの中に単に屈辱だけではなくて、それを受け入れるという自分をこう慈しむといいますか、そういう複雑な感情があったんだと思いますね、はい、でその感情自体が自分で、何でもその困った人を助ける、あるいはお金を出す男の人とすぐ恋愛をするとかっていうようなこと自体も、やっぱりその絶対服従の裏返しなのかなと思うとですね、はい、だんだんだんだんこう宇野さんの心理状態がなんとなく分かってくるなっていう気がしましたね。
0: そうです ね、その前回のお話で、まあ、お父さんがものすごく厳しくて抑圧的な、まあ、雪の日に裸足で学校に行かせるようなお父さんだった。でもそのお父さんのことを全然嫌いにはなれなくて、もう一度生まれ変わってもあのお父さんの娘に生まれたい、ですごく矛盾しているように思ったんですけれども、まあ、その抑圧の中での幸福とか、あとその16歳でお父さんが亡くなって抑圧が取れた時のものすごく自由な解放された感じとか、その辺がこうないまぜとなって宇野千代の作品にも人生にも反映しているような感じがしますね。
1: そうですね、16歳の時父親が亡くなって、そして自由になった、その自由というもののですね、意味がその宇野さん自身の中で抑圧されていたものが8切れんばかりに膨れ上がって、それを突き破って出てきた姿っていうことなのかなとも思いましたね。
0: そうですね、はい。それでは宇野千代の声を聞いてみましょう。昭和57年1982年8月3日にラジオで放送しました、我が文学我が回想。聞き手は川地勝アナウンサー。宇野千代84歳の時の放送で、作家尾崎士郎との別れや画家東郷清治との出会いなどについて語っています。

0: これまでの人生っていうのは、はい、やはり自分で作ってきたって言いますかね。
1: 人をね、あの人がこうしたから恨めしいとか、まあ、男に捨てられたにしてもね、あの人が私をこんなひどい目に遭わせたなんて思ったこと一度もない。捨てられたとしたら捨てられた形の中へさっと飛び込めるの。その辛い

0: 方へ。それはね、父親の教育の賜物だと思ってるんですね。
1: その尾崎一郎さんともお別れになりましたよね、はい、そのお別れの時もそうだったんですか。
0: あのね、その頃大森の海岸にカニ料理だけはご馳走してくれる大衆的な料理屋にありまして、ね、そこへみんなで行ったんですよ。私は尾崎より年がね一つか半分ぐらい、ね、年上なんです。年上ってことをとっても私はね恥じていたんですよね。そしたらねひょいと見るとね若い女がね尾崎のそばにいるんですよ、でね尾崎が首振ってねこう詩吟を歌ったりするとその女の子もね一緒にね首振ってね歌を歌うんですよ、それを見た瞬間にね私はねハッと思ったの。この女が尾崎に今愛されてるなってのことを理解したのね。それで自分から身を引いたのね。身を引くのはどんなに辛いなんて思わないのね。一種満足ですね、そういうふうになれることはね。
1: でも辛い方に身を寄せるわけですから、やっぱりそこの苦しみってのは相当大きいわけでしょ
0: う。そうですね。それでも変わり身が早いんですよ。もう往来歩いてると次の好きな男をすぐ発見するのよ。ね、電車に乗って行ってごらんなさい。男は女の数ほどいますからね。一番いい着物を着てお化粧をして電車に乗るとね好きな男はいっぱいいるのよ。
1: でもそうやってやっぱり少しでも自分の気づいた気持ちを和らげようとなさったわけでしょう、はい、そういうことでね。
0: それもありますね、私はの性質はねどっちかというと非常に男性的です。父親が死んでも泣かなかった、母親が死んでも泣かなかった、弟が死んでも泣かなかった。北原と別れた時もその場では泣かなくて後でちょっと泣きました。よよとして男の膝にすがって泣いたなんてことは一度もないですね。そんなことをしたら男は可愛い女だと思ってくれたでしょうけど。
1: ほら宇野先生は若い頃は大変な美人でいらっしゃったから、
0: はい、そうですね、
1: よいよと泣いてみればいらっしゃったですな。
0: お化粧して歩けばねとてもべっぴんさんでしたね。
1: あれは尾崎史郎さんとご一緒の頃ですか。あの萩原朔太郎さんやなんかも近くにいらっしゃって、うん、はい、宇野先生があの断髪を
0: 断髪の第一号でしたね。あの頃はおかっぱね、
1: なんか非常に流行には敏感でいらっしゃるわけです。
0: もうおしゃれでね。馬込にいた頃ね、あの私がもうお化粧もデコデコ、頭もデコデコ、着物もデコデコで歩いてたら近所に広津和郎っていう人が、はい、その人がね宇野さんの格好を見ると初二の馬を思い出すよねっていうの。初二の馬ってご存知？今はありませんけどもね、お正月に馬がね頭にね五平やねなんかをピラピラやってね街を歩いているのよ。それに私の格好が似てるねって言ったの。それで言われた私までおかしくてね、もう大きな声でハハハって笑ったんですよ。おしゃれをしてね、尾崎さんにもいい女だと思われたいからね、一生懸命でデコデコにしたんですよね、何でもやりすぎ。やりすぎ
1: って言えば、その尾崎史郎さんとねお別れになって、うん、東郷誠司さんと結婚なさる、はい、そのきっかけもなんか随分無鉄砲な感じを、受けますね。
0: 東郷のところへね電話したの。その頃私が書いてる小説の中でね、男と女がガス心中をしてねって場面を設定したのね、うん、ガス心中する時の男の気持ちってどんなだろうなと思って、あ、そうだ、これは東郷のとこへ電話かけて聞いてみようと思ってね、もしもしって東郷のとこへ電話したの。それでね、私今書いてる小説にねガス心中をする男と女のことを書くんだけど、その時の男の気持ちはどんなか、ちょっと電話で言ってくれませんかって言ったらね、電話でそんな話はちょっとできませんね。
1: まあそうでしょうね。
0: 今夜ね6時に大森のね駅の前のなんとか行き喫茶店でね友達と集まることになってますから、そこまで来ませんかっていうので、ね、その喫茶店行ったの。そしたらね、東郷

0: ね、首に包帯をしてね、ガス心中したばかりの直後ですからね。それでね、この中には友達が大勢いてろくに話もできませんから、僕と一緒に僕の家まで行きませんか、そうしたらゆっくり話してあげますって言ったので、ね、世田谷の東郷の家まで行ったの。そのまま帰ってこなかった。いつでもそのまま帰ってこない。
1: 宇野先生にその色懺悔という作品がありますけれども、はいはい、これがまあそのモデルになったわけですね、
0: はい、そうです。東郷に話を聞いちゃね、書いたんですね、あれは東郷のラブストーリーの聞き書きなんですけどもね。
1: でも東郷誠二さんもよくいろいろとそれ話してくださったんですね。
0: それからどうしたのなんて毎日聞いたの。そしたら後でね、君はね、俺にあの話を聞くために俺と一緒にいたんだななんて笑って言ってましたけど、色懺悔は私の作品の中で一番金儲けをしてる作品。
1: あ、でも東郷さんは当時人気絶頂の画家であったわけですし、宇野、はい、先生は女流作家、
0: はい、
1: やはりお互いにこう影響し合うようなことも随分ありましたか。
0: そうですね、そう気がつきませんでしたけども、別れた後でね、私の作る着物を見てね、色も柄も東郷誠二の絵にそっくりですねって人に言われたんです。気がついてみるとね、本当にね、東郷の使っている色そのままだったんですね。だから一緒にいた間ね、喧嘩もしたけどもね、自分の生活のたしまいになることをね、すっかり教わってね、今も現在もそのおかげをこう思ってね、生活してると思うとね、ありがたいと思うんですよ。
1: まあそれは人間の縁というものなんでしょうけれども、
0: そう、
1: でもそういうふうに先生が後になって思えるのも、いわばその東郷誠二さんとも喧嘩別れにはなってないわけです。
0: 喧嘩別れじゃないんです、
1: うん、
0: 仕事がしたくてね、仕事って書き物がね、うちにいちゃ書けないからって言うんでね、ほぼほぼ私が家を借りちゃね、だんだん東京市内の方へ遠くへ借りてね、だそのうちにね、光子さんっていう親友の相手の人とまたよりが戻ってね、で一緒になったのね、よりが戻って一緒になったってのが分かっても私は腹立てなかったな。で自分が東京市内どんどん出てきて、うち帰らなかったんだから仕方がないやなと思いましたね。そうなった時にどこまでも男を追っかけていくなんてことはもう一度もないの。そんなこと嫌いなの。
1: 何かこう武士道精神みたいなのありますね。
0: 恋愛の武士道ですね、追っかけていかないのがね、そうしたら世の中楽しいですよ。追っかけてみんな行かなかったら、悲劇ってのはみんな追っかけていくからあるんですからね、追っかけていけば行くほど嫌われるんでしょう。あんなバカなことないですよ。いい着物着て表へ出れば男がいっぱいいるから、何はその男だけ追っかけなくたって。
2: 昭和57年、宇野千代84歳の時のお話でした。今の録音で宇野千代が自作の中で最も売れた作品として挙げていた色懺悔、出版は昭和10年1935年、千代が38歳の時の作品です。その前の年、昭和9年に別れた画家東郷誠二をモデルにした恋愛小説でした。お話の中に恋愛の武士道という言葉が出てきましたが、宇野千代には恋愛についての名言がたくさんあるんですね。その中に、男と女のことは五分五分であるというのがあります。宇野千代さんは晩年になって女性雑誌などで身の上相談みたいなことを結構やってらっしゃって、その中ですごく覚えていることがあるんですが、夫が浮気をして、で自分は捨てられたという妻の人から相談があった時に、人生の中で、その人を、好きになった、それだけでもうあなたは得をしているんですよっていうのがあったんですね。本当に五分五分でもあるし、そのどんな別れ方をしたとしても、その愛したそのことはすごくいいことだったんだという、宇野さんの考え方が現れているような気がして、とても印象的です。東郷誠二はこの心中未遂をした女性とよりを戻して、まあ、千代をいわば捨てた形になったんですけれども、この小説にせよ着物のデザインにせよ、東郷という人がいたからできたんだというふうに考えるの

0: が、宇野千代という人なんですよね。辛い思いもしたけれども、与えてもらったものもたくさんあったじゃないか、そういうことなんですよね。
1: 恋愛で、プラスとマイナスという言い方はちょっとおかしいですが、例えば恋愛に失敗して別れた、あるいは恋愛を成就したという瞬間であってもですね、別れというものを覚悟するというようなことで、宇野さんの中にはですね、常にこうプラスとマイナスをこう見る目っていうのがあったのかなっていうふうに思いましたね、はい、で同時にですね、宇野さんの書く小説はモデル小説とはいえ、モデルそのものをその通りに

0: 作家の目というものなのかもしれないですね。
1: そうですね、はい、この作家の目というのが彼女の小説の骨格になってるとすれば、いつの時代でも読まれる作品を書いてるんだなってことになりますね。
0: はい、本当に宇野千代の作品は、生き方もそうですけれども、いつまでたっても古びないといいますか、特に女性に人気がありますけれども、やっぱりこういうふうに生きたいなっていう女性が今でもたくさんいるっていうのはすごくよくわかります。
1: そうですね、やっぱりよく僕は編集者になった頃、先輩の女子編集者たちが宇野さんの小説のような生き方をしたいっていうようなことを言ってたのは分かりますけど、でも絶対にできないわよねっていうことも言ってたのも思い出しますね。
0: はい、それでは再び宇野千代の録音です。昭和57年1982年8月3日にラジオで放送しました我が文学我が階層、恋愛観や文学の定義などについて語っています。
2: それでね、向こうが別れたいと思う時はね、こっちもちょうど別れたいと思う頃でね、それは一緒になってから4年から5年ぐらい時がねピタッと合うのよね、別れたい時がね。だからね、そう追っかけなくて向こうもちょうどいいと思ってるし、そういう時ですからね。
3: それは人間が、いくら付き合っていても、一緒に毎日暮らすことのなんか一つの限界みたいなのあるんですかね。
2: でもね、それを我慢じゃなくてね、それを乗り越えてやっていく夫婦もとっても美しい。それで30年50年同じ人と暮らしたっていう人はね、とっても偉いと思うんですけどもね、自分にはできないのね。みんなに私の真似を絶対にしないでくださいと声を大きくして言わなきゃいけませんね。私の真似なんかした日にはめちゃくちゃだから。
3: 宇野先生の代表作のおはんはですね、やっぱりそういうふうにして優柔不断な男からさっとこうね、身を翻していく女性が主人公で、別れ際はもう本当に鮮やかなんですけどね、やっぱりそれはご自分のお気持ちがそこに投影してるんですね。
2: そうですね、別れてあげるというのは生意気だけど別れてあげるんですね。
3: 宇野先生の作品というのはお話を伺ってくると、やっぱりご自分のことを全てお書きになってるわけでしょうか。
2: そうですね、みな自叙伝ですね。いろんな書き方を変えてあってもね、書くのに熱が入りますよね。ああいう時にこんな気持ちだったなってのがよくわかるんですよね。
3: フィクションっていうのはお書きにならないんですね、あまり。
2: 何度か試みたことはありますけどもね、どう試みてもうまくいかないですね。私一遍ドフトエフスキーの真似をして大カラマゾフを書こうと思ってねやったことがありますけどもね、ダメですね。大天才でもカラマゾフの兄弟でもあれは私小説なんですね。私小説の偉大さ、私なんかは私小説っても範囲がとても小さい私小説なんですね。
3: やはりそこにはご自分の生きてきた道が嘘偽りのない形で込められてるわけです。
2: そう、偽りも実はあるんですね。
3: ありますか。
2: 本当ばかり書いてるように見えますけどもね、こう書いたら人には分かりにくいとか、こう書いたらあんまりひどいなとか、ここはこう書いた方がもっと面白くなるとかっていうことは時にはねちょっとね、ありますね。
3: 結局ご自分のことを書きになるのは、そのことが自分で一番書きたいことなんですか。
2: そうですね、したいことをしてきたと同じように書きたいことを書いてきたんですね。私の文学の定義はね、感動を人に与えるもの、それが文学だと思うんです。感動のない文学たくさんあります。感動っていうのは神様仏様が人間に与えてくれた一番大切なものじゃないでしょうかね。善悪を超えた世界ですね。私はね、今毎日の書いててね、自分の一生がね、みな運のいい方へね導かれているような気がするんですよ。
3: そうですか、
2: うん、
3: 作品をお書きになるっていう仕事は辛いんですか。
2: 辛いです。私の書く場合はね、書くっていう内容はねもうはっきり決まってるの。その内容を書くのにね、どういう言葉で書いたらいいか、その表現のね言葉を探すのに手間がかかるんです。今書いて

0: る小説の一コマにね、ものすごい運のいい大金持ちの人がね、家を建てたことを、その家を見に行ったことを書いてるんですがね、それ私はその家入ってね、ああ大したことないじゃない、これなんでこれがいいんだろうっていうところから書き始めてね、これがどうしていいんだろうっていうふうにばっかり書いていって、だんだんだんだんね、もうものすごい大したことだっていうふうに書くのね、はじめ人を騙すのね、大したことない、真正面からああすごいこの家はすごいなんて書いたんじゃね、誰もねびっくりもしないし、その感動が伝わらないの。感動を伝えるにはね、文学の芸術っていうようにね、術なのよ、ね、書く術、文学は書く術です。どういうふうにして読者を騙すか、それがまあ60年一途に同じ仕事をしてきて最近分かりましたね。
1: 昭和57年宇野千代84歳の時のお話でした。文学とは小説とは何かというようなお話をしています。代表作であるおはんの話が出てきましたが、これは宇野千代が初めてこういう小説を書こうという構想を初めから立てて書き始めたそうです。おはんというのは主人公の妻の名前なんですね。語り手である主人公の男性は、7年前に捨てた妻のおはんと今暮らしている相手との間で心が揺れて、まあ、行ったり来たりします。まあ、心だけではなくて体も行ったり来たりするんですが、で最終的にこのおはんという人は自分の方から身を引いて、まあ、手紙だけを残して去っていくんですけれども、この別れ方に自分の経験が反映しているというんですね。これ実際に読んでみますとですね、おはんというのは宇野千代とは随分タイプが違う女性のように思えるんですけれども、まあその芯といいますか、こう核といいますか、そこにはやっぱりまあ作者本人がいるということなんでしょうね。自叙伝という言葉が出てきましたけれども、書き方はいろいろであってもみんなこう自分のことなんだっていうふうにおっしゃっていたのが印象的でした。
2: そうですね、やっぱり宇野さんはどんな人を書いても自分と重なるんだというようなことは、自分の体験が一つ二つではない、多くのいろんな女性が体験する中でのいろんな体験をしているんだっていう自負もあるんでしょうけども、よくお話を聞いてるとですね、人のこう主人公、それからモデルになる人は変えたとしても、出てくる人の生き方の中に必ず宇野さんの姿が投影されている。だからこそ自叙伝と彼女は言うんでしょうけども、この自叙伝を書くのにですね、一方で原稿を書くことの辛さということも言ってるんですね。はいはい、この辛いというところが、まあ、心理的な葛藤を続けながらということなんでしょうけども、もしかしたら宇野さんの中にはですね、自分で自分の生き方をですね、否定したくなるような感情が常にあって、それを文学という形でそれを抑えてるのかなっていう感じがしたんですね。はい、何かその近現代に生きた女性の姿として宇野さん自身が何かを代弁してるなということを広い目で考えると、近現代史の中の女性の生き方、作家という領域を超えた一人の女性の生き方として捉えてみると、意外な姿が浮かび上がるのかなっていう感じもしましたね。
1: はい、書くのが辛いとおっしゃっているところは、まあなるほどなと思いましたし、やっぱり同じものを書く人間としては安心すると言いますか、最初の方では若い頃はもうそのお金のために書いていたっていうか、どんどん書けちゃうのよねみたいな話もちょっとなさっていたんですけれども、でもやっぱり書くということは厳しくて辛いことなんだということもここできちんとおっしゃっていましたし、でそのなぜものを書くのかっていう、今、まあ、穂坂さんがおっしゃったように自分の中にある葛藤みたいなもので、非常にこう前向きな姿勢で生きてきて、そういうふうにずっとご自分でそれを説明してるんですけれども、もちろん何か傷ついたりですとか、なかなか普通の時に人には話せないものがあったりしないと、ここまで辛い作業、書くという作業をやり終せるっていうことはなかなかできないと思うので、やっぱりその 私たち女性はですね、この宇野さんの明るさが好きとか、元気で前向きなところが好きって言いますけれども、みんなやっぱりでもまあいろいろあったんだろうなっていうことは、まあ、みんなわかるわけですよね。
2: そうですね。
1: だからみんな宇野さんが好きなんだと思います。
2: あるんですね、はい、あの宇野さんとじっくり話をしたら、あの話す人のによって宇野さんも話し方は変えるかもしれませんけども、あの宇野さんが持ってるいろんな面っていうのは、それぞれの人のこの人にはこういう面っていうようなのが出てくるのかもしれないと、
1: はい、
2: 僕はあの宇野さんと話をしたかったなっていうふうに、あのこのテープを聞いて本当に思いましたね。
1: でやっぱりあの目の前にいる人を励ましてくれるタイプの方だったと思うんですね。で今の録音でもおっしゃってましたけれども、うん、その失恋をしても、あの男なんていうのは女と同じ数だけいるわけだから、とにかくお化粧をして一番いい着物を着て家を出なさいと。でエッセイではですね、あのそうすると最初の角で絶対にいい男と出会うっていうふうに書いてるんですね。だからやっぱりそういう形で別れてそれは本当は傷なんだけれども、あの次があるじゃないって思わせることで、何かこう生きていく勇気みたいなものをあの女性たちに与えてくれたなっていう感じがしますね。
2: そうですね、はい、身の上相談を宇野さんは最後おやりになってたって聞くけど、相当いろんな方の相談っていうのが殺到したんだと思いますね、
1: はい、あの本当にあの人を励ますと言いますか、あのただ明るいだけの人では人を励ますことはできなくて、こうやってなんか人生のこう辛酸を舐めてきた人だからこそ説得力があるっていうことなんだと思いますね、はい、ありがとうございました。今日は作家宇野千代の第3回、昭和57年1982年8月3日にラジオで放送しました我が文学我が回想をご紹介しました。次回は宇野千代92歳の青春という番組の録音で、人生観などを通して宇野千代自身に迫っていきたいと思います。スタジオでのお話は保坂正康さん、そして私掛橋久美子でした。

保坂正康が語る昭和人物史。放送後1週間はラジルラジル聞き逃し配信でいつでも聞くことができます。次回もお楽しみに。

朗読の時間です。夢枕幕作新山幻想譚第3回。会社の倒産で追い込まれた社長の私が逃げるようにやってきたとある山で一人の男と出会います。朗読は私俳優の佐々木蔵之介です。死。山にはなんかこう不思議な作用があるでしょ。男が言った。私はコーヒーを新しく入れてそれを飲んでいた。男は私の勧めたコーヒーを断って自分のキスリングのポケットから取り出したウイスキーの小瓶に時折口を運んでいた。これはつまり私だけの感じ方かもしれませんがね、山にその人格のようなものを感じることはありませんか。そんなに具体的なもんではなくて雰囲気みたいなもの、こういう言い方ならわかるでしょう。ええ、その雰囲気というのが山によってどれもこうみんな違うんですね。

例えば南アルプスの北岳と北アルプスの槍ヶ岳とでは同じ季節の同じ晴れた日に登ったとしてもまるで違うものがあるんです。これはもう人間みたいね。あなたも山に登っているのなら好みの山というのがあるでしょう。私はうなずいた。誰にでも好みの山がある。山なら何でもいいという人間もいるけれど、その人間にでもつい多く出かける山とそうでない山とがあるのです。好みというよりはこれは相性と言った方がいいでしょうね。男はウイスキーを口に運び、瓶を眺め、飲みすぎてしまったというように蓋をして地面に置いた。手の甲で口を拭う。穂高と明神のように尾根がつながって隣り合った山でもやはり違うものがあります。例えば水の味や植物層の癖なんかが微妙に違うんですね。穂高では深山金峰毛や白山一毛がほとんど同じ場所にどっと混ざり合って咲いてるのに、明神ではあっちに一塊、こっちに一塊と別々に咲くような傾向がある。理由はと言われてもこれがまるでわからないのです。山の持っている癖としか言いようがないものがあるわけです。もっとも私が知らないだけで、どっかにちゃんとした理由というものがあるのかもしれませんが。男は探るような目で私を見た。どうぞ続けてください。私が言うと男はうなずいた。人間の顔や形が違うように、山の形も高さも違います。そして、たとえ双子でもその個性が異なるように、山もそれぞれに異なる個性を持っているのです。個性というのが不自然なら、まあ、先ほどのように雰囲気と言い換えても構いません。男は再びウイスキーの瓶を取り上げて蓋を開けた。一口飲み、瓶をそのまま右手で握っている。男はしばらく口をつぐんだ。私が今の話をどのくらい理解したのか伺っているようであった。なぜでしょうね。男が言った。え？どうしてでしょうね。どうしてこのように山それぞれに微妙な個性の差が出てくるのだと思います？そう。やはりただ当たり前に山の格好や高度、岩質などによるのだと思いますか？そうではないんですね。私は無難な言い方をした。山の形状や岩質、土質、植物、無論それらのものが合わさって山の個性を作っているのですが、それだけではないのです。もう一つ、個性の元とも言うべきものがあるのです。最後のあるのですに男は力を込めた。またウイスキーを飲んだ。男の顔が赤くなっている。風が強くなっていた。頭上の闇の中で梢が騒いでいる。私は火に薪を足していなかったことに気がついた。だが炎は強くはないが、まだそれまでの火星を保っている。不思議ですね。男は重いため息のようにその言葉を吐き出した。山はね、どんな山でもどこかに一箇所、時には数箇所の聖域を持ってるんです。地球からの気が抜け出てくる場所みたいなものとでも言うんでしょうか。え、山だけでなくどんな土地にもそういったものはあるのでしょうが、地球が宇宙に向かって出っ張ってる場所、山には特にそれが強いようです。その気というのがね。

0: さっき言った個性の元ってやつなんですよ。男は私の顔色を伺っている。こいつはね、こじつけとかそんなんじゃないんだ。事実なんですよ。証拠を見せたっていいんだけどね、私はちゃんとその木ってやつを見たことがあるんだ。それだけじゃない、と捕まえてあなたに見せてやることだってできる。私はね、その木をこうやって山を歩きながら集めて回ってるんですよ。集めて？ええ、と言ったって誰にでもできる芸当じゃない。第一、普通の人間にはその木の出てくる場所がわからない。分かったって捕まえる方法まではわからない。それにね、木なんてものがあることをまず信用しやしませんからね。ウイスキーを煽る。顔がさっきより赤くなっていた。目の中に小さく編集鏡めいた光が宿っていた。いいかね？少しずつ口調が変わっていた。小さな狂気が彼に張り付いたようであった。山の聖域、地球からの気が抜け出てくる場所にはね、なんというか宇宙と同質の気とでもいうものがあるんです。どのくらい昔か私には分かりませんがね、大昔地球ができる時に、この大地はその宇宙の気みたいのをいろんなものとごっちゃに抱え込んでしまったらしい。もちろん私の想像ですがね。まあつまり、その場所の気と相性のいい人間がしばらくそこにいるとね、なんかこう気持ちがしっくり落ち着いて、そこにいつまでもいたいような気分になるというか、山と一緒になったような気分になれるってわけらしいんですよ。で、初めの話に戻ると、それで自然と好みの山みたいのができちまうってことになる。男が立ち上がった。その目がややつり上がっている。信用してない目だね。いいよ、見せてあげようか。私が3年前に捕まえた木をね。
1: 男は自分のキスリングの紐を解くと、中に手を突っ込んで、元はウイスキーか何かが入っていたらしい瓶を取り出した。ガラスは透明なのだが、その内側に半透明の薄い膜が張っているようである。
0: どうだ、これがそうだ。
1: 口調が完全に変わっていた。男の内部にあった狂気がついに肉を食い破って、皮膚の表面に顔を覗かせたようである。
0: 見ろ。
1: 瓶を高々と頭上に差し上げた。
0: 瓶の中には
1: 何も入っていなかった。5、焚き火を回って男が私のそばにやってきた。
0: 何も入っていないと思ってるんだろう。
1: 見てろ。男は瓶を己と私との中間に差し出して、ものすごい形相で瓶をにらみつけた。キリキリと音の伝わってくるような念の込め方だった。男の額に汗が浮いた。顔面の筋肉が細かく震えている。と、瓶の内部に白いもやのようなものが現れた。それが次第に形を整えていく。薄い膜があるためはっきりとは見えないが、どうやら人間のようであった。それは緑色をした女の裸体となった。 緑色の表面に光の粒がいくつもきらめいては消える。緑色自体も濃く薄く、また微妙に色合いを変える。時折現れるピンク色のパール質の光がその緑と溶け合う様は、まるで瓶に閉じ込められた妖精が身を揺らせているようにも見えた。ファンタスティックな光景だった。私が言葉を忘れてそれを見つめていたのはほんの3分くらいであったろうか。すっと女の姿形が薄れ、現れた以上の速さで消えてしまった。見たか。私は声もなくうなずいた。今のが気だ。3年前のちょうど今頃の季節だ。赤石岳の北側にある谷の途中でな、俺はこいつを捕まえたのさ。こことよく似た場所さ。谷の底にはな、時々木のカスばかりが溜まっている場所があるがね、あれはダメだ。ここくらいの場所が一番いいんだ。俺はこいつを捕まえるまでに7年かかった。いいか、7年だぞ。初めに捕まえた北岳のやつは亡くなってしまった。次に捕まえた立山のやつも亡くなってしまった。瓶に入れておいたのがいつの間にか消えてしまうのさ。私は考えたよ。それこそ気がおかしくなるくらいにね。それでやっとわかったのさ。やつらどんなにしっかりと蓋をしておいても、無機質のものは通り抜けてしまうのだ。だがな、俺はついにやった。気を閉じ込めておく方法を発見したのさ。それがこれだ。男は手に持った瓶を私の目の前に突きつけた。夢枕幕作、新山幻想譚第3回、朗読は佐々木蔵之介でした。来週は最終回です。

1時の NHK ニュースです。大型の台風25号は明日から来週火曜日22日にかけて伊豆諸島や関東など東日本の太平洋側に近づく可能性があります。東海から東北の太平洋側では台風の接近前から大雨となる恐れがあり、早めに備えを進めるようにしてください。気象庁によりますと、大型の台風25号は正午には小笠原諸島の父島の西270キロの海上をゆっくりと西北西へ進んでいます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで、中心から半径110キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。小笠原諸島では風の強い状態が続いていて、父島では午後0時10分過ぎに 24.1 メートルの最大瞬間風速を観測しました。今後の見通しです。台風は小笠原諸島から次第に遠ざかる見込みですが、うねりを伴う高波に警戒し、強風に十分注意が必要です。また当初の予想より勢力を強め、明日には強い台風として伊豆諸島に近づく見込みで、その後来週火曜日22日にかけて関東や静岡県など

東日本の太平洋側に近づく可能性があります。東海から東北の太平洋側では台風の接近前から大雨となる恐れがあります。明日朝までの24時間雨量はいずれも多いところで伊豆諸島で120ミリ、関東で80ミリと予想され、その後、あさって月曜日の朝までの24時間には、いずれも多いところで、関東と伊豆諸島、それに東海で200ミリ、東北で100ミリと予想されています。さらに、22日火曜日の朝までの24時間には、いずれも多いところで、関東と伊豆諸島で300ミリ、東海で200ミリ、東北で150ミリと総雨量がかなり多くなると予想されています。次第に風も強まり、明日伊豆諸島では最大風速が25メートル、最大瞬間風速が35メートルと予想されています。その後、あさって月曜日は最大風速が伊豆諸島と関東の海上で35メートルと猛烈な風が吹く恐れがあるほか、関東の陸上と東海の海上で25メートル、東海の陸上で18メートルと予想されています。最大瞬間風速は30メートルから50メートルと予想され、関東の陸上でも35メートルと影響が出る恐れがあります。気象庁は、明日以降は東日本から東北の太平洋側で土砂災害に厳重に警戒するとともに、暴風や低い土地の浸水、川の増水氾濫に警戒するよう呼びかけています。次に、昨日埼玉県羽生市の住宅で窓ガラスが割られて散弾銃3丁と実弾125発などが盗まれる空き巣被害があり、警察が窃盗事件として捜査しています。昨日午後6時40分ごろ、羽生市内にある住宅の1階の窓ガラスが割られ、中が荒らされているのを帰宅した住人の女性が見つけて警察に通報しました。警察が調べたところ、現金や貴金属のほか散弾銃3丁とその実弾125発が盗まれていたということです。散弾銃と実弾はそれぞれ保管されていたロッカーと金庫ごとなくなっていて、2つは離れた場所に置かれ、いずれも中が見えない状態だったということです。また、先代と呼ばれる銃の部品が保管されていたケースは盗まれていませんでした。警察によりますと、被害に遭った住宅の男性は、埼玉県公安委員会の許可を得て散弾銃などを所持していて、ロッカーと金庫には鍵をかけていたと話しているということです。住宅が留守だったのは昨日午後3時半ごろから午後6時40分ごろまでで、警察はこの間に空き巣被害に遭ったとみて窃盗事件として捜査しています。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。1時5分になります。

真打ち狂言。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。今日の真打ち狂言は神奈川県大井町の大井町障害学習センターからお送りいたします。今日はコント山口くんと武田くん、お二人のコント、国本春乃さんの浪曲、柳家花緑さんの落語でお楽しみいただきましょう。今日お邪魔している神奈川県大井町は東京から車で90分ほどに位置する自然豊かな町です。大井町には珍しい特産品があります。それが南米原産の幻の果物フェイジョアです。フェイジョアはキウイフルーツ程度の大きさで、バナナやパイナップルを思わせるフルーティーな香りと洋梨のような食感が特徴です。国内ではまだ流通量の少ない果物ですが、大井町では地域を挙げて栽培に取り組んでいます。またフェイジョアを使ったスイーツや加工品の開発も進められるなど、大井町ならではの特産品としてその魅力を発信しています。それではお願いしましょう。まずはじめはコント山口くんと武田くん、お二人のコントです。今日のコントは行列のできるラーメン屋さんです。それではどうぞ。

0: 田隆俊40歳ぐらい営業マン。今日は外回りのお昼に行列のできるラーメン屋さんにやってきました。しかし今日はついてない。すいません店長。
1: おーい、
0: お店長。
1: はいはいはい。
0: あ、店長店長。
1: あ、どうもどうもどうもどうもどうも、お客様お呼びでございますか。
0: うん、呼んで。
1: いやー、しかしお客様いいですね。出てきた時に皆さんから拍手をもらえて。いやー、ちょっと寂しい思いをしたもんですからね。
0: そうなの。
1: お帰りでございますからね。
0: 帰ります。
1: あ、そうですか。じゃあ今お会計の方。
0: おやすさん。
1: はいはい。
0: あのさ、帰る前に一言言ってもいいかな。
1: 嫌ですね。
0: え、
1: そんな今さらお金がないなんて言われても困りますからね。
0: 失礼だな。
1: え、
0: そんなこと言うわけないでしょ。
1: ああ、そうでしたか。それどうもすいません、外見で判断してしまいました。
0: ちょっと、
1: え、
0: それなおさら失礼じゃん。
1: いやいや、冗談ですよ、
0: ちょっと、ちょっとおばた、
1: ちょっと待って。
0: 冗談で、
1: まずはそんなラーメン食べて何そんなにカリカリなさってんですか。
0: あのさ、
1: はい、
0: さっきのラーメンなんだけど。
1: え、うちのラーメンどうかなさいました。
0: まずいね。
1: まずい。
0: あんなまずいラーメン食べたの初めてだよ。
1: あ、そうでしたか。それはどうもすいません、よく言われんですよ。
0: え、よく言われてる。
1: ええ、
0: いやいやいや、冗談抜きに本当にまずいんだよ。
1: そうですね、皆さんそんなおっしゃり方なさいますね。
0: いやいやいや、本当にまずいの。
1: いやいやいや、本当にそう言われますって。
0: あ、いやいや
1: いやいやいや
0: いや
1: いやいやいやいやいやいや、はい。
0: ちょっと、
1: はい、
0: 何やらすんだよ。
1: 遊んでいたのは山々なんですけども、実はあのランチタイムなどって洗い物がいっぱい残ってるんですよ。だからできれば忙しいもんですから、お会計済まして早めに帰っていただけませんかね。
0: あのさ、
1: はい、
0: 遊んでほしくて呼んでんじゃないんだよ。
1: じゃあなんでさっきからそうやって絡んでくるんですか。
0: 絡んでんじゃなくて、私はまずいラーメン食べさせられて怒ってんの。
1: さっきからうちのラーメンのことをまずいまでおっしゃいますけども、うちのラーメン食べてね、まずいと言って帰る客は全体の3割ですよ。
0: 3割？
1: はい。
0: じゃあ、後の7割は？
1: まあ、押し黙ったまま帰りますね。
0: 我慢してんだよ。それはまずいと言いたくても我慢してんだよ。
1: 我慢なんかすることないですよね。客なんだから金払ってんだ。あなたのようにね、か弱い店主に罵詈雑言を浴びせかけりゃいいんですよ。
0: ちょっと待って。
1: はい。
0: え、罵詈雑言なんて私そんなひどいことは言ってません。
1: はいはいはい。言った人間っていうのは、言われた人間の心の痛みなんて何も感じませんもんね。
0: いや別にさ、親父さんを傷つけるつもりで言ってるわけじゃないんだよ。
1: 出た、殿下の報道。そんなつもりはなかったんですって言えば許されると思ってるんですよね。
0: あ？
1: これじゃいつまで経ってもいじめもパワハラもなくなんねえな。
0: 黙って帰ったお客の7割やってまずいと言いたかったんじゃない。でも言ったら親父さんが気づくと思って言えなかったんだよ。
1: そんな余計な気遣い必要ありませんよ。だいたいね、客に言われてることにいちいち気づいてたら自営業やってられません。大丈夫です、何言われたって右から左聞いちゃいませんから。だってお客さんに言われたことも何一つ覚えてませんよ。
0: 少しは気づけなさい。その悔しさをバネにすれば味にもっとこだわりが生まれてくるから。
1: 何、さっきから素人が生意気なこと言ってんだこの野郎。
0: なんだよ。
1: じゃあ何か、
0: あ、
1: うちのラーメンにこだわりがねえってのか。
0: ない。
1: あんたが気づいてないだけでな、こう見えてもな、うちのラーメン使ってる野菜は全て生産者の顔の見えない野菜だ。どこの誰が作ったか分かんない、どんな作り方をしたか分かんないような得体の知れない野菜を安く仕入れてんだよ。どうだ、この話を聞くとワクワクドキドキするだろ
0: う。えさ、
1: うん、
0: それは自慢なんだよ。
1: 儲けにはなるだろう。

0: 商売ってのはな、いかに安く仕入れて高く売るかなんだよ。これが資本主義の鉄則だ。
1: 呆れて物が言えないよ。
0: 何言ってんだお前、今まで言いたいこと言っといて今さら物が言えねえって言うさねえだろ。
1: 開いた口が塞がりません。
0: 塞がってるぞ。お前自分の口がどういう状態かも分かんないまま日本語喋ってんのか。
1: たくもあんたみたいな親父が作るラーメンだから道理でさ、さっきのラーメン、うん、この世のものとは思えない味だったわけだ。
0: ほう、ということはあんたはあの世に行ったことがあるんですか。この世のものとは思えないってことはあの世の味を知ってるからだよな。あの世の味も知らないでこの世のものとは思えない人はどこの世のものなんだって話になるだろう。
1: 何もわけのわかんないこと言ってんだよ。物の例えて言ったんだよ。それぐらいここのラーメンはまずいまずいまずい。
0: この野郎、セブンセブンセブンみたいな言い方しやがって。ウルトラまずいじゃねえんだぞお前。お前さっきからうちのラーメンのことまずいまずいおっしゃいますけども、麺もスープも残さず食べたよな。
1: お、それは残したら悪いと思ったからでしょ。
0: あのな、うちのラーメンオープン以来残さず食べてくれたのはあんたが初めてなんだよ。ありがとうな。
1: おやじさん、それこそ自慢なんだよ。
0: 記念にはなるだろ。
1: 何？
0: 今さ、カメラ持ってきてあんたの写真撮らせてくんねえか。
1: ちょっと待って、え、なんで俺の写真を撮んだよ。
0: 決まってんじゃないか、店に貼っとくんだよ。
1: え、
0: 出た、完食第1号20年目にして初ってな。
2: やめろ、
1: それだけやめろ。人生のお手とか貼るのだけやめろ。
0: あ、わかったわかった、恥ずかしいんだ、恥ずかしいんだ。あ、わかったわかった、じゃあこうしよう。あのな、ちゃんとな、マジックで目にはこうやってライン入れといてやるから大丈夫だ。じゃあ誰だかわかんねえだろ。な、そうしよう。
1: ああ、もう許せない、本当に頭きた、本当に。
0: じゃあ今まで嘘で頭きてたの。
1: 嘘、そういうこと言ってんじゃねえよ。あ、そうじゃ、俺はここのラーメン代払います。
0: やっと本性を表しやがったな。この無銭食野郎が。
1: え、
0: お前あれだろ、うちのラーメンに難癖つけてラーメン代をタダにさせようとしてんだろ。そんなな、まずいまずい詐欺には引っかからねえからな。
1: 違うよ、親父が俺にひどいこと言ったからちょっとだけ脅しただけじゃねえか。
0: 大体な、うちのラーメン食べてな、まずいと言って帰る客の9割以上が自分の仕事の出来もまずいって統計が出てんだ。
1: 私の仕事とは関係ありません。
0: うん、じゃあ仕事できんですか。
1: できませんよ。
0: ほら見ろ。なあ、統計学ったらな、嘘つかねえんだよ。
1: 営業成績が悪いからといってラーメンに落書きつけてんじゃない。
0: どう見てもな、仕事ができなさそうな顔してんのは一目瞭然だ。
1: おやじさんにはそんなことわかんですかね。
0: ああ、俺はね、ラーメンの味付けにはちょくちょく失敗するけども。
1: え、
0: 人

0: 出てるけども、うん、あの漫才師のおぼんこぼんさんっているだろ。
1: おう、
0: 本当は仲直りしてないだろ。
1: バカじゃねえか。俺にそんなこと言って俺にどうしろと言えばいいんだ。
0: いやいや、そんな真剣に突っ込んじゃダメだよ。
1: 何よ、
0: そんな真剣に突っ込みがされると聞いてる人たちがえマジなのって思っちゃうじゃん。そりゃダメだよ。そこは軽くそんなわけないでしょとかいい加減にしなさいとかって楽しく明るく突っ込んでくれれば見てる人たちはあなんだ笑いにするぐらい仲良くなったんだなって思ってくれるけど今言ってるそんなこと言ってていや大丈夫なの NHK で全国放送だよみたいなそんな深刻な突っ込み方されたらさ皆さんがみんな本当マジだけどデビューして40年以上経つんだからもう少し突っ込みの腕上げてくんねえかな。
1: うるさい。
0: 今かごめんごめんこの話は楽屋ですることだな。本当に申し訳ない。
1: ついついなんか俺楽屋ちょっと言われてるみたいじゃねえか。
0: じゃあ言われてないみたいじゃねえか。
1: 言い返すなよ。あんたラーメン屋としてどうなんだよ。
0: いやあんたはさ営業マンとしてどうなんだ。
1: 何が
0: この昼の駆け入れ時だぞ。ラーメン屋で油売ってる暇があったらてめえんとこの商品売った方がいいんじゃねえのか。
1: だったら俺もはっきり言わせてもらえる。よくこんなラーメン屋で行列できるラーメンって看板出せんねん。それこそ詐欺じゃないの。
0: あのなうちはなクレームの行列ができたんだよ。
1: え
0: 2時間待ちだぞお前。
1: クレーム
0: もう最後は収集つかないからお前整理券まで配ったんだから
1: 2時間待ってても文句を言いたくなさい。まずい。
0: それから比べりゃお前さん気をついてんな。
1: 何が
0: 待ち時間なしでクレームつけられてんだよ。
1: え
0: こういうついてる時にな仕事をすればなもう契約の1本でも2本でも取れるんだ。やっぱり結果の出せないやつってのはさ木を見ることができないな。うん、どうせお前さんあれだろ、
1: うん、
0: 上司からさ成績が悪くていつもガミガミガミガミ文句を言われてその鬱憤をラーメン屋の親父にぶつけてんだろ。
1: 違う。
0: いいかそんなことしても何の生産性もないぞ。だいたい今の時代なラーメンとカレーライスにまずいもんはねえんだよ。うまいもんはいくらでもあるよ。でもまずいもんはない。そのまずいもんがないはずのラーメンを食べてまずいと感じるってことはあんたがまずいからなんだよ。わかるか。うちのラーメンをな美味しく食べたかったらまずはあんたが変われ。
1: 俺が？
0: ああ、自分が変わるしかねえだろ。
1: そうかな。
0: そうだよ。嘘だと思うんだったらな、契約の一本でも取ってうちのラーメン食べてみろ。
1: え？
0: 美味しく感じるぞ。そん時がな、あんたが成長した証だ。
1: そういうこと
0: だ。ああ、うちのラーメンをまずいまずい思ってるうちは、あんたが成長してないと。そういうことだ。
1: おやさん。
0: うん？
1: さっきまで失礼なこと言って、どうもすみませんでした。
0: もうすでに変わってるじゃないかお前。傲慢から謙虚さえ。今すぐにうちのラーメン食べさせたいぐらいだよ。
1: 本当ですか。
0: ああいいねいいね。とにかくなあんたが契約取ってうちのラーメン食べに来るまで、
1: はい、
0: うちのラーメンの味は一切変えないで待ってる。
1: わかりました。
0: うん、
1: おやさん仕事一本取ってきます。
0: 行ってこい。
1: 行ってきます。
0: 楽しみ待ってるぞ。
1: お願いします。
0: うん、
1: 失礼します。
0: うん、頑張れよ。
1: はい、
0: 営業マン。
1: はい、
0: しまった。ラーメン代もらうの忘れた。
2: コント山口くんと武田くんのお二人でした。続いては新内共演初出演国本春乃さんの浪曲です。今日のお出し物は雷電初土俵。曲師は玉川凛さんです。春乃さんどうぞ。

一杯のお運び誠にありがとうございます。ラーメンでは醤油ラーメンが大好きな国本春乃でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。浪曲という芸は落語講談と違いまして、お三味線がなくては務まらない。本日のお三味線は玉川凛でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。お後をお楽しみに、本日持ってまいりました演目はお相撲のお話、来年初土俵という一席。それではお時間まで。親方、おら江戸さ出ます。その時に

0: 人目のお相撲になれねえ。その時は二度と再び故郷の土は踏まねえと村の人たちに大きな口いただいて出てきたな。どんなつれえ辛抱でも命にかけてしますぜ親方。弟子にしてやってくだっせ。命かけての修身ならしてやらんこともない。力を試してやるけん、わしの胸にどんとぶつかってごんせい。相撲になりたい一心で総美の力を額に込めた。うわあやだしけん。その力のすごいこと、ああいい弟子が来たもんだ、今日から弟子にしてやるぞと。さあそれからというものは他の者には稽古をさせず、横綱自ら稽古台、昨日と過ぎて京都たち知らぬ間に立つ三か年。いよいよ始まる蔵前相撲、なんとかしてためにいい名乗りをつけてやりたいが、イカズチとつけようか、それとも稲妻。イカズチに稲妻とは相撲道で由緒ある名前、これを二つ合わせて雷電と呼ぼう。
1: ため、明日からおめえに雷電とつけたぞ。
0: 場所前の寄り合いに少しばかり遅れて谷風。
1: 皆様方、そうなってすまんなんだ。
2: 船内のお疲れさんで、さあどうぞこちらへ。
1: かもてくだされな。殿のようにね、そうなってすまなみだ。今年は東の幕尻が空いているそうじゃが、わしとこも一人だけ出してもらわにゃならんのができました。あいや、谷の音でもごんせん、谷嵐でもござんせん。三年間の囲いでし、新州来年ためえもんと乗せておいてもらいたい。
2: 横綱、その関取今まで場所前に出たことをほんの春かい。
1: いや、今度が初場所でごんす。
0: それではと一度拒んだのは無理ではございません。相撲の番付と言いますのは難しいもので、序ノ口序二段三段目、幕下十両、幕の内と順に上がっていくのが相撲道のしきたりでございます。これを一遍に突き出しから幕の内に上げてくれと言いますので、一度拒んだのは無理ではございません。
1: 皆様方、これには一つ条件をつけよう。初日相手に誰が出るかは知らんけど、もしも来年負けたるその時には、曲げを切って言い訳をしよう。二日三日と負けたなら大きいことを言うようじゃ。日の下梶さん、梶之助、皆様方の目の前で弟子の雷電首を跳ね、返す刃で腹を切り、言い訳をしようぜ。
0: 命投げ出し突き出しから幕の内に頼む。それではと協議一徹いたしまして、早速版元へ知らす。江戸の市中に触れない合格部屋部屋に取り組みづける。明日の相手は一体誰であろうと開いてみてびっくり。
1: 東雷電、西八角と示してやる。この間の寄り合いに少し分かり言い過ぎたことをねはに持ち、年寄り衆がわざと仕組んだこの取り組み。ため、明日の相手が決まったぞ。明日の相手は右差しの相手じゃ。必ず左を開けるんじゃねえぞ。
2: 杖杖というその相手は一体どこの平打ちだね。
1: この川部屋の八角正右衛門じゃ。 心配ごんせん。負けねえつもりでなったつもでございます。親方はんだこれだめ、明日の勝負負けてやれとおっしゃったら、こと年代では負けてもやるが、明日の相手が小野川部屋の八角なら、めったに親方に力を入れているようじゃが、これには何か司祭でもあんなはるのかい。
2: えい、
1: あるともあるとも聞いてください。一通り、わしが信州の田舎から初めて出てきた江戸の土地、まず最初は小野川部屋へ弟子入りしようと頼みに行けば、礼儀が知らぬもほどがある、寝ていて挨拶した上で信州あたりの田舎者、相撲にゃなれぬで出て行けと持った着せるで額を割られ、悔し紛れにこのわしも、うが天下の力士ならわしも天下の百姓と、そう言って出て行ったのでございます。なるほどの、そんなわけがあったのか。ため、そんなら大切な明日の取り組み、はよ部屋へ下がって休め。それじゃあ親方、お先に休ませて。

神奈川県大井町からお送りしています。今日の新内共演、おしまいは柳家花緑さんの落語です。今日の出し物は夏の鴨咲く長屋絵草紙です。花緑さん、どうぞ。

0: 手頃な人数をお集まりをくださいまして誠にありがとうございます。まあラジオだから言わなきゃわからないんですございますけれども、で今日はまあお聞きいただくのはですね、夏の鴨さんという、大変若くてイケメンな落語作家さんの作った話を、軽くがやってみようということでございますね。でこれは義古典と言いまして、まあ、つまり古典落語の世界観ですね、その時代背景とかそのままに、まあ、新しく作った話ということで、話の方には泥棒が出てくるんですけれども、まああの寄席なんかですと必ず、たくさん出る中のうちの一本にこの泥棒の話がある。で話の方に出てくる泥棒は、大概ね立派なやつは出てまいりませんね。五右衛門の子分で、四右衛門で、その子分の三右衛門の、二右衛門の一右衛門半なんというね、大変半端なのが出てまいりますよ。やることはねえから泥棒でもやってみようかなんてんでね、そういうやつらがまあ話の方の立役者ということになってまいりますけれどもさ、今日はどうも飽きねえならねえな。どのうちにも人がいるじゃねえかな。締まりは厳重だし、おここ空いてる、誰もいねえと思って飛び込んだら、兄こんばんはって言われて仲間のうちに行っちゃったよな。泥棒が泥棒のうちに兵糧じゃおしめえだよ。ああこんな夜にただ一人でブラブラ歩いててもしょうがねえな。なんか取らねえって言うとな、小便ならねえんだけど、あおい今日満月だよ。ああこういうね明るい晩は盗みには向かねえんだよ。ああうっかりしちゃったな。どうもな、こうはしょうがねえな。収穫なしで消えるかな。お、なんだよあそこのうちの門の前に大きな黒い影があるな。野良犬かなんか寝てんのかな。ああ番犬だったりしてな、吠えられたらたまったもんじゃねえからな。ここはそっと通るかな。ん、なんだあれ、犬じゃねえ人間のガキだよ。ああ膝抱えておいおいおいおい泣いてるじゃねえかよな。まったくかわいそうによ。親も親だよ、こんな暗くなるまで子供表出しといて。折檻がきつすぎるじゃねえか、まったくな。はい。よう、坊主。おい。え？おじさん誰？
1: 泣いてるかと思ったら全然泣いてねえな。おい、お前何悪いことしたんだよ。
0: え？何か？ぬかみその中にしょんべんでもしてかき回したのか？そんな滑稽話に出てくる子供のいたずらみてえなことおいらはしねえよ。
1: お？生意気なガキだな。
0: じゃあ何か、ああ魔男でもして世話になった旦那のおかみさんといい仲にでもなったのか。どんな子供だよそれ。いくらおいらが苦労人だからってそこまで早熟してねえや。
1: 正しいツッコミだな。変なこと言っておじさんが悪かったよ。
0: じゃあなんでうちに入れてもらえねえんだよ。だっておいらこんちの子じゃねえもん。
1: なんだそれ。
0: それからこのうちの門の前座ってるじゃねえか。座りやすかったから座ってただけだよ。
1: 紛らしいなそら。
0: ああでも確かにそうだな。ここは金田のばあさんが一人で暮らしてる家だ。ああ金田金田って言うから入ってみたら金目のものは何にもなかったもんな。うん一回入ったっきりだ。
1: え一回入ったっきり。
0: おじさん泥棒か。お
1: 変なこと言うんじゃねえよお前。
0: え違うよ、その仕事で一度入ったっきりっていうことを言いたかったんだよ。だから仕事っていうのは泥棒の仕事だろ。おい
1: よせよこの野郎、
0: なんでわかんだよ。そりゃわかるよ。なんでだってさ、ほっかむりして唐草模様の風呂敷背中に背負ってるじゃねえか。逆にこんなに分かりやすい泥棒初めて見たぜ。そういうのやめた方がいいよ。でもさ、なんか風呂敷の中に物が入ってねえからこれから仕事するのか、それとも今晩はどうにもしょうがなくって諦めて帰るのか。何者なんだお前は一体。
1: おいらは捨て子だよ。普通で悪かったね。
0: いや悪くないよ。普通に生意気なガキだってのが分かったよ。俺はな、明るくなったらこんなところにいられねえんだよな。これでもう

0: からな、あばよ。はあ、今日はうちで寝てりゃよかったな。収穫なしだよ、たくな。ああ、使命のしまいにあんなわけのわかんないガキと話し込んじまって時間を無駄にしまったな。じゃあおいらが収穫になってやるよ。
1: びっくりした。ついてくるんじゃねえよお前、さっきのとこ座ってろよ。
0: だってさ、おじさんあれだろ、収穫がねえって言うとさ、泥棒としてみっともねえんだろ。だからおいらが収穫になってやるよ。
1: お前どこの世の中にお前子供を収穫にする泥棒がいるんだよ。人さらいじゃねえんだおじさんは。向こう行けよ。
0: だってさ、あんなとこで会ったのも何かの縁じゃねえか。おいらがおじさん家に行ってやるよ。
1: 来るんじゃねえや。お前捨てられた子なんだろ、人を選べよお前。俺は泥棒なんだぞ。
0: でもさ、おじさん見た感じそんな悪い人には見えねえよ。
1: 悪いに決まってんだろ、人のものを取って暮らしてんだから。
0: でもさっきさ、金田のばあさんのうちのものは金目のものがないから何も取らなかったって言うけどさ、そんなはずはねえよ、あんな大きなうちなんだから。一人暮らしのおばあさんだからかわいそうだと思って何にも取らなかったんじゃねえの。
1: なんだよこのガキは一体。
2: あのな、俺はこの町外れの長屋でな、泥棒であることを隠して傘張り職人として暮らしてるんだよ。お前みたいにちょろちょろちょろちょろ言ってみろお前。え、怪しく思われるだろう。
0: 拾ったって言えばいいじゃねえか。
1: 子犬じゃねえんだお前、なこと言えるかよ。
3: じゃあ3日でいいから置いてくれませんか。おいらだって久しぶりに屋根のある下であったけえ布団で出たいんだよ。
1: しょうがねえな、おい泣くなよ。
0: 今日は薬日だな本当に。
1: じゃあ分かったよ、3日だけだからな。
0: うん、ありがとう。
1: 嘘泣きかよこれも。
4: おう長さん。
1: え、
4: 子供がいるね。なんだい、親戚の子でも預かってんのかい。
1: ああ、どうも大家さん。
4: え、
1: おはようございます。
4: え、
1: ああそうそうなんですよ、この子親戚の子なんです。
4: え、
1: もう誰が何と言ったって親戚の子ですから。親戚の子ですよ。
4: え、
1: 親戚ですから、そんなに言わなくてもいいよ。
4: そうかい、親戚の子。いや長さんはさ、身寄り頼りがないね、捨てられた子だってね、ずっと一人で生きてきたって、そういう話は聞いてきたんだよね。え、親戚がいるなんて初めて聞いたね。うん、私も初めて話しますからね。うん、もう遠い親戚、遠いですよ。もうどのぐらい遠いったってね、うちを出た時はまだ赤ん坊だったっつうんですよ。ここまで来てやっとここまで大きく成長してね、どんなに遠いんだそれ、何年かかったんだよ。
0: 冗談ばかり言ってるけどさ、で名前は何てんだい。
4: 何です。
0: 名前だよ。
4: ああ長介です。
0: それお前さんの名前だろ、今さら聞かないよ。この子の名前。
4: ああ、これね、あれですよ、
0: うんちですね。なんだい、外地行ってんですよ。
4: 亀吉かい。亀吉です。誰が何と言っても亀吉ですね。
0: そうかい、亀ちゃんか。かわいい名前だ。おいら亀吉じゃねえや。おい、なんだい長さん、親戚の子の名前間違えてるよ。
4: え、ああそうだったか、お前亀吉じゃなかったっけ。じゃあ何吉だ。
0: なんだその何吉って。おいら佐田吉とか加藤吉とかそんな名前じゃねえよ。おいらゴンゾーってんだ。
4: 全然違うじゃないかおい。ゴンゾーと亀吉間違えたのかよおい。
0: へ、でもゴンゾーとは幼い顔に似つかわしくない名前だね。大家さんも何言ってんの。そんなさ、亀吉っていう四十杉もいればゴンゾーって赤ちゃんだっているじゃない。名前なんて生涯にわたってほとんど変わらねえもんなんだからさ、それをさ急に名前のことで偏見を持つなんて大人として恥ずかしいよ。
1: バカだなお前。大家さんなんて口聞くんだよ。
0: あ、いや長さん、お前さんの親戚はまあ口が達者だね。ゴンゾーく悪かったよ、謝るから勘弁しておくれ。何かあったらいつでもうちに言いに来てくれたらいいから。
1: えい、どうもすいません、おやさんありがとうございました。
4: おい、お前何かゴンゾーってんのか。
0: うん、おいらゴンゾーってんだ。やだよね、なんか武骨な感じがして。おいらが憧れてるのは与三郎。
1: なんだよそれ、お前だって偏見持ってんじゃねえかよ。そんなことやるよ、どうだい、久しぶりに屋根の下であったけえ布団で寝た心持ちは。
0: うん、おじさんちの布団はさ薄くて硬いね、外と全然変わらなかった。だったら今すぐ出てけよお前。さあ昼間はこうしてな、一人でブラブラこう散歩をしながら、さりげなく夜の商売の当たりをつけておくと。
1: おお、向こうから熊さんが来たね。
4: ああ、熊さん。
0: ああ、長さん。
4: うん、お聞いたぜ大家さんから。なんだって、親戚の子供預かってるんだって。
0: そうそうそうなんだよ。
4: うん、3日ほどねうちにいるんだけど。
0: あ、そうだ、ちょうどよかった。そのことでね、熊さんに話があったんだよ。3日いるからさ、できたらおまんまをね、余計その子の分まで炊いてほしいと思って。
4: おいおい、なんだ。

0: 隊長さん、またうちで飯を食おうってのかい。居候じゃねえんだから。いや、お前さんだっておまんまぐらい自分で炊けるじゃねえか。いや、そうなんだけどさ、ずっと一人でいたろ。子供に何食わしていいかわかんねえんだよ。いや、またさ、傘壊れたなったらいつでもタダでもって直すよ。ね、言うなんだったらあれだぜ、新しい傘一本あげたっていいんだから。いいよ、傘なんてね、しょっちゅう壊れるもんじゃねえから。まあ同じ長屋の付き合いだよ、うちのに言っとくよ。ああ、すまねえ、恩に切るよ。さあ、あいつはな、うちで一人何してんのかな。お、今帰ったよ。あ、おじさんお帰り。おじさん、どこ行ってたの。
1: どこって、まあ別に散歩だよ。おめえ何して、お、絵描いてたのか。うん、紙とね、筆借りたよ。おいおいおい、ちょっと待ちな、これお前描いたのこれ。うめえじゃねえかお前、こんなに絵が描けんのかお前。
0: うん、おいらね、絵が得意なんだ。
1: 得意ったってお前、これ猫とか犬とか鳥、羽広げたとこなんか本物そっくりじゃねえかな。
0: お、なんだよこれ。俺の顔描いたのか。うん、おじさんを描いた。
1: うまいなこれもな、よく描けてるけど、お前なんでこんな不機嫌そうな顔してんだ俺。これ
0: いや絵なんだからよ、嘘でもいいじゃねえかよ。笑ったところ描いてくれよ。
1: おじさん、なんてひでえこと言うんだよ。嘘でもいいって、おいら本物の絵描きになりてえと思ってさ、それで書いてんのに嘘でもいいってなんだよ。おじさんは鬼だ。ここへ角を足してやれ。
0: いや本当に鬼にすることはねえじゃねえかよ。泣くことはねえだろ、普通の話であるじゃねえか。もっとよく書いてくれよみたいなさ、そんなノリで言ったんだよ。いやお前は大したもんだ、絵がうまいな、すごいぞ、な、立派だ。うん、そうだよね。
1: また嘘泣きかお前は。
0: しょうがねえな本当。
1: さあ俺らそろそろまた出かけっからな、泥棒の仕事。し、大きな声で言うんじゃねえよ、まあ、長屋の壁なんて薄いもんだよ、すぐ聞こえちゃうんだよ。そうだよねえ、おじさんはさ、なんで泥棒やってんだよ。だって傘張り職人なんだろ。傘張り職人だけで生きていけるじゃねえか。
0: いろいろあんだよ。
1: いろいろ、
0: いろいろこっちにも事情があるんだよ。それ以上聞くね。
1: さあ今帰ったぞ。今日もおとなしくしてたか。
0: お、お、今日もやっぱり絵描いてたのか。
1: おお、なんでまた昨日とは違うな。ああ、風景じゃねえかい、こういうのも描けんだな。山の絵なんてよく描けてらな。ああ、雲だってすげえなおい、本物みてえだな。お、こっちは海の絵描いてんのか。うん、ねえおじさん、3日目の晩って今夜だよな。
0: そうだよ、明日お前出ていくんだからな。うん、
1: それなんだけどさ、もう1日いいかな。
0: おい、なんでだよ
1: おめえ、いられると俺も大変なんだからな。いやだってさ、この海の絵さ、お梅さんって人に頼まれたんだ。だって今夜中には描けねえし、明日もさ、いつ描き上がるか分かんねえから。
0: 勝手にそんなもの頼まれるんじゃねえよお前。
1: お前に食わせる飯だって大変なんだから。
0: 何言ってんだよ、食わせる飯が大変って、そりゃ熊さんのうちでもっておまんま炊いてもらってんだろ。
1: だから熊さんにはお礼にさ、ちゃんと鮭の絵を描いて送っといたよ。
0: お前熊さんだってヒグマじゃねえんだからお前な。
1: 分かったよ、じゃあもう一日だけだからな。おじさん悪いけどさ、また絵を頼まれちゃったんだ。今度七福神なんだよ。今日どうやっても一日は描ききれねえからさ、あと3日ほどいるよ。ねえおじさん、今度さ四十七士を頼まれたんだ。もう5日ほどいるから。ねえおじさん、今度101匹ワンちゃん大行進頼まれた。今月はずっといるから。
0: ねえおじさん、おいら泥棒やんの初めて。
1: 当たり前だよ、こんなものはな、子供にできるこっちゃねえんだよ。
0: じゃあなんで、なんでおいらを今日連れてきてくれたの。
1: 仕方がなかったんだよ、おめえがいつまでたっても出ていかねえからな。あ、いよいよ俺の商売手伝ってもらうんだよ。なんか盗んでこい。
0: うん、おいらね、全力でいい仕事やるよ。でもさ、貧しい人からは取っちゃいけねえんだろ。
1: そうだと言って、金持ちなら何でも取っていったもんじゃねえんだぞ。
0: そうなの。
1: ああ、取ってもまあ気がつかれねえようなものだけ取れよ。
0: 気づかれちゃいけないの。
1: そりゃそうだよ、気がつかれなきゃまた入って取ることもできるしな。うん、捕まる危険も薄くなるだろう。
0: なるほど、おじさんそういうこと考えてんだ。すごいね、泥棒の名人だね。でもさ、おじさんなんで泥棒やってんの。
1: え、だって普通にだってちゃんと生きていけそうじゃねえか。おめえも捨てられた子だよな。
0: うん、
1: 捨てられた子はな、まっとうに生きねえ方がいいんだよ。
0: え、なんで、それあべこべじゃねえの。捨てられたからこそまっとうに生きた方がいいんじゃねえの。
1: そうじゃねえんだよ、悪いことをするだろ、それを全部親のせいにしちまうんだよ。毎日毎日泥棒やってりゃな、毎日毎日親を思い出すじゃねえか。そうしててめえから親を離さねえようにするんだよ。 よくわかんねえな。それから数ヶ月が経って、あん、ジョーさん、ボンちゃんいる？
2: おお、トメさん、うん、いや今日ね、あ、ちょっと出かけてるよ。
1: あ、そうなの？またね、頼みたい絵があったんだけど。
2: あ、それはもちろん頼まれるよ。うん、
1: あ、ちょいとね、この頃塾に行かしてんだよ。
2: あら、塾に？
1: うん、いや、絵がうめえからさ、絵だけで食っていける。それは分かったんだけれどもね、多少字の読みかけもできた方がいいだろうなと思って。あ、確かにそうね。
2: なーに、ジョーさん、
1: え？
2: なんか親みたいな感じになってるじゃない。なーに、あの子をちゃんとここで育てようってことにしたの？
1: うん、まあまあまあ、そんなとこかな。うん。で、あ、あいつね、もう、この説あれだよ、ゴンゾーじゃねえから。
2: え？どういうこと？
1: いや、あの、名前変えたんだ。
2: あ、変えたの？
1: どんな名前？ジュゲム？
2: 違うよ。そんな恐ろしく長い名前にしたりしないよ。
1: いや、そうじゃないんだよ。あの、与三郎にしたから。
2: 与三郎？
1: じゃあ、おとみさんと一緒になるわけ？いや、そうじゃないよ。切られよさじゃねえけれどもさ。あいつがその名前を気に入ってるってからね。まあ、俺もいいかなと思ってさ。だから今度からそう呼んでやってくれ。
3: おいさん、ただいま。
1: おう、与三郎。今日はどうだい？
2: もうそろそろ字の読み書きちゃんとできるようになったか？
1: ああもうね、ほとんど字の読み書きなんかできるね。もうすでにおじさんは超えたね。
2: そうか、それは頼もしいじゃねえかな。
1: で、おじさんはさ、あの、今日もあれだろ、泥棒行くだろ。
2: お、その話だ。ちょっとこっちへ来い。ここへ座んな。
1: え、なに？
2: うん、泥棒だけどな、もうそろそろ幕引きかな。
1: え、幕引き？あ、やめんの？
2: もう潮時だよ。
1: なんだい、あれだろ、おいらに泥棒やらせるわけにはいかねえと思ったんだろ、親心として。
2: 何言ってんだよ、そんなんじゃねえんだよ。もう俺のやってることがな、世間にバレてんだよ。
1: え、バレてんの？
2: ああ、昨日ほら、俺一人で行ったろ。
1: なんかあった？
2: ああ、ほら、行ってな、入ろうと思ったうちの戸の外にな、うん、紙が置いてあってな、うん、そこにご苦労様ですって書かれてたんだよ。
1: 本当に？
2: ああ、で、おむすびが2個置いてあったんだよ。
1: おむすび2個、どうやっても俺とお前の分だろ、これな。え、おいらそのおにぎり知らないぞ。おいらの分も食べたな。ずるいぞ。
2: いや、話はそこじゃねえんだよな。この続きがあってな、そのご苦労様ですの後にだよ、大きい泥棒さんと小さい泥棒さんへって書いてあったんだよ。
1: いや、もうバレバレじゃねえ、バレバレなんだよ。
2: もうおいさん恥ずかしくなっちゃってな、その場でおにぎり2個完食したよ。
1: 余計恥ずかしいよ、おじさん。どこにおじさんの羞恥心があるんだよ。
2: だからな、もう泥棒はやめるんだよ。
1: うん、そうだね、おいらたちもう泥棒やめよう。もう傘張り一本でさ、おじさんは専念した方がいいよ。
2: うるせえな、まったく。そうするよ。で、おい、与三郎、おめえは今日何を教わってきたんだい？
1: あ、そうだよ、おじさん。おいらね、大変なんだよ。
2: どうしたい？
1: あのね、その塾でさ、明日までに自分の親のこと、あの、こう、商売、商いのことをさ、書いて持ってかなきゃいけねえんだ。
2: おい、与三郎、お前どうすんだよ。だからよかったよ、泥棒やめてくれて。
1: うちのお父さんは泥棒ですなんて書けねえもん。
2: あら、そうだな。じゃあやっぱり傘張りのこと。え？お父さん？
1: うん、お父さん。
2: うん。え、そのお父っつぁんっていうのは俺のことか？
1: そうだよ、決まってんじゃん。泥棒やめてよかったって言ってんだから。
2: ああ、そうか。
1: 何？
2: いや、初めて言われたから。
1: 何照れてんだよ。だからうちのお父っつぁんは傘張り職人です。人々を雨から守る大事なお仕事をしてますとか、そんな感じでいいかな？
2: あ、いいんじゃねえか。
1: うん、じゃあ今書いちゃうね。と、うちのお父っつぁんは傘張り職人です。お客は少なく二流の傘屋です。もう全然違うじゃねえか、言ってることと。これは冗談。人々を雨から守る大事なお仕事をしています。捨てられてたおいらのことも拾って守ってくれました。お父さんに拾われなければおいらはもうこの世にいなかったかもしれません。おいらはお父さんみたいに優しくって

0: もう嘘泣きはよせよ。こんなに盛大に泣いてる嘘泣きがあるかよ。ねえお父さん。
1: ああなんだい。
0: おいらもう嘘泣きはやめたんだ。
1: どうしてだよ。
0: だって嘘つきは泥棒の始まりだから。
1: うめえこと言うじゃねえか。
0: そうか、嘘つきは泥棒の始まりか。
1: でもよよさん、俺たちは嘘ついてもいいんじゃねえか。
0: え、
1: どうしてだよ。だって俺たちの間で嘘を嫌ったら俺とお前親子でいられなくなっちまうじゃねえか。
0: これからこの与三郎はすくすくと育って立派な絵草子を描く絵描きになりまして、泥棒をやめたお父っつぁんとは血はつながっておりませんけれども、町内からは絵に描いたような親子だと言われました。夏の鴨作長屋絵草子でございました。
2: 柳屋歌六さんで夏の鴨作長屋絵草子でした。今日の真打ち共演は神奈川県大井町の大井町障害学習センターからコント山口くんと武田くんお二人のコント、国本春乃さんの浪曲、柳屋歌六さんの落語でお楽しみいただきました。なおこの番組はインターネットで聞き逃しサービスも行っています。NHK ラジオラジルラジルのホームページやスマートフォンのアプリでお楽しみください。ここで番組のご案内です。今晩7時25分からお聞きの NHK AM で放送する蔵出し名人会では笑福亭松鶴さんの蔵でっちをお届けします。こちらも合わせてお楽しみください。ご案内は NHK 横浜放送局の田中智樹でした。真打ち共演を終わります。

1時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。大型の台風25号は明日から来週火曜日22日にかけて伊豆諸島や関東など東日本の太平洋側に近づく可能性があります。台風の接近前から大雨となる恐れがあり、早めに備えを進めてください。小笠原諸島では風の強い状態が続いていて、父島では午後0時10分過ぎに 24.1 メートルの最大瞬間風速を観測しました。台風は小笠原諸島から次第に遠ざかる見込みですが、うねりを伴う高波に警戒し、強風に十分注意が必要です。また当初の予想より勢力を強め、明日には強い台風として伊豆諸島に近づく見込みで、その後来週火曜日22日にかけて関東などに近づく可能性があります。明日朝までの24時間雨量はいずれも多いところで、伊豆諸島で120ミリ、関東南部で80ミリと予想されています。その後あさって月曜日の朝までの24時間雨量はいずれも多いところで、伊豆諸島と関東南部で200ミリ、関東北部と甲信で150ミリ、22日火曜日の朝までの24時間にはいずれも多いところで伊豆諸島と関東南部で300ミリ、関東北部で200ミリ、甲信で150ミリと予想されています。伊豆諸島と関東の海上では次第に風も強まり、あさっては予想される最大風速が35メートル、最大瞬間風速が50メートルと猛烈な風が吹く恐れがあります。あさっては関東の陸上でも最大風速が25メートル、最大瞬間風速が35メートルと影響が出る恐れがあります。気象庁は土砂災害や暴風、低い土地の浸水、川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。台風の進路によっては雨量が増え、影響が長引く恐れがあります。

0: 近する時間帯や雨の見通しなどは最新の情報を確認し、早めに備えを進めたり、場合によっては外出の計画を見直したりするなど対策を取ってください。台風が接近する恐れのある東京伊豆諸島の八丈島では雨風を防ぐために建物の入り口を塞ぐなどの作業が進んでいます。八丈町三船にある焼酎の酒蔵では、今朝から社員3人が普段は開放している倉庫の扉の前に板を置いて風が中に入ってこないようにしていました。また窓ガラスに板を打ち付けるなどの対策を取っています。この酒蔵では、去年10月の台風22号で倉庫の壁に穴が開いたり扉が外れたりして商品が水に濡れるなどの被害を受けました。作業にあたる大工が不足していて、壊れた建物は現在も復旧工事を行っています。小宮山善友代表取締役は、去年は台風を甘く見て万全の対策を取らず被害を出してしまった悔しさがあります。今回はできる対策をすべてやりました。被害が出なければ良いなと思いますと話していました。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、高速道路は磐越道が事故のため通行止めです。磐越道は安田インターと新津インターの間がトレーラーの事故のため上下線とも通行止めになっています。北陸道は新潟中央ジャンクション方面への下りの三条つばめインター付近に故障車が止まって、
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。中東地域の危険情報について、日本の外務省は現地の治安情勢を踏まえ、イラクとレバノンの全土に出していたレベル4の退避勧告を一部の地域で解除し、レベル3の渡航中止勧告に引き下げました。またイスラエルの広い範囲やパレスチナのヨルダン川西岸地区の一部に出していた渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2としました。一方、イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は、今回退避勧告が解除された地域でも今後不測の事態が発生する可能性を排除できないとして、真にやむを得ない場合を除いて渡航はやめるよう求めています。
0: 2時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、大型の台風25号は正午には小笠原諸島の父島の西270キロの海上をゆっくりと西北西へ進んでいます。中心の気圧は975ヘクトパスカルとなっています。今後台風は小笠原諸島から次第に遠ざかる見込みですが、うねりを伴う高波に警戒し、強風に十分注意が必要です。また当初の予想より勢力を強め、明日には強い台風として伊豆諸島に近づく見込みで、その後来週火曜日22日にかけて関東や静岡県など東日本の太平洋側に近づく可能性があります。東海から東北の太平洋側では台風の接近前から大雨となる恐れがあります。明日朝までの24時間雨量はいずれも多いところで、伊豆諸島で120ミリ、関東で80ミリと予想されています。次第に風も強まり、明日伊豆諸島では最大風速が25メートル、最大瞬間風速が35メートルと予想されています。気象庁は、明日以降は東日本から東北の太平洋側で土砂災害に厳重に警戒するとともに、暴風や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。接近する時間帯や雨の見通しなどは最新の情報を確認し、早めに備えを進めるようにしてください。一方、秋雨前線と湿った空気の影響で宮崎県では南部を中心に大雨になり、日南市では午前5時過ぎまでの24時間雨量が 397.5 ミリと統計を取り始めてから9月としては最も多くなっています。今朝、日南市板敷では住宅近くの斜面が崩れて敷地内に土砂が流れ込み、90代の女性が土砂に巻き込まれて死亡しているのが見つかりました。 これまでの雨で地盤が緩んでいるため、土砂災害に十分注意してください。また、日南市によりますと、昨夜8時半過ぎ、日南市大堂津にある住宅の裏山でも土砂崩れが起きて、室内にいた50代の女性が流れ込んだ土砂に巻き込まれました。女性は打撲などの怪我をしました。現場周辺では、一夜明けた今日午後になっても、山の斜面から水が勢いよく流れ落ちる様子が見られました。住民の男性は、土砂崩れが起きた後電気が消え、家の中に泥が入り込んできた。昨日はこれまで経験したことがないようなすごい雨だったと話していました。アメリカの AI 新興企業アンソロピックは17日、先端の AI モデルを生命科学分野の専門家に提供すると発表しました。安全基準や倫理面を審査する認証制度も導入するとしていて、生成 AI が悪用される懸念が高まる中で、活用と安全対策を両立する姿勢を示す狙いがあるとみられます。アメリカの AI 企業アンソロピックは17日、クロードミュトスやクロードオーパスなど自社が開発する先端の生成 AI のモデルについて、生命科学分野の専門家が薬の開発や臨床などで利用できるよう提供を始めるとホームページで発表しました。アンソロピックはミュトスについて、サイバー攻撃に悪用される恐れもあるとして提供先の企業などを限定していますが、病気の治療や健康増進を加速するため、研究者や製薬会社などが活用できるようにするとしています。新たに認証制度も導入し、利用するには研究実績や安全基準のほか、倫理面の審査を通過することが条件になるということです。また、利用したデータは30日間保存されるなど、不正な利用がないか監視するとしています。AI の開発をめぐっては、安全対策への懸念が高まる中、アンソロピックは今月、自社が開発する AI が使われ、生物兵器の開発支援につながる恐れがあった事例などを公表していて、医療などの分野での活用と安全対策を両立する姿勢を示す狙いがあるとみられます。2時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。時刻は2時5分になります。
3: こんばんは。NHK アナウンサーの浅野里香です。助真の古典は笑って読め。略してコテ笑。学生時代、難しくて仕方がなかった古典を楽しく読んでみようという狙いで、去年4月と11月に番組をお届けしました。好評をいただき、今回第3弾です。取り上げるのは怪談。連続テレビ小説バケバケでもおなじみ。ドラマの最終版で主人公が書き上げましたが、もともとは各地に伝わっていた怖い物語が原型でした。今回はそんな怖い話の魅力を紐解きます。ということで、コテ笑始まります。
4: 道の方から足音が近づいてくるのが聞こえた。門を過ぎ、庭を横切り、ベランダに近づいてきて止まった。彼の真ん前である。ほういち、底力を込めた声が呼んだ。しかしこの盲目の男は息を潜め、身じろぎもせずに座っていた。ほういち、二度目の呼びかけは厳しく響いた。そうして三度目は恐ろしい声で、おーいち。ほういちは石のように動かない。声は苛立って言う。答えがない。そんなはずはない。奴がどこにいるのか探さねばならん。重い足がベランダにかけられる音が響いた。足はゆっくりと近づいてきて、方一の傍らで止まった。そうして長い何分かの間、方一は自分の体

0: 心臓の鼓動で揺れるような気がした。すべてが死に絶えたような沈黙が降りた。そうしてついに荒々しい声で彼のそばでつぶやいた。ここに琵琶があるが使い手が見えぬ。耳だけだ。どうりで答えがないはずだ。答える口がないのだから、耳のほかはない。君へはこの耳を二つ持って帰ろう。お上の命令をできる限り果たした証拠として。その瞬間、方一は鉄のような指で耳をつかまれたのを感じ、そして耳が引きちぎられた。とてつもない痛みに襲われながらも彼は声を上げなかった。重たい足音がベランダ沿いに遠のいていき、庭に降り道へ出て消えた。
1: 小泉八雲、怪談から耳なし芳一の一節でした。

0: ケザネの古典は笑って読め、略してコテワラ、司会を務めます作家書評家の渡辺スケザネと申します。よろしくお願いします。この番組3回目になるんですけれども、今回は今朗読していただきました小泉八雲、ダフカディオハーンの怪談を取り上げることにしました。八雲といえば今放送中の朝の連続テレビ小説バケバケでもおなじみの人物ですが、この八雲は江戸時代までに日本の各地で伝わってきた怖い話をたくさん集めているんですね。ですので今回は笑って読めと言いつつ、怖い話なので、ただただなんか腹を抱えてバカバカしいなとゲラゲラ笑うだけではなく、怖い中に潜んでいるなんか思わず笑ってしまうような、笑うしかないような、そんなまたちょっと違った笑いを皆さんと一緒に深く迫っていきたいと思います。今回ゲストお二人お招きいたしました。まずは先ほど素晴らしい語りを披露していただきました、ちょっと本当に素晴らしかったですね、落語家の柳田京太郎さんです。よろしくお願いします。
1: どうも京太郎です。よろしくお願いします
0: ギャップ
1: 、はい、普段から怖いことばっかり言ってたらね、もう嫌になっちゃうんですからね、はい、よろしくお願いします。
0: すぐ触れ幅が最高ですね
1: いやいやいやいや、
0: いやありがとうございます。
1: はい。
0: 今は、八雲の作品朗読していただいたんですけど、
1: はい、
0: 京太郎さんは、八雲の作品を元にした新作落語も作られてると思うんですけど、どういった、作品を作られているんですか？
1: 梅津忠兵衛の話を作品にしました。うん、あと、記事の話と掛け引きを合体させて、記事聖談とか、あとですね、吉家のちぎりを朝陽というタイトルでやってるかな、ついたて娘とか、猫屏風とか、ちょっと原作のタイトルは違いますけど、この本、落語にしてますね。はい、
0: なんで八雲の作品を落語にしようと思ったんですか？
1: もともとですね、文学を落語にするというような仕事がありまして、それで何かなと思った時に、馴染みの、みんなが結構馴染みがあるものという感じで、小泉八雲がいいかなという感じで作りましたですね。
0: ありがとうございます。はい、じゃあ今回は小泉八雲を落語にされ、そして怪談の名手でもあられる、京太郎さんにいろいろお話を伺えればと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてもう一方ゲストいらっしゃっております。小説家の炎上棟さんです。よろしくお願いします。
2: どうも、炎上棟です。よろしくお願いします。
0: お願いします。炎上さんは2022年に、小泉八雲の怪談を新たに翻訳されました。先ほど京太郎さんに語っていただいた耳なし芳一も、実は炎上さんによる翻訳ということで、その中にはベランダっていうカタカナ語が出てきたりとか、ちょっとこれまでと違ったような雰囲気があるかなと思うんですが、炎上さん、この新しい怪談の翻訳どういう思いで作られたんでしょうか？
2: 割と小泉八雲とラフカディオハーン同じ人っていうのも知られているような知られてないような、もともと日本人なんだよねみたいな人結構多いんですよね。で、僕もあんまり考えたことなかったんですけど、ある時英語版の、もともとハーンは英語で書いたので、英語版の方を読む機会があったんで読んでみ

0: ちょっと知ってるのとだいぶ違うんですよね。ベランダって書いてあるとかベランダみたいな、そうするとこう頭の中に浮かぶ絵が全然違うじゃないですか、
1: うん、
0: でも当時のアメリカの人に向けて書いたんで、当時のアメリカの人はやっぱりこう縁側とか浮かぶわけないから、浮かんでればベランダなんですよね。ベランダになんかこう謎の琵琶というリュートっぽい楽器を持っている人が座っているっていう絵が浮かんでいたはずで、であの階段自体の翻訳はたくさんありまして、
1: うん、
0: 美しい訳もいっぱいあるんですけれども、割とその辺はやっぱり、まあ、縁側って訳しますよね。
1: ああそうですね。
0: なんですけど、まあ、いっぱいあるんだから1個ぐらいベランダって訳してあるやつがあってもいいだろうというのが一番思ったことで、当時アメリカで半路新刊だって言って手に取って開いた人が、なんだろうこの国と、うん、びっくりするっていうのを前に出すような翻訳をやれると面白いなというのが動機ですね。
1: まあ、そうすると当時のヨーロッパとかアメリカの読者がこのハーンの怪談を初めて読んだ時の印象を、まあ、極力そのまま日本人が受け止められるようにしたいっていう、まあ、そうした工夫ですかね。
0: そうですね。
2: やっぱりベランダって言葉が出てくるってだけでかなり新鮮な、うん、今は、ね、リスナーの方には耳で聞いていただいてますけど、うん、方一ってカタカナでね書いてあったりもしますし、
1: はい、
2: やっぱり語り手も新鮮な気持ちで、はい、得られますね、はい、
1: そう漢字の方一とカタカナの方一で、はい、読む時の気持ちって変わるものですか。
2: 呼びかけの言い方がものすごくカタカナの方が素直に私が目から入る情報として、
1: うん、
2: それを口に出すときに非常に素直に入ってこられますね。はい、方一っていう感じが、はい、
1: うん、ありがとうございます、
2: はい、
1: それでは、本日は京太郎さん、円城さんとともに小泉八雲怪談に深く迫っていきたいと思います。さて怪談の作者小泉八雲ことラフカディオ・ハーンですけれども、生まれはギリシャ、そして育ちはアイルランドなんですね。生まれたのは1850年でして、彼はずっと幼い頃はヨーロッパ圏を各地引っ越しながら育ちました。で、20歳ぐらいの時にアメリカに引っ越してジャーナリストだったりとか小説家のようなことをしながら、1890年日本は明治時代半ばですね、40歳の頃に来日をして、そこから僕らの知っている怪談ですとか骨董といった作品を残していくようになりました。一つ彼がですね特徴的なのは耳かなと思うんですが、ヤクモは神の声とか幽霊たちの声が聞こえていた、まあそんな風に取れるような彼の言葉が残っているんですけれども、それは彼が16歳の頃に学校で遊んでいる時ちょっと事故で左目を失明してしまうんですね。でさらに右目の方も強い近視で、彼は生涯を通して見ることにかなり不自由していたんじゃないかなと。でも耳を通して世界と向き合っていた、まあ、そうするとどうしてもこの耳なし方一の方一を、まあ、ちょっと想起せざるを得ないなと思うんですけど、円城さん、この八雲自身の身体的特徴と耳なし方一という作品って何かちょっと重なるところがあるかなと思うんですけど。
0: やっぱりあると思いますね。というのは文章もものすごく音声的なんですよね。聞こえてきた音にすごく注目する形でお話を書いていくと。で、耳なし方一ってなかなか入り組んだ話で、方一は、まあ、目が見えない、
1: うん、
0: で相手も幽霊なんだから見えないんですよね、
1: う
0: ん、で他のお寺の人とか方一助けに行く時とかもこう火の玉とか見えるんですけど、鎧武者とか見えてないんですよね、
1: うん、
0: なのでこう見えない人が見えないものを見ているみたいな、ちょっと変わった形のしてるお話なんですよ。
1: 確かに。
0: で、それは割とハーンも実感としてあったんじゃないかなという気はしますね。怪談って前半と後半で全然文章の調子違うんですけれども、前半の方はすごく語り口調なんですよ。
1: へえ。
0: で、語り口調っていうのはやっぱりこう聞く人を意識してというか、
1: うん、
0: 生の音を意識した文章にはなってると思います。
1: なるほど。今語りの言葉という言葉があったんですけど、京太郎さんは実際に八雲の作品を元にして新作落語を作られてると思うんですが、
2: はいはい、
1: なんかそのすごい語りやすいなとか、はいはい、なんかこういうふうなイメージを受けるなっていうようなことは何かございますか。
2: 物語のそのまんま提示しているというか、普通だったらもっと気持ちいい起承転結とか、もっと気持ちいいなんか因果応報とか、日本人って多分それを求めると思うんですけど、
1: はい、
2: そうじゃなくてちょっと言葉を選ばず言うと投げっぱなしみたいな終わり方をする作品も随分あるんだな、
1: うん、
2: でそれ僕アイルランドに仕事で実は行ったことがあって、うん、向こうで怪談話

0: でツアーっていうのに参加したんですよね、
1: うん、
0: で向こうのアイルランドの語り手の方がいて、それものすごくその話そこからどうなるのっていうところで終わったりするんですよねものすごい悪魔がついた男がいて、エクソシストが悪魔払い師が言ったんだけれども、この悪魔が強すぎて、その悪魔払い師は手から火を吹いてしまったそうです。え、終わりなのそこでみたいな。ちょっと、そっから来てんだろみたいなのが、それをちょっと思い出すところはありますよね。
1: へー。
0: だ一緒に行った話し家の仲間としょうがない自分たちのためにですね、それじゃあその悪魔払い師もきっと手を焼いたんだろうなとかって、そういうその、オチをつけないと、自分たちが納得しないんですよ。
1: そうですね、はい。ちょっとなんかそれだと、はい、その後大丈夫だったのっていう心配が勝ちますよね。
0: そっちなんですよね。
1: へぇー。
0: アイルランド育ちっていうのもちょっと関係があるのかなみたいな気もしないでもないんですけど。
1: そうしたオチみたいなののつけ方、その価値観が違いそうですね。
0: ちょっと違うのかなっていう作品もあると思うんですよね。はい、ものによっては。
2: まあ、語りでそこでやめましたっていうことでもあるし、うん、逆にお話ってきちんと起承転結ついちゃうと面白くないっていうのあるじゃないですか。
1: ああ、
2: だからリズムとしてジャンって綺麗にジャーンって終わらないで、うん、なんとなく途中のところで終わると興味が持続するみたいな、割と確保の技術としてあるのかなという気も、まあ、単にいい加減だっていう説もあるんですけどまあいいやいいやみたいな、解散解散みたいなところもあるんですけど、ちょっとそういうリズムの感性はあるのかなと思います。
3: あ、なるほどなるほ
1: なるほど。
2: やっぱりこう後をつけちゃうみたいな、
3: はいはいはい、
2: 手を焼いたんだろうなみたいな、こっちが入れたくなるような、
0: こっちが突っ込みたくなるような感じ、
2: そういうリズムを狙ってるような気がちょっとしますね。
1: 参加型とも言えますよね。
0: そうですね、参加型
1: 連続テレビ小説バケバケの中でも、まあ、主人公、まあ、役も、している主人公がですね、凶悪犯が護送されるんだっていうようなことをですね、奥さんから聞かせてもらうという話があるんですけど、まあ、これは実際に役もの著書心の中にある停車場にてという作品で、福岡から熊本に犯人が護送される、まあ、そんな事件をこう実際にこう聞き取って書いたというような一作があるんですけれども、まあ、他の話についても、まあ、全部が全部じゃないと思うんですが、いろんな人に聞いて、でそれを小泉八雲が自分なりに再編集再話したのが八雲の作品群かなと思うんですが、まあ、そうするとなんか八雲っていわゆる小説家作家というよりもこう民族学者とか、まあ、今だと社会学者とか、なんかそういうような人っぽいなと思うんですけど、
2: まあ、初期の民族学者であるみたいな意見も当然あって集めるんですけど、ただやっぱり体系的に集めないんですよね。そこは学者じゃないからっていうか、本人は学者のつもりなんですよ。文明論とかもすごく
0: 自称学者なんですね。
2: 自称学者なんですけど、まあその前に日本に入ってる、来てる人とかの本もまあ読んでいて、
1: うん、
2: それで自分ならもっとうまく書けるみたいなのはあるんですよ。もっと臨場感を持って書けるみたいなのはあって、はいはいはい、そういう意味でやっぱりジャーナリスティックなところがすごくあるので、当人は民族学者として成果を発表していると思っているけど、外から見るとまあジャーナリストみたいなところは強いと思います。
1: なるほど。実際に耳なし芳一については奥さんの節さんからいろいろ聞かせてもらったっていう、まあ、それが元になってるんですかね。
2: だと思うんですけどね、
1: うんうんうん、
2: ちょっとわかんないんですよ。
1: 実際にいろいろ調べると耳なし芳一的な話っていうの、その伝承は各地に残っていたらしく、まあ、なんかそれはいくつか参考にしたんじゃないかなと、まあ、要するに平家の怨念を読んだ物語というのは、まあ、定番で、例えば雅雄奇談とか殿井草とか、まあ、そうしたものが江戸時代頃からずっと伝わってきていたようなんですね。まあ、せっかくこの番組古典を標榜してますので、雅雄奇談という作品の一節を読みたいと思います。信仰に至って例のごとく芳一芳一と呼ぶ。ここぞとすぐに琵琶を差し置き、黙念として潜み行けるに、この人演歌に至り、怪しむべし声なしと直に殿に上り、いつものところに座しぬるに、今夜いかなればその人なし、ただ漁師のみ落としけるぞ。近く固く候、耳を証拠に上へ訴え申すべし。と、漁の耳たぶにもろ手をかけ、何気なく引きちぎり、殿を下がって帰りぬ。

0: 今日、まあ、冒頭に、京太郎さんに朗読していただいた箇所に対応する原作の部分なんですけど、まあ、やっぱり先ほど八雲がもっとうまく書けるっていう思いがあったんじゃないかっていう話があった通り、まあ、一つ臨場感みたいなところは全然違うなという印象がありますけれども、
1: でも助曽根さんの語りがめちゃめちゃ怖かったのでいやいやいやいや、普通に怖いじゃんと思いながら聞いてましたけど
0: 分かります、
1: はい、いやいやいやいや、八雲というかハーンが読み手のことを考えてっていうことでいいんですかね。まあ、我々話し家にちょっと無理やり引き寄せると、受けるように喋るみたいな。ちょっとこれ分かりにくいから、ちょっと砕けた調子で言おうぜとか、わざと現代語入れてみようぜとか、うん、そういうような、なんだろうな。エンターテインメント性を少し考えたのかなって気はしますね。
0: 耳なし芳一をこの画遊記談と八雲版を読み比べてみると、結構ずっと金の話をしているなっていうのが一つ面白いなと思っていて、八雲の方だと和尚さんが面倒を見てあげたと、で衣食住とかの面倒を見てあげるから、その代わり自分のために琵琶を演奏しろっていう形で自分の寺に住まわしていたと、で物語の最後もいろんな人にその名声がとどろいて金持ちになったっていうことがさらりと最後に書いてあるんですよね。でこれって画遊記談の方だとなくて、なんかじゃあその最後金持ちになったって言うけど、和尚さん結構最後じゃあプロデューサーとしていい思いしてるんじゃないのみたいな、なんかそんな邪推もしたくなっちゃったりして、
2: でもね、今のところで言うと多分やっぱり八雲が西洋の価値観から抜けようとしながら、西洋のこう責任概念とかが西洋のものに、契約じゃないですか、
0: はい、
2: 契約概念なので原話と藩が書いて採用したやつを比べて、一番違うのは和尚さんのキャラクターが全然違うんですよね、和尚さん日本だと謝るじゃないですか、はい、どうしても、はいはいはい、私のせいだみたいな感じでないんですよ、
1: はいはいはい
2: はい、チアアップとかで、
1: あ、
2: 俺が来たから助かった、元気を出せとかになってて、いやお前のせいだろとつい突っ込みたくなるんですけど、
1: はいはい、西洋的ですね、
2: すごい西洋的で、それはそれ、これはそれ、これみたいな感じですっぱりしてるんですよね。
1: なるほど、なるほど。
2: だからまあ養って音楽を聴かせる役だったけど、はい、まあ、他のやつに聴かせたからそういう事故が起こるのはお前の責任みたいなところがちょっと多分あるんだと思うんですよ。でそれは多分ハーンもこの話を奥さんが語るのを聞きながら、なんか変だなと多分思ってたんじゃないですか。
0: は
2: で日本人がこうそっちを聞くとそっちが変だよって気持ちになるんですけど、
1: はいはいはい、あ、そう考えると面白いですね、めちゃめちゃ。
2: その辺の価値観の違いみたいなのがちょっと別種の怖さみたいなのが入ってるんですけど
0: ね。ある意味でなんていうのかな、闇営業じゃないけど、俺がせっかく面倒見てるのに勝手に大口の客のところに行き上がってみたいなある気がするんですよね。
1: まあ耳が痛いな、それな、芸人としては。
0: まあ、ちょっと今いろいろと八雲がどういうふうに話を集めて、そして自分で再話再編集してきたかという話をしてきたんですけれども、なぜ八雲がそうした前近代的な江戸時代までの日本の伝承物語に惹かれたのかと、まあ、ちょっとそんなことについて考えていきたいんですけれども、日本はご存知の通り明治時代になって、これから近代化欧米化しようという時に、先進的な国ヨーロッパアメリカから八雲が来て、で真逆である前近代的な日本の伝承に惹かれていくということなんですけど、動機みたいなものってどう考えられますか。
2: まあ八雲自身が冒頭にもあったんですけど、あちこちこう転々としている、
1: はい、
2: なんかこうメインに入りきれない人なんですよね。あと海のそばがすごい好きなんです。
0: ああ、そうかそうか。
2: 大抵海のそばにいて、島とか
0: 熊本とか、はいはいは
2: い、海のそばにいて、やっぱりそういう流れていくようなところはあって、キリスト教のメインストリームであるとか、仏教とかもそんなに好きじゃないんですよね。やっぱり神道が好きで、やっぱこう、
1: はいはい、
2: 別にこう競技とかなくて、
1: はいはいはい、
2: でも感じるだろみたいなのがかなり好きなんですよ。で、やっぱりそういうところがこう追いやられながらこう流れていくっていうイメージで、まあ日本っていうのが、はいはい、遅れているっていうよりは、まあ時代もあるんですけど、はい、楽しいっていうのがなんかこう前面にあるような気はしますね。はい、だからまあ吹き寄せられてきたし、まあたまたま日本で死んじゃうんですけど、
1: はいはいはい、
2: ただまあそんなに年でもないので、
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: そうですよね。
2: だから別にまだ生きてれば違うところにこう流れていったんだと思うんですよ。
1: 多分そうですよね。そうです。

0: 今神道という話が出ましたけど、ちょっとの宗教的な価値観で補助線を引いてみると、まあ、ヨーロッパ欧米がキリスト教的な価値観で、それに対して日本的な宗教観っていうのは、まあ、割と違うんじゃないかなと思っていて、まあ、それをヤクモがゴーストリーという言葉とソウルというこの2つの言葉でちょっと対比して論じていたので、まあ、少し紹介してみたいんですが、僕らが人間の心とか魂みたいなものを、まあ、どう捉えるか、その捉え方が日本と欧米でちょっと違うぞということについてヤクモが言ってるんですね。で、ヨーロッパ的なキリスト教的な魂の捉え方はソウルという言葉で、人間の中には一つの魂がある、一つのソウルがある、一人一個だと。で、まあ、亡くなっていくと、死んでしまうとそれが、まあ、どっかに帰っていくっていうようなソウルの捉え方がある。一方で日本的な魂の捉え方はゴーストリーだと、ゴーストですね。で、これは複合的なもので、僕らの魂は自分の中に一人一個というよりも、なんか結構自由に出たり入ったりするもんじゃないかと。で、確かに考えてみると、僕らって死んでみたら輪廻転生するんじゃないかとか、なんか自分の心の中にちょっと他の人のいろいろと影響があったりとかするんじゃないかっていうような、割と僕らの心の捉え方ってちょっとこう自由度が高いというか、そんな自分一人の中にちゃんと一個持ってますっていうのはガチッとした捉え方じゃない感じはするんですよね。で、なんかヤクモはそっちのゴーストリー的な魂の捉え方の方が肌に合っていた、なんかそんな印象を受けるんですよね。実際に落語とかを聞いててもすぐ輪廻したりとか、亡くなった人が、はいはいはい、あれなんか知らない間に記事になって帰ってきてるみたいな、まことまさに記事生なんですけど、やっぱああいうのってなかなかキリスト教的な価値観だと受け入れられにくいような気がするんですよね。
1: アメリカヨーロッパで一番通じないのは、あの物に魂が宿るっていう、
0: つくも神みたいな、
1: つくも神みたいなのって全然通じないんですよね。なんでっていう、
2: はいはいはい、
1: 可愛い概念とかもね、いまいち通じてないと思うんですけど、だからその辺はでも反通じてるところはやっぱりあると思うんですよね。
0: ファンの中ではそうした妖怪とか幽霊みたいな存在が多分すごい生き生きと生きてきたような、うんうんうん、まあ、なんかそういう印象がありますし、実際日本の落語とか物語の中では、はい、幽霊とかに対して、まあ、怖いっていう感情もありつつ、
2: はいはいはい、
0: でも結構ユーモラスな親しみやすい存在としてなんかずっと扱われていたような気がしていて、
2: そうですね、随分とそのもともとある怪談話、おっかない怪談話を笑いにガラッと変えてしまったりですとか、それからハッサン熊さんみたいな登場人物と同じように幽霊が出てきたりとかいうのは結構ありますね、はい、多いですね。例えばお菊の皿って話があるんですけど、
0: はい、
2: これは上方では皿屋敷ですね、うん、まあ、東京でも皿屋敷大名でも、まあ、有名なその番長皿屋敷、番衆皿屋敷の有名な怪談話なんですけど、
0: はい、
2: これを前半に、ご隠居さんが喋って、仕込みとして喋っておいて、その後、ものすごく脱線していく話なんですよね。
0: はい、
2: うん、まあ、じゃあ何かお前たち番長の皿屋敷の怪談話を知らないかい、知らないんですけどね。お、青山哲さんっていう旗本のところにお菊さんっていう腰元がいて大変な美人だ。お殿様がおかぼれをしたんだけれども、お菊さんには亭主がいる。いくらお殿様の言うことでも縦に首を振らなかったんだが、叶わぬ恋の石返し。さあ、可愛さ余って憎さが100倍だ。この青山家に代々伝わる伝わる葵の皿の十枚組という家宝、これをまあまあしまっておく、大事にしておくのがお菊さんの役目だったんだが、お菊さんの留守中にお殿様これ出してきて一枚隠しておく。お菊さんが帰ってくる、あの皿を久しぶりに見たいから出してこい。数えてみると熊井しかない。そらそらお殿様が一枚隠したんだからな。どうした聞く、一枚足りんではないか。さてはお前小遣いに変えたな、売って金に変えたな。さようなことはございません。なぜ一枚足りないんでございましょう。問答無用だってと責め災難で折檻をした挙句に、井戸のところに吊るして、今朝明けに切ってお菊さん井戸の中へドボン、会えない最後だ。ひでえことをしましたね。その晩から毎夜毎夜牛蜜の頃になるとお菊さんの幽霊が現れては、一枚二枚、熊井まで勘定すると一枚足りないと切なそうに。さあ、こんなことが毎晩続いたもんだから、とうとう青山哲さん

0: だんだんだんこのギャラリーが増えていくんですよね。で、それを土地の工業士が目をつけて、お菊さんと交渉して、荒れ放題だって屋敷の中も綺麗に、刈り込んだりなんかして、それでもって、客席もちゃんとして、マチネソワレを作ったりなんかして、それでその工業として、打つわけですよね。と大変です。うわぁ、やんややんやとそのお客さんが集まってきて、でもって、お近頃なんだか知らねえけどよ、大変だね、これ。ずいぶん客が増えちまってよ。おい、周りにもずいぶん屋台が出てるよ。お菊ちゃんが目立ってよ。お菊ちゃん饅頭だってやんね。お菊ちゃんせんべいなんてのが売ってるぜ。普通のせんべいだろ？あれ、普通のせんべいなんだけどね、10枚入りって書いてあって9枚しか入ってねえんだよ。ほんとかよ、おい。考えてやんな。で、またお菊ちゃんが近頃差し入れが多いもんだからね、ガバガバ食うんだよ、これ。太っちゃってよ。血色がいいんだよ、俺たちよりよ。なんていうような状態ですね。で、いろんなゲストが来たりなんかして、最後お菊ちゃんが出てきて、スーッと出てきて、待ってました！お菊ちゃん、日本一！どうぞ！どうも。いつもありがとうございます、本当に。みんなのね、おかげでもっとお菊幸せ。じゃあまあ、興味あるわよ。いい？ごめんなさい、ちょっと調子が悪くってごめんなさいね。1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、6枚だ！逃げるよ！なんだよ？みんななんで逃げねえんだよ？おいおい、こいつら知らねえのか？おい、クメまで聞いたら死んじゃうよ！おい、みんな、なんで逃げねえんだよ？おい、クメまで聞いちゃうよ！おい、7枚、8枚、9枚、聞いちゃったよ！おい、死んじまう、死んじまう！10枚、11枚、12枚、12名 !12 名だと、おい。なんで9名しかねえはずだ、お菊の皿は、おい。15枚、16枚、17枚、18枚、おしまい。何言ってんだよ、おい。体なんともねえよな。お菊ちゃんどうしたんだよ。お菊の皿ってのは9名と決まってるもんだろ。なんで倍の18枚も数えるんだよ。わかんないかね。明日お休みなんだよ。っていう話ですね。二日分数えましたっていう。こういうふうに。これは本当番長皿屋敷の怪談話を完全に笑いのめす風になってる話ですね。
1: はいはいはい。本来であれば呪うような怖いお菊さんを、はいはいはい、なんて言うんでしょう、はいはい、アイドルのように。
0: そうですそうです。僕はもう極端に、ちょっとラジオですから争いだけしまいましたけど、はい、地下アイドル的な感じで僕は演じたりしますし、お座長なんかは本当にもうご自身踊られたりなんかみたいなことも聞いたことありますけどね。
1: はいはい。これはもうただ怖い存在だと思ってたらこんな風に転換はできないでしょうから。
0: そうですね。怖さの裏側というか表裏一体となったなんかそういったもの親しみやすさみたいなものっていうのもあるのかもしれないですね。
1: なるほどな。いや面白かったな。いや改めて今回は笑って読めというタイトルなんですけど、はいはいはいはい、京太郎さんの中でこうした怖いっていうのをもう笑いに転換するみたいな、はい、まあ、この怖いと笑いってどういうなんか関係といいますか、はい、どうお考えですか。
0: 今申し上げたようなもともと笑う話としての幽霊の落語は明るくやるんですよね、うん、で本格的な怪談話もあるわけですよね。ボタン道路みたいな、
1: はい、
0: 私もありますけどそれは緊張感を高めていって途中ふっとその笑いを一箇所入れる、お客さんの不意をつくような笑いをふっと一箇所か二箇所入れる、うん、そうするとお客さんの緊張感がふっとそこでせっかく緊張してたのにっていうことでもあるんですけどガス抜きになるのでまた次を聞いてくれるっていう、多分それって恐怖って緊張じゃないですか、
1: はい、
0: その緊張が高まっていくところにまるで裏返しの笑いっていうものがふっと入ること でその後また元に戻るとお客さんはちゃんとグッと戻ってくれるんですよね。
1: あ、
0: うん、だからその表裏一体なんじゃないのかなって気がしますよね、
1: は
0: い、
1: ずっとずっと緊張だけだと、はいはいはい、まあ、持たないから、
0: はいはいはい、
1: まあ、ちょっと小休憩みたいにして
0: そうですね、
1: フット抜くことでより高みに、緊張の高みにいけるわけですね。
0: いけるって感じですね、
2: はい、なるほどな。コテワラ前半はいかがでしたか。それまで語り継がれてきた幽霊や妖怪たちが物語に描かれ躍動した江戸時代、歌舞伎や浄瑠璃で演じられた道成寺、中国の古典などに原点を持つ雨月物語、怪談は様々な形で表現され一大ホラーブームを生みました。そんな中人々は幽霊や妖怪たちをどんな目で見ていたのか、コテワラ後半、人々が彼らに寄せた思いを深掘りしていきます。

0: ケザネの古典は笑って読め、ここまで小泉八雲怪談についていろいろとお話をしてきたんですけれども、先ほど京太郎さんに実演していただいた通り、結構怖くない幽霊というのも、まあ、世の中の広い意味での怪談の中には結構存在していまして、例えばですね、幽霊子育て飴と言われる名物の飴があるんですけど、まあ、この言われというのが、女性の幽霊がお墓の中で子育てをすると。で、その子育てをする中で自分の子供に飴を買ってやりたいということで、飴を買いに来た。その飴が今でも売ってますということで、実際僕この間京都実物を買ってきたんですけれども、なんかもうこの話もバケバケの中でですね、和尚さんが主人公ヘブンに語っていたりとかして、まあ、なんかこうした幽霊っていうのが貧しさの中で亡くなってしまった子供への寄り添い、まあ、みたいな、なんかまあそうしたいろんな形でやっぱ幽霊というのが日本人の中ではずっと大事な存在として存在感を放ってきたんじゃないかなと思いますが、
1: うん、本当にそうなんだと思いますよ。まあ理不尽なことは世に多いの で、うん、で理不尽をこうどうやって受け入れるか、もしくは理解するか納得するかみたいな時に、そういうお話に大きくと落ち着くとか、
2: う
1: ん、とりあえずその日眠れるとかというようなものとしてあって、怖さで終わらせると一応怪談、まあ幽霊になったんだよって言われるととりあえず納得はいくと。ただまあそこまででまだちょっとっていう時はこうお笑いに笑いにずらしてもらうとっていうところまで行くのが性に合う人と、途中の怖さのところで止まるのが性に合う人みたいなので、理不尽をどう受け入れるかっていう話のような気がしますね。
0: 京太郎さん、はい、他にも幽霊がいろんな形で活躍する落語いかがですかね。
2: そうですね、僕はやらないんですが、まあちょっとあらすじぐらいはおしゃべりできますけど、まあ怖い部分もちょっぴりありながら、切なさとあと可愛らしさ、幽霊の可愛らしさっていうのが、表現されてるっていうかね、感じられる落語があるんですけど、
0: はい、
2: 3年目っていう話なんですけど、あなた、私はもう長いことありません。今までありがとう。何言ってんだお前。病に負けちゃいけないよ。自分のことは自分で一番よくわかります。でもあなた、私が死んでしまったらきっと後添いをおもらいになるでしょう。何言ってんだ。私は生涯お前さんだけだよ。でも、あなたそうはおっしゃっても、まだまだ年も若いことだし、親類の方たちに言われたら後添いをおもらいになるでしょう。そんなことありゃしない。じゃあ分かった、お前ね、もしもだ万が一お前さんが亡くなってしまって、それでもって私が周りに押し切られて後添いをもらった、新しい神さんをもらったら、その新しい神さんとの祝言の夜、化けて出ておいで。そうすりゃ前の奥さんが出てきたってんで恐ろしいからってんで、もう誰も寄りつかなくなる。生涯私は後添いをもらうことはないから。わかりました。そのおかみさんがその数日後に亡くなってしまう、うん、さあ問いと村井を済ませて、案の定、まあ周りの勧めもあって、まだ年も若いんだからというんで、強い勧めで新しい奥さんをもうしょうがないもらうことになって、さあ祝言の晩に前の家内があれが今夜出てくることであろうからというんで待っていると、とうとう出てこない。朝まで待っても出てこない。それから毎日毎日前の奥さんの幽霊待ってるんですけど出てこない。なんだなあ、あれだけのことを約束をしたのにやっぱり死んじまうってやとそれっきりになっちまうのかな。新しい家内もこのままでかわいそうだからというので、さあこれから新しい奥さんと仲良くなって、まあ本当に夫婦仲も良く、子供もできて、まあ幸せな家庭を築いて、それでも3年目の前の奥さんの命日の時には夫婦と子供揃ってお墓参りに行って、その晩夜夜中にスーッと枕元に前の奥さんの幽霊、お前、あなた、あんなに約束をしたのにやっぱり新しいおかみさんをおもらいになったではありませんか、恨めしい。じゃあ私も言うがね、お前だったらなんで今頃出てくるんだい。死ぬ前に約束をしただろ、私がどうしようもなくまた新しくの後添いをもらうことになったらその晩に出ておいてと。今さらなんだ、どうしたんだ。だってそんなこと言ってもしょうがないじゃありませんか。私が死んだ後みんなで私のことを坊主にしたでしょ。そらそうだ、みんなでもって一神一人ずつ当ててお前を坊主にして、それでもって弔いを出したんだ。ご覧なさい、頭ツルツルで出たらお前

0: に嫌われると思って、は、髪が伸びるまで待ってたのっていうオチですね。だから切なくてちょっと可愛らしい、
1: 可愛らしい、なんかいじらしいですね、
0: いじらしいですね。あんまりやる人が多くはないですけど、好きな話ですね。
1: いい話ですね、
0: はい、うん、はい
1: はい。まあどうしてもその亡くなってしまった後に、まあ、再婚するんじゃないかっていう心配って、はい、まあもうなんか人情ですけど、すね、はいはい、実際なかなか難しい、それを束縛することって難しいですけど、
0: しまったらもできない、できませんからね、
1: はい、そこはなんか幽霊になれば、幽霊という存在があれば、うん、もしかしたら叶えられるんじゃないかっていう、うん、はい、まあ、なんかこういう幽霊が出てきてくれることによって、まあ、人間が現実世界だけだとどうしようもなかった思いを叶えてくれたりとか、なんかそうしたある装置というか、はい、こう助けてくれる役割として幽霊が出てくるっていうのは、
0: そうですね、
1: まあ、なんか怪談のすごく魅力だなと思うんですけれども、はい、チャップリンが言ってたと思うんですけど、人の人生は近くで見ると悲劇で、遠くから見ると喜劇みたいな、
0: あ、そうですね、
1: 言い方をしてますけど、
0: 本当ですね、
1: まあ、どういう倍率でその人の人生だったりを見るかで、なんか幽霊っていう、僕らこう普通に日常的に生きてると、どうしても金勘定がどうとか出世がどうこうみたいな日常の論理にすぐ絡め取られちゃいますけど、幽霊っていうちょっとこう現実と違う一つの視点を設けることによって、ちょっとその見え方だったりとか、まあそういうことができるだけでものすごい大きい、ありがたい存在だなっていうのは、まあすごく思いますよね。

0: ば幽霊っていうものを信じていた人っていうのも、まあ、少しずつ多分信じていかなくなったような気がするんですよね。まあ、だから明治時代になると結構幽霊というものの肩身が狭くなったんじゃないかなというような気がしまして、でもむしろその時代の中で落語、特に怪談を扱った落語というのがなんかむしろ息を吹き返していったという歴史的事実があるのが面白いなと思っていて、まあ、特にその機種として三遊亭圓朝という人がいたと思うんですが、
1: いやもう本当に近代落語の祖と言われる方ですし、私は柳家ですけど一門関係なくやはりあの尊敬を集める人であります。 大変な偉人なんですが、有名な神経重ね縁っていう重ね帽子からお作りになって、まあ、長い 大長編のですね、
2: 長いですね、
1: 本当にもう文庫本一冊分厚いのになっちゃうぐらいの、それもですね神経誠の影と書いて神経重ね縁なんですけど、まあ明治になると幽霊なんていうものは本当にはいないんだそうで、あれは神経のなせる技、神経の病だそうですなという風な、それの神経でございますみたいなエクスキューズをつけたりなんかするんですけど、まあそのなんでしょうね、それもやっぱり時代に合わせて今時幽霊かよって言われるのを言われるからそういうことをあえて言ってみたんだろうと思ったり、それやっぱり時代に合わせながらも、でもやっぱり怪談話やったってことはその中で庶民が怖いものも喜ぶっていうのは分かってたのかなって気がしますよね。
2: 今のお話聞いてて思ったのはやっぱりこう、まあ、明治の最初の頃の語りの再編期でもあって、はい、こう探り探り話しながらこうお客さんのこう見ながら怪談かなみたいなのをやっていくうちにやっぱりサスペンスの方に寄っていったんだろうなっていう気はちょっとしました。
1: はいはい、サスペンスですね、
2: そこでこう神経っていうのとサスペンスがガッて結びついて、そこでなんとなくジャンルがこう動く時代とともに動きながらっていうのが探り探りでやられたのかなっていう気が今しました、ね、
0: なるほどなるほど。ちなみにこの圓朝については、あの怪談作家の岡本喜道という、
1: はい
0: はい、人物があの随筆で圓朝について語ってまして、圓朝のその速記本、圓朝が語ったものを文字にしたものというのを読んだと、はいはい、でその時はなんか全然怖くなかった、
1: はいはい、
0: けれどもある時圓朝の落語を聞きに行ったら、まあ、すごい怖かったという話をしていまして、まあ、なんかこれすごく面白い話だなというか、例えばこの今回の小泉八雲の怪談耳なし芳一とかも文字で読んでる時と冒頭に京太郎さんに実演していただいた時だと、まあ、また印象が違うなというのがあって、圓朝さんはこう自分で翻訳をしていて、あこれ怖いなって思うものなのか、なんかまたこう音で聞くと印象変わるなとかなのか、文字だとどう思います？
2: 文字だと正直ないんですよね、
0: うん
2: うん、やっぱりどうしても話の方が先なので、要曲とかあの各々台本とかもそうじゃないですか、
0: は
2: い
0: うん、
2: あれってテキストで読んだから何とかいうことはあまりなくて、実際にこう誰かが演じてるからっていうのはかなり大きいと思うんですよね。
0: うん
2: でその辺版はまあ書き方ですごく工夫はして、すごくハイフンが長いとかコンマがいっぱいあるとかセミコロンがいっぱいあるとかいう風な息継ぎなのか臨場感なのか何とかしようとしているっていうところは思うんですけれども、いろんな音をそのまんまローマ字表記みたいなので残すのも、そういう臨場感をどう伝えるかみたいな、もう意味とかよりはよくわからない音の連なり気になるよねみたいな方が、こう話としての整合性とかよりもですね、なんかわかんないけど死んだなみたいなのを出そうとしてるんだと思うんですけど、
0: なるほど。圓朝さん、この八雲の耳なし芳一の場合だったら、最後に亡霊武者がこうザッザッと近づいてきて、で耳引きちぎられるっていう、まあ、オチなわけですけど、なんかその実際に確かにその耳引きちぎられるっていうところは、まあ、確かに怖いし有名なと思うんですけど、実際にこの探し回ってるところとかがなんかやっぱすごい怖いなって
2: 見えてないですか、
0: ね、見えてない
2: ですよね足音だけザッザッて近づくのすごい怖いですよ、
0: なんかだから耳引きちぎるところは芳一芳一って言ったりとか、こうわっと多分何かを朗読するにしても臨場感みたいなものもあるすると思うんですけど、ザッザッと歩いてるとことかってそういうことじゃなく、もうそれでもすでに怖いなっていう、だから怖さのいろんな演出だったりとか種類があるなっていう、今回の怪談耳なし芳一一つとってもなんか改めて思いますが、そういう怖さの種類みたいなのってどうですかね。なんか
2: 難しいですよね、やっぱり怖さが何でしょう、ちゃんと書けるのかっていうのは分かんなくて、ね、やっぱり何気ないところにふっと入ってくるところが本当に怖いんだと思う。いや、それも怖さはいろいろ種類があるので、はいはいはいはい、現実のあの

0: 連続殺人とかの方がよっぽど怖かったりするわけですけど、でもそれはちょっと階段の怖さとは違う怖さで、でまあ実際にあった事実を知るっていうのと、さっきの理不尽を回収するみたいな時の何か間のところに語りが入って納得がいったりいかなかったり不思議だなみたいなので、でも腑に落ちるみたいなところはあるんでしょうねっていう感じなので、なんか方法としてこう書けばいけるよみたいなのがあんまり思いつかない感じですね。
1: 確かに、確かに、は
0: い
1: は
0: い、
2: こう本当今日いろいろと小泉八雲の怪談を一つのきっかけに、まあその怪談の怖さの種類だったりとか、落語における怪談とかいろんな話が出たんですけれども、はい、まあ、この改めてこの現代結構ホラーブームなんですよね。
1: はい、
2: 本屋に行っても売れてる本の結構上位にホラーの本が入ってますとか結構ありまして、で僕が一つ思うのは、最近のそのホラーの一つ潮流主流としてあるのは、現実にありましたっていう顔をするホラーがすごい多いんですよね。
1: ああはい、
2: ま
1: あ、
2: これモキュメンタリーなんていうふうに呼ばれるんですけど、ある本だと、実際にその我が編集部に投書で寄せられた話ですみたいな、
1: はいはいはいはい、
2: でそこから調査に行きました、でその調査に行った人帰ってきませんみたいな、
1: はいはいはい、
2: こととかすごいその手のものがめちゃくちゃ増えていまして、炎上さん、なんかこうした最近のホラーブームとかってどう見られてますか？
0: まあ一番大きいのは循環するので、
2: はい、
0: ホラーと UFO と科学ってこうぐるぐる回ってるじゃないですか。
2: ブームが。確かに10年、20年ぐらいで回ってますね。
0: それぐるぐる回ってるから、
2: ね、
0: 単に回ってるっていう説があるのと、はいはいはい、景気が悪くなるとみんなちょっとこうホラー寄りになっていくとかいうのは、まあ円安のせいとかいうことなくはないんですけど、ただまあ、やっぱり納得の体系がそっちに移ってるんじゃないですか。やっぱりネットでこう断片的にいろんな情報がわーって入ってくる中で、何を怖さって感じるときに、いやこういう話があったんだけどねっていうのがこうやっぱり断片的に入ってくるじゃないですか、
2: はい、
0: っていうような形の方が今納得はいきやすいのかなという気はしてます。
2: なるほど、まあ、陰謀論とかっていうのもしばしば、なんであれがあんなにこう強いかっていうと、よくできてるからだ、面白いからだって言うんですよね。なんかどっかの国の大統領が実はカマキリでみたいなのって面白いじゃないですか。
1: 面白いですね。
2: やっぱ叶わないんですよね。ちゃんとした話では
0: いい話ですか。
1: いい話です。卵を産んでほしいですね大統領に。
2: だからまあなんか怪談って一つある種面白いですよね。やっぱ幽霊が実はこうやってましたっていうのが、その納得説得の材料になるっていうのは、はいはい、まあ、やっぱ面白いからっていうのは一つ大きい気がしますね。
0: まあそれはこう長い長いお話の中で幽霊っていうので落ちるとかいうなので、うん、大統領恐竜でしたみたいな話はちょっとこう伸ばせないじゃないですか。
2: そうですね。
1: そうですね。
0: 幽霊はそこそこ安定した長い、まあ一応筋も通ってるって言えば通ってるかな、ね、みたいな恨みとかはあるし、はいはい、みたいな、
1: そうですね、
0: ようなので、うん、納得のこうちょっとどれぐらいの長さでっていう、うん、細かいとこまで考えていった時にどれぐらい耐えられるかみたいな話はあると思います。うん、
2: というところで、あっという間に終わりの時間になってしまいました。いや、炎上さん、京太郎さん、いかがでしたでしょうか。まず、炎上さんからいかがでしたでしょうか。
0: 今楽しかったですね。
2: ありがとうございました。
0: もっと聞いていたかったですね。
2: 京太郎さん
0: の落語を聞いていたかったですね。
1: ありがとうございます。
2: いや、ありがとうございました。京太郎さんはいかがでしたでしょうか。
1: あ、いや、あの、怪談っていうものをこんなに考えたことがなかったので、あのでまたあの多分仲間同士で話すとどうしても園芸の上の階段っていう話になってしまうので、お二人の話を伺って本当に勉強になりましたし楽しかったです。ありがとうございます。
2: こちらこそありがとうございました、
1: はい、
2: いや僕も八雲についてこう本で読むとか、あとは実際に八雲記念館に行ってみてその展示を見るとか、まあいろいろしたんですけど、やっぱ今回実際に演じていただいたりとか、はい、こうしてみんなで喋ってみるっていうことで、まあその怖さも魅力もなんかそれがじわじわじわっとこう染み出してくるような感じがしたので、やっぱなんか本当語ってみるって大事だなというのを、はい、つくづく思いましたし、まあ笑いあり怖さありっていう、なんかそのいろんな味わいがすごく良かったなと思います。本当ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 番組へのご感想やご意見はぜひ X でハッシュタグコテワラ、ひらがなでコテワラをつけてポストしてください。というわけで炎上さん、京太郎さん、今日はどうもありがとうございました。

0: 2時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。はじめに気象情報です。各地に出ている警報と注意報からお伝えします。現在、波浪警報が小笠原諸島に出ています。注意報です。土砂災害注意報が小笠原諸島に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県と茨城県の太平洋沿岸、千葉県の北東部と南部、静岡県の伊豆南に、雷注意報が伊豆諸島と小笠原諸島に出ています。各地の今日これからの予報です。関東地方南部、北の風、海上では北東の風がやや強く、曇り時々雨でしょう。関東地方北部、南東の風、後北西の風、海上では初め北東の風がやや強く、曇り、ところにより雨でしょう。伊豆諸島北部、北東の風強く、曇り、夜雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波3メートルでうねりを伴う見込みです。伊豆諸島南部、北東の風強く、曇り、後雨、ところにより夜雷を伴い激しく降るでしょう。波は4メートル、後5メートルでうねりを伴う見込みです。小笠原諸島、南東の風非常に強く、後南の風が強く、雨、ところにより雷を伴う見込みです。波は7メートル、後6メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆、東の風やや強く、伊豆南では北東の風が強く、曇り、ところにより雨の見込みです。山梨県と長野県南部中部、南東の風、後北西の風、曇り、ところにより雨でしょう。長野県北部、南の風、晴れ、後曇り、ところにより雨の見込みです。新潟県、南東の風、晴れ、後曇り、ところにより夜は雨でしょう。波は50センチの見込みです。各地の今日午後2時現在の気温をお伝えしてまいります。東京の都心は 22.5 度で、昨日に比べて2度低い気温です。横浜 22.4 度、昨日に比べ 2.6 度低くなっています。千葉は 23.3 度、昨日より1度低くなっています。銚子は 22 度、昨日とほぼ同じです。さいたま市 22.4 度で、昨日に比べて 3.1 度低い気温。熊谷は 26.7 度で、昨日とほぼ同じです。水戸 25.5 度、昨日に比べ 1.3 度高くなっています。宇都宮も27度ですが、昨日に比べて 1.3 度高い気温。前橋は 27.7 度、昨日に比べて 2.3 度高くなっています。甲府 28.8 度で、昨日とほぼ同じです。長野 28.8 度、昨日に比べて 3.1 度高くなっています。新潟は 27.6 度です。昨日とほぼ同じです。ここまで気象情報でした。続いて道路の情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。高速道路は新潟県内の磐越道が緊急の工事のため通行止めになっています。磐越道は安田インターと新津インターの間が緊急の工事のため上下線とも通行止めになっています。北陸道は新潟中央ジャンクション方面への下りの三条燕インター付近に故障車が止まっている影響で3キロの渋滞です。上信越道の下りは高速ジャンクションで乗用車3台の事故のため7キロの渋滞です。中央道の下りは上野原インター付近で軽トラックの事故のため8キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の海老名サービスエリア付近で17キロ、静岡県の由比パーキングエリア付近で工事のため4キロの渋滞、上りは神奈川県の大和トンネル付近で13キロの渋滞です。西湘バイパスの下りの大磯東インターと早川インターの間は高波のため通行止めになっています。京葉道路の上りは穴川インターで6キロ、花輪インターで乗用車3台の事故の影響で2キロの渋滞です。下りは船橋料金所付近で5キロ渋滞しています。日本道路交通情報

0: 興センターの前田でした。
1: 3時の NHK ニュースです。大型の台風25号は明日から来週火曜日22日にかけて伊豆諸島や関東など東日本の太平洋側に近づく可能性があります。東海から東北の太平洋側では台風の接近前から大雨となる恐れがあり、早めに備えを進めるようにしてください。一方、秋雨前線と湿った空気の影響で宮崎県では南部を中心に大雨になり、日南市では午前5時過ぎまでの24時間雨量が 397.5mm と統計を取り始めてから9月としては最も多くなっています。今朝、日南市では住宅近くの斜面が崩れて敷地内に土砂が流れ込み、90代の女性が土砂に巻き込まれて死亡しているのが見つかりました。これまでの雨で地盤が緩んでいるため、土砂災害に十分注意してください。秋の大型連休初日の今日、今年7月の熊本地震で被害を受けた熊本県八代市には、全国各地から多くのボランティアが駆けつけ、被災した住宅の片付けなどに当たっています。今年7月の熊本地震で震度6強を観測した八代市では、これまでに罹災証明書が発行された住宅だけで657棟が全壊と認定されるなど大きな被害が出ています。秋の大型連休初日の今日、八代市鏡町にあるボランティアセンターには全国各地から多くのボランティアが駆けつけました。ボランティアセンターによりますと、今日はおよそ330人が市内で活動することになっていて、集まった人たちは説明を受けた上で必要な道具を受け取り、倒れた家具の搬出などの作業に向かいました。熊本市から来た高校生は、友達が八代市で被災し、毎日時間をかけて登校する姿を見てきたので、自分の力で元気づけたいです。力仕事には自信があるので頑張りますと話していました。また八代市に住み自身も被災した高校生は、これまで断水や停電のため自分のことで精一杯でしたが、今日は来ることができたので同じ被災者として気持ちに寄り添ってサポートしていきたいですと話していました。長崎県から来た男性は、今日から5日間活動します。まだまだ片付けが進まないという声も聞いたので、熱中症に気をつけながら活動しますと話していました。八代市社会福祉協議会の松本博明事務局長は、連休中、全国から多くのボランティアが来てくれて大変ありがたいです。ボランティアを待っている方がたくさんいるので、被災者が自宅での生活を取り戻せるように要望に応えていきたいと話していました。アメリカの IT 大手 Google が開発した生成 AI が、今年5月に行われたサイバー能力の試験中に、実在する企業を3社のシステムに侵入していたことが分かりました。アメリカの有力紙ウォールストリートジャーナルは18日、アメリカの IT 大手 Google が開発した生成 AI ジェミニが、今年5月に行われたサイバー能力の試験中に実在する3つの会社のシステムに侵入していたと伝えました。記事によりますと、このうち1件では、 AI が保護されたシステムへのアクセス権を得るまでパスワードを推測し続けたほか、残りの2件ではAI がインターネット上で公開されているパスワードなどの認証情報を見つけ、それらを使ってシステムに侵入したということです。試験では誤ってインターネットに接続できる設定になっていたということで、いずれの事例でも AI 自身が実在する企業のシステムに侵入していると認識し、動作を停止したということです。 Google はこれらについて、3社に被害はなかったなどとして公表していませんでした。 Google は NHK の取材に対し、 AI による侵入を認めた上で、 AI はテストの一部であると判断し、ウェブサイトへのアクセスに必要な認証情報を推測するなどしたが、事例のすべてにおいて動作を停止している、高性能な AI モデルが責任を持って行動するよう訓練することの重要性を 浮き彫りにしているとコメントしています。3時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。
2: 金属バットの金属音楽
3: いやダセーな
4: ダセーな
3: 改めて聞いてもダサいですね。
4: ダサいな。
3: いいですね。
4: ねえ、どうも金属バットの友達でございます。
3: 小林です、この番組は我々金属バットが地上波ではレアな尖った番音楽を金属音楽と名付け、うん、その魅力を掘り起こしていく音楽番組でございます。
4: 厚かましいな金属音楽と名付けって厚かましいな。厚かましいわほんまに。
3: そして
5: はい、番組の進行を務めます NHK アナウンサーの松広香織です。よろしくお願いします。
4: お願いします。
5: 第2弾です。
4: ねえ、
5: 第2弾
4: あれいけましたね。一撃で終わろうもだけど。
5: いやいや、あのね、5月に初回放送があっても本当に好評だったんです
4: よ。ほんまに
3: オープニングがでしょ。
5: はい、ほー
3: あれだけが好評だった。
5: いやいやいやいや、
4: ディズニーのパワーやろほん
3: まに。
4: 俺らのパワーやないやろ。
5: いやいやいや、初回どうでしたか、振り返ってみて。
4: いやほんまに夢のようなひとときでしたね。
5: ディズニー。そしてあれですよ、実は変わったものが。
4: あ、ロゴがね。
5: そう、番組ロゴが変わったんですよ。
4: ねえ、
5: 可愛くなりました。
4: えらい可愛いなってね、前なんか左手で描いたみたいなやつだったのに、えらい色もついて
5: より開放感が
3: 開放感を出していこうと。
4: 確かに開放感強いな、うん、ありがとうございます、
5: はい、
4: すぐやらせてくれるわよね、ほんまに助かりますわ。
5: でもね、リスナーの皆さんからも応援メッセージがたくさん届いています。
4: お、
5: はい、
4: お、
5: ラジオネーム男精米師高橋さんからです。第2回の放送おめでとうございます。
4: 大きいでございます。
5: このままの勢いで第3回4回と放送回数を積み重ね、
4: うん、
5: 音楽番組と金属バットの相性の良さを世間に知らしめて、うん、ゆくゆくはご両人が紅白歌合戦の司会を務めることを待望しておりますと。
3: うわ、もう、え、来、今年決まってんでしたっけ、僕ら。有吉さんがどくんか。
4: 有吉さんもやったはったな。
5: どいてそこに金属さん
4: みたいな。ああ。
3: じゃないんかな。
4: 勘弁してほしいな。ちょっと長いやろ、あれ。あ、長い。そう、長いねんな。
3: そうか、長いんか。
4: あ、わし、家で行く年来る年みたいねん。
3: シームレス。間に合わんか。あれ、終わり飛び出し
4: で。飛び出し無理
3: や。間に合わんか。
4: シームレスで始まんねん、あれ。
3: そうか。
4: ああ、バーンと盛り上がって急に静かなんで。
3: そういえばそう。
4: そうそうそう。
5: じゃあ、続いて、ラジオネーム、台風来たら畑ゴーさん。
4: おい、テレビもっと見ろお前、アホなんけ。
5: さあ、金属バットのご両人、隠れてヤニを吸う NHK の皆様、こんにちは。
3: そうなんだ。
5: 第2弾の放送おめでとうございます。
4: あ、す、
5: 前回以来ご両人は音楽に対する姿勢が素直になりました。
4: やかましいわ。
5: 今まで音楽に興味がない、中島みゆきしか聞かないなどと嘘吹いていましたが、実は嘘だと白状し始めたよね。これが NHK の力なんだよね。さあ、そのブースに再び収容されたからには何もかも吐き出しなはれ。
4: あれ、
5: 泣いた曲ベスト3教えなはれ。
4: 泣いた曲、
5: 結構圧強めの
4: キャラのブレがすごかった。
3: ブレブレや。
5: 泣いた曲、
4: 泣いた曲
5: ベスト3。
4: あ、男やから泣かんけどな、わしは。
3: なんか山ほどありますよ。
5: お、
4: あなたね、泣きに行くもんね、
3: すぐ泣きに行くから。でももう、もう多すぎて分かってないですもん。だから
4: 最近何で泣いた。
3: あれ、グリムスパンキーで泣きました。
4: 何ですか、缶詰ですか、何ですか。缶詰、
3: 明日ライブ行くのよ俺、
4: グリムスパンキーの。
3: 呼んでくれて。
4: あ、そう、
3: そうそう、
4: 泣いた。それで嬉しくて泣いた。ライブ呼ばれて、
3: ライブ呼ばれ
4: て、で泣いた。
3: ライブ呼ばれる前に泣いて、
4: 泣いてたん、
3: うん、
4: じゃあ呼んでくれた。
3: ほんだ呼んでくれて。
4: かわいそうやな。泣いてみるもんやね。
3: 多分明日泣くねん俺。
4: グリムスパンキーの泣いて泣いたん。
3: 大人になったらって曲。大人になってん俺。
4: なってるよ。40代ね、お前。
3: 俺も、なったというか、俺も大人になれるかもしれん。
4: なってんねん、もう。20年前なってんねん、お前。
5: 何がいいんですか？
3: え、何がいい？
5: どこが刺さったんですか？
4: あ、確かに。
3: いや、声です、声。
5: あ、声。
3: 声がすごいんですよ。
4: 打ち抜かれた。
3: 打ち抜かれた、あれ。
5: まあまあ、今日もこんな感じで。
4: ちょっと待ってくださいよ。
5: 第二弾もこんな感じでやっていきましょう。
4: お願いします。
5: お願いします。さあ、SNS でもハッシュタグ金属音楽で感想の投稿をお待ちしております。番組の後半にはゲストアーティストとしてロックバンド忘れらんねえよの柴田貴弘さんが登場します。お楽しみに。
4: 本当に一緒の名前や。

0: あここからはリスナーの皆さんがおすすめする金属音楽を紹介していきます。
1: やった、
0: はい、1曲目です。
2: 助かる。
0: ラジオネームブラック企業勤務の今井さんからです
1: NHK かない
0: や違いますよ、
3: ハイパーホワイトやろ
0: 僕がおすすめする金属音楽は裸足の歌姫ことコッコです。
1: コッコだ、
3: コッコさん、
0: はい、ね、繊細な歌声とは裏腹に感情をステージに叩きつける最高のロックンローラーです。歌番組での歌唱後 MC を置き去りに裸足でスタジオを走り去った姿にはしぐれましため
2: いちゃんやもん。
0: 特にデビュー曲カウントダウンはアドが好きな若年層にも絶対刺さると思います。
2: はい、
0: ということで早速聴いてみましょう、うん、コッコでカウントダウンです。

0: コッコさんでカウントダウンでしたけれど、
1: いかついね、
2: 知ってたわ、
1: 足でだ、
2: 知ってたわ、
1: あ、足で世代やもんね、言うて、コッコさん、
2: コッコ好きやったからな、
1: ああ裸足ええよなマジで、
2: 羨ましいわ。コッコって、
1: はい、はい、
2: 絵本作家ならんかった、
1: な
2: んかそんなん言うて一回辞めた気がすんのよ、
1: コッコさん、
2: うん、おい辞めはんねやって、最後になんかその辞める直前に焼け野ヶ原って曲出して辞めてた気がすんの、
1: あ、なんかあったな、 あった気するな、
0: その焼け野ヶ原ですけど、その2001年の音楽番組の生放送でその焼け野ヶ原を歌った後にその裸足で、
2: ああ、どっか行かはった
0: ん、見てた、走り去って、でその日以来そう5年間くらい音楽活動を休止されて、
2: そうそう、絵本作家になってるはずなんですよ、
1: バリ気持ちいいやろな、最後一曲バーン歌って裸足バーン走ってそのままオフやろ、うん、5年最高やろな、めちゃくちゃ気持ちいいやろな。
0: お二人でもともとコッコさんも知ってたってことですけど、どんなところが好きでした、コッコさん、
1: コッコさん、やっぱ裸足なええな思ってましたね、うん、センスやもんな、
2: ちなみにコッコさんの曲でも泣いてますからね、僕は、
1: あんた何でも泣くね、
0: ええ
1: ー、な、得やな、う
0: ん、何の曲ですか、
2: レイニングって曲、
1: レイニング、
2: なんかね、あの誰やったかな、庵野秀明、
1: は
2: あ、エヴァの人が実写の映画撮って、
1: はあ、
2: それの主題歌やった気する、
1: は
2: あ、エンディングに流れて、
1: はあ、
2: でそれ泣いてたな、
1: ぎょうさん泣いたんや、英語じゃね、英語じゃ泣いたらよろしいわ、
2: 泣いたよし、
0: で、あのコッコさん、あの今は沖縄を中心に音楽活動されてるっていうことで、
1: バリエーな
2: ずっと勝ち組やね、
1: な
0: あの、もうデビュー29周年
1: なんです、あ、そんな戦うんだよ、
2: ダパンチさんと一緒や、
1: あ、ほんまや、パンチさんと一緒や、
2: ドンキや、
1: お前はちゃっちゃちゃや、あ、そう、そう、
0: 29周年で、今年は沖縄の音楽フェスに出演したり、うん、沖縄に関する曲を集めたアルバムを発売するなど、うん、沖縄愛の強い活動をされているということで、
1: コッコさん沖縄の人なんや、
0: そうです、そうです、
1: あ、そうなんや、で沖縄なんや、
0: 沖縄愛、沖縄愛すごいんですけど、さあ2曲目に行けますかね、
1: へ、行きましょう、
0: はい、ラジオネームブブブさんです、
1: ブブブ、
0: おすすめの金属音楽はテレビ大陸温度の超常現象を信じてみるです、う
1: ん、
0: 一度聞いたらもう次の日に一生リピートするくらいの中毒性です、
1: はい、
0: 尖りポイントはギターを弾けない私でも凄さが分かるくらい半端ないギターです、うん、最後の歌詞とギターの音に私は涙が少し出てしまいました、
2: 泣いてしまった、
0: ということで、テレビ大陸温度で超常現象を信じてみる、

0: うえお。どうですか小林くん。
1: すごいことしてるな。
0: どうですか。
1: すごいことしてるやん。
0: 何がいいな。
1: なんかそのリズムが。
0: ああ。
1: ギターもやけどその。
0: うん。
1: リズム体がすごい気がする。
0: 何リズム体って。
1: あのドラムベースが。
0: ああ後ろやったはる人が。はい。
1: めっちゃずれそうな。
0: うん。
1: すごい子らやん。
2: 高校生の軽音楽部で結成されて、まだ今大学生なんですよね。そう、すごい若くって。なんですけど、うん、1970年代から80年代のニューウェイブとかポストパンクっていう音楽のジャンルから影響を受けた。うん、だから結構全然その時代は離れてるところの音楽性で、その SNS を中心に話題を集めてるっていうグループなんですよね。
0: はぁ、あ、
1: はぁ、あ、ポストパンク。
2: ポストパンク。
0: はぁ、あ、
1: ポストパンク。
0: 聞いたことあるね。すごいね。残念な、いろいろ音楽は。
1: 若いな
0: ぁ。若い。大学生。
2: 大学生です。
0: はい、エゴチャ。なぁ、楽器やって大学行って、エゴチャで。
2: パフォーマンス中に、
0: うん、
2: こう持ってるマイクで頭叩いたりとか、メンバーに飛び蹴りしたり、
0: うん、
2: で、最後、ボーカルの子が歯磨き。
0: 寝る気やんもう。何やねん。
1: これ、後々どう思うやろうな。
0: 何がいいな。
1: ずっとこのまま行ってほしいな。
0: 冷めたら、やめたら。うわぁ、磨いててほしい。
1: なぁ、行かねんからな。
0: あ、ほかやな。歯磨くなでもええねん。ありやな。ああ、すっと帰れるしも。
2: すっと帰れるし。で、ブブブさんは最後の、歌詞に少し涙しちゃったっていうことですけど、
0: 外
2: って
0: なんかこんなに綺麗だったっけって思う、うん、はい。
2: いかがですか
0: 小林君、どう泣けそうですかこれ。
1: ごめん、泣ける意味は分かりましたね。
0: あ、分かった、伝わりました、
1: 分かりました。ブーブーさんの気持ち伝わりました、
0: うん、あ、伝わりました。ほんまですか。
1: ステッカー差し上げます。
0: え、勝手に、何もないのに。何もないで、うち。
1: うち何もない。
0: 特番ですよ、これ。あ、そう、次がないかもしれないですよ、これは。
2: ステッカーない。新しくなった、番組ロゴのステッカー。
0: ねえ。あんなも勝手に作って飽きまへん。ああ。
1: 何もなしです
0: わ。何も堪忍だ。
2: このタイトル、超常現象を信じてみるってことで、
0: はい、
2: 最近お二人の周りで起きた超常現象。
0: 超常現象。
1: 僕は、ちょっと、はい、俺、そうや。ちょうどその、
0: うん、
1: ここでな、3ヶ月ぐらい前なかな、
0: うん、
1: に、この番組の人が来てくれて、
0: うん、
1: で、なんか、ゲスト案とかありますかって聞かれて、
0: はいはい、
1: で、何人かまあ言ってんけど、
0: うん、
1: で、そっから、その日の夜に、
0: うん、
1: 俺 YouTube で、なんか知らん曲が上がってきて、
0: うん、
1: 聞いたのが忘れらんねえよ、さんって。うん、で、めっちゃいいなと思って、
2: はいはい、
1: で、ああ、もうこの人絶対言うたらよかった けど、まあ縁がなかったなと思って、
0: うん、
1: ほんでしばらくしたら、
0: うん、
1: ゲスト決まりましたで、忘れらんねえよかった。
0: 超常現象も可愛いも作れるからね、今はこの時代。
1: 作れんねや。
0: 作れる時代になってますから。
1: 超常現象作れんねや。
0: クーやな。クーですわ、これは。
2: おー、じゃあ次に行きましょうか。
0: どこ行くねん。
2: さあ、ラジオネームプレーンサワーが好きさんです。私が紹介したい曲はネクライトーキーというバンドのおしゃれ大作戦という曲です。ネクライトーキーはボーカルの可愛い感じの声で少し暗めの現実的な歌詞を歌うことが特徴的なバンドです、
0: うん、
2: この曲もお金もない、努力もしない、25を過ぎたら死ぬしかないなど、かなり暗い歌詞に対しポップな曲調とボーカルの可愛らしい声で不思議と何度でも聴きたくなる曲になっています。ぜひ聴いてみてください。ネクライトーキーでおしゃれ大作戦です。

0: ネクライトーキーでおしゃれ再作戦でした。もうすごいあの可愛らしい声が特徴的だったと思うんですけど、
1: 確かに
0: あのハム太郎ボイスって
1: とっとこの、
0: とっとこの
2: 声が、
1: 声がハムちゃん、なるほどね。
0: と称されるボーカルのモッサさんと、はい、技巧派の演奏陣からなるこの5人組の、
3: はい、バンド
0: で、あれなんです、大阪発の、うん、はい、バンドです。
1: あ、関西ですか。
0: そうなんです。でバンド名のネクライトーキーはネクラとクライを掛け合わせた、
1: なるほど、
0: っていうバンドなんですよね。
1: トーキ
0: ー、ネクライトーキー、
1: ネクラと
0: クライ、
1: クライ
3: トーキー、
1: トーキー、すみません英語飽きませんね。トーキーってどない意味で、トーキー、え、土焼いてる、トーキ
3: ー、ネクライト、
1: ネクライト、
3: ネクライトで分けよう。
1: ネクライト、キー、
3: キーは、うん、その音の話しちゃう、
1: え、あ、キー、
3: 鍵かもな、
1: え、鍵
3: 東京、東京、東京要素も入って
1: る。何これ、
0: 東京ってことですか。
3: 東京要素も入ってるじゃ
1: ん。ネクライ東京、
0: なんか全然違うことになってきました。
1: なんか話ちゃうで。トルコは関係ない。
3: トルコはトーキーっていう
1: な。
3: トルコってトーキーっていう
0: な。ターキーです。
3: ターキ
1: ー何もかもちゃうやん、何もかもちゃうやん。
3: いい曲でしたね。
1: いい曲やな。おまけとかモグラやらね。
3: 銀座から渋谷って結構遠いの
1: よ。なかなかいい曲やるな。地下鉄で行くじゃないか、確か。
3: 地下鉄で行けんのか。銀座線がある
1: な。なんかあのドラミちゃんみたいなやつ行けるから。
0: ドラミちゃん。
1: そう、銀座線。可愛い色してんね、あれ。
0: ああ。
1: ね、ああ、映画な。
0: ちょっとあの25歳の時 の、 あの小林さんはどんな生活をしてたかっていう話を聞きたくて。
3: 25歳。
1: 25歳。
0: だって25過ぎたら死ぬしかないってここにあの。共感されてるんで、プレ
1: ッサーは15年前ぐらい、
3: うん、ああバイト行ってランチ食ってた頃か。
1: ああ、知らん、そうやったっけ。
3: バイト行
1: ってた。あんた西成住んでたぐらい。
3: いやいや、もう住んでない。
1: 25は
3: 住んでなさそう。
1: はあ、はあはあ、
3: うん、
1: ああ、ほなあれやな、バイト行ってランチ食ってた。
3: バイト行ってランチ食ってました。
1: ああ、でそうですかっていう程度言ってたよ。
3: そうそう、あのめっちゃオフィス街住んでて、
0: はい、
3: で、あの寝巻きでコンビニとか行ったら、うん、もうサラリーマンだらけで、昼間とかは、うん、でこいつ何もやって思われた時用に心の中で小説家やってるっていう体で何か聞かれたら小説家のふりしようと思ってコンビニに行ってた時期ですね。
0: ということで、続いては金属バットさんのおすすめの金属音楽を聞いていきたいということで、小林さんが選んでくださった。
3: はいはいはい、私小林がおすすめしたい金属音楽は、
1: はい、金属
3: 音楽ってなんやねんマジで。
1: でも好きやからね。
3: お尻ペンペンズのアルタードステーツ、過去ゴリマッチョです。
0: はい、
3: お尻ペンペンズ、知ってますか？
0: いや、私知ら
1: なかったです。ちょっと申し訳ない。すいません。
3: なんやろこのバンド。なんか、
1: うん、
3: まあ荒れたバンドだけど、荒れてるかな。
1: は
3: あ、オットボケビーバー出てくれたやん、前。
1: はい、言ってくれはったね。はい。
3: あれ、ちょっと確実に影響を受けてんの、あの人ら。
1: オット
3: ボケビーバーが。
1: まあ、お尻ペンペンに。
3: 絶対に。
1: あ、ほうかいな。
3: うん。はあ、見ての男版みたいな感じ。
1: あ、へぇ。
3: でもなんか歌詞がおもろくてさ。
1: あ、そう。
3: ゴリラがゴリラ殴ってるとこ見たっていう。
0: はあ、ゴリラ
3: ゴリラ。あんな。
1: ヒガンバラのネタですかそれ。
3: いや、ほんまにそんな感じやね。
1: 吉本のヒガンバラの漫才じゃない。
3: はあ、ずっと殴ってて、1、2時間も殴り続けてると。ずっと。で、その間じゃずっと見てたんやってなんねんけど。
1: まあ、ずっと、まあ目離さないやろ、ゴリラゴリラ。
3: で、翌日行ったら、
1: は
3: あ、あの、ゴリラが死んでたみたいな。
1: その1時間以上芝居だったやろ。何でもそうやろ。
3: で最後なんかあのゴリラいっぱい連呼すんなよ、
1: うん、
3: ゴリラがゴリラって連呼して、
1: うん、
3: でオチが、
1: うん、
3: あの
1: ゴリラオチって言ってるやん。
3: もうオチ、これオチ、これもうオチやねん、オチやねん、僕これ
1: ヒガンバラの、ヒガンバラの漫才
3: や。ゴリラがゴリラをのまま、ガリレオガリレって言い続けて終わんねんけど、
1: はい、
3: この曲面白いのよ。
1: 名曲なんや。
3: 名曲です。
1: はい、
0: その曲をですね、今回はライブビートという NHK のラジオ番組で2012年に放送された貴重なライブ音源でお届けします。で、あのここの NHK 大阪放送局で収録された、
1: あ、ここでやらはった、
0: はい、はい、ものということです。では小林さん、曲振りお願いします。
4: それでは聞いてください。お尻ペンペンズでアルタードステーツ、ゴリマッチョ。

0: ありがとう。
1: 金属バットの金属音楽。
2: さてここからは今話題のゲストアーティストを招いてお話を伺っていきます。ロックバンド忘れらんねえの
3: 最悪や。クビです。
4: 残念です。
2: 申し訳ございません。ロックバンド忘れらんねえよの柴田貴弘さんです。
5: よいしょよいしょ
6: よいしょ
5: よいしょ。
6: ちゃんと言っていただいて
5: 柴田君あり
2: がとうございます。申し訳ございません。
6: 頑張ります。
5: しえへこんでるやん。へこんでもた。
2: 前にして
6: 。柴
2: 田さんを前にして。でも、もうシンパシーが。
3: いやだってそうすげえ偶
5: 然。すごい偶然なのか。ね、
2: 柴田さんここまで聞いていかがです、はい、この金属のお二人のラジ
6: オ。いや面白かった。
5: いやこの距離で面白くない余裕あるでしょ。
6: しかもプロの芸人さんに
5: 向かって。わしでも余裕ある。ありがとうございます本当に。
6: いやいや。あとグリムスパンキーがお好きっていうのも、しかもなんか一番そのスタンダードな曲が好きっていうのがなんかいいなと思って、こうあえてなんか難しい音楽を好きとか言わずに、
5: ほうほうほう、
6: こうど真ん中を好きっていう感じが、
5: 難しくない、
6: そう難しじゃないのが、
5: 難しじゃないから、
6: めっちゃ素敵だなって思いました。
7: ありがとうございます。
5: どうした急に？
6: さっきもやった。
5: 何なの？曲紹介してからどうしたの？
4: 音楽番組ってこうやん。
5: 無理。
4: いや初めから俺が見てきた音楽番組こう。
5: 初めからせえってお前。
2: ここで忘れらんねえよさんのプロフィールをご紹介します。
5: はい、
2: 忘れらんねえよは2008年に東京で結成されたロックバンド。
6: はい、
2: 柴田さんの不器用な恋愛観やコンプレックスを赤裸々にさらけ出した楽曲が共感を呼び、はい、著名人のファンも多数。山崎さんやノンさんなど多数のアーティストへの楽曲提供も行っています、はい、
5: ねえ、カイジの歌歌ってあったんですね。
6: そうなんですよ。
5: そう、それ知らなんで、
6: はい、
5: あの歌歌ってあったんや。
6: そう、なんかそれでデビューさせてもらったんですけど、なんかでもそれも俺ら全然アマチュアでその時、はい、でなんかそのレコード会社の人にすごいなんかその時はまだこう目つけられたぐらいの段階で、
5: ああ
6: ああ、そうでアマチュアだからすげえコビ売ってたんですよ、そのレコード会社の人。
5: そんなそうですね。
6: そう酒とか飲んでそのついであげたりとかして、
5: やらはるんじゃ
6: ん。もう全然やりますよ、超ヘコヘコします。
5: ほんまかいな。
6: そうでなんか俺らその契約してくださいよ、デゲスみたいな感じやってたらなんか。そうタイアップの話があってさ、ちょっとアニメの
5: う
6: でカイジなんだけどって、
5: で
6: 今そのタイアップ会議をやってて、で一応出してあげてもいいよみたいなこと言われて、マジでやんすかみたいな、
5: やだやだ寄せ切ったよ、
6: もう出してくれせっつって、
4: 腰曲がってんねん。
6: そうでそれもリハーサルさ練習スタジオで撮ったカスみたいな音源だったんですけど、通っちゃってでデビュー決まったって
5: 、はい、あしゃあなんや、
6: そうそう、
5: カス音源やったんや、俺らが聞いてたやつ、
6: あそうあで撮り直した、
5: 撮り直
6: した、でもそのカスでしたね、どうにもなんで。
2: 恋愛に臆病だったり生きづらさを抱えた人の目線に立った音楽性を貫き続けた結果、今年は自身最大のヒットを記録した。
6: そうなん
5: だ、はい、
6: 超奇跡起きちゃって
5: ガチンといきました。
6: いやでももう運だなって思います。
5: 何ですか

0: 今限界ですね、この対面にいるのもきつい、ね、
1: 何がそんな苦手なんですか。
0: その仕事とかで女性と一緒にいるのは大丈夫なんですよ、うん、仕事って理由があるから、はいはいはい、けどプライベートでその2人とかで女子とそのいるのがもう不可能 でなんかこういうのってそのみんな中学生はみんなそうだったりするじゃないですか、はいはいはいはい、でみんな大人になるとそれが治って普通に喋れるようになったりとか、あと俺も沈黙とかも無理なんですよ。数秒でもあるともうなんかもうダメで、
2: 分かってよ分かって芸人の、
0: でそれが治らなくて、はあ、45なんですけど僕今、はいはいはい、それ今もそうなんですよ、ずっと変わんなくて、そんな感じです
2: 。いや分かります。わしもでも女子まだ緊張しますわ。まだ緊張します。俺騙すの上手くなっただけで。おお、バクバクですよ女子来たら。
0: 俺なんか友達さんってなんかそう本当の姿ってどこにあるんだろうっていうのを、
2: はい、これ全て嘘です。僕はほんまに嘘つくの上手になりました。わし女来たらちょっとかまして逃げてますわ、は
0: い。ああそう逃げたいんですよ、そう、めっちゃ好き。
2: 後輩呼び出して、はい、後輩に説教したりしてます。
0: あ俺もしますガミガミ行きます。
2: で次の日ごめんなって言います。
0: そう
2: だね。いや一緒の行動してたやっぱり。
1: ではそんな柴田さんの音楽を聴いていきたいんですけれど、はい、一つ目は I Love You お聴きいただきます、はい、柴田さん曲振りをお願いします。
0: はい、忘れらんねよで I Love You。

0: で、あのこの曲がヒットしたきっかけっていうのは、はい、あの今年1月に高校軽音部の青春を描いた漫画、うん、はい、普通の軽音部に登場したということ で、はい、で、作中で主人公が初恋の人を思ってこの曲を歌ったことで一気に注目
1: されたそう、一番いいところ来てる、はい、
0: どうでした、曲がもう出てきた時って
2: 、いやもうもう踊り出したいぐらい嬉しくて、
3: おい、
2: でもツイッターでクールをずっと予想ってたんですけど
3: まあね、格好つけてね、格好つけて、
2: はい、あの句読点の丸もつけない文章をあえて
4: あえてね、
2: はい、クールで今日死ぬほど嬉しくて、要はその普通の基本部って結構前からある人気漫画で、はあ、で友達のバンドとか後輩のバンドとか、はあ、結構出てたんですよ。で自分あのバンドもなんか出れそうな空気感はあったから、うん、いつ出んのかなと思ってたけど、うん、本当3年ぐらい出してくれなくて、
3: えらいじらされて、
2: でもずっと出してくれと思ってたら、一番いいところその主人公が告白するところで
3: 出てくれたんや、
2: そう出してくださって、もう本当に涙が出ました、嬉しくてい
3: いとこで置いといてくれはったんや、
2: はい、
0: ミュージックビデオも独特ですよね、
4: これ最初に見た
3: の、あ、これ
2: それ見ていただいていいなと思ってくださ
3: はい、
2: わ、嬉しい、
0: どうでしたこの曲のその見た時の感想、
4: なんかあれほんまに道端の人、
2: そうです、なんか
4: 声かけて、
2: そうアイドルのオタクの方たちが、うん、その自分の推しに対してのその思いを最初、うん、あれ20人ぐらいいますよね、多分
4: 20人ぐらいだったと思います、はい、
2: 言うんですよ、
3: は
2: あ、でこの顔がいいとか性格がいいとか体がいいとか言う人もいて、うん、でも結構えぐいんですけど、それがすげえ

0: 美しくて嘘がないから、
1: はあ、ほんまやから、
0: はい、でそれが1分ぐらいあるんですよね、
1: ビャーッと流れて、
0: はい、でその後に曲が始まって、だからその1分がでもミュージックビデオ的には致命的で離脱しちゃうんですよ、
2: はあ、
1: あれくんめっちゃ良かったっ
0: す、はい、いいっすよね、
1: めっちゃ良かった、はあはあ、
0: 嬉しい、あれ見てくださってたのすんげえ嬉しい、あれしかもあれをいいって言ってくださってるのは小林さんは素敵な人
2: 素敵な人やった、
0: はい、本当に心の素敵な
1: ピュアなんです、
0: はい、
1: 美しい男、
0: はい、美しい痛みを知る男、
2: かっこいいと思ったん
0: だ、いやそうなんですよ、美しくてかっこいいんですよ、
1: はい、
3: これ柴田さんも実際に曲を送った、
0: あそうですね、送りつけました、
2: 送りつけた、
0: はい、その振られたんですよね、女性
1: に、はあ、女子に
0: 振られて、はいはい、でその振られた時に言えなかったことが、はい、まあたくさんあったので、はあまあ
1: ね、100% 言い返すことできないですからね、
0: はい、ちょっと押された感じもあったんで、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、なんで曲にしようと思って、
1: はあ、
0: でその曲が I Love You、
1: これ
0: はい、でできたからにはちょっと送りつけないといけないじゃないですか、これは
2: 、まあ、できたからには、
0: ね、あできたからには、
1: まあまあまあまあ、
0: 何のために作ったのかっつったらやっぱり、
1: はい
0: はい、で送りつけました
1: 向こうに、
0: はい、でシンプルに、まあ、めっちゃキモいじゃないですか、だから、うん、送った後に
1: 何がいいな、
0: いやもう
1: 曲を送るって、
0: はい、もう送りつける自分の自作のポエムを送りつける、
1: まあ、なかなかパンチ効いてますよね、
0: はい、だもう送っとってうわーやばいやばいやばいみたいな
1: まあまあそうなる
0: やってしまったうわーしてくれっていう
2: まあまあまあ僕らって音楽でしか言葉伝えれないですもんね、
0: いやそうです、僕らクリエイティブ
1: お前ちゃんお前ちゃん
0: 何の仕事をやられてるか、
1: お漫才やるわしら
3: あのお漫才で愛を伝えるとかは
0: あとにする
1: あるかあるか
0: 好きな子に特製の漫才を送りつける
1: 俺がツッコミやるからって言ってお前僕やってや
2: コンビにやらない
1: じゃん女と二人でこれ台本書いてきたんやこの漫才の僕はお前や
0: かっけえかっけえ、
2: お前そんなことしてたんかキモすぎるやろ
3: さあでは2曲目の金属音楽に行きましょう、はい、続いては何もねえという楽曲です、はい、8月26日現在動画配信サービスの人気ミュージックビデオランキングでも、うん、ミルクやミセスグリーンアップルを抑えて1位を、
0: うん、ありがとうございます、
3: では柴田さん1曲振ります、
0: はい、忘れらんねえよで何もねえ
1: 何やねん

0: や本当に素晴らしい曲です
1: これでもほんまどこでも流れてますよ今。
0: すごい。
1: マジで聞く外で。
2: 大ヒット大ヒットで。
3: この楽曲はタバコを愛しダラダラ生きる主人公の日常を描いたテレビアニメヤニネコのオープニングテーマとして今年リリースされました、はい、アニメの世界観にぴったりな歌詞が話題となり、はい、自身最大のヒット曲になっています。うん、
0: いやこれはもう笑いが止まらない
1: 笑ってへんやけ
0: ど、いやもう家ではもうバーンもうツイッターだもん丸なし、
3: 丸なし、
0: 当店来てなしも、
1: スッと、
3: 真っ黒なやつ、
0: はい、真っ黒、はい、
1: え、これズバッてできたんですかこの曲？
0: いや結構、はい、これあのアニメタイアップですけどオープニング主題歌で、はい、指名でいただいたんですよ。
2: あ、漫画の曲書いてくんな
0: は
2: れで、
0: はい、そうなんです。で、でも10年ぶりにいただいた主題歌様なんで、絶対いいの作りたいし、あとそのアニメにちゃんとあったものを作りたいなと。でそのアニメの監督さんがその指名してくださったから5回ぐらい打ち合わせを用意してもらって、で曲をもう7、8曲ぐらい出して、でその中でなんとなくあったんですよ、あこれだってなった瞬間感があって、みんなが、
1: うん、あ全員がバチこれやんってなって、
0: はい、で自分の中でもどれもいい曲だと思ってたから、あこれなんだって感じがあったんですけど、まあ選んでもらえるんだったらと思って、そっからでも結構そのさらに作り込んでめっちゃ時間かけて、だ結構ポンって出たわけじゃない
1: です、ないですね、はい、めっちゃ叩いて叩いての、
0: そうそうそうそう、
1: は
3: い、アニメには金属バットのお二人も関わってる
1: んですよ。あれもそうなんですよね、はい、
4: 主演でやらせてもらってました
3: から
4: ね
3: 確か
4: 確か主演完成品見てないか分からないけど主演とは聞いてた
1: んですね、はい
3: とは聞いて、
1: はい、どうなってるか分かんないですけど、うん、他には取れてないから忙しいから僕らも、
0: そう、
1: 僕ら
0: も人気者ですから、ね、
1: 忙しい境地、はい、
4: なんか確か主演選ぶで何人かおった時になんか全員なんとなくその場の雰囲気が、あこいつらだってなったのが僕ら
1: で、俺らはわ俺らなんやってなったもんな、
4: なったな、
1: そっから叩いて叩いて、ね、
3: でも柴田さんこの曲っていうのはどういう思いで作曲されたんですか？
0: やっぱ怒りはありますけどね、う
1: ん、ずっとダークサイドやねんな、
0: はい、
1: シス側、うん、
0: 一番好きなフレーズがこの曲の中で、その笑ったら殺すぞってこれだっていうのが
1: バチってきたんですか、
0: はい、その自分含めて、まあ、うちのバンドのファンとかもそうなんですけど、あとそのヤニネコに出てくるキャラクターたちもそうなんですけど、やっぱ舐められるんですよ、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、舐めてきやがるんですよあいつら、はあ、マジで、でそいつらに対して一矢報いたいっていう、
1: はあ、一発かまして、
0: はい、舐められてるやつの歌っすね、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、けどでもその舐められてる理由もあるんですけどねっていうのも歌詞に書いてるというか、
1: ま
0: あ、
1: 分かってますけどっていう、
0: はい、分かってるんですと。
3: 柴田さん今日は金属バットのお二人に聞きたいことがある。
1: ありますかそれ？
0: そうなんす。
1: 嘘でしょ。
0: いやでもなんか喋ってて、はい、ちょっと自分の中から腑に落ちた感もややあるんですけど、はい、その昨日まで思ってたのが無頼なイメージがあるというか、こう権力に対して唾吐くみたいなバーカっていう、それこそなんか、はい、っていう感じもありながらも、はい、一方でM1 とかにも出られますし、はいはい、しかもそこですげえいいとこまで行かれますし、あのもう修羅場みてえなところで勝ち抜いて行かれますし、あとそのザ・セカンドとかも出られるじゃないですか、
1: はいはい、
0: でそこって言ってみれば一つの権力の一部でもあるわけじゃないですか、
1: まあね、バビロンシステムのよ、
0: そうバビロンシステムじゃないですか、金属バットさんの本当に望んでるものって、心の底から望んでるものって、
1: はい、
0: 何なんだろうって、
1: うわ心の底から望んでるもん、
0: そう、
1: 俺一個あるんですよ、
0: はい、
1: 俺はほんまにあのジジイになったら山買うて、
0: はい、
1: で着物着て、はい、バギー乗って、はい、山の中で日本刀振り回したいんですよ、はい、俺ほんまこれのために生きてますほんま俺の夢これなんですよ、シャーって言ってバギー乗って日本刀で竹とか切りまぐりたいんですよ。
0: そのために
1: 今生きてます。
0: M1 にも出るし、
1: M1 にもセカンドにも出るし。
0: どんな流れこれで？そこはやっぱり分かんないんですよ。
1: いやこれ夢ですよ俺マジで。
4: 僕もまあ似たようなもんです
0: 似たようなもん
4: だから、最終的には、はい、ほんま目指してるのは、はい、不労所得ですね。
0: 不労所得
1: 何もしたんだ、
0: うん、不労所得欲しい。
4: 不労所得欲しいっすよね。
0: マンション系とかしたいっすあんないいものはない。
1: どういう状況ですか。
3: なんか富を手にして
0: る。はい、
1: ジャンボの上棒。
3: さあ最後はリスナーが選んだ大発掘されてほしい、はい、忘れらんねえよの金属音楽です。はい、ラジオネームさおばさみさん。僕がおすすめしたい忘れらんねえよさんの金属音楽は、はい、明日とかどうでもいいです。将来のために頑張るというみんなにとっての常識を見事にぶっ壊してくれる最高に尖った金属音楽です。未来どころか明日すらもどうでもいいと言い切り、今日という日にやりたいことをやって今日を全力で楽しむというメッセージが強く伝わってきます。8日後の給料日まであと3000円しか使えないと悩んでいたのが吹っ切れました。ビール買ってこ。
0: あ
1: もうい
0: い
1: もうい
0: い
1: アホ
0: アホです、ね、
1: 宝くじ買いなさい
3: 柴田さん、これどういう思いで作った曲ですか。
0: あの結構暗い時期に作った曲で、うん、メンバーがもともと3人で始めたんですけど、最初にドラムが抜けて2人になって、で、ベースの梅津くんっていう人が抜けるって言い出して、それ必死で止めてて、いやいやいやいやみたいな、その時期に作った歌なんですよね、はあはあ、だから全然気分的に明日とかどうでもいいとか思ってなくて、うん、明日どうなるんだろうみたいな、
1: どないしまひょうの、
0: はい、そんな時期に反動だったんですかね、自分に言ってほしい言葉を、
1: あ、曲に、
0: はい、自分で書いたみたいな、
1: ですね、アーティストですね、めちゃめちゃアーティストやったな今の。
0: アーティストって自分で言えないんですよ、こっぱずかしく、人から言ってほしい、
1: いいですね、
3: 柴田さん曲振りの方お願いします。
0: はい、忘れらんねえよで明日とかどうでもいい、
1: もういいって、もういいって、もう

0: 忘れらんねえよで明日とかどうでもいいでした。あのお別れの時間が近づいてきましたけれど、まずは柴田さんどうでしたか今日の。
1: いや楽しかったですし、その緊張しますよね、その話術のプロ神
2: 神
1: そのこっちが気分よく喋れるように相槌打ってくださ
0: いました。大谷さんはいかがでしたか。
3: 本当にね最高のラジオで、ありがたいですね。新しい音楽も知れましたしね。こんな音楽あったんやとか、ね、こういう歌詞の意味があったんやっていう新しい発見もあったから、ほんまにためになるラジオですわ。
1: 操られてる。
4: まあまあ皆様の音楽の扉開けれたんじゃないかと思ってます。ちょっと照れましたけど。ちょっと照れましたけど。
3: ハズンって言った。マスさんどないでした。
0: マスさんは。めっちゃ楽しかったです。
3: お前ですか。
0: 忘れらんねえよ噛みすぎてすいません
1: でした。いやーそんな。
0: すいませんでした。ちょっと私ラ行。
1: 噛みすぎてたの。あの 天の神って。天今褒められたから忘れらんねえ噛みすぎて。
0: 両方かけました。
1: あ、いや、そうですよね。
3: いや。
0: 神
4: かけてなかったよ。
3: いや。
1: そうですよね。
0: 両方かけました。
1: あ、やった。やったね。
3: そんな栄光やったんや。
0: では、小林さん、最後の締めを小林さんに。
4: この番組はラジルラジルを
3: 週間に
4: 配信します。第3回のラジオ放送やテレビ番組化の可能性が高まるかもしれないんで、
3: 曲紹介の時の言い方
4: たくさん聞いてください。
0: さらに NHK 大阪局の X アカウントではトークの様子の切り抜き動画を放送後に随時投稿します。リポストやハッシュタグ金属音楽をつけての感想もお待ちしてます。
3: どないしたの自分ら。
4: それでは皆さんまた NHK でお会いしましょう。

0: 3時55分になりました。全国の気象情報と交通情報です。はじめに気象情報です。外境です。台風は小笠原諸島から遠ざかりつつありますが、今後はやや勢力を強めながら強い台風となって暴風域を伴ったまま北上し、明日から明後日にかけて伊豆諸島から東日本の太平洋側に接近する恐れがあります。今日これからの各地の天気です。沖縄はにわか雨があるでしょう。九州や中国地方は雲が多く雨が降るところがある見込みです。四国は晴れるところがありそうです。近畿、東海、北陸は雲が広がり一部で雨が降るでしょう。関東は雨が降るところが多い見込みです。東北は雲が多く雨が降るところがありそうです。北海道はオホーツク海側や太平洋側で雨雲がかかる見込みです。明日の天気です。沖縄は晴れ間が出ますが局地的に雨が降るでしょう。九州や四国、中国地方は日が差すところが多いですが、雲が広がりやすい見込みです。雨が降るところもあるでしょう。近畿や北陸は雲に覆われてあちらこちらで雨が降りそうです。東海から東北は雨が降る見込みです。雷が鳴り激しい雨や非常に激しい雨が降ることもあるでしょう。北海道は日差しが届くところもありますが、オホーツク海側や太平洋側を中心に雨雲がかかる見込みです。明日の気温です。最低気温は平年より高いところが多い予想です。最高気温、那覇は31度、鹿児島34度、福岡28度、高知32度、広島31度、松江27度、大阪29度、名古屋30度の見込みです。東京24度でしょう。金沢と新潟は27度の見込みです。仙台24度、秋田26度、札幌24度の予想です。お伝えしておりますように、台風は小笠原諸島から遠ざかりつつありますが、今後はやや勢力を強めながら強い台風となって暴風域を伴ったまま北上し、明日から明後日にかけて伊豆諸島から東日本の太平洋側に接近する恐れがあります。では変わって道路の情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。九州沖縄地方の状況からお伝えします。東九州道は上下線の角インターと高鍋インターの間が乗用車の事故のため通行止めになっています。地震に伴う災害のため、南九州道は上下線の八代ジャンクションと八代南インターの間が通行止めです。九州道は災害の復旧工事のため、八代インターを先頭に門司方面へ向かう上りが7キロ、下りは10キロ渋滞しています。さらに下りは熊本県の上り又トンネルで事故のため8キロの渋滞です。中国四国地方の状況です。山陽道の山口ジャンクション方面へ向かう下りは、広島県の赤坂トンネルで事故のため2キロ渋滞しています。東海、北陸、近畿地方の状況です。東名阪道の下りは、

蟹江インターで工事のため5キロの渋滞です。西名阪道の上りは大阪府の柏原トンネルで事故のため6キロ渋滞しています。名神高速道路の高槻ジャンクション方面へ向かう下りは京都東インター付近を先頭に19キロの渋滞です。山陽道の岡山ジャンクション方面へ向かう下りは加古川北インターで事故のため6キロ渋滞しています。関東甲信越地方の状況です。新潟県内の磐越道は上下線の安田インターと新津インターの間が緊急の工事のため通行止めになっています。中央道の下りは上野原インターの手前で事故のため12キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の海老名サービスエリアで12キロの渋滞です。高波のため青鳥バイパスの下りは大磯東インターと早川インターの間が

0: 日本道路交通情報センターの塚田でした。
1: 4時の NHK ニュースです。大型の台風25号は明日から来週火曜日22日にかけて伊豆諸島や関東など東日本の太平洋側に近づく可能性があります。東海から東北の太平洋側では台風の接近前から大雨となる恐れがあり、早めに備えを進めるようにしてください。次です。アメリカでは11月の中間選挙の投票日を前に、南部バージニア州など一部の州で期日前投票や不在者投票が始まりました。アメリカの中間選挙は4年ごとの大統領選挙の中間の年に行われる連邦議会や州知事などの選挙で、11月3日に投票日を迎えます。これを前に18日、南部バージニア州や中西部ミネソタ州など一部の州で期日前投票や不在者投票が始まりました。このうち期日前投票が始まったバージニア州の投票所では、訪れた有権者が投票用紙を受け取り、意中の候補者に票を投じていました。投票した20代の女性は、仕事が忙しい場合は特に期日前投票は大事です。汚職をなくし国民を支え、前向きな変化をもたらしてほしいですと話していました。選挙ではトランプ政権に対する有権者の評価が事実上示されることになり、議会の上院と下院で主導権を握る与党共和党が議席の過半数を維持するのかが焦点となっています。トランプ大統領の支持率は18日時点の各種世論調査の平均で 39.6% と低い水準となっていて、半年以上続くイランへの軍事作戦や物価高などに有権者の厳しい視線が注がれています。投票日まで残り1ヶ月半となる中、各党の候補者が支持拡大を目指し、激しい選挙戦を展開することになりそうです。北朝鮮の金正恩総書記は軍需工場を視察し、生産能力が計画通りに拡大していると評価した上で、兵器システムへの AI 導入を一層推進するよう指示しました。韓国の専門家からは、北朝鮮が AI によって自律的に攻撃する兵器システムへの転換が進んでいるとアピールするものだという見方も出ています。北朝鮮国営の朝鮮中央テレビは、金正恩総書記が昨日までの3日間複数の軍需工場を視察したと今日伝えました。視察の写真からは、口径が600ミリの多連装ロケット砲とみられるものや、大型や小型の無人機などが多数並んでいることが確認できます。金総書記は兵器の生産能力について、朝鮮労働党の示した計画通りに拡大していると評価した上で、生産ラインの改善や攻撃や防御のための兵器システムに AI の導入を推進することなどを指示しました。韓国の専門家からは、北朝鮮が AI によって自律的に攻撃する兵器システムへの転換が進んでいるとアピールするものだという見方も出ています。金総書記は去年9月に軍事用の無人機の性能試験を視察した際に、無人兵器システムの AI や作戦能力の高度化が最優先の重要課題だと強調し、兵器への AI 導入に力を入れる方針を示していました。ウクライナ非常事態庁は18日、東部ハルキウ州で電車がロシアのジェットエンジンを搭載した無人機による攻撃を受け、1人が死亡し、6人が怪我をしたと発表しました。ジェットエンジンを搭載した無人機は高速で飛行するため、迎撃が難しいとされています。こうした中、ウクライナのゼレンスキー大統領は18日、記者会見で、2社が開発した迎撃手段が実戦での試験に成功したと述べ、開発を加速させるとともに量産を急ぐ考えを示しました。その上で、現在これらの企業と協議を進めていて、

0: ちょうど国技館の館内に大吉の打つ木の音が響きました。秋場所は7日目を迎えました。外は小雨の東京両国。国技館の館内、末席はぎっしりと埋まっています。すり鉢状の末席、笑顔と人の顔がよく見えています。今年の秋は話題が豊富ですが、最高位への挑戦、横綱へ挑んでいる霧島が昨日敗れて4勝2敗と苦しい成績になってきました。すでに勝ちっぱなしはいない状況で5勝1敗が7人という展開で今日7日目を迎えています。今日も満員御礼の幕が四方に下がっている国技館、これから幕の内の取り組みが始まります。ここから結びの一番まで解説は関脇吉風の中村親方にお願いします。実況は佐藤です。向正面から戸部アナウンサーのリポート、取り組み後の談話三輪アナウンサーという体制でお送りしてまいります。中村さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 本当にさまざまな話題があるこの場所ですけれども、
1: そうですね、はい、
0: まあ、霧島は少し苦しい状況になりましたが、どう見てらっしゃいますか。
1: そうですね、まあ、序盤のここまでの勝敗を見たら確かに数字という意味では厳しいかもしれないですけどね、まあ、ただここまでの2敗でより気を引き締めて今日からの土俵がより厳しさを増すようなそういう展開になっていったらまだ分からないと思うんですよね、はい、負けた相手がもう当然ね、この序盤から中盤にかけて当たる力士なんで、
0: はい、
1: もちろん番付が下の相手に負けたというのは印象は良くないですけど、
0: 平負けであるというところですね、
1: は
0: い、
1: ここからその厳しさ調子を上げていって最終的に横綱の時を倒してこのまま13勝とかそういう結果だったらまだ分からないので、
0: 当然そうですね、
1: はい、まあまあその、ね、ここまでの数字を見るとやっぱちょっと厳しいのかなとは思いますけどね、はい、
0: 今日は結び前で豪ノ山との対戦が組まれています。過去は霧島の6勝、豪ノ山の5勝ということで成績上はかなり拮抗している相手。その他話題の力士でいくと今日は新三役白の富士、小結びの白の富士は琴勝峰と、新三役関脇の藤の川は小結びの大栄翔と、大関昇進を目指す熱海富士は大関の青錦と、青錦が少し心配な状況、今連敗中です。そして富士両賀に琴桜、結び前霧島に豪ノ山、結びが横綱大の里に美ノ海、5勝1敗同士という好成績の2人の対戦です。幕内最初の一番が制限時間いっぱい、東の土俵、まだ今場所白星のない高田川部屋、6連敗の湘南の海、今湘南の海が体を叩く乾いた音が館内に響きました。対戦相手西の土俵白房の下にいるのは十両力士の風剣豪、東の4枚目初めて幕内での取り組みです。ここまで4勝2敗という成績できています。新入幕を狙っている風剣豪、幕内の土俵に初めて立ってこの雰囲気をどう肌で感じているでしょうか。十両では5回顔があって、湘南の海の4勝で風剣豪の1勝、押し相撲の風剣豪、湘南の海も突っ張ってくるんですがその畑に風剣豪が落ちるという相撲が過去多く見られました。立ち合い正面向かって左側に青の下がりを持っている湘南の海、足の位置決まりました。そして紫の下がりを分けました風剣豪、西の土俵正面向かって右拳を突きました。立ち合いです。湘南の海が立っていきましたが呼吸が乱れました、ずれました。制限時間いっぱいからの仕切り直しになりました。今風剣豪が正面の審判長九重親方に向かってペコッと頭を下げました。制限時間いっぱいから立ち合いは2回目、再び待ったなしの声は木村浅之助、鮮やかな青の装束、その行司が向正面側に足を引きました。軍配打ち合いを返しました。西の風剣豪がぐるっと両肩を回しました。尊敬の姿勢を作りました。立ち合い立ちました。風剣豪が右の上手を引いていった、上手出し投げ、勝ったのは風剣豪。失礼しました、湘南の海、湘南の海の左出し右の上手、それに対して風剣は突っ込んでいったんですがその上手投げに最後は張ってしまった風剣豪、勝ったのは湘南の海。

0: 今場所の初白星で今年幕内力士として初めての勝ち名乗りということになりました。7日目にようやく白星を挙げた湘南の海です。湘南の海いつものように右の上手を狙っていって少しずれるような感じ、その動きに風拳をついていくことができませんでした。ようやく初白星の湘南の海という相撲でした。中村さんいかがでしょうか。
1: そうですね、十両でも何度も対戦あって合い口の良さっていうのもあったのか、立ち合いから、左を固めてはいったんですけどね、もう完全に、少しこう風拳王の当たりをずらすような、正面から当たりをこう受けないというかね、少し右にずれながら右の上手が深かったんですけど、はい、早かったですよね。
0: あ、なるほど。
1: で取った後もその風拳王が頭下げて当たってきた圧力を利用して、うまくこう体を開いて投げるという、
0: はい
1: はい、そういう展開でしたけどね。
0: 相手のこう力を逃がしながら、はい、利用したということ
1: ですね。そうですね、上手を取って止まるんではなくて上手を取った後のこの二の矢もなんかスムーズにいったんじゃないかなと、はい、風拳王がちょっと安易に、自分を貫いて頭から当たっていったっていうところは評価できますけど、何かこう左を刺させない、あとは懐深いんで、はい、湘南の海が右の上手を取らせない、術がもっとあればもうちょっと面白い展開にはなったのかなと思いますよね。ただ、それを上回る湘南の海のこの変わり気味の上手、これが、勝因になったと思います、
0: はい、これで1勝6敗となった湘南の海が明日は朝白龍と、風拳王は敗れてこれで4勝3敗、明日は十両に戻って旭海雄との一番です。土俵に新入幕の朝水龍、そして時早田が上がっています。仕切りを始めています。前半の取り組み、この後は翔猿に千代翔馬、若元春に朝光龍、阿炎に金峰山、王鵬に5勝1敗の新入幕年の富士、朝白龍に獅子、5勝1敗好調宇良にまだ白星のない正代、錦富士に白星のない一山本、そして5勝1敗朝乃山に富士星雲と取り組みが続いていきます。こういった幕内十両の取り組みがこの国技館の館内では東西の2階席の前の壁のところに掲げられています。ではここまでの幕下上位の結果だけお伝えしましょう。旭水の大優勝は引き落とし、大優勝勝って1勝3敗、旭水の4連敗負け越し、無道鵬桜花龍は行司軍配差し違いがあって桜花龍がはたき込み2勝2敗、無道鵬1勝3敗、栃光大にひむかまるは突き落とし栃光大の勝ち1勝3敗、ひむかまる4連敗、大喜翔に旭富士は押し出し、旭富士の勝ち3勝1敗、大喜翔2勝2敗、西野龍に富士総大は寄り切り、西野龍勝って2勝2敗、富士総大は1勝3敗となりました。土俵は正面向かって左側朝水龍、右側が時早手、宣言時間いっぱい、初顔合わせの両者の対戦、先場所十両で顔があってその時は時早手が組んで寄り切りで勝っています。連敗中の朝水龍に対して連勝中の時早手、宣言時間いっぱいの立ち合い、軍配は返っています。立ちました、朝水龍がもろ差しに入っていった、寄り切り、速攻相撲だ、朝水龍の勝ち。実は目を痛めていて場所前右のまぶたに加えて一昨日は左の目もかなり痛めてしまって腫れ上がっている朝水龍なんですが、なんと今日は頭からぶち当たっていって、そしてもろ差し、時早手正面側左を差しに行ったんですが朝水龍が右がスパッと入ってもろ差し速攻、気持ちを示して寄り切り、朝水龍が勝ちました。4勝3敗、時早手敗れて4勝3敗です。中村さん、はい、朝水龍がですね、はい、これ目を痛めてるんですが頭から行きました。
1: そうですね、もう頭から行くしかないのでね、立派ですね。でも私も現役の時目まぶたを縫ったことありますけどね、もう本当に怖いですよ。
0: やっぱりそうでしょうね、
1: 怖いですよね。でもやっぱり頭から行かないと、相撲取れないと思って腹をくくってね、もうすごい度胸だと思いますよ。
0: はい、
1: はい、
0: かなり痛そうな感じで、強引にこうまぶたをテーピングでこじ開けるような感じでようやく視界が見える程度だということだったんですが、気持ちを示して朝水龍、連敗止めて4勝3敗、明日は正代との一番です。時早手敗れて4勝3敗となりまして、明日は翔猿との対戦が組まれています。土俵にこれからその翔猿、そして千代翔馬が上がって仕切りを始めようというところです。千代翔馬に今朝光龍が力水を渡しました。そして勝った朝水龍が赤房の下で翔猿に力水を渡して今胸を張りながら東

0: の花道を下がって行きました。では今日7日目の十両の結果をご紹介していきましょう。明生と時不動から始まって、明生が寄り切り3勝4敗、時不動敗れて4勝3敗、錦木に中村部屋の嘉陽は畠き込みで嘉陽が勝って、初日からの7連勝、錦木敗れて2勝5敗。怒り方が初めて十両での取り組みが組まれましたが、ひとし戦ひとしが送り出しで勝って5勝2敗、幕下力士の怒り方は3勝1敗、西の4枚目。輝に栃大会は押し出し、輝の勝ち7連勝、栃大会2勝5敗。炎鵬に玉正鳳は押し倒し、玉正鳳勝って3勝4敗、炎鵬3勝4敗。竜電に丹治は寄り切りで竜電4勝3敗、丹治5勝2敗。生ために友風ははたき込みで友風の勝ち2勝5敗、生ため3勝4敗。翠富士に東白龍ははたき込みで東白龍2勝5敗、翠富士は4勝3敗。初山と白熊は送り出し、初山の勝ち2勝5敗、白熊3勝4敗。北の若と大野勝は寄り切りで北の若7連勝、7戦7勝、大野勝敗れて3勝4敗。玉鷲に嵐富士は引き落として玉鷲の勝ち3勝4敗、嵐富士3勝4敗。大青山に一馬は寄り切りで大青山の勝ち6勝1敗、一馬1勝6敗。御嶽海に旭海優は上手投げで御嶽海勝って3勝4敗、旭海優2勝5敗。出羽の龍に佐田の海は押し出しで出羽の龍勝って4勝3敗、佐田の海は2勝5敗となりました。十両7日目終わって7戦7勝勝ちっぱなしは3人、北の若、輝、そして嘉陽です。今日は嘉陽の師匠の中村親方解説です。7連勝まで来ています。
1: はい、
0: いいですね。
1: はい、いいです。いいと思います。
0: いいですか。
1: はい、
0: まずは
1: 久しぶりの勝ち越し。
0: そうですね、
1: 久しぶりに2桁。
0: はい、
1: いいと思います。
0: この勢いがね、まだまだ続いていくと。
1: 今そうですね、まあ、勢いというか、はい、いい相撲を取ってます。本来の相撲を取ってます。
0: はい、今場所は西の12枚目7連勝です。土俵が制限時間いっぱい、動きのいい両者、東翔猿、西千代翔馬、立ちました。千代翔馬が右から張りながら突っ張っていきます。翔猿が中に入りました。もろ出した翔猿、持っていく小手投げ、逆転千代翔馬。最後は投げた千代翔馬も一回転するような感じで背中から落ちていきましたが、その時にはもう翔猿がゴロンと土俵下に落ちていました。逆転で左からの小手投げ、勝ったのは千代翔馬。千代翔馬勝ち名乗り、これで4勝3敗。翔猿は3連敗の後3連勝としていたんですが、これで連勝止まって3勝4敗となりました。過去の対戦が翔猿の9勝で千代翔馬の2勝ということで、動きの良い翔猿に対してはとてもやりづらいと言っていた千代翔馬だったんですが、今日はその千代翔馬の方が勝ちました。立ち合いに右からこう張るようにして突っ張っていって先手を取って、翔猿が一旦下がったところで翔猿がもろ出しの体勢を作りました。赤房の方向から翔猿がもろ出し、相手の脇の下に入って逆に正面方向に寄り返していったんですが、千代翔馬が逆に正面詰まったところから東、さらには向こう正面と左方向に回り込みながら左の小手投げを打って、その投げに最後は翔猿が残すことができませんでした。両者ともに背中から落ちましたが、先にゴロンと体が回ったのは翔猿でした。苦手の力士に勝った千代翔馬の動き、中村さんいかがでしょうか。
1: そうですね、序盤から押し込んでいって得意の左は入らなかったんですけどね、そこうまく翔猿にこう右を刺されて、押し返されたんですけど、うまくこの俵、この円をうまく使って約半周下がりながらも体を開きながら、最後は左からかなり強烈な小手投げを打つと、はい、翔猿も最後得意の右は刺したんですけどね、最後までこの体を寄せ切ることができなかったんで、まあ、それだけ千代翔馬の左からの投げが強烈だったのかなと、はい、あとはうまくこの俵伝いに、力を逃がしながら、そういう回り込みもうまかったですね。はい、
0: 今土俵半周俵を使ってと、はいはい、親方、はい、とても分かりやすく表現をしてくださいましたが、
1: ラジオなんで。
0: やっぱりそうですか。
1: もちろんですよ。
0: ラジオを意識してくださって
1: ますか。ラジオはもう見えてないんで映像が、はい、どういう流れになったかなっていうのはね、はい、分かりやすいかなと思って、は
0: い、ありがとうございます。ちょっとここでラジオ番組の告知をさせてください。はい、こうしたラジオの大相撲放送の歴史は昭和3年1月に始まって、なんと98年の歴史があるんですが、そうした歴史にスポットを当てたラジオ番組、 NHK では大相撲と放送の100年と題したラジオ番組を NHK AM でお送りいたします。日本相撲協会が去年100周年、放送も100年が経って3年前に放送した

0: 振り返るという番組です。出演は舞の海秀平さんとモデルで大相撲に詳しい市川紗椰さん、そして一昨年亡くなった北の富士勝昭さんの声もお届けいたします。放送が今月23日水曜日秋分の日午後2時5分からとなっています。この大相撲中継の前の時間帯まで放送する予定となっています。放送後ラジルラジルで1週間の聞き逃しの配信もございます。詳しいことは番組のホームページをご覧ください。この番組の中では中村親方と同じ大分出身の大横綱双葉山の肉声なども番組の中ではご紹介するということになっています。
1: そうなんですか。
0: はい、あのすごい親方時代ですけれどもね、
1: はいはいはい、
0: あの五の線にたどり着いた経緯などを、あの語っているという部分もありますし、その番組の中ではやはりこう舞の海さんもラジオの解説の時には特に両者を意識して普段から解説をしているということを番組でおっしゃっていましたし、舞の海さんはあの普段着でラジオの方が喋れるとテレビの方が少しお利口になるということを言っていたんですが、
1: よくわかります。
0: わかりますか。
1: なんでなんでしょうね。
0: なぜですか。いや私はアナウンサーですから私たちはどちらも一緒なんですけども、割とじゃあラジオの場合はこういう方も普段着で喋ってくださってますか。
1: まあまあそうですね。はい、なんか言ってることすごくわかる。
0: そうですか、
1: はい、
0: あの今日も歯に衣着せぬ親方の解説をぜひこの後も楽しみにしていただきたいと思います。土俵が若元春と朝香龍が制限時間いっぱいとなりました。両者が土俵中央に入ってきました。動きの良い両者、特に朝香龍の方が真正面から立ってきたり右に左によく動き回ります。制限時間いっぱいの立ち合いです。軍配返りました。立ちました。おっと右から右手を出していきました若元春ですが左組めない。朝香龍が押していった。押し出し、右からの押っつけ、左ののど輪が効きました。勝ったのは朝香龍。西から立っていった朝香龍、そして東から登場した若元春ですが、若元春が右手を出して少し右方向に回るような感じ、上手を探っていったんですが、朝香龍の方が左のはず、それから右ののど輪、最後には左のど元あたりをついたでしょうか。その動きで若元春が西から正面、そして東へ回り込むことができませんでした。勝ったのは朝香龍。決まり手は押し出しです。
2: 押し出して、
0: これで朝水龍、朝香龍、いずれも小兵の兄弟が勝ちました。いかがでしょうか親方。
1: いやいや、うまく攻めましたね。あの若元春はちょっとやりにくいのかなと。
0: そうですか。
1: なんか右から止めるような、はい、右手を出して左を刺すわけでもなく、なんかこうふわっと立つような、はい、ただ朝香龍はもう構わず当たった後の左ののど輪が良かったですね。左の突き放しから自分のこう、重心を上げないで、頭を上げないで、はい、常にこの相手の胸に額をつけるような角度で、まあ、どんどん圧力をかけていったので、まあ、まずは圧力勝ちをしたことで、若元春得意の左を刺させなかった、
0: はい、
1: ただ常に正面に相手を置いて下から起こすという動きで、まあ、あっという間に若元春が、両足俵を背負うような状態、はい、すごく低くて、
0: はい、
1: 上背は全然ないんですけど、身長はそんなに高くないんですけど、体格も大きくないんですけど、まあ、この小さい体をうまく生かした相撲を取りましたね、
0: うん、
1: はい、
0: しかも真正面からぶち当たっていって、はいはい、正攻法の相撲ですね。
1: そうですね、そうですね、時折ちょっとこう注文相撲を見せますけどね、まあ、だけど基本的にはやっぱ当たって前に出ていく、手を出して前三つを取ったりだとか、はい、そういう相撲を取るので、まあ、若元春がちょっと嫌がったのかなと、
0: ちょっとかわすような感じになった
1: んですね。そうですね、はい、まあ、ただ本当に相手に何をされてもかく乱してこようが構わず自分の攻めを貫いたっていう、まあ、それが勝因だったと思います、
0: はい、まあ、1m78cm というと吉風の現役時代と身長は同じぐらい。
1: いや、自分は身長 176cm だったの。
0: じゃあ少し朝香龍の方が高いということ
1: 。そうですね、ちょっとサバ読んで177にしてもらってましたけど。
0: そうだったんですね。あ、まあでも親方もやっぱりその身長を生かしながらこう相撲を組み立てて、
1: 朝香龍177cm、
0: 8cm ですね。
1: そんなあります。
0: いや、まあこれが
1: そんな
0: 公式データとして。
1: そうなんですね、
0: 力士会の時の、
1: ね、全然見えないですね。
0: まあ、曲げの部分もちょっと入っているかもしれませんが、まあ、
1: 自分曲げの部分

0: で177だったんで。
1: そう、親方よりもじゃあご自分よりも少し小さく見えるような、
0: はい、そんな、なんかあんま、なんか、はい、そう、ちっちゃい、小さいですね。
1: ということになってます、
0: はい、いや、なんか自分より小さいのかなと思ってましたけど、
1: アタツイリは175にはなってますね。まあ身長の低い兄弟が幕内で頑張って、朝凝り4勝3敗となりまして白星先行、連敗を3で止めました。明日千代翔馬と若元春敗れて4勝3敗で、明日は阿炎との対戦、前の一番で勝った千代翔馬が明日その朝凝りで、翔猿は明日時疾風との対戦が組まれているということになっています。
2: 佐藤さん、はい、その兄弟の談話は、あ、この後にします。
1: そうですね、一番の後お願いします。取組後の談話、三輪アナウンサーがお伝えするという体制です。土俵は長身の両力士が上がっています。東の土俵、阿炎、紫の締め込み、今体を叩く音が館内に響きました。長身の諸手突きの力士、1m86cm、 2連敗の後4連勝中、白房の下は金峰山です。金峰山 1m94cm、 今土俵の中に入ってきました。今場所は組む相撲が多くなっている金峰山、昨日は朝香龍相手に入らせずにうまく右四つに組み止めたという形になりました。
0: 金峰山今場所いいですよ。
1: いいですか、
0: はい、そう
1: ですか、
0: 動きすごくいいですよ、動きが。
1: 今日は諸手突き突っ張りの阿炎に対してどうでしょうか。西の土俵正面向かって右側が金峰山です。綺麗に拳を置きました。阿炎が遅れて拳を置きました。立ち合い、おっと、金峰山が立っていきましたが、阿炎が右の拳は下ろしましたが左は下ろすことができませんでした。制限時間いっぱいからの仕切り直しになりました。木村洋之助が互いに合わせてと声をかけました。再び下がりを分けました金峰山、拳をきれいに下ろしました。立ち合い2度目、立ちました。諸手と諸手がぶつかり合って金峰山が突き放していく。金峰山が下からの攻めだ。阿炎が上押し立っている。突き出し勝ったのは金峰山です。腰が立ってしまった阿炎に対して金峰山が低い攻め光りました。
0: 金峰山いいですね、
1: 5勝2敗、阿炎4勝3敗です。
0: 今日金峰山は諸手突きに行ってない気がするんです。左手だけでなんか伸ばしたような見えたん
3: だ
0: ね。
3: そうですね、右は固めていきました ね、 金峰山。
1: そうでしたか、向正面戸部さんです、
0: はい、だから ただこの左の突きが結構強烈でしたね。
1: 喉元にぶつかっていって、
0: で右手は阿炎の左の突っ張りを下から跳ね上げるような動きをしながら、
1: はい、
0: あとはこう出足に曲がして出ていくという、
1: ということはこれは阿炎の左の突きを突っ張りにくくさせるような。
0: そうですね、ただ金峰山がもしかしたら自分が突きにくいんで左から突く方が得意だと思って、左の突き、あと右は下からこうかち上げるような動き、
1: はい、
0: これを選択したのかなと思ったんですよ。ただその手の使い方よりもやっぱりどんどんこの足が前に出ていって圧力をかけていきますよね。
1: 出てますね。
0: なので阿炎はその自分が突っ張りやすい距離を取れない、それをすぐこう金峰山がこう距離を詰めてきたので、こうたちまちこう反るような、はい、お腹を前に突き出すような形になりましたよね。うん、それだけ立ち合いからの金峰山の左の突きからの圧力、
1: はい、
0: これ良かったです。金峰山今場所いいですよ。
1: そう、あの取組直前におっしゃったのはどの辺をご覧になって、
0: いやいや、ここまでの相撲の流れがいい、流れというか内容がいいですし、
1: はい、
0: 何日か前にですね、ちょっと投げに行って負けた相撲があったんですよ。
1: はいはいはい、
0: 金峰山が
1: 獅子との相撲
0: だった
1: ね。獅
0: 子、はい、途中まで攻めてたのを、途中から投げに変えたんですよね。
1: 左の上手からのですね、はい、はい、
0: その時にああここちょっと失敗したなと思ったんですけど、でも連敗しなかったし、その後のその相撲の動き見てもかなりその金峰山があの優勝争いした時の、
1: はい、
0: ああいうどんどんこの体を生かした力強さみたいな相撲が今回見えてたんですよ。今場所金峰山ちょっとなんかすごいいい状態だなとは思ってたんですね。
1: ああそうですか、はい、去年の初場所今土俵に上がってきた王鵬、
0: はいはい、
1: 豊昇龍ね、巴戦がありましたよね、はい、優勝まであと一歩というところまで行きました。
0: あの時のあの存在感のあるあのパワー相撲、はい、そういうのが今場所見えてましたし、今日もやっぱこの阿炎のお株を奪うような突き、
1: はい
0: はい、阿炎につかせず自分はつくみたいな、いやこれはそのやっぱ調子の良さだと思うんですよね。
1: 左の突き、そして今日は右からのかち上げ、はい、跳ね上げる形になって
0: 右から跳ね上げながらの左の突き、うん、で阿炎につかせない距離を取りながらどんどんその圧力で距離を詰めていくという、はい、金峰山今場所いいですよ、はい、
1: そうですか、
2: その一押しの金峰山の談話をお届けしようと思います。
0: はい、あ、お願いします。

0: そこから自分が月に行きたかったっていうその左右の組み合わせで、あの校長ですかって聞いたんですよ。
1: はい、
0: 首かしげてました本人。
1: ああそうですか。
2: だからおそらく校長って言いたくないんですよ。
0: あ、そうなんですか。そういう心理がありますか。
2: おそらく言いたくないんです。いや校長ですか、いや僕校長です、多分誰もどの力士もあんま言わないと思うんですけど、ただ今のインタビューにあったみたいに、右は阿炎の腕を兼ね上げながら僕が左で突きたかったっていう動きができてたわけですよ。
0: はい、
2: ってことは自分がイメージした相撲が取れてるってことは、金峰山今場所かなりですよ。あ
1: ということは私たちも取材するときは校長かと聞くよりもどういう動きをしようと思ったのか、それができたのか。
2: なので校長ですかって聞く前に、今場所ここまで白星がすごく伸びてますけど、これの原因要因は何ですかって聞くと答えは一緒なんですよ。
1: はい、
2: だけど校長ですかって言われたら、はい校長ですって多分
1: あそうか
2: 言わないんで、だから校長という言葉よりも今場所こうやっていい流れで相撲取って、しかもこうやって勝ってますよね、これって何か意識してますかとか、どこがいいんですかって聞くと、多分これって質問が校長ですよねの質問を砕いた答えやすい質問になってると思うんですよ。
0: 中村さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: だから校長ですかってちょっと聞きましょう全力士に。それで好調ですっていう力士がいるかどうかをちょっと調べるっていう、はい、リサーチしてください。
1: 今土俵上の年の富士はここまでどうかと聞いたら体はよく動いてるということ
2: で、でもここまでどうかって聞いたから、ここまで好調ですねって聞いたら、はい、多分はい好調ですとは言わないと思います。
1: ちょっとじゃあ取り組み後に年の富士勝ったら皆さんに聞いてもらいましょうか。
2: めちゃくちゃ
1: いいですか。はい、右四つですが左四つになっても前に出ています。王鵬との初めての対戦、稽古もしたことがないそうです。年の富士が西の土俵で5勝1敗、王鵬は1勝5敗の成績です。今場所は10枚目に番付を下げました。立ち合い王鵬がきれいに拳を置きました。勝ちました。王鵬が頭から出てきましたが、年の富士が左前回した。もろ差し王鵬、あと寄っていったのは王鵬で寄り切り。今場所の2勝目王鵬。左の前回しを引いた年の富士ですが、右がなかなか仕事ができませんでした。向正面戸部さん、
3: はい、
1: 年の富士右はどうでしたか。
3: 右差そうとしたんですが入らずに右前回しにしましたね。で王鵬に中に入られて右は最後離してしまいました。
1: はい、もろ出しになっていった王鵬が寄り切り、ようやく今場所の2勝目になりました。連敗を4で止めました。2勝5敗、年の富士敗れて5勝2敗、連勝が5で止まりました。今日は王鵬が中に入る相撲、年の富士が右差せずに相手にもろ差しを許す、左の上手は引きましたけれども、それでも王鵬の中に入る相撲に結局下がってしまいました。少し中村さんも今テレビの映像再生もこうラジオに出てるんですけれども、
2: まあそうなんですけどね、年の富士はあの立った瞬間に左の前みつのいいところ取ったんですよね、ただ右の下手がさせずに王鵬に逆に物差し、浅い物差しを許してしまったんで、せっかくいい左の前みつ上手引いたんですけど、これを引きつけて、
1: はい、
2: 王鵬のことをこう起こして押す圧力をかけるっていうことができなかったんですよ。
1: あ、はい
2: はい、なのでちょっと今帰り、これは映像なんですけど、帰り花道で年の内を抜いた時に、いやクソしまったみたいな、あれっておそらくいい前みつ引いたのに攻めれなかったっていうのは多分右の使い方の多分ことなんじゃないかなと思うんですよね、
1: はいはい、
2: だからそれだけ王鵬が上手は取らしたんですけど、王鵬の得意の左を絶対刺すと、
1: うん、
2: 前みつ

0: その効かさないような王鵬の左出し、
1: はい、
0: ここはもう勝負の分かれ目だったと思いますね。ただ、
1: はい、
0: 星の富士、
1: はい、
0: 今場所いい
1: っておっしゃってましたね、
0: はい、あの左の前水を取れたっていうことは、あれはいいです。でもあの後に右をしっかり刺してっていうことを明日やれば、
1: はい、
0: もうどんどんいい相撲を取れます。
1: そうですか、
0: はい、
1: 左の前足が引けてるというところがおそらくいいということですね。いいです。
0: 自分の狙った左の前水が取れたっていうのはここは自分気を良くして明日行くべきです、
1: はい、
0: 明日も同じように左の前水を取って、ただその後に右をしっかり刺して、右を強く組むってことをやればまだまだ、
1: うん、
0: 小町いいです、うん、
1: はい、その明日は年の富士5勝2敗で十両力士の御嶽海との対戦、王鵬2勝5敗で明日は錦富士、前の一番勝った金峰山は明日の対戦相手が富士星雲、そして阿炎が若元春との対戦が組まれているということです。
2: 佐藤さん、
1: はい、どうぞ。
2: あの朝水流朝光流の談話すみません予告したまま
1: そうです、ね、
2: お届けできませんでした、ね、
1: はい、気になってました。
2: はい、まず兄の朝光龍は朝水流の相撲を下で見てたので、いい相撲でしたねということと、本人3連敗があったんで流れを変えたかったので、とにかく思い切っていけてよかったという話をしていました、はい、で朝水流はその目の見え方という部分があったのかもしれませんが、離れた距離での相撲にはなりたくないので、痛いし少し怖さはあったけれども頭でぶちかましていったと、そういう話でした、
1: ね、なるほど。それによって差し勝って諸出しの体勢を作ることができました。兄弟の談話宮アナウンサーが伝えてくれました。5勝1敗力士が今日始まる段階で7人いたんですが、まず登場した年の富士が敗れました。土俵は今朝白龍西の12枚目3勝3敗、対戦相手は獅子西の9枚目3勝3敗、この2人の仕切りが続いています。土俵の中央で正面向かって左側、朝白龍が群青色の下がりを分けて拳を置きました。そして漆黒の締め込みの獅子が拳を置いて少し胸を張るようにして今潮に戻りました。ものすごい丸太のような太ももをしている獅子の体つき、下半身がどっしりとしています。大木の根元のようなそんな下半身をしている獅子です。両者ともに3勝3敗の成績です。獅子は今場所左の上手を引いて3つ白星を挙げています。朝白龍はようやく2日前に左の回しを引いて勝つことができました。昨日は裏に対して腕を手繰られてしまいました。しっかり当たれたのに手繰られてしまったと、苦手ですという談話を残していた昨日の朝白龍です。鮮やかな青が映える行司式守金太夫、その金太夫を挟みまして朝白龍と獅子が今潮に分かれました。最後の潮に向かっていって館内から拍手、朱子の絹の締め込みを叩く音が館内にも響きました。白房の下獅子が回しと同じような漆黒のタオルで顔の汗を拭いました。右手に潮、そして花道の方向に向かって少し厳しい視線を飛ばしました。そして土俵中央を向きました。過去3回の対戦は獅子の2勝で朝白龍の1勝です。中村さん、ポイントどこになりそうでしょうか。
0: 朝白龍としては、右四つ左上手で相手に上手を取らさずに胸を合わせたいですよね、
1: はい。
0: まあ、獅子はただこの前傾、この長身で前傾の形を持ってますから、はい、まあ、そこが胸を合わせられるか、うん、獅子は頭をつけて相撲取れるかというところが、はい、まあ、見どころというか、
1: はい、
0: 勝負の分かれ目じゃないですか。
1: 立ち合いです。獅子が拳を置きました。立ちました。獅子が手を下から出していきました。左四つになりました。右から抱え込んだ獅子、胸を合わせて朝白龍が寄っていった、寄っていった、朝白龍が寄った、獅子の体が浮き上がった、獅子が残る、残ったが朝白龍もう一度引きつけた、左四つで朝白龍の攻めだ、朝白龍が攻めて獅子が残さない、寄り切り勝ったのは朝白龍。獅子が黒房に方向で詰まってから土俵を4分の1周、青房の方向になんとか左四つで回り込んでいこうとしたんですが、どんどんと朝白龍の体が獅子の回しの下に入っていって、最後は浮き上がれせるようにして寄り切り、勝ったのは朝白龍。左四つの攻防になって、中村さんがおっしゃるように獅子頭をつけられず、朝白龍が胸を合わせて引きつけて寄っていきました。決まり手寄り切り、朝白龍が勝ちました。今日は獅子も左手をこう下から使うようにして、どうですかね、もろ出し気味でいったのか、そこに対して朝白龍がやはり同じように頭から当たって、朝白龍の方頭から当たっていって、そして左四つ右の前回し上手を引きました。そこからは朝白龍の攻めでした。中村さん、獅子は手を下からもろ出しになりたかったんでしょうかね。
0: 頭からいかなかったですね。
1: なんか
0: 胸からいって、左足ですかね。

0: でも結局左四つに組んだんですけどね、はい、朝白龍の右の上手がいいとこ引いてましたよね、その引き付け強烈でスルスルと下がっていったんですけどね、まあ、かなり驚異的な粘りを見せたんですけど、あそこから攻め返すっていうことを朝白龍はさせないですよね、まあ、やって簡単に土俵割らないんで館内お客さんすごくこう喜んでましたけどね、
1: 足がね片足で残してかなり沸きました、
0: はいはい、土俵半周ぐらいですかね、こう残って残ってってやりましたけどね、
1: やはり力士が残ると行司さんが残った、うん、残ったと言いますんでね、
0: 攻防のある相撲を取るとやっぱお客さんがこの一番で何回も沸きますよね、
1: はい、あ、そうですね、そうですね、
0: これはもう力士にとってもこのエネルギーになりますね、
1: あ、はい、それ土俵で戦っててもなんとなくその
0: いやいや歓声が聞こえるんで、わーわーって盛り上がってるなってのは、はい、なんとなくというか聞こえてるんでこう興奮するというか、アドレナリン出ますよね、
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: アドレナリンが出る相撲を取っていたので、親方も30代になってから金星を取ったり三役に上がったり関脇に上がったりという、
0: 私の話までありがとうございます、
1: はい、いやいやいやいや、でもそれが力の源になっていたので間違いないという、
0: まあ、私は終わった後にたくさん拍手をもらいたいなと思って相撲取ってたんで、まあ、やってる最中もそうですけど、
1: はい、
0: はい、ね、本当に両者に送られた拍手ではあるんですけど、
1: はい、
0: 気持ちよかったですね、はい、
1: 今勝った朝白龍は4勝3敗となって、明日は湘南の海と獅子、敗れて3勝4敗で明日は朝乃山との対戦です。そして連日のように拍手をもらう獅子が、失礼しました、獅子から宇良ですね、宇良が東から土俵に上がってきました。宇良が5勝1敗の好成績、対戦相手は大関経験者でまだ今場所白星のない正代です。東の土俵に宇良が上がって、もう宇良は土俵に上がるだけで館内各所から声援をもらいます。もちろん正代に対する声援も飛んでいます。過去19回の対戦があって、宇良の10勝で正代の9勝、宇良に聞くと大学時代は正代関との対戦はなかったと、で大相撲に入って初めて対戦をして、まあ、学生時代の成績実績を考えると正代の方がかなり上ですので、宇良からすると大相撲で正代関と当たった時にすごい人と対戦できるんだという考えがあったそうです。そこから対戦を重ねて20回目、今は、まあ、あまりそういう考えはもうないということも言っていました。今場所は中村さん、宇良の動きがいいんではないですかね。
0: 宇良今場所いいですよ、
1: はい、
0: まあ、宇良は前場所いいです、
1: まあ、前場所ね、そうですね、いろいろ技が出てますね、
0: 彼は前場所いいですよ、
1: はい、外掛けやそれから取ったり相手の後ろを取って送り倒しなどの決まり手も出ています。その中村さんが一番宇良のいいと思うところはどういうところですか、土俵上の動きで。
0: 宇良のいいところですか、まあ、姿勢が低いところ、
1: はい、
0: まあ、あとは簡単に土俵を割らないですよね、はい、私も自分の現役中師匠に言われてましたけど、銭を取れる相撲を取れと、
1: はい
0: はい、もう裏が土俵上がるだけでも銭取れたような力士ですよね、そんな中相撲を取る時も必ずこう何か一癖ある、攻防がある、
1: はい、
0: しかも土俵上がれば何かやってくれるぞっていうのがこの声援に現れてるわけじゃないですか、
1: はい
0: はい、でしっかり期待に応えるような攻防のある相撲を取る、はい、連日功労者は裏だと思いますよ
1: そうですね、
0: はい、
1: 実はこのラジオの放送席、東の花道の対角線上の通路の上にあるんですけれども、真後ろには裏のタオルを持った、ね、方が今広げてますね、裏の桃色の桜色のそのしこ名が染め抜かれたタオルを持ってらっしゃる方、私たちの真後ろ、それから館内各所にいます。その桜色の締め込みの鮮やかな締め込みの裏が土俵中央を向きました。制限時間いっぱい、正代はなんとか6連敗、今場所の初白星、ここで上げたいところかと思います。制限時間いっぱい、土俵中央に入ってきました。宇良が正代の差し手をうまく嫌いながらここまで攻める相撲がこのところは多くなっています。制限時間いっぱい、木村秋次郎が軍配を返しました。手をついての声が両者にかけられて、まだ両者腰を下ろしていません。下がりを持っています。桜色の下がりを分けました。正面向かって左側、東の宇良が先に足の位置決まって腰を割った、遅れて漆黒の下がりを分けた正代、正代も腰を割りました。立ち合いです、軍配は返っています。立ちました、宇良が下から下から当たっていった、と乱れました、送り出し。

0: ると相手が正面から消えました。最後は宇良が身一つで黒豚の方向に向かって土俵を割ってしまった形になりました。攻めていったのは宇良、ただうまく手繰って回り込んだのは正代、勝ち名乗りは正代、今場所の初白星、初めての勝ち名乗り。
1: ただ今の決まり手は叩き込み、
0: 決まり手はいなして、はたきで決まったということで、叩き込みの決まり手の発表です。宇良が低い姿勢で左の肩から当たっていって、そして

0: ち手を抜きながら右からのいなし、その動きに宇良が残すことができませんでした。宇良敗れて5勝2敗正代がようやく今場所の初白星、この7日目に上げることができました。中村さん、攻めていったのは宇良だったんですが、
1: そうですね、低い形で攻めていったんですけど、いい形でうまく出過ぎたばっかりに、こう正代の引き足についていけずに、まあ、タイミングのいいこうはたきを食ってしまいましたよね。
0: はい、正代という力士はやはりその引き足の速さというか、はい、 あるわけですか。
1: はい、まあ少し宇良が頭を下げすぎたのかなと。はい、あと押していくときにですね、ややこの正代の左半身の方に頭があったんですね、宇良が、はい、なので正代にこう右から開かれた時についていけなかった。
0: あ、なるほど。
1: もう少し頭が
0: 正代の右の方、
1: というか正代のこう頭の正代の中心にこう頭の方、頭を向けて圧力をかけるとですね、あのはたきが正代が呼び込むようなはたきになってしまったんですけど、
0: はい、
1: まあ、少しのそういうタイミング、全てが裏からしたら悪いタイミングでそういう流れになったのかなと。
0: つまり相手の軸正面のところに頭をこう持っていって攻めることができればいいということですね。
1: はいはい、ただはたかれても少しバランスを崩して泳いだだけで、前にばったり落ちたような相撲ではなかったんですよ。
0: はい、
1: 今場所裏いいですよ。
0: そうですか。裏も今場所いいという、これ今場所いいというのは、金峰山、裏、それから
1: 年、の富士今場所いいです。
0: はい、はい、ぜひリスナーの皆さんもその力士に注目をして、明日以降も大相撲を聞いていただけたらと思います。
1: はい、
0: 勝ったのは正代、ようやく今場所の初白星、1勝6敗。あと名古屋場所直後にふるさと熊本、またこう10年前の熊本地震に続いて再び襲ってしまったという中で、ふるさとに思いを馳せる、思いを寄せる正代ですが、なんとかふるさとの人たちを元気づけるためにも勝ちたい、勝ち越したいという話をしていた中で、ようやく7日目初白星、1勝6敗。明日は朝水流、宇良は連勝止まって4連勝で止まって5勝2敗。明日は一山本戦です。土俵は錦富士、そして一山本が上がっています。今日はですから幕内ではまだ勝っていなかった湘南の海、それから正代が白星を挙げたという一日になっています。その中で土俵、西の土俵は0勝6敗の一山本、まだここまで白星がありません。低くついていこうという攻めは見せるんですが、相手にかわされてしまってなかなか白星がここまで出ていませんし、残されて引いて墓穴を掘るという相撲も見られます。西の土俵の一山本、東の土俵が2勝4敗の錦富士、昨日は狼雅に勝って突き落として勝って今場所の2勝目を挙げました。2勝は右からの突き落として今場所2勝を挙げている錦富士。東の土俵はかぶせの下、もう最後の勝に分かれています。制限時間いっぱいです。過去9回の対戦は一山本の5勝で錦富士の4勝です。両者が土俵中央に入ってきました。塩を巻いて入ってきて、そして今呼び出しが、力士が通った蛇の目を整えて、その呼び出しが土俵下に降りました。まもなく次の取り組みが始まります。軍配返っています。西一山本、東が錦富士、遅れて錦富士、足の位置決まりました。立ち合いです。一山本立ちました。一山本が低い、引いた、錦富士押し出し、勝ったのは一山本、今場所の初白星。錦富士が立ち合い突き放していったところで、一山本が立ち合いとても低いので錦富士が思わず引いてしまいました。勝ったのは一山本、1勝6敗、今場所の初めての勝ち名乗り。手刀切って懸賞の包み紙右手に取りました。錦富士は敗れて2勝5敗となりました。決まり手は押し倒し、
2: 一山本の勝ち。
0: 今このラジオの放送席の隣のお客様が一山本勝ってとても拍手をしていたので、中村さんもサムアップをされていましたけれども、
1: はい、
0: 今日、一山本いかがですかね。
1: あの低い当たりからね、当たりが低すぎたんで、
0: はい、
1: もうたまらず錦富士が引きましたよね。
0: あ、それだけ一山本が低かった、
1: はいはい、低くて強かったですね、当たりが貫通するような当たりでいったんで、
0: 貫通するような、はい、
1: なので相手がこうまあ意表を突かれたというか、まあ本当に、反射的に引いてしまいましたよね。なので今日は一山本の得意の突っ張りというよりも、もう当たった瞬間に錦富士がこう呼び込むようなはたきをしてしまったので、はい、もうそのまま勢い任せに出ていった、もう最高の相撲でしたね、一山本はね。
0: あの長身1メートル90センチで身をかがめて、はい、そして頭と手で、はい、低い当たり、
1: はい、
0: これはそう簡単に、ね、できることはないような気がしますが、
1: まあ、そうですよね。あと本当にここ2年ぐらい前ですかね、から、はい

0: 一山本が前傾姿勢を強めて相撲が取れるようになったんで、はい、これもかなり強みですよね、本人すごくもういい意味で能天気でなんで、多分この連敗とかあんまり気にしない気がするんですよね
1: 明らかんとしてますね、確かに、
0: はいはい、なので、まあ、この言葉も流暢ですごくこう軽やかに喋るんですけど、はい、だから6連敗したけど今日は今日みたいな感じでこう自分で一つこう区切りみたいなのをできる力士なのかなと、
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: だからまあ喋ってても気持ちがいいですし、うん、だからまあ今日もなんか連敗してる力士が見えない相撲取りましたよね、
1: 確かにそうですね、
0: はい、ぜひあの今日ラジオで今聞いてて映像見れない人は、
1: はい、ラジルラジル
0: ラジルラジルを聞いてる人は、
1: はい、ありがとうございますありがとうございます、この大相撲中継は NHK AM と合わせて NHK 版ラジルラジルでもお聞きいただけます。でこのラジルラジルでは聞き逃し配信も行っていますので、大相撲中継終了から1週間、あの
0: 聞き逃し配信もなんですけど、映像で見てもらいたいんです、今日の一山本の相撲。
1: そうですか、
0: はい、なの で、その時は
1: わかりました、
0: NHK プラスじゃなくて
1: NHK 版ですね、
0: の方で
1: NHK 版ですね、はい、
0: 追っかけ再生してみてください
1: ありがとうございます、すいません、
0: 以上になります。
1: NHK の PR まで中村さんにしていただきました。ぜひその一山本の低さというところをチェック確認をしていただけたらと思います。
2: 一山本はですね、負けてもいいからとにかく前に出ようと思ったという話と、昨日まではいろいろ考えすぎてしまっていてうまくいかなかったということを、我々リポーターの顔を見たところから、はい、質問を聞くことなく一方的に全て喋ってくれました
1: まあその辺の明るさ、サービス精神というところも一山本らしいところではあります。今場所の初白星の談話は宮アナウンサーが伝えてくれました。1勝6敗、明日は今場所いいという宇良との対戦です。そして錦富士は敗れて2勝5敗で明日は王鵬との一番です。土俵が5勝1敗の平幕力士登場、東方から富山出身の朝乃山、西方からは熊本出身の藤青雲、藤青雲も4勝2敗という好成績で来ています。右の相四つの両者の対戦です。今土俵中央で仕切り線に両者が拳をちょんと置きまして仕切り直しになりました。塩に分かれます。白房の下に藤青雲、そして赤房の下に朝乃山。朝乃山5勝1敗、ここまでは左の上手を引いての投げという相撲もありましたし、攻め込まれての突き落としという相撲も昨日などはありました。攻め込まれても諦めない姿勢もここまでよく出ています。一方の藤青雲、昨日連敗を止めて4勝2敗、4日目5日目連敗中の時も全体的には体は動いていると言っていましたが、その通り昨日は大勝相手に押し出して勝っています。過去3回は朝乃山の2勝で藤青雲の1勝です。中村さん、はい、持ち味を比較すると、はい、まあ、右の相四つというところになってきますね、はい、まあ、朝乃山はどうでしょう、今場所頭から行く立ち合いもありますが、
0: はい、
1: やはり右四つに組むような形にはなりそうでしょうかね。
0: うん、そうですね、右四つ、まあ、四つなんでどうしても右を差してという展開になりそうですけどね。藤青雲がどういうふうに右を差して左のまわしを取るか、
1: そうですね、
0: まあ、朝乃山もそうですよね、胸を合わせて左の上手を取りたいですよね、
1: は
0: い、
1: 藤青雲は頭つけたいですかね。
0: いや、そうですね、それがベストだと思うんですけどね。
1: それができるのか、藤青雲が一度勝った時は立ち合いに頭で当たって突き起こしてから押っつけるような形で結局その流れで押し出して勝ったという相撲が今年の春場所ありました。制限時間いっぱい、両者が塩を巻いて土俵中央に入ってきました。木村久之助が合わせる7日目幕内前半最後の一番です。
2: 木村元基ですね、
1: あ、失礼しました、木村元基が合わせる一番です。正面向かって左側が朝乃山、そして右側藤青雲が先に腰を上げて相手が足の位置を決めるのを待っている藤青雲。藤青雲腰を割りました。先に仕切って遅れて朝乃山が腰を割っていこうというところです。藤青雲が右の拳を下ろしました。立ち合い立ちました。藤青雲がもろ差しを狙っていったが、右足の体勢になったのは朝乃山、ただ上手は藤青雲だ。藤青雲が左の上手を引きつけている、引きつける。藤青雲外掛けだ、外掛けで足を脅かす。朝乃山残った朝乃山、若いの足を突き落とし、勝ったのは藤青雲、勝ったのは右からの突き落とし藤青雲でした。短い時間でしたが攻防がありました。

0: 平幕の5勝1敗力士が相次いでまた敗れるという形になりました。今藤青雲が木村元基から勝ち名乗り、そして懸賞を受け取りました。両者ともに5勝2敗の成績ということになりました。決まり手は肩透かしです。
1: 肩透かしで藤青雲の
0: 勝ち。朝乃山はいつものように右を差していこうという立ち合いで、藤青雲が今日はもろ差しを狙っていくといういつもとは違う立ち合いを見せていきましたが、まあ、朝乃山が右が差し勝つような形になって右四つの体勢、ただもろ差しを狙っていた藤青雲の方も下がったところで先に左の上手を引くということで、左の上手を引けた分なんとか相手の寄りをこらえて、そしてそこからは逆に寄り返すというところもあったんですが、寄って寄り切れないところで外掛けで少しそこが強引だったところがあったかもしれません。それによって少し上手が離れてまた巻き返るような動きがあって、そこから朝乃山が攻め込んでおいて最後は左からのこう上手は取れないまま朝乃山を出ていったんですが、結局藤青雲の方も巻き返るような形になったところから最後は差し手を抜いての肩透かし、勝ったのは藤青雲ということになりました。中村さん、はい、攻防がある一番でしたけれども動きいかがでしたか。いや
2: そうですね、今日朝乃山頭からかましてきましたね、で、得意の右を差して、はい、勢い任せに出ていったんですけど、頭から行って右を差すところまで良かったんですけど、先に上手を取られて、
0: はい、
2: 土俵際で残されて、そこから、攻め返されたんですけどね。藤青雲が途中左からの外掛け
0: ありましたね、
2: これもかなり強引で、
0: はい、
2: 取った左の上手が切れてしまいました。
0: あれ寄り切れないから寄れないから、
2: ま
0: あ、
2: 崩そうと思ったんじゃないですかね。
0: あそうですか、
2: はい、崩してっていうところで外掛け行ったんですけどね、はい、まあ、外掛け行ったか、ばっかりに上手が切れてしまって、ただ、上手が切れた後も慌てず今度はその左の切れた上手の左手をこう巻き替えに行って、
0: ね、
2: もろ差し狙い、
0: はい、
2: そこからこう振りながら、
0: はい、
2: 攻め込んでいったところを、まあ、残そうと前のめりになった朝乃山を右からの肩透かし、はい、
0: うん
2: うん、終始立ち合いの先手は朝乃山が取ったように見えたんですけど、はい、攻め込まれながら左の上手を取ったところからは、まあ、少々強引な動きありましたけど、まあ、藤青雲の攻めだったかな
0: と。あ、とにかく攻め続けたということなんですね。
2: そうですね、そうですね、朝乃山の前傾姿勢というのはなかなかこう見れられなかった、逆に藤青雲はこう前傾姿勢で相手をこう圧力をかけるような形だったんで、
0: はい、
2: 攻めやすさがあったっていうのは藤青雲だったと思いますね。だからこういう勝敗こういう流れ、うん、なったかと思いますけどね。藤青雲今場所いいですね
0: 、はい、4人目今場所いい目が出ました、はい、これで5勝2敗となりました。左の上手が切れた後巻き替えて巻き替え返されてまた右四つの体勢になったところで右肩透かしが決まった藤青雲、5勝2敗。明日これは中村さん押し同士、はい、今場所押している金峰山と藤青雲の一番ですね。明日は5勝2敗同士の対戦ですね。
2: なるほど、はい、いいですね。
0: 朝乃山敗れましたが5勝2敗の好成績で明日は獅子との一番ということになります。では幕下上位の結果をここでお伝えしていくことにいたします。極水野と大優勝は引き落としで大優勝を勝って1勝3敗、極水野は敗れて0勝4敗の負け越し。無道法と大花龍は叩き込みで大花龍が勝ちました。軍配は無道法に上がったんですが物言いがついて行司軍配差し違え、大花龍が勝って2勝2敗、無道法1勝3敗。土地高台とひむかまるは突き落として土地高台勝って1勝3敗、西の3枚目。ひむかまるは敗れて0勝4敗の負け越し、西の2枚目。大喜翔に朝日富士は押し出しで朝日富士が勝って3勝1敗、西の筆頭。大喜翔は2勝2敗。西の龍に富士総大は寄り切りで西の龍が勝って2勝2敗、富士総大は1勝3敗となりました。十両の結果また後ほどお伝えすることにいたします。この後の幕の内の後半の取り組みは平戸海大昌磨から始まって、狼が武富士、高安に高野翔、吉野富士に琴栄宝、白の富士に琴勝峰、大栄翔に富士の川、そして青錦今3連敗中、青錦に熱海富士、熱海富士はこの場所の成績によっては大関昇進という声がかかるかもしれない、5勝1敗できています。富士龍河に大関の琴桜、そして霧島に豪ノ山が結び前の一番。霧島昨日敗れて横綱昇進を目指す場所4勝2敗となってしまった状況で今日は豪ノ山戦、過去は霧島6勝で豪ノ山の5勝、対戦成績は拮抗しています。そして結びの一番が5勝1敗同士で好取組、横綱大の里に美ノ海という対戦が今日組まれています。7日目を迎えています。場所に入って 初めての土曜日、今日もぎっしりと埋まっている国技館です。今黒紋付き羽織袴姿の勝負審判、後半の審判が入ってきました。ということで時報5時をお伝えしましたけれども、5時のニュースは土俵上の後半最初の一番が終わり次第速やかにお伝えすることにいたします。では十両の結果をお伝えします。明生に時不動、明生寄り切り3勝4敗、時不動4勝3敗、錦木に火曜は叩き込みで火曜勝って7戦7勝、錦木2勝5敗。幕下力士の怒り方、初めて十両での土俵、一志戦は一志が送り出し5勝2敗、怒り方は3勝1敗。輝に土地大会は押し出し、輝の勝ち7戦7勝、土地大会は2勝5敗。炎鵬に玉正鳳、押し倒しで玉正鳳3勝4敗、炎鵬3勝4敗。竜電に丹治は寄り切りで、竜電勝って4勝3敗、丹治5勝2敗。生為に友風は叩き込みで、友風勝って2勝5敗、生為3勝4敗。翠富士に東白龍は叩き込みで、東白龍2勝5敗、翠富士4勝3敗。初山に白熊は送り出して初山勝って2勝5敗、白熊3勝4敗。北の若に大野勝は寄り切りで、北の若勝って 7連勝、大野勝敗れて3勝4敗。玉鷲に嵐富士は引き落として玉鷲勝って3勝4敗、嵐富士3勝4敗。大青山に一馬は寄り切りで、大青山勝って6勝1敗、一馬1勝6敗。御嶽海に旭海龍は上手投げで御嶽海勝って3勝4敗、旭海龍2勝5敗。出羽の龍に佐田の海は押し出しで出羽の龍勝って4勝3敗、佐田の海は2勝5敗です。幕内前半、湘南の海と風剣豪は上手投げで湘南の海の勝ち1勝6敗、風剣豪重量力士は初めて幕内の土俵、勝つことできずに4勝3敗。朝水龍に時早手は寄り切りで朝水龍勝って4勝3敗、時早手4勝3敗。翔猿に千代翔馬、小手投げで千代翔馬4勝3敗、翔猿3勝4敗。若元春に朝光龍は押し出し朝光龍4勝3敗、若元春4勝3敗。阿炎に金峰山、押し出し金峰山の勝ち5勝2敗、阿炎4勝3敗。王鵬に年の富士は寄り切りで、王鵬2勝5敗、年の富士は5勝2敗。朝白龍に獅子は寄り切りで、朝白龍の勝ち4勝3敗、獅子3勝4敗。宇良に正代は叩き込みで正代1勝6敗、宇良5勝2敗。錦富士に一山本は押し倒し、一山本1勝6敗、錦富士2勝5敗。朝乃山に富士星雲は肩透かしで富士星雲勝って5勝2敗、朝乃山も5勝2敗という成績になりました。今日を迎える段階で5勝1敗力士が7人いたんですが、平幕の5勝1敗の3人、年の富士、宇良、朝乃山は相次いで敗れるという展開になりました。この後は三役以上の力士と平幕で5勝1敗、熱海富士は青錦と、そして琴桜は富士涼が、結びは横綱大の里と西3枚目5勝1敗美ノ海という対戦が組まれている今日7日目です。
3: 佐藤さん、短く富士星雲の球を、はい、左の外掛けはやはり崩したいという思いから、
0: そうです、
3: 勝因としては止まらずに攻められたことを挙げていました。
0: その外掛けで上手切れた後も左巻き替え返されたんですが、右からの肩透かしで勝った富士星雲の談話は宮アナウンサーでした。土俵後半最初の一番、東平戸海、そして西欧勝馬、3勝3敗同士の一番が制限時間いっぱいです。平戸海は西の8枚目、欧勝馬は西の5枚目の番付です。過去は欧勝馬の3勝で平戸海の2勝です。平戸海の左の前回しが引けるかどうか、取ってもそこを外側から挟みつける攻めが欧勝馬よく繰り出していきます。制限時間いっぱいの立ち合いです。平戸海が仕掛けました。制限時間いっぱいからの仕切り直しとなって、もう一度合わせ直します。元木の軍配再び返されました。両者が下がりを手に持っています。正面向かって左側、東が平戸海、右側西が欧勝馬。欧勝馬は今場所は明るい青の締め込み、立ちました。頭と頭、右からのカッパ敷き、欧勝馬、平戸海が動じない。平戸海が跳ね上げていってから右差し、左の前回した、平戸海の形で平戸海、あっと叩き込み逆転、勝ったのは欧勝馬。平戸海が形を作りかけましたけれども、右が入って左の前回し、戸部さん十分に引けませんでしたかね。
3: 寄っていくときに左の上手切れましたね。
0: 切れましたか、引いたが切れた。そこで欧勝馬左はたき込みです。勝ったのは欧勝馬です。今日は右からのカッパ敷き変化でいった欧勝馬だったんですが、平戸海の右出し、左の前回しの攻め、それを下がって欧勝馬左に回り込みながらの決まり手突き落とし、勝ったのは欧勝馬4勝3敗。平戸海敗れて3勝4敗。欧勝馬明日タケル富士、平戸海明日狼雅との対戦です。では5時を過ぎていますので、ここでニュースです。
4: お伝えします。大型の台風25号は 明日から来週火曜日22日にかけて伊豆諸島や関東など東日本の太平洋側に

0: 近づく可能性があります。東海から東北の太平洋側では台風の接近前から大雨となる恐れがあり、早めに備えを進めるようにしてください。カリフォルニア州のニューサム知事は18日、州内にある AI の開発企業への監視を強化する行政命令を出したと発表しました。この中では専門家のグループを招集し、最先端の AI が暴走した際に機能を緊急停止させることができる安全装置キルスイッチの導入を企業に対して義務付けるかどうか検討するとしています。ニューサム知事は声明の中で、出遅れになる前に実質的かつ責任ある AI 監視に関する取り組みを加速させる、事態の重大さを考えると行動を先延ばしにする余裕はないとコメントしています。カリフォルニア州にはオープン AI やアンソロピック、それに Google など最先端の AI を開発する企業が本社を構えています。すでに AI が人間が意図しない形で他社にサイバー攻撃を仕掛ける事例も生じていて、開発企業のトップや研究者らが人間が AI を制御できなくなる恐れがあるとして懸念を表明する一方、トランプ大統領は高まる脅威論を牽制していました。ニュースをお伝えしました。
1: 今日も東京地方はぐずついた天気、今ニュースでもありましたが台風25号の動き、その影響も心配される中で、今日も雨がぱらつく中、外は傘を差す人の姿が多く見られます。7日目の秋場所、幕内の後半2番目の取り組み、東方から狼雅、西方から武富士が上がっています。仕切りを始めようというところです。この後後半も元吉風の中村親方の解説で大相撲放送をお楽しみいただきます。後半最初の平戸海と大正間の一番も中村さんもおっという感じで少し反応されましたが、ニュースがありましたんで、
2: はい、大正間の右からのこのカッパ敷きっていうんですか、右からを固めて右からこう相手の当たりをこういなすような動き、まあ、そこを全然構わず平戸海は突っ張りで出てったんで、おーって声が出てそのままかなと思ったんですけど、俵に詰まったところからの大正馬のかなり驚異的な粘り、
1: 左の回り込みでしたね。
2: 回り込み、エビ反りになりながら残して、もう、ね、その粘りを褒めるしかないというような一番でしたね。最後も完全に左からの突き落とし、平戸海は食ってしまったね。
1: エビ反りにやりながら
2: 勝負に勝って相撲に負けた
1: 平戸海
2: って感じですかね。
1: はい、ありがとうございます、はい、土俵が制限時間いっぱいで、東が狼雅4勝2敗、そして西が武富士、こちらも4勝2敗、ここまで白星が積み上がっている両者の対戦です。左四つ十分の武富士と右四つの狼雅、立ち合い軍配返っています。立ちました、差し手争いになりました。武富士が少し引いてしまって、引いて左を差し込んでいきましたが、そこを出ていったのは狼雅でした。押し出し勝ったのは狼雅、狼雅5勝目の白星です。立ち合いに狼雅の右差しに対して武富士が左を固めながら、それが入らずにそれがこう押っつけるような形になって、そして起こしていこうとしたんですが、狼雅の方が右が十分に入らない中でも、むしろどんどんと圧力をかけていって、武富士に左を差し掛けられたんですが、そこを押っつけながら攻めていったという攻めで、結局その動きで最後は押し出し勝ったのは、寄り切りですね、寄り切りで勝ったのは狼雅という形になりました。中村さん、はい、まあ、四つ身としては結局武富士が左が入るような形になったんですが、
2: いや、
1: 十分ではない、
2: まあ、最終的に左は差したんですけど、やっぱ左を差したい武富士、右を差した狼雅、喧嘩四つ、立ち合い右を差しに行った狼雅に対して武富士は左を刺さないで、狼雅の右を押っつけに行きましたよね。
1: あ、なるほど。
2: ということはこの四つ目は右四つなんですよ。
1: なるほど。
2: あ、はい、これを狼雅の右差しをかいくぐって左を刺せば左四つなんですけど、左から押っつけようとしたんですけど、結局押っつけられない、圧力がかからないってことで、右から、右手を狼雅の首に巻いて、ひねるような動きで、そのまま回り込んで左刺したんですけど、結局じゃあ自分がその時どこいたかというと、もう俵を背負ってる状態、狼雅からしたらもうあとはそのままもう差し出に構わず

0: 出られるっていう状態を作ってたんで、まあ、ちょっとその右差しを左から押っつけていったっていうところで、まあ、こういう展開になったのかなと、はい、なのでまあ我慢勝ちですよね。喧嘩四つと言われてる時点で喧嘩なんで、ローガが喧嘩に勝ったんですよ。
1: なるほど、はい、あの竹内の右がですね、かなりこう肘がこう後ろの方から見るとグイッとこう肘が立つような格好になっていたんですが、
0: はいはいはい、
1: まあなんとかでもそれでもこう、
0: そうですね、あれは刺したとは言わないですよね。
1: 言わないですね。あ、
0: うん、刺してもあの形は左四つというか、ただ左を刺してるだけ、はい、使えない左を刺しても左四つとは言わない。むしろローガは右を刺してなかったんですけど、形としてはローガの右四つの形になってたんで、まあ、こういう展開になりますよね。まあ、どういう展開か気になる方は
1: NHK 1で確認をしていただければということで、はい、ありがとうございます。NHK の BR も中村さんにはしていただいて大変恐縮でございます。ローガが右肘立ちながらも、まあ、結局なんとかこう竹の字に刺されないようにしながら、まあ、攻めていったという形ですね。
0: そうですね、まあまあ、あの竹の字のこの瞬発的な馬力、
1: はい、
0: これをローガが右差しで止めたっていうところが、まあ、そもそもこういう流れになったのかなと。はい、
1: 差し出らずに喧嘩に勝った、
0: 喧嘩に勝った、はい、だから高井富士がやっぱり持ち味の馬力で一歩二歩三歩踏み込んで、はい、ローガの右をこう起こすというか、左を自分が差していけばもう高井富士の展開になったと思うんですよね、
1: はい、
0: だその時点でやっぱ立ち合いという一番大事なところの喧嘩で喧嘩を打つなだけに、うん、まあ、敗れてしまったんで、はい、結果敗れてしまったと。ということで、高安高野挑戦いきましょうか。
1: ごめんなさい、ローガは明日平戸を見て、武富士は明日大昌磨、かなり詳細な分かりやすい解説をいただいている間に高安と高野翔が制限時間いっぱいになりました。高安が2勝4敗大野里霧島を破った星がありましたが、ここ2日間は連敗。高野翔は熱海富士を破った3日目の白星がありましたが、4日目から3連敗。熱海富士に勝った相撲で左の足首を少し痛めてしまって、4日目からはテーピング、昨日からはかなりそのテーピングも厚めになりました。まあ、その中でもまだ星が五分なんだから足を前に出していけば大丈夫だと言っていた高野翔です。制限時間いっぱい、過去は高野翔の7勝で高安の5勝です。足の位置が先に正面向かって右側の高野翔を決まりました。遅れて高安、足の位置が決まりました。東の土俵です。立ち合い立ちました。高安が右から張って左を差し込んでいきました。差し勝った形の高安、高安が左差し、そして右の上手はまだ引くことができません。左四つの体勢は高安の形、高野翔が右巻かえていった、そこを出し投げ、送り出しかったのは高安。苦しい体勢になった高野翔が右巻かえに行ったところで、高安の左上手出し投げ、反応しました高安。高安そして高野翔いずれも3勝4敗の成績になりました。勝ち名乗りを受けるのは高安。
0: 高野翔、左足痛めてます？
1: あ、そうなんですよ、
0: はい、
1: あの熱海富士に勝った相撲で下がってこう左から回り込みながら突き落としを打った時に、そこで少しこうくじくような形になったということを言ってましたね。
0: 相当悪いと思いますよ。
1: そうですか、今日の相撲を見てると、まあ、高安が左差しに来て左四つに組み止めて、高野翔はおそらく突き放していこうとしたんですが、すぐに組まれてしまって、
0: まあ、左四つに組んだ時点で高安の勝ちですよ、
1: はい、でもどうしようもなくなって右を巻き替えに行ったんですが、
0: まあまあまあまあ、そんな、ね、もうこんな巻き替えなんてね、もう百戦錬磨の高安からしたら、もうごっつぁんですって話ですよ。
1: もうそれだけ高野翔の足が出ていないということが、もう動きを見て中村さんよくわかるわけですね。
0: まあまあ、まあ、そもそもいきなり立った瞬間に左四つに組むような高野氏はそんなんじゃないですよ、それだけやっぱちょっと当たってるのは怖いのかなと、
1: 足が全く出ていかなかった今日の高野翔です。
0: まあ、本人は、ね、絶対言い訳にしないでしょうけど、
1: しないですね、はい、
0: だから私もあの怪我をして土俵に上がった経験がある、まあね、少し長く勤めた先輩として言わせてもらうと、はい、私も師匠に言われてましたけど、怪我した時こそ下がっちゃダメだと、怪我した時こそ前に行かないと、怪我したことで、まあ、恐怖心もあるだろうけども、それで当たりが弱くなって押されると自分の体重プラス相手の体重圧力を受けてしまうから、余計に特に下半身は、まあ、危険だと、
1: はい、
0: だったらどんどん前に出る意識を強くして前に攻めた方がいいって言われて土俵上がってたんですよ。
1: あ、
0: はい、なのでこの足が痛い、もちろん怖いっていうのはある。

0: かもしれないですけど、前に出ていくと怪我が最小限に抑えられる、
1: はい、
0: この足で下がるともっと足悪くなるんで、土俵に立つ以上は強い心で強い気持ちでどんどん前に行くっていうことをすれば、怪我の巧妙といって白星につながるきっかけになるかもしれないし、ぜひあのラジオで聞いたら本当に参考にしていただけたらと思います。次行きましょう。
1: ありがとうございます。隆の勝ね、まだそれでも3勝4敗という成績ですので、ここから立て直せるか、まあ、そういう意味では明日大の里戦というところでとにかく自分の力をぶつけていくことができるでしょうか。勝った高安は連敗止めて3勝4敗、明日は藤の川との一番です。すでに横綱や大関との対戦は終わって、関脇小結びとの対戦を残している高安、明日は関脇の藤の川戦、東の2枚目ですから、まあ、場所前からとにかく三役復帰にしたいという意欲を語っていましたので、3勝4敗ここから三役復帰に向けての道のり、関脇小結びとの対戦がこの後予定されています。土俵は吉野富士新三役、失礼しました、新三役から跳ね返されて今場所は西の2枚目1勝5敗、ようやく昨日霧島を破る殊勲の星があって今場所の初白星を挙げました。対戦相手は新三役を狙う琴恵光、琴恵光は2勝5敗、昨日高安を破りました。過去3回の対戦は全て吉野富士が勝っています。制限時間いっぱいの立ち合い、正面向かって左側の東の吉野富士、下がりを分けました。琴恵光星を割りました。立ち合いです。立ちました。琴恵光が左から張ってもろ差しを狙っていくが左四つになった吉野富士、右の上手から振って寄り切りました。吉野富士の勝ち。左から張ってもろ差しを狙っていった琴恵光なんですが、結局吉野富士の方が左差す形になって右の上手、そこから振り回しての寄り切り、勝ったのは吉野富士です。向こう止め戸部アナウンサーですが、はい、向こう止め側は差し手争いですかね。
2: 吉野富士は左押っつける形で、
1: 押っつける形ですか。
2: 押っつけてから左が入りました。
1: なるほど。ですから押っつけていって、そして、まあ、両方から押っつける形だったんですが、琴恵光が抜くような形でしょうか。それで左四つ、右の上手を引いて上手から振っていきました。これで吉野富士が連勝2連勝2勝5敗です。中村さんいかがでしょうか。
0: まあ相手に何をされても吉野富士はまっすぐ当たっていく、はい、琴恵光でしたっけ、左から張って右差しましたけど、結局、まあ、左から張って右左ってもろ差し狙いだったんでしょうね。
1: おそらくそうですかね、
0: はい、ただやっぱり張り差しっていうのは相手の圧力を止めてっていうことも考えるし、差しやすいってことを考えたかもしれないですけど、
1: はい、
0: 吉野氏は体を起こさなかったですよね。でもろ差しを果たされそうになりましたけど、すぐさま右の手引いて、
1: はい、
0: でしかも動きを止めることなくすぐ右が体を開く、まあ、少々これ強引に見えるんですけど、
1: はい、
0: 琴恵光も物出しになった後に少しこう圧力をいい塩梅でかけてるんですよね、はい、これは吉野氏にとっていい塩梅なんですよ。
1: だから
0: このいい塩梅を利用してもう持ち上げるような担ぐようなこの右からの、強引には見えますけど、
1: はい、
0: これ実は吉野氏はもう腰に乗っけて結構楽にこう体を入れ替えられたと思うんですよね。
1: 相手が出てくる力も利用してる
0: ということですか。利用してます。テコの原理というか、
1: はい、
0: なので見え方は強引なんですけど、
1: はい、
0: そんな本人としては力入ってないと思います。
1: ああそうですか。
0: だから簡単に体入れ替えて、で相手は土俵際行ったから腰折る。最後昨日の霧島の最後の右の上手もちょっと強引でしたけど、体入れ替わったところから腰落としてリズムの相撲を取るっていう展開に持っていくのはうまいんですよ。
1: ああなるほどね。そうですか。確かに昨日も、うん、霧島に攻め込まれたところでの逆転の、
0: はい、逆転のあの右からの上手投げ、
1: 相
0: 手ちょっとこう強引に見えるんですけど、相手のこう上体を乗せて腰に乗せて持ち上げながら体入れ替えるというのはかなりうまいと思います、ね。
1: これでね2勝5敗ではありますけれども、ここからねまた
0: 成績を戻していけるかですね。聞くところによると場所前かなりその稽古場の状態良かったみたいですね。
1: ああそうですか、うん、伊勢川の部屋で、
0: はい、まあ、連敗してたんで調子どうなのなんて言ったら、いやいや稽古場場所前かなり稽古良かったんですよって言ったんで、まあ、だからたまたま5日間負けただけで、
1: はい、
0: まあ、あと負けても結局何かこう変えないですよね、
1: はい、
0: 相手を撹乱しようとか、うん、今日も正攻法で当たってって相手にそういう張り差しされましたけど、
1: はい、
0: すぐさま上手を引いて、あれ反射的に上手引いてるんですよ、
1: はい、ということはここからねまた盛り返していける可能性があるということですね。
0: 今場所こっからいいですよ。
1: こっからいいですか。まだ青2期戦残していますが、その他の役力士以上は、はい、残ってい
0: ます
1: ね。
0: ここからいいですよ。
1: そうです。2勝5敗で明日が琴勝峰、琴恵光は敗れて2勝5敗明日

0: 熱海富士。明日中日4日目、十両の取り組みだけでもご紹介しましょう。錦木と幕下力士の富士総大。富士総大は東幕下5枚目1勝3敗。明生に玉正鳳、時不動に7連勝の輝き、丹治に炎鵬、東白龍に土地大会、7連勝の嘉陽は明日竜電と、初山に仁志、生田目に緑富士、友風に7戦7勝の北の若、大野勝に白熊、玉鷲に大青山、一馬に佐田の海、嵐富士に出羽の竜、極海遊に風剣王。明日中日8日目十両の取り組みをご紹介いたしました。幕内また後ほど合間を利用してご紹介することにいたします。今場所の新三役の白の富士が土俵上です。1勝5敗。対戦相手は今場所平幕に下がってしまった琴勝峰、2勝4敗の成績で来ています。白の富士は4日目青錦に7回目の対戦で初勝利、それが今場所の初白星でもあったんですが、ここ2日間は再び連敗、足が揃って前に落ちてしまう相撲が目立ちます。琴勝峰はここまで2勝4敗、上位との対戦が続きましたが、藤の川高安といったところを押し出して破りました。昨日は熱海富士に完敗、押し出して敗れてしまいました。制限時間いっぱい、今場所から締め込みを新調した琴勝峰が西から土俵に入ってきました。鮮やかな光沢のある青の締め込み、下がりを分けました。四つ身としては喧嘩四つ、右四つ十分の琴勝峰に左四つ十分の白の富士、制限時間いっぱいです。行司は久之助、軍配打ちをこれからゆっくりと返していこうというところです。足の位置が決まりました。東が白の富士、西琴勝峰、立ち合いです。立ち上がりました。突っ張っていきます琴勝峰。琴勝峰の突っ張り、左を差していこうという白の富士、なかなか十分にさせない。右から押っつけていくのが琴勝峰で、右四つの形になりました。そして左の上手を引いた琴勝峰、寄って寄り倒し、琴勝峰最後は体を浴びせて東の土俵で両者ともに重ね持ち、土俵下に転落をしていきましたが、勝ったのは琴勝峰です。まともに相手の圧力を右四つで受けてしまった白の富士、土俵下まで転落をしていきました。足元大丈夫でしょうか。かなり激しく土俵下まで叩きつけられて落ちていきましたが、今土俵の上に戻ってきました。勝ったのは琴勝峰です。琴勝峰が今場所の3勝目、3勝4敗、白の富士は敗れてこれで1勝6敗という成績になりました。
1: ただいまの決まり手は寄り倒し。
0: 決まり手は寄り倒しです。
1: 寄り倒して琴勝峰の勝ち。
0: 少し、今場所足首にテーピングがあって足元に不安があるのかもしれませんが、足元少し気にしながらですが、東の花道をそれでもかばうことなく下がっていった白の富士です。琴勝峰が今場所は立ち合いは突き放していく相撲が多いんですが、突っ張っていって白の富士がなんとか左を差し込もうというところで、わずかに左が覗くような格好にもなったんですが、そこを強烈に琴勝峰が押っつけていって、そしてその手を抜くような形で右四つ左の上手を引くという琴勝峰が自分の形に持ち込んでいきました。最後は白の富士、分の悪い相手、十分の四つになって残すことができませんでした。寄り倒しで勝ったのは琴勝峰です。両者の相撲、中村さんいかがでしょうか。
2: 琴勝峰は良かったですね、当たった後突き放して先手取って押し返されて、白の字は左刺したいんですけど、うまく右から攻めて左を刺させないような、左を刺させないというよりもこの左を刺す、なんていうんですかね、白の字が左をもう本当に結局右を突くんで下手引いて、胸合わせて、あとはもう寄っていくという、
0: 白の字が左刺すのを諦めたわけですね。
2: そうですね、
0: そういう形で自分の十分の四つに持ち込んでいった琴勝峰が3勝4敗。琴勝峰は上位との対戦は比較的終わっていて、三役以上ではあと大栄翔戦が残っています。3勝4敗、三役復帰を目指す琴勝峰、明日は吉野富士。白の富士はこれで1勝6敗苦しくなってきました。明日は琴桜との一番です。土俵に富士の川、そして大栄翔が上がって仕切りを始めようというところです。明日中日8日目幕内の取り組みです。吉野富士ここまで5勝2敗、好成績で来ています。今日は敗れました。十両の御嶽海との一番、明日中日4日目始まります。時早手に翔猿、千代翔馬に朝光龍、朝白龍に湘南の海、阿炎に若元春、正代に朝水龍、金峰山に富士星雲、錦富士に王鵬、獅子に朝乃山。

0: 一山本に宇良、中日8日目後半は平戸海に狼雅、大勝馬に武富士、富士龍雅に豪ノ山、吉野富士に琴勝峰、琴栄峰に熱海富士、富士の川に高安、美ノ海に霧島、美ノ海霧島は過去美ノ海が2勝、霧島が1勝、大栄翔に青錦、結び前琴桜に白の富士、結びが隆の勝に大の里、隆の勝大の里、明日中日8日目の取り組みをご紹介いたしました。関脇と小結の対戦です。西の土俵が関脇富士の川、ここまで4勝2敗の好成績、昨日は青錦を破りました。一方の大栄翔はここまで2勝4敗の成績です。1m77cm、 125kg で目いっぱい体を使って暴れ回っている藤の川。
1: 佐藤さん、今日藤の川右の肘にサポーターをつけてましたね。
0: あ、そうですか。
2: 僕もそう思いました。
0: あ、白いものが見えますね。
2: 昨日はなかったですね。
0: 昨日は大錦に勝つ相撲があったんですが、最後はこう右からすくっていった動きがあって、そこから巻き替えるようにして最後は寄り切りで青錦を破っていったんですが、何か気になるところがあるのか、まあ、それでもいい相撲取ってますね、中村さん。
2: いやいや、もういい相撲しか取ってないです。
0: いや、そうですね。敗れる相撲でも動き回る相撲を取っています。今日は突っ張りの大栄翔との一番、待ったなしの声が告げられました。晃之助の軍配、帰った立ち合い。勝ちました。大栄翔のもろ手突きだ。藤の川、中に入ることができない。跳ね上げていく藤の川。大栄翔の突っ張り、右からうまくいなした。藤の川。最後は大栄翔、胸元を一突きして大栄翔が土俵下まで転落をしていきました。勝ったのは藤の川。右肘にはサポーターがありましたが、右も使いながら突っ張って出ていきました。勝ちの乗りは藤の川、5勝2敗。今日もいい相撲を取りました。大栄翔敗れて2勝5敗。大栄翔のもろ手突きに対して藤の川が下からあてがうようにして跳ね上げて、まあ、大栄翔も懸命に突っ張っていったんですが、藤の川が右からのいなし泳がせて、そして最後は青草の方向に大栄翔を押し出しに破りました。右サポーター、中村さん気にはなりましたが。
2: いや、全く問題ないですね。
0: ないですかね。
2: 最初もろ手突き受けたんですけどね、右から落ちつけて相手を引かせましたよね。
0: 下がりませんよね。
2: 大栄翔がたまらず引いて、また突き返そうとしたところ、今度は右からいなすという崩して、藤野君は今場所いいですね。
0: 5人目ですかね、中村さんのいいねをいただきました。決まり手は押し出しです。まあ、関脇というところで、中村さん、これから横綱戦もあるでしょうし、琴桜や霧島との対戦もね、予想されていくというところですが、はい、期待大ですか。
2: まあ、面白い相撲取るでしょうね。もう全力で行くんで、いや、何かやるでしょう。はい、何かありますよ。そして今場所一番いい力士が土俵上がりました。
0: やっと熱海富士ですね。
2: はい、
0: はい、
2: 今場所、はい、めちゃくちゃいいです。
0: わかりました。ではそこを深くお聞きしていこうと思いますので、今富士の川が西の花道を下がっていきました。熱海富士に力水をつけました。5勝2敗、明日高安と、大栄翔は2勝5敗で明日は青錦戦。今土俵上にその 西から熱海富士、そして東から青錦が上がって仕切りを始めるというところです。今場所大関に戻った青錦、そしてこの場所の成績によって大関を目指そうという熱海富士。今両者が塩に分かれました。懸賞の待つ幕がぐるりと、この一番に34本の懸賞がかけられています。
3: 静岡県熱海市出身伊勢ヶ浜部屋、
0: ここまで5勝1敗できている伊勢ヶ浜部屋の熱海富士です。3日目攻め込んでおいて隆の勝の突き落としに敗れてしまったんですが、その相撲でも攻めていました。そして今3連勝中で、全て押し出しで富士龍が大栄翔、琴勝峰というところを破って、今日は今場所初めての大関との対戦、青錦戦を迎えました。さあ、そのあっと今懸賞幕、呼び出し物懸賞幕2周目に入ったところで、また館内が沸きました。中村さんが今場所一番いいと、一押しの熱海富士が上がってきましたが、その良さ、中村さんから解説をいただくと、どのあたりにいいですか。

0: それ聞きます？
1: いや、ぜひ聞きたい。
0: 聞きたいですか？いやもう見てください。大までの相撲を NHK1 で見てください。
1: NHK1 でそうですね、時々テレビ画面で
0: もう今場所の熱海富士を、はい、一言で表すと、
1: はい、
0: もう盤石です。
1: 盤石
0: です、
1: はい、
0: はい、
1: 隙がない。
0: 隙は、重たい、
1: はい、
0: 重たい。
1: そして盤石。
0: もう相撲を取る中で重たいってこれ最強なんですよ。
1: あ、
0: だけど負けた一番も結局重たさを利用されて、
1: はい、
0: こう最後詰めが甘かったわけで、
1: はい、
0: ただあの負けがかなりその後生きてるんですよ。
1: あ、そうですか。
0: 攻め急がないんですよ。
1: なるほど。
0: しっかり相手を正面に置いて相手に、まあ、少し攻めた。昨日も琴勝峰でしたっけ？
1: はい、琴勝峰ですね。
0: 結構攻めてて横の動きとか崩そうとしたんですけど、はい、常に相手を正面に置いて、
1: はい、
0: じりじりと攻めて土俵の外に追いやる、
1: はい、
0: 今場所熱海富士ですよ。
1: いいですか、いよいよその大関という座も認める可能性も出てくるのではないか。
0: 大関通過点でしょ。
1: そうですか。
0: もう一気に行くと思いますよ。
1: そうですか。
0: というぐらい今場所、まあ、先場所もそうだったんですけど、さらに先場所より今場所の方がより安定感、はい、重厚感というのかな。
1: あ、はい、
0: 重たいですよ。
1: 重たい、盤石、重厚感、
0: 盤石、
1: いろんな表現出てきますね。さあ、青錦がですね、踏ん張りが効くのかという、今3連敗中で、
0: ま
1: あ、
0: そうですね、ちょっと足首がちょっと悪いのかもしれないですね、
1: まあこれまで優勝決定戦2回を含めて青錦、熱海富士は青錦の優勝決定戦含めると5勝で熱海富士2勝。
0: まあ大関の意地を見せるか。
1: そうですね、
0: 今場所好調、重たい、
1: はい、
0: 熱海富士がどう取るか。ただ昨日までみたいにどっしり構えてては、はい、それは大関の方がちょっと上なんで、今日は少し攻めていった方がいい気もするんですよね。だから大関、この大関に対してどういう取り口で熱海富士が取るかっていうのも、はい、かなり見ものですね。
1: 制限時間いっぱい、あの優勝決定ともえ戦では青錦が左上手前回しを狙っていって、そこから攻めていこうという相撲がありました。立ち合い、東の土俵が青錦、西が熱海富士、軍配返っています。青錦がきれいに拳を下ろしました。熱海富士また立ちました。熱海富士が右をねじ込んでいく。おっと、青錦が左の上手、寄っていくのは青錦だ。青錦が寄る、熱海富士が下がっていく。青錦が両回しを引きつける。熱海富士が下がってしまった。寄り切り勝ったのは青錦、大関の意地。終始攻め続けました青錦。熱海富士は7日目土がつきました。大関の青錦に敗れました。
2: ただいまの決め手は寄り切り。
1: 大関昇進を目指す場所で、これで今場所の2敗目を喫した熱海富士。今西の花道を下がりを抜いて肩で息をしながら下がっていきます。勝ったのは青錦。ここは大関としての意地を示しました。左の上手前回しの攻め、そして熱海富士が結局右を差していったんですが、それを抜くような形。青錦はおそらく左の前回し、最後までも離さずに攻めていきました。
3: 最後切れましたね。
1: あ、切れましたか。
3: 切れましたが、左カイナを返すように寄っていきました。
1: そうですか。いやー、これは青錦の絶対に負けてたまるかという気持ちがよく表れていました。左の前回しを引いて熱海富士は強引に寄っていって、それでもその相手に前回しを引かれていたので、それを右から抜いて

0: まあ、そういうまさにその展開でしょうね。当たった瞬間からもう左の前目反られて頭下げて、
1: はい、
0: 右がさせなくて苦しい状態で、もう絶好の形になったので崩しながら攻めていく。とにかくこう左の前みつをまず刺さないように前みつのまま頭つけながらっていうところで、
1: はい、
0: まあ、ただ簡単に土俵を割らないこの重さ生かしたこの守りの形ですよね、熱海富士の。
1: なるほど、はい
0: はい、ただ最後左の下手あの前みつ離れましたけど、右を深くしてたんで、
1: あ、
0: 大関が、
1: はい、
0: 右の深い下手を使いながら左の前みつを離してもろ差しの形を作って相手の腰を浮かしながらっていう展開で持っていったんで、
1: はい、
0: やっぱそこは大関の意地だったし、負けはしましたけど熱海富士からしたら相手は大関なんで、
1: はい、
0: まあ、数字的に5勝2敗ですけど、あまりこの昇進とかにこの負けってあんまり僕は響かない気もするんですよね。
1: そう、まあ、もちろんその番組上の大関に負けたわけですからね、
0: はいはい、ただ本当に攻防のあるもう、大関の絶好の形にさせても簡単に負けない、
1: はい、
0: やっぱ重さと存在感、
2: 大関
0: この大いにこの見せてくれましたね。熱海寺今場所いいっすよ、
1: はい、佐藤さん向正面から見てますと青錦の左の前足の引き付け、これがものすごくて熱海富士のおへそが見えそうなぐらい締め込みを下から上にクリッと持ち上げてた
0: んですよ、ね、前袋が抜けるんじゃないかっていうぐらい引き付けられてたんですよ、はい、だからそれだけ必死の前三つの引き付け、
1: 離すものかということですね、
0: はい、ただただ力強かったっていうことと、はい、ちょっとあの回しが外れなくてよかったんで一瞬ちょっとヒヤッ、そういうヒヤッとがありましたよね、まあ、
1: それぐらい。そうですね、その前の部分がその巻いてる部分がかなり上にたくし上がっていったということになりましたが、いやー鬼錦が連敗を止めて4勝3敗、さすが大関というところを示して明日は大栄翔、熱海富士は5勝2敗で明日は琴恵光との一番です。
3: あの熱海富士ですが、花道の奥でスローモニターを何度も何度も見ながら悔しさを表す言葉とともに付き人とですね、とても細かくいろんな動きを確認していて、あるいはあの中村親方がおっしゃった負けをつなげているというのはそういうところからも来るのかもしれませんね。
1: なるほどね。どのあたりがまた明日以降につなげていくのか、
0: 熱海ですか、
1: 注目をしたいところですね。
0: 熱海ですか、
1: はい、
0: いやどのあたりはもうつなげないと思いますよ。
1: そうですか、
0: あんまり明日とか切り替えとかないと思います。
1: もう今日は今日だと。
0: ただ今日の敗戦を見て次青錦とやるときはこうしようみたいな作戦はもしかしたらそこで練ったかもしれないです。
1: そういう
0: ことですか。もう明日は明日ですよ、
1: また相手が変わると。
0: はい、明日はまた昨日みたいな熱海富士が見れると思います。ちなみに明日誰ですか。
1: 明日琴栄峰ですね、はい、
0: あなるほど、琴栄峰、はい、重厚感
1: 対
0: 重厚感を十分に出した、
1: はい、
0: 重さを十分に出した熱海富士が見れると思います、
1: はい、先場所の対戦では熱海富士が勝っています。さあ土俵に大関2人目琴桜登場でここまで5勝1敗できています。ちなみにここまで5勝1敗力士は全て敗れるという中で進行してきている今日7日目、対戦相手は藤井亮が上位総当たりの番付で自身初めて大関との対戦。琴桜関とは稽古もしたことがない、とにかく自分より大きい相手で柔らかい、四つになったら何もできないので下から攻めていくだけ、横からはダメだと今日支度部屋で意気込みを語っていた藤亮が東の土俵、まだ大いちょうを言うことはできません。曲げ姿土俵中央を向きました。そして白房の下西の土俵から登場、琴桜胸を怒らせて花道の奥付け人のところに視線を送ってから塩を巻きました。土俵中央に入ってきました。扱う合わせ、制限時間いっぱい、藤亮が歴史人生初めて大関との対戦、伊之助が待ったなしを告げました。向こう正面側に右足を引いて軍配を返しました。西の土俵が大関5勝1敗の琴桜、藤亮が立ち合い立ちました。琴桜左差しに行きましたが抜いた、右から抜いた、突き落とし、勝ったのは琴桜。藤亮が大関との初めての対戦でしたが琴桜の柔らかさに転がされてしまいました。今日登場した5勝1敗力士、大関の琴桜、さすがここは白星を収めて6勝1敗、今懸賞の包み紙を右手に受け取りました。思い切って藤亮が

0: 頭からぶちかましていったんですが、琴桜が左を差しに行って、そして向こう爪に戸辺さん右抱えるような感じですかね。
1: 右は覗いてましたね。肩透かしになるかもしれません。
0: もろ差しを狙っていって、そして左は抜いて、ですから浅い右四つのような格好になって、そして右を抜くようにして肩透かし気味、その動きに、なるほど、藤井亮が張ってしまったということになりました。まあ押していきたい藤井亮と、そして柔らかい大関という攻防だったんですが、中村さんに解説をいただくといかがでしょうか。
2: まあ、初めて大関戦組まれた時の、まあ、正しい形ですよね。
0: はい、
2: 肩透かし大関ペースで相撲取られて、藤井亮が何も力を出すことなく雰囲気に飲まれたんだなっていうような。でなんで言うかというと、藤井亮がってこんなもんじゃないですよ。
0: なるほど。
2: やっぱ新入幕幕内2場所目、まあ、まあ14の時はそうですけど、やっぱりこうのびのび相撲取った時の彼の馬力、粘り、もう本当に上位でも十分自分は通用すると思ってるんですけど、はい、今日は琴桜に先に手つかれて、自分が後でついたもう手をつく時には、琴桜立ってきて、少し立ち遅れて、
0: なるほど、
2: 頭からいったけどもっていう、終始こう大関のペースで相撲取ったっていうのが、この藤井亮が力を出せなかった。だからまあ本当に飲まれたか分かんないですけど、この藤井亮が本来持ってる力を出せなかったっていうところを見れば、まず飲まれたって言ってもおかしくないんじゃないかなと。本当持ってるのも素晴らしいと思いますよ、はい、稽古十分、巡業行ってもよく稽古してますしね、部屋でも稽古してますし、はい、この人の押し、刺身、刺してからも前に出るっていう、この本当にこう一級品の押す圧力を持ってますから、だから2回目の対戦からがまた楽しみですよね。
0: そうか、なるほどですね。
2: ぜひそのそこに期待してもらいたいし、
0: まあ、それと同時に、まあ、今場所もまだ
2: 大関
0: 戦とか横綱戦もあるわけですからね。それをこの経験はふっとすると、はい、
2: だから土俵上がったら少し横着に大関とか関係なくっていう方が力出しやすいですよね。
0: ね、
2: だからそれで僕は藤井亮の相撲好きなんですよ、
0: はい、
2: インタビューの受け答えも
0: いいですね。
2: ハキハキしてて、
0: はい、
2: ハキハキ、ちょっと声高いですし、だから受け答えも好きだし、こう好感持てるんで、はいはい、だからぜひその力を、ね、出すところ、こう勉強の場所とか経験のじゃなくて、そうじゃなくて、いやいや経験なんて勝ってからしますよみたいな、そういうなんか、相撲を見せてもらいたいという期待がこもってました、はい、以上です。
3: 藤井亮はですね、そのハキハキとしたインタビューとは打って変わって、今日は小さい声で一言だけ、全く何もできませんでしたと、はい、そんな一言でした。
0: そうですか。明日は豪ノ山との一番です。琴桜6勝1敗で明日は白の富士との一番。さて結び前の一番で横綱昇進を目指す中で4勝2敗という成績、昨日黒星を喫した霧島が登場してまいりました。豪ノ山との一番です。過去の対戦は霧島の6勝で豪ノ山の5勝、かなり拮抗しています。豪ノ山が圧力のある立ち合いでかなり前線をしているというここまでの豪ノ山対霧島。大関復帰して3場所目の霧島が12勝12勝と来て、この場所も、まあ、成績次第では横綱昇進なるかという、まあ、審判部の見解としてはそこがつながった形で来たんですが、ここまで4勝2敗という成績です。今両者が潮に分かれました。東の土俵が霧島、西の土俵が豪ノ山。中村さん、霧島が、はい、まあ、客観的には、まあ、もう負けられないであろうという状況の中で、はいはい、
2: 今日は豪ノ山負けたらダメですよ。
0: ダメですね、
2: 負けたらダメですよ、もう負けられないと思って気を引き締めればいいんですよ、
0: はい
2: はい、そこで力強い相撲を見せて、ここから全部勝てば分かんないですよまだ、はい、
0: おっしゃってましたね、
2: はい、
0: ただ豪ノ山も昨日大の里とあと一歩というところまで追い詰めるような、ね、相撲を取りますよね、
2: はいはいはい、
0: あの立ち合いの圧力に対してどんな相撲を取るのか。
2: そうですね、
0: 潮に分かれました。もう豪ノ山はおそらく
2: いやもう何もしませんよ、思いっきり狙っていくわけなんで、豪ノ山は
0: ぶちかまして
2: 一回も見たことないです、変化とか
0: ないですね、はい、
2: もう頭下げて右固めて左からをつけてぶちかましていくだけなんで豪ノ山は、はい、
0: そこに対して霧島が前回し、あるいは右をさっとかできるのか、
2: どう受け止めるか、簡単に引くことだとついてこられますからね、
0: はい、引いてはいけません。制限時間いっぱい、塩をまきました、土俵中央に入りました。 瀬戸際に立たされた霧島、東の土俵、伊之助の軍配返りました。霧島が遅れて足の位置決まりました。先に豪ノ山が腰を割っています。霧島立ち合い立ちました。霧島が低く当たったと豪ノ山右からのいなし、霧島が少し泳いだ、霧島が左からの取ったり呼び込んだ、取ったのは霧島、剣神でなんとか残りました。左からの取ったり、豪ノ山の右のかいなを両腕で全体重をかけるように上からのしかかりました。その時には自分も後継後ろ倒しになったんですが、先に張ったのは豪ノ山。
4: ただ今の決まり手は取ったり、
0: 左からの取ったり、腹を落ちて白星をもぎ取りました。霧島連敗しませんでした。ただ危ない相撲でした。立ち合いから豪ノ山の当たりに対して、そして豪ノ山が当たった後に右からのいなし、その動きに少し泳いでしまって下がってしまった霧島で、豪ノ山が攻め込んだところで霧島が左に回り込んで、その回り込みながら相手の豪ノ山の右のかいなを取っての取ったりで土俵を、そうですね、半周近く回り込みながら最後取ったりを最後決め切ったという形になりました。いやー、ちょっと危ない相撲でした。霧島でも勝ちました。
2: そうですね、今日は危ない相撲でしたけど、それだけ豪ノ山が攻め良かったですね。当たった後軽く霧島は左に覗くような形だったんですけどね、はい、その瞬間に右からすぐ開いて、ちょっと小手投げ気味に右から開いて崩したところを押していくと、ただ押していくときにこの反応よく霧島が豪ノ山の右のかいなを掴みましたよね、
0: はい、
2: であれだと豪ノ山も押しにくいんですよ、
0: はい、
2: 霧島もあそこは取ったりしかないんですけど、
3: なるほどね、
2: あれを振りほどいてっていうと、まあ動きを止めてそこまでの余裕があったかっていうとなかったですね、やっぱり。あ、
3: そうなんですね。
0: 向こう止め戸部さん、あの立ち合い豪ノ山が、はい、あの右からいなすような格好になったのは、あれは豪ノ山が突きに行って刺されたので小手投げ気味に行った感じですか。
3: まさにそうですね、霧島が左を押っつける形で刺されましたので、それで右から小手投げのように振った形になりました。
0: なるほど、それで少し一旦泳ぎかけたんですが、左からの取ったりでなんとかもぎ取った白星霧島でした。これで霧島は明日の対戦相手が美ノ海、豪ノ山は2勝5敗となって、明日は藤龍我との一番が組まれています。霧島が大の里に力水をつけて、そして頭をつけながらの攻めでしたので、大いちょうが少し乱れた形で今東の控え向正面側に腰を下ろしています。7日目結びの一番を迎えます。横綱登場、5勝1敗同士、美ノ海との好取組、案内に紹介されます。
4: 横綱大の里、石川県川口津幡町出身、二所ノ関部屋、西方美ノ海、西番頭三枚目、沖縄県うるま市出身、木瀬部屋、呼び出しは達之、行司は木村庄之助、本日結びの一番であります。
0: 拍手の渦が国技館じわじわと広がっていきました。7日目結びの一番、なんと60本の懸賞がかけられた一番、5勝1敗同士、東の土俵が横綱大の里、西の土俵が美ノ海です。今呼び出しの持つ懸賞の幕も2周目に入っています。大の里が4日目高安に敗れましたが、それ以降はこれまで勝っていなかった吉野富士を翌日破り、そして昨日は豪ノ山に対しては下がりながらの叩き込みという相撲で、ここまで5勝1敗の成績です。解説は吉風の中村親方、今日お願いしてお伝えしてまいりましたが、中村さん、
2: はい、
0: 大の里はですね、はい、まあ、それぞれ親方もですね、入門時近くで見ていたということも含めて、
2: はい、
0: もう強い力士ということは何度もおっしゃってますけども、
2: 間違いないでしょう、
0: はい、
2: 強いでしょ
0: う。という中でこの場所のですね、内容をご覧になっていて、下がる相撲もある、
2: まあまあ、大の里の実力をもってして物足りないでしょうけど、 はい、まあ、先場所9勝6敗ですか、
1: はい、
2: 内容も全然振るわず、
1: はい
2: はい、
1: まあ、15日間取るということを、
2: そうですね、まあ、そこから、まあ、巡業出て場所前も稽古積んで、まあ、自分なりに調整をしてここまで来て、まあ、まだまだ不安を払拭してない中で、はい、まあ、5勝1敗、まああのね、横綱に言うことじゃないと思うんですけど、
1: はい、
2: まあ、白星はそのいい薬、一番の薬だっていう言葉があるように、またこうやって勝っていって、まあ、昨日の豪ノ山のような相撲もありますけど、
1: はい
2: はい、まあ、もともと横綱になる前もああいうはたきって使ってましたし、はい、ただやっぱり横綱になる前、横綱になった後のあの圧倒的な右柄の弾いて電車道で一気に相手を持っていく相撲ではちょっと今見られてないので、まあ、ここもこうやって白星を積み重ねて、まあ、行けばまた戻ってくると思うし、はいはい、まあ、皆さんそれを期待してますよ ね、
1: あの強い姿をもう一度というところは誰しも期待するところ、
2: まあ、期待してるし、まあ、一番は本人がそういう相撲を取りたいですよね。
1: そうでしょうね、
2: うん、
1: はい、左の攻めとかどうですか。
2: まあ、私はあの大野里の右差しとか左押っつけとかあんまりそんな、重点を置いて見てないという、
1: そうですか、
2: まあ、この人の馬力と当たりの強さ、
1: はい、
2: 左押っつけって言ってますけど、自分は大野里指先がだけでも刺したら最強だと思ってるんですよ。
1: あ、そうなんですね。手首じゃなくて指先だけでもですね。
2: 指先で大丈夫です。はい、
1: 今日は左の前回し得意の美ノ海、
2: 左の前回しなんか取ったら大野里のもんですから。
1: そうですか。
2: 左の前みつを取っちゃダメです。
1: あ、そうですか。
2: 絶対ダメです。あ、左の前みつを取るってことは大野里に必ず右刺されます
1: から。刺されますね、
2: はい、
1: これまでは2度顔があって大野里がもろ手突き、
2: まあまあまあ、今日は大野里のらしさが出るって勝つっていう流れになると思いますよ。
1: そうですか、
2: はい、
1: 美ノ海は横綱戦4回目、初めての金星獲得なるか。33歳4ヶ月、制限時間いっぱい、5勝1敗同士、横綱の大野里、7日目結びの一番を引き締めることができるでしょうか。美ノ海は33歳にして初めての金星なるか。待ったなしの声は木村庄之助、軍配打ち合いを返しました。立ち合い、東が大野里、西が挑戦する美ノ海、立ちました、もろ手突きの大野里、美ノ海が左からのいなし、大野里が突っ張っていった、押し出し、勝ったのは大野里、相手を常に正面に置いていました。これで6勝1敗で明日中日を迎えます。強い相撲を取りました。これまでの美ノ海戦同様、もろ手突きからの攻め、全く美ノ海に相撲を取らせませんでした。決まり手は押し出し、
4: 押し出しで大野里の勝ち。
1: 美ノ海は立ち合い左をこう探るような動きはあったんですが、突き起こされて左から回り込むだけ、最後は青草の方向、土俵を割りました。中村さん、強いですね大野里。
4: はい、
1: 美ノ海は左前回し狙いましたかね。ま
2: あ、狙いながら左側の攻めがちょっと良かったんですね。だから大野里が少しこう、左に動きましたよね。ただやっぱすぐ正面に置いて、上手がとか手とか押っつけとかじゃなくて、もうこうやって馬力はもう止められないですよ。
1: はい、これはもう大野里の一方的な展開になりました。
2: これを高安だったり熱海富士だったり、そういうところで出るようになれば本来の大野里が戻ってくるかなと。
1: はい、まあ、今場所はその高安戦に敗れてしまって、一つ序盤でつまずいたんですが、それ以降は3連勝。
2: 左肩怪我したって言ってましたね、去年の九州。
1: そうですね、はい、
2: 白の王子とやって、自分全然関係ないと思うんですよね。
1: ああ、そうで、あ、おっしゃってましたね。あ、
2: つけた左手なんか使わなくていいんで、別に右差して走っとけば、誰も止められないんですよ、この当たりを。まあ、熱海富士が止めれるかな。
1: まあ、あの必ずその大野里熱海富士戦がね、この後 組まれますんで。
2: だけど熱海富士に対しては別に弾かないで右を差して押していけばいいんですよ、はい、どうやって自分の馬力を相手に伝えるかっていうことが考えれば、はい、大野里の当たりを止めれるやつも本当にいないです。
1: あ、そうですか
2: って思ってます。
1: はい、まあ、あの熱海富士がね今日5勝2敗になってしまったということも含めて、まあ、この後終盤でおそらく大野里熱海富士戦が予想されるだけに、まあ、熱海富士にとってはそこがまさに大関に向かって昇進が試されるそんな一番になってくる、そんな予感もいたします。今中んじの弓取り式が終わりました。7日目の幕内の取り組みが全て終わりました。では後半の結果をお伝えいたしましょう。平戸海と大昌磨は突き落とし、大昌磨勝って4勝3敗、平戸海3勝4敗。狼雅に武富士は寄り切りで狼雅の勝ち、5勝2敗、武富士4勝3敗。高安に隆の勝は送り出して高安の勝ち、3勝4敗、隆の勝3勝4敗。吉野富士に琴恵光は寄り切りで吉野富士の勝ち、2勝5敗、琴恵光2勝5敗。白の富士に琴勝峰は寄り倒して琴勝峰勝って3勝4敗、白の富士1勝6敗。大栄翔に藤の川は押し出して藤の川勝って5勝2敗、大栄翔2勝5敗。青錦に熱海富士、青錦に熱海富士、大関と大関を目指す熱海富士の一番は寄り切りで青錦の勝ち、左の前回しを引いて熱海富士が右を差していったんですが、その右の差し手を抜いて抱え込む形になったんですが、青錦は最後は右の下手、左は離れる格好になったんですが、懸命の寄り、大関の意地を示して寄り切り青錦の勝ち、4勝3敗、熱海富士は5勝2敗。富士涼河に琴桜は肩透かして琴桜が勝って6勝1敗、富士涼河2勝5敗。霧島に豪ノ山はとったり、霧島が一旦泳がされた後に左からの回り込み、とったり、相手の右腕を取ってのとったりを打ち続けて最後勝ちました。霧島5勝2敗、連敗しませんでした。豪ノ山2勝5敗。大の里に美ノ海は押し出し、大の里が勝ちました。諸続きから美ノ海左の前回しを狙って左に回り込んでいこうというところで、大の里は常に相手を正面に置いて押し出しの勝ち、6勝1敗、大の里です。これで7日目の取り組みが全て終わって、結局5勝1敗力士7人いた中で6勝1敗と白星を伸ばしたのは番付通り横綱大の里、そして大関の琴桜2人という展開に変わりました。では明日の取り組みをご紹介しましょう。中日8日目、年の藤に十両の御嶽海から、そして千代翔馬に翔猿、失礼しました、時早手に翔猿、千代翔馬に朝光龍、千代翔馬朝光龍、朝白龍に湘南の海、阿炎に若元春、正代に朝水龍、金峰山に富士星雲、錦富士に王鵬、獅子に朝乃山、一山本に宇良。明日中日8日目後半に入って、平戸海に狼雅、大昌磨に武富士、富士涼雅に豪ノ山、吉野富士に琴勝峰、琴栄峰に5勝2敗の熱海富士、富士の川に高安、美ノ海に2敗の霧島、大栄翔に青錦、そして6勝1敗琴桜に白の富士、結びが隆の勝に6勝1敗の大の里という、明日中日8日目の取り組みです。放送時間が1分20秒ほどとなってきました。解説今日は関脇吉風の中村親方でお送りしてまいりました。今隣のお客様にもファンサービスがっちりと握手を交わされた中村親方でいらっしゃいますが、中村さん、はい、これで大の里琴桜が6勝1敗、はいはい、まあ、昇進をかける力士もいる中で、はい、この後中日以降どう展開をしていくのか。
2: そうですね、大の里今日相撲良かったですね、吉野氏に勝った相撲も、はい、今これまでみたいに思いっきり当たっていくんじゃなくて、とにかく右を差そうということで当たったと我慢してたんですよね、ちょっとそういう馬力を相手に伝えるという工夫が見られた相撲、あと今日は相手を正面に置いて自分らしさを出した、
1: はい、
2: なのでこのまま10番後半と大の里が引っ張っていくんじゃないかなと思いますし、熱海城は当然明日連敗しないことが大事ですし、はい、まだまだ新関脇の藤の川、
1: はい、
2: もうここにも、ね、優勝争いとかっていう前に、やっぱこの藤の川の相撲はもうぜひ皆さん注目してもらって、はい、もう場所は絶対盛り上げますしね、
1: はい、
2: なので、まあ、見どころたくさんで明日以降につながっていくと思います。
1: はい、尺通りまとめていただきました。親方今日どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: この辺りで国技館からお別れします。

0: 6時の NHK ニュースです。大型の台風25号は日本の南の海上を北寄りに進んでいますが、関東など東日本の太平洋側に接近する時間帯は昨日の予想から遅れ、あさってから22日火曜日頃にかけてと予想されています。勢力も強まる見込みで、伊豆諸島のほか東海から東北の太平洋側では台風の接近前から大雨となる恐れがあり、早めに備えを進めるようにしてください。人気アイドルグループタイムレスのメンバー猪俣修斗容疑者25歳が、昨夜都内で知人の女性に暴行を加えて怪我をさせたとして傷害の疑いで逮捕されたことが捜査関係者への取材で分かりました。調べに対し、口論した際に手が当たってしまったかもしれないが、故意に殴ってはいないという趣旨の話をしているということです。逮捕されたのはタイムレスのメンバー猪俣修斗容疑者です。捜査関係者によりますと、昨夜東京江東区にあるコンビニエンスストアの駐車場に停めた車の中で、知人の女性に暴行を加えて怪我をさせたとして傷害の疑いが持たれています。被害者の女性がコンビニエンスストアに駆け込んで被害が発覚したということで、警視庁が詳しいいきさつを調べています。調べに対し、口論した際に手が当たってしまったかもしれないが、故意に殴ってはいないという趣旨の話をしているということです。所属事務所のスタートエンターテイメントは NHK の取材に対し、事実関係を確認していますとコメントしています。秋の大型連休初日の今日、先月の記録的な大雨で大きな被害を受けた富山県氷見市に多くのボランティアが訪れ、災害廃棄物の片付けなどに当たりました。先月27日からの大雨で氷見市では浸水や土砂崩れで560棟を超える住宅の被害が確認されています。秋の大型連休初日の今日は、災害ボランティアセンターに県内外から100人以上が集まり、片付けに必要な道具を車に積み込んだ後、およそ10人が一組となって現場へ向かいました。このうち床上浸水の被害を受けた氷見市中谷地の住宅では、水に浸かって重くなった畳などの災害廃棄物を次々と運び出していました。氷見市の社会福祉協議会によりますと、ボランティアの参加者はこれまでの平日は1日あたり50人程度でしたが、連休中は2倍以上に増える見込みだということです。5連休中のボランティア募集はすでに締め切られているということです。奈良県飛鳥村の木虎古墳で見つかった極彩色の壁画のうち、朱雀、玄武、青龍の3つの壁画が初めて同時に公開されました。壁画の公開は飛鳥村にある木虎古墳壁画体験館詩人の館で行われました。専用の部屋では躍動感のある姿が特徴的な朱雀、亀に蛇が絡みついた姿の玄武、それに赤い舌や前足などが確認できる青龍の壁画をガラス越しに見ることができます。今回は施設が開館10年を迎えたことや、木虎古墳を含む飛鳥藤原の宮都の遺跡群の世界文化遺産登録を記念して、石室に描かれた壁画のうち南と北、東、3面の壁画を初めて同時に公開したということです。訪れた人たちは壁画の細やかな描写を観察したり、それぞれの特徴を見比べたりして飛鳥時代の美の世界を堪能していました。家族4人で訪れた神戸市の40代の女性は、3つの面の壁画を一緒に見られたので、特徴や保存状態などがそれぞれよくわかりました。赤い色などが鮮明に残っていて、壁画のイメージが膨らみましたと話していました。壁画の特別公開は来月18日までで、見学の申し込みはすでにいっぱいですが、キャンセルがあれば見学できる可能性があるということです。6時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。
1: この時間は 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
2: はじめに各地の天気です。
3: 石垣島では北の風、風力3、天気晴れ、気圧1015ヘクトパスカル、気温30度。那覇では北の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル、30度。南大東島では北の風、風力4、晴れ、10ヘクトパスカル、31度。名瀬では北東の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、30度。鹿児島では北東の風、風力3、曇り、14ヘクトパスカル、29度。福江では北東の風、風力2、雨、16ヘクトパスカル、23度。伊豆原では北西の風、風力2、雨、18ヘクトパスカル、24度。足摺岬では東の風、風力3、晴れ、16ヘクトパスカル、28度。室戸岬では東北東の風、風力4、晴れ、15ヘクトパスカル、27度。松山では西南西の風、風力3、曇り、16ヘクトパスカル、28度。浜田では北東の風、風力3、曇り、17ヘクトパスカル、26度。西郷では北東の風、風力3、曇り、18ヘクトパスカル、25度。大阪では東北東の風、風力2、曇り、16ヘクトパスカル、30度。潮岬では北東の風、風力4、曇り、15ヘクトパスカル、27度。八丈島では北東の風、風力5、曇り、13ヘクトパスカル、28度。大島では北東の風、風力5、雨、17ヘクトパスカル、22度。御前崎では北東の風、風力3、曇り、16ヘクトパスカル、26度。銚子では北東の風、風力4、曇り、19ヘクトパスカル、22度。前橋では南南西の風、風力1、曇り、19ヘクトパスカル、27度。小名浜では北東の風、風力3、曇り、19ヘクトパスカル、26度。輪島では北東の風、風力2、晴れ、17ヘクトパスカル、26度。相川では北西の風、風力3、曇り、18ヘクトパスカル、27度。仙台では北東の風、風力2、曇り、20ヘクトパスカル、24度。宮古では北東の風、風力2、雨、22ヘクトパスカル、20度。秋田では東の風、風力2、晴れ、19ヘクトパスカル、29度。函館では東の風、風力3、曇り、23ヘクトパスカル、22度。浦河では西南西の風、風力3、晴れ、

23ヘクトパスカル、21度。根室では北北東の風、風力4、曇り、25ヘクトパスカル、16度。稚内では北東の風、風力3、晴れ、24ヘクトパスカル、23度。ポロナイスクでは南の風、風力4、快晴、26ヘクトパスカル、17度。セベロクリリスクでは東南東の風、風力2、快晴、33ヘクトパスカル、14度。ハバロフスクでは南南西の風、風力2、快晴、21ヘクトパスカル、25度。ルドナヤプリスタニでは東の風、風力2、晴れ、24ヘクトパスカル、20度。ウラジオストクでは南の風、風力5、晴れ、24ヘクトパスカル、21度。ソウルでは東の風、風力2、快晴、21ヘクトパスカル、28度。ウルルン島では東北東の風、風力3、天気不明、21ヘクトパスカル、23度。釜山では東北東の風、風力2、晴れ、18ヘクトパスカル、27度。モッポでは北北東の風、風力3、晴れ、20ヘクトパスカル、26度。チェジュ島では東北東の風、風力3、曇り、19ヘクトパスカル、26度。台北では東の風、風力2、天気不明、16ヘクトパスカル、31度。広州では北北東の風、風力1、天気不明、15ヘクトパスカル、32度。長春では南南西の風、風力3、天気不明、20ヘクトパスカル、26度。北京では南の風、風力2、天気不明、21ヘクトパスカル、25度。大連では南南東の風、風力2、天気不明、22ヘクトパスカル、24度。青島では南の風、風力3、天気不明、21ヘクトパスカル、26度。上海では西北西の風、風力1、天気不明、19ヘクトパスカル、25度。武漢では西北西の風、風力1、天気不明、20ヘクトパスカル、26度。アモイでは北東の風、風力2、天気不明、17ヘクトパスカル、31度。香港では北東の風、風力2、晴れ、17ヘクトパスカル、31度。バスコでは風向風力不明、晴れ、14ヘクトパスカル、28度。マニラでは南東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、32度。父島では東南東の風、風力4、雨、999ヘクトパスカル、28度。南鳥島では

カル、31度。富士山は気温のみです。7度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は8カ所からです。南シナ海の北緯17度、東経117度では、東北東の風、風力5、天気、晴れ、気圧、1014ヘクトパスカル。東シナ海の北緯26度、東経123度では、北北東の風、風力4、晴れ、16ヘクトパスカル。東シナ海の北緯28度、東経123度では、風向風力不明、天気不明、16ヘクトパスカル。東シナ海の北緯29度、東経123度では、北北東の風、風力4、天気不明、17ヘクトパスカル。東シナ海の北緯30度、東経123度では、北の風、風力4、天気不明、18ヘクトパスカル。東シナ海の北緯31度、東経123度では、東北東の風、風力3、天気不明、18ヘクトパスカル。東シナ海の北緯30度、東経128度では、北東の風、風力6、晴れ、気圧不明。北海道東方の北緯42度、東経150度では、風向風力不明、天気不明、26ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。日本の南の北緯26度40分、東経139度30分には975ヘクトパスカルの大型の台風第25号があって、西北西へゆっくり進んでいます。中心付近の最大風速は30メートル、中心から半径110キロの円内では風速25メートル以上の暴風、また中心の北東側750キロ以内と南西側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第25号の中心は 70% の確率で、12時間後の20日午前0時には日本の南の北緯28度0分、東経137度50分を中心とする半径45キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の20日正午には日本の南の北緯29度10分、東経137度20分を中心とする半径65キロの円内に達する見込みです。同じ点を中心とする半径190キロの円内では、風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は35メートルになる見込みです。日本の東から日本の南にかけての北緯37度、東経141度、34度、142度、30度、136度、32度、134度、および元の北緯37度、東経141度の各点で囲まれた海域では、今後6時間以内は、15から18メートルの北または北東の強い風が吹く見込みです。

0: 日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯36度、東経141度、42度、142度、47度、152度、52度、159度、59度、164度、57度、175度、50度、177度、47度、168度、47度、162度、39度、154度、および元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。アムール川中流の北緯49度、東経127度には、1014ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ毎時35キロで進んでいます。カムチャツカ半島の北緯59度、東経161度には、1018ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ35キロで進んでいます。マーシャル諸島の北緯9度、東経169度付近には、1010ヘクトパスカルの低圧部があって、ほとんど停滞しています。モンゴルの北緯48度、東経101度には、1028ヘクトパスカルの高気圧があって、南東へ35キロで移動しています。河北の北緯35度、東経114度には、1022ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。千島の東の北緯47度、東経167度には、1036ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ30キロで移動しています。北緯43度、東経116度から、停滞前線が、北緯45度、東経120度、北緯47度、東経124度、北緯49度、東経127度、北緯50度、東経130度、北緯53度、東経133度、北緯54度、東経137度を通って、北緯54度、東経143度に伸びています。北緯32度、東経139度から、停滞前線が、北緯33度、東経141度、北緯36度、東経142度、北緯39度、東経143度、北緯41度、東経146度を通って、北緯43度、東経150度に伸びています。日本付近を通る1020ヘクトパスカルの等圧線は、北緯28度、東経174度、35度、166度、33度、153度、41度、139度、35度、124度、32度、109度、41度、121度、49度、134度、54度、142度、47度、120度、42度、109度、38度、101度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

0: 球ラジオを聞きの皆さん、こんばんは。MC のレイ・ロマネスク・トビーです。センサーで反応して水や洗剤が出るタイプの手洗い場がありますよね。で、その反応が悪くて、洗剤が、こう、洗い切る前に水が止まってしまって、こう、いくらやっても水が出てこないときないですか？で、現代舞踊のような、こう、舞をね、踊ってしまうことはないですか？私は先ほどスタジオのそばのトイレでコンテンポラリーダンスを踊ってきたところです。それでは地球ラジオ今日もスタート。プルー世界中の80億人の皆さん、こんばんは。ボンソワーはユイミリアフデジョンドンルモンド。地球ラジオ MC レイ・ロマネスク・トビーです。
1: アナウンサーの中村恵子です。日本は今9月19日土曜日午後6時26分、海外に向けて同時生放送でお送りしています、はい、センサーが反応してくれないの分かります
0: ね、
1: はい、
0: あるじゃないですか。最近またあの風もで、
1: 一体になってるタイプ、
0: 一体になってるタイプで、ね、はい、で風を最後出そうと思ってこうやってやってたら、あの洗剤がビヨーって出てきたりして、
1: もう一回流さないといけない
0: やったりするのはありますよ ね。
1: 何かコツあるんですか、
0: ね、コツがあるんですか、ね、
1: もしコツご存知の方いらっしゃったら、
0: はい、なんか僕他の人よりもより反応が薄い気がするんですけど。
1: 本当ですか。でも私もそう感じる時あります。
0: そうですか。
1: でなんか隣の洗面台だと意外とでもスムーズに水出るなと思ったりすることもあって。
0: あ、じゃあ台を変えればいいんですか。
1: あ、分かる。もしコツをご存知の方いらっしゃったら教えてください。
0: そうですね、はい、私よく反応しますという方はどんな手
1: いや、手のことを教えていただいてもなかなか真似しづらいので何か
0: コツがあればね。
1: そうですよね、はい、教えてください。さあ、世界を知ればつながるワクワク地球ラジオ、今日はネパールとつながります。
0: 7月に開通した日本の協力で作られていたネパール初のトンネルについて、また土砂災害で深刻な被害を受けた現地の様子についても紹介します。
1: メッセージの投稿は地球ラジオの番組ホームページから、 X はハッシュタグ地球ラジオ、ひらがなで地球、カタカナでラジオをつけて投稿してくださいね。地球ラジオ、最後まで皆さんお付き合いください。
0: オンバブワイヤージェ。

0: さて、世界中の人とつながる地球メイト、今日はネパールからです。ネパールといえば大規模な土石流の被害が心配ですね。
1: そうですよね。本当に大きな被害が出ていまして、救助活動も続いています。現地の様子この後伺います。
0: そして今日はネパールにやっとできたという話題もあります。日本の支援でトンネルが開通したんです。
1: はい、7年にわたって工事が進められていましたが、今年7月にようやく開通しました。いろいろとメリットも生まれているそうですよ。
0: それでは土石流の被災地の様子、そして開通したトンネルについてネパールにいらっしゃる方に聞いていきます。
1: トンネル建設を支援したJICAネパール事務所の岩辻彩さんです。岩辻さんは首都カトマンズにいらっしゃいます。現地との時差はマイナス3時間15分。現地は午後3時、まもなく14分になったところですね。岩辻さん、こんにちは。
2: こんにちは、岩辻です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。中国との国境付近で大規模な土石流が発生して、まもなく1ヶ月となりますけれども、現地の情報入ってきていますか？
2: はい、まずこの災害で亡くなられた方々に心よりお悔やみを申し上げます、またご家族や被災された皆様にお見舞い申し上げたいと思います。
1: はい、
2: 土石流が発生したのは、私が住んでいる首都のカトマンズから北西に50キロほど行ったところです。現地では現在も懸命な救助復旧のための活動が継続していますが、かなりの時間がかかりそうです。現在もネパールでは毎日のように被災地からの報道があります。未だ行方不明者が約5200人

0: と多いことであったり、またご遺体の身元が確認できないために心の整理がつかずに悲しみに暮れている方が多くいるといったニュースが伝えられています。
1: うーん、
2: 岩辻さんはそのあたりに行かれたことはあるんですか？
0: はい、有名なヒマラヤトレッキングのルートの入り口が被災しているんですけれども、ちょうど私も去年の10月に友達と行った場所でした。ここは本当に自然が豊かで、多くの民家であったりトレッキングの観光客向けのレストランや宿がある場所でしたが、それらが全て濁流に飲み込まれて跡形もなくなった様子を見て本当に悲しい気持ちになりました。
1: 災害について知った時いかがでしたか？
0: はい、ちょうど災害が発生した朝に事務所にいたんですけれども、ネパール人の同僚に土石流の様子を見せてもらいました。最初は AI で作った映像かと信じられませんでした。でその後SNS でどんどん拡散される被害の様子を見て、東日本大震災以来の衝撃を覚えました。はい、で災害前に仕事でその地域に何度か行ったことがあるというネパール人の友人とも話しましたが、関係者の無事も確認できずかなりショックを受けている様子でした。
2: 僕もその現地の様子をニュースなどで見ると本当にね、胸が痛むんですけれども、現地の皆さんは本当におつらいですよね。
1: そうですよね。今回の災害を受けて JICA として何か検討していることはありますか？
0: はい、今回の災害を受けて JICA として将来的に防災のための協力に力を入れていくことも検討しています。ネパールも日本と同じように地震、洪水、また土砂災害の多い国です。日本の災害対応の知見であったり、これまでの経験を生かせるような協力、支援を行っていくことに、JICAとしても協力できると考えていますし、また逆にネパールの経験から日本が学べることもあると考えています。ネパールと日本両国で教訓を共有し合って、今後災害が起きた時にはお互いに助け合いながら、災害に強い社会であったりコミュニティを作っていけるように、JICAとして微力ながら貢献していきたいと考えています。
1: 本当に自然災害多いですので、何とかしてその被害が少なくなっていくといいですよね。さあ、ここからはですね、その日本の協力で完成したトンネルについて伺っていきます。岩辻さん、トンネルが開通して現地の様子いかがですか？
0: はい、トンネル7月末に開通してまだ2ヶ月ですけれども、すでに多くの車両に利用されています。当初は試験的な運用として救急車などの緊急車両のみを対象としていたんですけれども、8月からは一般車両も通行できるようになっています。私自身も実際トンネル通ってみたんですけれども、これまでは峠を越えるためにくねくねした山道を30分ぐらいかけて登って降りて移動していたところを、今わずか7分ほどで通れるようになって、トンネルの効果をすごく実感しました。
1: 30分かかっていたのが7分にってだいぶ短縮ですよね。
2: 現地の受け止められ方はいかがですか？
0: はい、今年7月に、開通式典が開催されまして、その様子は現地メディアでも大きく取り上げられていました。で、ネパールで初めてのトンネルということで、現地メディアでも歴史的な節目であったり、交通インフラの新しい時代を切り開くといった前向きな報道が見られていました。また、SNS でも実際にトンネルを通った人たちが動画や写真を投稿していて、こんなに早く通れると思わなかったであったり、これまでの渋滞は嘘のようだといった声も見られています。ネパールの方々にとってとても誇らしい出来事として受け止められているように感じています。
2: そうなんですね。で、一般の市民の生活にはどんな影響がありますか？
0: はい、ネパールは国土のほとんどが山岳地帯、山で、物を運ぶのがとても大変な国です。で、生活用品、工業製品、あと燃料ですとか、多くのものをお隣のインド経由で輸入しています。ですので、インドとの国境から首都のカトマンズに物資を運ぶトラックの多くがこのルートを通るので、このトンネルがある道路は人の移動だけじゃなくて、ネパールの経済活動を支える大動脈と言えると思います。
1: 物流にも大きく貢献しているということですね。
2: そうですね。
1: その他にすでに役立った実例などはありますか？

0: ので、うん、あのこのナグルンガトンネルがモデルケースとなって、あの今後ネパールでトンネルが増えていく可能性も高いと考えています、
1: うん、
0: で日本ではあの皆さん当たり前のトンネルだと思うんですけれども、あのネパールではこれが初めてのロードトンネルになります、
1: うん、
0: 今後日本はあのネパール政府からの協力の要請を受けて、あのネパールの行政機関であったり技術者が自分たちの力でトンネルを計画して、安全に運営して、長く使い続けられるようなあの協力も進めようとしています。
2: それだけその日本の技術を信頼してくれたということですね。
0: そうですね、はい、日本であの蓄積された経験であったり技術を生かして、あのトンネルや防災などの分野で日本がこれから果たしていける具体的な役割も大きいというふうに感じています。
2: ですね、しかもこう長い目で見てね、現地の人とかシステムとかをねこう育てていってるってことですもんね。あのこの時間は JICA ネパール事務所の岩辻彩さんに伺いました。岩辻さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: トビさん、いかがでしたか。
1: いや、そのネパール初の道路トンネルが日本の支援元に作られたっていうのはすごいことですね。こういう山岳地帯でやっぱりトンネルがあると大きく違いますね、経済的にもね。
2: そうですよね。X の投稿で竹千秋さんが、はい、トンネルが完成するありがたさって、うん、最近の日本ではなかなか実感することありませんよねっておっしゃっていますけれども、
1: ね、
2: 確かにそういうなんかトンネルのありがたさをこの今ネパールのお話を伺って改めて、うんうんうん、感じますね。
1: 当たり前のようにあるトンネルですけどね、うん、そっかそっか、
2: ね、地球メイトはネパールの話題でした。それではここで一曲お送りしましょう。ゴダイゴでカトマンズ。

0: 地球ラジオでは世界中の皆さんからのお便りを募集しています。海外旅行中の方、海外にお住まいの方、日本で暮らす外国人の皆さんからのメッセージも大歓迎。募集中のお便りテーマへの投稿や番組への感想、季節の話題などお寄せください。
1: また最近行った海外旅行のエピソードなど電話で話してくださる方は、投稿フォームに電話番号をご記入ください。
0: メールの投稿は地球ラジオの番組ホームページから、 X はハッシュタグ地球ラジオ、ひらがなで地球、カタカナでラジオをつけて投稿してくださいね。

0: さんからのお便り
1: お待ちしています。
0: さあ、それでは皆さんからいただいたお便りご紹介していきましょう。はい、まずですね、トビーさんにちょっと質問をいただいていたのでご紹介しますね。
1: はい、何でしょう。
0: 東京都にお住まいの今年から高齢者さんからいただきました。
1: はい、
0: ぜひトビーさんにお聞きしたいことがありお便りしました。
1: はい、
0: NHK ラジオの岸恵子さんの100年インタビューを聞いていたのですが、そこでフランスでは高齢者のことを第三世代というというお話をされていて、とても興味深かったです。私にとってこう進化している、より良くなっている、さらに次があるという前向きなイメージなのかなと私は思いました。実際フランスでは高齢の方に対するイメージってどうですかといただいています。
1: そうですね、フランスに、まあ、フランスに限って言うと、まあ、高齢の方、自分が年を取るっていうことを、後ろ向きに考える人は少ないと思いますね。若い人もなるべく年配に見てもらいたいという気持ちがありますし、高齢の人っていう言い方もそこにすごくリスペクトというか、長経験を積んだ人という印象がありますし、なるべくだから、まあ、女性に声をかけるときもマドモアゼルって声をかけるのではなく、マダムって言わないと失礼という、
0: はい、マドモアゼルとマダムの違いは、
1: 若い独身であるっていうか、まあ、若い女性のことをマドモアゼルという感じですけども、はい、まあ、大人の女性としてちゃんと
0: マダム
1: というふうに声をかけないとちょっと失礼のはありますね。だから年を取ること、そうですね、
0: 確かに前向きなイメージというか、
1: 素敵なことというイメージでは取っていると思いますね。いろんなものから解放されていくというか、
0: あ、経験が、
1: 経験が自分、そうですね、何かどんどんどんどんこう
0: 自分を解放していく、
1: 自分を解放していくという、
0: 素敵な考え方、そうですね、文化ですね。
1: はい、だからもう年取ってきたから私は海に行くとか、例えばその、
0: はい
1: はい、年を取った方用のこう水着とか割とこうその売ってますので、もっと自由にいろいろ、もう子育ても終わったし、海に行くぞみたいな、こうなんていうか、そういう
0: 年齢を重ねたからこそ得た自由みたいなものを謳歌するっていう、
1: そうですね、はいはい、そういう、まあ、コマーシャルもそういうのが出ますし、
0: はい、素敵ですね。
1: 日本とはちょっと違うのかなというふうに思いますね。
0: さあ、そしてですね、公衆電話の思い出の時にいただいたお便りもご紹介していきましょう。
1: はい、神奈川県和田ママさんからいただきました。
0: はい、
1: いつも楽しく拝聴しております。私が小学生だった40年以上前のことですが、ある日友達の家に電話をしたところ、しばらく呼び出し音が鳴って、その後若い男の人が電話に出ました。あれ誰かなと思いながら、〇〇ちゃんいますかと言うと、君何番にかけたの、ここは駅前の公衆電話だよとのことでした。まあびっくりしたのなんのって、でも私は初めてのことで怖くなり、ごめんなさいと言って電話を切ってしまいました。そんなことあるんだなと今ではいい思い出です。
0: びっくりしますね。
1: そうですよね、はい、でも昔待ち合わせしてた公衆電話で、
0: 公衆電話で待ち合わせをしていたんですか。
1: 公衆電話の、はい、待ち合わせ場所の近くに公衆電話があったんですけど、はい、そこが鳴り出して、で出たことありますよ。
0: トビーさんも、まさにですね、
1: はい、
0: それであ出たっていう方からもお便りいただいていまして、
1: はい、
0: 静岡県にお住まいの旅するスワローズ男さんですね、お二人は公衆電話の着信ベルの音を聞いたことがありますか。トビーさんはあるってことですね。
1: あります、あります。
0: 私は昔旅先から公衆電話で電話をかけようとした時に着信音を聞いたことがありびっくりしました、その音はリーンリーンとスズムシが鳴くような高音、目の前の公衆電話が鳴ったので私は思い切って受話器を取り、こちらは〇〇駅前の公衆電話ですがどちらにおかけですかと尋ねたら、電話口の相手はとても驚いた模様、やはり間違い電話だったのですが、めったにできない経験なので相手の方と少しだけ会話をさせていただいたのは忘れられませんといただきました。

0: ミさんもお話しされたんですか。
1: しました。それで、はい、その時渋谷駅だったんですよ。
0: はい、
1: 渋谷駅の公衆電話ですけれどもって言ってすごく恐る恐る出ましたよ。
0: そしたら相手の方は
1: 間違えましたっていうことだったんで、あ、はい、そうなんですねって言って、あ、公衆電話にも電話番号があるんですねって言って、お互いにその見ず知らずの人と
0: 二
1: 人で会話してびっくりしましたって言って、
0: びっくりしますね。
1: 向こうもかけた方もびっくりしたし、
0: はい、よく出ましたね。
1: いや、なんか何かなと思ったんですよ。普通のこんなスズムシが鳴くような音ではなくて。
0: あ、そうですか。場所によって違うのかどうなんですかね。わかりませんけど、鳴ってるの聞いたことないので、はい、
1: そう、びっくりして出たことあります。
0: うん、出る方も結構いらっしゃるっていうことですね。だってそうですよね、和田ママさんも相手の方が出てくれたから間違いだったって気がついたっていう。それとですね、冒頭のトビーさん の、 お悩みですね、お手洗いのセンサーが反応してくれないっていうのの、
1: 来ました、
0: 回答ですかね。ノーカレーオンリーライスさんからですね、
1: はい、
0: 自動推薦の件ですが、うん、総務課に相談されてはいかがでしょうか、なんつってですって。どういうことですか。
1: 総務課に相談してセンサーが反応しないんですけど、どうすればいいですか、私って言えばいいんですかね。
0: わかりません。
1: 総務課の人もどう答えていいかわからないですよね。あ、持ってるんですかね。よく来ますよとか言って、そんな質問、
0: ああ、ありますかね、マニュアルに書いてありますかね。どうでしょうかね。
1: そうですね、
0: うんうん、
1: 厳しくできたりするんですかね、ちょっとこう
0: 反応しやすくしたり、
1: 反応しやすくしたりできるんですか。
0: 調整できる、
1: 調整、
0: いやー、わかりません、
1: わかりませんがね。
0: ねー、さあ、そしてですね、今日の地球メイトで、まあ、ネパールから、うん、日本の協力で作られたトンネルについてですとか、
1: はい、
0: あとは土砂災害の被害の様子を伺いましたけれども、うんうん、群馬県にお住まいの節子さんからですね、
1: はい、
0: 今年は日本でもあちこち雨の被害が多い夏で、
1: そうですね、
0: また台風、無事を願うばかりです、
1: うんうん、
0: ネパールでも土石流の深刻な惨状は目を覆うばかりです、うん、みんなが助け合って乗り越えている様子、国は違っても同じ、たくましく思います。災害に強い街づくり、助け合いながら目指したいですね、といただきました。
1: はい、そうですよね、まだ行方不明の方が
0: 5200
1: 人っていうの、ちょっと信じられないですよね。
0: そうですよね。トビーさんはトンネルの思い出とかってありますか？うんうん、
1: トンネルの思い出。はい、そうですね、90年代の僕は大学の2年生1年生ぐらいかな、もうカンパチ、東京でカンパチの伊予木トンネルっていう、はい、今はもうトンネルができましたけど、
0: はい、
1: そこがずっと開かずの踏切でなかなか開いてなかったんですが、そこの下を掘る工事を当時イランから多くの方が働きに来られてた方と一緒に掘りましたので、
0: トミさんもまさかのトンネル作り、
1: トンネル作りを
0: したことがあると。じゃあまた詳しく聞かせてください、はい、今日もたくさんのお便りありがとうございました。地球ラジオ、明日も大相撲のため午後6時25分からの放送です。
1: 明日は衣装は肩パッド2つだけ、ほぼ裸で世界最大級の芸術祭に参加した劇団鹿殺し代表の丸尾丸一郎さんにイギリス公演のお話を伺います。
0: 聞き逃し配信1週間あります。地球ラジオのホームページと NHK ネットラジオラジルラジル、ぜひご利用ください。地球ラジオ、アナウンサーの中村恵子と
1: レ・ロマネスク・トビーでした。
0: 皆さん良い夜を。
1: ボンソワレ、シャオ。
2: 6時50分になりました。関東甲信越地方のニュース気象情報、交通情報をお伝えします。大型の台風25号は昨日までの予報より接近する時間帯が遅れ、伊豆諸島や関東甲信にはあさってから22日火曜日頃にかけてと予想されています。台風の接近前から大雨となる恐れがあり、明日夕方までの24時間雨量はいずれも多いところで伊豆諸島と関東南部で150ミリ、関東北部で100ミリと予想され、その後あさって月曜日の夕方までの24時間雨量は いずれも多いところで関東南部と伊豆諸島で300ミリ、関東北部と甲信で150ミリと予想されています。次第に風も強まり、明日伊豆諸島では最大風速が20メートル、最大瞬間風速が30メートルと予想されています。その後あさって月曜日は最大風速が伊豆諸島と関東の海上で35メートルと、伊豆諸島では一部の電柱が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあるほか、関東の陸上で25メートルと予想されています。波も高く、明日は伊豆諸島で7メートル、小笠原諸島では6メートル、関東で5メートルと予想されています。気象庁は伊豆諸島では暴風や土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水や氾濫、それに高波に警戒するよう呼びかけています。関東でも土砂災害のほか、低い土地や地下施設の浸水、川の増水や氾濫、暴風や高波に警戒が必要です。気象情報です。波浪警報が小笠原諸島に出ています。注意報です。土砂災害注意報が小笠原諸島に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川、千葉、茨城の各県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆に、雷注意報が伊豆諸島と小笠原諸島、千葉県と茨城県、静岡県の東部と伊豆、新潟県の下越と中越に、濃霧注意報が群馬県の広い範囲、長野県の長野、中野飯山、佐久の各地域に出ています。各地の明日の予報をお伝えします。東京都、東京地方、明日は北の風、23区西部では北の風がやや強く、雨で所により朝から雷を伴い激しく降るでしょう。波50センチのち1メートルくらい。伊豆諸島北部、北東の風が強く、雨で所により雷を伴い激しく降るでしょう。波3メートルのち4メートル、うねりを伴うでしょう。新島では3メートルのち5メートル、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部は東の風が強く、後南東の風が非常に強く、雨で所により雷を伴い激しく降るでしょう。波5メートル後7メートル、うねりを伴うでしょう。三宅島では4メートル後5メートル、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島、明日は南の風が強く、後やや強く、曇りで明け方一時雨、所により明け方まで雷を伴うでしょう。波6メートルのち5メートル、うねりを伴うでしょう。神奈川県東部西部ともに北の風、海上では北東の風がやや強く、雨で所により夜雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さ、東部は3メートルのち4メートル、うねりを伴うでしょう。西部は2メートル50センチのち4メートル、うねりを伴うでしょう。千葉県北西部は北東の風、海上では北東の風がやや強く、北東部は北東の風が後やや強く、南部は北東の風がやや強く、ともに雨で所により雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さ、千葉県北西部50センチのち1メートル、千葉県北東部3メートルのち4メートル、うねりを伴うでしょう。千葉県南部4メートルのち5メートル、うねりを伴うでしょう。埼玉県南部は北の風、北部は北西の風、日中東の風、秩父地方は南西の風、日中北の風、ともに雨で所により朝から雷を伴い激しく降るでしょう。茨城県北部、北東の風、後やや強く、雨で所により朝から雷を伴い激しく降るでしょう。波3メートル後4メートル、うねりを伴うでしょう。茨城県南部、北東の風、六甲地域では北東の風がやや強く、雨で所により明け方から雷を伴い激しく降るでしょう。波3メートルのち4メートル、うねりを伴うでしょう。栃木県南部北部ともに、明日は北東の風、雨で所により夜雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県南部北西の風、日中南東の風、群馬県北部北の風、日中南の風、ともに雨で所により夜雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県です。東部は東の風、海上では北東の風がやや強く、伊豆は東の風がやや強く、伊豆南では北東の風が強く、ともに雨で所により明け方から雷を伴い激しく降るでしょう。 波、東部は1メートル50センチの地3メートル、うねりを伴うでしょう。

0: 伊豆は3メートルのち6メートル、うねりを伴うでしょう。山梨県中西部、北西の風、雨で明け方まで曇り、ところにより夜雷を伴い激しく降るでしょう。東部富士五湖、南東の風、雨でところにより夜雷を伴い激しく降るでしょう。長野県の北部、明日は北の風のち南の風、曇りでところにより雨。中部は北の風、曇り、昼前から時々雨でしょう。長野県南部、北の風、曇りで夜遅く雨となるでしょう。新潟県の下越、南東の風のち北の風、海上では北東の風がやや強く、雨で昼前から曇り、ところにより朝まで雷を伴うでしょう。波は50センチのち1メートル。中越、南東の風、日中北の風、海上では北東の風やや強く、雨で昼前から曇り、ところにより朝まで雷を伴うでしょう。波50センチのち1メートル。上越、南の風のち北の風、海上では北東の風がやや強く、曇りで明け方まで雨でしょう。波1メートルくらいでしょう。佐渡は北東の風、海上では北東の風がやや強く、雨で昼前から曇りでしょう。波は1メートルくらいでしょう。明日の予想気温です。最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京最低21度と24度、横浜21度と24度、銚子21度と23度、熊谷21度と25度、水戸21度と24度、宇都宮21度と25度、前橋21度と25度、甲府20度と25度、長野21度と26度、新潟21度と27度の予想です。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、神奈川県の西湘バイパスの下りが高波のため通行止めになっています。西湘バイパスの下りは大磯東インターと早川インターの間が高波のため通行止めになっています。東名高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間の山北バス停付近で事故のため3キロの渋滞、その先は横浜町田インター付近を先頭に14キロ渋滞しています。下りは神奈川県の大和トンネル付近で12キロ、静岡県の由比パーキングエリア付近で工事のため8キロの渋滞です。中央道の上りは上野原インター付近で3キロ、神奈川県と東京都の境の小仏トンネルで3キロ、高井戸インター出口で7キロ渋滞しています。関越道の上りは練馬インター出口で4キロの渋滞です。東京外環道は関越道方面への内回りが市川北インターで5キロ、三郷ジャンクションで3キロ、草加インター付近で2キロ、川口西インターで3キロの渋滞。外回りは和光北インターで2キロ、川口東インターで6キロの渋滞です。東関東道の上りは湾岸市川インターで8キロの渋滞です。京葉道路の上りは花輪インターで9キロ渋滞しています。圏央道は久喜白岡ジャンクション方面への内回りが坂東パーキングエリア付近で7キロの渋滞です。首都高速道路は5号線の下りの戸田南に故障車が止まっているため高島平までの渋滞です。湾岸線の横浜方面への西行きは篠ノ目ジャンクションに故障車が止まっているため新木場まで3キロの渋滞、その先の東扇島にトレーラーが故障で止まっているため川崎浮島ジャンクションまで4キロの渋滞です。静岡県の熱海ビーチラインの下りは高波のため通行止めになっています。日本道路交通情報センターの前田でした。

こんばんは。7時になりました。NHK 今日のニュースです。大型の台風25号、関東など東日本の太平洋側に接近する時間帯は、昨日の段階と比べて遅くなり、あさってから22日火曜日ごろにかけてと予想されています。勢力も強まる見込みで、伊豆諸島のほか、東海から東北の太平洋側では、台風の接近前から大雨となる恐れがあります。交通機関への影響のほか、大雨による災害の危険度が高まる恐れがあり、早めに備えを進めるようにしてください。気象庁によりますと、大型の台風25号は午後6時には日本の南の海上を1時間に15キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで、中心から半径110キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。昨日までの予報より海上を大きく回るようになって近づく時間帯が遅くなり、伊豆諸島や関東など東日本の太平洋側にはあさってから22日火曜日にかけて接近すると予想されています。また当初の予想より勢力を強め、あさってまでに強い台風となり、勢力を保ったまま近づく可能性があります。東海から東北の太平洋側では台風の接近前から大雨となる見通しで、総雨量がかなり多くなる恐れがあります。明日夕方までの24時間雨量はいずれも多いところで、伊豆諸島と関東で150ミリ、東海で120ミリと予想され、その後あさって月曜日の夕方までの24時間にはいずれも多いところで関東と伊豆諸島、それに東海で300ミリ、東北で120ミリと予想されています。さらに22日火曜日の夕方までの24時間にはいずれも多いところで関東と東北で200ミリ、東海で150ミリ、伊豆諸島で120ミリと予想されています。次第に風も強まり、明日伊豆諸島と東海の海上では最大風速が20メートル、最大瞬間風速が30メートルと予想されています。その後、あさって月曜日は最大風速が伊豆諸島と関東の海上で35メートルと猛烈な風が吹く恐れがあるほか、関東の陸上と東海の海上で25メートル、東海の陸上で20メートルと予想されています。最大瞬間風速は35メートルから50メートルと予想され、関東や東海の陸上でも35メートルと影響が出る恐れがあります。気象庁は土砂災害や暴風に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。都市部などでは地下施設の浸水や道路冠水の恐れもあり、警戒してください。専門家は、雨や風の強い時間帯は予定の見直しを検討することも被害を軽減する重要な行動だと指摘しています。今回の台風は連休中の交通機関に影響が出る可能性があるほか、大雨によって災害の危険度が高まる恐れがあります。雨や風の見通しなどは最新の情報を確認し、早めに備えを進めてください。一方、秋雨前線と湿った空気の影響で、宮崎県では昨夜から今日午前にかけて南部を中心に大雨になり、日南市では午前5時過ぎまでの24時間雨量が 397.5 ミリと、統計を取り始めてから9月としては最も多くなりました。これまでの雨で地盤が緩んでいるため、土砂災害に十分注意してください。台風の交通機関への影響です。首都圏の主な JR の在来線や私鉄は、明日以降、遅れや運休の可能性があるとしています。空の便では、全日空が明日とあさって、羽田と八丈島を結ぶ全便で欠航を決めているほか、他の航空会社もあさって羽田などを発着する便に影響が出る可能性があるとしています。また、
各高速道路会社によりますと、高波の影響で神奈川県の西湘バイパスで下り線の一部の区間が通行止めになっているほか、明日以降も東京湾アクアラインや千葉東金道路の全線、中央自動車道や東名高速道路の一部区間などで通行止めになる可能性があるとしています。各社は最新の情報に注意するよう呼びかけています。秋の連休に大きな影響を与えそうな台風25号。

0: 25号。専門家は無理のない行動を心がけるよう呼びかけています。災害時の避難行動に詳しい静岡大学防災総合センターの牛山元幸教授です。
1: 家を離れて、ね、何か行動するそういう機会が多くなるかもしれませんけども、実はそういう時って私たちは非常にこう弱い状態、以前から計画していて中止とかで、ね、変更ってなかなかこう決断つかないとは思いますけれども、取りやめられることあるいは変更できることっていうのをまあ、ちょっと、ね、見直してみるということ、まあ、これはとても重要なことなんじゃないのかな。
0: その上で取るべき行動について、
1: 出かける先、あるいはその出かける途中のところも含めてですね、そのハザードマップ等でどこでどういう危険性があるのかなというようなことを確認してみるというようなこと、それから様々なね、気象情報を見て見通しを立ててみるなんていうこともとても重要でしょうね。
0: また今年は冠水したアンダーパスや道路で動けなくなり死亡する人が相次いでいます。牛山教授は、車では気づきにくい少しの高低差でも冠水している場合は命に関わるので、水に浸かった場所には絶対に立ち入らないなど慎重な運転を心がけてもらいたいと呼びかけています。宮崎県日南市では昨日午後から雨が強まり、おとといの降り始めからの総雨量が432ミリに達する大雨になっていました。日南市では今朝、住宅近くの斜面が崩れて敷地内に土砂が流れ込み、90代の女性が土砂に巻き込まれて死亡しているのが見つかりました。今日午前7時半過ぎ、宮崎県日南市板敷で土砂崩れが起きて高齢の女性が巻き込まれたと消防に通報がありました。消防が現場を確認したところ、住宅近くの斜面が崩れて敷地内に土砂が流れ込み、90代の女性が土砂に巻き込まれているのが見つかりました。警察によりますと、女性は救助されましたが、その場で死亡が確認されたということです。女性はこの住宅で一人暮らしをしていたということで、警察などが詳しい状況を調べています。また昨夜8時半過ぎ、日南市大道津にある住宅の裏山で土砂崩れが起きて、室内にいた50代の女性が流れ込んだ土砂に巻き込まれました。女性は駆けつけた消防隊員に救助されましたが、打撲などの怪我をしました。住宅を所有する男性によりますと、当時室内には家族4人がいたということです。11年ぶりの5連休となる秋の連休が始まりました。名古屋市では愛知名古屋アジア大会の開幕に合わせて、航空自衛隊のブルーインパルスによる展示飛行が行われました。青空が広がる中、ごう音とともに編隊を組んだ6機が現れると、集まった人たちからは大きな歓声が上がりました。白いスモークを出しながら、ハートや6つの輪を空に描くと、
2: めっちゃかっこよくて、鳥肌めちゃくちゃ立てました。来てよかった。
3: ハートのマークの演目がすごくかっこよくて、見れてよかったです。
0: 大阪岸和田市では、重さ4トンのだんじりが豪快に街を駆け抜ける伝統の岸和田だんじり祭りが始まりました。最大の見せ場は交差点を勢いよく回る槍回しで、屋根の上で内輪を持って舞う大工型の合図で、だんじりが勢いよく曲がると大きな歓声が上がっていました。見物客には、祭りに合わせて帰省したという人も。
4: 1年ぶりですが、お祭りは必ず帰ってくる。すごい晴れてすごい嬉しいです。雨でも台風でもやるので、みんなびちょびちょになるんですよ。今日は最高です。
0: 次です。アメリカの IT 大手 Google が開発した生成 AI が、今年5月に行われたサイバー能力の試験中に、実在する企業を3社のシステムに侵入していたことが分かりました。アメリカの有力紙ウォール・ストリート・ジャーナルは18日、 Google が開発した生成 AI ジェミニが、今年5月に行われたサイバー能力の試験中に、

0: 実在する3つの会社のシステムに侵入していたと伝えました。記事によりますと、このうち1件では AI が保護されたシステムへのアクセス権を得るまでパスワードを推測し続けたほか、残りの2件では AI がインターネット上で公開されているパスワードなどの認証情報を見つけ、それらを使ってシステムに侵入したということです。試験では誤ってインターネットに接続できる設定になっていたということで、いずれの事例でも AI 自身が実在する企業のシステムに侵入していると認識し、動作を停止したということです。 Google はこれらについて3社に被害はなかったなどとして公表していませんでした。 AI をめぐって新たな動きも出ています。アメリカの AI 企業アンソロピックは17日、クロードミトスなど自社が開発する先端の生成 AI のモデルについて、生命科学分野の専門家が薬の開発や臨床などで利用できるよう提供を始めるとホームページで発表しました。アンソロピックはミトスについてサイバー攻撃に悪用される恐れもあるとして提供先の企業などを限定していますが、病気の治療や健康増進を加速するため、研究者や製薬会社などが活用できるようにするとしています。安全基準や倫理面を審査する認証制度も導入するとしていて、生成 AI が悪用される懸念が高まる中で、活用と安全対策を両立する姿勢を示す狙いがあるとみられます。こうした中、最先端の AI を開発する企業が本社を構えるアメリカ・カリフォルニア州のニューサム知事は18日、州内にある AI の開発企業への監視を強化する行政命令を出したと発表しました。最先端の AI が暴走した際に機能を緊急停止させることができる安全装置、キルスイッチの導入を企業に対して義務付けるかどうか検討するとしています。ニューサム知事は声明の中で、事態の重大さを考えると行動を先延ばしにする余裕はないとコメントしています。スポーツです。大相撲秋場所は7日目、先場所優勝を争った大関青錦と大関昇進を目指す関脇熱海富士の注目の一番が組まれました。
1: 熱海富士また立ちました。
0: 熱海富士は2敗目です。中入り後の勝敗です。湘南の海に十両の風拳王は、湘南の海が上手投げで今場所初白星です。新入幕の朝水龍に時疾風は朝水龍が寄り切り、翔猿に千代翔馬は千代翔馬が小手投げ、若元春に朝光龍は朝光龍が押し出し、阿炎に金峰山は金峰山が押し出し、王鵬に新入幕の年の富士は王鵬が寄り切り、朝白龍に獅子は朝白龍が寄り切り、宇良に正代は正代がはたき込みで今場所初白星、錦富士に一山本は一山本が押し倒しで同じく今場所初白星です。朝の山に富士星雲は富士星雲が肩透かし、平戸海に大正馬は大正馬が突き落とし、老賀に武尊富士は老賀が寄り切り、高安に高野翔は高安が送り出し、吉野富士に琴栄鵬は吉野富士が寄り切り、白野富士に琴勝峰は琴勝峰が寄り倒し、大栄翔に新関脇の藤の川は藤の川が押し出しで5勝目を挙げました。大関青錦に熱海富士は青錦が寄り切りで連敗を3で止めました。大関昇進を目指す熱海富士は2敗目を喫しました。富士両賀に大関琴桜は琴桜が肩透かしで6勝1敗としました。大関霧島に豪ノ山は霧島

0: 鳥取。横綱昇進に挑む霧島は連敗せず5勝2敗としました。横綱大の里に美ノ海は大の里が押し出しで6勝1敗としています。プロ野球デーゲームの結果です。パリーグです。楽天対ソフトバンクは楽天が5対2で勝ちました。日本ハム対オリックスはオリックスが7対4で勝ちました。セリーグです。巨人対中日は巨人が14対1で勝ちました。お伝えしていますように、大型の台風25号、関東など東日本の太平洋側に接近する時間帯は昨日の段階と比べて遅くなり、あさってから22日火曜日頃にかけてと予想されています。勢力も強まる見込みで、伊豆諸島のほか東海から東北の太平洋側では台風の接近前から大雨となる恐れがあります。早めに備えを進めるようにしてください。ではここから全国の詳しい気象情報、気象予報士の福田博之さんです。福田さん、台風25号北上しています。はい、昨日の予想と比べると接近が遅くなり勢力は強まっているようですね。
1: そうですね。あさって21日月曜から翌日火曜にかけて東海沖から関東の南へと進む予想です。関東や伊豆諸島、静岡県に接近する恐れがあります。強い勢力を維持したまま近づくため、台風周辺では猛烈な風が吹く見込みで、暴風への厳重な警戒が必要です。風が強まる前に飛ばされやすいものは家の中にしまうか固定するようにしてください。海は大しけになりそうです。
0: 大雨にも厳重な警戒が必要ですね。
1: 台風が北上しますと、台風の北東側に活発な雨雲が連なる見込みで、関東や伊豆諸島、静岡県では台風が近づく前から雨が強まり、総雨量の多くなる恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水など厳重な警戒が必要です。
0: では各地の明日の天気です。
1: 西日本と南西諸島です。沖縄本島は晴れ、昼前から時々曇りでしょう。九州は南部を中心に晴れるでしょう。日本海側は雲が広がりやすく、雨の降るところもあるでしょう。中国地方と四国は曇り時々晴れ、山陰では所々雨でしょう。近畿は曇りで、朝晩を中心に雨が降りやすいでしょう。各地北寄りの風が強く吹きそうです。東日本です。東海は雨が降ったりやんだりでしょう。静岡県では朝から激しい雨の降るところがあるでしょう。関東は一日雨で各地で激しい雨が降りそうです。伊豆諸島は雨風強まり、断続的に激しい雨の降る恐れがあります。北陸は曇り、朝まで雨でしょう。北日本です。東北地方、太平洋側は雨で明け方は激しく降りそうです。日本海側は雨のち曇りでしょう。北海道は曇るところが多く、道東を中心に雨が降り、釧路では激しく降るでしょう。北海道の日本海側は昼頃から晴れるでしょう。明日の最低気温、札幌16度、仙台18度、東京21度、金沢22度、福岡23度、名古屋、大阪、広島、鹿児島、いずれも24度、高知25度、那覇27度でしょう。最高気温、札幌23度、仙台東京24度、金沢福岡27度、大阪29度、名古屋30度、那覇31度、広島高知32度、鹿児島34度でしょう。
0: 全国の気象情報、福田博之さんでした。NHK 今日のニュース、谷口真一郎でした。7時20分になります。
2: 続いて関東地方と山梨県のニュース気象情報です。今朝、神奈川県開成町の酒場川で釣りをしていたとみられる74歳の男性が川の中で倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。警察が死亡した経緯について詳しく調べています。警察によりますと、今朝9時前、開成町の酒場川で釣りをしていた男性から川に人が沈んでいると110番通報がありました。警察や消防が現場を確認したところ、ウェットスーツを着た男性が川の中でうつ伏せの状態で倒れていて、救助されました。

0: がその場で死亡が確認されました。死亡したのは神奈川県厚木市に住む斉藤義和さん74歳で、目立った怪我はないということです。斉藤さんは昨日家族に釣りに行くと話していたということで、警察が死亡した経緯について詳しく調べています。現場は小田急線の新松田駅から南西に800メートルほど離れた鮎釣りなどを楽しめる川で、現場付近の今日の水深は膝くらいの深さだったということです。あさってからの秋の交通安全運動を前に、自転車乗車中の事故の死者数が先月末時点で全国で最も多くなっている埼玉県で、交通安全のイベントが開かれ、警察が反射材や自転車用ヘルメットの着用を呼びかけました。埼玉県は先月末時点での自転車乗車中の事故の死者数が16人と全国で最も多く、このうち自転車用ヘルメットを身につけていたのは2人と、着用率の低さも課題となっています。今日吉川市で開かれたイベント会場には、自転車用のヘルメットが当たるカプセル入りのおもちゃが用意され、参加した人たちに警察官がヘルメットの着用を呼びかけました。またこれからの季節は日の入りが早くなり、夕暮れ時の事故が多発することから、会場を暗くして日中と夜間の見通しの違いなどを比べる実験も行われました。吉川警察署の原博之交通課長は、夜間は歩行者や自転車は周りから見えにくいと知ってもらいたい、また事故にあってもヘルメットを着用することで助かる命もあるので、周知啓発に取り組みたいと話していました。女子中学生は、部活帰りはもう暗いので反射材をバッグなどにつけたいです、また通学以外でもヘルメットをかぶるようにしますと話していました。大型の台風25号は昨日までの予報より接近する時間帯が遅れ、伊豆諸島や関東甲信にはあさってから22日火曜日ごろにかけてと予想されています。台風の接近前から大雨となる恐れがあり、早めに備えを進めるようにしてください。気象情報です。波浪警報が小笠原諸島に出ています。注意報です。土砂災害注意報が小笠原諸島に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川、千葉、茨城の各県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆に、雷注意報が伊豆諸島と小笠原諸島、千葉県と茨城県、静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が群馬県の広い範囲に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、北の風、海上では北東の風がやや強く、雨で所により雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、北西の風、日中南東の風、雨で所により明け方から雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、北東の風が強く、雨で所により雷を伴い激しく降るでしょう。波3メートルのち4メートル、うねりを伴うでしょう。新島では3メートルのち5メートル、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、東の風が強く、後南東の風が非常に強く、雨で所により雷を伴い激しく降るでしょう。波は5メートル後7メートル、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島、南の風が強く、後やや強く、曇りで明け方一時雨、所により明け方まで雷を伴うでしょう。波6メートル後5メートル、うねりを伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆、東の風がやや強く、伊豆南では北東の風が強く、雨で所により明け方から雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県北西の風、雨で明け方まで曇り、所により夜雷を伴い激しく降るでしょう。以上、関東と山梨のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は7時25分になります。
1: にじみ出る味わい、溢れ出る笑い、極上の和芸は時を超え私たちの心を豊かにしてくれます。 NHK に残る落語の名演をたっぷりご紹介する蔵出し名人会、ご案内は水谷明弘です。今日も最後までお楽しみください。さあ、今夜お聞きいただくのは、今年没後40年9月5日が命日だった六代目笑福亭松鶴さんの蔵出っちです。上方落語四天王の一人として

0: して桂米朝さん、桂春団治さん、桂小文氏、後の五代目文氏さんとともに戦後の上方落語界を支えた松鶴さん、4人の中で最年長で親分肌、上方落語協会の会長職も松鶴さんから春団治さん、小文氏さんへと引き継がれていきました。今日お聞きいただくクラデッチは、東京では四段目として演じられる人気の演目です。歌舞伎忠臣蔵四段目の下りが登場する芝居話で、江戸落語では古今亭新潮さんの名演が思い起こされますが、実は新潮さんは松鶴さんにこの話を教わったそうです。1976年1月に放送した上方落語名人集から、当時57歳の笑福亭松鶴さんで蔵でっち。
1: ごくお古いお噂を一席聞いていただきますが、前方まあちょっと遊びに行こうかと申しましても、大抵行くとこが決まってございまして、芝居見物に行くか話の席へでもいて話でも聞こうちゅうのがお楽しみやったそうでございますが、その当時のお噂でございまして、これは船場のお店でございますが、子供さん、これがもういたって芝居好きでございます。まあさえあったら芝居を見に行こうと、今日も今日とてお使いに行きました。その帰り道、え、旦さん、ただいま。これこれこれ、さだきじゃないか。何じゃバタバタ。外では先度遊んできて、店の近所まで帰ってきたら、そないして忙しそうにバタバタバタバタとしてなさる。どこ行っといなお
2: 使いに行ってさんじゃした。
1: いや、お使いに行きなさったのは分かってまん。どこまでお使いにといなはった。
2: 島のうちの田中屋さんまで行ってきたの。
1: おう、島のうちの田中屋さんや。そりゃご苦労さん。で、何かいな、お店へ出なはったんは何時頃に出なはって。
2: あのお店出た朝の9時頃に出ました。
1: 朝の9時頃、今何時やと思ってな。もうかれこれ夕方の4時ですぜ。何かいな、わずかこの船場から島の内までお使いに行って帰ってくんの。どういうわけでこない長いこと時間がかかりました。
2: それでしたら旦さん、なんて言いますね。私はあの田中屋藩行きましたらね、田中屋藩のご主人がお留守でおました。
1: ああ、なるほど、田中屋さんがお留守やったさかい、お帰りになるのを待っててお遅なったちゅうのか。
2: いや、そうやおまへん。ほで、あの向こうの番頭がただいま私の方の主人に留守でおましたから、ほで、いずれ主人が帰り次第私の方からお返事させていただきますと、これだけ
1: 何かいな、それだけの返事聞いて帰るの、こない時間がかかる。はは、わかった。さだき、もうちょっと前へ出な、もう少し前へ出なはれ。お前さん、また道で芝居を見てなさってやら。いや、隠してわけへん。ちゃんとわかった。さっきな、撤退の又兵衛が来て言うてた。お店の定吉とんと道頓堀の中の芝居でおうたちゅうてなはった。お前さん、またこない芝居を見ててこない遅なってやん。あ、旦さん、それやったわたいっぺんよ言おうとこの前から思っておりました。え、私ちょっとお使いに行って帰りが遅かった。いつでも旦さん決まりきったように定吉芝居見ててんやろ、芝居見ててんやろとおっしゃいますけどね、私ね、芝居っていうの大嫌いでね、世の中で何が嫌いやって言ったって芝居ほど嫌いなもんおまへん。第一ですね、あの芝居の役者っていうの、男だてら顔へお白い付き寄って紅さして、あんな気持ちの悪いもんおまへん。私あのね、看板見ただけでもザーッと寒気がしまんねん。あれほんまに芝居見んならようなことができたら、私ひょっとしたら死ねへんかいなと思ってまんねん。それぐらい嫌いな芝居、なんで私ご主人の目盗んで見たりします。ほう、そらやお前さん芝居が嫌いか。それやったら足んねや。今日なんで来ない、お使いが遅なった。それやったらもう何もかも言うてしまえ。私はお店早く帰らないかんと思って急いでね、あの心斎橋の北詰まで帰ってきたんね。ほなら向こうの方からうちのおかんが来てね、あ、さだやんか、おかんどこ行きなはんねんって言ったら、さだやあんたも知ってる通り、おとっつぁんが去年の暮れからずーっとチューブで寝ついたきり、おとっつぁんの商売が車や、外の車が回らなんだ、ともにうちの車も回らんさ、一日も早ようなって働いてもらわな、どうもならん。

と思って、お母さんこの頃千日前のな、お不動産やな、お百度踏みに行ってんの、これから行くとこや。おかん、そりゃったええとこでありました。ほな、私もな、おかんと一緒にお不動産行ってね、お父っつぁんの病気が一日も早治るようにお願いしますって言ったら何を言うな。あんた話してご方向に上がってるからだ。ご主人に無断でそんなことできしまへん。あんたは帰んな。おかんやら怒ったんだけど、また言うた。それはね、なるほど、おかんの言うとりね、私奉公してるからだよ。だから、そんな勝手なことしたら叱られるかわからへんけどね。他のことと違うてね、親の病気治すために神信心してて、お使いがちょっとぐらい遅れたぐらいでな。なんぼうちのわからずやの、親さんがって、そんなことはごちゃごちゃ。ちょっと待ちや、ちょっと待ちなはれ。今なんじゃ言いなはったな、お前さん。うちのわからずやの親さんって誰のこっちゃ。あ。だから私何もそんなこと言えしめんの。ちゃいまんが、私そんなこと言えしめん。私の言うたらね、うちの親旦さんはことのよう分かったお方やと、これ言うたんね。ことのよう分かった親旦さんのことやったから、叱られしまへんとこない言うたらね。それやったらええがな、ほな私と一緒に行こうかと。それから私とおかんと二人でね、千日前のお不動産行って一生懸命ね、お百度踏んで、お父っつぁんの病気治るようにお願いしてきたん。えらい勝手なことしてアイスマンごってました。おお、そうか。いやいや、それやったら謝ることない。頭上げなはれ。いや、謝りなはるなっちゅう。ああ、あんたの言う通りや。他のことと違う。親の病気治すためにお使いがちょっとぐらい遅なったぐらいやったら、わしゃ決して叱りやせん。ああ、よしなはった。お前さん、今言いなさったな。お父っつぁん何かいな、去年の暮れから中央でずっと寝てなはん。ええー、そうでんねん。もう去年からずっともう寝たきりでんねん。ああ、そうか、ちょっとも知らなんだな。それやったらお前さんに尋ねるけど、確かお正月の5日の日やったかいな。お前さんとこのうちから五年死に見えたお方があったが、お前さんとこ確かお父っつぁんとお母さんとお前と親子三人暮らしやったな。五年死に見えたお方、あれ男のお方やったが、あら一体お前さんの誰に当たるお方や。そうでした。私も覚えており、お正月の5日の日でしたろ。うちから男の人来はりまして、私詳しいこと知りまへんねんけどね。人で文古老からうちにいたらしいはり。私があんまり何をごちゃごちゃ見てな。お前のお父っつぁんやない。去年の暮れから中央で寝てるお父っつぁんが、お正月の5日の日に話して元気にお越しになったやな。それどういうわけや。それは中央は中央でんねんけどね、なんて言ったってお正月はもんびでしたろ。で、まあもんびは病気が安い。いや、そんなあほなこと言う。まあまあよろしいよろしい。お前さん、ほんまに芝居が嫌いやな。もう私芝居ぐらい嫌いなもんおまへん。あ、そうか。それやったらちょうど幸いや。というのはな、わけ言わなあからん。さっき言うたように又兵衛が来てな、旦さんぜひ中の芝居見に行きなはれ。今度の芝居はよろしおわせ、出し物が忠臣蔵。あ、お前さん分かるまいがな、忠臣蔵という芝居はな、ええ役者が大勢揃わんと出せん芝居や。今度は東京と大阪のええ役者が全部出てな、中でも旦さんぜひ見といなはれ。五段目山崎街道へ出てくる獅子がええちゅうてな、又兵衛がえろ褒めてた。なんでもな、前足をば大阪の僧へ、実か縁尺、前足をば縁尺がして、ほいで後足をば東京の松本幸四郎がやるとか言うてたがな。この獅子が何とも言えんええ獅子やさかい、旦さんぜひ見といなあれちゅうてな、えろ。これ、貞吉、お前さんなんじゃ人の前でクスクスうつむいて笑ってるが何が面白い。旦さんようそんなアホらしい。何がアホらしい。それがな、九州村の五段目出てくる獅子よ。前足をは大阪の河内屋がやって、後足をは東京の高麗屋がやるやってよ、そんなアホなやついいな。あれはね、しょうもない大部屋の役者、それもたった一人でやりまんねんで。その師匠はそんなええ役者が二人。何を言いなさる。お前さん知らんさかい、そんなこと言うてなさる。な、わしはさっきも言うた通り、又兵衛がぜひ、

0: っといい草の茶瓶に測られて。わしじゃとてな、忠臣蔵の五段目の獅子、一人でするか二人でやるかぐらいのことはちゃんと分かったるわ。いつでもお使いに出たら芝居見物しておそらく帰ってきて尋ねると、まいこと今日まで口先でごまかされたが、今日という今日はとうとう亭主を押さえてやった。さあこれから二度とそういう横着なことせんようにな。懲らしめのために二三日三番ぐらい掘り込んどいてやろう。さあこっちをいなはれ。
1: 田中にとくられえらいすべ。もうこれからお使いに出てしまいめえすべ。だから今日のとこ借りしとくれやす。
0: いいやいか。たとえ今日はどんなことがあってもな、誰が止めても私はな、掘り込むって言ったら掘り込む。さあこっちをいなはれ。
1: 待っとくられちゅうれ。だんだん借りとくられちゅうてましやろから、どうしても始めへんか。どうしても借りしていただけまへんか。それやったらすみへんねんけどね、朝午前いただいたきりでね、何にも食べてしまへん。もうお腹がペコペコに減ってまる。すみへんけど午前食べさせてくれやす。午前いただいてからゆっくりと入る。
0: 何じゃ風呂屋入るように言ってくれ。こっち切らされ嫌がってるでっちさん。無理やりにずらずらっと引っ張っていきまして、蔵の戸を開けますと、これ入っとれ、ピシーッ。
1: 旦さん借りとくれ、あれな。なあ旦さん、さっきから何遍も言うてましやろ、もうこれからお使いに出てしまいも目しまえんさか、今日のとこ借りとくれやす。なあ旦さん、なあなあちゅうの旦さん、どうしても借りてくれあれの。おらなさすまえねえけど、お腹が減ってまでご飯食べさせとくれ、あれな。なあなあなあ、あきめへんか、どうしても。
0: えらいことした。いつでも芝居見てたら恐らるさか、今日かってもう早く帰ろうと思ってた。今日はもうせめて四段目の半岸さんの腹切りが済んだら、今日は帰ってまた続き今度見ようと思ってた。ハンガンさんの切腹場が済んださかい、出ようと思ってた隣に座ってるおっさん、余計なこと言わんでんや。子供さん、あんた子供のくせに芝居が好きと見えまんな。せっかくここまで見てんさかい、もう一幕見ていきな。見る気はなかったけど、そのおっさんが勧めてくれはるさかい、ついフラフラっともう一幕見たさかい、こない人遅なってしもた。えらいことしたな。そうや、あのおっさんやろ、褒めてた六段目の寛平の腹切り見ていきなはれ。五段目が済んでまた出ようと思ったら、おっさんつらいように六段目の寛平の腹切りと四段目の半岸さんの切腹の仕方の違うとこ見ていきなはれとか言うんで、あれ見てたらどんな目に遭ってるやかれ。せめて五段目に帰ってきたさかよかったけど、だけどな、あのおっさん六段目の寛平の腹切りがええ腹切りがええ言うたったけど、わたいらやっぱり好きな四段目の半岸さんの腹切りやな。第一上品でええわ、好きやな。後ろに鷹の葉のぶっちがいの門の入った襖が入った。その前半岸さんが風呂の門突き来てチーンと座ってな、上手に石堂馬の女上司、もう一人横手に薬師寺次郎左衛門中剣士のおっさんがついと、半岸さんが真ん中でチーンとお座りになってると、あの石戸馬の城中おっさんが城を読み上げよ。石戸中役ええやっちゃで、今日の石戸馬の城は一か一ぞ渋い役者や。
2: ひとつこの度縁屋半岸高さと私の宿意を持ち、トータル公の諸の鬼敵図を合わせし都岸より、屋敷は閉門、のみは切腹申し作るものなり。
0: 読み上げといて半岸さんに行を見せると、半岸さん下からじっと見上げて、
2: 行心の赴き承りし上からは何はなくともご朱印
0: と言いだはったあの薬師寺長さんが出しゃばりよるにってらしな。
2: おれさんがぞろ、またしてもゴシゴシと本日のご上意を受けたばあれば

0: 驚くべきはずのところ、統制用の縄張り、どうやらどうやらと決めたら、本願殿には血迷い目されたが、けど、狂気いたされたか。
1: 本願さん、これ聞いてムッとしなはる。
0: 身不祥なれども本願高さだ。狂気狂乱勝手ござらん。本日、ご上位と受けたまわり、かねての覚悟。
1: ご覧くだされ。言うなり着てなかった着物をシュッと脱いでしまいのあると、下には、白装束、ちゃんと切腹の用意ができた。それ見たら薬師寺びっくりして目パチクリ刺しと、判官さん、つっとお立ちになって、二足三足後ろへ下がりなはると、そこへ諸子が畳を持ってきて裏向けに引く、その上へ白布を張り詰めまして四隅に仕切りを置く。切腹の座ができますと、判官さんその上へキーンとお座りになると、大星力也くすんごぼうば参謀の上へ乗せて持って出てきて、判官さんの前へ置いて、下から判官さんの顔を直りをしそうにじーっと見上げる。判官さんも同じ思いやが、剣士と上司のいる手前、目であっち行けと合図するが、力也は聞き分けがない。いやいや、あっち行け、いやいや、二三度あってたまりかねて、判官さんがチッと睨みつけなはると、力也も仕方がない、しようしようと下手へ下がる。太の三味線がデンデン、当三馬この幕の間、どんなお客さんでも出入りができなんだというぐらい、ましてこの太のがデンデンと入ると、城内がシーンと静まり返る。判官さん、紙を解きなはって、これをば膝の下へ十文字にし、親指でクッと止める。ふすんごぶ紙でくるくるっと巻いて、これをば左手で持つ、右手で参謀をしたたいて後ろへ回して、お井戸の下へ敷く。これはお腹切った時に仰向けにひっくり返らんように、無駄な死にをせんようにという用意。左の手でくすんごぶ持ってる間はまだ物が言えるが、右の手に持ち直すと、もう物が言え。力也、力也、由良之助は今だ参上、つかまつりませぬ。存命中に対面せで、残念じゃと伝えよう。またしばらくして、力也に気を、由良之助は、力也もたまりかねて、タタタタタタタ、花道の七三までいて、上げ幕の方を見込んで、なんでお父っつぁんの訓のんが遅いのんかいなという思い入れがあって、今だ参上、元の舞台へ戻りますと、つかまつりませぬ、真に余剰ありと伝えよう。ご剣士、お見届けくだされ。身の手に持ち直して脇腹へザクッと突っ込むのをきっかけ、花道からバタバタバタバタバタバタバタバタと出てくるのが大星由良之助。花道の七三まで参りますと、剣士が控えてる。気がついたもんですから、そこへベタッと平伏いたしますと、石戸馬の城、相引きから腰を上げて、おお、国家老大星由良之助とはその方か。苦しゅうない、ちょ、ちょ、わーっと喜んで頭上げると、もうご主人お腹を切ってなはる。下さ、遅かったかという思い入れがあって、懐へ手突っ込んで、腹温度は一つキュッと締めんのがきっかけ。太の三味線がツーンと受けると、右の足からツッ、ツン、ツッ、ツン、ツッ、ツッ、ツッ、ツッ、ツッ、本舞台かかるなり、御前、由良之助か、ほうほう、待ちかねた、と、 とけけど、だんだんお腹が減ってきたから。旦那ご飯食べないとくなれな。もうお腹ピクピク出てや。なあ、旦那。そうや。こないして芝居の真似してたら一個もんか気が紛れてお腹減るの忘れるわ。今日でええわ。確か、この長持ちの中に、浄瑠璃の稽古の紙紐が入ってたはずや。あったあったあったあった。やっぱし思ってた通りや。なあ、この紙紐をこうつけて。さあ、あとは、刀。あるある。そう、連雑誌や。少々長いけど、これで辛抱したろ。よっとしょっと。お、よう光ったらな。これであとは参謀があったらゆっくりと芝居ができるわ。なんぞ参謀の顔。おでんがある。ちょっと大きいけど、これおでんの代わりにつこうで、これからゆっくりと芝居してたろ。ご検視お見届けください。気楽なデッチさんがあったもんね。蔵の中で刀振り回して目向いてますと、大前の女中さん、ちょうど日暮れ時、物欲しい洗濯物取れ入れに行きまして、そこは頬張りのよしみですな。かわいそうにさだぎっとん今自分どないしてるやろちゅうので、ふっと蔵の窓からうちら見ますと、今言う通り薄暗いとこでピカピカ光る刀振り回して目向いてるもんやさ。これ見るなり女中さんがびっくりして2階から転んでよってきよった。旦那、慌てなはんな。お前が落ちてどないした。いいえな、あの蔵きっとんが皿の中、そりゃ逆さまや。その逆さまが刀でお腹を切ってあります。なん、定吉が蔵の中で刀で腹を切ってる。ああ、えらいことができた。いやいや、子供心、あんまりお腹が減るさかい死ぬ気になったんやから、えらいことができた。これこれ番頭どお前さんらもさっからそこにいててんやろ。たとえあの場合私が何と言おうとお前さんらが止めてくれないかんねん。あないして定吉うち奉公には取ってあるけど、命まで奉公には取ってやせん。ともかくな、お腹が減ってんねん。ご飯を持って行ってやんねん。ご飯を、これお清、ご飯お茶碗でよそてるってのは間に合わん。そのおひつをこっちに行かしがはれ。無理やりにおひつひったくって、これをは小脇に抱えますと、廊下をバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタ、これの戸をガラガラッと開けるなり、おひつ向こうへ突き出して、御前裏のうちでか、ほうほう、待ちかねた。
2: 六代目笑福亭松鶴さんで蔵でっちでした。御蓬莱楽で知られた松鶴さんですが、忠臣蔵四段目のセリフの声、語り口からその迫力が伝わってまいりました。ちなみに中の芝居というのが出てきましたが、大阪道頓堀にあった劇場の中座のことです。こうしたところにも上方落語の風情が感じられました。この番組はラジルラジルのホームページやアプリで聞き逃し配信を行っています。放送後から1週間何度でもお聞きになれます。ご案内は水谷明宏でした。蔵出し名人会を終わります。
3: 音の風景アーカイブス。この時間は2015年に放送した番組をお送りします。
4: 音の風景。北海道阿寒湖のほとり、静寂の闇夜に鳴くシマフクロウは村の守り神、コタンコロカムイと呼ばれます。アイヌの人々は自然界の至る所にカムイ、すなわち神が宿ると考えてきました。

蝶鶴が羽ばたくような振り付けで親子の愛情を表しています。

山に入り狩りをして暮らしたアイヌの祖先たち。自然と共に暮らす中でカムイへの畏敬の念を育んできました。

弓の舞クリムセはあまりにも美しい鳥の姿に矢を放てない狩人の心の揺らぎを歌ったものです。自然の中でカムイに感謝しながら生きるアイヌの人々、受け継がれてきた歌声が今も北の大地に響きます。

0: 7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。はじめに気象情報。波浪警報が小笠原諸島に出ています。注意報です。土砂災害注意報が小笠原諸島に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川、千葉、茨城の各県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆に、雷注意報が伊豆諸島と小笠原諸島、千葉県と茨城県、静岡県の東部と伊豆、新潟県の下越と中越に、濃霧注意報が群馬県の広い範囲、長野県の長野、中野飯山、佐久の各地域に出ています。明日の各地の予報です。関東地方の南部、北の風、海上では北東の風やや強く、雨で所により雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、北西の風、日中南東の風、雨、所により明け方から雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、北東の風強く、雨、所により雷を伴い激しく降るでしょう。波は3メートルのち4メートル、新島では3メートルのち5メートル、いずれもうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、東の風強く、のち南東の風非常に強く、雨、所により雷を伴い激しく降るでしょう。波は5メートルのち7メートルでうねりを伴う見込み。小笠原諸島、南の風強く、のちやや強く、曇りで明け方一時雨、ところにより明け方まで雷、波6メートル、のち5メートル、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆、東の風やや強く、伊豆南では北東の風強く、雨でところにより明け方から雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部、北西の風、雨、明け方まで曇り、ところにより夜雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、北の風、のち南の風、曇りで、ところにより雨でしょう。新潟県は、南東の風、のち北の風、海上では北東の風やや強く、雨で、昼前から曇り、ところにより朝まで雷を伴うでしょう。波は50センチ、のち1メートルの見込みです。ここまで気象情報でした。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。西湘バイパスの下りが高波のため通行止めになっています。高波のため西湘バイパスの下りは大磯東インターと早川インターの間が通行止めになっています。東名高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間の山北バス停で、大型トラックなど車8台の事故のため5キロ渋滞しています。御殿場インターから大井松田インターまでの所要時間は55分です。さらに上りは横浜町田インター付近で2キロの渋滞です。下りは神奈川県の大和トンネル付近で7キロ、さらにその先、静岡県の由比パーキングエリアで工事が行われているため6キロ渋滞しています。富士インターから清水ジャンクションまでの所要時間は55分です。県央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは、海老名インターに止まっていた故障車は移動しましたが2キロの渋滞です。東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは、川口東インターで9キロ、外環浦和インターで2キロの渋滞、外回りは川口東インターで4キロ渋滞しています。京葉道路の上りは原木インターで4キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。5号線
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。今朝早く沖縄県うるま市の県道で車椅子競技の練習をしていた男性が車に追突され意識のない状態で病院に搬送されました。捜査関係者によりますと男性はパラリンピックの陸上車椅子の競技のメダリスト上与那原寛和さんだということで警察が詳しい状況を調べています。今日午前6時半ごろ沖縄県うるま市の県道で競技用の車椅子に乗って練習していた男性が軽貨物車に追突されました。警察によりますと男性は意識のない状態で病院に搬送されたということです。捜査関係者によりますと追突された男性は東京パラリンピックの陸上車椅子の競技で2つの銅メダルを獲得した上与那原寛和さん55歳だということです。警察によりますと当時複数の人と共に練習をしていたということです。現場は片側2車線の見通しの良い直線道路で警察が事故の詳しい状況を調べています。大型の台風25号関東など東日本の太平洋側に接近する時間帯は昨日の段階と比べて遅くなり、あさって月曜日から22日火曜日頃にかけてと予想されています。勢力も強まる見込みで伊豆諸島のほか東海から東北の太平洋側では台風の接近前から大雨となる恐れがあります。土砂災害や暴風に厳重に警戒するとともに低い土地の浸水や川の増水氾濫に警戒してください。今回の台風は連休中の交通機関に影響が出る可能性があるほか大雨によって災害の危険度が高まる恐れがあります。雨や風の見通しなどは最新の情報を確認し早めに備えを進めてください。マレーシア西部の住宅を拠点に日本人を狙った特殊詐欺を行っていた疑いがあるとして地元の警察は日本人6人を拘束しました。マレーシアの警察は今月16日に西部ペラ州にある特殊詐欺の拠点とみられる住宅を捜索しました。警察は現場から携帯電話やパソコンを押収し22歳から58歳までの日本人6人と中国籍の1人を拘束したということです。グループは先月中旬からこの住宅を拠点に日本人を狙った特殊詐欺を行っていた疑いがあり警察が全容解明を進めています。東南アジアではカンボジアやインドネシアなどで日本人を含む特殊詐欺の犯罪グループの摘発が相次いでいて国連によりますとグループが摘発を逃れるために拠点を分散化させたり人目のつきにくい住宅に移したりするケースが増えているということです。マレーシアの警察は市民に対し自身が所有する住宅などが特殊詐欺の拠点として使用されないように入居希望者の情報をしっかりと確認するよう呼びかけています。日銀は昨日政策金利を 1.25% 程度に引き上げることを決めましたが家計や企業にはどのような影響が考えられるのでしょうか。みずほ総合研究所の服部直樹チーフ日本経済エコノミストは現在は家計全体として見れば2500兆円程度の金融資産がある一方で借り入れている負債の金額は400兆円程度で家計は金利上昇によってメリットを受ける側だ。ただ属性によって影響も異なり住宅ローンを借りたばかりでまだ返済が残っている世代にはマイナスの影響が大きいと話しています。その上で今後求められることとして金利が上昇するのは避けられない情勢だ。家計部門では変動型の住宅ローン金利が上昇していくことを想定して購入計画を考える必要がある。企業部門も借り入れ金利が上昇していく中で事業や設備投資の内容が高い金利に見合ったものか考え

0: この時間のニュース、小野拓司でした。8時5分になります。
1: 皆さんこんばんは、はじめまして、落語家の桂二葉と申します。いや今日はNHK のラジオで初めて自分の番組やらせていただくということで嬉しいですね。思い出すのが NHK 新人落語大賞という落語の賞レースがあるんですが、それにもう何年もこう挑戦させていただいてた時のことをすごく思い出して緊張しますね。ということで今日は1時間近い番組ですけれども、私一人だけではちょっと、心もとないので、この方と一緒にお届けしてまいります。
2: どうもアナウンサーの秋鹿正人です。二葉さんはじめまして。
1: はじめまして、
2: お願いします。
1: お願いいたします。すごいいい声でらし、当たり前やね。
2: いや
1: アナウンサーの方やから。
2: 対照的に二葉さんの声は晴れやかで、
1: そうですか、
2: 高くていい声ですよね。
1: ありがとうございます。なんか声がこんなんやからこう元気がよくて明るいと思われがちなんですけど、ほんまめっちゃ暗い。
2: でもそれを言うと、はい、こう声が良くて、はい、まあ、私太ってるんですけど、
1: はい、
2: まあ100キロぐらいあるんですけど、
1: そんなに
2: 太ってるといい人そうに見えるけど、
1: は
2: い、そうでもないという。そうでもない2人でやっていきましょうか、
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、で、今回この番組なんですが、
1: はい、言葉のハテナっていうタイトルですけども、はい、どんな内容ですかね。はい、
2: この言葉のハテナなんですけれども、
1: はい、
2: 言葉に、まあ、思い入れのあるこだわりのある二葉さんがいろんな言葉の謎や魅力に迫っていく、うん、教養バラエティということになっております。
1: はい、はい、
2: まあ、辞書に載ってる言葉はもちろん方言、落語、歌舞伎、
1: はい、
2: 最新の流行語、
1: うん、
2: まあ、人間が話す言葉はもちろん、
1: はい、
2: もうプログラミングを組むための、まあ、言語、特殊な言語、
1: そういうのがあるんですね
2: とか、
1: はい、
2: イルカの会話とか、猫の鳴き声まで、
1: はいはい、
2: まあ、人間にこだわらずありとあらゆる言葉の果てなを突き詰めていく番組となっております。で、まあ、辞書に載ってる言葉といえば、二葉さんは、
1: はい、
2: 愛読書が大阪言葉辞典、
1: そんな愛読書ってほどじゃないですけどね、
2: お持ちいただいても、
1: 一応ね今日そう持ってきたんですよ。
2: 文庫版でねお持ちいただきました。はい、こんな分厚い辞典どんな時開くんですか。
1: だから落語なんか新しいネタやろうかなって思って聞いて、ええ、あ、この言葉なんやろうとか、うん、アクセントが まあ分かれへんこととか、そういう時に開きます。
2: そか、落語家でも分かんない落語の言葉っていうのは割と、うん、
1: めっちゃありますよ。
2: そうなんですね。
1: なんかドブサルとか。
2: ドブサル、
1: はい、ちょっと調べてみます。
2: 調べてます。ええ、
1: 立ちつてとはーひードブサル、線引いてた。
2: おう、赤い線。
1: 寝る、眠るの下品な。
2: あ、
1: 伏せるじゃないかなと思うんですけど。
2: あ、伏せるの
1: かな。
2: ドブセル、
1: ドブサル、
2: ドブサル。寝るの汚い言葉ってどういうふうに訳すんだろう。はい、ねぎたない、なんつうんでしょうね。ずっと寝てる。
1: ドブサってると思ったらごねてけつかるっていうセリフがあって、
2: ごねる、
1: ごねるは死んでるじゃないか。
2: あ、そうなんですか。
1: 確かごね、ごねる、
2: はい、
1: ごてごて言う、苦情を言う、故障を唱える、また死ぬ。
2: へえ、前半はだからいわゆるごねるですよね。
1: そうです、
2: ごてごて言う。
1: あ、そうですね、はい、
2: だから死ぬ、
1: 死ぬ、
2: なんか汚らしく寝てると思ってたら、
1: そうです、
2: お亡くなりになっていた。
1: そういうことですね。そういうのとかやっぱ分からないから、はい、調べましたね。
2: しかもこれアクセントも載ってるんですよね。
1: そうなんですよ。
2: 実はこれアナウンサーも使いまして、
1: はい、
2: 朗読のラジオの番組を作るときに、
1: はい、
2: 大阪の作品やると大阪弁のセリフが出てくるんで、
1: はい、
2: そのアクセントはこれ調べて、
1: あ、そうなんですね、
2: やってます。意外にいろんなところで活躍している大阪言葉辞典ですね。
1: はい、ほんなら今回のテーマを発表しましょうか。
2: はい、
1: はい、
2: 桂二葉の言葉のハテナ、記念すべき第1回のテーマは、
1: はい、
2: 役割語のハテナです。
1: 役割語
2: ご存知ですか。役割語、
1: まあ、聞いたことは

0: ます。そう、役割語っていう言葉はなんか見たことありますけども、はいはい、まあ落語もいろんな登場人物が出てきますけども、そうお奉行さんやったらこういう喋り方とか、女性やったらこういう喋り方、子供やったらこういう喋り方って、まあそういうことなのかなとほんわりですけど、
1: キャラクターのなんか典型的な言葉なのかな、ということですかね、はい、ではこの後役割語のハテナを突き詰めてまいります。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。公式ホームページの投稿フォームからお送りください。 X でも感想などをハッシュタグ言葉のハテナ、言葉のひらがなハテナカタカナをつけてポストをお願いいたします。
2: Here we go。
0: ここからはハテナの先生とお話しさせていただきます。自己紹介お願いできますでしょうか。
3: はい、日本語を研究しております金水聡と申します。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 忙しいとかありがとうございます。あ、そういえばこの間天神妖精見に来てくれはって、
3: はい、
0: ありがとうございました。
3: はい、こちらこそ。いや、もうできるだけ日本さんが出る落語の会には、はい、聞きに行こうとしてるんですけど、はい、なかなかチケットが取れないというね。
1: 今ね。
3: ねえ。ね、はい、もう大人気でございますので。
1: 二王さんのファンなんですか、はい、落語ファンなんですか。
3: 落語のファンでもありますし、っていうか、まあ、二王さんの落語が好きで、はい、まあ、追っかけていいほどではないですけども、
0: はい、
3: 一度ちゃんとお話しさせていただけたらなと思ってたんで、今日は本当に楽しみにしておりました。
1: 改めましてご紹介させていただきます、はい、今日のハテナの先生のプロフィール、うん、今回のテーマ役割語のハテナについてお話しいただくのは役割語の提唱者で役割語研究の第一人者、放送大学大阪学習センター所長の金水聡さんです。日本語文法の歴史的変化と役割語について研究されている先生で文化功労者でもいらっしゃいます。で、今日、まあ、何回かね、お目にかかったことはあるということなんですけれども、うん、金水さんの第一印象、二葉さん、どんな感じ？
0: 第一印象。第一印象。
3: いや、もう、正直に言うと。
0: まあ、いい意味でね、いい意味で、愛想がない。
3: 愛想
0: だから、はい、なんか信用できる、
1: 逆にね、
0: はい、私はなんか愛想いい人を疑う、
3: なるほどなるほど、はい、
0: ようにしてて、
3: はいはい、
0: ようにしてるのもおかしいけど、はい、
3: あ、そういう意味ではあれですね、
0: はい、
3: ここに集まった3人は、
0: うん、
3: ちょっとした見た目と、
0: はい、
3: 腹の中がだいぶ違う。
1: そう言われるとすごく悪いものでギャップがあるぐらいでいいんじゃないでしょうか。
3: そうですね、まあギャップがあるというね、はい、はい、そういう3人が集まってお話をする
0: という、はい、はい、そうです、はい、子供の時は どういう子供だったんですか、はい、
3: まあね、1ビリって分かりますか、
0: はい、はいはいはい、
3: 何1ビってんねんっていうようにね、はい、叱られますけどね、そういう面もありました、
0: はい、
1: 関東出身なので、うん、1ビリがよくわからないんですけども、はい、
3: あのね、周りの大人が困るぐらいにふざけ倒すみたいな感じのことを1ビルというんです、
1: うん、でやんちゃみたいな、
3: やんちゃ、まあまあそうですね、
0: 調子に乗るみたいな、
3: 調子に乗る、そういうことです、
0: 調子に乗ってはしゃぐって書いてます、
3: はい、
1: さすがもう大阪言葉辞典で即座に引いていただいて、
0: は
1: い、
0: ふざける、ほたえる、突き上がるというほどの意を含んでいる、
3: はい、そうですね、それからあれですね、大阪の怖い人が、
0: はい、
3: 脅す時にですね、何一ビットんねんみたいなね、
0: はい、
3: はい、
0: そういう、一ビットったらいてまうぞみたいな、
3: そう、そんな感じで、はい、今の巻き舌が非常にいい感じです、
1: はい、ネイティブ2人いるといいですね。
3: そういうことです、はい、
1: で先生、まあ、落語ね、お好きっていうのもありましたけど、うんうん、テレビもお好きだった。
3: テレビは大好きですね、はい、テレビっ子だから、ちょうどね、手塚治虫先生の鉄腕アトムが毎週流れるっていうので、もう第1回目から見てたという、ね、そういう時代ですから、そこに出てくるお茶の水博士っていう博士像が、
0: はい、
3: こう、もう博士像の典型みたいな人ですよね、
0: はい、
3: その博士に憧れて僕も博士になりたいみたいな感じで、はい、だからね、博

0: ーに憧れてたんですね。
1: うん、
0: でもね、僕が行ったのは文学部なんで、
1: はい、
0: 文学部ではあんまり白衣はいないんでね。はい、でもまあそのお茶の水博士の喋り方がなんか面白いなっていうのが心に残ってて、はいはい、その後役割後の研究っていうのにまあ結びついたみたいなところは多分あるんやと思いますね。はい、
2: さて桂二葉の言葉のハテナ第1回のテーマ役割後のハテナということなんですけれども、
1: そ
2: うそう、うん、ようやく、
1: はい、あのメインテーマ役割後って先生何なんですか。
0: はい、まあ、ちょっとさっきね、
1: はい、
0: 二葉さんもおっしゃってましたけれども、うん、まあ、まさしくその二葉さんのお仕事である落語の中でいろんな人物、性別も違う、その身分も違う、
1: はい、
0: というようないろんな人が出てくるけど、きっちりその役に応じた言葉遣いっていうのがあって、はい、それを使うとお武家さんだなとか、はい、商売人だなとかっていうのが分かるっていう、
1: はい、
0: そういうのが役割語ですよね。
1: はい、
0: で、まあ、さっきちょっと例に出しました鉄腕アトムという漫画の中に出てくるお茶の水博士っていうのは、そうじゃわしが博士じゃん、わしは知っておるぞとかですね、
1: はい、
0: だからおるとかじゃあとかわしとか使うと、はい、もう老人だなっていうことがわかるし、はい、あの偉そうな人だなっていうのがわかるって、はい、それがまあ役割語の特徴ですよね。で、
2: 博士の役割語ということなんですか。
0: うん、そうですね。博士の役割語はまあ基本的には老人の役割語なんですけれども、日本のアニメや漫画に出てくる博士って半分以上は大体頭はげてて髭が白くてっていう老人なんで。
1: はい。
0: ほんまはね、博士はね、全然老人じゃないんですよ。っていうか、大学出て博士課程っていうの出たらみんな博士ですから、まあ、大体街の中でね、石投げたら、多分5分の1ぐらいは博士になってるかなと思うんですけど。
2: いやでも若い博士も当然いるんですけどね。
0: でもね、漫画やアニメの中ではなぜか、年取った博士が出てくる。
2: でもそんななんとかじゃっていう博士は実際にいるんですかね。
0: いやだからね、その老人語は何々じゃって言うって言いますけども、はいはい、老人語って何なんっていうね、何歳から老人語使うんとかね、よく考えるとおかしいじゃないですか。
1: はい、
0: ね、還暦過ぎたら今日からわしも老人じゃとか言ってですね、突然老人語喋るか言った、はい、まあ、全然そんなことないわけですよね。だからこれはそういう意味でバーチャル日本語とも言ってるんですけれども、そのリアルな日本語とは、まあ、ちょっと距離を置いて、その漫画やアニメに出てくる
2: 仮想現実的な、
0: そうですそうです、
2: 人物像と、
0: はい、はい、そういう意味では例えば私存じておりますわとかね、よろしくってよみたいなお嬢様奥様が周りにいるかって言ったら、まあいないですよね。特にまあ大阪にはいない。でも、まあ、そういう喋り方出てきたら、あ、もうお嬢様だなってみんなわかるじゃないですか。だいたいそうだわとか素敵だわとか何々なのよとかっていう風に言う女の人もいないでしょ。にもかかわらず子供でもみんなわかるんですよね。そうだわ、何々かしらって言ったらね、
1: はい、
0: もう3歳4歳5歳ぐらいになったらもうわかるんですよ。あ、これ女の人の喋り方だ。なぜかって言ったら、現実の喋り方で覚えるんじゃなくて、もうそれこそ漫画アニメ、例えば、うん、アンパンマンっていうのはね、うん、
2: はい、
0: アニメがございますけども、
1: はい、
0: もうみんな見てで、その中にドキンちゃんとかバタコさんとか出てきたら、そうだわ素敵だわとかね、喋り方によって、まあ、男か女か年齢、それからその職業とかがもう全部わかるっていう、そういうバーチャル日本語のことを役割語と言っておりました。
1: はい、はい、
2: それはでも物語をこう手っ取り早く分からせるにはすごい都合のいい道具だよね。
0: いやだからそれこそあれですよ、落語の世界では役割語がなかったらどんだけ不便か。
1: そうなんですよ。
0: ですよね。
1: めっちゃ不便やと思います。うん、でも日常生活してて、うん、そんな喋り方してる人いい日やろうって。
0: やろう。
1: でも、
0: ね、うん、
1: 人間のこの生活じゃないですか、うん、落語って。うんうんうん、 でね、これどうなっていくんかなとも、
0: まあね、
1: 思うんです。
0: まあまあ、それから現実の生活の日本語と、うん、こう作品を 見て楽しむ時の日本語の感覚ってね、やっぱりね、
1: はい、
0: 自然にこう切り替えてるところがありますよね、
1: はい、
0: っていうか、こうテレビアニメドラマで使ってる通りの日本語喋ったらかえっておかしいじゃないですか、はい、日常生活の中
1: で、ね、そうですね、
0: だからそこはうまく切り分けてるんですよね。ところがまあ面白いのはね、あの海外の漫画とかアニメとか大好きっていう若い方いっぱいいらっしゃって、はい、で漫画やアニメであの日本語を学ぶ、最近だとねゲームで学ぶっていう人も結構多いですよね。ただそういう情報で、あの日本語を学んだ人はどれがバーチャルな役割語でどれがリアルな役割語かって結構ね、
2: はい、
0: 分からないんですよね。だからあの海外の日本語のを教えてる日本語の先生に聞いたら、じゃあ自己紹介してくださいって言ったら、うん、我が名はアンタ。
2: それが日本で普通に使われてる言葉だと思ってるから。
0: そうなんですよ。まあまあそういうこともあって、でも日本で暮らしてたらね、もうそこはもうきっちりと5歳6歳ぐらいになったらもう分かるんですよね。はい、
2: 確かに子供がなんかちょっとお芝居ごっこするときって大体使うのが、そうよねとかなんとかだろうみたいな、
0: そ
2: う
0: そ
2: う
0: そ
2: う、
0: それ有名な話でね、だから関西人の子供はおままごと遊びするとき標準語になるっていうのがあって、あ、だからあのあれですね、普段お母ちゃんおやつまだとか言うてる子がままごと遊びになるといいわよおやつあげるわね、ドーナツがいいかしらとかねいうふうに急にね標準語になる。
1: 絵本読むときもなりますね。
0: なります、なります。
1: そうですよね、
0: はい、なります。だから、うん、そういうそのインプットがないと出てこないですから、はい、だからなんか理想の家庭像みたいな標準語の中にあるんでしょうね、子供心に。大阪の現実の家庭はこれは理想じゃないと内心思ってるんじゃないでしょうか。
1: 友達の子供が5つで、
0: うん、
1: ほんで本が好きやから、
0: うん、
1: よう家行って本読んであげようって言って、うん、ほんでものすごい気持ちを込めて、
0: うんうん、
1: あの自分の言葉で読むんです、これはもう絶対受けるやろうと思って、やったらなんか違うって言われてもういいって、
0: うん、
1: よう言われます。
0: あ、なるほどね、
1: はいはいはい、
2: 私も自分の子供に絵本をちっちゃい頃読み聞かせたら逃げられてましたね、
0: は
2: い、
0: ああ
1: そうなんですか、
0: うん、かえってね、あの絵本読む時って感情を込めたりドラマチックにやりすぎると子供はには辛いらしいですよ
2: でも仕事柄我々、ね、サービスじゃないですか。
1: そうなんですよ、読んでもらおうと思って。
0: だから秋鹿アナウンサー桂二葉に絵本を読んでもらうってめっちゃ贅沢じゃないですか、はい、子供にとってはあんまり ありがたみがないんですよね、はい、
2: 割と苦痛だったみたいです
0: 。わかります。はい、
2: いやだからそう、あの役割語はバーチャルだから、うん、リアルに持ってくると途端にそのお芝居っぽくなるっていうか、う
0: ん、なりますよね、
2: 嘘っぽくなるっていう性質はありますよね、
0: はいはい、ありますよね、うん、はい、
2: 一方で、うんうん、アンパンマンとか、うん、鉄腕アトムとか、うん、こう主人公は比較的、
0: うん、
2: あまり癖がない言葉を、
0: そうなんですよね、はい、
2: 使ってるような気がしますね、
0: そうなんですよ。だから関西弁で言うあのシュッとした人っていうのは、
1: はい、
0: まあ、あんまりこう癖の強い役割語は使わない、まあ、かっこいい細面のみたいな人は標準語を使う。だからまあそういう意味で標準語ってかっこいい人、主人公の言葉みたいなとこあるんやと思いますね。だ方言を使う人はだいたい脇役になるっていう。なんでかっていうと、その日本全国の人が理解できないといけないんで、だから標準語は日本国中誰でも知ってると、あのだから喋ってなくても聞いたら全部意味が通じるんで、だからそういう意味で標準語っていうのは非常に便利な言葉なわけですよね。だからあの主人公みたいにこう、まあ、いわばこう色がない方が 入り込みやすいっていう、うん、そういう

0: ところで標準語っていうのは、まあ、主人公クラスの人は標準語が多いっていうのはあると思います。
1: で先生、標準語っていうのはどうやってできたんですか？
0: それがね、まあ江戸時代だったら、
1: はい、
0: いろんな身分の人がいて、だからお武家さんと町人ってもう全然言葉遣い違うわけですよね、はい、でところが明治時代なんて近代国家っていうのがこう作られようとしてる、その時に同じ言葉をみんな使わないと、例えば教育が成り立たないとかですね、はい、それから例えば大量生産で物を作ります、工場に人が集められます、そこでいろんな指示出します、その言葉が通じないとダメだし、お役所でいろんなこう手続きします、その時の言葉遣いもわからないといけない、そういう近代国家っていうものを作る時に標準語っていうのが必要だ、
1: はい、
0: っていうことになって標準語を作ろうっていう運動が起こって、まあ大体明治20年か30年ぐらいにようやくその標準語がこうできてきて、それからまあラジオテレビっていうこういうねメディアで流されるのは標準語ですから、それこそこうアナウンサーがニュースを伝えるのに方言で喋ってたら、まあその地方の人には通じるけれども、はい、日本全国通じようと思ったらやっぱり標準語をちゃんと喋らないといけないという、そういう形で近代国家の成立とともに標準語っていうのが育ってきたっていう、そういう歴史やと思います。
2: 私アナウンサーで、うん、リポーターの面接みたいなのをやったことがあるんですけど、関西での放送局だと、うん、その大阪弁関西弁も喋れるっていうのが、うん、まあ、一つキャラクターとして面白いので、
0: はい、
2: 途中まで標準語、まあ、我々共通語って言いますけど、はい、共通語でやってて、はい、途中でちょっと関西弁で喋ってみてくださいって言うと、うん、途端にみんな喋れなくなる。
0: ああ、アナウンサーさんはね。ええ、
2: はい、だから自分はアナウンサー、リポーターとして採用される気で来てるから、そのみんなに広く伝わる共通語で喋らないと居心地が悪いみたいななんか感覚が多分あるんだと思う。
0: ありますよね。特に NHK のアナウンサーさんはいろんな地方回られますから、はい、一つの方言に染まるってことはない。でも結構民放のアナウンサーさんは、
1: はい、
0: むしろもう方言で採用されたみたいな人もまあまあいらっしゃるかなっていう感じもします。
1: たまになんかその地方出身のアナウンサーで、うん、大阪でそうやって番組で喋ってはる時に、うんうん、なんか、うん、わざとっていうか、うん、大阪弁を喋って、うん、なんか親しみあるでしょうみたいな感じにやる人もいるじゃないですか、
0: はいはいは
1: い、ああいう人信用できひんなって思う、はい、私思うんですけど、
0: はいはい、
1: なんかやっぱ自分の言葉で喋る人の方が、
0: そうですね、いやその通りだと思います
1: ねえ、はい、いいなって思う。い
0: やむしろだからね、関西、はい、関西の人間は、
1: はい、
0: 関西弁にうるさいんですよ。
1: そう言いますよね、
0: 衛生関西弁っていうのがね、
1: はい、
0: もう嫌いなんですね、
1: はい、
0: だからそれこそ NHK で、
1: はい、
0: いわゆる朝ドラ、いろんな地域をフィーチャーして、はい、そこの方言をこう積極的に出すじゃないですか、
1: はい、
0: どこのね地方のドラマでもうちのこの県に来てくれてよかった、ありがとう、方言使ってくれてありがとうって言って みんな感謝されるんですけれども、
2: その地元のね方言を練習してやりますよね、
0: はいはい、そうなんですよね。ところが関西はなんやあの役者、決体のアクセントなんとかならんのかって言って、
1: はい、
0: 大阪のあの曲の制作のドラマだけは結構クレームの電話が来るというのを NHK のプロデューサーから聞きましたので、はい、
2: 関東から来て、はい、外から来て、はい、関西で喋る仕事をしてると、うん、
1: はいはい、
2: その聖域にちょっとでもこう、
0: うん、
2: お邪魔したいっていう気持ちもあって、だから一生懸命ちょっとニュアンスだけでも使ってみようみたいなね。
0: は
2: い、で、あと、こう、役割語としての大阪弁みたいなのもあるじゃないですか。いわゆるなんか大阪人が喋るみたいな、
1: はい、
2: ああいうのがこう、使えたらいいなーなんて思いますけどね。
0: そう、はい、そうおまっせとかね。でんがな、まんがな。だからね、それは、まあ、大怪我のもとですよね。
1: たまになんか取材とかしていただいて、うん、原稿上がってきたの見ると、うん

0: うん、私言ってもないのに何々でんがなとか何々で漫画だとか書かれてて言ったことないしなみたいな、はいはい、そういうことありますね、はい、
1: でもあの作品の中で、うん、あの大阪弁を喋るキャラクターっていうのもあるじゃないですか、う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、はいはいあります。
1: で大体なんか似たような、はい、あのキャラクターが大阪弁喋ってるなという感じもするんですけど、うんはいはい、
2: まあそうですよね。だから、まあ、それやっぱり全国区のドラマとか漫画とかで関西弁大阪弁喋る人間が出てきたらいくつかの類型に分けられますよね。まあよう喋る、
1: はい
2: はい、お笑い好きだからなんかすぐ冗談言う、はい、言うとかね。それからあの食いしん坊ね、
1: 食い倒れで
2: 食い倒れ、
0: あそうか、
2: 食い倒れと言うてる割には好きなんはお好み焼きとたこ焼きに限られてるんですけどももっと美味しいもんあるやろうとか思うんですけどね。ええ、まあまあ、あと厚かましい、
1: はい、
2: あのずけずけ入ってくる、
0: はい、
2: はい、で派手好きね、ヒョウ柄、うん、金ピカの靴履いてるとかね、あのわざわざここにこうあれね、あの胸のところにあのブランドのロゴが見えるような服を着るとかですね
1: わざわざ
2: わざわざね、はい、
1: 大阪弁の役割後にそれだけいろんなイメージがもうくっついてきちゃうと、は
2: いはい、くっついてきちゃうんですよね。だからそれもね、こう歴史的にいろんなあの層があるんですけど、まあ、そもそも江戸時代はあのだから江戸の話ですよ、江戸の話で、
0: はい、
2: あの京都大阪からいっぱい人がこう来るんですけど、みんなお商売人なんですよね。で東京の文化っていうのはね、江戸っ子は宵越しの銭は持たねえって言って、その、うんうん、まあ武士の文化ですから、はい、お金に執着するのはそれはあのかっこ悪いっていう、そういう文化の中で関西人はお金儲けに来てるんだからお金大事やんかみたいな感じで、
0: はい、
2: あのこう暮らしてるとあの人はケチだとかね、大体、うん、あの浮世風呂っていうあの江戸の町で作られた、まあ、あのお笑いドラマの小説みたいなのがあるんですけど、関西人が何人か出てくるんですけど、大体名前がケチベイさんっていう名前ですから、もうまさしくケチな人なんですよ。まあそんな感じで、あのこう時代とともに関西弁のイメージが、要するに関西弁イコール関西人イコールあの、お金にうるさい人とかね、あの、うん、そういうイメージ、特に東京の人はそんな風に思ってるんですよね、
0: うん、
2: で特にね、あのだからそれは60年代ぐらいを境にして、だから60年代ぐらいの漫画とかアニメとか見たら、ほんまに関西人のキャラって嫌な人ばっかりだったんですよ、
1: ほう、
2: はい、例えばあの藤子不二雄さんっていう方の書いた、はい、パーマンっていう漫画があって、うん、
0: はい、
2: それはあのあれですね、ドラえもんよりちょっと前の漫画でアニメにもなってますけれども、うん、普通の子供があのスーパーマンになれるこうグッズをもらって、空も飛べる、怪力も使えるっていう、うん、そういう漫画だったんですけど、
0: はい、
2: パーマン1号はあの普通の男の子、パーマン2号はなぜかチンパンジー、パーマン3号はアイドルの女の子で、パーマン4号が大阪のお寺の子供で、パーヤンっていう、ね、通称パーヤンっていうんですけど、はい、この子が空飛ぶ怪力を使って宅配業のアルバイトをするというね、それをですね、あのパーマン1号がその力は何のためにあると思ってるんだ、正義を守るためだぞっていうふうに言うとですね、
0: はい、
2: 正義はちゃんと守ってるがな、でもそれだけでは食べていかれへんよってなみたいなことで言うと、うん、パーマン3号の女の子がやーねーって言うんですよ、
0: はい、
2: だからもうそういうやーねーっていう感じで関西人は見られてた、うん、そういう時代だったんです、
0: はい、
1: 一方で私これ聞いてて、うん、ちょっと怖いなと思うのが、
0: はい、
1: その役割語で語られると、うん、もうそのイメージが、
0: はい、
1: も
0: う、
1: そうじゃないのに、
0: はい、
1: もう関西人だったら、
0: こうや、
1: 食いしん坊で金に細かいとか、
0: は
1: い、
0: 女性やったらこうやとか、うん、
2: はい、
1: ね、
2: はい、
1: ですわよみたいな風にしなきゃいけないみたいな、
0: はい、
1: 決めつけはありますよね、これね、
2: 決めつけありますよね。だからあの私が言ってるのは、役割語っていうのはステレオタイプの日本語であるということ、
0: うんうん、

0: レオタイプっていうのはこういう人はこういう性格を持ってる、こういう行動をするっていう、まあ一種の決めつけですよね。だ、
1: うんうん、
0: から関西弁を喋ってる関西人が全員ケチなわけでもないし、ね、たこ焼き好きなわけでもないし、はい、あの面白いわけでもない、
1: ね、
0: だからこれが一番困るんで、関西人面白い、関西弁面白い、なんか漫才聞いてるみたい、面白いこと言ってとか言われるのが一番辛い。
1: 私もあれ嫌いや。いやいや。はい。
0: そうね。
1: ねえ。
0: はい。
2: まあ、そういう、まあ、ステレオタイプのイメージと結びついちゃうっていう、うん、まあ、役割語なんですけれども、うんうん、役割語の今、うん、だずっと使われ続けてるわけじゃないですか。うん、その役割語の今はどうで、はい、これからなんかどうなっていきそうっていうのはありますか、はい、
0: だからあのそこは例えばね、あの一、まあ、博士語とか老人語はね別に使ったところで、まあ、現実の世界で使うってことあんまりないし、使ったらあちょっとふざけてるんだなとかね、そうじゃわしが知っておるんじゃとか突然言ったら、あなんかあの面白いこと言おうとしてるなって分かってもらえるけど、例えば男性と女性の言葉遣いの違いとかっていうのは結構厳しくて、あの現実世界とこうつながってるので、はい、例えば会社の中であのこれちゃんとやっとけよとか、最近元気ないな

0: ていうのだったら、はい、私はそんなに問題はないと思うんですけれども、はい、それをこう現実社会とこう結びつけてごっちゃにしてしまうとまずい、
1: はい、
0: だからその会社の中とか学校の中とかパブリックなところでその役割語的な感じで男はこう女はこうみたいにするのはあんま良くないと思ってますね。でも最初の方にもありましたように一瞬で人物像が伝えられるっていう意味では、
1: はい、
0: ほんまにあれですよね、はい、あの役割語は便利だなと、
1: はい、で私もその台本があって、うん、もう何百年も同じネタを受け継がれてきたやつをやらしてもらってるんですけど、こうやっぱりこう、うん、覚えて最初はその通りにやる、
0: うん、
1: でもどうも居心地が悪い、それをこう自分こう、うん、自分の言葉としてこう出す作業がもうすごく長くあって、もう何百回もやらんとしっくりけえへん。
0: なるほどなるほど。
1: そう自分の体にこう落とし込めて出せるようになったら楽しくなってくるっていう、そういう感じ、ね、
0: その家庭でやっぱりこう自分なりにここはこういう風にした方がええなとか変えられるんですかね。
1: なんか私はその変えようと思って変えてない、なんかこうやってるうちに変わってくるタイプですね、だからこここうやったらいいんじゃないかと思って考えてやるとすごい不自然になって気持ち悪いことになってしまって、いかに自分が自然に喋れるかっていうことだけ考えてると思います、
0: いやいや非常に納得できました、
1: はい、ありがとうございます、
0: この前聞かせていただいた青菜でもね、大棚の旦さんがいてて、はい、やっぱりこう落ち着いた感じの言葉遣いで、
1: そうですね、
0: 植木屋の、
1: はい、
0: 職人さんはね、はい、ちょっと軽い言葉で、
1: そうですね、だから旦那がその植木屋さんが手入れをしたお庭を見渡して、打ち水をした青いものの上を通ってくる風というのはひんやりとして誠に具合のええもんじゃ、これも先生じゃーって言いますね、
0: 言いますね、
1: はい、
0: だからやっぱり上方落語でもじゃーっていうのはお年寄りの言葉遣い、
1: そうですね、
0: はい、
2: 今二葉さんのその声のトーンもいつものこう高い感じじゃなくて、少し抑えた、
0: そうそうそうそうそうそう、
2: 分別ありげなという、
1: まあそうですね、
0: そうですよね、
1: でも落語ってこう芝居しすぎてしまったら聞いてられへんですよ、それしんどくなるんですけど、
0: なるほど、
1: その辺はこう出てくる人たちのこの、まあ、うまいことこう抑揚をつけながら話を進めていこうというふうに、思ってて、
0: まあまあさっきおっしゃってたように、だからその頭で考えたこう調子とかセリフとかはあのこうわざとらしくて聞いてられないけども、
1: はいね、はい、
0: もう何度も稽古して自分の、はい、体に落とし込んで出てくる言葉、
1: あ、そうですね、
0: が説得力が出ると、
1: めっちゃそうだと思います、だからなんか私は、キャラクターをやってる、というよりも、その会話によってその人が浮き上がってくる、それがなんか理想やな、
0: なるほど、
1: と思ってます、でも印象付けるためにはやっぱりこの役割語が絶対いる、
0: はい
1: なと、
0: はい、
2: それをだから落語ってもともと組み込んであるっていうかね、
0: はい、
2: 師匠から教わる時点でもそれができてるわけですもんね、は
0: い、そういうことですよね、はい、
1: だから師匠にお稽古つけていただく時ももっと年寄りっぽくとか、なんかそういうようなこと言われてしまいました、もうちょっと低くとか、ゆっくりとか、
2: 役割語でこう言葉がこうなってんだから、はい、その適切なやり方があるだろう
0: って、
1: はい、
0: そうですね、
1: は
0: い、そこが面白いなと思うのはさっきのあのままごとの話でも、
1: はい、
0: ままごとですよ、演じてますよっていう時に自然にこう役割語が出てくるっていうのは、まあある意味その人間の本能みたいなとこもあるのかなと思いますよね。だから本当にこう家族と喋る時はもうベタベタな大阪弁で、あのもうお母ちゃんいい加減にしてなとか、早くご飯にしてとか言うてんのに、分かったわご飯にしてあげるわねままごとになったら急に変わるっていうのも、それ演じてるっていう意識があるからこそだと思うんですよね、はい、
2: さて第1回のテーマ役割語のハテナ突き詰めてまいりましたけれども、二葉さんいかがでしたか、は
1: い、いやーなんかね、今先生が言わはったことすごいなるほどなって思ったけど、

0: まだこう自分の頭で整理ができてないので、これオンエアもう一回聞きます。何回もちょっと聞かんと、こう入れへんような感じがしたので、はいはいはい、先生また、もしよかったら、はい、お茶一緒に行ってください。
1: ゆっくりと。
0: いや、もう、もっといろいろ話してみたかったです。はい。はい、
1: 私、今話聞いてて、はい、これ、この話を聞いた後に、漫画読んだら、気になってしょうがないような。
0: はい、あ、まあ、そうかもしれないですね。はい。ドラマとかね。はい、
2: まあ、それこそもう落語聞いたら、はい、あ、なるほど、これが落語の役割語かっていうのはよくわかると思いますんで、まあ、そういうのを、こう考えながら落語を聞くっていうのも楽しみになるんじゃないかなと思いますね。はい。
1: さてここでハテナの先生の思い入れのある言葉もご紹介いたします。
0: はい。
1: 二葉さん読み上げていただけますでしょうか。
0: はい。今ちょっと紙いただきました。恋人よ、僕は旅立つ東へと向かう列車で華やいだ街で君への贈り物を探すつもりだ。聞いたことあるなこれ。
1: これ歌ですね。
2: 歌ですね。
0: 木綿のハンカチですか。
2: ピンポンですね。
1: 太田裕美さんですね。
0: 歌ですよね。
2: これちょうどね、だから僕が大学に受かって東京に旅立つ時に流行ってたんですよ。それから、はい、ベタベタな大阪の青年のくせにこういう世界に憧れてたのね。
0: あ、
2: でリアルな僕は恋人もいないんですよ。
1: あ、リアルはなかったんです
2: か。なかった。
0: はい。
2: ただそういう世界をこう妄想しつつ、うんうん、俺は旅立つんだみたいな感じでこう新幹線に乗って東京行ってたっていうね。そういう思い出の歌ですよね。
0: はい。
2: はい。
1: これも役割語が割と
2: めっちゃありますよね。
1: 出てきた。要はだから、はい、ワンコーラスの中で前半が男性、はい、後半女性っていうのが分かるように書いてますよね。
2: そうなんです。
0: そうか。
2: だからただね、だからその2番の最後のところでね、はい、いいえ星のダイヤも海に眠る真珠もきっとあなたのキスほどきらめくはずないもの。キスほどってキスもしたことないのに。でそこはちょっとね、はい、イラッとしてましたけど、ね、
0: あ、イラッとしてました、
1: 当時の金水さん
2: は。そうです、はい、
1: それでは歌詞の言葉にしっかり耳を傾けてお聞きください。木綿のハンカチーフ。

0: さんで木綿のハンカチーフでした。桂二葉の言葉のハテナ、二葉の辞書になんちゃらという言葉はない。
1: ここからは二葉さんの頭の中の辞書にはない不思議で決体な言葉を紐解いていくコーナーです。金水さんも二葉さんのこだわりにお付き合いください。よろしくお願いします。
0: なんか夏になったらよく聞くと思うんですけど、あの思い出作りをしましょうって、うんうんうん、あれ私変な言葉やなと思うんですけど、うんうんうん、どう思いますか。なんか思い出って作るもんじゃないんじゃないかなって思うんです、うんうん、
2: はい、
0: 思い出ってできるもんじゃないかなと、うんうん、
2: そうですね、
1: 勝手に
0: それが思い出じゃないでしょうか、うん、と思うんです、
2: はい、
0: なんか作ろうと思ってやるもんじゃないじゃないですか、うん、振り返った時にあるのが思い出なはずやのに、うん、思い出作りをしましょうって、うん、変やなっていつも思うんですよ。
2: つまりこう計画して思い出作っていこうじゃなくて、
0: はい、
2: こう自然に起こったこと、
0: はい、
2: 決してその時は気持ちいいことでなくっても後から振り返ったら笑えるな、
0: はい、
2: いい思い出やったなっていうのが思い出ちゃうかな。
0: そうです、自然にできたことが思い出で、はいはい、思い出ができると思ってたら、うん、なんか思い出側も困るっていうか、
2: うん、思い出が迷惑、
0: 思い出が迷惑しはる、うん、そう、しかも、うん、それが思い出ができると思って自分が動いてると、うん、すごい自分自身が、うん、あの嘘っぽくなると思うんですよね、はいはい、
2: そうね。いや今の二葉、うん、さんの性格は非常によくわかりました今。いや、なんで似たとこあるので、
0: あ、はい、ありがとうございます、はい、だからそれ教育に悪いと思う、
1: うん、教育に悪い、そう、はい、私もいや最初全く疑問を抱いてなかったんですけど、
0: はい、
1: 思い出は海や山に行って、はい、友達と一緒に楽しくなければならないみたいな、
0: そうそうそうそう、そうです、そうです、
1: 先入観、
0: はい、
1: 決まりがありますよね、
0: はい、
1: そこにね、
0: そうなんですよ、
1: 家で一人で、
0: はい、
1: もうビデオをもう1日10本見ましたも、
0: それはそうです、
1: 思い出じゃないかと、
0: ね、そうなんですよ、
2: はい、まあ、そういう意味でちょっと話ずれるかもしれんけど、
0: はい、
2: 結婚披露宴みたいなんでいろいろイベントを設けて、はい、最近だとなんか生まれた時の、 あの体重のテレビあげるとか、お米あげるとかね、
0: はい、
2: だからなんかそういう意味でなんか思い出に残るようなイベントを仕掛けようとしてるあの人らの、 あの魂胆に絶対乗らないぞっていう、
0: はい、
2: はい、という気持ちにはなります
0: ね。うわ、一緒、先生と嬉しいです。
1: 今日3人ほぼ意見一緒です。
2: 、はい、
1: 私も一緒、
0: うん、そういうなんかちょっと似てるかちょっと全然違うか分かりませんけども、うん、例えばそのスポーツ、
2: うん、
0: 今から放送しますよっていう時の、うん、なんか CM みたいなんで、うん、感動がそこにみたいなのあるじゃないですか。
2: はい、
0: 感動するかせえへんか みんな分からんし、こっちの気持ちやから、
2: はい、
0: お前が言うなみたいな思ったりするんです、
2: はいはい、何があるからわからないから、まあ、人生って面白いんちゃうかなと思いますよね。
0: はい、
2: だから仕組まれた感動とか、
0: はい、
2: 仕組まれた思い出とかっていうのはかえってつまらんのとちゃうかなっていう。
0: そうですね、は
2: い、だからここにいる3人みんな仕
0: 組まれるやん、
2: 腹黒い、
0: ね、腹黒い、はい、
1: ということで今回は思い出作りという言葉でよろしいですかね。
0: はい、そうですね、
1: はい、次回はどんな言葉が発表されるでしょうか。二葉の辞書になんちゃらという言葉はないでした。
0: はい、
1: はい、ということで、はてなの先生、
0: はてなの先生、ここまでですね先生、うん、ありがとう、いかがでしたか。
2: はい、
0: いかがでしたか。
2: 大変、
0: ね、
2: 楽しゅうございました。
0: はい、ありがとうございます。
2: は
0: い、
2: あの二葉さんの 本質みたいなところにもちょっとあのたどり着けたかなっていう気がちょっとしましたんで、
0: ありがとうございます、
2: は
0: い、
2: 今度またお茶しましょう。
0: いや嬉しいです、ありがとうございます、はい、最後に先生、まあ、先生にとって言葉っていうのはどういうもんですか。
2: うん、そうですね、はい、言葉っていうのはあの嘘もつけるんですよね。
0: はい、
2: はい、でもあの今日二葉さんの おっしゃったことで大変腑に落ちたのは、
0: はい、
2: 自分の体に落ちていった言葉でないとこう心からの言葉っていうのは出ないっていう、
0: はい、
2: そこが非常に感動的でした。だからやっぱりそのいかにその嘘のないこう真心からの言葉を、
0: はい、
2: でもうどれだけたくさん話せるかっていう意味で、それぞれちゃんとそのシチュエーションに合わせた納得のできる気持ちから出た言葉を喋っていきたいなというふうに思いました。
0: はい、
1: というわけで今回のハテナの先生は放送大学大阪学習センター所長、はい、金水聡さんでした。貴重なお話をどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。またよろしくお願いします。
1: 金水さん、お別れの言葉を博士語でお願いします。
2: それでは皆さん、さらばじゃちょっとあんまり博士っぽくなかったですけどね、
1: はい、ありがとうございました。
0: ハテナ、ハテナ、桂二葉の言葉のハテナ。
1: 桂二葉の言葉のハテナ、そろそろエンディングのお時間になりました。二葉さん、第1回の放送いかがでしたか？
0: いや、めっちゃ勉強になりました、なんか自分がこう落語やる上でもこの役割語って知って、もっとこう自分の落語が、まあ、もっとかは分からんけど、ちょっとはこう深くなっていくんじゃないかなっていう感じがしましたね。
1: 役割語って言葉のこう殻みたいなもんで、
0: はい、
1: そこにこう気持ちとか中身が入らないと、
0: はいはい、
1: やっぱり難しい、なんか問題もあるし、
0: そうですね、
1: そういうのをなんか二葉さんは落語で
0: 出てる
1: っていう感じもしましたね。
0: そうですね。ほんでなんかやっぱりその落語の導入部分って結構その印象付けるために役割をすごい使ってると思うんですけど、私もすごい集中して、お客さんも集中してグーって入ってきてくれはったら、なんかどんどんその役割語が薄くなってきてもなんかいけるような気しますね。はい、
1: そのレベルまでゾーンに入ったみたいな体験って今あります？
0: あ、なんかあるような気しますけど、そんなないけど、
1: ええ、
0: はい、スーっていく時がなんかある気しますね。はい、
1: ちょっと役割後もじゃあ意識しながら今度、
0: はい、
1: ニューさんの落語を
0: ぜひぜひ
1: 聞かせていただきたいと思います。
0: はい、嬉しいです。
1: 皆さんからのお便りもお待ちしております。番組の感想、言葉に関するハテナ、ハテナの先生のゲスト案ご推薦ください。公式ホームページの投稿フォームからお送りください。 X でも感想などハッシュタグ言葉のハテナをつけてポストをお願いします。言葉のはひらがな、ハテナカタカナです。
0: はい、
1: 聞き逃した方、途中から聞いたという方、 NHK ラジルラジルの聞き逃し配信で番組終了後1週間聞くことができます。そちらもぜひお楽しみいただいて、お知り合いにもぜひお勧めしてください。ニオさんもこれ何回も聞けますんで。
0: あ、はい、
1: ラジルラジルで。
0: はい、わかりました、
1: はい、
0: 何回も聞こう
1: ね。
0: はい、
1: 桂ニオの言葉のハテナ、最後はニオさんの言葉で締めていただきます。
0: 最後まで聞いてくれてありがとう。

8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。台風25号は21日月曜日までに強い勢力になり、21日月曜日から22日火曜日頃にかけて伊豆諸島から東日本の太平洋側に接近する見込みです。明日の各地の詳しい予報です。北海道は日本海側は日が差しますが、太平洋側を中心に雨が降り、雷雨や激しい雨になることもあるでしょう。札幌の最高気温は24度の予想です。東北は雨が降る見込みです。太平洋側では明け方雷を伴って激しく降ることもあるでしょう。仙台の最高気温は24度の予想です。関東は雨の一日になりそうです。雷が鳴り激しい雨が降るところもあるでしょう。東京の最高気温24度の予想です。甲信越は山梨県は雨や雷雨で激しい雨が降ることもあるでしょう。長野県や新潟県にも雨雲や雷雲がかかる見込みです。最高気温甲府25度、長野26度、新潟27度の予想です。東海は広く雨が降る見込みです。雷を伴って傘を差していても濡れてしまうくらい激しく降るところもあるでしょう。名古屋の最高気温は30度の予想です。北陸は朝方を中心に雨が降り、日中も雲が広がりやすいでしょう。ただ一部で日が差しそうです。金沢の最高気温27度の予想です。近畿は雲に覆われてすっきりしない空模様でしょう。雨が降るところもありそうです。大阪の最高気温は29度の予想です。中国地方は晴れ間が出ることもありますが、雲が広がりやすい見込みです。

0: 一時的に雨が降ることもありそうです。広島の最高気温は31度の予想です。四国は日が差すところが多いでしょう。ただ朝晩は一部で雨が降りそうです。高知の最高気温は32度の予想です。九州は明け方まで雨雲がかかるところがあるでしょう。日中は日差しが届くところが多い見込みです。福岡の最高気温28度の予想です。沖縄は晴れ間が出る見込みです。ただ局地的に雨が降りそうです。那覇の最高気温は31度の予想です。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。北海道地方の状況です。道央道や札樽道、道東道などは順調に流れています。東北地方の状況です。磐越道や東北道など、東北地方の高速道路は順調に流れています。関東甲信越地方の状況です。圏央道は雨のため、川島インターと五海インターの間が最高速度80キロに制限されています。東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは、川口東インターで3キロの渋滞です。台風25号の影響で高波のため、西湘バイパスの下りは大磯東インターと早川インターの間が通行止めになっています。東名高速道路の上りは、御殿場インターと大井松田インターの間の山北バス停で、大型トラックなど車8台の事故のため5キロ渋滞しています。御殿場ジャンクションから伊勢原ジャンクションまで通常40分のところ1時間5分かかっています。下りは神奈川県の大和トンネルで3キロの渋滞です。東海、北陸、近畿地方の状況です。東名高速道路の下りは静岡県の足柄サービスエリア付近で事故のため1キロ渋滞しています。北陸道の福井インター方面に向かう上りは金沢東インター入り口が工事のため利用できなくなっています。東名阪道の下りは蟹江インターで工事のため2キロ渋滞しています。中国四国地方の高速道路は順調に流れています。九州地方では南九州道の上下線の八代ジャンクションと八代南インターの間が地震に伴う災害のため通行止めになっています。ところで逆走は他人を巻き込む命に関わる危険な行為です。高速道路で逆走を見かけたら安全を確保してすぐに110番通報してください。日本道路交通情報センターの前田がお伝えしました。
2: 9時の NHK ニュースです。台風25号の交通機関への影響についてお伝えします。首都圏の主な JR の在来線や私鉄は明日以降遅れや運休の可能性があるとしています。空の便では全日空が明日と明後日羽田と八丈島を結ぶ全便で欠航を決めているほか、他の航空会社も明後日羽田などを発着する便に影響が出る可能性があるとしています。また各高速道路会社によりますと、高波の影響で神奈川県の西湘バイパスで下り線の一部の区間が通行止めになっているほか、明日以降も東京湾アクアラインや千葉東金道路の全線、中央自動車道や東名高速道路の一部区間などで通行止めになる可能性があるとしています。各社は最新の情報に注意するよう呼びかけています。次に、ヨーロッパの複数の国でロシアによるとみられる領空侵犯などが相次いでいることを受け、フランスのマクロン大統領はロシアの攻撃性とヨーロッパへの脅威は性質が変わってきていると警戒感を示しました。その上でロシアの狙いはウクライナへの支援を弱めることだと指摘し、ひるまない姿勢を強調しました。マクロン大統領は18日記者会見で、ロシアによるヨーロッパへのハイブリッド攻撃の脅威がここ数週間で強まっているとし、ロシアの攻撃性とヨーロッパへの脅威は

0: 性質が変わってきていると警戒感を示しました。ハイブリッド攻撃は兵器を用いた攻撃に非軍事的な手段を組み合わせて混乱を引き起こそうとする手法で、マクロン大統領は先月ドイツの空港でロシアが関与していたとされる爆発物を搭載したドローンが見つかったことや、ヨーロッパの複数の国でロシアによるとみられる領空侵犯などが相次いでいることを例に挙げました。その上でロシアの狙いはヨーロッパを威嚇してウクライナへの支援を弱めることだと指摘して、我々はひるまないとした上で、ウクライナに対してこれまで以上の支援が不可欠だと強調しました。またイラン情勢の緊迫化に伴ってエネルギー価格が高騰していることを受け、数週間以内にエネルギー問題に焦点を当てた G7 主要7カ国の会合を開き、石油備蓄の放出の可能性についても議論する考えを明らかにしました。日本商工会議所は来年度の税制改正に向けた意見をまとめ、食料品の消費税減税についてレジのシステム改修に伴う費用の補助など影響を受ける事業者への支援を政府に求めています。日本商工会議所が昨日公表した来年度の税制改正に向けた意見によりますと、政府が来年4月から2年間食料品の消費税の税率を 1% に引き下げるとする大綱を閣議決定したことをめぐり、レジのシステム改修に伴う費用の補助や減税の対象とならない外食の需要を喚起するために自治体と連携したキャンペーンを行うこと、それに相談窓口を設置することなどを求めています。その上で、消費税率を戻す際は個人消費の落ち込みなど景気の下振れを防ぐ経済対策が必要だとしています。食料品の消費税減税について日本商工会議所の宮沢新産業政策第一部長は、事務負担の増加や外食産業の売上減少などの影響を懸念している、事業者への負担が最小限となるよう求めていくと話しています。一方、中小企業の事業継承をめぐり国税庁が見直し案を示している非上場企業の株式の新たな評価方式では、地域経済を支える中小企業の株式評価額が大幅に上昇する可能性があり、多くの中小企業の事業継承が崩壊するのではないか、事業承継が崩壊するのではないかなどとして強く反対しています。ニュースをお伝えしました。
1: 皆さんこんばんは、 VTuber の星町彗星です。本日のゲストは私もリスペクトしているバーチャルアイドルグループパレットプロジェクトの赤月クララさんと七木真晴さん。クララさんといえばパレプロの脳内メリーゴーランド担当にして聞く人を虜にするプリンボイスの持ち主。もしかしたら頭の中がハテナでいっぱいになったリスナーもいるかもしれませんが、私も負けじと私なりのプリンボイスを披露したいと思います。それでは行きますよ。
2: ぽいにゃーろー、ぽいちゅんぱーの

0: 始まりました VR VTuber の音楽ラジオ、パーソナリティの内田敦子です。この番組はイラストや CG などのバーチャルなキャラクターで動画投稿や配信を行う VTuber が主役の音楽番組。今日も VTuber 音楽の魅力をたっぷり詰め込んでお送りします。一緒に番組を進行していくのはこの方。
1: 彗星のごとく現れたスターのケンシキ、萌え萌えキュンキュン、星町彗星です。スイちゃんは
2: キャンボかわいい、
1: ありがとうキュン
2: キュンキュン。
3: 自信ありますね、このプリンボイス
0: に。いやでもスイちゃんかなりプリンボイスでしたね。
3: そうですよね、うん、これはもう脳内メリーゴーランドでしょう。
0: まあちょっとね、まあ私は悪乗りしてしまったので、ね

0: 約感がありますけど、
1: そうですね、
0: はい、これ怒られないですかね、大丈夫ですか、
1: これ誰に怒られるんですか、萌え萌えキュンキュン萌えあずですか、怒られるのは
0: 永久保存版ということで、はいはい、心に刻んでほしいなと思います、
1: はい、
0: さあということで VTuber 界を代表する歌姫星町すいせいさんです、よろしくお願いします。さあまずはリスナーから届いた相談メッセージをご紹介します。唐松さん10代男性の方からです。僕は中高一貫校に通う高一なのですが、うん、僕には中学の時から好きな人がいます。でもその人と同じクラスになれず全く接点がなく今まで来てしまいました。どうすれば関わることができるでしょうか、教えてください。
1: ほう、なんでしょうね、学生接点持つには、
0: うん、
1: 同じ委員会、
0: うんうん、
1: まあ部活、
0: 同じ部活は熱いですね。でも高一でまだ接点がないということは部活違うっぽいですよね。
1: 確かにそうだ、
0: この感じ、
1: う
0: ん、なんか同じ委員会に入るとか、うん、ここからありえるかもしれないんですけど、
1: ちょっと狙って入ってきてるのが分かると、
0: うん、
1: ちょっと怖いかも。そうですよね、ちょっと怪しいですよね、
0: うん、
1: ここの塩梅難しいなってすごい思うんですけど、うん、
0: あくまで偶然、本当に結果として同じになった感じがいいですよね。
1: うんうんうん、
0: いやでも自分の学生時代を思い返すと、うん、確かに全く接点のなかったところからカップルが生まれてたりとかもしてたんですけど、
1: はい、
0: それってやっぱりどちらかが積極的に連絡先を教えてくださいって言いに行ってた気がしますね。
1: まあ結局そうですよね、
0: いい方に転ぶか悪い方に転ぶかわからないけど、まあ、やっぱそれぐらい覚悟を持ってる人ってやっぱりかっこいいですから。
1: 確かに確かに、
0: うん、
1: 実はちょっと連絡先交換したくてぐらい潔く言っても、うんうんうん、おっとはなるかもしれないですね、うん、ワンちゃん、
0: まあ、それでダメならもう玉砕するという覚悟で、
1: 確かに、
0: うんうん、行動しないとダメですね、
1: うん、唐松さん、己で潔く素直にアタックするということ、
0: うん、
1: もしも玉砕したらごめんなさい、
0: うん、はい、
1: うまくいったら教えてください、
0: はい、またお便りお待ちしております
1: お待ちしております、
0: 頑張ってください。さあそれではこの流れで好きな人に振り向いてほしい気持ちを歌った歌ってみた曲へのリクエストメッセージをご紹介します。
1: はい、
0: 山田デスさん10代女性の方からです。私の推し曲はラプラスダークネスさんのあなたの恋人になりたいです。我らが栃木県民の英雄ラプ様が全国民の心をメロメロにさせています。私もしっかりとメロメロにされました、
1: うん、
0: ラプ様のいつもの声とは想像できるようでできない素晴らしい歌声です。もっともっとメロメロになる人が増えますように。
1: ふんふんふん、
0: さあということでスイちゃん曲振りをお願いします。
1: はい、それでは山田デスさんからのリクエストです。ラプラスダークネスであなたの恋人になりたい。

0: きいただいたのはラプラスダークネスさんで、あなたの恋人になりたい。ホロライブ所属のラプラスダークネスさんが。
1: 途中ですが、ここで地震の情報です。先ほど午後9時7分ごろ、九州地方で地震がありました。震源地は天草灘、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.4 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。各地の震度、次の通りです。震度3が熊本県の天草市、鹿児島県の長島町となっています。午後9時7分ごろ、

0: 九州地方で地震がありました。震源地は天草灘、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.4 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。各地の震度ですが、震度3が熊本県の天草市、震度3、同じく震度3が鹿児島県の長島町となっています。その他周辺各地で震度2を観測しているところが多くなっています。以上、地震の情報でした。
1: VTuber の音楽ラジオ。さあ、ここからはリスナーの推し曲をどんどん紹介していきます。爽やかさん、10代女性の方からです。私の推し曲は空想のクローゼットです。初めて聞いた時、ちょっとレトロな曲調とお二人の美しい歌声に癒されました。青春は昔も今も色褪せないと思わせてくれる曲です、うん、それではお聴きください。空想でクローゼット。

0: お聞きいただいたのは空想でクローゼット、上椿スタジオ所属のバーチャルシンガーシエルさんとシンガーソングライターのソーダさんによるユニット空想が今年4月にリリースした楽曲で、作詞はポンさん、作曲はヒデや小島さんが手掛けています。
1: めちゃめちゃいい曲ですね。冒頭とかはズンチャズンチャってファンクっぽい感じだなって思ってたんですけど、サビに入った瞬間にこう景色が開けるみたいな空気感が変わったなと思って、そこでこうお二人の声も相まってさらに青春っぽさが感じられたなと思いました。
0: そうですよね。このなんか令和の時代の楽曲だけどちょっと懐かしさも感じるような不思議な楽曲ですね。さあ続いての推し曲はこちらです。 7K さん20代女性の方からです。私の推し曲は剣持東也さんのメトロノームです。普段とはまた違うグッとくる歌い方と独特な世界観がマッチしていて、剣持東也さんらしさが溢れている曲です。何度もリピートして聴いています。それではお聴きください。剣持東也さんでメトロノーム。5

0: お聞きいただいたのは剣持東也さんでメトロノーム。二次三次所属の剣持東也さんが今年7月にリリースしたファーストミニアルバムの収録曲で、作詞作曲を手掛けたのはバンドピープルワンのメンバー土井さんです。
1: めちゃめちゃ歌うの難しそうな楽曲ですけれども、しっかり

0: 剣持さんを対抗なしてらっしゃってて、剣持さんの持つ世界観とビブルワンの土井さんの持つ世界観がすごくぴったりマッチしてるなと思いました。
1: うん、いつも新しい一面を見せてくれますよね、剣持さん。さあ、そんな剣持さんといえば、はい、来月初めてのソロライブを開催されますが、うん、なんとスイちゃんもゲストとして出演されるんですよね。
0: はい、そうなんですよ。はい、あの実は剣持さんのチャンネルでやった対談企画の、終わった後にありがとうございました、実は自分ライブやるんですけど、よかったらゲストでお呼びしたいんですけどみたいな、その時に言われて、ぜひスケジュール合えばぜひともみたいな感じの話をして、ありがとうございます、あなたは何だったら断るんですかって印象的で、いや別にそんな断ることじゃないじゃないですか別にこれって、いう話をしたのがありますね。
1: じゃあ結構前からお話自体はあったんですね。
0: はい、いただいていて、で曲何にするとか、どういうパフォーマンスするみたいなところを今集めてるところです。
1: うん、楽しみにしています。
0: はい、頑張ります。
1: さあ、ここまでリスナーの推し曲を聞いてきましたが、続いてはいよいよゲストの登場です。

0: VR VTuber の音楽ラジオ、お待ちかねのスペシャルゲストの登場です。自己紹介お願いします。
1: はい、歌って踊るバーチャルアイドル、タレプロの脳内メリーゴーランド担当、プリンボイスの愛されオレンジ、暁クララです。そして
2: はい、パレットプロジェクトのやり込みゲーマーアイドル兼クジラのご探検隊隊長の七木さまはると申します。
3: よろしくお願いします。
0: ということで、パレットプロジェクトの暁クララさんと七木まはろさんです。改めてプロフィールをご紹介します。パレットプロジェクト、通称パレプロは、2019年9月に発足したバーチャルアイドルプロジェクト。現在は8人のメンバーが在籍しています。シーンの黎明期から最前線で戦い続けてきたバーチャルアイドル界のトップランナーで、人数を生かしたフォーメーションダンスが魅力。2021年から毎年ワンマンライブを開催しており、今年の12月にも6回目のワンマンライブを予定しています。今年7月には暁クララさんが X にポストしたダンスプラクティス動画がバズり、大きな話題に。バーチャルでだって本気でアイドルできる、そんな熱いメッセージは多くのファン、そして多くのバーチャルアイドルの心を震わせました。そんなバズりポストで話題の暁クララさんはパレプロの1期生。自らプリンボイスと表現するキュートな声が魅力で、目まぐるしく変わるバーチャルシーンをサバイブしてきた叩き上げのアイドル。ファンやメンバーから絶大な信頼を得ている、グループを支える大黒柱的な存在です。そしてパレプロ3年ぶりの新メンバーである七木まはろさん、2024年5月にパレプロ研究生として活動を開始。ゲーマーとしての一面を持ちながら積極的に歌枠配信を行い、今年1月には10時間超えの耐久歌枠に挑戦。チャンネル登録者数1万人突破という課題をクリアし、見事正規メンバー入りを果たしました。今年12月には初めてのライブ出演も決定。パレプロの未来を担う期待のホープです。ということで、今回はサイコさん暁クララさんと新生七木まはろさんを迎えて、シーンを代表するバーチャルアイドルグループパレットプロジェクトの魅力を語り尽くす VR 渾身のパレプロ特集をお届けします。
2: まあ、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
0: あのクララさんは2023年の5月以来3年4ヶ月ぶりの出演となります。
1: いや、すっごく嬉しくて、なんかそのフォーメーションダンスのポストをさせていただいて、パレットプロジェクトのこととかバーチャルアイドルのことをもっと知ってほしいって気持ちがすごく強いので、今日はちょっと魅力が伝わるように頑張れたらいいなと思ってます。
0: お願いします。そしてまはろさんは初出演となりますが、いかがですか？
2: はい、僕もね、呼んでいただけてとっても嬉しいですし、もう今日はね、新人らしく頑張らせていただきたいと思っております。とてもね、緊張しているんですけれども、先輩がいらっしゃいますので、頼もしいですね。はい、よろしくお願いいたします。はい、私もね、バズったポスト拝見しまして、
1: ありがとうございます。
2: パレプロ、やっぱ今の VTuber

0: 千葉界のアイドルシーンを担うユニットだなと改めてすごい思いましたので、今日ねさらにパレプロの魅力をこの VR リスナーの皆さんにもお伝えできればなと思っております。ぜひよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: さあまずは今年7月にリリースしたパレプロの最新曲をお聴きいただきたいと思います。リスナーから届いたリクエストメッセージをご紹介します。ペッターさん30代男性の方からです。パレットプロジェクトのギミラビが推し曲です。今までは可愛い曲が多かったパレプロですが、打って変わって大人セクシーな曲とダンスで新たな一面が見れました。公式チャンネルでライブパフォーマンスが見られますのでぜひご覧ください。
0: 嬉しいですね。
1: 嬉しいですね。
2: さあそれではマハロさん曲振りをお願いします。
0: はい、それではペッターさんからのリクエストです。パレットプロジェクトでギミラビ。

0: 聴きいただいたのはパレットプロジェクトで君ラビ。今年7月にリリースした最新曲で、作詞作曲を手掛けたのは三好啓太さんです。
1: めっちゃいい曲。
2: ありがとうございます。
1: すごい好みです。
3: 嬉しい、聞いてもらえて。
1: なんていうの、いろんなパターンでの可愛い声というか。

0: なと思いました。
1: ありがとうございます。
2: そうですね、こういったアイドルの形もあるんだなっていうのが知っていただけるととても嬉しいですね。
0: マハラさんこれでも歌われてる？
2: まだ歌ってないんですよ。
0: じゃあ今後のライブとか
2: で、はい、これから可能性がありますね。はい、
0: じゃあそれちょっと気になりますよね。
1: うん、ララも楽しみです
3: さあそれではここから今こそリスナーに届けたいパレットプロジェクトの魅力を徹底的に深掘りしていきたいと思います、うん、まずはパレプロをリスペクトしているというスイちゃんから見たパレプロの魅力についてお話しいただけますか？
0: はい、その本当に土初期からずっとこの王道のアイドルらしさみたいなものをずっと持ち続けているのがそのすごいなっていうことを思っているのと、時代が追いついてきたっていうとあれなんですけど、ちょっと一周回ってきたじゃないですか。
1: はい、わかります。
0: で、そのクールでかっこいい、それこそ K-POP 的なアイドルが、まあ今でも全然その評価されてるんですけど、人気だったのもあるし、その本当に可愛い、そのフリフリドレスを着てるアイドルたちがどんどんフィーチャーされていってる時代になってきて、それこそカワラボさんとかかなりたくさんバズり曲出してると思うんですけど、なんかそういうユニットの立ち位置にすごいなるんだろうなって思っていて、パレプロさんがだからこれからこの時代に合ってるアイドルとしてバーチャルのアイドルシーンを盛り上げてくれるような気がすごいしていて、
1: はい、
0: だから今すごい期待をしているユニットでしたね。
1: わすごい嬉しい。
2: ありがとうございます。
1: まさにクララたちパレットプロジェクトがを掴んでいきたいファン層だとか、可愛、いとか正統派アイドルっていうところなので、だからそれをしっかりあの分かってくださってたのさすがだなと思って聞かれました。ありがたいですね。
3: さあそんなパレプロの初期メンバーであるクララさんは、パレプロの魅力はどこにあると思ってらっしゃいますか？
1: やっぱりこうフォーメーションダンスは一つの魅力として欠かせないなと思ってまして、人数がいることでできるパフォーマンスだとか与えられる迫力とかっていうのは間違いなくあると思ってますね。あとそれに加えてそれぞれがこう等身大の女の子像のメンバーが多くいてですね、こう女の子たちの成長物語だとかを見られるのもパレプロの魅力だなと思ってます。毎月衣装を変えて生写真を販売していたりとか、メンバーと一対一で話せるトーク会、メンバーによってはチェキ会を開催してる子もいたりとかして、正統派アイドルっていう活動をずっと続けているので、リアルアイドルさんが好きな方でも入りやすいと思ってます。
3: はい、あのマハロさんは今年の4月に正規メンバーとしてデビューされましたが、はい、パレプロの魅力についてどう感じてらっしゃいますか？
2: はい、僕自身もやっぱりグループのフォーメーションダンスが一番魅力かなと思いますし、先輩たちと練習するとすごく頼もしいので、やっぱりそういったベテランの先輩たちがいるというのもやっぱり事務所の強みかなというふうに思っております。
0: そうですよね、もう歴が長い先輩代表、クララさん、本当に何年になりましたか、クララさん？
1: 8年
0: もう
1: 9年目
0: 一緒です。
2: すごい、
1: そうですね、
0: 本当にここまでね、やっぱ走り抜いている、
1: はい、
0: バーチャルの人たちって、はい、残りわずかになってきましたから、頑張ってほしいなってすごい思ってます。今後もね、
1: はいはい、
0: ちなみにどうですか、マハロさん。
2: はい。
0: クララさんは、怖いですか？
1: あ、
0: どんな先輩ですか？
2: とっても怖くて。
0: そうなんだ。
2: あ、嘘でした。怒ってますね。あのもちろんね、嘘なんですけれど もうとっても優しくて、まあ、親しみやすさもあるんですけれども、頼もしさも兼ね備えていて、もう本当にいつも気軽に相談をさせていただいています。はい、
0: どんなこと相談するんですか？
2: もう本当にダンスを頑張っている最中なので、まあ、ここがうまく踊れないんだよねとか、そういったもう漠然とした悩みみたいなのをこう話すと、わかるよっていう風にすごい共感してくれて本当にもう肩に手を添えてくれるような、包み込んでくれるような優しさがあるので。

0: しっかりこう新メンバーも任せられるし、うん、敬語で喋ってくれるんですけど全然タメ口でいいなってクララ思ってるぐらいで一緒に横並びで頑張ってこうって思える仲間ですね、
1: うんうん、ありがとうございます、
2: うん、どうですか今日からタメ口に
1: クララちゃんみたいな感
0: じにクララちゃん
2: すごくいじりやすいんですよはい、なので敬語はストッパーなんです
1: そうだったんだ、
2: はい、
3: なるほど
1: 後輩としての立ち位置
3: は、ね、しっかりしてますね、はい、
4: さあそれではここでそんなパレプロの魅力が詰まった楽曲ハレバレパレットを聴きいただきたいと思います。クララさんこちらはどんな曲でしょうか。
0: はい、あのバズらせていただいたダンス動画でパレットプロジェクトが踊っていた楽曲になりまして、うん、コールが本当にたくさんある楽しい楽曲です。こういろんなことがある人生だけどクララたちパレットプロジェクトが彩るぞ一緒にかけてこうっていう熱い思いも詰まった楽曲になります。
4: うん、さあそれではクララさん曲振りをお願いします。
0: はい、それではお聴きください。パレットプロジェクトでハレバレ。

0: お聴きいただいたのはパレットプロジェクトで晴れ晴れパレット。去年7月にリリースした楽曲で、作詞作曲を手掛けたのは烏屋砂防さんです。
1: あのポストをめちゃくちゃ私見まして、だから振り付けが今目に浮かんで、
2: そうですね、あのみんながいろんなポーズしますよね。七色お届け、
3: あすごい、
2: そうなんです、これが目に浮かびました。
3: 嬉しい、ありがとうございます。
1: これでもきっとめちゃくちゃ BPM 速いから、歌いながら踊るのすごい大変ですよね。
3: すごい大変ですね。嵐のように曲が終わっていく、あっという間に曲が終わります。
1: そうですよね、
3: 踊ってると。
1: いやすごいです、本当に。
3: でも楽しくて、
1: とっても元気の出る一曲ですよね。
4: はい、
0: さあここからはマハロさんとクララさん、お二人それぞれが抱く活動にかける思いを深掘りしていきたいと思います、さあまずはマハロさんから参ります。マハロさんは今年の4月から正規メンバーとなり、パレプロの一員としての活動をスタートさせましたが、どんな思いで活動に取り組まれていらっしゃいますか？
4: はい、僕もパレプロのメンバーとして、ファンの期待に応えるようなパフォーマンスを見せなければっていう思いがとても強いですね。やっぱりもともと7人で長らく活動をしていたところに、新しく加入する1人ということに対してのプレッシャーはかなり大きいもので、ダンスのフォーメーションや歌詞割りとかも変わってしまいますので、やっぱり一番はファンのみんなに受け入れてもらえるかなっていう不安がかなり大きかったです、やっぱり僕自身も今までのその既存のグループの雰囲気っていうのを大切にしたいっていう反面、新人として新しいものも持っていきたいっていう気持ちもあって、もうそこのバランスっていうのも考えながら活動はしておりました。それでも8月にね、開催しました感謝祭というイベントで12月のライブに出演しますと発表させていただいたんですが、そちらの時のファンの皆さんの反応がめちゃくちゃ温かくて、本当に期待してもらってるんだなっていうことで、プレッシャーがなくなったわけではないんですけれども、練習へのパワーに変わって、僕が入ってよかったなって皆さんに思っていただけるように、今はとにかくいいものを皆さんにお届けできるように、歌やパフォーマンスを前向きに頑張っている最中で

0: ございます。
1: 不安感じなくていいのに。
2: 感じるよね。
1: でも、まあ、それこそメンバーが増えるかもみたいなのを聞いた時に、もちろんその現状のメンバーでやってる期間もすごく長かったので、不安がゼロだったかというとクララもちょっとはありまして、まあ、でも今全くないんですね、それはひとえにまはろちゃんの頑張りだとか信頼だとか努力だとかそういうのだと思うので、本当に頑張ってくれてて、ありがとうの気持ちです。
0: こちらこそありがとうございます。
3: ねえ、やっぱり新たな地に踏み込む、で仲間の一人になる、でしかもそのチームが長くその体制でやってたってなると、どうしてもプレッシャーはあるだろうし、そのクララさんサイドとしてもこういう新人であってほしいみたいな理想があるじゃないですか、でその理想をまはろさんはしっかりその超えてきたというか、だろうなって私すごい思ってて、
0: ありがとうございます。
3: 自分たちが愛してきたグループに対してしっかりこう真面目に真摯に誠意を持って、先輩たちのこういうところが魅力だみたいなところを知った上で頑張ってくれてるっていうのは、これから新しいいい風を吹かしてくれるだろうなって、すごい思いましたね。
1: その通りです。
3: 頑張ります。
0: はい。さあ続いてはパレプロの初期メンバーとしてずっと活動を続けてこられたクララさんに伺いたいと思います。これまでメンバーが卒業したり運営体制が変わったりと様々な変化を経験されてきたクララさんは、今どんな思いでパレプロの活動に取り組まれていらっしゃいますか？
1: 実はですね、長く活動してきた中でたくさん頑張りたいってシーンはあったんですけど、今年もかなり頑張り時だと思っておりまして、運営さんのサポートのおかげもあって、最近ご新規さん向け

0: からこそこの1年とか2年でこうチャンスをつかまなければって思いがすごく強いですね。でこうどうしても頑張りたい理由っていうのがクララその自分自身がパリプロが本当に大好きなんですよ。だからこそもっともっとたくさんの方に魅力を届けたいな、知ってもらいたいなと思ってます。あとは同時にですね、一期生として最初からここにいさせてもらってるっていう、 こう責任に近いものも感じてます。なんかこう卒業を選択するメンバーとかも活動する中でいるんですけど、その中でこう残ったものとして何をしようか、何ができるかって考えたりとか、その度に。あとは、まあ、今ではこうスタッフさんよりも自分たちメンバーの方が長くプロジェクトに関わってたりとかするんですよ。だからこそ自分はパレプロ続けてく責任があるなって思いますし、もう何があってもここで自分は輝きたいなっていう意地があります。
1: すごいですね。
2: 素敵ですね。
0: 恥ずかしいんですけど。
2: いや本当に長く続けているからこそ濃いストーリーがあると思うので、はいはい、昔の曲もまたちょっと味が変わってなんかさらにエモくなるとか、
0: はい、
2: 本当にいろんな変化があると思うので、うん、本当にこれからがすごい楽しみだなって、うん、思いました。私からもお聞きしたいんですけど、
0: はい、
2: ここ数年活動を終えるバーチャルアイドルグループもこういくつかあったと思うんですけれども、はい、仲間でありライバルでもあった存在を見送るときにクララさんはどんなことを感じるのかっていうのを教えていただけますか。
0: もうシンプルに寂しいですよね。もちろん、うん、クララはやっぱ仲間っていう気持ちの方が強くて、まあ、なので多分ファンの方と一緒の気持ちですと寂しいなって、うん、あとはやっぱりこう見送るたびにこうバーチャルアイドルとかバーチャルアイドルのフォーメーションダンスっていう文化がちょっとずつ減ってっちゃうのかもっていう気持ちもあって、なのでその分、まあ、見送ったバーチャルアイドルグループの分までクララたちが頑張らなきゃ、この文化を守らなきゃってすごく思ってます。
2: パレプロが続けることによってパレプロがまたバズって、うん、でそれに憧れた人たちがまたチームを作るとか、うん、きっとこれからもいろいろ何かが起こると思うの で、うん、で最前線としてね、うん、パレプロさんには頑張っていただきたいですね。
0: 頑張ります。
3: さあそれではここでクララさんが選んだ思い入れの強いパレプロの楽曲をお聴きいただきたいと思います。クララさん何の曲でしょうか。
0: はい、ドリームインブルームという曲です。ドリームインブルームは2022年に発表した楽曲で、先日開催した感謝祭というねイベントの一番最後にも披露したパレプロの代表曲の一つになります。これまでのパレプロの軌跡と、あとこれから先の未来への思いが詰まってます。聞くたびにみんなで頑張っていこう、私たち色の花を咲かせていこうとか、そういう風に思える大好きな曲です。
3: さあそれではクララさん曲振りをお願いします。
0: はい、それではお聴きください。パレットプロジェクトでドリームインブルーム。

0: 聴きいただいたのはパレットプロジェクトでドリームインブルーム。2022年にリリースした楽曲で、作詞は安藤笹さん、作曲は神田ジョンさんが手掛けています。
1: じゃあアイドルですね、
2: いい曲ですね、
3: 爽やかで、
4: こんなに元気な楽しい曲なのに、なんで涙が出てくるんだろうっていうような、すごくいい曲なので、もしねこの曲初めて聴くって方がいらっしゃったら、ちょっとでもそれを感じてくれてたら嬉しいです。
1: 僕はアイドル研究生としてパレットプロジェクトに最初加入させていただいたんですが、実はオーディション時のダンスの課題曲でもございまして、入る前からもうすごく聴いてダンスを練習していた一番最初の曲なので、僕としても思い出の深い一曲となっております。
0: さあここで改めてお二人に伺いたいんですが、パレットプロジェクトの今後の目標は何でしょうか？
1: はい、パレットプロジェクトというグループをたくさんの方に知ってもらって、ライブを見たいと思っていただけたら嬉しいなと思っております。僕としてもやっぱ新人として新しい風吹かせつつ、先輩たちと一緒にグループを大きくしていきたいなと思っております。
4: 今日本当にありがたいことに呼んでいただけて、お話をさせていただきまして、皆さんにパレプロとかバーチャルアイドルのことを少しは知ってもらえたんじゃないかなと思っています。興味を持ってもらえたら、あとその心をつかむのは私たちの頑張り次第なので、あとは私たちがこうキラキラアイドルになれるように、なれる、
1: 憧れの存在ですかね。
4: でもこう聞いてくださってる方とか見てくださってる方を幸せにできるようなアイドルになれるよう、引き続き頑張りたいと思います。
1: もうなってるよ。でも、
2: なってます
4: やっぱり。もうより多くの人を幸せにできるように、頑張るぞ。
1: 応援してます。ありがとうございます。
0: さあ続いてはクララさんとマハロさんの推し VTuber 楽曲を伺いたいと思います。まずはマハロさんからいきたいと思います。マハロさん、おすすめの楽曲は何でしょうか？
1: はい、僕の推し曲は無限大ミュータイプさんのグラディエントでございます。無限大ミュータイプさんはメディアミックスプロジェクトバンドリから生まれたグループでして、リアルとバーチャル両方の姿で活動しているガールズバンドのグループでございます。で、グラディエントという曲はもう爽やかで、すごく疾走感があって、でもどこかこう切なさも感じられるような楽曲で、何かを始めるときに聴きたくなるような、すごく前向きな曲なので、今回はおすすめさせていただきました。
0: さあそれではマハロさん、曲振りをお願いします。
1: はい、それではお聴きください。無限大ミュータイプさんでグラディエント。

0: 聴きいただいたのは無限大ミュータイプでグラディエント、メディアミックスプロジェクトバンドリから生まれた5人組ガールズバンド無限大ミュータイプが去年8月にリリースした楽曲で、作詞はボーカルの中町あられさん、作曲は堀江翔太さんと中町あられさんが共同で手掛けています。
1: エモーい。

0: んの歌声が本当にすごい伸びやかですね。
1: なんかすごいまはろちゃんが言ってた説明通りで、爽やかなのに心に響いてくる感じがすごい感動して、ちょっと後でもう一回フルで聴こうと思います。
2: さあ続いてはクララさんの推し VTuber 楽曲を伺いたいと思います。クララさん、おすすめの楽曲は何でしょうか？
1: はい、クララの推し曲は絵の具さんのバーチャルバーサーカーです。絵の具さんはバーチャルアイドル界を共に生き抜いてきた仲間でして、クララとかパレットプロジェクト全体ですごく仲良くさせていただいております、と同時にめちゃめちゃ尊敬してるグループでもありまして、バーチャルバーサーカーはこう夢に熱中する生き様だとか、アイドルの可愛いだけじゃなくて強くかっこいい姿を表現している楽曲になります。絵の具さんはライブパフォーマンスも本当にこう鳥肌が立つくらいかっこいいので、ぜひ見てもらいたい気持ちになりますね。
2: さあそれではクララさん、曲振りお願いします。
1: はい、それではお聴きください。絵の具さんでバーチャル

0: お聞きいただいたのは絵の具でバーチャルバーサーカー。パレプロと同じくシーンの黎明期から活動するバーチャルアイドルグループ絵の具が2023年にリリースした楽曲で、作詞は上楽寺美桜さん、作曲は田中俊介さんが手掛けています。
1: かっこいい、
2: かっこいい、
1: すごいですね。これはライブで生で見たらもうめっちゃ感動するでしょうね。
2: すごいですよ、本当に鳥肌あって感動されます。
1: やっぱり絵の具さんのこの熱量だからこそ生きる楽曲ですよね、
2: はい、私たちも頑張るぞってこう、うん、心のもう腹の奥からも湧き上がってくる、うん、熱量を持てる曲なので、うん、もう今も煮えたぎってます
1: 頑張るぞって、うん、さあということで残念ですがお時間が来てしまいました。
3: あっという間でした。
2: 今日クララとかパレプロの熱い思いをお話しさせていただけるかもって思いながら聞いたので、うん、すごい緊張してたんですけど、うん、でも星町さん、うん、内田さんはじめ VR の皆さんがすごい優しくしてくださったんで、すごく楽しくお話しすることができました。結構ね、真剣なお話とか中心で話させてもらったんですけど、パレプロ結構わちゃわちゃ楽しい感じで元気にいつも活動してるので、うん、ぜひそちらも見ていただければと思います。多分見ていただいた方は、あの後輩の七木さんもはるちゃんのがしっかりしてるって多分今思ってると思う。
1: まさかい
2: え、その辺も確かめに来てもらえると嬉しいです。
1: クララ先輩もおっしゃっていましたけれども、先輩後輩、まあ、垣根のないようなすごい楽しいグループとなっておりますので、普段の様子とかも見てもらえたらなと思っております。本日は本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。ということで本日のゲスト、パレットプロジェクトの暁クララさんと七木さんマハロさんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: ラジルの聞き逃しサービスでいつでもお聞きいただけます。
1: 推し曲やメッセージは24時間365日受付中です。ホームページや X でぜひぜひ投稿してください。
0: さあ最後はリスナーの推し曲を聞きながらお別れしたいと思います。ホワイトさん、20代男性の方からです。私の推し曲はオシマティックプロジェクトのビープビープです。それぞれの個性が輝いているとてもいい曲です。 MV のフォーメーションダンスも良いのでぜひ見てほしいです。
2: ぜひ見てほしいです。
0: うん、ということでパレプロのお二人をゲストに迎えた今回は我らが MC スイちゃんがプロデュースするグループオシマティックプロジェクトによるフォーメーションダンスが魅力の楽曲ビープビープで締めたいと思います。
1: はい、今夜のエンディング曲です。オシマティックプロジェクトでビープビープ。

0: はここまで。次回は堀江翔太さんが来ます。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象情報、交通情報をお伝えします。今日午後4時ごろ、東京八王子市の交番で10代の警察官が頭から血を流して倒れているのが見つかりました。病院に搬送されましたが意識不明の状態で、警視庁は現場の状況から拳銃で自殺を図ったとみて調べています。警視庁によりますと、今日午後4時ごろ、東京八王子市にある八王子警察署の大和田交番で10代の男性巡査が頭から血を流して倒れているのを交番の中にいた別の職員が見つけました。巡査は病院に搬送されましたが意識不明の状態だということです。当時巡査は勤務中で、そばには拳銃が落ちていたということです。警視庁は現場の状況から拳銃で自殺を図ったとみて調べています。八王子警察署の羽生和弘署長は、詳細は確認中ですが、本人が拳銃を使用したのであれば誠に遺憾です。一命を取り留めることを祈りつつ、事実関係を明らかにしてまいりますとコメントしています。世界農業遺産に認定された農法でさつまいもを栽培する埼玉県三芳町でさつまいも掘りの催しが行われました。催しは特産のさつまいもを PR しようと毎年開かれ、13回目となる今年は4つの農園に分かれて、親子連れなどおよそ1100人が参加しました。参加した人たちは畑の畝に並んで土を丁寧にかき分け、世界農業遺産の農法で栽培されたさつまいもを何本も掘り出していました。中には子供の顔よりも大きな芋を掘り出した家族もいて、芋を顔の横に並べみんなで喜んでいました。三芳町や川越市などの武蔵野地域では、江戸時代から栄養分の少ない土地に木を植えて、その落ち葉を堆肥として利用する循環型の農法が継承され、令和5年には世界農業遺産に認定されました。催しを主催した実行委員会の武田修司会長は、首都圏から近くで直売所によっていろいろな種類があるので、ぜひ三芳町に来てほしいですと話していました。海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部は北東の風15メートル、

0: 南部は北東の風23メートル。明日午後9時までに南の風23メートルに変わるでしょう。天気は北部は曇り時々雨、ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。南部は風雨が強いでしょう。ところにより雷を伴うでしょう。見通しは北部は8キロ、明日午前3時までにところにより500メートル以下となるでしょう。南部は8キロ、波は北部は4メートル、明日午後3時までに5メートルとなるでしょう。南部は7メートル、明日午後9時までに8メートルとなるでしょう。佐渡沖明日にかけて風は北東の風8メートル、明日午前3時までに北の風10メートルに変わるでしょう。天気は曇り時々晴れ、ところにより雷を伴うでしょう。見通しは8キロ、波は1メートル50センチくらいでしょう。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。台風25号の影響で高波のため西湘バイパスの下りが通行止めになっています。西湘バイパスの下りは大磯東インターと早川インターの間が高波のため通行止めになっています。また熱海ビーチラインも高波のため下りが通行止めになっています。東名高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間の山北、
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

10時の NHK ニュースです。今日午後9時7分ごろ、熊本県と鹿児島県で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3の揺れを観測したのは熊本県天草市と鹿児島県長島町です。このほか九州の広い範囲で震度2や1の揺れを観測しました。気象庁によりますと、震源地は天草灘で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.4 と推定されています。大型の台風25号は関東など東日本の太平洋側に接近する時間帯は昨日の段階と比べて遅くなり、あさってから22日火曜日頃にかけてと予想されています。勢力も強まる見込みで、伊豆諸島のほか東海から東北の太平洋側では台風の接近前から大雨となる恐れがあります。気象庁は土砂災害や暴風に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水氾濫に警戒するよう呼びかけています。また専門家は、雨や風の強い時間帯は予定の見直しを検討することも被害を軽減する重要な行動だと指摘しています。今回の台風は連休中の交通機関に影響が出る可能性があるほか、大雨によって災害の危険度が高まる恐れがあります。雨や風の見通しなどは最新の情報を確認し、早めに備えを進めてください。人気アイドルグループタイムレスのメンバー猪俣修斗容疑者25歳が昨夜都内で知人の女性を殴るなどして怪我をさせたとして傷害の疑いで逮捕されたことが捜査関係者への取材で分かりました。調べに対し、口論した際に手が当たってしまったかもしれないが、故意に殴ってはいないという趣旨の話をしているということです。逮捕されたのはタイムレスのメンバー猪俣修斗容疑者です。捜査関係者によりますと、昨日午後10時半ごろ、東京江東区にあるコンビニエンスストアの駐車場に停め

0: った車の中で知人の26歳の女性に対し顔を殴るなどの暴行を加えて鼻などに怪我をさせたとして傷害の疑いが持たれています。詳しい怪我の程度は分かっていないということです。被害者の女性がコンビニエンスストアに駆け込んで被害が発覚したということで警視庁が詳しい経緯を調べています。調べに対し口論した際に手が当たってしまったかもしれないが故意に殴ってはいないという趣旨の話をしているということです。スポーツクライミングのワールドクライミングシリーズはスピードの第6戦が行われ、男子は24歳の大政涼選手がこの種目では日本選手として初めての優勝を果たしました。昨シーズンまでワールドカップとして開催されていたワールドクライミングシリーズは世界共通のルートが設定された高さ15メートルの壁を登る速さを競うスピードの第6戦が中国で行われ、18日男子の決勝が行われました。この種目の日本の第一人者24歳の大政選手は4人が同時に登ってタイムを競うトーナメントを勝ち上がり決勝に進みました。決勝ではスタートから勢いよく飛び出して4秒78のタイムで世界記録保持者の中国の選手などを抑えてトップでフィニッシュし優勝を果たしました。日本選手がこの種目で優勝するのは前身のワールドカップを含めて初めての快挙です。大政選手は優勝したと分かった時は嬉しさと驚きが一気に込み上げてきた、今回の優勝を自信に変えて夢である世界最速の選手に近づけるようこれからも一つ一つ積み重ねていきたいとコメントしています。大政選手は各大会の順位ごとに与えられるポイントでもトップに立ち、総合優勝をかけて来月チリで行われる最終戦に臨みます。以上この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。時刻は10時5分になります。
1: 釣り好きの皆さん釣れてますか？ヒットありましたか？山下健二郎のトークライクフィッシング、パーソナリティ3代目 JS ソウルブラザーズの山下健二郎です。釣りとは人生を一生豊かにしてくれる遊びをモットーに、この番組は釣り好きが釣りの面白さと釣りができる喜びをひたすら喋ります。この時間は釣りや魚についてトーク、どうぞお楽しみください。番組パートナーはこの方、
2: はい、NHK アナウンサーの藤原陸遊です。よろしくお願いします。
1: 前回は、はい、ダンスと歌がお得意というお話を伺いましたが、
2: はい、
1: なんと NHK のホームページをね、はい、ちょっと拝見すると、私の心身リフレッシュ術、とにかくたっぷり寝ること、
2: はい、
1: 寝ることが何よりも好きで自宅には枕がなんと5つありますと。
2: あるんです。
1: いや買いすぎちゃいます。
2: いやもう釣り番組でアウトドアお好きな方がたくさん聞いてらっしゃると思うんですが、
1: はいはいはいはい、
2: もう究極のインドア人間でして。
1: あ、そうなんですね。
2: 家で過ごす寝るという時間を楽しみたいと思った結果今5つぐらい、
1: その5つはどういうふうにこう使い分けるんですか？今日はこの枕が合うなってい
2: う。あ、そうなんです。テイスティングがこう寝る前に
1: テイスティングあれ面白い。
2: こう A から E まであって、あ、今日は A じゃない、 B、C、B、C だなみたいな。
1: あ、その日の体調によって合わせるってことですか？
2: はい、でもやっぱりこうライブとかって疲れた体と普段のこのオフの体だとまたなんか違うみたいなあります
1: か？枕ですか、
2: はい、
1: どこでも寝れるから、
2: ね、最高ですね。愚問でしたこの話ここまでにしましょうか。
1: いやでも枕は、はい、でも結構やっぱ永遠のテーマのような気がしま す,
2: す、ね、
1: なんかあんだけ合ってたのに、急にあれみたいな、急に裏切るじゃないですか。ツンデレすごくないですか、枕ってのは。
2: 一生続くものってないんだなって思いますねオーダー枕作ってもそういう風に
1: ありますよね。
2: ありますよね。
1: わかりますわかります。
2: あれ何なんだろう、
1: 結構高いのにあれ急に合わなくなってきたみたいな、
2: あるんですよ。
1: ありますよね。
2: 5年付き合ってきたオーダー枕と
1: めっちゃ面白い。
2: 先日決別して
1: そうなんだ、
2: 方向性の違いで解散しました難しい。
1: そうなんだ、
2: ずっとこのままでよかったのに、
1: そっかそっか、
2: 無理やりつなげますけど、釣りもここで釣れたから、はい、また明日もここで釣れるってわけではないんですよね。
1: いや全然違います。日によって違いますから。
2: やっぱり
1: 本当に毎日状況変わるんで、海とか湖とかね、やっぱり、
2: ね、
1: 天候も違うし水の色も

0: 違うし、魚のいる場所も毎日毎日変わるんで、
1: はい、枕と一緒かもしれないですね。
0: そうかもしれないですね。はい、
1: 無理やりですか。
0: いやでも確かに気持ちは分かるね、はい、枕ね、はい、
1: ちょっと釣りの楽しさも今日は教えてください、はい、よろしくお願いします。ます
0: ではメール来てるんですかね。
1: はい、メール今日もいただいております。今日はトゥーランドットさんからです、はい、毎回楽しく聞いています、はい、夏といえば浜からの投げ釣りが面白いですよね。
0: あ、いいですね、
1: はいはい、そこで番組で投げ釣り特集のリクエストをお願いしたいですと、うんうん、私の夫も暑い中近場のサーフに出かけて、はい、遠投キス釣りに勤しんでいますと、うんうん、番組ゲストに投げ釣り名人を呼んでいただき有益なトークを聞いてみたいと申しておりました。ぜひよろしくお願いいたします、はい、まだまだ暑い日が続きますが皆様お体にお気をつけてと、
0: うん、いやいいですねサーフね、面白いですよね。
1: これ私初心者で分かんないですけどどのぐらい距離としてい
0: い、はい、いや結構飛ばさないと、やっぱサーフってやっぱ遠投が肝というか、かなり遠くに飛ばさないとやっぱ魚を狙えない釣り方なので、相当キャストの技術が必要になってくる、
1: 技が必要なんです
0: か。そうですね、ある程度長い釣り竿とある程度ウエイト、重さがあるルアーを投げないといけないっていう、それにさらに技術が必要になってくるって感じですかね。
1: 距離をなんか競う大会もあるというのをなんか
0: ありますね。はい、遠投の大会とかもありますけども、まあそういう技術が必要になってくるので、はい、ちょっとこう上級者向けというか、
1: サーフは、
0: うん、そうですね、難しい。
1: ちょっとプロの方もお呼びして、は
0: い、そうですね、
1: いろいろね、今後、はい、期待したいと思います。
0: 今回もよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: さて第3土曜日は、釣りや魚の世界のプロをお呼びしています。はい、今回のゲストは、
1: 今回はですね、はい、大手船舶用電子機器メーカーで、うん、これまで魚群探知機ですとか、はいはいはい、潮流計、こう潮の流れを測るものですね、はい、など開発してきたエンジニアの方、対馬和明さん。
0: いいですね、エンジニア大好きですよ。
1: エンジニアが大好き、どういうことですか。
0: なんかもう響きもいいじゃないですか、エンジニアって。なんかかっこいいっすよね。
1: 釣りというとアウトドアでこの自分の感覚を信じるみたいなイメージもあるんですけれど、はいはいはい、魚群探知機、
0: 魚群大事です。
1: 大事、使ってらっしゃってますか。
0: 魚群はめちゃくちゃ大事。
1: 魚群は大事。
0: どういう意味ですか、魚群探知機って。
1: 何というんですかね、うん、こうレーダーでこういるような場所が分かって、そこに垂らしたらこう釣れるのかなみたいな。
0: いやでも本当そうなんですよ。もう100点の答えなんですけども、ただ魚群探知機があるのとないとでは、その日一日の、まあ、超過がもう本当に全然違う、変わってきちゃう。
1: へぇ、
0: はい。だから何もないところにずっと餌とかルアーとか通しても、何してんだって話じゃないですか。
1: そうですね。
0: ですよね、
1: はい、
0: だそれでやっぱ魚群探知機で、あ、ここに魚がいる、でこれで棚が何歩だなとか、ここに落とさないといけないなっていうのをこうやっぱ分かるんですよね。
1: あ、そう、いわゆるフッカスさんみたいなことを分かります。ここにいるっていう
0: のは分かるんですよ。
1: なるほど。
0: で、まあ、魚群探知機今すごい進化しまくってるんで、
1: はい、
0: こうルアーを落としたらルアーが落ちてるやつも見えるんです。そーってこう。
1: 面白い。
0: 面白いでしょ。でそのルアーがパーって落ちるじゃないですか、
1: はい、
0: そうすると赤い点がこう魚だとしますよ、その点がパーって寄ってくるんですよ。すごいですよこれ。
1: 見えちゃうんですね。
0: そう、見えちゃうんですよ、もう丸見え。
1: すごい。いや私釣りあまりこう馴染まなかった理由の一つが、はいはい、待てないっていう結構せっかちな性格があって。
0: そうなんですね、はい、
1: それが見えるんだったら、は
0: い、そう、
1: あ、来てる来てるみたいな、
0: いやいやいやみたいな、もうライブで分かるんですよ、ずっと。
1: はぁ、
0: 臨場感ありますよね。ただ魚探がないはないでまたそれも楽しいと思うんですよね。こう自分だけの経験だけでこう投げたりとかね、まあどっちもね楽しいんですけども、魚探は魚探でまたすごいんで、ちょっとそれをねこう開発してるメーカーさんにね今回お話伺えるということで、もうめちゃくちゃ楽しみです。
1: 山下さんの好きなエンジニアの方です、
0: ね、エンジニア、響きがいいね、かっこいいね。
1: エンジニアの対馬さんのお仕事ですとか、
0: はい、
1: 釣りライフもね、あれこれ伺っていきたいと思います。あ、そうですね、
0: はい、
1: さあ番組ではメッセージやご意見も募集しています、はい、最近こんな魚釣り上げましたですとか、釣り人あるあるエピソードなどもお待ちしています、はい、投稿は番組ホームページから、はい、X ではハッシュタグトークライクフィッシング、すべてカタカナでお願いします、
0: はい、釣りはルールとマナーを守って楽しむもの、自然そして人への迷惑行為はもってのほか、何より最新の天気予報や波浪情報、河川の情報をチェック、安全第一で釣りを楽しみましょう。それではスタートです。山下健二郎のトークライクフィッシング。山下健二郎のトークライクフィッシング、早速ゲストのご登場です。今回釣り上げた釣り好きゲストは、大手船舶用電子機器メーカーで魚群探知機や潮流計を開発する対馬和明さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。はい、いや対馬さんフレッシュな、
0: はい、ね、
1: 今おいくつ
2: なんですか。今

0: 31。
1: あ、はい、そうですか。
2: キラキラされている。
1: いますね。
3: エンジニアですから、
1: ね。エンジニア、
3: エンジニア土島さん。
1: かっこいい。
0: ご出身が、はい、私大阪の和泉市出身になります。
1: そうですか。
3: で今日は本社がある兵庫県西宮市から、は
0: い、あ、そうです、
3: お越しいただいたということですけど、そう、会社が大手船舶用電子機器メーカー、うん、はい、もう釣り初心者からするとどんなものを作ってるのかなと気になるんですが、はい、ね、どんな製品を作ってらっしゃるんですか。
0: まあ、代表的なもので言いますと、やはり魚群探知機、
1: 魚探ね、
0: はい、あとは周りの船を見たりとか、まあ、障害物を探知する船舶用レーダー、あとは無線機などを手掛けています。
1: あ、そうなんですね。
3: これはもう釣りする上で、船に乗る上では欠かせない、
1: めちゃくちゃ大事なものですね、やっぱり。
3: それが、はい、あのこの手元にある情報だと、はい、その魚群探知機対馬さんの会社が日本で初めて作った。
1: あ、そうなんですか。
3: 世界で初めて。
0: あ、そうです。
3: ものなんですか。
0: 1948年戦後間もない頃に、はい、世界で初めて実用化に成功したのが、まあ、弊社でございます。
1: 魚探ってそんな歴史あるんですか。
0: そうですね、
1: すごいですね。
3: もう70年以上。
1: そうですね、ま
3: あ、80年に迫るぐらい。
1: 当たり前に使ってましたけど、一番最初に作ったのは日本だったんですね。
0: あ、そうなんですよ。
1: 知らなかった。
0: そうなんです、ね、
1: すごいですね。
3: まあ、今どのぐらいの、そのシェアというか、はい、占めてるのはどのぐらいになるんですか。
0: 今その私たち魚群探知機以外にも、まあ様々な、まあレーダーであったりとか、まあ無線機を作ってるんですけれども、まあそういったものを統合して、まあ漁業向け電子機器では世界シェアが 49%、
3: ほぼ半分です。
0: そうです。
1: すごいですね。
3: すごい。
0: で、まあタンカーや貨物船など商船向けのレーダーでは今世界シェア 43% を誇っています。
3: ああ、こっちも半分に迫るぐらいの。
1: 創業者はラジオの修理販売をしてたって書いてますけど、そうなんですか。
0: あ、そうですね。
1: も
0: ともとそういった電子機器にまあ精通している方でして、うん、ラジオ修理販売していて、まあ、そこから船の当時船に搭載されていた音響促進機と言われる、まあ、軍事用の、まあ、水深だけを測る機械に着目して、まあ、これであればもしかしたら魚も映るんじゃないかっていうところに目をつけて、まあ、試行錯誤して魚群探知機を実用化したという背景が。
1: 面白い。
3: 当時誰もやってなかったことということです。
1: そういうことですよね。
0: やっぱりその創業者が魚群探知機を開発した当初、はい、うん、はい、やっぱり船に穴を開けないといけないってなった時に、
1: そうですね、
0: ものすごいその漁師さんたちからまあ反発があったらしくて、でもやっぱ船に穴を開けないと、うん、そのうまくまあ魚群を探知できない、うん、なんか最初はなんか船のまあ後ろとか横につけてたらしいんですけど、
1: うん、
0: そうなるとやっぱり泡を噛んでしまって、
1: なるほどね、
0: 魚群探知機のまあ大敵っていうのは泡なんですよね。
1: へ
0: え、泡があると。
3: 面白い。そうなんですか。
0: はい、泡が邪魔になって、もう下に超音波が届かなくなって、
1: じゃあそこに干渉しないところっていうのはやっぱ船の一番こうなんていうのお腹の部分とか下の部分ですよね。
0: あ、そうですね。
1: あそこに穴を開けて出さないといけないってことですか。
0: あ、もうそうですね。
1: はあ、面白い。
3: すごい。創業者の方も釣りが好きだったんですかね。どうなんですか。
0: 確かに。ちょっとそこは分からないんですけど、おそらくそうなんかもしれないですね。
1: へ
3: え。すごい。でも、まあ、島さん自身は釣りがお好き。
0: もう大好きですね。
1: ああ、そうなんですね。
3: そうなんですね。
0: はい、
3: じゃあもうそれで関わるお仕事にするんだったら、もうちょっと魚探作るぞみたいな。
0: そうですね。
3: いつからそれを思ってらっしゃったんですか。
0: もう大学生ぐらいの時に、まあそのカジキ釣りっていうのに出会いまして。
1: カジキ。
0: そうですね。でそこで、まあ、この船舶機器メーカーに興味を持って、はい、今の会社に入ったという。
3: エンジニアってことですから、もうそういう理系の勉強されててみたいなこと。
0: あ、そうですね、たまたましてたので、まあ、今の会社ともまあ相性が良かったのもあって、運よく今の会社に入れたという。
1: 今入社してどんぐらい経つんですか。
0: 今入社8年目
1: です。8年目ですか。そう、魚群探知機って、まあ、使い方は一応わかるんですけど、どういう仕組みでこうキャッチするんですか、魚を。なんか仕組みがわからないですけど。
0: 難しいですよね。
3: 出てくるものだなと思ってますよね。そうそうそうそう、レーダーとして、
0: は
3: い
0: は
3: い、
0: あの魚群探知機はまあ超音波
1: を
0: 使ってまして、超音波なんですね。まあ、船の底に取り付けたまあ超音波振動子っていう超音波を出したり受けたりするものを、まあ、魚探の場合は真下に超音波を打って、うん、でそこからまあ魚群がいると、その魚群から反射が返ってきて、うん、または海底からも反射が返ってきて、
1: はい、
0: でそれをまあ映像としてお客さんが見やすいように映すっていうような、まあ、原理になります。
1: その超音波のこう返ってくるスピードによってどこにいるかっていうのが分かる。
0: あ、もうおっしゃる通りで。
1: あ、なるほど。その飛ばしてるスピードでその水深が出たりとか、そこがボトムが分かったりとか、この魚の群れみたいなのも分かるってことですか。
0: あ、もうそうですね。
1: へー。
3: 仕組みとしてはもう開発当時からも超音波でっていうのは変わってない。

0: そうですね、そこだけはもう変わらずに。
1: もう昔からそうなんですね。
0: そうですね。
2: でもただあのさっき山下さん、はい、あの、はい、最近の魚探は進化してるんだってい う
1: 話も、うん、いやすごいんですよ。動きますもんね、ルアーがピューっと落ちるのもね。
0: 映ります。もうあれはすごい技術革新ですね。
2: あ、じゃあこの70年ぐらいで進化も、
0: 進化も凄まじくて、
2: うん、現在地ってどうなってるんですか？どう変化してきたんですか？
0: 現在地としては、まあ、完璧ではないんですけれども、まあ、魚種の判別
2: ぐらいまでは。魚種の判別ができるんですか？
0: まあ、限られた地域で、まあ、限られた魚しかいない範囲であれば、まあ、この魚の確率は何パーセントだろうみたいなところまでは今出るようには
1: やば
2: い。これって山下さんすごいこと
1: なんですか？いやすごいです。魚種は絶対分かんない。
2: あ、そうなんですね。
1: なんとなくその魚探で出てきた真っ赤っかになる時あるんですよ、群れでバーって。
2: あ、たくさんいるぞっていうのが分かる。
1: それが、まあ、イワシだったりとか、まあ、そのアジの群れだったりとか、イワシの群れだった
2: り、イメージあります
1: ね。小魚がいっぱいバーって真っ赤っかになってて、でそれを食べに魚が寄ってくるから、それを探す釣りだったりとかもするんですよね、はい、だからなんとなくこの真っ赤っかになってる魚探を見るテンション上がるんですけど、はい、そっからさらに魚種を分かるっていうのはすごい技術だなって思うんですけどね。
2: 興奮しちゃいますね。それ
1: めっちゃ興奮するし、それはどういう仕組みなんですか？そのレーダーで反射して大きさがだんだん分かってきたってことなんですか、魚の。
0: あ、もうそうでして、まあ、だんだんその帰ってくる超音波をまあ解析する技術が上がってきて、昔はもう大きい魚しか判別できなかったんですけども、こんな細かい魚までもまあ判別できるようになった結果、まあ、そういったふうに魚種判別とか、魚種判別の手前では今はもう魚体長、この魚群探知に映ってる魚はまあ70センチだとか30センチだとか、まあ、そういったところまでは、はい、分かるようになっています。
1: すごい進化がすごいですね。
2: 欲しくなってきてるじゃない
1: ですか。魚探でも高いんですよ。
0: 高いですね。
1: 魚探高いですよね。
0: 高いですね。
1: ピンキリあるじゃないですか、やっぱり。安いのでこう手頃な値段やとどんぐらいですか、魚探って。
0: まあ、数十万円。
1: あ、数十万円。
0: はい、はい、手頃な価格で。で、ね、で上を見ると、まあ、プロの漁師さんたち向けの、はい、魚探になるともう数百万円。
1: そうですよね。
0: いやちょっとなかなか手に出ないような価格になってきます、ね、
1: でも漁師さんはそれでやっぱ生計立ててるんで、魚探が命なんですよ結構。
2: なるほど。
1: そうなんですよ。だから海の中代わりに見てくれる装置なんで、だから漁師さんはやっぱいいの、最新のもの出るとやっぱりみんな注目するというかね。
2: あ、うん、自分が狙ってる、まあ分かんないですけど、はい、マグロとか、はいはいはい、マグロ漁師であればその、はい、マグロであることが分かるというのが大事だったりとかっていうこと
1: を、ね、最新の機器をねやっぱ注目してるってことですよね。すごいっすね。
2: 他にあの、はい、その海の環境に守ることにも役立てられるっていうふうにあるんですけれど、
0: そうですね、超音波を使って、はい、小さい魚であるとか大きい魚を分かることによって、やっぱり漁師さんたちは効率よく魚を、例えば大きい魚だけを取りたいっていうのにつながりますので、うんうん、はい、なのでそういうふうにその情報が分かると大きい魚だけを取れる、うん、で結果としてやっぱ小さい魚っていうのは取ると環境にも良くないので、うん、結果として環境保護にもつながっていくという側面があります。
2: なるほど、ね、生態数の減少とかにも小さい種から取っちゃうとつながっちゃったりとかっていうこと、
0: ね、特にあの海外とかではやっぱり資源保護の考えが強くてですね、もう小さい魚を取りすぎちゃうともう、まあ、罰則とかそういう決めもありますので、うん、はい、やっぱり、まあ、魚群探知の力を使って小さい魚を取らないように大きい魚だけを取るということで、うん、まあ、うちの魚探が活躍してたりします。
1: なるほどね。環境を守る、あまり取りすぎたりもしちゃいけないし、
0: そうです
1: ね、漁師を狙ってちゃんと釣れるってことですよね、
0: はい、
1: 辻島さんが魚群探知機開発するなどって一番こう難しかった部分ってあります？
0: やっぱ一番難しかった部分っていうのが、はい、普段使ってる方々の見慣れた部分、はい、使い慣れてる部分をいかに壊さずに、うんうん、新しい機能を入れるかっていうところがすごい難しくて、エンジニアとしてはまあ新しい技術があって、その技術をもうどんどんどんどん入れていって、例えばこんな小さな魚も精細に分かるようになったんだよとか、そういう機能を入れたいんですけど、それをして結果もともと漁師さんが見ていた映像が変わってしまうと、その漁の時の感覚が変わってしまうっていうんですかね。
1: 確かにね、
0: この反応だったらこういった魚が取れてたのに、機械を新しくしたらこの反応で別の魚が取れてしまって、
1: あ、なるほど、
0: そういう風になってしまうと、うん、もう漁師さんたちのこれまでの経験をまあ奪ってしまうことになるので、
1: は
0: い、そこをまあいかに奪わずに、はい、ただまあ我々が出したい技術っていうのをまあうまく合致させるかっていうのが非常に難しいところですね。
1: 確かにね、
2: 深いですね。
1: あまりにもガラッと変わっちゃうとあれみたいな、ついていけないんだけどみたいになっちゃうってことですよね。
0: その通りですね。
1: だいたい新しい魚探を作るようになったってプロジェクト立ち上げて、だいたいどんぐらいでこう完成するんですか？年単位なのか10年単位なのか。
0: もちろん魚探の、まあ、開発の規模によるんですけど、はい、短いものだと1年、
1: 1年
0: 長いものだともう2、うん、

0: から3年、
1: 2、3年はかかるんですか、
0: かかりますね。
1: その間に結構こうフィールドでテストしたりとかっていうのを結構やるんですか。
0: あ、もうもちろんやりますね。まあ、弊社のこれまでの流れとしても必ず製品を出す手前にはお客さんのところに持って行って、お客さんの意見を聞いて、そこから必ず世に出すっていうことをしてますね。
1: じゃあ実際それで漁師の方に使ってもらったりとか、釣り船の船長さんに使ってもらったりとかして、こうテストを繰り返して完成するっていう感じなんですかね、イメージは。
0: そうですね。
1: はい。その時どうですか、釣りもやるんですか。やらないですか。
0: はい、まあ、釣り人向けの魚団であれば、たまに釣りはすることは、はい、ありますね。
1: テストと銘打って。なるほどね。はい、魚団ってやっぱ釣り人の向けの魚団と、漁師さん向けの魚団って全く別物なんですか、もう。
0: あ、もう全く別物と思って。た方がいいです、
1: そうなんですね。
2: 何が違うんです
0: か。そうです、やっぱ釣り人向けの魚探は、はい、ちょっと見やすさを追求してるというんですかね。 あと釣り人がその調整しなくても、はい、もう買ってすぐ開けた状態で、はい、もうすぐそのまま使えるっていう状態を釣り人向けはまあ目指してます、はいはい、で一方で漁師さん向けの魚探については、はい、あの方たちは本当に研究熱心で、はい、事細かく、まあ、魚探っていう感度とか、うんうんうん、まあ、そのいかに映像をまあ強く見せるかとか、まあ、そういった調整を事細かくされる方も多いですので、はいはい、まあ、そういった調整しろ幅を持たせて、はい、まあ、いろんな調整ができるように開発ものを作るってことが多いですね。まあ、
1: 自分の見やすいようにちょっとこう後でいろいろいじれたりとかするプロ向きのものっていうのが漁師さん向きで、はい、釣り好きの方はもうすぐ電源パッて入れたらパチッて映るような割とライトな感じっていうイメージですかね、はい、
0: そうですね。
1: これなんでこうリアルタイムで感知できるんですか。これって超音波が跳ね返ってくるのですぐ分かるってことですか。これはここにいるって、
2: あ、ラグがありそうですね、うん、ですね、認識して表示までにっていう、う
0: ん、あの超音波が返ってくる速度が速いっていうのがまずありまして、水中での超音波の音速って約1500m/秒、1秒間に1500メートル進むんですよ。
2: 1秒間に1500メートル、
0: はい、この会話してる、うん、あの声っていうのは1秒間に300メートル程度なんですけれども、はい、まあ、通常だと約5倍の速さで進むので、はい、なので、まあ、1秒間にもう何十回も超音波をもう送受信してるようにパパパって、はいはいはい、
2: なるほど、
1: 跳ね返ってきてるわけですね。
0: そうですね、なのでリアルタイムに、まあ、魚の動きが分かるっていうことですね。
2: はあ、水中の方が早いんですね。
0: そうなんです。
1: あ、そうなんです、ね、
2: ほぼリアルタイムで認識できるようなシステムになってると
0: か。そうですね。ただ、まあ、水深にもよるところはあって、水深が深いと、ね、やっぱ帰ってくる超音波も遅くなっちゃいますので、はい、ちょっとそうなるとリアルタイム性には欠けてしまうんですけど、まあ、先ほど山下さんがおっしゃったような、はい、バスフィッシングで の, そのリアルタイムでっていう、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: あれはまあ結構浅いところで使うものなので、うん、超音波の発射回数も多くて、
1: めちゃくちゃ綺麗にね映りますもんね。
0: あれすごいです。
1: あれすごいですよね。
0: もう見た時感動しましたね。
1: あれはやっぱ淡水やからできるんですか。やっぱあれって
0: あの海でも実際使ってる方も多少いると
1: 。そうなんですね。
0: あの、まあ、浅い海域であれば、
1: ああそっかそっかそっか、
0: 最近では平場とかで、うん、あれをまあ使う方もいるらしくて、
1: 平場で、
0: はい、平場で、はい、あの平場を追ってる鯛が見えるっていうので、そうなるとまあ鯛の活性が高いなとかって判断してもらって、
1: あ、それ面白い。
0: なので、まあ、その追ってるからじゃあまだポイントを移動しないでこの場に留まろうとか、うん、そういった判断もできるのに役立つらしいです。
1: 平場っていうのはこうマダイを釣る、はい、こう仕掛けがあるんですよ、丸い重しの下にこうスカートみたいなのがこうビロビロビロってついてて、でそれがこうボトーンと落としてこうそこについて、でこの上げた瞬間にこうタイがピューッとこう寄ってくるのが見える。
2: へえ、
1: そうそうそうそう、
2: それは魚探で見えると何がこういいんですか、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: こうまず追ってるっていう臨場感を味わえるっていうのと、あとはその追ってて魚が食べたっていうのもまあ分かるときは分かるんで、それを見てこう合わせられるっていう、その魚に針を口にかけるために合わせるって作業をするんですけど、それができるっていうのがそのリアルタイムで見えるメリットですね。
1: めっちゃいい。

0: 僕もう一個気になってるのが、あの潮流計、潮流計というのは潮の流れを読む機械ですよね。
1: あ、そうです。
0: ですよね。これってあれなんですか、魚探についてるもんなのか、それとも全く別物の機械なんですか、これって。これ
1: 全く別物の機械でして。
0: そうなんですね。
1: 潮流を測るためだけに新たに取り付けてもらって、はい、測る機械で。
2: これは何を知るためというか、何のために測るものなんですか、ね。
1: その名の通り潮流なんですけど、あの実際海の中って表面のまあ潮流っていうのはまあ見たら、まあ、あっちに流れてるなっていうのは分かるんですけど、はい、実際海のまあ底であったり、まあ、中層であったりっていうのは実際表面の流れとは全く違う方向に流れてたりすることがあるんですよね。でそれを把握するために、まあ、潮流計を使ってもらってという感じですね。
2: それが分かると何がいいというか、
1: 例えば釣り人目線だと、はい、まあ、遊戯船とか自分の船で釣りされてる時に仕掛けを落としても、業界用語で言うと二枚潮っていう現象があって、はい、上の潮と底の潮の流れと向きが全然違うような状態、はいはいはい、そういう時に釣りをしちゃうと仕掛けがそこにつかなかったり、
0: そうなんですよね。
1: 遊漁船とかだったら他の人とまあ仕掛けが絡まってお祭りしちゃうっていうようなことがあるんですよね、
2: は
1: い、まあ、一般的にその状態ではあんま釣りはしないんですけど、うんうん、潮流計がないと実際にお客さんに仕掛けを落としてもらわないと、うん、その二枚潮の状態が分かんないんですけれども、うん、潮流計があると機械の数値を見るだけで、あ、今二枚潮だから仕掛け落とさない方がいいなっていうことで、うん、仕掛け落とさずにポイントの良し悪しが判断できるというのが潮流計
2: です。あ、そうなんですね。
0: めっちゃ大事ですね。
2: それ分かるだけで全然違うものです。
0: そうですね。もう二枚潮は釣りしづらいんですよ、もう本当に。落としても全然そこにつかない感じと、もうすぐに絡まっちゃったりとか、ルアーアクションも全然分かんなかったりとかするんで、まあ船長さんに全部聞くんですけど、でも潮流計あるとやっぱ楽っていうのは聞きますよね、やっぱりね。いや、すごい。
2: 潮流計は、はい、あの漁師の皆さんが基本使うようなものってイメージなんですか？
1: そうですね、今主流となっているのはもう漁師さんたち向けでして、うん、まあ、ごく一部なんですけど遊漁船の釣り人船長の方に使っていただいてます、
2: うん、
1: で漁師さんたちはまあ釣りというよりもまあ網を使って、まあ、巻き網であったり、ね、網を巻くときに潮流計使ってもらうんですけれども、うん、まあ、網を巻くときにもさっき申し上げたようなその2枚状の状態で網を入れちゃうと、まあ、網が絡まったりとか、うまく魚を巻けなかったりするので、う
2: ん、それだけで時間とかお金の面でもコストだいぶかかっちゃうかもしれないですね。
1: あ、もうおっしゃる通りでして、ね、そうですね、もう1回の投網にものすごい時間とお金をかける、まあ、量ですので、
2: はい、
1: まあ、そういったことを効率よくするためにも潮流計とか今なくてはならない存在で今使ってもらってますね。
2: もう魚探のその開発されてて、うんうん、今までこう一番嬉しかった言葉とか瞬間ってどんな時でした、うん、
1: やっぱり自分の関わった製品が、まあ、現地で2年ぐらい前ですかね、関わった製品がアメリカで使われてるとのことになったので、実際にそこに行かせてもらって、うん、はい、お客さんの声を聞いて、うん、いいっていう言葉を、いいよっていう言葉をいただいたりだとか、うん、あんま良くないフィードバックもあったんですけど、うん、まあ、そういったことも踏まえて、うん、まあ、とりあえず自分の作ったものが現地で使われてるっていうことだけでもやっぱ一番嬉しかったですね。
2: 海を越えてっていうことですもんね。
0: そうですよね。やっぱね、日本のメーカーさんって本当素晴らしいんですよ、うん、本当にどこ行っても褒められますね。
2: 本当にそれは正確性とかその仕事ぶりがってことですよね。
0: そう、まあ、日本人のそのなんていうんですかね、その手先の器用さだったりとか、うん、そういう考え方だったりとか、だからその本当になんかメーカーさん本当いろいろ努力されてるから、はい、どこ行っても結構その僕もアメリカとかあのメキシコとかいろんなところで釣りするんですけど、やっぱ魚探結構やっぱり日本のメーカーさん使われてる方多いですよね。
1: おかげさまで、はい、
0: いや素晴らしい。はい、ということで山下健二郎のトークレクフィッシング、まだまだ続きます。山下健二郎のトークレクフィッシング。
2: 魚探を開発しているエンジニア、うん、島和明さん、
0: そうですね、
2: また釣る話たっぷりですけれども、はいはい、ご自身も釣りがやっぱりお好き。
1: そうですね、ですね、大好きで、もう毎週のように。
0: あ、そうですね、
1: 毎週のように、
2: 仕事も忙しいだろうに、
1: もう休む暇なく釣りに毎週行ってます。
2: 仕事にもつながりますしね。
1: そうなんです。
2: いや、その中でも一番お気に入りの釣りって何なんですか？
0: 確かに
1: 今はもうカジキ釣り。
0: カジキですか。
1: 大学生の時からもう10年ぐらいかれこれ続けてまして、カジキ釣りにドハマりしてます。
0: 主にどこ行かれてるんですか、カジキは？
1: 主に和歌山沖で、
0: 和歌山、
1: まあ、南部の、まあ、串本だとか、
0: はいはいはい、
1: だとか、そのあたりでカジキ釣りをしています。
2: 難しい釣り、
0: まあ、そんなに数上がる釣りではないんですけども。
2: ですよ、ね、
0: まあ、ロマンですよね。
2: あ、は
0: い、
2: それにハマるっていうきっかけは、はい、津島さん何があったんですか？
1: あの運よく大学生の時に クルーザーを持ってらっしゃるボートオーナーの方と知り合いまして、はい、でたまたま一回体験がてら乗せていただいて、
2: 大学生の頃、
1: はい、そうです、はい、でその時にカジキヒットして、まあ、バレちゃったんですけれども、
2: はい、バレちゃうっていうのは
1: 魚がもう取れなくて逃げちゃったんですよね。でその時に、まあ、カジキファイトして、でカジキの姿、カジキってジャンプするんですよ、うん、でそのジャンプした姿とかで、カジキがヒットした時の、 あの緊迫感、一気にラインがもうすごい数百メートル出されて、う
2: ん、あ、その釣りとかってことですか。
1: そうですね、
2: 数百メーター、
1: 数百メーター
0: すんごい走るんですよ、ビャーって、
1: で、すごい音が鳴るんですよ。でその緊張感が忘れられなくて、うん、はあ、そこでまあハマりましたね。
2: 釣れなくても、
1: 釣れなくても、
0: そうなんです、一気にもうテンションパーって上がるんです。
1: へえ、
0: すげえです。アドレナリンすごいですよね。一番最初にその大学の時にカジキヒットしてバラしちゃった、でその後カジキ初めて揚げた時っていつなんですか。
1: 揚げた時はそのバラしたその月ぐらいにまた行きまして、はい、そこでまあヒットして、はい、最初ヒットした時なんかシイラかなって思ったんですけど、よくよくファイトしてると急に糸が走り出して、でその時にまあ40分ぐらいかけてカジキを釣り上げてっていうので、
0: そうですか、まあ、
1: 運よくカジキ釣り1年目でカジキを始めて。
0: すげえ。大きさどのぐらいだったんですか。
1: その時100キロぐらいでした。
2: でかえ、そのぐらいになるものなんですか、カジキって。
0: カジキになりますよ。
2: 100キロ。
0: なります。
2: その長さというか大きさは、は
1: い、まあ、もう3メートルぐらい。
2: 3メートル。いや、ちょっと釣り初心者にはなんか想像つかないですよ。え、釣れるんですか、そんなものが。
1: もう100キロでも普通サイズ
0: で。そうですね。
2: 運って恐ろしい。
1: そうなんです。もう、
2: うわ、
1: 目の前でカジキを見るともう迫力がすごすぎて、もうちょっと恐ろしいって気持ちに確かになります。は
0: い、すごいです
2: ね。釣り上げた時ってどんな感情になるんですか。
1: 頭真っ白になって、
2: 頭真っ白、
1: 足震えますね、嬉しくて、
0: 震えます、
2: ね、嬉しくて足震え
1: ます、でも頭真っ白で、
2: うわ、足割ってみたい、そんなの人生ないですよ。
0: ファイトでも40分かけてやったんですね。
1: そうですね、
0: 腕パンパンになるんですよ、これも
2: 40分だと常に引かれ続けて
0: る。そう大変なんですよ、これがまた。
2: 山下さんもやられたことは。
0: ありがとうございます。僕はカジキ釣ったことないんですけどね。
2: あ、やっぱ難しいんですか。
0: 難しいです、本当に。僕もいつか釣ってみたいなと思いますけどね。
2: じゃあ島さん釣られたっていうのは、うん、ある意味運命的なものでもあるんですかね。
0: いや、相当運がいいと思いますよ。
1: そうですね、もうカジキ本当に釣るのが難しい魚で、うんうん、もう一生かけても釣れない方もおられるっていうぐらい難しい、釣りですね。
0: そうですよね。今年はあげたんですか。
1: 今年まだあげれてなくて、
0: 上げてない、
1: 実は、はい、まあ、先日ファイトしたんですけど、はい、1時間ファイトしてバレちゃったんですよ。
0: 辛いな、1時間かけて。
1: あれ大きかったです。
0: でかいですね。
2: 1時間。そのバレちゃった時、逃げられちゃった時ってどんな気持ちになるんですか。
1: もう放心状態でしたね。やってしまったもうすぐって釣り上げられるとこだったんですけど、はい、気持ち的にはもうこれいけるなっていう、あと、ね、ラインが 800m ぐらい出まして。
0: あ、そんな出たんですね。
1: で、はい、残り多分 50m ぐらいのところまで寄せたので、はい、もうこれいけるなってちょっと安心しきってたんですけど、はいはいはいはい、突然こうラインのテンションがフッて抜けて、
0: 抜けたんだ、
1: うわ
0: って
1: なって、もう頭真っ白で放心状態、難しいです。
2: あの、ごめんなさい、あの会社の方聞いてたら申し訳ないんですが、あの基板の話するよりもカジキの話してる方が

0: マダイでもこうやっぱ体にすごい負担がかかって、でもそのやっぱり引きが強いっていう体験が忘れられなくて、でそこからやっぱりこう、まあ、ビッグゲームの虜になったのかなというふうに思ってますね。
1: なるほどね。
2: 山下さん、やっぱり大きい魚の方が燃えるものなんですか？
1: いやまあそうですね、どうなんだろうな。でも子供の頃はまずは釣れたっていう体験がすごい大事だったので、
2: 成功体験が、
1: そうそうそうそう、なのでサビキ釣りって結構簡単に誰でもできるライトな釣りなんで、割とこうなんていうんですか、生き物とこう対峙できる瞬間っていうのはたくさん、そのチャンスはいっぱいあると思うんで、それを感じて、そうすると人間って面白くて欲が出るんですよね、やっぱね。
2: 人間ってそうなんですよね。
1: そうなんですよ、欲の塊なんですよ、人間は。これ釣れたら次もっとでかい魚を釣りたい。で、それの繰り返しなんですよ。どんどんどんどん。年々次はあれを釣りたい。これ釣ったからちょっと違う魚種釣ってみたいな。そしたら次道具が欲しくなるじゃないですか、
2: はい、
1: で道具を購入して、でこれ買ったら次もっと大きい魚なんですよ。もうそれ繰り返しなんですよね。で毎年毎年メーカーさん頑張ってね、いい道具出すでしょ。
2: はい、
1: でそれ
2: 魚探も新しくなって
1: 、ええ、そういうの聞かされたらもうどんどんどんどん
2: 抜けられませんね。
1: 抜けられません、沼でございます。大変ですから。
2: でも島さんの話聞いてると、はい、最初に釣り上げたものとか、はい、こう忘れられないこの魚っていうのが自分のその釣り人生にやっぱ影響してくるものなのかなと思ったんですけど、山下さんもそうですか？あ、これで釣りにハマった。
1: 僕は子供の頃に釣りブームがあったんですよ。
2: は
1: あ、すごい釣りブームがあって、はい、でそれで、ルアーフィッシングっていうのがあるというのを知って、そっからこう漫画が出たのが、あとテレビ番組でもバス釣りがもうそこら中でやってたりとか、でバスプロっていう職業があるんだっていうのを見て、でそっからすごいスポーティーな釣り、なんか釣りの子供の頃の釣りのイメージってすごいこう防波堤でこう座ってずっと待って、あ来たみたいな感じで浮きが沈んだらパッて釣るような釣りっていうイメージだったんですけど、なんかすっごい投げてすごい巻いてかっこいいキラキラしたルアーがバーッと泳いでるみたいな、なんかこう子供心くすぐるような、こうルアーってすごいかっこいいなと思って、そっからハマってったっていう感じですかね、僕は。
2: やっぱりこれだってかっこいいみたいな、ワクワクする瞬間が、
1: そうい
2: い表情ですね、島さん。そうなんだよという
1: ような。そうなんですよ、かっこいいんですよ釣りって。
2: その原体験を大事に追い続けてるレジャーなんですね、
1: これはね。そうですね。どうですか、社内では釣り好きの方多いんですか？
0: やっぱり多いですね。
2: ああ、そうなんですね。
0: やっぱり出勤前に釣りする人もいますし、退勤後に釣り行って年間聴講回数300日超えてる方とかもいます。
2: それはお仕事大丈夫なんですか？
0: 退勤後に行ったりするんで、やっぱりすごい釣り好き多いなっていうのは。
1: 出勤前、出勤はだいたい何時頃なんですか？
0: 出勤は8時半が定時なので。
1: ちょっと待って、8時半前に行くってことでしょ
0: う？もう朝3時とかに起きてる。さすがにちょっと私ちょっと朝どっちかって弱い方なので、
1: はいはいはい、
0: それはちょっと引きますね、さすがに。
1: さっきと釣り行って8時半には出社して。
0: そうです。
1: そういう方もいますね。相当好きですね、それはね。
2: 会社の中で話すその雑談みたいなものも、それ釣りトークになるものなんですか？
0: まあ、そういうのもやっぱ多いですね。仕事してる最中にいきなり降ってきていきなり釣りの話しに来る人とかもいますし、お仕事してるんやけどみたいな。
1: 面白いですね。そうなんだ。船舶免許は福利厚生で無料で取れるんですか？
0: そうなんです。
1: めちゃくちゃいいじゃないですか。
0: そうなんです。うちの会社の特徴でして、
1: はい、
0: 無料で取れちゃうんですよね。目的としては、
1: はい、
0: まあ、やっぱり船舶免許取るときに船の全体像であったりとか、
1: はい、
0: 船のルールとかっていうのを学ぶので、それが結果として仕事に生きるんですよね。
1: なるほどね。
0: ってことも意図して、まあ、無料ってことをしていただけてるのかなというふうに。
1: 取りましたか、船舶は？
0: 取りました。ただ私入社前に持ってたので、
1: そうなんですか、
0: 恩恵受けれずに。
1: そうなんや。
2: 残念。
1: そうやったんですね。
2: 新しい福利厚生を考えてほしいですね。
0: 持ってる方は初任給あげるとか ね。
2: 釣り休暇とかあったらいいんですよね。
1: 確かにそれいいですよね。
2: さすがにないですか？
0: それはさすがに
1: ない
2: です
1: ね。でも釣り好きの人がやっぱりその釣りが好きだからこそ、その魚探に何かこうエンジニアとしてのなんかこう、知識的な部分というか役に立ったみたいなのってあるんですか？
0: あ、それはもちろんありますね。やっぱり、はい、まあ、物を作るにあたって、お客さんがどういう風に使ってるのか、っていうのを踏まえて、それを機能とか性能に反映したりするっていうのがもうものづくりの鉄則だと思っていて、で、その結果開発

0: するときに社内の釣り有識者とかに、はい、まあ、いろいろ情報を聞いたりして、うんうんうん、でその結果を踏まえて製品に反映したりだとか、そういうことはよくあります。
1: なるほどね。
2: となるとやっぱり、はい、カジキに特化した魚探と か,
3: なんか
2: 製品とかってのは考えそうじゃないですか、
1: ね、まあ、魚種に特化した魚群探知機面白いですよね。それはそれで、ね、
2: うん、島さん、カジキ専用は考えてますか、
0: はい、考えたいんですよね。I'm just a normal boy that sank when I fell over

0: 健次郎のトークライフフィッシング。山下健次郎のトークライフフィッシングをお送りしているのは3代目 JSOULBROTHERS の山下健次郎と
1: NHK アナウンサーの藤原陸です。ゲストは大手船舶用電子機器メーカーで魚群探知機や潮流計などを開発する若きエンジニアの
2: 対馬和明です。
1: 引き続きよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ではここで番組恒例の質問をさせてください。教えて対馬さんの釣り島。
1: よっと
0: よっ、思う存分言ってください。
1: 釣り島。難しいですよ。自慢しろって言われないですけど、
2: 言われ、言いたくて仕方がない。
0: あ、どうぞどうぞ。
2: まあ、カジキ釣りでは実はなくて、
1: あ、はい、ですか。
2: 2年ほど前に、はい、海外のパラオっていうところに、
0: はい、めちゃくちゃいい、行きたいとこだな。
1: パラオは釣りでは有名な、は
0: い、有名、まあ多分あの魚だろうなっていう。お、
1: じゃあ続き聞きましょうか。はい、
2: その通り、はい、もうパラオといえばもう GT。
0: そうですね、
1: は
2: い、
1: GT、
2: ジャイアントトレバリーという、はい、
1: そ
2: う
1: そ
2: う、
1: 魚の名前ですか。
2: そうです、
1: 助っ人外国人みたいなジャイアントトレバリージ
0: ャイアントトレバリー、すごいホームラン打ちそうだね。
1: そうですよね。あのバット担いで
0: やりそうな感じです
1: けど、
0: ちょっと癖のあるホームで、ね、
1: はい、違うんですね。
0: ごめんなさい。一応ね、アジの仲間なんですよ。
1: アジでジャイアントトレバリー、
0: めっちゃでかいんですよ。
1: 本当どのぐらいの大きさのものなんですか、はい、GT 大体。
0: 大きいやつだと60キロとか。
1: 60キロ、ま
0: あ、でっかいやつは80キロやってるんですけど、はい、
1: そんな魚があるんです
2: 。私が釣ったのはまあ15キロぐらいの、
1: 釣ったんですか。
2: あの、釣らせてもらいました。あの、新婚旅行であのパラオに行きまして、はい、まあ、新婚旅行ということもあって、はい、まあ、なかなかやっぱ自分のために時間をそんな取れなくて、
1: 新婚旅行ですからね。
0: いや、わかりますよ。
2: 半日だけちょっと釣りさせてほしいってちょっとお願いして、うん、はい、半日だけ船チャーターして、
0: あ、めっちゃいい、
2: キャスティングで、半日でまあ GT2 匹釣れたっていうのがまあ、
0: すごい
2: 自慢ですね。
0: やっぱパロね、魚影が濃いって言いますよね。
2: そうですね、もう GT って本当釣り人憧れの魚で、もう数日やってももう1匹も釣れるかどうかっていう珍しい、はい、難しい魚なんですけど、
1: う
2: ん、
1: あ、そうですか。じゃあ2匹もっていうのはすごい。
2: そうです、まあパロっていう環境も相まって、パロってすごい、うん、GT

0: こまで大きくはないんですけど、まあ、小型の GT が結構数釣れる有名なスポットっていうのもあって、まあ、それでも運よく半日で2匹釣り上げることができて、
1: いや素晴らしいっすよ、うん、
0: アドレナリンがすごかったです
2: やっぱりそうトップですか。
0: トップです。
2: トップね。いやいいですね、バーボン。
3: いやもう薬指ね輝く指輪が見えてますけど、
0: はい、
1: そのパートナーの方のその釣りへの理解っていうのは結構あるんですか。
0: ものすごい、はい、理解してくれてて、
2: あ
0: 私の夢を応援してくれてるような。
2: いやめちゃくちゃ
1: 素敵です。
0: 素敵です、
2: それはあのパラオっていう国は奥さんが決めた国なんですか、それともその
1: 気になります。それ気になります
2: よ。そうそうそう、2人で話し合ってこの国素敵だよねって津島さんがこうプレゼンしたのか、裏テーマとして一応釣りもできるんだみたいな、いろいろあったんですか、思惑みたかったんですか、なんか。
0: あの、はい、まあ私がもうパラオに行きたいって言って、はい、で
1: 声が小さかった
0: です、はい、で、まあ、奥さんあの海も好きなので、
2: 一緒
0: の
2: ケーリングとか、ね、パラオね、は
0: い、まあ、そういうのをまあ説明して、はい、でしっかり理解してもらえて、はいはいはい、でもちろん 裏テーマとして、はい、釣り実施したいなって思いもあって
1: じゃあそれはどのタイミングで、あ俺ごめんちょっと半日ちょっとジャイアント、うん、
2: それバリ
1: 行きたいなーっていうのはいつ頃
2: 言ってたんですか。
0: 飛行機とかいろいろ予約してから、
2: はい、
0: もう後に行けないぐらい
2: いいですね、
1: ま
2: あ、
1: 拍手ですね、
2: いいですね。でその時、半日釣りされてた時は奥さんは一緒に船乗ってたんですか、それとも陸で待ってたんですか。
0: あのホテルで陸で待ってました
1: 非常に申し訳なさそうな顔を対馬さんされてました今。
2: いやその時の気持ちすごい分かるな、なんか
0: フォローします。あのちょっとまあ朝早い時間なので、
2: あなるほど、
0: ね、朝4時からまあ
2: 早い、
0: まあ、4時だったら寝てる時間じゃないですか、4時からまあ10時ぐらいまでだったので、
2: ああもう本当ほんと6時間ぐらいサクッといって、
0: そうですね、
2: じゃあちょっと奥さん的には朝ごはん食べてちょっと一休みしてるぐらいの時間にちょっと帰ってくるみたいなことですね。
0: あそういうことです、
2: ね、そうですよね、
0: なのでセーフです。
2: なるほどなるほどでも日本もでかいですよね。
0: そうなんですよ、驚きでした、
1: それはパートナーの方には見せたというか伝えたんですか、うん、
0: あ もちろんはい見せて一緒に喜んで、
1: あ喜んでくれたんですか、
0: はい、
2: いやそれご理解ありますよね。
0: そうなんですよ、毎週カジキ行ってても全然あの理解してくれる、本当に、はい、もうありがたい。
1: 一緒に釣り行ったりとかは今までないんですかね。
2: そうですよね、
0: 年に1回ぐらい。
1: ああるんです。対馬さんとしてはどうですか、うん、そのパートナーの方とは一緒に行く機会はできれば増やして一緒にカジキとか行けるんだったら、
0: いや難しいです、質問ですね、うん、悩むんですよ、ま、毎回一緒に釣り行ってってしまうともう経済的にもそうですし、
2: 時間
0: 的にも、
2: ね、
0: はい、そうそう、だ一緒に行けたら行ったら楽しいなとは思う反面、
2: たまにぐらいがねいいかもしれないですよね。
0: そうですね、
2: なるほどいやいいな、でもパラオ行きたいな、
1: ぜひね、名前何でしたっけ、ジャイアントトレバイトレバイ、いや覚えました、
2: 助っ人外国人ではございません、
1: ホームラン打たないですね
2: そうですね、
1: はい、覚えました、ありがとうございます、はい、
2: よかったです。ではでは、最後になります、最後に伺いたいと思います、対馬さんにとって釣りとは何ですか。
0: 釣りとはもう私の人生をもう豊かにしてくれるものだと考えてます、う
2: ん
0: う
2: ん、いいですね、
0: 釣りしてるとも心も洗われますし、まあ、本当にまあ楽しいなって思うんですけど、うんまあ、それがあの非常に仕事にも生かされる時がありまして、うんうんはい、釣りの経験 で、はい、でその経験をまあ製品に生かしたりとか、まあ、そういったこともあって仕事に生かされてるなと、うん、で逆に仕事で得たまあ製品知識であったりとか、うんまあ、それが逆に釣りをより楽しくしてくれることもあって、あお互い2つがもう高め合ってくれてる存在だなってい う、それ踏まえるとやっぱ釣りって、まあ、自分の人生豊かにしてくれてるなと本当に思いますね。
2: 本当そう思いますね、
1: 生き生き話されてます
2: ね。いや本当に、いや素敵なお言葉いただきました、本当ありがとうございます。
1: ありがとうございました。ということで、はい、ゲストは大手船舶用電子機器メーカーで魚群探知機や潮流計などを開発し、カジキもこれからもたくさん釣り上げます、
2: はい、
1: 対馬和明さんでした。ありがとうございました。
2: どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ということで山下さん、はい、エンジニア対馬さんとのトークでした。
2: めちゃくちゃ面白かった。
1: 面白かった。
2: まさか魚探作られてるエンジニアの方が来るなんて。
1: ちょっとこうしましたね。面白かったですね。
2: 面白かったっすね。
1: 話し方もすごく分かりやすくて、
2: うんうん、お話お上手ですよね。本当に
1: 営業来られたら買っちゃうかもしれないあ、対馬さんおしゃれだなっていうような。
2: 本当ですよね。
1: 魅力たっぷりの。
2: 本当に後なんですかね、そう狙ってる魚種とかも僕とすごくなんていうんですかね、似てる部分があったんで、いやだから嬉しかったですね、うん、ジャイアントトレバリーだったりとかカジキとか僕好きな魚なんで、なんかすごく通ずるものを感じました。
1: 刺激受けて遠くを見ながら、うん、おそらく釣りたいなと思っている山下さんが都度ありましたよ今日。
2: いや今年パラオ行きたいな。
1: 行きましょう。

0: 番組でいきますか。
1: いや NHK さんお願いします。
0: どうなんでしょう。さあということで、はい、番組では引き続きメッセージやご意見募集しております、はい、ハッシュタグトークライクフィッシングをつけて X でのつぶやきもお願いします、はい、そしてこの番組はラジルラジルの聞き逃しサービスでこれから1週間釣り気分を何度でもお楽しみいただけます。 NHK 版ラジルラジルのアプリもどうぞ、マイラジル機能でお気に入り登録ぜひよろしくお願いします。
1: はい、山下健二郎のトークライクフィッシングは第1第2第3土曜日の午後10時5分から、次回は10月3日です、
0: はい、次回のゲストはですね、はい、タレントの山田邦子さん、
1: うん、
0: お会いしたことは、
2: いや多分ないと思う、
0: ね、あら
2: ちょっとこれでもし本当に会ってたらどうしよう、みんな大御所の方なんでね、ちょっと緊張しますけど、ね、
0: 声がちっちゃいですね
2: でも山田邦子さんって釣りやられるのかどうなんですかね、
1: 何釣りなんだろう、
0: 気になりますよね、
1: 海
0: 釣りみたいですね、プロアングラー以外では初の女性ゲスト、
2: そうですね、
0: どんな会になるのか、
2: ちょっと緊張しますね。
0: ちょっと押されてる姿が、もしかした
2: ら近藤雅彦さんの時もむっちゃ緊張したんですよ。
0: 松さんがいらっしゃった時も、はい、
2: でむちゃくちゃ優しかったで、大御所の方ってみんな優しいんで、
0: はい、山田さん聞いてますがよろしくお願いします
1: 、はい、楽しみにしてます、
0: はいはい、ということで、はい、トークライクフィッシングをお送りしたのは
1: 3代目 JSOULBROTHERS 山下健二郎と
0: NHK アナウンサーの藤原陸遊でした。
1: 次回もどうぞお楽しみに。それではまた。

0: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報をお伝えします。江戸時代から続く石岡のお祭りとの呼び名で親しまれている茨城県石岡市の日立の国総社宮の例大祭が今日から始まりました。無病息災や豊作などを願うこの祭りは、例年3日間の開催期間中におよそ50万人が訪れるという石岡市の秋の伝統行事です。初日の今日は神社の本殿からご神体を乗せた神輿が花火の合図で出発し、白装束を身にまとったおよそ200人の地域の人たちに代わる代わる担がれて、よいしょよいしょという威勢の良い掛け声とともに進んでいきました。神輿の前後にはささらと呼ばれる3匹の獅子を乗せた移動式の屋台や、およそ20キロある赤い獅子の頭が力強く舞う石岡のお祭り特有のほろ獅子などが行列を作り、お囃子に合わせておよそ2000人が練り歩いたということです。2日目の明日は出汁などが集まってパレードが披露される予定です。障害のあるなしや性別年齢などに関係なく楽しむことができるインクルーシブサッカーを体験するイベントが今日東京豊島区で開かれました。イベントは豊島区がサッカー J1 の東京ヴェルディと連携して毎年開催しています。南長崎スポーツセンターには知的障害や発達障害などがある子どもから大人までの34人が集まり、パラスポーツの指導員の資格を持つチームの中村和明コーチから指導を受けました。参加者は4つのチームに分かれて、ボールが落ちないよう布に乗せて運ぶ運動では、せーのなどと声を掛け合いながら協力してボールを運びました。最後に行われた試合は、全員がプレーに参加しやすいようにボールの数を1個から2個や3個に増やして行われ、参加者は時にはボールを蹴る力を加減しながらプレーを楽しんでいました。豊島区障害学習スポーツ課の平野志保課長は、障害もそうだが性別や国籍などの属性に左右されることなくスポーツを楽しむことが大事だと思う、区としても引き続きこのような環境を提供していきたいと話していました。気象情報です。波浪警報が小笠原諸島に出ています。注意報です。土砂災害注意報が小笠原諸島に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川、千葉、茨城の各県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆に、霜注意報が伊豆諸島と小笠原諸島、千葉県と茨城県、静岡県の東部と伊豆、新潟県の下越と中越に、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲、長野県の長野、中野飯山、佐久の各地域に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、北の風、海上では北東の風やや強く、雨で所により雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、北西の風、日中南東の風、雨で所により明け方から雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、北東の風が強く、雨で所により雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島南部、東の風が強く、後南東の風非常に強く、雨で所により雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島は曇りで明け方一時雨、所により明け方まで雷を伴うでしょう。静岡県東部伊豆、雨で所により明け方から雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部、北西の風、雨で明け方まで曇り、所により夜は雷を伴い激しく降るでしょう。長野県の北部、北の風の。
1: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。大型で強い台風25号は関東など東日本の太平洋側に接近する時間帯が昨日の段階と比べて遅くなり、あさってから22日火曜日頃にかけてと予想されています。伊豆諸島のほか東海から東北の太平洋側では台風の接近前から大雨となる恐れがあり、早めに備えを進めるようにしてください。気象庁によりますと、大型で強い台風25号は昨日までの予報より海上を大きく回るようになって、近づく時間帯が遅くなり、伊豆諸島や関東など東日本の太平洋側にはあさってから22日火曜日にかけて接近すると予想されています。また当初の予想より勢力を強め、強い台風のまま近づく可能性があります。東海から東北の太平洋側では台風の接近前から大雨となる見通しで、総雨量がかなり多くなる恐れがあります。気象庁は土砂災害や暴風雨に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水氾濫に警戒するよう呼びかけています。都市部などでは地下施設の浸水や道路冠水の恐れもあり、警戒してください。今回の台風は連休中の交通機関に影響が出る可能性があるほか、大雨によって災害の危険度が高まる恐れがあります。雨や風の見通しなどは最新の情報を確認し、早めに備えを進めてください。貴婦人の愛称で親しまれる蒸気機関車 C57 が JR 山口線でおよそ6年ぶりに来月から営業運転を再開するのを前に、報道関係者向けの試乗会が行われました。 C57 はその優美な姿から貴婦人の愛称で親しまれ、観光列車 SL 山口号を牽引してきましたが、2020年に車両の不具合が見つかり運転を取りやめていました。その後、京都府にある車両基地で修理が行われ、先月およそ6年ぶりに山口に戻ってきました。今日の試乗会では報道関係者を乗せた客車を C57 が牽引し、汽笛を響かせながら新山口駅を出発しました。車内では停車駅周辺の名所がアナウンスで紹介されるなど、来月の復活に向けた準備が進められていました。終点の津和野駅には C57 の姿を見ようと来た人もいて、5歳の息子と一緒に訪れた50代の男性は、貴婦人は子供の頃に初めて知った機関車です。復活

したということで、息子と一緒に乗りたいと思っていますと話していました。C57 は来月3日に営業運転を再開します。ラグビーの日本代表は国際大会パシフィックネーションズカップの決勝でフィジー代表と対戦し、20対15で競り勝ち、7年ぶり4回目の優勝を果たしました。環太平洋のチームが参加して争うパシフィックネーションズカップは、いずれも来年のワールドカップに出場する4カ国によるトーナメント形式で争われ、東京秩父宮ラグビー場で行われた決勝で、世界ランキング12位の日本は世界9位のフィジーと対戦しました。前半は10対12でフィジーにリードを許しますが、後半は開始から日本が押し込む展開が続き、18分にベン・ガンター選手がトライを決めて逆転しました。その後はペナルティーゴールで追いつかれましたが、後半32分にモールで押し込んだ展開からサミソニ・トゥア選手が決勝のトライを奪いました。日本は最後まで集中力を切らさず守り切って、フィジーに20対15で競り勝ち、7年ぶり4回目の優勝を果たしました。日本は来月24日にテストマッチで再びフィジーと対戦し、11月にはヨーロッパに遠征します。この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。11時5分です。

9月19日土曜日、時刻は11時5分を過ぎたところです。 NHK ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂雄です。

5連休初日の今日の近所のスーパーでまず目に留まったのは食用のホオズキ、北海道産でした。お盆などで見かける赤い観賞用のホオズキには毒性があるんですが、食用のホオズキは安心して食べられるんですね。以前にも食べたことがありますが、なんていうんですかね、こうフルーティーな甘酸っぱさがあって、ミニトマトや、あるいはマンゴーやパイナップルにもね、こう通じるような、その芳醇な香りがポイントなんですね。食用のホオズキを眺めながら、産地の北海道で暮らした日々を思い出していました。まあ、そんな思い出の世界に気持ちが入ってしまって、結局は食用のホオズキをカゴに入れないままレジを出てしまいました。また明日覗いてみたいと思っています。では明日の朝5時までの番組内容をご案内しましょう。11時台そして0時台にかけてはいい味おいしい話です。今夜は料理研究家の土井善晴さんのお話です。1時台は和芸百選、今夜は落語です。春雨屋春田さんのシャレ番頭、三遊亭雄七さんの星の屋、ご案内は金子拓ディレクターです。2時台のロマンチックコンサートはジャパニーズポップス、今夜は長渕剛作品集でお楽しみいただきます。3時台の日本の歌心の歌は昭和歌謡スターセレクション、千秋直美さんの作品、たっぷりとお楽しみいただきます。4時台前半はインタビュー、歌う運命に導かれてというテーマで、8月から9月の深夜便の歌マジック、君がくれた魔法を歌っているミュージカル俳優で歌手の新妻聖子さんのお話、そして4時台後半はもっと豊臣兄弟、ご案内は薩摩琵琶奏者、薩摩琵琶奏者の友吉革新さん、長宗壁元親役の磯部裕之さんのお話をご紹介します。なおラジオ深夜便は放送終了後ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることもできます。

0: 11時台と0時台はいい味おいしい話です。スタジオには料理研究家の土井善晴さんをお迎えしています。こんばんは。
1: こんばんは。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。早速ですが、リスナーから届いた季節のお便りご紹介したいと思います。はい。静岡県にお住まいのラジオネーム本間さん、77歳男性の方からいただきました。我が家ではイチジクが取れ始め、食べきれないのでドライイチジクやコンポートにして食べたり、冷凍保存をして一年中食べていますという。
1: イチジクはね、体にいいからってね、一時もうずいぶん前ですけども、もう食べるのが流行るというかね、そんなことが記憶してますけども、大体ね、まあこれからですよね、イチジクって。
0: そうですね。
1: でも早くからずいぶん出てますけどね。
0: なんか私ね、ちょっと調べましたら、カカっていうんですか、夏の、果実のカって書いて、カカが6月から7月で、で、秋カっていう秋だと8月から10月、なんか、どうかな、年2回旬があるという。いやい
1: や、秋ですよね。大体関西、大阪はイチジクの産地でしたからね。だからもう本当に木箱でね、夏過ぎる終わり頃にたくさん出回ってたのをね、私記憶して、子供の時からイチジク好きでしたけどね。でもね、この前高校生と一緒にね、ちょっと、対馬とかね、そっちの旅行してたんですよ。そしたら、そちらでイチジクがね、美味しそうなのがね、あったからね、道の駅で買って、みんなで食べようと思ったら、半分ぐらい食べたことないんですよ。
0: 今の子供たちは
1: 東京の子が多かったですけども、半分ぐらい食べたことない、だから言うたら夏が来たらスイカがあってね、桃があって、梨が出て、イチジクが出て、そしてもうすぐしたら栗が落ちるとかね、そういうふうに当たり前にあるものは食べとけって言ってたんですよ。当たり前にあるものはやっぱり昔からあるもの食べとかないと、話にならないでしょ。どうやって食べていいか分かんない。イチジクを剥いて食べることが分からなかったりね。
0: なるほど、ね。
1: するんですね。
0: 我が家は、庭にイチジクの木がありまして。
1: そうですか。
0: はい。この季節になると、庭のアリがね、そのイチジクの木を登っていくんですよ。
1: そうですか。でもイチジクはね、パッとお尻がはぜても、白い焼きができて、それがね、アリが入ってきたら防御するんですよね。
0: あの白い液体が。
1: あれ、白い液って私、昔、イボ落としって言いませんでした。私らね、料理屋で、イボがあったら白い液で直しはったんかなと昔の人は思いますけどね。イチジク、イチジクのごまクリームとか言って、ごまのだれでね、食べさせて生のものをっていう、ね、皮を剥くんですよ。そしていくつも皮を剥いてたら、指先がイチジクに触れてるところが血が滲んでくるんですよ。なんか、タンパク質分解酵素の強烈なやつがあってね、それでね、イチジクを、剥くときはこうだなと思って手袋をしたりして、剥くようにしましたけどね。だから、すごいんですよ。それだけね、毒素が強いものは、すっごい美味しいんですよ。栄養価がすごく高かったり、だからそれのために強い防御をしてるとかですね。なんかうまいものはね、防衛力がすごく強くて、免疫力とか、あるいは栗のように、伊賀が三重構造、ね、ましてや悪の強い渋皮があったり、ああいうものはね、みんな美味しいんですって。
0: いやいや、食べ物でいろんな勉強ができますね。

0: て、まあそんなことって面白いなって思ってね、この前まあゴリラの山際先生とね話してたらね、それこそそんな防御力の強いあの山陸亀っていうのはね、あれそのまま焼いて私はあのジャングルの中で助かったことがあるとか言ってましたね。
1: そうです
0: あれもね身を保護強烈に保護してるでしょ、食べられないように。そうするとあれ焼いたら美味しいんだとか言ってましたけどね、ほんまかいなと思って聞いてましたけども、
1: でもきっとそういう何か真実がね、うん、あの潜んでいるんでしょうね。
0: だからね、ちゃんと防御してるものの中身があるから防御するんだと、うん、まずいのは防衛本能なくても、はい、食べてくれないってそう言ってましたけどね。
1: ね、でそれをそのねあの高校生たちにもね、うん、教えてあげたいですよね。
0: いや、まあ、そういうことってねありますよね、うん、だからみんなねそれこそまあ免疫力っていうのはねやっぱりすごく自分人間もね大事だから、やっぱり自分がもしかしたら免疫力の強い悪を抜くたいろんなものを食べることで自分たちも免疫力がアップできるんだと ね私はまあそんな風に考えてるんですけどね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、いや食って本当に奥が深い
0: 面白いですよね、季節とつながったり昔のおばあちゃんの言葉とね今がつながってきますから、
1: うん、そうですね。さあこちらのお便りは、はい、やはりあの季節の果物についてくださいました、鳥取県にお住まいのラジオネーム、はい、若葉さん、63歳女性の方です、友人の梨農家さんからもらった20世紀梨の羽物を美味しくいただきました。成長する大事な時期に雨が降らなかったのでいつも水をやる小川が枯れてしまい、はい、タンクに汲んだ水を撒いて、いたと聞きました、努力された農家さんのおかげでジューシーで美味しい20世紀の梨を食べられます、感謝です。
0: 少しぐらいね傷ついてもね、うん、小さくてもね、出してほしいですよね、はい、そしたら一番ねあの梨って鮮度でしょ、はい、しばらくあのしたらボケてきますよね、なんかシャキシャキしたものがなんかグニャグニャしてくるというかね、だからできるだけ早い方がいいですよね、
1: そうですね、
0: 取りたてを食べるというかね、だから少しぐらいね雨が降らなかった傷んだということがあったとしても、はい、まあこのねジューシーなというのはねまさにその通りやと思います ね、
1: そうですね、
0: 美味しいの食べてはるわ、
1: はい、うん、私もあの NHK に入って初任地が鳥取県で、
0: うん、あそうですよね、
1: もう20世紀梨
0: ね。
1: あのいやもちろんあの赤梨は赤梨でね。
0: そうそう。あのでも昔、うん、私らが二十歳になるぐらいまでは20世紀しかなかったみたいなことでしょう、なんか長十郎とか言ってね、あのなんか口当たりがザラザラしてる、はい、だから20世紀ってスカッとしてるし、うん、暑い時期にまだね暑い時期に出回って、あの爽やかさが美味しいな思いましたけどね、
1: そうですね、うん、あのなんていうんですかね、そう赤梨の場合のあの甘みの濃さと違 う、
0: ね、
1: ちょっ
0: と爽やかさがフレッシュ感がありますから、
1: ね、あの皮の色、うん、そのイメージとね、
0: そうです、
1: つながりますよね。
0: まあでも20世紀の時何も思わなかったけど、うん、21世紀になると20世紀いう名前ええ名前やなと思います
1: そうですね、一応あの21世紀梨というのも
0: あ
1: の
0: あるんですか、
1: その後改良されて
0: 本当
1: 出てますけども、もう私たちはやっぱり20世紀が
0: 食べたことないな21世紀梨とか ね、
1: ね、ああそうですねさあ、今夜のテーマは、まあ、季節ですよね、お芋、はい、いいものということで、あのさつまいもや里芋の旬は、まあ、秋から冬にかけてですよね、うん、であのやっぱりこの芋が出てくると、例えばさつまいもであると天ぷらであるとか、はい、大学芋とか、
0: ね、
1: まあ、焼き芋ももちろんですけれども、
0: う
1: ん、で里芋ってことになると煮っころがし、
0: そうです、
1: あるいはあの地域によってはね芋煮で、うん、もうみんなで集まってあの食べるとか、
0: そうです、
1: ね、けんちん汁、肉じゃが、ポテトサラダなどなど、はい、まあ、芋料理を今夜はねテーマに、
0: そうですね、まあ、今日この頃ですとね、うん、はい、やっぱり同じ芋でも、うん、まあ、新芋いうことですね、
1: あ新芋ね、
0: 新もんでしょう、
1: はいはいはい、
0: だから初もんっていうのが出たらものすごく私たち嬉しいし、何でも、はい、秋でも、新のさつまいもお盆の時にね、細い芋をふかしてくれたんですよ子供の頃、
1: はい、
0: そしていつも、まあ、塩でつけて食べたり、うん、バターつけて食べたりした記憶があるけども、

0: のね、やっぱり新芋のあのみずみずしさ、そして孵化してあの、なんていうの、紅色の美しさみたいなものが記憶に、はい、私にはすごくあって、今でもそういう細い芋、見つけたらこの時期のものはなんか買ってしまう。でも昔のね、あの柔らかくってそれこそみずみずしい、あの甘さよりもやっぱりフレッシュ感のねあるさつまいもってすごく美味しいと思いましたけどね、なかなか食べられなくなってしまいましたけど、ね、
1: ですか、はい、いやいや本当さつまいもっていうとやっぱり甘みをねあのなんか期待
0: そうですね、この頃はね甘いのがええみたいで、これこそもっとね甘い、何ですか、紫のかかった何芋言うんですか、焼き芋でも超甘くって蜜になったようなのがありますよね、
1: こうパカッと割ると、
0: そうそうそう、名前が忘れてるというか、あんまりこう昔なかったから忘れましたけども、でもねやっぱり昔は程よく甘かったって、それが良かったですね。だから天ぷらなんかに揚げても逆にあの甘さが足りないから、ちょっとまあ普通天つゆなんかで食べるとき、そういう細い芋なんかを砂糖つけてね、天ぷらに砂糖つけて食べたりね、おやつにしたこともありますけども、
1: そうですか、いやその細い芋ってあれですかね、どっか農家さんに行けば、
0: いや新芋で若く掘るんでしょう、そして出荷したいうことですね、そしてその細い芋を、まあ私なんか料理屋にいたときにはあの

0: ました、
1: ジューサーリーとか行ってね、それを、口なしの実で染めてね、そしてシロップで煮るみたいなね、お料理をしてましたけどね。だから、その芋をね、さつまいもを口なし色に染めたら、もう口なしの色に染めたら、栗の甘露煮の瓶詰めの色と同じになるでしょう。そしてね、そうした栗の形に向いたものを、まあ、酒の魚の甘みとして八寸もんなんかに添えるんですよ。そしたら、栗よりうまい十三里とか言ってね、献立にはね、丸に十って書いて、丸に十の字の旗印ということですね。
0: 鹿児島の。
1: そうです。旗印を丸十っていうような、ね、言い方をして。でも、鹿児島行って丸十や言うても、誰もわからなかった。
0: そうですか、そうですか。本場の方では。
1: 本場の方ではわからないというか。
0: なるほど。いや、日本料理ってそういう意味じゃ、本当深いですよね。
1: 深いというかね、ちょっと遊びとかね、遊び心があって、そして、まあ言うたら、なんていうか、それに気がついて、まあ、騙されてみるのも楽しいというかね、そういうような季節の中でのね、やっぱりそういうようなものが、いろんな、こう言い回しとか、いうのはやっぱり面白いですよね、知ってたら。
0: そうですね、そうそう。食卓の一つのね、話題にもなりますしね。
1: そうですね。
0: で、まあ、お芋って一年中食べられますけども、秋芋っていう、季語があるんですね。
1: はい、あ、そうですか。
0: で、秋に旬を迎えるさつまいもや、秋に収穫される秋じゃがいもなどの総称。はい、で、あるいは秋の味覚としての
1: じゃがいもも、まあありますわな。
0: は
1: ね、まあ、東の方、北海道なんかは秋のね、収穫いうのがありますけどね。そして、土の中に埋めて、そして春掘り出すみたいなね。そうすると、土の中にいてたらなんかビタミンがスッとなんかアップして、掘り出す頃にはね、目が動く頃いうのはね、ま
0: あ、
1: 栄養価がものすごく高くなるんですね。そんなことで、何も言うたか、そういうような美味しさっていうのがね、2回楽しめるいうのがありますよね。
0: そうですね。いや、ほんと、そういう食が、なんて言いますかね、深いですよね。
1: まあ、そらそうですわ。
0: もう当たり前にスーパーマーケットで買っていって。
1: そんでもね、私と後藤さんとね、二、うん、人で、まあ、ずっと今日の料理やってましたけども、
0: はいはい、
1: その頃に、覚えてはるかな、里芋の煮転がし。
0: 里芋の煮転がし。
1: はい。新芋の煮転がし。私ら小芋、里芋って言ったら、芋の代表みたいなことやから、里つかなくっても、小芋といえばもう里芋なんですよ。それの小さいものが、さっきも言ったさっきのね、さつまいもとか、そうそう、十五夜のお月さんの頃になったら、小さいものを絹担ぎ芋言うて、ただボイルしたり蒸しただけで、ちょっと上にまあまあ上等やったらなんか味噌つけたり、するんですけども、塩つけて、皮口つるっとこう、絞るとつるっと出てきますので、そうして食べるのが、新芋ですね。そしてね、その頃の芋というのは、皮がスルッと剥けるっていうのがね、美味しい芋の選び方ですよね。だからひねてまいりますと、取ってから収穫してから時間経つとね、剥けなくなるんですよ。だから、ちょっと八百屋さんの店先で、スーパーに入ってるの、みんなパックに入ってるのができないのかな。だから私らでも、芋を、市場で選ぶときには、店主さんが見てない時に、スルッと剥いてみてね、あ、これよく剥けるな、思って買ったりね、これダメやと判断したり。
0: いや、私桃が並んでるとついね、キュッキュッてやりたくなるんですけど。
1: 触ったらあかんって言われるでしょ。ねえ、もう、それはもう絶対ダメなんですよ。
0: はい、そうですよね、はい。僕もやってませんけど。はい、
1: もうよく怒られましたよね。
0: はい、
1: もう手が、ぬかぶだけで注意されて、厳しいですよね。あれね、ちょっと触ったらもう必ず当たりって言ってね、茶色くなってしまうから、それはまあわかりますけどね。でもね、触らんとわかりませんからね、本当のところ今食べ頃かどうかいうのが。
0: そうですね。
1: 絶対わからないんですよ。だから、私らでも、桃の食べ頃のものを、まあ、お客様に出すとしたら、やっぱり一つ慎重に触って、慎重にね、あ、これは大丈夫っていう、こう、一番底になる、このヘタのついてる、キワをちょっと軽く触って考えてましたね。そしてね、そういう芋というのは、綺麗にこうして皮が剥けるんですよ。食べ頃と綺麗に、

0: 仕上がるいうのがね、やっぱりいいもの見立てとしてね、うん、いい桃の見立てとしてそんなこともしましたけどね。
1: は
0: あ、
1: ね
0: え、うん。いやいや、そのね、里芋ってあるじゃないですか。
1: はいはい。
0: 里芋って芋の煮転がしをしたら、その一年のうちで一番なんか今日の料理の方でやってはんのか、はい、一番人気のある、献立料理いうことで1位になったんですよ。だからそれもその頃を言うたらね、いろいろと工夫する、なんか里芋をコロッケにしてこんなソースで食べるとかね、
1: はい、
0: いろんな工夫はいくらでもできるんですけども、もう芋の煮転がしてめちゃくちゃ簡単ですやんか。皮をつるっと剥いてね、そしてそれをかぶるぐらいの水でいいんですよ。その前にちょっと炒めたりすることがあったとしても、そしてね、そのまま砂糖と醤油でずっと柔らかくなって煮詰めてカンカラカンカンカンというふうに周りに味がついたら出来上がりというようなもんでしょう。だからものすごく簡単なんですよ。でもそれが1位になったいうのがね、私はそういうふうな、やっぱりみんなが知ってある美味しさいうのがあるんだなと、いうふうに改めて考えたことを覚えてますけどね。
1: そうですね。いや、そのね、里芋、俳句で芋というと、やっぱ里芋を指すということで、なんか秋のね季語になっているというか、それだけ私たちの暮らしの中でね。
0: そうですね。里芋っていうのはこう、やっぱりね、米より稲作よりも私たちにずっと古い野菜で親しみのあるもので、だいたい雑草の中に生えてるとこに里芋の葉っぱが、ハート型の葉っぱが遠くからでもわかるんでしょう。そういうふうなことを思うと、なんていうかね、里芋っていうようなものを、それこそ月見の時にはそれを欠かせないものとして、月見団子に、関西の月見団子を言ったら里芋に見立ててるんですよ。だから関東ではお月様の形ということでまん丸に仕立てて、三宝さんには上にこう積むじゃないですか。だけども関西とか、大阪京都とかね、どこまでか分かんないけども、里芋の形で里芋を、動物に見立てるわけじゃないけども、あんこのね、こしあんを、馬の鞍のように鞍掛けようってそっと掛けるんですよ。なんかそれが団子で作って、米の団子で作って、里芋の、形に、ちょっと、細長く、ちょっと沿ったようなね、形にしておいて、そして、あんこですわ。だから、その、蔵のように上からそっとかけた形がね、そういう、それが月見団子なんですよ。だから月見団子言うても、これ知らなかったらなんでこれが月見団子やねと思うようなもんですけども、それは里芋に見立ててるんですね。
1: なるほど。いや、私ふるさとが岐阜で、関西にもう本当近いんだけれども、ちょうど西と東の境界線みたいになってて、
0: そうです、
1: 岐阜ではね、まん丸の、
0: まん丸でした。
1: でも今ね、関西のその団子のお話伺うと、
0: 月見団子です。
1: それも今年はちょっとね、やってみたいなって思いますね。
0: だからね、なんでしょう、里芋の種類ってすごく多いんですけど、なんていうか、関西にはね、お料理屋さん、里芋言ったら家庭的な味いうことで、なんか今日は料理屋の話が多いなとちょっと私は思ってるんですけど、大丈夫ですか？
1: 大丈夫です。
0: 料理屋さんやったらね、エビ芋いうのを使うんですよ。特に関西で、京都なんかでも懐石料理というと、エビ芋って言ったら、やっぱりエビの形にスッと沿ってるんですよ。これがちょっと大きくて、里芋よりも少しあっさりして上品でっていうようなものですわ。それがね、ある程度大きくなった時に、土を掘り返してね、その芋を外側に人間が手を添えて広げてやるんですよ、ね、そうするとエビ芋がこう横に伸びたのが、成長とともに上に上がろうとする。太陽が上にあるからね、そうするとエビの形にこうグッとなるんですよ。それ意識的にね、やっぱり仕立てたいうような、野菜ですけどもね、そういうようなものが、エビがつくいうことやから、おめでたい料理っていうような、芋ということになるんでしょう
1: けど、いや、そういう料理のね、お話ってあまり聞かなかった。

0: あんまりそんな話するとこ時あれなかったですよね、うん、ね、家庭的な簡単なものということ。
1: そうですね、うん、ね、そうやってこう季節をね楽しむということ
0: ですね。
1: そうですね、うん、さあ、あのこちらのお便りご紹介しますと、はい、茨城県霞ヶ浦市にお住まいの横井雅子さん79歳の方からいただきました、はい、芋で思い出深いのは自然薯です
0: 。そりゃ美味しいわ。
1: そりゃ美味しい、岐阜が近くの山に入って、掘ってきます。
0: そう、
1: はい、ひげ根もついたまま、で義母がすり鉢ですります。すりこぎは山椒の木で作ります。
0: そう、
1: 木はデコボコしています。義母はすり鉢の両足の、すり鉢を両足の間に挟みすりおろします。かなり粘りが出てきます。頃合いを見て味噌汁で伸ばします。人差し指につけて口に入れて味を見ます。そうそうそう、よしの掛け声とともにテーブルへ、はあ、子供たちが熱々のご飯によそいます。しばらくしておかわりの声が、美味しくご飯が進みます。秋に帰省するときは必ず食べます。普通の山芋では粘りが出ません。義母亡き後は、義理の妹が自然薯を送ってくれます。感謝です。
0: これね、掘りたてっていうのはね、ただごとじゃないぐらい美味しいんですよ、
1: はい、
0: あんまりね、食べたことがある人って、はい、自分で掘るようなことってやっぱりね、長いまま掘り出すいうのがね、やっぱりなんていうか男の人の趣味なんかな、わかんないけど、見事な芋ってこう石があったりするとくねくねしてるんですよ、うん、そういう風な斜面のところに横からね、綺麗に掘り上げたら自慢ですよ。それをね持って帰って、もう掘りたてって言ったらね、めちゃくちゃ美味しいんですよ、うん、でも山の芋、一般に他にも長芋とかね、つくね芋とか、あるいは、何でしょう、まあ大和芋とか、イチョウ芋言うんですか、ああいうようなものって売ってるじゃないですか、
1: はいはい、
0: やっぱり普通の、に売ってるものやから、うん、あんまり鮮度のこと思えへんでしょう、うん、だけどもね、このね自然薯の、うん、掘りたての、食べたらね、もうひっくり返るぐらい美味しい。
1: ひっくり返る。
0: だから味付け忘れたって美味しいと思うわ。
1: ということなんですね。うん、で私も、そう、じゃあよくね、山芋長芋っていろいろ言うけれどもって調べてみたら、これ自然薯っていうのは日本原産の唯一の野生種っていうことらしいですね。
0: だからこれイノシシと取り合いになるんですよ。
1: イノシシだ。
0: だからもうこんな美味しいもんないから、
1: ええ、
0: イノシシが掘ってるんですよ。だからイノシシの掘った後全部これよ食べんから、うん、そこの方にまだ残ってんのを人間が掘る場合もありますけどね。でもね、見てる、そのつるがね、ピューっとこう竹やぶの際なんかみたいなところに生えてある、うん、そのつるを見て、うん、右回りやろ左回りやら知らんけど、そういうようなものを見て、あ、ここに自然薯あるって山の人は見極めはるんですね。
1: へえ、もうとにかく自生しているものですからね。
0: 自生してんのがもう最高なんですよね。
1: あ、うん、なんか現在はね、人工栽培もできてるような橋もありますけども。
0: そうですね、そういうものもあります、
1: ね、
0: なんか土管みたいなね、プラスチック管の通してね、芋をそこに行ってまっすぐになるようにね、育ててはるような自然薯もあります。まあいずれにしても掘りたていうのは美味しいと思いますよ、
1: ね、そうですね、うん、
0: 鮮度です。
1: で、いわゆるこう山芋っていうのは山芋科に属する芋の総称で、自然薯や長芋、大和芋を、まあ、含んだといいますかね、
0: そうですね、
1: 総称であるということですけども、この長芋ね、
0: は
1: あ、中国原産の品種で栽培が簡単で、スーパーなどで山芋長芋っていうふうな名称で売られているということですけども、
0: そうですね、はい、そうですね、お芋の中でね、生で食べられるのって、はい、山の芋だけですよね。
1: ああ、
0: だからこのいうのはね、ものすごく消化がええんですよ、うん、だからああいうなんていうか、麦ご飯にかけたりしてサラサラと食べるでしょ、あんな食べ方、よく噛みなさいって言われそうな食べ方してても、長い芋の消化酵素がものすごく消化に働くから、ああやって食べてもええんかなとかね、そんなことも考えてるんですけど。
1: あ、消化酵素、
0: うん、本当にだけどもやっぱり元気になりますよ、
1: ね、
0: これでね、ちょっとね、こういうふうにまあお祭りみたいなもんで

0: 新芋が掘れたら、でも知ってある人はそのまま皮ごと綺麗に、あの皮ごとも黒くなってもいいからと思ってね、根こそぎやってはるでしょ、これ美味しさを知ってるからですよ。ほんでもお料理屋さんとか、まあお店なんかやったら黒かったらやっぱりなんか混ざってるみたいとかね、だから綺麗に皮を剥いて白いところを白くするんですよ。白いいうのがやっぱりお祝いの意味かなとか思うんやけども、あのそういう風にね、あの皮も食べた方がそら栄養価も高くて美味しいとは思いますわ。私も呼んでほしいぐらいに思いますよ、自然薯。
1: 自然薯、
0: はあ、まあなかなかあの食べ回ってこない食べ物ですね、
1: はあ、今あの土井さんの話の中に、はあ、白いっていうね言葉ありましたけども、あの私初任地の鳥取県では、はあ、あの割と砂地が多いので、うん、砂丘とかで、この長芋の生産がね盛んなんですよね。
0: そうですね。
1: でその、長芋を歌った歌がありまして、はい、あの色は黒いは働くためで、まあ、外側の皮ですよね。
0: そうです、
1: はい、で脱げば中まで白い肌白い肌白い肌っていう、そういうあの民謡があるんですけども
0: それはいつ頃やろうね。
1: え、あの私が、ま、昭和
0: そうですか
1: 50年の頃に赴任した時に、うん、あの早速聞いた歌です
0: 。そうですか。
1: でもね、うん、なんかね、そう確かにね、あの砂地の中でこうあの、うん、大きくなって、で 見た目はね、で最初見た目はあの、ごついなって思いましたけれども、うん、脱げば中まで白い肌ってすごくね艶っぽい感じになって、いやい
0: やあんまり、あの今歌われへんでしょ、うん、そんな歌
1: これで大丈夫ですかね。
0: いや、これね、行くとこ行ったらあかん言われますよ。もう私ら普通にしててもね、あ、それダメですとか言われることあります。
1: そうですか。
0: 学校とか行ったら。
1: 今日ね、たまたま監督者がスタジオにいまして、
0: はい、
1: 一応の監督者は、あの、
0: 大丈夫でしょ。
1: 丸っていう。
0: わ、はい、かりました。昔はね、それはもう、はい、私もね、野菜でね、もの、はい、なんかそういう人間をた、大根足言うてね。
1: あ、それはいけません。
0: 大根足ダメなんですか？
1: ダメですね。
0: あれは美しい言う意味。大根役者は？
1: ああ、まあ、本来はね。
0: みんなから愛されるとか、そういういい方に解釈したらええのにと思いますけどね。本当そうなんです
1: よね。そうですね。うん、まあ、でも土井先生がおっしゃれば、割とみんなね、
0: 知りませんけど、
1: 先生がおっしゃるんだったら
0: いやいや、そんなの許してもらえませんで、
1: いやいや、
0: もうこの頃は、はい、
1: すいませんね。あの今夜テーマは、はい、お芋いいものということで、はい、まあ、あのお話が様々展開しておりますけれども、はい、ちょっとここでお芋にちなんだ曲をね、あのご紹介したいと思いますけれども、はい、ザ・ベンチャーズの、
0: はい、
1: ザ・ベンチャーズがどんなお芋の曲を演奏してるのかということですけども、
0: 芋ってなっちゃいます
1: ね、
0: エレキギターで、
1: はい、はい、ザ・ベンチャーズでマッシュポテトタイム。

0: マッシュポテトタイム、ザ・ベンチャーズでした。ベンチャーズってちょっと懐かしい感じ。
1: いやいや、もう子供の頃、はい、プール行ったらね、はい、いつもベンチャーズかかってましたよね。
0: やっぱり夏っていうイメージ、
1: 夏っていうイメージですから、今頃やっぱりなんか夏に聞こえてきますけどね、私まあちょっと秋なんでしょうね。
0: そう、うん、今日のテーマは、お芋いいものということで、まあ、はい、秋ですよね。
1: そうです、
0: はい。ゲストは料理研究家土井善晴さんです。
1: はい。
0: さあ、お芋について、リスナーからのお便りご紹介します。
1: はい。
0: 赤目の里芋というテーマなんですけども、山口市にお住まいの倉増孝子さん、73歳、女性の方です。私は赤目の里芋が大好きで、ご飯が足らない時は赤目の里芋の小芋を皮付きのまま茹でて柚子味噌をつけて食べます。最高に美味しいです。
1: うん。
0: 手前味噌かもしれませんが、昔お茶の先生が絹担ぎと教えてくださいました。赤の方が白よりホクホクしています。秋が楽しみです。
1: はあ。
0: 中秋節に初里芋を食べるのが楽しみです。うん。
1: まあ、そう、新芋の季節ですよね。はい。赤目とかね、そらね、はい、美味しい芋いっぱいありますよね。だけど私は、まあ、大阪で里芋っていうよりも、うん、まあ、今東京におりますけど、東京の方が、東の人の方が美味しい芋知ってあるような気しますけどね。なんか新潟とか、あんな山形とかの人ら言うたら、芋に1回の、ね、なんか迎え、私と一緒じゃなかったです、はい、後藤さん迎えでやって、私が、うん、500食ぐらいの大きなお鍋でね、
0: はい、
1: 芋煮を NHK のね、広場で作ったりしてましたよね。
0: そうですね。川の近くのね、大きい会場でしたですかね。
1: はい。
0: 確かそう、その会場に大きなね、釜じゃないや、
1: 大鍋ですよ。
0: 銅鍋。そうそうそう。
1: 大鍋。本当に。
0: ね、
1: もう人がもう何人も入れるようなね、はい、大きな鍋でしたけども、それでね、
0: はい、
1: 芋煮を作っていろんな献立を考えたりして、料理考えてやってましたね。
0: そうですね。
1: 数年やってましたね、何年か続けて。
0: はい、そうそうそう。あれは、やはり、あれですよね、鍋を囲んで、まあ、あれだけ大きい鍋はなかなかないでしょうけれども。
1: みたいなもんでしょうね。やっぱり、花見と同じように、うん、その季節が来たら、まあ、言うたら、酔ってみんながね、宴会するというか、そういうような、季節の風土というか、景色のね、がある、まあ、イベントなんでしょうね。
0: そうですね。
1: それをまあまあ、ここでもやらしてもうたりして、あの時にね、持ってきてくれた里芋が美味しかったと思うんですわ。
0: そうですね。
1: だけども、やっぱり新芋であるっていうこともあるけども、品種そのものがね、品種によって随分と食感の違うもんですよね。
0: そうですね。NHK ホールの前でしたかね。
1: そうです。そうです。
0: 皆さん喜んでくださいましたね。
1: 大勢の人が並んでね、みんな振る舞って、楽しかったですよね。
0: う
1: ん、
0: そうですよね。さあ、続いてのお便りはですね、はい、小芋という、はい、タイトルなんですが、この小芋って里芋の中でも親芋の周りにできる小さな、
1: そうです、
0: 小芋とか孫芋、
1: 親芋いうのはね、種芋みたいなところがありますけど、そこの周りにいっぱい、次の小芋ができるでしょう、
0: はいはいはい、
1: そしてその小芋の次に孫、芋ができるということか、そんな風に芋って子沢山なんですよ。だから縁起がいいし、みんなまあまあ主食に変わるようなね、ものでもありますから、昔からいろんな民族を支えてきた食料やと思いますけどね。
0: そうなんですね。
1: 日本はだから、さっきも言いましたように、稲よりも古い、付き合いがある。

0: ですよ、この里芋の仲間には。
1: それでお便りくださったのは奈良県にお住まいのラジオネーム、デコポンさん、79歳女性の方なんですが、はいはい、待ってました土井先生のこの大好きなコーナー、芋といえば小芋なんです、はい、物心ついた頃から秋祭りが近づくとぴったりとできる、
0: うん、
1: 小芋が一番おいしいと母が収穫し、父が料理という役割でした。水は井戸水でホクホクで本当に忘れられない味です。
0: それはもう本当にね、この新芋っていうのは美味しいものですよね。皆さんそんなちょっと、なんかこう喜びを隠せないような文章で送ってきてくださってますけども、
1: そうですね、
0: それくらい本当にね美味しいもんですよ。
1: ねえ、
0: はあ、
1: でも本当お母さんが収穫してお父さんが料理をするというね、
0: はあ、まあでもまあこれはもう、一番モダンな形ですね。
1: モダンな形、
0: はい、はい、まあ、こういうあるべきですよね、日本も。
1: ねえ、
0: はい、
1: うん、そうですね。さあ、こちらはですね、また違うお芋について、はい、ですが、埼玉県入間市にお住まいの、大野美智子さんとおっしゃるんでしょうか、はい、通子さんとおっしゃるでしょうか、管理栄養士をなさっている方からいただきました、はい、ですね、私の芋の思い出、に母が畑で作っていた八つ頭、あ、
0: そうか、
1: はい、お正月に、亡き母が煮付けで、出してくれたり、こうねっとりした食感が懐かしいのであります。里芋とはちょっと違いますよね、うん、我が家のお正月の、三が日は朝大根飯、かっこ味噌味って書いてありますけども、大根飯でした。雑煮は1月4日の朝、けんちん汁風に、焼き餅でした、はあ、というこのお便り。
0: どちらですかそれ。
1: こちら、埼玉県の入間市にお住まいの方ですが、ああ、まあ、ふるさとは特に、うん、別のところとは、
0: あ、そうですか、
1: お書きになってらっしゃらないので。
0: 大根飯がね、うん、お正月に食べたりするんですね、まあ、今の八つ頭いうのはだいぶ奥手でね、
1: はいはい、
0: だから正月の、野菜をそろそろ買おうかいう時にいっぱい出てくるんですよ。そしてね、それね、1個余計に私いつも買ってるんですよ。
1: 1個余計に、
0: 余計に、八つ頭見つけたらね買うんですよ、うんうん、そしたらその八つ頭を、まあちょっと、器のね、そこに水を張って入れといたら、はい、うん、もうお正月の頃になったら芽が出てきて、それから3月4月ぐらいまで、はい、月から次から芽が出てきて、家の中にハート型の可愛らしい葉っぱのものがゆらゆらという、もうとにかくね、そういうのは楽しみとしていつもしてましたね。
1: あ、そうですか、うん、もうその家の中で買えるぐらい、
0: 買えるというか、
1: 育ってた、買えるっていうのは変な言い方しましたね。
0: いやいや、まあ楽しめるんですよ。だから芋でしょ、土もないのにこの芋の中にそんだけ次から次からね、葉っぱが出てきて、はい、そして、ちょっとこう上の方が茶色くなったり折ったりしてね、
1: はい、
0: 次かもう本当に、ね、大きくなるんですよ、
1: うん、
0: 40センチぐらいは伸びてね、
1: うん、
0: それは楽しめるから、そういうようなものをいつもねやってた、思い出しましたね。
1: ですね、
0: うん、美味しい芋ですよ、
1: はい、
0: エネルギーがすごい芋ですから、やっぱり芋って、うん、そらそこから芽を出してね、葉をつけて、花は咲かせないかもわかんない、また下にね、子だくさんで、そして孫芋までつけるって、これはやっぱりね、人間にとってはもう宝物みたいな野菜、植物ですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: ね、そのごめんなさい、なんか笑ってばっかりで、自分で喋りながら、なんか想像するととっても可愛らしい、本当にペットと同じような感じでここね、
0: そうですよ、
1: 育ててらっしゃるのかなと思って、
0: それはもうね、
1: つい飼ってる
0: ペット感っていうかね、自分の育ててるものって愛情ありますからね、だから、まあ夏ぬか床なんかしてたら、うん、なんとなく、はい、ぬか床が気になったり、
1: そうですね、
0: しますでしょ、そういった、なんていうかね、植物であっても、ぬか床

0: であっても微生物であってもね、うんうんうん、自分がやっぱり、手をかけてるものに関しては、なんか特別、はい、ですよね。花でも咲こうものならなんと美しいって一日眺めてられるぐらいのね、やっぱり自分とのつながりということを自然を通してね、そういうようなものがあるからね、人間って、まあ日本人は特にね、そういった自然というようなものとの距離がね、もう密着するというか、ね、近いですから。
1: そうですね。はい、本当。さあ、こちらのお便りは、はい、茨城県、あ、ごめんなさい、宮城県栗原市にお住まいの高橋千賀子さん、80歳の方からハガキで頂戴しました。昔私の小学生の頃は農作業が手作業の時代でした。秋の稲刈りの時には家族総出で田んぼに出て一日中日が暮れるまで働きました。私はタバコ、これは休憩の時の軽食をタバコって、
0: タバコを言うんですか。
1: その休憩の時の軽食をタバコと呼んでらっしゃったようで、その
0: 一服するからかな。
1: あ、そうですね。
0: そこだけ違います。その人たちだけかも。
1: 鳥取県ではタバコするっていうと休憩しようっていう。
0: あ、そうです。まあそういうふうに大人のね、こうね。言葉としてあるんかもしれませんけど。
1: そうですね。
0: まあね、はい、朝早くからやるでしょ。そうするともう9時前ぐらいに、ご飯食べて、それこびるとかね、はい、言ってましたけどね。
1: ねえ、こびる。ねえ。それで、その時に、そういったお手伝いをしていたんだけども、さつまいもをふかして、釜に一本一本並べて、ふかし、ふけ上がった、釜の取っ手を持って田んぼに運んだというね、
0: そう
1: 思い出をね、
0: なんかみんなね、その、田植えとか、はい、稲刈りの収穫とかいうのはお祭りですからね、もう喜びの、仕事だから、それをみんなで手をかける、それぞれの田んぼに他の人が協力してね、みんなが寄ってきて、そこに頑張ってるからいうことでね、差し入れですよね、
1: はいはいはい、
0: その差し入れいうのが季節のものがあってって言ったら、そらもうね、心に残りますよね、
1: そうですね、やっぱり合力っていうんですかね、こう力を合わせて、
0: そうです、
1: で収穫を手伝ったり、
0: お祝いいうのはみんなでするいうこと、そうするとみんなでね、あと食事消化いうのがね、それが晴れのお料理いうことになって、そんな時にはなんかね、なんかいなり寿司を持ってったり、なんかいろいろとされるんやと思いますけどね、
1: そうですね。さあ、それではここで、音楽をお聴きいただきます。ムーラン・ルージュの歌、パーシーフェイスオーケストラの演奏です。

いい味、おいしい話、続きは0時台にお楽しみいただきます。明日の11時台は芸の道輝き続けたの前半です。太鼓奏者で作曲家の林英哲さんのお話をお届けする予定です。では全国の天気概況です。連休初日の今日は台風25号が接近した小笠原諸島は天気が大荒れで、父島で 30.4 メートルの最大瞬間風速を観測しました。台風から離れた九州では局地的に雨足が強まり、宮崎県や鹿児島県で激しい雨が降りました。連休2日目の明日は台風25号が日本の南の海上を北上するでしょう。予想進路にあたる東日本の太平洋側で影響が出てきそうです。各地の天気です。沖縄は晴れるでしょう。九州や四国、中国地方は日差しがありますが、太平洋側で波が高くなりそうです。近畿と北陸は雲に覆われ、雨の降るところがあるでしょう。東海と関東甲信、伊豆諸島は雨や風が強まり、大荒れの天気になる恐れがあります。大雨による土砂災害や低い土地の浸水、暴風、高波に警戒が必要です。東北は断続的に雨が降り、太平洋側は次第に雨足が強まるでしょう。北海道は日差しがありますが、道南と道東で雨が降りそうです。最高気温は那覇31度、鹿児島34度、福岡27度、高知32度、松山31度、広島では32度、松江27度、大阪29度、名古屋で30度、金沢27度、新潟27度、東京24度、仙台では、同じく24度、秋田26度、札幌23度、釧路21度の予想です。それでは続いて各地の明日の日の出の時刻です。9月20日日曜日、各地の日の出の時刻です。札幌5時19分、札幌5時19分、仙台5時22分、仙台5時22分、東京5時27分、東京5時27分、名古屋5時38分、名古屋5時38分、金沢は5時39分、金沢5時39分、大阪5時44分、大阪5時44分、広島5時56分、広島は5時56分、松江5時54分、松江5時54分、松山5時55分、松山5時55分、福岡は6時5分、福岡6時5分、那覇6時17分、那覇6時17分。8月20日日曜日、各地の日の出の時刻をお伝えしました。時刻はまもなく0時になるところです。

日付が変わって9月20日日曜日午前0時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、大型で強い台風25号は昨日午後9時には日本の南の海上を1時間に20キロの速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は970ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルと勢力を強め、中心から半径110キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。おとといまでの予報より海上を大きく回るようになって近づく時間帯が遅くなり、伊豆諸島や関東など東日本の太平洋側には明日から明後日にかけて接近すると予想されています。また当初の予想より勢力を強め、強い台風のまま近づく可能性があります。東海から東北の太平洋側では台風の接近前から大雨となる見通しで、総雨量がかなり多くなる恐れがあります。今日夕方までの24時間雨量はいずれも多いところで伊豆諸島と関東で150ミリ、東海で120ミリと予想され、その後、明日夕方までの24時間には、いずれも多いところで、関東と伊豆諸島、それに東海で300ミリ、東北で120ミリと予想されています。次第に風も強まり、今日、伊豆諸島と東海の海上では最大風速が20メートル、最大瞬間風速が30メートルと予想されています。その後、明日は最大風速が伊豆諸島と関東の海上で35メートルと猛烈な風が吹く恐れがあるほか、関東の陸上と東海の海上で25メートル、東海の陸上で20メートルと予想されています。気象庁は土砂災害や暴風に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水氾濫に警戒するよう呼びかけています。能登半島地震や今年の熊本地震など災害時には避難所環境の改善が指摘されています。こうした中、横浜市は電気も水もない場所でもトイレ、キッチン、ベッドを兼ね備えた仮設避難所が作れる資機材を導入し、設置するための訓練を行いました。横浜市が導入したのはトイレカー、キッチンカー、簡易ベッドといった TKB をすべて備えた TKB ユニットです。電気や水がないところでも最大300人が避難生活が送れるよう、電源車のほか水を貯めておける水槽やその水を使ったシャワーユニットなどを備えた一つの村のようになっているのが特徴です。地震が起きた直後を想定して初めての設営訓練が行われ、初日となったおととい、横浜市泉区の空き地に資機材の管理を委託されているベンチャー企業や地元の工務店の社員など30人余りが参加しました。参加した人たちは生活拠点となるテント10張りや空気で膨らむ食堂用のテントを組み立てたほか、電気用のコードや水を送るための管などを設置する作業を行いました。この日は空き地に6時間余りで仮設の避難所を設営することができました。そして2日目の昨日は市内の家族連れ20人余りが見学に訪れ、テントの中で簡易ベッドの寝心地を確認したり、昼食としてキッチンカーで作られた出来たての炒め物などを味わったりしていました。市は昨年度およそ2億8000万円かけてこの TKB ユニットを導入し、指定避難所がいっぱいになった際に臨時に開放することや、高齢者や障害者の避難先として使うことを想定しています。また市の職員は災害時、被害状況や支援ニーズの情報収集などでこうした避難所の設営にまで手が回らないことが想定されるため、民間企業と協力して設営をできるよう訓練を重ねる考えです。上方漫才を代表する漫才コンビ

中田カウスボタンの中田ボタンさんが今月14日に亡くなりました。78歳でした。中田ボタンさんは香川県出身で、1967年に相方の中田カウスさんと漫才コンビ中田カウスボタンを結成し、カウスさんの毒舌にボタンさんがツッコミを入れるしゃべくり漫才で人気を集めました。また上方漫才大賞では1991年、2001年、2005年の3度にわたって大賞を受賞するなど、舞台やテレビなどで幅広く活躍しました。2014年に設立された上方漫才協会の副会長を務め、会長のカウスさんと共に後進の育成にも力を入れていましたが、体調不良で2019年から休養し、2023年に吉本興業とのマネジメント契約が終了していました。関係者によりますと、中田ボタンさんは肺がんを患い闘病を続けていましたが、今月14日亡くなったということです。78歳でした。続いてスポーツです。アジアのスポーツの祭典で、国内では32年ぶりの開催となる愛知名古屋アジア大会が開幕しました。1994年の広島大会以来32年ぶりの日本開催となる愛知名古屋アジア大会は、昨日名古屋市の瑞穂公園陸上競技場で開会式が行われ、45の国と地域の選手が参加しました。日本は最後に入場行進し、パリオリンピックレスリング女子の金メダリストの藤波朱理選手と、自転車男子 BMX フリースタイルの中村輪夢選手が旗手を務める中、過去最多の900人を超える選手などで結成する選手団のうち280人余りが笑顔で行進しました。開会式には天皇皇后両陛下が大会の名誉総裁を務められる秋篠宮様と紀子様と共に出席され、日本の選手団が最後に競技場に入ってくると、両陛下と秋篠宮ご夫妻は立ち上がり拍手を送られていました。続いて天皇陛下が、私はここに愛知名古屋において開催される第20回アジア競技大会の開会を宣言しますと、大会の開会を宣言されました。そしておよそ1000人がつないできたトーチリレーの火は、陸上男子ハンマー投げのオリンピック金メダリスト室伏広治さんと父の重信さんが最終走者として聖火台に灯しました。今大会は43の競技が行われ、サーフィンやホッケーなど一部の競技で再来年のロサンゼルスオリンピックの出場権がかかるほか、カバディやセパタクロー、それに e スポーツなどオリンピックでは採用されていない競技も実施されます。大会は来月4日まで16日間の日程で行われます。プロ野球は6試合が行われました。まずはセリーグです。阪神対広島は広島が5対1で勝ちました。阪神は2つのエラーが失点につながりました。巨人対中日は巨人が14対1で勝ちました。巨人は今シーズン最多の14得点、田中将大投手が7回4安打1失点の好投で5月1日以来の白星で4勝目です。首位の阪神が敗れたため2位巨人とのゲーム差がなくなりました。 DeNA 対ヤクルトは DeNA が5対3で勝ちました。続いてパリーグです。日本ハム対オリックスはオリックスが7対4で勝ちました。オリックスはエスピノーザ投手がリーグ単独トップの13勝目を挙げ、連敗を3で止めました。ロッテ対西武は西武が4対2で勝ちました。西武は連敗を4で止めました。一方ロッテは3連敗です。楽天対ソフトバンクは楽天が5対2で勝ちました。楽天は4連勝、ソフトバンクはチームの連勝が9で止まりました。以上、この時間のニュース、小野

9月20日日曜日、時刻は0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤信用氏です。先ほど0時前の日の出の時刻をご紹介する際に、私9月20日と言うべきところ8月20日と言い間違いをいたしました。申し訳ありませんでした。ではこの後の番組内容をご案内します。0時台はいい味おいしい話の後半です。料理研究家の土井善晴さんのお話です。1時台は和芸百選、今夜は落語春雨や春田さんのシャレ番頭、三遊亭雄七さんの星の家。ご案内は金子拓ディレクターです。2時台はロマンチックコンサート、今夜はジャパニーズポップス長渕剛作品集でお楽しみいただきます。3時台の日本の歌心の歌は昭和歌謡スターセレクション、今夜は千秋直美さんの作品集です。4時台前半のインタビューは歌う運命に導かれてというテーマで、8月から9月の深夜便の歌マジック、君がくれた魔法を歌っているミュージカル俳優で歌手の新妻聖子さんのお話です。4時台後半はもっと豊臣兄弟、ご案内は薩摩琵琶奏者友吉革新さんで長宗我部元親役の磯部博之さんのお話をご紹介します。なおラジオ深夜便は放送終了後ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることもできます。

0: 11時台に引き続きいい味おいしい話お送りします。今夜のゲストは料理研究家土井善晴さんです。今夜はお芋をテーマにリスナーの皆さんからお寄せいただいたお便りとともにご紹介していきます。土井さん0時台もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、お芋で2時間やるわけですか。
0: はい、
1: お芋も
0: 11時台と0時台と
1: すごいよね。
0: 考えたら2時間にわたって
1: お芋の話で2時間いうのはちょっとすごいですね。はい、
0: で、でもね11時台、皆さんお聞きいただいたように、やっぱりあれですね、底知れぬと言いましょうか、泉のごとく、
1: いやいや、
0: お芋ってやっぱりね、
1: お芋ってさっきの話じゃないけど、大根とかお芋とかね、なんかそういうようなものってものすごく親しみのある食材でしょう。だからまあそれの代表いうのが稲やと思いますけどね。だからそうそう米ですわ。まあそれを言う意味ではもっと付き合いが古い芋っていうのはね、小芋とかいうのはねすごいなと思いますけど。
0: そうか、米が出現する、
1: 前から
0: 前から芋が、
1: 芋の方が早いんです
0: 日本人の、ね、
1: だからそういうものって、女の人だけでも収穫できるような食べ物でしょ。ね、そういう意味ではもう絹担ぎや言うたらね、はい、もう散歩行くついでに掘ってきて、もうそれで食事ができるっていうのっていいですよね。
0: そうですね。
1: だからそこに、いろんな工夫して、まあまだ全然その加工したいうこと話してますが、芋餅とかね、あるいは里芋なんかでも随気っていう風にね、ヤーの方、ヤーというか芋が下にあると、まあ言うたら赤い芽が出てくるわけですよ。赤い芽って随気も言うのもあるけども、赤目頭の、細いのがドーッと出てくる、まあ赤い芽はそれみんな茎が食べれるんですよ。だけども里芋の場合緑でしょ、あの緑色のものは大体アクが強いって食べないんですね。
0: 緑色はアクが強い。
1: アクが強いですね。まあ九州の方にある、ハス芋っていうかな、すごく中に空洞になって琉球みたいな名前でも言われるような、それは夏の間シュッと皮をむいて細く切ってシャッと湯がいてシャキシャキとしたのを酢の物なんかにして食べるいうのはありますけども、それ以外のいわゆる芋を食べる芋で、上のこう茎がね食べられるのは赤い芋が食べられて、緑色のは食べないんですね。だから芋づるとか言って、まさにその乾燥させたものなんかでも昔は兵隊さんの兵隊ちゃうわ、もっと武士の戦国武将の祝え荷物を祝えるとか腰紐にして、それをいざとなったら、煮て食べたみたいなね、こともできるような。
0: 何も食べるものがなくなった時に、この紐に使っていたもの、
1: 紐に使っての
0: やっぱりね、そういう危機管理ができていたんですね。
1: そうそうそう、やっぱり昔の人は知恵がありますよね。
0: そうですね。
1: ほんでもその乾燥させた芋を、味噌汁に必ず入れるなんていうような、思い出がある人というのはいっぱいあると思いますよ。
0: そうですね。
1: 私大好きですけどね、随気芋の、茎のところがアク強いけども、湯がいてね、ごま和えとかでよく食べますけども。
0: で、まず繊維質といいますか、もう消化にも良さそうですね。
1: そうですね。アクが強いけども本当にね、何でしょう、季節感を感じるもんですね。一年中ないものでしょ。そうか、こんだけね、いろいろと、一年中、例えばナスもトマトも、きゅうりだって、大根だって、どんなものでもあると、それなりのものが並んでるじゃないですか、スーパーにもね。だけどもこういった新芋とか、この時期でしか食べられないものっていうのは、この本当にね、今食べてくださいよ、今それを楽しみにしてたら、おお、1年ぶりやな1年ぶりやなって、これってすごく幸せやと思いません？
0: ね、
1: いつも会うてる人言うたら、もうね、見てももう挨拶もせへんかもしれんけども、でも久しぶりって、それも自分にとっては、子供の時、そしておばあちゃんが作ってくれたいうようなものっていうのがあると、 それ一年ぶりのものって、そういうね、なんか自分の感覚っていうのを、まあぜひね、子供とかね、孫に伝えてほしいなと思いますけど ね。いや、楽しみでしょう、それ、
0: でも本当、土井先生がもしスーパーにいらっしゃったら、うん、わあ久しぶりだな、
1: そう
0: じゃないもとか、
1: そうですよ、いつもそういう感じ、忙しいんですよ。だからあのね、もうこう久しぶりとかね、そんなね、美味しかったらまた2遍3遍食べるようなことあるじゃないですか、うん、そんなんしてたらね、あのいろいろとこう新しい食べ物って食べてる間ないですよ、本当に
0: 食べてるが間
1: 食べてる間ないんですよ、もう懐かしいものばっかりちゃんと食べたらね、
0: は
1: い、
0: ね、なるほど、
1: それ楽しみですからね、それがもうずっと季節の移ろいとともに、うん、あの自分の中にやってくる、その時に、はい、また出ようだなということで、これね、ちゃんと心に、うん、また出ようだなっていうのがね、これが物の哀れいうもんですよ、
0: 物の哀れ、
1: 物の哀れってね、別に深く考えるんじゃなくて、自分の心に、うん、あの人っていうようなことで、あの野菜がまた出ようだなということを自分の経験と結ぶわけでしょう、そしてそうやって心にくさびを打っていくんですよ、それが物の哀れで、このね、物の哀れっていうのは昔のね、日本人とかね、それこそ詩人の専売特許ということじゃなくて、日本人みんな物の哀れをね、自分の武器にというか、もう一回蘇らすと心にくさびを打つって、今私は生きているっていう、今生きてるんだっていうことがね、

0: あの実感するんですよ。だからぼーっとしてたらそれこそ今年何にもせえへんかったなみたいなことやけど、ちゃんと時々のなんか出会いを心にくさびを打っていくって、これはね、あのぜひあの皆さんちょっと意識がして、その懐かしい言葉も思い出してくれたらええなと思います。
1: そうですね、うん、心にくさびを、
0: そうです、
1: お腹に食べ物をというね
0: いや、それを同時に行いますからね。
1: はい、同時に行う、はい、
0: それってやっぱりね、やっぱりこれ食べたら元気になるから食べやっていう風なね、ものばっかりですからね、季節のものいうのは。
1: そうですね、うん、さあ、あのお便りご紹介しますと、はい、東京都にお住まいのラジオネームキャンディーさん、70代女性の方から、皮ごと焼いた里芋とい う、そういうあのお便りなんですが、お芋がテーマと聞いてすぐ思い出したのは映画土を喰らう12ヶ月です。あの時の焼いた里芋とても美味しそうでした、
0: はい、
1: 映画で作家の勤役を演じた沢田研二さん、
0: はい、
1: コンサートで今も里芋を皮ごと食べているんですよとあのコンサートで話していますよ、それが健康につながっているんだと。ところで私のお芋の思い出は、幼い頃絹担ぎをよく食べたことです、うん、里芋の皮に切れ目を入れて剥いた小芋の美味しさは忘れられません、
0: うん、
1: ということですが、まず沢田研二さんと土井先生とのつながりがございます。
0: そうそうそう土を喰らう12ヶ月って映画ですけどね、もともとはあの山、うん、あの水上勉さんの、はいはい、土を喰らう日々というようなものが原作のものです、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: それを沢田研二主役です、
1: そうですね、
0: そして松たか子、サンドのセットですね、
1: うん、そうですね、あの水上勉町土を喰らう日々我が精進12ヶ月という、
0: そうです、
1: あの長野県白馬村で収録、
0: そうです、あのロケね、撮影をしたんですけどね、だけどもね、そのね今のね里芋の料理に関しては、まあ生のものを焼いてもね里芋って食べられへんですよ、だから、うん、あの私たちは水上勉の、うん、あの原作のものの通りでは、料理はうまくいかないっていうのがね、まあ、ある程度分かってたんですけども、小説家やなと思ってあの解釈してたんですけど、やっぱりね下茹でをして柔らかくなったのをもう一回炙るいうことでないとね、カチカチですよ、もう焼くだけではやっぱり芋の場合はやっぱり水分が足りませんのでね、アクも強くなるし焼けないで火が通らないですね、
1: うん、いや、あの沢田研二さんがこう、
0: そうです、
1: あのステージでね、コンサートで、はい、あの一曲終わって、
0: うん、
1: みんなまた会えたねみたいな感じで、今朝はね里芋を食べてきたんだよみたいな、うこう観客の方にね
0: 結構さりげなくちょっとあの、つながりを ね、うん、
1: ね、
0: みんなファンは全員知ってありますからね、
1: やっぱりね、
0: もう知ってますよ、だから土を喰らう12ヶ月でね、うん、なんかあの、なんていうかその映画を紹介するいうことで私も大体ね、あのその時のオープニングみたいなんでね、はい、行って沖縄まで行って話したことがありますからね、東京でも何か所とか大阪でもそういうイベントをしてね、なんていうんですか、あの、うん、スターと松たか子さんと、
1: なるほど、松たか子
0: さんと、はい、私もその時にこう、一緒にね、あの舞台挨拶みたいなところで、なんで私がここにいてねみたいな気がしたんですけども、だけどね、あのそのことをしても沢田研二さんはあの舞台挨拶来たことないんですよ、なんで来えへんねとか私はちょっと思ってましたけどもでもね、沢田研二さんってね、あの人は、お料理ものすごくできますよ。
1: あ、そうなんですか。
0: もう手見たら分かりますって、私なんかはね、
1: ちょっと待って、どこがと手が違うんですか。
0: やっぱりね、物事が分かる人ですよ。だから、あの最初にね、ぬか床を触って、あ、このぬか床ちょっと硬いねとかね、あのそういうのがすぐ分かるんですよ。
1: あの撮影の時
0: なんかでも、なんか包丁って、私がだからあのまあ料理演技指導はできへんけど料理指導、そしてこういう風にしてここで尺をこうすくってこういう風に入れてくれとかいうようなこう手順を教えますでしょ。あらもうね、
1: はい、
0: 飲み込みがものすごく早いし、あのね、酩酊してはりますね。酩酊してはる証拠いうのがね、はい、沢田研二さんのあのこう

0: 私がこうこんな風にしてやってくださいとかいう手が、私の手が実は映画の言ってへんですか、そんなことも
1: う上映されましたから、これね、上映前だとちょっとまずいかも
0: しれない。私の手がちょっと混じってるんですよ。
1: ということはですよ、
0: だから違いがあんまりなかったんですね。
1: ねえ、あ、2人ともいい手をしたらし
0: い。そうです、ええ手してるんですまあそういうようなこともねあってね、まあなんとなくね、まあ、まあ沢田さんも、料理ができはる人やから、他の人に言われてもね、あんまり言うこと聞けへんのですけども、私が言えたらその通りしてくれはるという、ありがたかったですけど、
1: ね、あ、そうですかいやいやいや、
0: どうしてとか聞き返されたりね、他の人が言うとし、
1: そうですね。で、あの一方、松たか子さんは、
0: 松たか子さんもめっちゃ料理ちゃんとできますやん。
1: いや、できますやんというか、あのよくね、土井先生と一緒に、
0: そうそうそう、
1: あの他局ですけれども、いろんな番組にね出てらっしゃって、
0: 松たか子さんと一緒に出たら、松たか子さんはちゃんとお料理が分かって、分かった人が、あのちゃんとこう私のジョークも受けてくれるから、あのなんていうかな、あの番組のこう。クオリティが下がらないんですけども
1: すいません、私と一緒だとクオリティが下がってるというような風に聞こえました。今
0: いや、とんでもない、それはもうふざけないからね、がポイントで、ほんでもね、松本さん、ね、あの時ね、ごまをするいうのね、ごま豆腐作るの、ごまをするいうのがあってね、パッとすりこぎを、私が持ってた大きめのすりこぎで、まあ山椒の木を削ったようなのがあるんですよ、これをパッと持ってね、上手にしはるんですよ。でも設定が都会の編集者の一編集部に勤めてる人なんですよ、
1: 役割がね、
0: 役割がね、はい、そんな人が来て、こんなうまかったらどないすんねんみたいな上手やったから、その下手に持た、下手に見せなあかんと、だから持ち方をね、なんていうか野球のバットを、腕手の間を、女の人って間を開けたりして振ろうとしてバッターボックスにいたり、イメージあるでしょ、あんな風にすりこぎも野球のバットみたいに持ってもらって、絶対にこれではうまいことでけへんというようなね、握り方でこないしてやってくださいとか、あんまり上手すぎたら困ったんです。
1: いや、土井先生演技指導までしてらっしゃったんですね
0: それは演技指導というか分からない上手すぎるからって、だからなんていうかな、包丁っていうのがね、沢田さんなんかでもどのように見せるかいうのがすごく大事でしょ、ほんでね、なんていうか、子供の時に料理を、まあ言うたら、そのような禅宗の、修行の中で料理を身につけたと、それ以後もある程度はやってるけども、ちょっとブランクがある、だけどもどの程度切れるかいうことが、だから大根なんかでも千切りタンタンタンタンタンタンタンと切るのがええのか、でもそんなこと要求でけへんでしょ、こないして切ってくれ言うたって、ね、だけどもそれはきちっと一生懸命、上手にじゃなくっても、下手にでもいいから一生懸命丁寧に切ってくれと、切ってくれと。それがね、男の美学やった。
1: 男の美学。
0: 男の美学。上手じゃないけども、この切るいうことに、こう、一生懸命切るというかね、包丁に慌てたりせんでもええ。ただやっぱり大事に一刀一刀、心を込めるような感じでやってもらったら、これはね、男の人としては最高の包丁ですからって。それは例えば高倉健が上手やったら困るで高倉健が切って上手やったらなんか合わないんですよ。
1: 高倉健は日本刀ですね。
0: 不器用でもなんかいいんですよ、不器用は男の、まあ言うてその不器用な人がそういう風にするのが美学なんですよ。
1: そうか、人柄が包丁一つで分かる、伝わる。
0: そういうことがね、やっぱり、あんな、まあ、料理が主役の、映画ですから、そんなところってすごく大事や思うんですわ。
1: いや、そうです
0: ね。だから自分が手を洗った、手を洗ったを、どこで拭くねんって。自分の前掛けっていうか、エプロン前掛けしてんので、そんなところで拭いたりしたらおかしいでしょ。だから、おかしいことは、やっぱりそんな方やったらあかんと。だからどうすんのがええって。だから、お布巾の、 奥位置とかね、自分の濡れた手をどのように乾かすか、汚れたあの台の上をどのように拭くかいうようなことに対して私はすごい神経使ってたんですね。
1: うん、いやそう、あのそう映画とかドラマはね、まあ、作り物とは言うけれども、でもリアル、人間のリアルが伝わらないと意味がないですもんね。
0: だからそういったさりげないねところに、うんうん、あのがまあ縁ですよ、うん、その中でね、あの沢田研二さんが、春にね、あのそれこそ朝掘りのタケノコと自分で掘ってきたタケノコですよ、あの湯がいて、うん、さーっと若竹というか、うん、あのわかめ入ってないから竹の若竹やないけども竹の子を煮るんですよ。そして 木の実をドサッと盛るような料理をすると、うん、そしたらあの松さんがね、あの大きなね白磁の、ちょっと李朝風な大きな皿があるんですよ。これを私のナマズの絵の描いた、あの器やったと思いますけどね、それをね沢田研二さんが、その松さんが器用意せとかね、あの言われて器を受けてはるんですわ。そしてそこにね、鍋から鍋ごとひっくり返すって、ひっくり返して盛り付け、一つずつ盛り付けるんじゃない、鍋ごとバッとひっくり返して盛るっていうシーンがあるんですよ。でもそのシーンの時にあのダッとやったら、その熱い煮汁が普通やったらバッと跳ねたりするんですわ。それを跳ねんようにするために、あの木のお玉ってあるんですよ。木のお玉ってよくなんかや地方行ったり、善光寺さんお参りしたりしたら売ってるようなもあるでしょ、はいはい、あの木のお玉の大きいのがあるからね、木のお玉で、まあ、あの松さんに持ってってもらったら、その木のお玉でパッとね直接器にあの汁が当たるのを防いで、上手に受けながら優しくね、あのタケノコを器に盛るって、盛るんじゃなくって、まあ、投げ入れみたいなもんですけどね、そんな風な、それがねごく自然にやりはったんですよ。これは何の、なんていうか、口内してくれと頼まれへんけど、自然とできるのはね、これはもう大したもんやと思いますよ。
1: そうですね、うん、さすがですね。
0: さすがでしょ、狙いと跳ねるでしょ、跳ねと危ないし、なんかあのタケノコに対しても申し訳ない、だからその高いところからを、まあ言うたら盛るにしても、ちょっと一旦手を添えて受けるみたいなね動作って、これねすごい、まあ昔の人は当たり前にしてはったかもわからないけど、今の人でねそんなん言うたら私も本当に感心しましたね、
1: はあ、そうですね、やっぱり俳優の人ってすごいですね。
0: そうです、はあ、あのねタケノコを食べるシーンは、ね、すごく良かったんですね、
1: はあ、
0: 本当にもう炊きたてを持っててパッと食べるよね、それねノーカットであのフィルムを、まあ、フィルム言うんですか、そのカメラを回してくれあって、はあ、レールを引いてね、なんかカメラが移動してましたけどね、
1: はあ、まあ、それであの作品がね、
0: そうです、
1: 沢田研二さんがいて、松井貴子さんがいて、ああ、でその陰で糸を引いていた土井善晴さんがいて、
0: もうね、あの沢田研二さんはその役に入ってはるからね、
1: は
0: あ、
1: ええ
0: 今目の前にいてはる沢田研二はストムなのか沢田研二なのか、あれ分かれへんなんです、周りは。
1: あ、そうですか、
0: ね、だから変になんか、あの、うん、挨拶したり、なんかちょっと話すんのもためらうような感じじゃないですか、
1: そうですね、
0: ね、ほんでね、まあなんかね、あの沢田研二さんと結局、あのストムと話してたけども、沢田研二さんと、あのご挨拶もちゃんとできなかったなと思って、私の最後の、まあ、役いうのが仕事が終わってね、それであのロケバスに乗って、さあもう駅まで帰ろうかいう時にね、沢田研二さんうわーっと出てきて、どんどんどんどんと叩いて、私が挨拶するのにね、バッガラッとまあ開けますやん、そしたら先生ありがとうございましたって言ってくれはって、ものすごい私嬉しかったです
1: わ。はあ、走ってきて
0: くれ、まあ、そうそうそう、私がもう最後のシーンが終わったからね、
1: あのジュリーが、
0: ジュリーが、
1: はあ、すごいな。
0: そうなんですよ、まあそれはねやっぱり、ああなんか嬉しかった、すっごい嬉しかったですね、うん、それを今でも里芋、あの自分で歌歌う前に里芋食べてきた言うてくれるの、
1: はい、
0: ちょっとなんかね心の片隅にあんのかな思ったら嬉しいです ね、
1: やっぱりあれですね、今の話いいお話だなと思って、はい、あのやっぱり共にこう作品を作り上げるっていう、 その心意気ですよね。
0: そうです ね, もう本当にね、人と人が良かったですよ。ちょうどねコロナがかかってた

0: ですよ。
1: あ、それは大変な時期だった。
0: そうでしょう、ほんでもね、あの私の友達ってあの、長野の友達がそれこそ山菜を取ったり、いろんな木の芽を取ってきたり、木を植えてくれたりして、鮮度の良いものを本当にセリとか、あの、タラの芽とか取ってきてくれはったんですよ。それをね、みんながね、あの、今日はロケやからいうことで、もうその人たちが来てみんな、今日まかないを作ってくれるいうのがあったんですよ。こんな時に、もうそんなね、私の、まあ言ったら山の、山で生活してる人、ね、何よりも木登りが上手やと。そんな人で、なんですわ。そんな人がね、来てね、そしたらね、松たか子さんやっぱりそういう人をちゃんと挨拶してくれはるんですよ。そしたらみんな直立不動。直立不動で。
1: そうなります。
0: もうみんな、もう動かれへん。でもそれがね、もう一生の宝物みたいなね、思い出として毎回話してね、その松さんはコロナやからあんまり近寄られへんけども、みんなに挨拶するときだけ、さすがっていうのがね、マスクを取って挨拶してくれ。
1: はは
0: もうこれはね、やっぱりそうあってほしいですよね。
1: そうですね。はあ、いや、人として正しい。
0: そうでしょ。もうね、もうね、もう惚れますよ。
1: そうですね。本当。
0: そういうようなね、何でもない、振る舞いっていうのがね、まあ、嬉しかったですけどね。
1: そうですね。はい、いやー、本当。なんか、私もいいお話を今日は伺いました。
0: いや、じゃあ、お芋の続きやってください。はい、
1: そうですね。ちょっとじゃあ、お芋にまた戻ります。
0: はい。
1: はい、ですね、次のお便りは、千葉県にお住まいのラタボ娘さん、49歳女性の方、美味しい焼き芋っていうそういうタイトルをつけてくださいましたけども、はい、さつまいもをアルミホイルに巻いて石油ストーブに小1時間乗せておきます。熱々ホクホクの美味しい焼き芋が出来上がります。そうかね、え、私たち小さい頃はアルミホイルもあったかどうか。
0: ホイル焼きいうのはありましたからね。昔はあのアルミホイル、銀紙言うてましたね。
1: 銀紙。
0: 銀紙言うてました。
1: 銀紙はあったかな。
0: 銀紙ありましたから。
1: 同じものだけど、はい。
0: そうなんですよ。
1: はい、でもね、今のようにそんなに頻繁にはなんかやっぱり。
0: そうですよね。でもなんか昔はね、今の人らこうおむすびにしたらラップにつき包むじゃないですか。はい、昔銀紙に包んでましたよ。
1: あ、そうですね。
0: 本当にそうですよ。
1: 僕も中学校の時の姉が作ってくれた遠足のおむすびは銀紙でした。
0: そうでしょ。昔はな、今、ね、銀紙に包むことなん。ね、なくなったかもしれない。
1: そうそう、ラップがなかったわ。ね、そうですね。
0: そうです。う
1: ん、さあ、次はですね、さつまいもの団子っていうお便りなんですけども、はい、兵庫県ラジオネーム、薩摩の芋じいさん、81歳、男性の方からいただきました。はい、昭和30年から40年代の話です。さつまいもの団子。生のさつまいもを芋切り機という機械を使ってスライス状にカットし、それをむしろの上に広げて干し、
0: あ、干し芋やな。
1: 水分が抜けカチカチになったものを

0: 家の床下に保存していたさつまいもをもみ殻で焼いたのです。実に美味しかったです。
1: はあ、
0: あとはふかし芋、薄く輪切りにして衣をつけて蒸します。お芋の思い出は両親の思い出です、というね、ことですね。
1: ふかし芋、薄く輪切りにして衣をつけて、はい、蒸すって、これ分かれへんな、私は。
0: ね、なんか丁寧といえば丁寧ですか。
1: なんかいきなり芋とか言うてるやつかな。なんかね、本当に。
0: いきなり
1: 衣をつけるって、まあ、澱粉質ですよね。それがあると、やっぱり、芋の中に、じゃあ、団子の中というか、餅の中にお芋が入ってたら嬉しいですよね。はい、合いますよね。
0: そうですね。
1: でも、もみ殻で焼いたさつまいもって食べてみたいというか、じりじりと焼けて、香ばしいって、なんか美味しそうやな。
0: う
1: ん、
0: そうですね。他にいただいたお便りの中に、やっぱり特に農家の方がね、もみ殻で焼いた焼き芋が、その思い出がね、忘れられない
1: という。そうですね、もみ殻なんて、もみ殻でご飯を炊くね、釜が、地方に行くと、たまに残ってますけども。まあ、もみ殻って、まあ、いろんなものに使ったんやろね。
0: そうですね。いやさあ、こちらはですね、はい、宮城県にお住まいの純ちゃん、31歳男性の方からいただきました。はい、僕はさつまいもが大好きです。さつまいもは天ぷらにして食べています。天つゆにつけて食べ、さつまいもの甘みで美味しいです。スイートポテトも好きです。
1: そうですね。
0: おやつや食後のデザートに食べます。
1: そうですよね。だからこういう風にね、私もスイートポテトを好きですけども、柔らかくしたの砂糖とバターでね、上に塗りつけて、そして芋の皮を利用して、そしたら芋の皮って、焼き芋でね、スイートポテトしたら、皮が二度焼きになるわけですよ。半分に切って、そして中をこう削ってね、そしてそれにバターと砂糖と混ぜて、もう一回芋の、まあ言うたらボートみたいなものに二つできますけども、それに塗ってね、黄身を塗ってもう一回焼いたらもうそう、スイートポテトでしょ。
0: そうですね。
1: もうすぐできてしまうんですよ。でも、そのスイートポテトの皮は二回目焼かれるんですよ。そうすると、結構食べられるんですよ、皮まで。皮まで食べると、あんまり胃にもたれないんですよ。
0: もう焼いてるし。
1: もう焼いてるし、ね、なんか消化が縁違うかと思ってね、皮を一緒に食べたらね、胸焼けしないみたいなね、ように思いますけどね。
0: そうですね。
1: お芋ってね、そのように火を通してしまうと、焼き芋なり自分でね、少量の水で蓋をしてゆっくりやったらもう芋、火が通るじゃないですか。焼き芋じゃないけども、蒸し芋ですか。そういう風にしたら、あと、まあ皮を、まあ適当に剥いてね、もう潰してしまって、お砂糖を入れたらすぐにね、均等になるわけでしょ。まあ時期が違うから均等とは言わない。口なしで、よく、よりね、黄金色に染めたりはしませんけども。でも、それを、朝ね、パンと、トーストと、トーストを焼いてね、バターとその芋を塗って食べるんです。
0: なんか、
1: それだけでもめちゃくちゃ美味しいです
0: ね。
1: それはまあ言うたら秋、この時期の楽しみにもなるぐらいの新芋が出たら、ぜひなさってください。
0: そうですね。こちらはですね、群馬県にお住まいの77歳男性の方で、はい、ラジオネームがゴンちゃん、
1: はい、
0: ゴンちゃんからいただきました。土井さんの料理に対する真摯な姿勢に感動しています。
1: ありがとうございます。
0: 料理の材料に対する感謝の気持ちがあまりにも素晴らしく、普段の生活の謙虚さが自然と出てくるのでしょう。
1: それはどうかな、わかりませんけど。
0: それを自分に置き換えたとき、そんな態度で物事に向き合っていないことに反省させられています。聞き落としのないように肝心なことはメモを取り、聞かせていただきます。
1: ほう。ありがたいですね。
0: この文面から伝わる熱気を私もナレーションとして再現させていただきます。
1: そうですか。ちょっと笑うてはったんちゃいますか、
0: はい、いや、まあそんな滅相もないことでございます。ねえ、はい、だけどそうですよ。

0: 尊敬の気持ち
1: なんかね、
0: はい、
1: それはありますよね、例えばまあ、うん、うどんとか言いたくないとかね、おうどん言うてほしいとかね、
0: ああはい、
1: うどん言うたらなんか呼び捨てしてるみたいでしょ、
0: うん、
1: ね、
0: そうですね、
1: おうどん言えみたいな、言ってくださいと思いますよ。
0: そういえばそう西の方あの関西に行きますと、
1: うん、お芋もそうやんね。
0: おうどん。
1: 芋って言ったらなんかね、うん、ちょっと、うん、あの怒られてるというか、みたいな気がしますけど、お芋っていうかね、うん、優しいじゃないですか。
0: ああそうですね。でも。おポテトとは言いませんもんね。
1: そりゃそうですわ。
0: あれやっぱり外来語だから。
1: そうだね、それはやっぱりあのそぐわないものがありますけども、うん、でもやっぱりそれもね、やっぱり自分たちとの親しみの、濃さの違いですよ。なんか本当に身近にあるもんですよ。
0: あ、なるほど。それだけ、まあ、言ってみれば食べ物に対する気持ちが、
1: そうそうそう、そうです、
0: あの言葉に出てくるっていう。
1: だから何でしょうか、うん、うちなんか、うん、あの住吉神社とかね、はい、伊勢神宮とかいろいろありますけども、うん、あの住吉さんとか、
0: はい、
1: ね、恵比寿神社とエベスさんとか、
0: エベスさん、
1: ね、はい、お伊勢さんとか、うん、そういう言い方もってやっぱりそれは親しいでしょ、うん、自分のも本当にこう家族みたいな言い方というかね、そんな気がするんですね、
0: ああ
1: どうですか、明治神宮なんかそんな言い方あるんですかね。
0: いやどうでしょう、私ももともと岐阜県の生まれなので、
1: 神社でもお参りに行きはるような神社でそういうふうに言いました。
0: 私の家が、はい、まあ、お正月初詣に行くところ、はい、稲葉神社っていうところなんですけども、はあ、やっぱり稲葉さんっていうふうに、
1: そうでしょう、
0: さんをつけますね。
1: そうでしょう、
0: はい、稲葉神社さんとは言わないんですけど、稲葉さん、
1: それね、それと同じように、うん、なんか自分に親しみ、まあ、そして、まあ言うたら大事なもの、自分にとって大事なもんですわ、うん、
0: はい、
1: まあ、大阪のおばちゃんは、アメにちゃんつけはるから。
0: アメちゃんって言いますよね。
1: 言うでしょ、アメちゃんって。
0: はい。
1: アメちゃん言うてもうたらなんかもらわんと悪いなと思って。アメやるわ言われていらん言うけど。アメちゃんどうって言われたら、はいって。それは。いただきますって。
0: アメに対する尊敬の気持ちからなんでしょうか。
1: いやいや、親しみです。あ、
0: 親しみか。
1: はい。親しみなんですよ。
0: ねえ。
1: それは。いつも持ってはりますからね。大体ね、うん、男の人に多いけども、お腹空いたら機嫌悪なるでしょ。そんな人多いんですよ。だから、
0: はい、私もそうかもしれない。
1: まあ言うたら、なんか、もうちょっとなんか怪しいな思ったら、亀ちゃんって出してくれはる。
0: はい、そういうことでしょ。怪しいなと思うと。なるほど。でもあれですよね。お芋さんはお芋さんで、
1: さんです
0: よね。
1: まあ、お芋でもいいですけどね。
0: うん、はい。飴になるとちゃんになって。
1: そうですね。
0: それ、何かこの、
1: なんか飴、
0: 身分成分
1: みたいな。お飴って言ったらなんかこう、お飴って言ったらちょっとね、違いますけど、飴ちゃんはもう、楽しいじゃないですか。
0: あ、まあ、親しみ。
1: そうです。ちっちゃいしね。
0: うん、小さいしっていうのは。
1: 小さいし。
0: うん、まあ、子供のように。
1: そうです。
0: かわいい存在。
1: だからもう、お豆とかね、言うじゃないですか。
0: あれ、お豆さん、お豆さんは、岐阜でも言いましたね、お豆さん。
1: うん。うん、豆のお豆さん、ね。
0: そう。やっぱりお豆さんはね、尊敬の気持ち、だって飢饉があったりするとね、豆が助けてくれるっていうような。
1: そうですよ。
0: はい。さあ、そんなこんなで、お別れの時間が近づいてまいりますけど。
1: そうなんですか。
0: はい。
1: はい、
0: 次回、
1: はい、
0: 土井善晴さんの、番組は、もう年明けになりますね。
1: はい。
0: 来年1月16日土曜日の予定です。
1: あ、そうですか。
0: はい。で、そのテーマにつきましては、はい、毎度のことですけれども、この後相談をして決めていきます。でも、お正月ですからね。
1: まあ、お正月も明けてね、
0: うん、
1: まだ、お正月気分かとか、
0: うん、そうですね。
1: おとそ気分かとか言われたらいかない時期になってのちゃいます。そう
0: そう、だからね、全国いろいろお雑煮がありますので、うん、そんな話題でもいいかなと思ってます。
1: あ、お雑煮とかお餅とか、
0: ね、そうですね、
1: そうですね、
0: はい、はい。そして、来月のいい味おいしい話は10月17日土曜日から18日日曜日にかけての11時台0時台、お便りのテーマは秋のごちそうといえばです。皆さん、それぞれにね、秋のごちそう持ってらっしゃると思いますけれども、そんなお話を聞かせてください。あなたにとって秋のごちそうは何ですか。

0: お付き合いいただきました。今夜ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いい味、おいしい話でした。明日の0時台は、11時台に続いて芸の道輝き続けて、太鼓奏者で作曲家の林英哲さんのお話を予定しています。ではここで音楽にしましょう。葉加瀬太郎さんのバイオリンで見上げてごらん夜の星を。

葉加瀬太郎のバイオリンで見上げてごらん夜の星をお届けしました。ここで、ラジオ深夜便からメッセージ募集のお知らせです。10月10日土曜日の11時台と翌日の0時台は

深夜便ネクストをお送りします。パーソナリティは歌手の早見優さんです。10月10日は銭湯の日ということで、テーマはお風呂といえばです。あなたはゆっくりと湯船に浸かる派ですか、それともカラスの行水派でしょうか。行きつけの銭湯や好きな温泉地、こだわりのバスタイムなど、お風呂にまつわるエピソードをどうぞお送りください。またこのテーマで思い浮かぶ曲がありましたらどうぞお寄せください。メッセージの宛先です。メールの場合はラジオ深夜便のホームページから、メールフォームで深夜便ネクストを選んでお送りください。郵便の場合は郵便番号 150-8001、NHK ラジオ深夜便、深夜便ネクスト宛てにどうぞお送りください。では、全国の天気概況です。連休初日の昨日は台風25号が接近した小笠原諸島は天気が大荒れで、父島で 30.4 メートルの最大瞬間風速を観測しました。台風から離れた九州では局地的に雨足が強まり、宮崎県や鹿児島県で激しい雨が降りました。連休2日目の今日は台風25号が日本の南の海上を北上するでしょう。予想進路にあたる東日本の太平洋側で影響が出てきそうです。各地の天気、沖縄は晴れるでしょう。九州や四国、中国地方は日差しがありますが、太平洋側で波が高くなりそうです。近畿、北陸は雲に覆われ雨の降るところがあるでしょう。東海、関東甲信、伊豆諸島は雨や風が強まり大荒れの天気になる恐れがあります。大雨による土砂災害や低い土地の浸水、暴風、高波に警戒が必要です。東北は断続的に雨が降り、太平洋側は次第に雨足が強まるでしょう。北海道は日差しがありますが、道南と道東で雨が降りそうです。最高気温は那覇で31度、鹿児島34度、福岡27度、高知32度、松山31度、広島32度、松江27度、大阪29度、名古屋30度、金沢、そして新潟27度、東京、仙台24度、秋田26度、札幌23度、釧路21度の予想です。では、世界各都市の今日の天気と予想気温です。

0: ソウルは晴れ、最低気温18度、最高気温29度。北京晴れ、19度、28度。香港晴れ時々曇り、28度、32度。シドニー晴れ、16度、31度。シンガポール曇り時々雨、26度、32度。ニューデリー晴れ、27度、34度。ローマ晴れ、17度、30度。パリ晴れ、13度、25度。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800 メガヘルツです。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800 メガヘルツです。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。大型で強い台風25号は関東など東日本の太平洋側に接近する時間帯が明日21日からあさって頃にかけてと予想されています。伊豆諸島のほか東海から東北の太平洋側では台風の接近前から大雨となる恐れがあります。今回の台風は連休中の交通機関に影響が出る可能性があるほか、大雨によって災害の危険度が高まる恐れがあります。雨や風の見通しなどは最新の情報を確認し、早めに備えを進めてください。次に、奈良県飛鳥村のキトラ古墳で見つかった極彩色の壁画のうち、朱雀、玄武、青龍の3つの壁画が初めて同時に公開されました。壁画の公開は飛鳥村にあるキトラ古墳壁画体験館詩人の館で行われました。専用の部屋では躍動感ある姿が特徴的な朱雀、亀に蛇が絡みついた姿の玄武、それに赤い舌や前足などが確認できる青龍の壁画をガラス越しに見ることができます。今回は施設が開館10年を迎えたことや、キトラ古墳を含む飛鳥藤原の旧都の遺跡群の世界文化遺産登録を記念して、石室に描かれた壁画のうち南と北、東、三面の壁画を初めて同時に公開したということです。訪れた人たちは壁画の細やかな描写を観察したり、それぞれの特徴を見比べたりしていました。壁画の特別公開は来月18日までで、見学の申し込みはすでにいっぱいですが、キャンセルがあれば見学できる可能性があるということです。障害のあるなしや性別年齢などに関係なく楽しむことのできるインクルーシブサッカーを体験するイベントが昨日東京豊島区で開かれました。イベントは障害の有無に関係なく多くの人にスポーツに親しんでもらおうと、豊島区がサッカー J1 の東京ヴェルディと連携して毎年開催しています。南長崎スポーツセンターには知的障害や発達障害などがある子どもから大人までの34人が集まり、パラスポーツの指導員の資格も持つチームの中村和明コーチから指導を受けました。障害の程度はそれぞれ異なるため、インクルーシブサッカーでは互いを理解して仲を深めることが重要とされ、準備体操で体をほぐすだけではなく、参加者同士でハイタッチするなどして交流していました。この後参加者は4つのチームに分かれ、ボールが落ちないよう布に乗せて運ぶ運動では、せーのなどと声を掛け合いながら協力してボールを運びました。最後に行われた試合は、全員がプレーに参加しやすいようにボールの数を1個から2個や3個に増やして行われ、参加者は時にはボールを蹴る力を加減しながらプレーを楽しんでいました。豊島区障害学習スポーツ課の平野志保課長は、障害もそうだが性別や国籍などの属性に左右されることなくスポーツを楽しむことが大事だと思う、区としても引き続きこのような環境を提供していきたいと話していました。 AFP 通信は19日、中東サウジアラビアの首都リヤドにある国際空港の近くで黒煙と炎が上がったと伝えました。国営石油会社サウジアラムコのロゴが入った燃料タンクが炎上したということです。またロイター通信も19日、首都リヤドにある空港付近で爆発音が聞こえた後、黒い煙が立ち上ったと報じています。サウジアラビアはイエメンの反政府勢力フーシ派との間で攻撃の応酬が続いていて、首都周辺には前の夜から空襲警報が出されていたということです。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。時刻は1時5分になります。

9月20日日曜日、時刻は1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤重義です。でこの後の番組内容ご案内しましょう。1時台、この後は話芸百選、今夜は落語です。春雨屋春田さんのシャレ番頭、三遊亭雄七さんの星の矢、ご案内は金子拓ディレクターです。2時台のロマンチックコンサートは、今夜はジャパニーズポップス長渕剛作品集、長渕さんのナンバーたっぷりと特集でお届けします。3時台の日本の歌心の歌は、今夜は昭和歌謡スターセレクション、この時間も千秋直美さんの作品たっぷりとお届けします。で4時台前半はインタビューです。歌う運命に導かれて、8月から9月の深夜便の歌マジック君がくれた魔法を歌っているミュージカル俳優で歌手の新妻聖子さんのお話をご紹介します。4時台後半はもっと豊臣兄弟です。ご案内は薩摩琵琶奏者富吉革新さん、今夜は長曽我部元親役の磯部博之さんのお話をお届けします。なおラジオ深夜便は放送終了後ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。では話芸百選でお楽しみいただきましょう。今夜は若者聞き物、ご案内は金子拓ディレクターです。

若者を聞き者、今夜は落語でお楽しみいただきます。案内役の金子拓です。このコーナーは演芸界の次の時代の担い手として期待されている若者たちを紹介しています。今夜は春雨屋晴田さんのシャレ番と三遊亭祐七さんの星の屋を紹介します。最初に登場するのは三遊亭祐七さんです。遊ぶの遊に漢数字の七で祐七です。女性の落語家です。2015年に三遊亭祐之助さんに入門し、2020年に二つ目に昇進しました。入門当時は落語芸術協会の年齢制限ギリギリの35歳でした。それまでは俳優の傍ら散策ガイドの仕事をしていました。産休中に喋りが衰えないように、またガイドでうまく話せるようになりたいと思い、落語を聞いたことがないのに落語

0: 語家になりたいと思っていたそうです。初めて聞いた落語は、落語教室で講師をしていた三遊亭祐之助さんの真田小僧で、衝撃を受け、入門するならこの人しかいないと思ったそうです。今日の演目は星の矢です。お店の旦那と女性の間で相手を欺く駆け引きをする話です。この話を雄七さんは三遊亭柳楽さんに教わりました。ではお聞きいただきましょう。三遊亭雄七さんで星の矢。
1: それでは一席お付き合いを願っておきます。雄七と申します。遊ぶに七と書きまして雄七、英語で読むとプレイセブンと申します。昔はこのおめかけさんというものを持つことができたんだそうでございます。ただこれも気軽に持てるというものではございませんで、親類縁者が揃って賛成をしないというと正式なおめかけさんにはなれなかったんだそうでございます。まあそうなりますとね、これめんどくさいということで、バレるまでの間は内緒で付き合おうなんという、そんな旦那さんもいたんだそうでございます。でこれ、この関東ではおめかけさんと申しますけれども、上方に参りますとこれお手かけさんと言うんだそうでございます。おめかけさん、お手かけさん、どんな違いがあるんだろうと思って聞いてみましたら、目をかけるか手をかけるかの違いがあるんだそうでございまして、おたま、しばらく来なくてすまなかったね。実はね、私はもうお前のところには当分来られないと思うから、これはわずかな額だが、あ、そっち受け取っておくれ。まあ、旦那、何なんです？久しぶりに来たと思ったら出し抜けに。いや、何なんですなんて言わなくてね、黙って受け取ってもらいたいんだ。人の噂も七十五日なんていう、いずれほとぼりが冷めた自分にまた来るかもしれない。すまないがね、これは当座の手当だ。受け取っておくれ。いりませんよ旦那。何なんです旦那、私をそんな女だと思ってるんですか。そりゃ私は囲いもんですよ。ですけどもね、手切れ金を渡せばそれでいい、そんなもんじゃないでしょ。私はね、旦那のことが好きだから、なんとか尽くしたいと思ってるからこそ、どうしてそれを分かってもらえないんですか。いやね、実はね、本当のことを話すとね、家内がうるさいんだ。それにね、私のところは星の矢は大層繁盛しているなんて言われているが、とんでもない。内情は死の車だったんだ。でもにっちもさっちもいかなくてね、私は死のうと思ってる。ま、旦那が死の、じゃあの、私そんな失礼なこと言わないで、これいただいておきます。ああそうだろう、もらっておくれ。あの、旦那本当に死ぬんですか。旦那が死んだら私どうするんですか。旦那が生きててこそ私の生きがいなのに、旦那が死ぬんだったら私も一緒に死にますよ。本当かおたま、嬉しいな。いや、長年連れ添った家内でさえね、一緒に死ぬとは言ってくれないんだ。それにね、ありがとう。じゃあおたま、私と一緒に死んでおくれ。それについてね、私はまだ兄さん糸まごいをしなくちゃいけないところがあるから、あそこへ行ってくるからね、おっかさんともよく名残を惜しんでおくれ。はい、わかりました。それじゃあお待ちしてます。はい。おっかさん、おっかさん、今聞いてたよ。お前旦那と一緒に死ぬの。冗談じゃない、死ぬわけないじゃない。死ぬわけないじゃない、だって今旦那と一緒に話をしてただろ。お前どっか死に行くんだろ。そりゃ行きますけどね、私にも考えがあるのよ。旦那先行ってもらっちゃってさ、私さよならしてくるからさ。そんなお前うまい具合に行くかね。大丈夫よ、だって私まだ若いんだから。

0: 他にいくらだって新しい旦那取れるじゃない。それにあの旦那はもう年なんだし、順番に行ったって先行っちゃうんだから大丈夫よ。だけどさ、なんか気がクサクサしちまったからさ、おっかさん、私のさ好きな魚でも見繕って一杯飲もうよ。ああ、そうしよう。それからおっかさん、これさ、そっちしまっといて。ああ、じゃあこちらに預かっておくよ。さあ、お玉がちびちびちびちび飲んでいる。そのうちに浅草弁天山の八つの鐘がボーン。お玉、お玉いるか。お玉。
1: はいはい、ただいま。あ、おかえりなさい。
0: お玉、 お前飲んでたのか。大したもんだな。いや、なまじ男よりも女の方が、あ、これ心が強いなんてことを言うが、あ、全くだ。あたしゃね、死のうと思ったゆんべから水も喉を通らないんだ。大したもんだな。よし、気の変わらないうちに。え、行こう。
1: え、もう行くんですか。まだね、お酒が残ってるんですよ。旦那も一杯やったら。
0: あのね、私はね、花見に行こうってんじゃないんだ。さあ行こう。二人連れ立ってやってまいりまして、当時歌にも歌われました。身投げをするのは吾妻橋。いいか、お玉、いくらね話をしたってキリがあるってもんじゃないんだ。名残なんてのは断ち切れるもんじゃない。南無阿弥陀仏、念仏を三回唱えたらドボンと行くぞ。いいか。
1: うん、そりゃ旦那はご修士が浄土宗だからいいですけど、私法華なんですよ。
0: 南無法蓮華経が。あのな、これから死のうって時に法華経はどうもね具合が悪いんだ。あ、妙法蓮華経なんて言うと生きる勇気が湧いてきちゃうんだ。あ、だからしんみりと行こう。
1: はい、わかりました。じゃあ旦那、さっきやってください。
0: うん、あ、人が来た。行くぞ。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。
1: あっ、旦那行っちゃった。
0: 橋の下からはスーッと屋根船が通り過ぎる。芸者衆の引く三味の音に、さりとは狭い五稜軒、死んで花見が鎖国会な、楽しむも恋、苦しむも恋という当時流行った一中節の文句。
1: 本当だよ。ああ、気味が悪い。だけど旦那、先行ってくれてよかった。旦那、私ね、まだ死にたくないのよ。だけどさ、私も年取ったら死にますからさ、その時はハスのうてなとやらでお会いしましょうね。じゃ、どうも失礼しました。
0: なんてこんな失礼な話はない。そのまま一人で帰ってきてしまう。さあ、なんとなく寝つかれないから寒ざましかなんかをやっておりますと、おい、お玉、お玉いるか。お玉。
1: はいはいはいはい、はい、誰。
0: あら、十三じゃないの、どうしたの。あ、お玉、おめんところに昼間星野屋の旦那来なかったか。
1: え、た、星野屋の旦那、うん、来ないわよ。
0: あ、来ねえ。あ、来ねえ。あ、そうか。あ、いや、よかった。いやいやいや、実はさ、俺今日仕事が半畜になっちまって打ち切れて一杯飲んでさ、ゴロッと横になったんだが、どうしても寝つかるねんだよ。それがトロトロっとしたかと思ったら、急に冷てい風がピューッと増えてきたかと思って、背中から冷や水浴びせられたようにゾクゾクっとしたもんだからよ、パッと目覚めた。そしたらよ、もう引き窓が開いてやがるんだよ。ああ、誰がこんなところ開けやがった間抜けな野郎がいるもんだと思って、その窓ひょいっと見るとよ、その向こうにな、ザンバラ髪の男がこっから血ダラダラダラと垂らしてこっちをうーっと見てんだよ。その気味の悪さったら、なんだあいつは化け物なのか幽霊なのか、もうこっち勝ち気だからよ、やっつけてやろうと思ったんだが、これは枕に頭がピタッとついたまま、不動の金縛りってやつでどうしても体動かねえんだよ。そしたらよ、その男が

0: 窓から綱もねえのにスーッと入って降りてきやがって俺の枕元にピタッと座った。重吉、おい重吉ってんだよ。ちょっとよしてよ十三、君が悪い。いや君の悪いのこっちなんだよ。でひょいっと顔見たら、これがおめえ誰だと思うよ。星野屋の旦那なんだよ。あれ旦那どうしたんすか、その姿ばったら。重吉、私は今日お玉のところに糸孫家へ行った。死のうと思ってるとそう言うと、旦那が死んで私が生きててどうなるものか、ならば一緒に死にましょうと。私はそれを聞いて嬉しかった。囲いもんでもこれだけ真実があるのかと思って涙が出そうになった。それから二三糸まごいをして、夜が更けてお玉のところへ行った。二人連れ立って吾妻橋、南無阿弥陀仏。あたしゃ飛び込んだんだが、お玉のやつが飛び込まねえ。やり方が汚ねえじゃねえか。だからあたしゃね、これからあのお玉という女を呪い殺してやる。手を煩わせ、足を煩わせ、じわじわじわじわと長い時間をかけてあのお玉という女を呪い殺してやる。ついちゃ重吉、あのお玉はお前の世話で囲ったんだから、お前も関わり合いなんだから、お玉のところに出るときは必ずお前のうちにも寄らしてもらうって、こういうこと言うんだよ。ああだだだだだ、これはね、あのバケ筋違いですね、こんなところに出られちゃ困りますって大きな声出した途端だよ、体動いたんだよ。でひゃっと旦那の方見たら、旦那がいねえんだよ。座ってたところがよ、くっしょりと濡れてて、うわー、俺はなんか悪い夢を見たのかね。いやそれにしてもどうしてもこれ気になると思って、こんな時間だけどもよ、まあ、着物羽織っておめえんとこに来たって、まあそういうわけなんだよ。だけど後ろは旦那来なかったんだろ。だったらいや俺なんか悪い夢見ただけなんだ。うん、ケル、ちょっと待って十三、実はさ旦那来たんだよ。旦那来たのか。うん、それで、うん、それでなんだか知らない、あのおかみさんが怒ってるからって、それで星の山どうにもならないからって死のうと思ってるって、で手切れ金で三条両置いてったんだよ。
1: あそうか、うん、それで、
0: うん、それでさ、うん、そのつもりないんだけど、ついね私も付き合うってそう言っちゃったの。
1: バッカ、お前そんな生き死にに関わること嘘つくやつあるかい。だってさ旦那が死のうと思ってるってのに、じゃあ行ってらっしゃいとはさ言えないじゃない。だからさ、つい付き合うってそう言っちゃったの。
0: まずいことになった。うわこれ恐ろしいことになったよ。俺消える。
1: ちょっと待って十三、何かさいい知恵はないかしら。いい知恵はないかしらって、お前どうしようもねえ、これやっちまったこと、これどうにもならねえ、お前どうすんだよこれ。
0: あおめえさ、その命よりも大事にしてる緑の黒髪、それぷっつりやらねえか。で私はこの通り甘んなりました、生涯男猫の子膝の上には乗せませんって。旦那の墓の前でさ涙の一つ流しゃ、旦那あれだけ人情味のある人だったんだよ。ああお玉がそこまで行ってるんだったら化けて出るのはよそうかなって、そういうことになるかもしんねえじゃねえかよ。そうかしら、それでいいんだったらちょっと十三待ってて、と次の間に下がる。しばらくすると姉さんかぶりをして出てまいりまして、十三、これ
1: やってくれた。
0: はあ、うわおめえ女の鏡だよ。ああなんだかこれ、いやこれ初めて手にする女の髪の毛ってな、なんかこう生あったかくて気持ちの悪いもんだ。だけどおめえここまでやったんだ、あ旦那必ず

0: 仏するよ、うん、成仏しないだってさせちゃうよ、うん、ちょっと待ってな。旦那旦那そろそろ出てくださいな。十吉お前は芝居がうまいな。旦那生きてたんですか。ああよかった。あの寒ざましですけど一杯。お玉お前あお玉悪かったな。あ実はな旦那の神さんってのは3年目に亡くなってんだ。でそろそろ後添えをって話になった時に真っ先に出たのがお前の名前だ。というのもな、おかみさんが亡くなる間際にあなたが囲ってらっしゃるそのお玉さんという方、もし気のしっかりした人だったらこれだけの信頼女でなしというわけにはいかないから、誰か知らない人に入ってもらうよりもそのお玉さんという方を後添えにって、これおかみさんがそういうこと言ったんだよ。実はおめえ囲う時だってこれおかみさんが言い出したんだ。私はこの通りお嫁に来てから患っちまっての病身だから、十三しっかりした丈夫な女の人を世話してやってくれって、もう長くはないから私はって、おかみさんがそういうこと言ったんだよ。それで旦那始まえ嫌がってたけど、それでおめを囲ったってそういうわけなんだ。そしたらこの間旦那に呼ばれて、お玉の腹の中がどうしてもわからないがってから、ああじゃあ旦那あっしに任しといてくださいな。木阿弥じゃねえが、あっしが書いた筋書きだ。おお玉、おめえさ、旦那と一緒にドボーンと東橋から飛び込んでみろよ。旦那とくりゃね、深川生まれの騎馬育ち、泳ぎがうめえなんてもんじゃねえんだよ。ボンクレにはね、カッパの方からつけ届けにぐるぐるなもんだよ。だからね、おめえがね、ドボーンと言ったら、おめえに水なんか飲ませるかよ。ほら、屋根船通っただろ。お旦那がこうバッと抱き上げてよ、体をきれいに拭いてシャンシャンシャンの高砂小屋だ。おめえ星の矢の後添えになれたんだよ。それおめえ土壇場になって裏切るもんだから、おめえさ、それ頭つるだろ。なんでおめえどこ行ったって飽きねえなんかできねえぞ。なあよパパパパ言ってんのかね。え十三、お前さんのさ鼻の両際についてんな、そりゃ目かい。銀紙が貼ったるわけじゃなかろう。そんな髪の毛だったらね、毎晩でも取りにおいでよ。ほな、おめえ、髪の毛なんてそんな、ぴょこぴょこぴょこぴょこ入るもんじゃねえじゃねえかよ。そらね、地毛だったら入やしないけどさ、それ、かもじだよ。かもじ？ちょ、おめえ、これ、髪切らなかった。当たり前じゃないか。命よりも大事な黒髪、切るわけないじゃないか。おたま、お前。ああ、だんだんだんだんだん、怒っちゃいけない、怒っちゃいけない。あの、別に、俺とおたまがグルになってたわけじゃないですよ。あの、おい、おたま、おめえさ、俺と一緒に地震盤に来い。なんだって地震盤行かなきゃいけないのさ、旦那生きてんのにさ。おめえさ、手切れ金で30両受け取ったろ。それよく見な。それね、偽金だ。これ旦那がね、座敷で太鼓持ちや芸者と使う偽金なんだよ、これ。遊びの偽金だ。それ持ってると罪は重いぞ。おめえ三尺高い貼り付けでもって拷問だ。ちくしょう、人を騙しやがって。おっかさん、あれ偽物だって。ああ、こわばりゃこわばりゃ、そっち渡しておしまい。持ってきやがれ。おお玉、おめえやっぱりちょっと間抜けだな。おめえさ、鼻の両際についてらさ、目か。銀紙が貼ってあるわけじゃなかろう。だったらよく見な。え、おこれがな、偽金だったらおめえよりも先に俺と旦那がお縄になっちゃってんだよ。ほら、どこでも通用する天下の通用金だ。ちっくしょ、どこまでも人をコケにしやがって。おっかさん、あれ本物だって。ああだろうと思って3枚抜いておいた。
1: 三遊亭祐七さんで星の矢をお聞きいただきました。騙し合いが良い結末になるまでの展開に引き込まれました。虚々実々のどんでん返しの繰り返しが面白い作品でしたね。祐七さんは星の矢を語るときに、女性男性どちらが聞いても不愉快にならないように、暗くなりすぎないよう、 笑えるところを増やしていけたらと思いますと語っています。ネタ数は古典が70、新作は15作ぐらい作りましたが、出せるのは3本ぐらいだそうです。情景が浮かんでくる落語、引き出しが多く、寄席のどの時間でも活躍できて、寄席でもホールでも満席にできる、聞く人を元気にできる落語家になりたいそうです。これからの活躍が楽しみな落語家ですね。続いて登場するのは春雨屋晴田さんです。1987年埼玉県狭山市の出身です。2015年に春雨屋雷蔵さんに入門し、2019年に2つ目に昇進しました。大学卒業後サラリーマンをしていましたが、会社の近くにあった寄席に通い、落語の世界ののんびりした価値観に感銘を受けて、自分もこの世界で生きていきたいと強く思うようになり、27歳で入門を決意したそうです。雷蔵さんを師匠に選んだ理由を尋ねると、入門前寄席でいろいろな方の講座を拝見し、お客様が少ない時でもぶれずにご自身の落語をされている姿がとても印象的だったためですと答えてくれました。師匠の教えで大事にしていることはと聞くと、余計な言葉を使わない、できるだけシンプルにするという言葉だそうです。今日の演目はシャレ番頭です。シャレのわからない無粋な旦那、シャレの名人と評判の番頭にシャレを披露させようとしますが、この旦那実はシャレが全く理解できず怒ってばかりいる滑稽話です。晴田さんはこの話を三遊亭萬吉さんに教わりました。晴田さんは旦那が本気でシャレを理解できず、番頭さんが本気で困っている様子をお客様に分かるように描写することを意識しています。ダジャレ自体よりも番頭さんが困っているまで笑っていただけるように工夫しているそうです。それではお聞きいただきましょう。春雨屋晴田さんでシャレ番頭。
0: 一席お付き合いを願います。いろんなところで落語をやらせていただいておりますと、たまに事件が起きたりなんかすることありまして、先日も落語をやっておりましたら、一番前に座ってたお客さんが倒れちゃったということがございまして、救急車呼びまして、誰か一人くっついてきてくださいと、暇なやつ探しましたら、今落語終わって暇なのは自分しかいないと、仕方がないんで、一緒にくっついて行ったんですけれども、その中でその方が意識を取り戻しまして、あ、よかった気がついたと思って見ておりましたら、救急の方が言うんですね。あなた今どれくらい意識がはっきりしてるか確認したいので、今日何してたかっての順番に喋ってもらった方がいいですか。もう医療ドラマのワンシーンみたいなものが目の前で始まりまして、この方見ておりましたら、あ、苦しそうに言うんですよ。あ、そうだ、今日はですね、春雨屋晴田さんという方の落語を聞いておりましたら、寒気がしてまいりまして、今世の中にはとんでもねえやつがいるなと思った次第なんですけれども、まあこういうお話につきましても、面白いとか面白くないという、こういうのが分かる人と分からない人という、こういう違いがございまして、落語の方にも面白いとか面白くないというのがよく分からない、こういう人が出てまいりますと、それでもって話の方の幕開きということになっておりますが、佐田吉、今お客様だったのか。はい、お客様でございまして、何かお買いになったのか。

0: 小豆妖怪になりました。どのぐらい妖怪になったんだ。ゴンゴ妖怪になりました。そうか、お前も随分と商いに慣れてきたみたいだけれども、商売ってのは難しいんだ。ゴンゴを欲しいという方には一升買っていただく、一升欲しいという方には二升を持って帰っていただくというのが商売の難しいところだ。でも商売はゴンゴのがいいかと思いまして。
1: どうしてだ。
0: 商売繁盛と言いますから。おお、
1: なんだお前それ今シャレを言ったのか。
0: おお、そういうのはいいことですよ。どんどんやんなさい。
1: どんどんやっていいんですか。
0: 当たり前だ。さっきも言っただろう、商売ってのは難しいんだ。お前がそうやって一生懸命やってれば、あそこの小僧は面白いからまた買いに行こうなんて話になるもんなんだ。そういうのはいいことです。どんどんやんなさい。
1: どんどんやっていいんですね。
0: おお、ところでな定吉、お前この小豆というものがいつ頃から日本にあるか知ってるか。
1: 小豆、
0: 桃山時代ですか。
1: それだ、それですよ。
0: いや、この間長松のやつに同じことを聞いたんだ。そしたらあの野郎懐からなんか出してきてな、小豆というものは中国より伝来し、日本では古来より。どうだっていいんだよそんなこと。定吉、お前は分かってますよ。
1: お前は分かってる。
0: 豆知識です。
1: どんどん来るな。
0: ああ、その調子でやってればいいんだ。私にとっちゃシャレってのは生きがいみたいなもんだからね。そうやってやってなさい。
2: 番頭さん、番頭さんいませんか。番頭さん、番頭さん。
1: 番頭さん、旦那呼んでますよ。おお、ちょっと行ってくるよ。
3: 旦様、お呼びでございますか。
0: ああ、番頭さん、どうですか店の方は。ああ、定吉、そうですか。そしたらちょっとそこかけてもらってね。いや、実はね、今朝ですよ、ばあさんとおまんまをいただいてる時にお前さんの噂が出たんだ。なんでもお前評判だそうじゃないか。終わり屋の番頭はシャレがうまい、シャレがうまい、シャレ番頭だってんだな。で、恥ずかしい話なんだけども、私はこの年になるまでシャレってのを見たことがなくてね。でどうだろうな、お前さんの得意なところで一つ私にシャレを教えてもらえないかと思ってな。
3: 私が旦様にシャレでございますか。
1: おお、それはもちろん結構なんでございますが、
3: 旦様どちらかというと、これは見るもんじゃなくて聞くもんなんでございます。三味線かなんか持ってきて、そういうことじゃないんですね。そうですな、よくお酒やなんか飲んでおりまして、今日が乗ってまいりますと自然に口から溢れてまいりますな。
1: 汚ねえなおめえは。
3: ご想像のものとは違うと思うんですが、わかりました。じゃあこれやった方がわかりやすいと思いますんで、一つやらせていただきます。
0: おお、やってくれますか。こら嬉しいな。私はシャレってのがよくわかんなくてね。じゃあお前さんの得意なところでそのシャレってのお願いしますよ。さあどうぞ。
3: はい、どうぞと言われてもこれがやりにくいもんですから、お代をいただきたい。金取るのか。そうじゃないんですよ。何か物の名前をいただきたいんです。それでもってシャレを言いますから。
1: もうそういうもんなのかシャレってのは。分かった。そしたらね、
0: あ、ちょうどいいや、そこに硯が出てますから、この硯でもって一つお願いしますよ。
1: 硯でございますか。硯と申しますと、これ炭をするもんですから、炭をする、炭、
3: 隅には置けませんな。
1: 置けるよ。置けるよ。
3: はい、ですから、炭をするもんでございますんで、隅っこの隅と炭をかけまして、隅には置けないと。
1: 炭

0: 蚊にはしゃれられませんな。そこをなんとかお願いしますよ。はい、ですから庭の蚊にでございますんで、にわかにはしゃれられないと申し上げまして。んだよ、できないのかお前。さっきから偉そうなこと言ってちっともできない。お題を変えましょう。んだ、難しいもんなんだね、シャレってのは。分かったよ。そしたら、あ、ちょうどいいや。あそこにね、そら豆が92あるんですよ。私が100頼んだんだけど92しか来なかったんだ。そら豆が92、これでもってお願いしますよ。そら豆が92、あ、これまた難しいお題でございますな。そこをなんとかお願いしますよ。おー、そしたら、そら豆が、そら急にはしゃれられませんな。急じゃないよ。ほんとにさっきから頼んでんだろ、しゃれてくれしゃれてくれって。この野郎、なんだお前、偉そうなことばっかり言ってつまんねえことに一生懸命になってやがって。いいか、お前、うちは豆屋なんだぞ、豆屋。もっと仕事にせよ、出せ仕事にせよ。豆にやれ。旦那うまいですね。うるせえな、お前の顔なんか見たくないんだ、あっち行きなさい。いいからあっち行け。なんだよあの野郎は。あら、お前さん、なんかあったんですか。なんかあったんですかじゃないよ。覚えてんだろ、今朝の話だ。番頭さんですよ、シャレがうまいって言うから見せてもらおうと思ったらちっともできやしないんだ。ほら、どんなこと言ったんです。できてないよ。わかんないじゃありませんか。私に聞かせてくださいよ。だからな、花のうちは何回する前から銭よこせだの、酒持ってこいだの、そんなことばっかり言ってやがって。すずりでどうだっつったら、隅には置けない。置けるだろう、どう考えたって。その後で、失礼いたしましたなんて雑に断ってやがんだ。ほら、まあ、それから、それからな、庭のカニでもってどうだっつったら、にわかにはしゃれられない、そら豆が92で急にはしゃれられない。急じゃないよ、私はずっと頼んでんだから。
1: まあ、さすがシャレ担当ですね。面白いじゃありませんか。
0: やってたのか。やってた。やっちそうか、そりゃちっとも気がつかなかった。
1: そうですよ、お前さん、シャレなんてのわかんないんですから。何言われたって面白い面白いって笑ってりゃそれでいいんですから。
0: そうだな、ほら、お詫びしないといけないな、謝んないといけない。番頭さん、番頭さん、番頭さんや。
1: 番頭さん、旦那呼んでますよ。行きたくないよ、
0: 行きたくない。なんでって、私はさっきシャレを見せてくれって言われたからやったらね、それでもってしくじっちゃったんだよ。今度しくじったら暇出されちゃいますよ。暇出されちゃうってことは、番頭さんこのうちからいなくなっちゃうってことですか。あー、番頭さんがいなくなっちゃったら終わりやわ、終わりや。
1: くだらないこと言ってんじゃないんだ、私はシャレなんてのは大嫌いなんだからね。二度とやるんじゃないよ、そんなことは。
0: おかしいですよ、だってさっき言ってましたよ、生きがいだって。
1: さっきはさっき、今は今、ダメなんだ、嫌いになっちまったんだからね。二度とやるんじゃない、そんなことは。
0: おかしいですよ、だってさっき言ってましたよ、豆屋だけに。
1: 大事なことだって。この野郎まだ言うか。もういい、お前みたいなもんはな、縁遠道れないよ。帰ってきた、わあ、シャレ番頭が帰ってきた。ビーンビーンですね。
0: くだらないこと言ってんじゃないんだ、お前がそんな人間だとは思わなかった。戻ってきたら張り倒してやるからな、すごくんじゃないぞ、まったく。
1: ダ様、お呼びでございましょうか。
2: ああ、番頭さん、すまなかったね。いや、さっきの話ですよ。なんでもお前さん、私にシャレを見してくれてた。いや、私はちっとも気がつかなかったんだ。でももう大丈夫です。ばあさんからみっちり小言くらいましたから。
1: あ、もう一度安心して私にシャレを見せておくれ。ご勘弁お願います。私もダー様の前でシャレは言えませんもんですから。
2: ほうほう、シャレが言えない。おいばあさん、うまいシャレだな。
3: 春雨や晴れたさんでシャレ番頭をお聞きいただきました。漫才のボケとツッコミのようなやりとり、シャレを次々繰り出す番頭と、シャレを理解できない旦那との噛み合わないやりとりが面白かったですね。晴田さん、現在のネタ数は古典新

新作ともに100席持っているそうです。これからどんな落語家になりたいですかと聞いたところ、音だけを聞いて自分だと分かってもらえるような話し家になりたいです、自分にしかできない表現を追求していく落語家を目指しておりますと答えてくれました。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、晴田さん、去年講釈師の神田梨花さんと結婚されました。晴田さんが猛烈にアタックしたと聞いています。最近では二人会を開くこともあるそうで、二人でお互いの芸を高め合っているそうです。晴田さん、梨花さんのこれからお互いに落語と講談の世界をリードする芸人になってほしいですね。今夜の話芸百選、若者聞き物は、春雨屋晴田さんのシャレ番と、三遊亭雄七さんの星の矢をお聞きいただきました。

和芸百選をお聞きいただきました。ご案内は金子拓ディレクターでした。明日のこの時間は、ラジオ文芸館です。藤沢周平作あれの朗読は吉岡大輔アナウンサーです。では深夜便の歌です。作詞新妻聖子、新妻由香子、作曲は新妻由香子、歌は新妻聖子さんで、マジック君がくれた魔法。

0: 深夜便の歌、新妻聖子さんでマジック、君がくれた魔法をお届けしました。さあ続いてはお知らせです。
1: モナキの今がその時、
2: チャンスはいつでもそこにある。
3: モナキのおよねです。
4: ジンです。
5: 坂井ジュニアです。
6: ケンケンです。
0: そして MC の後藤真義です。
7: ほんの少し前まで名もなき者たちだった僕たち、4人男性歌謡コーラスグループモナキ。
8: そんな僕たちがセカンドチャンスをつかんでメジャーデビューを果たしたように、誰だってどんな状況だってどの年代にだってチャンスはいつでもそこにある。
3: そんな風に皆さんのどんなセカンドチャンスもモナキが肯定応援する番組をお届けします。
9: 皆様から送っていただいたセカンドチャンスのお便りを読みながら様々なお話をしていく番組です。今何か悩みがある方、ぜひそんな方々に聞いていただきたいです。
0: モナキの今がその時、チャンスはいつでもそこにある。放送は NHK AM で9月21日月曜祝日夜10時5分から10時55分です。
1: 聞いてね。
0: 私が MC を担当いたします。ぜひお聞きください。ここでお知らせです。ラジオ深夜便からメッセージ募集のお知らせです。10月10日土曜日の11時台と翌日の0時台は深夜便ネクストをお送りします。パーソナリティは歌手の早見優さんです。10月10日は銭湯の日ということで、テーマはお風呂といえばです。テーマはお風呂といえば、あなたはゆっくりと湯船に浸かる派、それともカラスの行水派、行きつけの銭湯や好きな温泉地、こだわりのバスタイムなど、お風呂にまつわるエピソードをお送りください。またこのテーマで思い浮かぶ曲もありましたらお寄せください。メッセージの宛先です。メールの場合はラジオ深夜便のホームページから、メールフォームで深夜便ネクストを選んでお送りください。で、郵便の場合は郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便、深夜便ネクスト宛てにお送りください。皆さんからのメッセージをお待ちしています。もう一つお知らせです。サーバーに失礼しました。NHK からの、お知らせです。このところ NHK を名乗る不審なメールが届いている方が増えています。受信料のクレジットカードでの決済が完了しなかったとかですね、口座振り替えが完了しなかった、などといってリンクを貼った架空の登録ページに誘導し、 IDパスワードやクレジットカード番号などを入力させようとするものです。カード決済や口座振り替えができなかったお客様に NHK がメールやショートメッセージサービス SMS でカード番号や

0: 座情報をお聞きすることはありません。心当たりのない不審なメールが届いても本文中の URL へのアクセスや個人情報の入力などは絶対に行わないでください。もしクレジットカード番号などの個人情報を入力してしまった場合はすぐにカード会社にご連絡ください。 NHK からのお知らせでした。それでは全国の天気概況です。連休初日の昨日は台風25号が接近した小笠原諸島は天気が大荒れで、父島で 30.4 メートルの最大瞬間風速を観測しました。台風から離れた九州では局地的に雨足が強まり、宮崎県や鹿児島県で激しい雨が降りました。連休2日目の今日は台風25号が日本の南の海上を北上するでしょう。予想進路にあたる東日本の太平洋側で影響が出てきそうです。各地の天気をお伝えしますと、沖縄は晴れるでしょう。九州や四国、中国地方は日差しがありますが、太平洋側で波が高くなりそうです。近畿と北陸は雲に覆われ雨の降るところがあるでしょう。東海と関東甲信、伊豆諸島は雨や風が強まり大荒れの天気になる恐れがあります。大雨による土砂災害や低い土地の浸水、暴風、高波に警戒が必要です。東北は断続的に雨が降り、太平洋側は次第に雨足が強まるでしょう。北海道は日差しがありますが、道南と道東で雨が降りそうです。最高気温は那覇で31度、鹿児島で34度、福岡で27度、高知で32度、松山で31度、広島で32度、松江では27度、大阪で29度、名古屋で30度、金沢で27度、新潟で27度、東京で24度、仙台で24度、秋田では26度、札幌で23度、釧路で21度の予想です。全国のお天気概況を繰り返しますと、連休初日の昨日は台風25号が接近した小笠原諸島、天気が大荒れで、
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz、南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

前0時には日本の南の海上を1時間に15キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は970ヘクトパスカル。中心付近の最大風速は35メートル。最大瞬間風速は50メートルと勢力を強め、中心から半径110キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。伊豆諸島や関東など東日本の太平洋側には、明日からあさってにかけて接近すると予想されています。東海から東北の太平洋側では、台風の接近前から大雨となる見通しで、総雨量がかなり多くなる恐れがあります。今日夕方までの24時間雨量は、いずれも多いところで、伊豆諸島と関東で150ミリ、東海で120ミリと予想され、その後、明日夕方までの24時間には、いずれも多いところで関東と伊豆諸島、それに東海で300ミリ、東北で120ミリと予想されています。次第に風も強まり、今日伊豆諸島と東海の海上では、最大風速が20メートル、最大瞬間風速が30メートルと予想されています。気象庁は、土砂災害や暴風に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。マレーシア西部の住宅を拠点に、日本人を狙った特殊詐欺を行っていた疑いがあるとして、地元の警察は日本人6人を拘束しました。マレーシアの警察は今月16日に、西部ペラ州にある特殊詐欺の拠点とみられる住宅を捜索しました。警察は現場から携帯電話やパソコンを押収し、22歳から58歳までの日本人6人と中国籍の1人を拘束したということです。グループは先月中旬からこの住宅を拠点に日本人を狙った特殊詐欺を行っていた疑いがあり、警察が全容解明を進めています。東南アジアではカンボジアやインドネシアなどで日本人を含む特殊詐欺の犯罪グループの摘発が相次いでいて、国連によりますと、グループが摘発を逃れるために拠点を分散化させたり、人目のつきにくい住宅に移したりするケースが増えているということです。マレーシアの警察は市民に対し、自身が所有する住宅などが特殊詐欺の拠点として使用されないように、入居希望者の情報をしっかりと確認するよう呼びかけています。サッカー J1 は第8節の8試合が行われ、サンフレッチェ広島と FC 東京が勝ち、共に勝ち点を17に伸ばしました。サンフレッチェは前半に2人の退場者を出したアビスパから後半に東俊輝選手がゴールを決めて1対0で勝ち、勝ち点を17としました。 FC 東京は後半11分に田原積田浩太選手のゴールで先制し、その後退場者を出しながらも粘り強く守って1対0で勝ちました。 FC 東京は3連勝で勝ち点を17に伸ばしました。グランパスは4連敗です。横浜 F マリノスは水戸ホーリーホックに2対0で勝ち、勝ち点を14としました。川崎フロンターレ対鹿島アントラーズは3対3で引き分けました。3連敗中のアントラーズはレオ・セアラ選手の2得点などでリードしましたが、試合終了間際に追いつかれて4試合ぶりの勝利を逃しました。勝ち点はともに13です。浦和レッズは東京ヴェルディに3対1で快勝しました。マテウス・サビオ選手がフリーキックを決めるなど2得点の活躍でした。ヴェルディは今シーズンまだ勝利がありません。清水エスパルスはジェフ千葉に2対1で逆転勝ちし、今シーズン初の連勝です。京都サンガはファジアーノ岡山に2対1で競り勝ち、4試合ぶりの勝利を挙げました。ファジアーノは連勝が3でストップです。ビファーレン長崎対セレッソ大阪は1対1で引き分けました。この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

9月20日日曜日、時刻は2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂雄です。ではこの後朝5時までの番組内容をご紹介しましょう。まずこの時間2時台はロマンチックコンサート、ジャパニーズポップスでお楽しみいただきます。今夜は長渕剛さんの作品集です。3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡スターセレクション、千秋直美さんの作品たっぷりとお届けします。4時台前半はインタビューです。歌う運命に導かれてというタイトルで、8月から9月の深夜便の歌、マジック、君がくれた魔法を歌っているミュージカル俳優で歌手の新妻聖子さんのお話をお聞きいただきます。また4時台後半はもっと豊臣兄弟です。ご案内はいつものように薩摩琵琶奏者友吉革新さんで、今日は長宗我部元親役の磯部裕之さんのお話をご紹介します。それではロマンチックコンサート、今夜はジャパニーズポップス、長渕剛さんの作品集でお楽しみいただきます。昭和53年、1978年のデビュー以来、長渕剛さん、ギター一本で歌うフォークから、あるいは力強いロックまで、もう独自の音楽を追求してきたアーティストですよね。ふるさとへの思い、愛、あるいは孤独、そして人生を生き抜く強さ、それに飾らない言葉で、時に激しく時に優しく歌ってきましたね。その歌は聴く人それぞれの人生と重なって、長く心に残る、まさに、日本を代表するシンガーソングライターのお一人と思います。では長渕剛さんの作品集で、今夜紹介する全曲、作詞作曲すべて長渕剛さんです。ではこの歌からスタートしましょう。純恋歌、発表は昭和53年です。長渕さんの2作目のシングルですね。で、前の年に長渕剛名義でデビューしていますが、名義を改めての再デビュー曲がこの曲です。ライブにおいてもほぼ欠かさず演奏される、定番曲となっていますよね。では純恋歌。

純恋歌。今夜は長渕剛さんの作品集でお楽しみいただきます。さあ2曲目は純子、発表が昭和54年です。長渕剛さんの6作目のシングルですね。もともとはアルバムの逆流に収録されていた曲だったんですが、有線放送で人気に火がついて、翌年にシングルカットされました。この曲6週連続でチャート1位を獲得してミリオンセラーになりました。お聴きいただきましょう。純子。

純子お届けしました。さあ続いての長渕剛さんは乾杯です。この曲の発表は昭和55年でしたね。で、長渕剛さんの3作目のアルバム乾杯の、タイトル曲です。地元の友人が結婚すると聞いた、長渕さんが友人への祝福のために書いた楽曲だったんですね。で、ウェディングソングとしてはもちろんですけれども、卒業ソングとして歌われることも多い曲ですね。また、この年は、長渕さんが主演した番組の歌で、売り上げが100万を超えるトンボもね、売れたこと、などを考えますとね、まあ、この年が、長渕剛さんのもう絶頂期と言える。でその後も売れ続けていたということなんですが、では乾杯。

乾杯お聞きいただきました。今夜のロマンチックコンサートはジャパニーズポップス、長渕剛さんの作品集をお届けしています。続いては昭和、長渕さんの11作目のアルバム昭和のタイトル曲ですね。1年ぶりにリリースされた作品、プロデュースも含めて全て長渕剛さんが担当したアルバムですね。でこのアルバムは昭和から平成へと言語が変わった節目にリリースされました。第31回日本レコード大賞では優秀アルバム賞を受賞しています。昭和、発表はもちろん平成元年です。どうぞ。

昭和お聴きいただきました。今夜は長渕剛さんの作品集お届けしています。さあ続いてはシャボン玉、発表は平成3年でした。長渕さんの25作目のシングルですね。で、長渕さんテレビドラマに初めて出演したのが1983年家族ゲームだったんですが、その後家族ゲーム2、それから親子ゲームなど、まあ、俳優としての、顔を持つ、長渕さんなんですが、このシャボン玉はやはりテレビドラマのシャボン玉、その主題歌に、使われたんですね。でこの曲レコーディングはロサンゼルスで行われたんですよね。現地のミュージシャンが演奏に参加しています。この曲チャート1位を飾りミリオンセラーを記録したヒット曲です。シャボン玉。

シャボン玉お聴きいただきました。今夜のロマンチックコンサートはジャパニーズポップス、長渕剛さんの作品集お届けしています。さあ続いてはラン、 RUN でランですね。長渕剛さんの27作目のシングルです。でアルバムキャプテンオブザシップからの、先行シングルだったんですね。この曲は長渕剛さん主演のテレビドラマ、ランの主題歌に使用されました。でこの曲も、シャボン玉と同じようにロサンゼルスでのレコーディングです。シャボン玉に続き週間チャート1位を記録しています。発表は平成5年でした。ではお聴きいただきましょう。ラン。

ランお聴きいただきました。続いての長渕剛さんはひまわり。発表は平成9年でした。長渕剛さんの31作目のシングルになりますね。で、これはアルバムふざけんじゃねえからの先行シングルだったんですが、長渕剛さん主演のテレビドラマボディーガードの主題歌に使用されました。ひまわり。

ひまわりお聴きいただきました。今夜のジャパニーズポップスは長渕剛さん、作品をたっぷりとお届けしてきましたが、ラストナンバーはこの曲です。トンボ、発表は昭和63年でした。長渕さんにとって21作目のシングルですね。長渕剛主演のテレビドラマトンボの主題歌に使われました。トンボを幸せの象徴として描いていますよね。ではお聴きいただきましょう。長渕剛さん、トンボ。

0: ラストナンバーはトンボ。今夜は長渕剛さんの特集でお楽しみいただきました。明日の2時台はジャパニーズロック矢沢永吉作品集そのパート2をお届けする予定です。どうぞお楽しみに。では全国の天気概況です。連休初日の昨日は台風25号が接近した小笠原諸島は天気が大荒れで、父島で 30.4 メートルの最大瞬間風速を観
1: 測。イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。

0: 安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 3時の NHK ニュースです。大型で強い台風25号は明日からあさってにかけて関東など東日本の太平洋側に接近すると予想されています。伊豆諸島のほか東海から東北の太平洋側では台風の接近前から大雨となる恐れがあり、早めに備えを進めるようにしてください。気象庁によりますと、大型で強い台風25号は今日午前0時には日本の南の海上を1時間に15キロの速さで北西に進んでいます。伊豆諸島や関東など東日本の太平洋側には明日からあさってにかけて接近すると予想されています。東海から東北の太平洋側では台風の接近前から大雨となる見通しで、総雨量がかなり多くなる恐れがあります。今日夕方までの24時間雨量はいずれも多いところで伊豆諸島と関東で150ミリ、東海で120ミリと予想され、その後明日夕方までの24時間にはいずれも多いところで関東と伊豆諸島、それに東海で300ミリ、東北で120ミリと予想されています。次第に風も強まり、今日伊豆諸島と東海の海上では最大風速が20メートル、最大瞬間風速が30メートルと予想されています。低い土地の浸水や、気象庁は土砂災害や暴風に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水氾濫に警戒するよう呼びかけています。都市部などでは地下施設の浸水や道路冠水の恐れもあり、警戒してください。今回の台風は連休中の交通機関に影響が出る可能性があるほか、大雨によって災害の危険度が高まる恐れがあります。雨や風の見通しなどは最新の情報を確認し、早めに備えを進めてください。昨日、沖縄県うるま市の県道で車椅子競技の練習をしていた男性が車に追突され、意識のない状態で病院に搬送されました。捜査関係者によりますと、男性はパラリンピックの陸上車椅子の競技のメダリスト、上与那原博一さんだということで、警察が詳しい状況を調べています。昨日午前6時半ごろ、沖縄県うるま市の県道で競技用の車椅子に乗って練習していた男性が軽貨物車に追突されました。警察によりますと、男性は意識のない状態で病院に搬送されたということです。捜査関係者によりますと、追突された男性は東京パラリンピックの陸上車椅子の競技で2つの銅メダルを獲得した上与那原博一さん55歳だということです。警察によりますと、当時複数の人と共に練習をしていたということです。現場は片側2車線の見通しの良い直線道路で、警察が事故の詳しい状況を調べています。人気アイドルグループタイムレスのメンバー猪俣修斗容疑者25歳が、おととい都内で知人の女性を殴るなどして怪我をさせたとして傷害の疑いで逮捕されたことが捜査関係者への取材で分かりました。所属事務所はコメントを発表し、事態の重大性を深刻に受け止め、当面謹慎とし、活動を休止させていただくことといたしますとしています。タイムレスのメンバー猪俣修斗容疑者は、おとといの夜、東京江東区にあるコンビニエンスストアの駐車場に停めた車の中で、知人の26歳の女性に対し顔を殴るなどの暴行を加えて鼻などに怪我をさせたとして傷害の疑いが持たれています。調べに対し、口論した際に手が当たってしまったかもしれないが、故意に殴ってはいないという趣旨の話をしているということです。所属事務所のスタートエンターテインメントはホームページにコメントを発表し、被害を受けた方に心より深くお詫び申し上げます。事態の重大性を深刻に受け止め、当面謹慎とし、活動を休止させていただくことといたします。当局の処分が確定し次第、処分を正式に決定し公表いたしますとしています。その上で、ファンの皆様をはじめ関係者の方々に多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことをお詫び申し上げますとしています。以上、この時間

9月20日日曜日、時刻は3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤重雄です。この後朝5時までの番組内容をご案内しますと、この3時台は日本の歌、心の歌、今夜は昭和歌謡スターセレクション、千秋直美さんの作品たっぷりとお届けします。4時台の前半はインタビュー、歌う運命に導かれてというタイトルで、8月から9月の深夜便の歌、マジック君がくれた魔法を歌っているミュージカル俳優で歌手の新妻聖子さんのお話をご紹介します。4時台後半はもっと豊臣兄弟です。ご案内はいつもの薩摩琵琶奏者友吉革新さん。今日は長曽我部元親役の磯部博之さんのお話をご紹介する予定です。では3時台は日本の歌、心の歌、今夜は昭和歌謡スターセレクション、千秋直美さんの作品集です。昭和44年のデビュー以来、歌謡曲をはじめジャズ、ブルース、またシャンソンなど幅広いジャンルを歌いこなしてきた千秋直美さんです。何より魅力的なのはこの卓越した歌唱力ですね。で、歌の世界を深く表現する力、明るい歌もその悲しい歌もですね、千秋さんが歌うと、そこに一人の人生が見えてくる、そんな感じがするんですよね。唯一無二の表現力を持つ昭和を代表する歌手のお一人だと思います。それではこの歌からスタートしましょう。黄昏のビギン、作詞 A 六助、作曲中村八大、発表は平成3年です。千秋直美さんにとって33作目のシングルですね。で、カバーアルバムスタンダードナンバーから先行してシングルカットされました。水原ひろしさんが昭和34年に発表した楽曲のカバーとなってますね。では千秋直美さんで黄昏のビギン。

千秋直美さんの作品集、まずは黄昏のビギンをお聴きいただきました。さあ続いては雨に濡れた慕情、作詞吉田王、作曲鈴木淳、発表は昭和44年です。作曲を担当した鈴木淳の下で1年以上レッスンを受け、この曲で千秋さんデビューしました。第1回日本優先大賞期待賞を受賞しています。雨に濡れた慕情。

雨に濡れた慕情をお聞きいただきました。さあ続いての千秋直美さんは4つのお願い。作詞白鳥兆英、作曲鈴木淳、発表は昭和45年でしたね。千秋さんにとって初めてチャートトップ10入りを果たした楽曲です。この曲で第21回 NHK 紅白歌合戦に初めての出場を果たしました。4つのお願い。

4つのお願いでした。さあ続いては喝采です。作詞吉田王、作曲中村泰治、発表は昭和47年でした。作詞を担当した吉田王はこの曲について作詞家として生きていく決心をさせてくれました、そんな風に述べているんですが、日本レコード大賞受賞しましたね。喝采。

喝采でした。今夜は千秋直美さんの作品集です。続いては悲しみ模様、作詞阿久悠、作曲川口誠、発表昭和49年。千秋直美さんはこの曲で第25回 NHK 紅白歌合戦に5回目の出場を果たしました。悲しみ模様。

悲しみ模様をお聞きいただきました。さあ続いては定め川をお聞きいただきましょう。作詞石本美由紀、作曲船村徹、発表は昭和50年です。この曲、後には細川たかしさんや石川さゆりさんによってもカバーされています。定め川、

さだめ川お聞きいただきました。今夜は千秋直美さんの作品集です。続いてはルージュ、作詞作曲中島みゆき、発表が昭和52年です。この時期千秋さんたびたびニューミュージック系のアーティストから楽曲の提供を受けていました。千秋さん本人が中島みゆきさんに直接依頼をしたと、そんな話が伝わっています。ルージュ。

ルージュお聞きいただきました。さあ続いての千秋さんは星影の小道、作詞矢野亮、作曲刀根一郎、発表は昭和60年です。アルバム港が見える丘の収録曲ですね。小畑実さんが昭和25年に発表した楽曲をカバーしました。で、千秋さんのバージョンは CM ソングとしてたびたび使用されて、歌手活動休止後の平成4年にはシングルとして発表されています。星影の小道。

星影の小道をお聞きいただきました。さあ、千秋直美さん、続いては赤トンボ、作詞吉田王、作曲船村徹、発表昭和63年です。 NHK の総合テレビで放送されていた音楽番組歌謡パレードで披露され、話題を集めたためにシングルとして発表された、そんなエピソードが残っています。で、千秋さんはこの曲で昭和63年の第39回 NHK 紅白歌合戦に11年ぶり9回目の出場を果たしました。赤トンボ。

0: 赤とんぼお聞きいただきました。千秋直美さんの作品集、今夜おしまいの曲、ねえあんた。作詞増原文明、作曲森田浩一、昭和49年のライブ録音でお聞きいただきます。昭和50年に発表されたライブアルバム千秋直美リサイタルに収録されています。芸能生活15周年を記念して開かれたリサイタルで新曲として披露されました。千秋直美さんの代表作と言われることの多い曲ですね。ねえあんた。
1: なぜか私は娼婦と言われる女たちを蔑む気にはなれません。きっと諦めきった自分の運命の中に、生実家な打算や見栄をかなぐり捨てた一筋の女の純情を見るからです。やっぱり私はドブ川暮らし、あんたを待ってちゃいけない女さ。そうなんだろ、ねえあんた。ねえ。

ねえあんた今言ったこと嘘だろ。ごめんって一言言っておくれよ。

いけない女さ。そうなんだろうね、あんた。

最後にお聴きいただいた曲は、ねえあんたでした。日本の歌、心の歌、今夜は千秋直美さんの作品集でお楽しみいただきました。明日のこの時間は作曲家市川翔介作品集、そのパート2をお届けする予定です。それでは全国の天気概況と各地の今日の天気予報、そして予想気温をお伝えします。まず全国の天気概況ですが、連休初日の昨日は台風25号が接近した小笠原諸島は天気が大荒れで、父島で 30.4 メートルの最大瞬間風速を観測しました。台風から離れた九州では局地的に雨足が強まり、

0: 宮崎県や鹿児島県で激しい雨が降りました。連休2日目の今日は台風25号が日本の南の海上を北上するでしょう。予想進路にあたる東日本の太平洋側で影響が出てきそうです。各地の天気ですが、沖縄は晴れるでしょう。九州や四国、中国地方は日差しがありますが、太平洋側で波が高くなりそうです。近畿と北陸は雲に覆われ、雨の降るところがあるでしょう。東海と関東甲信、伊豆諸島は雨や風が強まり、大荒れの天気になる恐れがあります。大雨による土砂災害や低い土地の浸水、暴風、高波に警戒が必要です。東北は断続的に雨が降り、太平洋側は次第に雨足が強まるでしょう。北海道は日差しがありますが、道南と道東で雨が降りそうです。それでは全国各地の天気予報と予想気温をお伝えします。那覇は晴れのち時々曇り、最低気温27度、最高気温31度と予想されています。鹿児島晴れ時々曇り、24度、34度。福岡曇り、23度、27度。高知は曇り時々晴れ、25度、32度。松山曇りのち時々晴れ、23度、31度。広島曇り時々晴れ、24度、32度。松江曇り、最低気温22度、最高気温27度。大阪は曇り、24度、29度。名古屋曇り時々雨、24度、30度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。中東地域の危険情報について、日本の外務省は現地の治安情勢を踏まえ、イラクとレバノンの全土に出していたレベル4の退避勧告を一部の地域で解除し、レベル3の渡航中止勧告に引き下げました。またイスラエルの広い範囲やパレスチナのヨルダン川西岸地区の一部に出していた渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2としました。一方、イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は今回退避勧告が解除された地域でも今後不測の事態が発生する可能性を排除できないとして、真にやむを得ない場合を除いて渡航はやめるよう求めています。
2: 4時の NHK ニュースです。大型で強い台風25号は明日からあさってにかけて関東など東日本の太平洋側に接近すると予想されています。伊豆諸島のほか東海や東北の太平洋側では台風の接近前から大雨となる恐れがあり、早めに備えを進めるようにしてください。気象庁によりますと、大型で強い台風25号は今日午前3時には日本の南の海上を時速20キロの速さで北西に進んでいます。伊豆諸島や関東など東日本の太平洋側には明日からあさってにかけて接近すると予想されています。東海から東北の太平洋側では台風の接近前から大雨となる見通しで、総雨量がかなり多くなる恐れがあります。今日夕方までの24時間雨量はいずれも多いところで伊豆諸島と関東で150ミリ、東海で120ミリと予想され、その後明日夕方までの24時間にはいずれも多いところで関東と伊豆諸島、それに東海で300ミリ、東北で120ミリと予想されています。次第に風も強まり、今日伊豆諸島と東海の海上では最大風速が20メートル、 最大瞬間風速が30メートルと予想されています。気象庁は土砂災害や暴風に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水氾濫に警戒するよう呼びかけています。次に、北朝鮮の金正恩総書記は軍需工場を視察し、生産能力が計画通りに拡大していると評価した上で、兵器システムへの AI 導入を一層推進するよう指示しました。韓国の専門家からは、北朝鮮が AI によって自律的に攻撃する兵器システムへの転換が進んでいるとアピールするものだという見方も出ています。北朝鮮国営の朝鮮中央テレビは、金正恩総書記がおとといまでの3日間複数の軍需工場を視察したと昨日伝えました。視察の写真からは、口径が600ミリの多連装ロケット砲とみられるものや、大型や小型の無人機などが多数並んでいることが確認できます。金総書記は兵器の生産能力について、朝鮮労働党の示した計画通りに拡大していると評価した上で、生産ラインの改善や攻撃や防御のための兵器システムに AI の導入を推進することなどを指示しました。韓国の専門家からは、北朝鮮が AI によって自律的に攻撃する兵器システムへの転換が進んでいるとアピールするものだという見方も出ています。金総書記は去年9月に軍事用の無人機の性能試験を視察した際に、無人兵器システムの AI や作戦能力の高度化が最優先の重要課題だと強調し、兵器への AI 導入に力を入れる方針を示していました。愛知名古屋アジア大会の開幕に合わせて、名古屋市の上空で航空自衛隊のブルーインパルスによる展示飛行が行われました。日本で32年ぶりの開催となる愛知名古屋アジア大会は、昨日名古屋市の瑞穂公園陸上競技場で開会式が行われました。開幕に合わせて、昨日は午前9時過ぎから航空自衛隊のブルーインパルスが名古屋市の上空でおよそ15分間にわたって展示飛行を行いました。青空が広がる中、轟音とともに編隊を組んだ6機が現れると、集まった人たちからは大きな歓声が上がり、白いスモークを出しながらハートや6つの輪を空に描くと、その様子を一斉に写真や動画に収めていました。愛知県蟹江町から来た女性は、初めて見たブルーインパルスはかっこよかったです。ハートの形が印象的でしたと話していました。また、ベトナムからの留学生は、とても早くて見ていて楽しかったです。アジア大会ではベトナムを応援しますと話していました。45の

0: 9月20日日曜日、時刻は4時5分を過ぎたところです。この時間まで起きていらっしゃった方、あるいはこの時間にお目覚めになった方、おはようございます。ラジオ深夜便、昨夜から今朝この時間まで後藤茂雄氏がお送りしています。4時台はまずインタビューです。今日はミュージカル俳優で歌手の新妻聖子さんのインタビューをお送りします。新妻さんは2003年ミュージカルレ・ミゼラブルのエポニーヌ役に選ばれデビューします。以来数々の舞台やテレビ番組などで圧倒的な歌唱力と豊かな表現力を生かして活躍しています。新妻さんが歌う8月と9月の深夜便の歌、マジック君がくれた魔法は、育児をする中でお子さんとのエピソードから生まれた作品だそうです。二人のお子さんを育てながら精力的に活動をする新妻さんのこれまでの歩み、そして大切にしている思いについて磯野優子アンカーがお話を聞きました。
1: 新妻さん、今日はよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 新妻さんが歌う8月9月の深夜便の歌、マジック君がくれた魔法、まずは、はい、一緒に少し聞いていただいてからお話を進めたいと思います。
2: はい、

0: 新妻聖子さん、
1: はい、
0: お姉様の新妻由香子さん、
1: はい、
0: 作曲がお姉様の由香子さん、
1: はい、
0: 姉妹で作り上げた作品なんですね。
1: そうなんです。あの2歳半年の離れている姉がいまして、
0: はい、
1: で彼女も音楽が好きでシンガーソングライターをやっているんですが、
0: はい、
1: あの何曲か共同制作しているオリジナル曲があるんですけれども、この曲も一緒に作りました。
0: あの内容が、
1: はい、
0: 聖子さんのお子さんとのエピソードから生まれた曲というふうに伺っていますが、
1: そうですね、いわゆる元ネタというか、こうアイデア、元のアイデアとなったのが、はい、何年ぐらい前だろう、今うちの長男が小学校2年生8歳なんですけれども、もっと小さかった時にですね、夜すごく泣いた時があったんですよ。わーんって急に火がついたように泣いて、で私慌ててわーってベッドの方に見に行って、でうわーって泣いてるんで、そっとどうしたのってこう私の右手を長男のほっぺにそっと当てたんですね。そしたらピタって泣き止んだの。でえって私がびっくりしちゃって、自分のちょっと右手をまじまじと見てしまいまして、えこの手になんか、ま、魔法でもあるのかなって思ったような出来事があったんです。でなんかもう本当に手当てという言葉があるように、人の手のぬくもりって何か不思議な人を癒す力が出ているんだろうなってその時思いまして、あいつかこの感情を歌にしたいなと温めていたアイデアだったんです。
0: そうなんですね。
1: はい、でもこの度あのラジオ深夜便さんからこうお話しいただいて、何か曲を作るってなった時に、あの時の出来事、自分の魔法、右手に魔法がかかったように思えたあの夜の出来事を歌にしたいと思って姉に相談して、あのバーッと私がまず歌詞を書いて、これに曲つけてくれるって言って曲をつけてもらって、もう姉も子供がいたりするので2人とも子供が寝静まった後に、あの携帯電話のボイスメモ機能で、
0: はい、
1: こう歌を私が録音したのを姉に送って、姉がそれにピアノをつけててデータを送り合って遠隔、そのリモートコラボで作り上げた曲なんです。
0: うわー、はい、夜じゃあお子さんが寝静まって育児と両立しながらそうやって、ね、時間を作り出して作ったんですね。はい、
1: そうです。でなんかデモテープもお風呂場で歌ったりとかして、あのエコーがねいい感じでかかるんで、うん、お風呂場で歌ったりとかして、でなんか歌詞の内容も最初はもっとその母と子の物語だったんですが、やはりもうテーマを普遍的なものにした方がより広くこう皆さんに共感していただけるのではと思いまして、まあ、よく歌詞を読むともちろん母と子の物語に見えるんですけれども、親子とか家族にとどまらず、なんか大切な仲間だとかお友達、ね、その隣にいる人に体温を届けることで、少しでも自分という存在が世界を良くしているんだよ、自信を持ってねっていうメッセージもラジオを通してお伝えできたらなと思って作りました。
0: 実際息子さんはこの曲、自分がこう元ネタというか、
1: はい、
0: テーマになったっていうのは知ってるんですか？
1: 言ったんですけど、あの小学校2年生の男子ってもう生意気盛りなんですよ。この前もう悩んでチャット GPT に聞いちゃったぐらい、なんで小学校2年生の男の子はこんなに口答えするんでしょうかって。あの典型的な第一次反抗期でして帰ってきたので、あうちだけじゃないんだなと思ったんですけど、なので、まあ、いわゆるツンデレみたいな感じで、ママにまだ甘えたいし、ママのこと大好きなんだけど、男の子だからお友達の手前とかではなんかやめろよみたいな、なんか触るなよとかって言いたい年頃なので、この歌の話をした時も、いや別に魔法じゃないしみたいなリアクションをされましたけどね。はい、
0: あそうなんですね、ママの手魔法じゃないし、
1: 別に魔法じゃないわみたいな。まあでもあのじわじわ聞いてくるはずです、彼が20歳、30とかになった時に、あうちのお母さんはこういうふうに思って子育てしてくれたんだなって、ボディーブローのように聞いてきたらいいなと。
0: そうですね、
1: 思っています、
0: はい、今はね難しく
1: とも今はだねあれですけど、
0: でも素敵なエピソードですね。新妻さんにとってこの曲は、作品はどんな存在になりそうですか？
1: 久しぶりのオリジナル曲なんですよね。私はその世間の方にミュージカル女優として認知していただいていたり、あのミュージカル楽曲、映画音楽ですとかカバー曲を歌うことが普段コンサートでも多いので、
0: はい、
1: でもあの CD デビュー以来いろんないい曲との出会いもあって、オリジナル曲もあるんですけれども、本当久しぶりにあの自分発信で作ったアーティスト寄りのオリジナル曲というか、なんか、今の私の現在地はここなんだなと、あの再確認できるような曲になりましたね。
0: 子供の頃、どんなお子さんだったのかをぜひちょっと聞きたいんですけれども。
1: 子供の頃はですね、はい、ガキ大将でしたね。
0: 意外ですね、
1: はい、いやもうこのままです。口から生まれてきたって言われていて、もう本当にお笑い芸人さんになったらいいのではっていろんな人に言われていたぐらい、もう本当に、ま、一言で言うと元気で明るい子でした。はい、愛知県、昔は中島郡でしたが今は稲沢市に吸収合併されました祖父江町という町に生まれ育ちまして、のどかな田園風景の中本当に野原を駆けずり回り、田んぼの土をこね、
0: あ、どうだったんです
1: か、川に降りて用水路で遊びみたいな、もう本当まだファミコンはちょっとやってましたけれども、本当に自然の中で泥まみれになって遊んでるような自然児で、で本当小学校もね2クラスしかない、ご近所さんだしクラスメートだしっていう、本当町全体が家族感のある素晴らしい町で私は育って、なんかねポワーンとはしながらでチャキチャキしてたんで、で昔からなんかこう人を驚かせたりすることも好きだしおせっかいだったし、困ってる子がいたらどうした大丈夫成功やろうかみたいな何にでも首を突っ込みたがる子で、毎年学級委員もやらせてもらってたりして、
0: あーリーダーシップのある
1: なんかもう、ね、まあ、しゃしゃる子だったんですよでみんないい子だから、まあ、しゃしゃらせてくれたんですよ、まあ、聖子ちゃんやりたいんだったらどうぞみたいな感じで、でね学級やったりとかしてて、小学校5年生に生徒会の副会長をやって、よし来年こそは生徒会長をやるんだと思えていたら、父の仕事の都合で海外に転勤になり、私の生徒会長の夢は砕け散ったそうですね、92年にタイに来まして、98年の6月までいましたから6年半かな。
0: とっても10代の半ばまでの大切な、はい、ティーンエイジャーの時期
1: ティーンエイジャーの時期をまるっとタイのバンコクですね。
0: そうです、ガラッとじゃあ愛知県と環境が変わって、
1: そうなんですよ。
0: どうだったんですか、元気な、やっぱり明るい少女として過ごしてたんでしょうか。
1: まあ、そうですね、最初タイのバンコクに引っ越すよって言われた時は皆目見当がつかず、どこでしょうみたいな愛知県祖父江町で生まれ育った少女は、東京とかも見たことがないのに、タイみたいな、バンコクどちらですかみたいな感じで最初怖かったんです行くのが、
0: はい、
1: ですごくおびりいっぱい予防接種もして行ったら大都会でびっくりしちゃって、でとにかくタイって活気があるんですよ、明るいんです、空港に降り立った瞬間からもうすごい活気で、ね、いろんなねエアコンとか食べ物とかフルーツの匂いが入り混じったもう独特のタイの匂いがもうタラップに降り立った瞬間わかるんですけど、今ではもう懐かしいこれこれって思うあの匂いが私を出迎えてくれて、うん、でそのまま車でバンコクの街に入っていったらもう高層ビルが立ち並び、もう賑やかにそこら中にでも屋台もあって、なんか近代的なものとすごくアジアのローカルなものが混ざった不思議な、でもすごいカラフルな景色が広がっていって、もう一目で好きになってしまい、でタイのバンコクのマンションお家に着いたら父が先に行って待ってくれていたので、ソムオーっていう八朔みたいな柑橘系のフルーツがあるんですね、はい、タイに。なんだっけ、日本語を忘れちゃったんですけど、ソムオーっていうタイのオレンジのフルーツをうちの父が出してくれて食べたらものすごく美味しくて、こんな美味しい果物生まれて初めて食べたってなって、もうタイ大好きってなりましたもう帰りたくないみたいな、あんなに長岡小学校って泣いてたのにもう瞬時に心変わりして、
0: すごい適応が早いですね。
1: はい、そうですね、
0: じゃああっという間にもうタイのことを好きになって、
1: そう、タイは大好きで、ご飯も大好きで、なんですけど、その、あちらのインターナショナルスクールが、新学期の始まりが9月なんですよ。秋から始まるので、はい、で私は2月末とか3月に日本の学校を終えてタイに行ってるんですけど、そこから半年間暇だったんですよ。半年以上か。
0: そうですよね、うん。どう過ごされてたんですか。
1: で、インターナショナルスクールに英語も喋れないのに姉と2人で入学させてもらったんですけど、とりあえず英語の勉強しなさいということで、なんか現地の、英語圏の子供たちが行く幼稚園に入れられたんです。私がだから小学校6年生の年齢で、姉が中学校3年生の年齢なのに。この
0: だいぶ
1: 2人の日本人姉妹が幼稚園に入れられて、幼稚園のちっちゃい椅子に座って一緒に幼稚園生となんか Good morning! みたいな Hello! How are you everyone? みたいなとこでポツンと座って、でもそれすらわかんないですよ、生まれて初めて聞く英語だから。
0: そうですよね。
1: で、
0: う
1: ん、その幼稚園児にバカにされるわけです、でも何を言われてるかわからないの、でもバカにされてるのはわかるのゆーって歯を食いしばって、 で悔しくて泣いたりとかして、でそういう時にやっぱり姉が唯一の友達なので姉妹の絆がぐっと深まったのはやはり異国の地

0: で、共に手を取り合って新しいね環境に慣れていったこともすごくあるんですけれども。
1: そうだったんですね、はい、それが今にこう、
0: そうですね、
1: お姉様との、ね、仲良しの関係にもつながっていると。
0: そうですね、毎日電話しますね今でも。
1: 大人になってもですか。
0: そうなんですよ。
1: そんな中でそのどんなこう青春時代をこう過ごして。
0: そうですね、もう歌はもう子供の頃から大好きで、物心ついた時から歌は好きで、あの母は専業主婦なんですが、ママさんコーラスに所属していたりとかして、あの祖父母宅に行き来する車の中ではいつも母が運転して、私と姉が後部座席に座って3人でもう大熱唱するような車の中で、なので歌うことはずっと好きでした。で、父も音楽が好きでいろんな CD を家でかけていたりとか、でその CD から出てくる音を真似して歌ったりしていた、なんて幼少期だったんですけれども、でタイに行ってからもずっと歌は好きでお家で歌っていて、で初めてタイでカラオケを体験するわけですよ。
1: はい、
0: はい、タイでインターナショナルスクールでできた日本人のお友達と一緒に、ひろこちゃんとさおりちゃんって言うんですけど3人しかいなかったの、学年に日本人が、でひろこちゃんとさおりちゃんと3人で、タイにその日本人向けのカラオケがあるんです。ちゃんと通信カラオケがあったの で、
1: カラオケが。
0: でそこに行って、当時よく聞いていた工藤静香さんとかを歌ったり、あとテレサテンさんの償いとか歌ったりして、で初めて家族以外の人に私の歌を聞かせた時にすごく喜んでくれたんですよ。わー聖子ちゃん上手って言ってくれて、あそうなんだ私上手なんだって、初めてなんか客観的な意見を聞いて、で嬉しくなっちゃって、で私が歌うとすごい沙織ちゃんもひろこちゃんも喜んでくれたから、そこがなんかね、歌うって人を喜ばせられるものなんだっていう原体験にはなってるんですね。でまあそのままふわっと歌が好きで、学校でもコーラス部に入ったりしていた中で、でなんかその当時流行していた高校生の時にタイタニックという映画で、
1: はい、
0: 主題歌を歌うセリーヌ・ディオンさんの歌声にもう映画館でビビビッと来てしまって、ああこういう感じの歌を歌える歌手になれたらいいなって淡い夢を抱き始めた感じですかね。
1: タイで過ごしたその10代の仲間のティーンエイジャーの時代、ご苦労っていうのはどんなことがありましたか。その英語がこうわからないから始まって、
0: 言語ですよね。英語を習得するのにはっきりと覚えてますが2年半かかったんですよ。あのやはりその最初は全然毎日英語で勉強しているのに全く理解ができないし聞き取れない、言いたいことも出てこない。で1年経過して1年半経過して2年経過して、私はもう一生英語なんて喋れるようにならないのではないかと一番苦しかった。ある日あのジオグラフィーっていうその地理の授業を受けていた時で、はっきり自分が何を見ていたかも覚えてるんですけど、パーンと本当に何かが弾けるように先生が言ってることが 100% 分かった瞬間があるんです。あって、私今先生が言ってること全部分かったし、うん、今当てられても全部言いたいこと英語で言えるわってある日突然思ったんです。
1: その瞬間に分かったんですね、
0: う
1: ん、
0: そう、地理の授業中に。で、あそう、あなるほど、蓄積ってこういうことかっていうのと、うんうんうんうん、やっぱ今ねちょうど私下の子1歳8ヶ月でまだ単語しか喋らないんですけれども、うん、おそらく彼は1年8ヶ月言葉を溜め込んでるんですよ。
1: 聞いてね、
0: 聞いて、うんうん、心と頭の中に溜め込んである日突然喋り出すんです。本当にその通りなんです。でもね、その直前が本当に辛かったの。こんなに頑張ってて、で毎晩泣きながら辞書抱っこして寝るような日々が2年続いて辛くて、もう絶対私無理なんだって、英語喋れるようにならないんだ、私がバカなんだみたいな感じですっごい落ち込んでたら急に喋れたから、一番なんかこう辛い時って目標達成が間近な時なんじゃないかなって。
1: うーん、
0: もう無理だって思うのってやっぱもう無理だって思うぐらい頑張ってきたから思うし、そこまで積み重ねてきた何かがあるからそんなに苦しいんであって、まあね、それで必ず目標達成できるとは言えないけれども、まあ、そこまで頑張ってきた時ってやっぱ苦しいですよね。だからもうゴールは近いっていうサインなのかもなって、その経験から
1: 苦しみが、
0: うん、思うようになりましたね。
1: すごい実体験ですね。
0: はい。
1: 聖子さんはミュージカルの中でこう英語の歌もたくさん歌ってらっしゃいますけれども、うん、はい、その当時のそのじゃあ苦しみとか努力っていうのが、はい、生きてらっしゃるっていうことですか。いや、
0: もちろんです。そのね、歌を歌うときにあの英語の曲をカバーできるっていうのはすごくアドバンテージだと思いますし、いろんな楽曲を言語で聞いて理解ができるっていうのは本当あの時両親がインターナショナルスクールに入れてくれたおかげなので、もうこれは本当に感謝ですね。
1: そして飛び級で日本に帰国して、
0: はい、
1: 上智大学法学部国際関係法学科に進学されます、
0: はい、
1: 大学時代に何にこう興味を持って夢中になっていったんですか？
0: 晴れて女子大生になりましたので、よし、じゃあ歌手に向けていろいろオーディションを受けてみようと、もう大学1年生の4月からさまざまなオーディション雑誌を買ってきてはこう応募して、大学は大学として日中は勉強してるわけなので、はい、じゃあ空いた時間をこうアルバイトに使う子もいれば、私はちょっと歌手の道を探ってみたいなと。タイにいる間はふんわりと歌手に憧れてはいたけど、タイに住んでいるからどんなオーディションも受けられなかったので、日本に帰ってきたので挑戦してみたかったって思いがあって、もういろんなところに応募して、でもことごとくダメで、ちょっと引っかかったところで、なんかそのコンサートライブ、それこそ渋谷のライブハウスで歌手を目指す女の子が一人ずつ歌っていきますみたいなイベントに呼んでもらって歌ったりしてたんですよ。
1: へー、はい、いよいよじゃあ歌手へのこう道も探り始めて、
0: そうですね、
1: 動き始めたんですね、はい、どうでしたかその時の、その、審査員さんの反応とか、
0: なんか
1: どんなこと言われたか覚えてらっしゃいますか？
0: そもそも17とか18だったんですけれども、年齢制限で脅されることばっかりでした。
1: へー、
0: もう年齢が行き過ぎてるって。
1: はい、その年齢ではダメなだったんですか？
0: もう15歳までとかが多かったんです。とか16歳まで、17までが多かったかな。
1: そこからどういうふうにこう糸口を見つけていったんですか？
0: で、大きめのオーディションにはことごとく落ちて、でその渋谷のライブハウスで歌を歌っている時にまずスカウトされたんです。はい、音楽出版社の社長さんがたまたま見てらして、でその社長さんが上智大学ご卒業の方だったんですが、なんとなくその、あ、同じ上智なんだって言って興味を持って見てくださったみたいで、あ、なんかいいんじゃないって、その帰国子女な感じも受けそうだからって言って声かけてくださって、デモテープを作ってたんです、ずっと、オリジナル曲を作っていただいて、あのレコード会社に売り込んでいたんですが、なかなかデビューが決まらないまま大学3年生になっちゃうんですよ。あっという間に3年過ぎちゃって、そうで大学3年生の夏かなに、もうレコード会社も決まらなくて、2年育成期間を設けてデモテープ作ったけど、レコード会社決まらないからもうこれで一旦区切りですって言われて、歌手は諦めてくださいって、そので一回諦めてくださいって言われて、さめざめ泣き、そっかダメだったか歌手と思って、よし、じゃ あの就職しようと思って就職活動してたんですよ。そしたらその事務所の社長さんが、いやでもなんか新妻はこのまま辞めちゃうのはもったいないけど、何か持ってる気がするんだ君はと言ってくれたんですよ。だからなんか辞めちゃうのはもったいないと思うから、あのテレビ番組のレポーターをやってみないかって言われて、
1: あ、またガラッと、
0: そうなんです、
1: ちょっとあの矛先を変えて、
0: はい、でもうと思って、そこの角度からは物事を考えたことがなかったので、歌歌歌と思っていたから、で、まあでもどうせ受からないだろうし、そのとっても人気のあるお昼の番組のレポーターのオーディションを受けたんですけど、絶対受からないと思ってたら選んでいただいちゃったんですよ。
1: わ、
0: そう、それで決まったんだけれども、やりますかどうしますかって言われとった時に、その就職活動の最終面接を控えてたんです私、で2択を迫られて、そのどう、人生の分かれ道ですよ、さあどっちに行きますか、就職活動に邁進するのか、芸能界に足を踏み入れてみるのかっていうのを大学3年生の夏かなに迫られて考えた末に、やっぱり私歌いたいってなって、就職活動をやめて、そのレポーターとしてまずは芸能界に足を踏み入れたですね。
1: そういうことだったんですか。
0: です
1: やはりあのまだこう歌への、こうあの思いが残っていたというか、歌い続けたいという気持ちがあったからなんですね。
0: 逆に歌がなければ就職してたと思います。いわゆるその芸能界の淡い憧れ、なんか綺麗なお洋服着てテレビに出てみたいぐらいの憧れだったら就職してたと思います、でも私の中に明確に、いや私は歌を歌いたいって思いがやっぱ 根深くあったので、それが原動力になって、大学を卒業する4年生までは夢を追いかけて、大学生という肩書きがなくなってで歌手につながらないんであれば地に足をつけて社会に貢献しようと思って、期限付きでレポーターのお仕事を始めました、
1: あ、自分で区切りました
0: 、はい、
1: そうしての踏み入れたこう、はい、芸能界のお仕事で、そこからどんな風にこう音楽につながっていくんですか？
0: レミゼラブルのオーディションを受けに来てくださいって連絡が入るんです。
1: どういうことですか？
0: 意味が分からない。事務所に、そんで事務所の社長さんで、社長さん兼マネージャーさんだったんです、個人事務所だったの、はい、もともと 演歌の歌手の方を担当されてた方で、独立後初めてこうちゃんと手掛けたタレントが私で、そのマネージャーさんもミュージカルのことは何もわからないんです。だからマネージャーさん

0: が何かお話を取ってきたとかでもないんです、いきなりマネージャーさんに、演劇の制作会社から連絡が来て、レイ・ミゼラブルのオーディションを新妻聖子さんに受けてほしいので何月何日にここに来てくださいって連絡があったと。で2人とも ミュージカル レミゼラブルみたいな、 よく分かってないんですよ状況が。でそしたらなんかその最初ファンティーヌ役で課題曲もらってたんですが、もうちょっと下の年齢の若い子の役があるから君はこっちの方が合ってるかもしれないから、これ明日までに覚えてきてってエポニーヌ役の課題曲オンマイオンの楽譜を渡されたんですよ、で聞いたこともない曲だったので、ああ明日までかと思いながら、でもなんかもう覚えなくていいよって、その譜面持ちながらあの歌詞見ながら歌っていい、音域を知りたいだけだからって言われたんですけど、そこでやっぱりまたその人をびっくりさせて喜ばせたいモードが発動してしまって、絶対一晩で覚えてやろうと思って、その日、はい、住んでいたあの東高円寺のマンションに帰ってですね、夜な夜な練習して全部覚えて、
1: うわすごい、
0: でもう当日バーンって歌ったわけですよ、
1: 譜面を見ずに、
0: 譜面を見ずにその CD の人の真似していいよって言われたのも真似しないで自分なりの解釈でフレージングで歌ったら、もうその場で合格決定しました。
1: すごい、そうだったんですか。
0: で合格した後に、でなんで私呼ばれたんですかって聞いたんです、多選ですと、あなたを推薦した人がいます。紫のバラの人みたいな、なんかえと思って誰ですかって言ってお名前聞いても知らないわけですよ。
1: 知らない。
0: そうで、その方はどなたですかって聞いたら、2年前に上智大学の英語の授業に一緒にいた方ですと。ね、で大学の授業って50人ぐらいいるんで全員知り合いじゃないじゃないですか、で学年も違ったので連絡先も存じ上げず、そしたらその方はその英語の授業中に私が口ずさんだ3秒ほどの歌のフレーズをとってもよく覚えてたみたいで
1: 3秒、
0: もう本当に、で本当口ずさんだだけなんですね。でそれを覚えてらして、オーディション担当者とお食事かなんかでお話ししてた時に、あの2年前に大学の授業で歌声がすごい綺麗だなと思った子がいて、でも直接知り合いとかではないんだけど、その子が今お昼の生放送に出ててタレントをやってるっぽいんだと。
1: 見てたんですね、
0: で、あの時の歌声がすごい綺麗だったから、あの子だったらエポニーヌ役できるかもしれませんよって問い合わせてみたらどうですかって、その人が推薦してくれたんですって。
1: うわ、友達でもなかった方が。
0: そうです、
1: すごい、その3秒がよほどインパクト強かったんですね。
0: だから本当に今となって思うと、もし私があの時飛び級して帰ってきていなければ、そのタイミングでその英語の授業にはいないんですよね。だから本当にちょっとした選択が違っていたら私は今ここにいないんです。呼ばれたと思ってます、ミュージカルに。
1: そうですね、
0: はい、
1: そのオーディションに呼ばれたんですね。
0: 呼ばれたと思ってます。ミュージカルというジャンルもあるんだよって広く知らしめるためのも、私は広報大使になるべくしてこの業界に呼ばれたんじゃないかって思ってるぐらい、はい、なんかこう私のスタイルの歌い方、いわゆる洋楽 あのセリーヌ・ディオンさん、ホイットニー・ヒューストンさん、マライア・キャリーさんとかが好きだった子は、なんか日本はそういうジャンルの受け皿みたいなものがまだなくて、なんかこの歌いたい気持ちをどこに持っていったらいいんだろうって時に、知らなかったミュージカルの世界に本当に運命的に引きずり込まれたっていう、ね、その20年後にホイットニー・ヒューストンさんの役をミュージカルでやるとはっていう、なんか本当長い年月をかけてやりたかったことがあのやれるようになって、夢が少しずつ叶っていっている、そんな人生ですね。なんか初舞台は本当にまあそれこそあの周りの皆様がお膳立てしてくださって言われた通りにやってればそのできたというか、その変に緊張もしなかったんですよ、よく分かってないので事態が一生懸命言われたことを頑張ったっていうのが初舞台で、でまあそのエポニーヌっていう役も若いフレッシュな役なので、そのなんでしょうね、全然よく分かってない感じの少女がパリの街中でポツンと立ってる少女と重なって、役として背負ってるものは間違ってなかったなって思うんですけど、でその年にまたオーディションで選んでいただいた、翌2004年に帝国劇場で上演されましたミス・サイゴンというミュージカルのヒロイン、キム役、この役をやらせていただいた時にいよいよ覚醒するんですけれども、あのミス・サイゴンというのはベトナム戦争を題材にした、まあ、社会派のミュージカル で第2幕の舞台がタイのバンコクなんです。
1: なんと、
0: はい、
1: あの10代を過ごした、
0: です、

0: 私の第二のふるさとバンコクで物語が進む中で、街の描写が舞台セットで出てきたりとか、セリフの中にこのバンコクで通えるよアメリカンスクールっていう歌詞が出てくるんですが、そこに自分は通っていたわけですよね、実際に。なんかこう役と出会った時に、あ、私はこの役に出会う運命だったんだとビビビッと来て、そのキム役を本当に全うするためには自分には実力が足りないということに、直面したので、だからそこがスタートですね、自分の中では。だからビギナーズラックと本当運命に運んできてもらった初舞台があって、でその翌年に出会えたミスサイゴン、ここでこう自分の中でなんだろうな、覚醒というか火がついて、そこからもう頑張ろうって、なんか地に足つけて一個一個足りないものを補っていこうって心をこう決められたことが今につながってるなと思いますね。
1: なるほど。
0: ミス・サイゴンもクワトロキャストといって、一つの役に4名役者さんが配役されていまして、自分が出ていない日もあるんですね。でそれは当然お休みの日なんですけれども、まだ全然新人で仕事もないので、自分が呼ばれていない日も劇場に行って、その公演を見て、いわゆるその照明がどう当たっているかとか、お客様がどのシーンでどんな反応をしているかとかを見るようにしたんです。でその私よりキャリアの長い女優さんがやってる、自分の役をやってるのを見て、ああいう体の使い方をするんだって、で自分は心は動いていても、なんか例えばびっくりしたっていうお芝居って、本当にびっくりしていても舞台ではびっくりしたように見えなければ意味がないんですね。おそらく映像だとまた違う表現があるんでしょうけど、やっぱ舞台では2階席の奥の方まで1000人規模のお客様に、あの人は今びっくりしたんだなって分からなきゃいけなくて、だからそのやりすぎはもちろん良くないんですけれども、まあ、歌舞伎がねいい例ですけれども、およよよよって体を動かすじゃないですか。やっぱあれには意味があって、お客様にきちんと感情を可視化して届けるっていうのが演劇はしなきゃいけない時があるなっていうのを、その他の方がやってるのを見て思うっていうか、はい、作品を客観視するということと、あと自分が出演した日は、スタッフさんにお願いしてビデオを撮ってもらって、モニター映像をビデオで家に借りて持って帰って家で再生してメモを取ってましたね。あ、ここはこれが足りないとか、歌も動きも全然まだもう修正すべき点があるなって客観的に見ると分かるので、次の公演までにはブラッシュアップしてっていうのを重ねた4ヶ月でしたね。
1: へー、
0: はい、
1: 振り返ってメモを取って、そういう時ってあ、できてないとかって思うとちょっとこう落ち込んだりとか、
0: うんうん、あ、そんな暇なかったですね。もうできてないことを潰していくだけ、うん、でそれをどうベターにするかは教えられてないんでわからない、自分で編み出すしかなくて、じゃあどうジャッジしていくのかっていうと、やっぱり自分の目を肥やすしかないんですよ。で私は圧倒的に足りなかったのが感激体験だったんです。感激っていうのはその、うん、
1: 見るミュージカルや舞台を見るということ、
0: お客さんとしての経験が全然足りてなくて、やっぱミュージカルを幼少期から目指されてる方って昔から見てるんですよ、ミュージカルを。
1: 足しげくね通われたりしてますよね。
0: いろんな舞台を見ていて、自分自身が演劇ファンだったりする方が多い中で、私ゼロだったんですね。こりゃいかんと思って、やっぱり美味しいご飯作るためには美味しいご飯を食べたことがなければ再現できないじゃないですか、うん、
1: はい、
0: それと一緒でお休みの日に、もういろんなものを見ました。オペラ、歌舞伎、小劇場、ミュージカル、ストレートプレーというお芝居、あとなんか日本の文学見に行ったりとか、狂言見たりとか、うん、ありとあらゆる舞台と呼ばれるものを全部見ましたね、その時期に。1年で数百本見てたと思います。
1: 仕事の他の時間にそういう、はい、目を肥やすことに。
0: そうです。もう暇だったんで、全然仕事もなかったんで、自分が仕事の日以外は全部見てましたね。で、やっぱそうするとね、あ、私これ好きだなって、これは私はあんまりちょっとピンとこないなっていうのがあって、うんうんうん、やっぱり全員に好かれる必要はないわけですよね、うんうんうん、自分がいいなって思うところに寄っていけたらいいなと思ったので、私が素敵だなという思う女優さん俳優さんたちを目指して、ああこういう間合いで呼吸してセリフをおっしゃるんだなとか、もう見ていくしかないなと思って最初はすごい見ました、
1: なるほど、
0: はい、
1: 歌を美しく歌うとか上手に歌う、まあ、歌が好きっていう、うん、方向と、うん、ミュージカルって演技、
0: はい、
1: いやその身振り手振りや演技ということもありますよね、うん、はい、それはどうだったんですか、その少女として歌は大好きだったということですか、はいはい、やはりそこの部分が一番ご苦労されたということなんでしょうか。
0: いや、なんかその一番最初に歌い手としてプロの仕事をいただいたのがミュージカルだったので、うん、で歌は好きで音域はね広かったり高い声がよく出たりしたんですけど、もともと

0: としての歌唱法とそのお芝居っていうのが用意どんで同時に始まったんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: なので未だに私は切り離せないんです両方を。歌うことはお芝居をすることだし、だからそのお芝居単体はまあ切り離してやるしかないんですけれども、ミュージカルってなるとなんか切り離して考えたことがなくて、はい、なのでまあそれが逆に良かったというか自分の色になったなと思いますね。どんな歌を歌うときもまずは歌詞をセリフとして読み込むところから始まりますし、そうだからお芝居が加わることで歌の技術もぐんと伸びましたね。私の場合は逆にあのお芝居があるから歌いにくいんじゃなくて、お芝居をすると歌いやすくなったので、はいはい、
1: プライベートの話も伺いたいんですけれども、はい、現在お二人のお子さんのママで、
0: はい、
1: もう絶賛育児中ということで、はい、どんな日々ですか？その
0: いやーもう必死ですね。慌ただしい、なんとか毎日、あ今日も一日なんとか生き延びたみたいな感じで、ね、2018年に第一子を出産してからというもの本当に仕事のやり方も変わりまして、
1: はい、
0: あのコンサートとかはより自然体でいられるようになりました。もう取り繕うのをやめたんです、うんうんうん、お客様に対してももうなんかこんにちはって、もう私も一生懸命毎日頑張ってます、みんなも頑張ろうねみたいな、なんかこう、うん

0: の駅前に止めているママチャリでまず下の子迎えに行ってっていう感じで、はい、もう一人迎えに行って下ろして、で上の子はちょっともう、もう歩いて帰ってきなさいみたいな感じで、はい、
1: 今後目指すものや挑戦したいことがこうあればお聞かせください。
0: なんかいや本当に最近わからなくてそうちょっともう少し子供が大きくなるまではいろいろお仕事のやり方も考えないとなって思った、そんな2026年夏なので、うん、今後の展望とかまで思いが及ばないという、うん、なんか私はこの夏を生き延びたという達成感の中に今おりまして、でまあその控えている主演ミュージカルのことで頭がいっぱいで、この先どうしたいとかまで全然考えられないです、う
1: ん、それがリアルな今の新妻さんですよね。
0: はい、はい、
1: ただその歌うことっていうのはこれからもずっと続けていきたいですか？歌うこと、ミュージカル、
0: もちろんそれは私はもう普段から子供に言ってるんですけど、ママは多分100歳ぐらいまで現役で歌って120ぐらいまでいけるからよろしくねって子供には言ってます、は
1: い、どんな反応ですか？
0: おーって言ってます何言ってんのみたいな , 笑ってますけど、でもはい、あのイメージはできますね。自分は何歳になっても歌ってるだろうなっていうイメージはできます。
1: あのどんな歌を歌っていきたいとか、何をこんなことを伝えていけたら100歳まで120歳までっていうの
0: は何でしょうね。もう日々本当に私も失敗してへこんで、でもまあより良い人間にならねばいろんな意味でみたいな感じでこう自分を鼓舞しながら、なんとか一歩一歩重い足を引きずって毎日を重ねているんですね。でそれがまあ人生っていうか、一日生きるごとにこう経験が増していって、あのより良い人間になると信じて生きているので、それが年を重ねるごとに味としてシンガーとして歌声からにじみ出るのだとしたら、ありのままの自分の人生を全うして、その年代ごとに私が歌える歌っていうのは出てくると思うので、周りの方が新妻聖子の声でこの歌を聴きたいっていうものをきちっと技術的に体現できるクオリティを保ちながら歌手として長く歌っていきたいなって、それだけですね。はい、そうするとおのずとその背中からとか生き様から、うん、あのリスナーの皆さんが受け取ってくださるものがあるんだろうなって思います。
1: 今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ミュージカル俳優、そして歌手の新妻聖子さんのインタビューをお送りしました。聞き手は磯野裕子アンカーでした。ではここでお話の中に出てきた新妻さんの転機となったミュージカルミス・サイゴンより命をあげようをお聞きいただきましょう。

0: 新妻聖子さんのミス・サイゴンより命をあげようをお聞きいただきました。では今年の大河ドラマは豊臣兄弟ですね。主人公は豊臣秀吉の弟豊臣秀長。ドラマと一緒に楽しんでいただきたいのがこれからお送りするコーナー、もっと豊臣兄弟です。案内役はドラマの芸能シーンの制作に携わる芸能考証の友吉革新さんです。
1: 案内役の友吉革新です。今日は長曽我部元親役の磯部裕之さんとご一緒に送り出します。元親は土佐の戦国大名で四国統一を一生懸命目指していますが、はい、難しい。
2: そうですね、立ちはだかる壁が
1: 大きいですね。たくさんあってね、はい、磯部さんはロックバンドのアレキサンドロスのベーシストで、
2: はい、
1: ご活躍でございますが、今回大河ドラマ初出場。
2: ありがとうございます。
1: 初出場じゃないな、初出演ですね。
2: もう大河どころかお芝居自体がもうほぼほぼ初めてという。
1: そうなんです。
2: はい。
1: どうですか、現場は。
2: もう見るもの触れるものすべてが初めてで、もともと映画とかドラマとかの裏側みたいな見るの好きなんですよ、メイキング映像とか。なのでもう本当に宝箱にこう降り立ったみたいな感じですね。もう全てが輝いて見えて、特にやっぱ大河ドラマっていうやっぱこう、まあ、歴史のある大作のセットの中に自分の身を置いた時に何とも言えない高揚感があってびっくりしたのを覚えてます。
1: 磯部さんが演じる長曽我部元親の人物像みたいなところをちょっとお話しいただければ。
2: 自分のあくまで印象ですけれども、まあ優しい人だなと思うんですよね。優しくて素直で、素直がゆえに自分の運命に対してもとても素直に立ち向かう。で、こう父親が成し得なかった土佐統一を、まずは自分がやらなきゃというところで、突き進むんですけれども、土佐にとどまらず四国他にも戦略を進めていったのは何のためかって言ったら、やっぱり土佐だと山が多くてそれだけじゃ増えた家臣の食いぶちが稼げないからというのが理由だったりとか、そういう話を伺うと、まあ、やっぱりその家臣思いだったり農民思いだったり一両具足の制度もそうですけど、まあ、一丸となってこう進んでいくっていう、あくまでこう無視はしないっていうような優しさを持った人なんだなっていうのはと

0: ても感じます。
1: なんかお伺いするとお参りに、お墓参りに行かれたんですか？
0: そうなんですよ。
1: 元近さんも、
0: 長曽我部元近さんをこう演じさせていただくっていうお話をいただいた時に、やっぱりこうどんな仕事も結局は人と人だなということで、やっぱりこうまずは人として筋を通そうということで、あのお墓参りに伺いました。
1: どうでしたか？
0: なんかこう神聖な感じがして、まあ自分がこういうシチュエーションで伺ったからっていうのもあるのかもしれないですけど、何かやっぱりこうパワースポット的な不思議なオーラが出てるような場所だったのを今でも鮮明に覚えてますね。周りも緑に囲まれてましたし、なんかこうサワガニっていうんですかね、カニがいて周りに、なんかちょっとこう現実離れしたじゃないですけど、不思議な場所でした。
1: はい、そちらの方の四国の地元の方ではどんな感じ、長曽我部元親さんという人が今でも、
0: もうやっぱりこうヒーローというか、まあいろんな見方されてると思うんですよね、はい、ヒーローだったり、まあこのお母さんが子供のことを怒るときに元親が来るぞみたいな、怖いの来るよみたいな、そういうこう存在でもあるっていうふうに伺いましたし、まあ自分が一番びっくりしたのは、自分がコンビニに行った時に長曽我部元親ライターが売ってたんですよ。俺コンビニにそのデザインのライター売ってるの見たことなくて、それを見た時に、あ、これはやっぱり土佐では相当なヒーローなんだなと。
1: そのエリアのオリジナルってことですよね。
0: ということだと思いますね。
1: そこ行かないとゲットできないという、
0: はい、そういうことだと思います。びっくりして。
1: じゃあ今でも土佐行くとヒーローで、
0: はい、そうですね、まあ身が引き締まる思いでした。本当にこの方をこう自分が演じるっていうのはね、やっぱり、はい、凄まじいものを感じましたね。
1: 今回のあの豊臣兄弟の能の演じるシーンが、はい、私も立ち会わせていただきました
0: けど、お世話になりましてありがとうございました。
1: あの装束いかがでしたか？
0: もうあれも本当に貴重なものじゃないですか、あれ、はい、もう歴史の重みというかですね、はい、まあ、実際あのかなり縛られる感じというか、きつくこうグッグッとこう締めていくようなお衣装で、まあ、それも初めての感覚だったんですけども、まあ、やっぱりそこにこの伝統の重みというか歴史の深みというか、とてもこう着ながら動くっていうことにありがたみを感じる衣装でした。
1: でやっぱり音楽なさってるから、こうリズム的な表現、
0: はい、
1: 舞も動きも、なんかとても感じて、あ、さすが音楽家だなと思ってちょっと拝見していただいて、
0: あ、本当ですか、はい、あ、素直にとても嬉しいです、ありがとうございます、
1: はい、今夜ですね、元親さんの見せ場がこう最高潮にこう盛り上がっていくんですけども、
0: は
1: い、
0: そうですね、姫和子と鬼和子ということで、
1: はい、
0: まあ、どちらも長曽我部元親の、まあ、ニックネームといいますか
1: ですよね、
0: はい、呼ばれなですよね。なのでやっぱり長曽我部元親さんご本人にこんなこと言うのも恐縮ですけど、やっぱり顔向けできるような素晴らしい会にしたいなと、はい、本気で思って挑ませていただきましたので、ぜひ楽しんでいただけたらなと思います。
1: 今日は長曽我部元親役の磯部裕之さんとご一緒にお送り出しました。大河ドラマ豊臣兄弟、今夜もどうぞ
0: お楽しみに。
2: 大河ドラマ豊臣兄弟、総合テレビでは今夜8時からの放送です。では今日9月20日日曜日、誕生日の花と花言葉です。花はヤブランです。蘭のような姿で藪にあるので藪蘭という名前になりました。花がないと目立たない存在ですが、日陰に耐える性質と美しく密生する姿は園芸的に重要視され、ねじめや庭園の下草として利用されていて、さまざまな斑入りの品種も栽培されています。さあ、その藪蘭の花言葉ですが、忍耐です。忍耐ですね、その由来ですが、名の通り藪に生え秋に地味ですが、紫色の花を咲かせるんですね。その様子に、他の植物も、生えない暗いところでも耐え忍んでいるイメージがあるわけですね、まあ、そんなところから花言葉は忍耐ということですが、別名の山杉

では古名で万葉集にも登場しますが、当時はよく似たユリ科の蛇のひげや本当のスゲ類と混同されていたようです。9月20日誕生日の花はヤブランです。今日誕生日をお迎えの方、おめでとうございます。さて、今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台0時台は芸の道輝き続けて、太鼓奏者で作曲家の林英哲さんのお話です。1時台はラジオ文芸館、藤沢周平作アレの朗読は吉岡大輔アナウンサーです。2時台ロマンチックコンサートはジャパニーズロック、矢沢永吉作品集パート2。3時台日本の歌心の歌は市川翔介作品集パート2です。4時台日本の音は能楽師狂言方の大倉元就さん、三味線奏者の駒田朝江さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明アンカーです。なお、ラジオ深夜便は放送終了後ネットラジオラジルラジルで聞き逃し配信されます。昨夜から今朝ここまでのご案内は後藤重義でした。時刻はもうすぐ5時になるところです。今日一日何か楽しいことがあるといいですね。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽周向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 9月20日日曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からの毎朝だよりは愛媛県の話題です。33分頃からは全国食べ物うまいもの戻りがつおについて、41分頃からの海外毎朝だよりは大西洋シリーズをお伝えします。
0: さあ、台風への備え、警戒もぜひ、ね、お願いしたいと思いますが、皆さんからのお便り参りましょうか。
1: 埼玉県にお住まいの神桜さんからです。今年75歳になり、初めて市から敬老会の案内がありました。
0: はい、
1: 夫と一緒に賑やかな芸能発表を楽しみにしていましたが、連絡があって台風の影響で中止になりました。残念です。私たちは今年52回目の結婚記念日を迎え、共に白髪の生えるまでなんて言っていましたが、2人とも白髪でいっぱいになりましたといただきました
0: ねえ、そうですか。まあ、この連休含めていろいろ予定をね、変更になった、変更されたという方いらっしゃると思います。またお彼岸ですもんね。そうしたあの予定なども何かありましたらぜひお寄せください。また昨日に引き続き、あなたの一人時間、楽しみ方、過ごし方、ぜひお寄せください。
1: 毎朝へのお便り、メール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで投稿してください。ファックスの番号は 03-3481-4489 です。
0: どうぞ最新の気象情報にも注意しながらお過ごしください。ではまずはこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えしていきます。
2: はい、おはようございます。
0: まずは台風の情報です。大型で強い台風25号は、明日からあさって頃にかけて関東など東日本の太平洋側に強い勢力で接近する見込みで、東海から東北の太平洋側では台風の接近前から大雨となる恐れがあります。大雨や暴風に厳重な警戒が必要です。最新の気象情報を確認し、雨や風の強い時間帯の予定の見直しも検討するなど備えを進めてください。気象庁によりますと、大型で強い台風25号は午前3時には日本の南の海上を1時間に20キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は970ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルで、中心から半径110キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。明日以降、進路を次第に北東寄りに変え、明日からあさって頃にかけて伊豆諸島や関東など東日本の太平洋側に強い勢力で接近すると予想されています。伊豆諸島や東海から東北の太平洋側では台風の接近前から雷を伴って激しい雨が降り、大雨となるところがある見込みで、総雨量がかなり多くなる恐れがあります。次第に風も強まり、今日は伊豆諸島や東海で非常に強い風が吹く恐れがあるほか、明日には伊豆諸島と関東で猛烈な風が吹く恐れがあります。気象庁は土砂災害や暴風に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水、氾濫、それに高波に警戒するよう呼びかけています。都市部などでは地下施設の浸水や道路冠水の恐れもあり、警戒してください。専門家は、雨や風の強い時間帯は予定の見直しを検討することも被害を軽減する重要な行動だと指摘しています。で、今回の台風では連休中の交通機関に影響が出る可能性があるほか、大雨によって災害の危険度が高まる恐れがあります。雨や風の見通しなどは最新の情報を確認し、今日のうちに備えを進めてください。
1: AFP 通信などは、中東サウジアラビアの首都リヤドで国際空港の近くにある燃料タンクが炎上していると伝えました。これについて、サウジアラビアと対立するイエメンの反政府勢力フーシ派は声明で、 リヤドなどへの攻撃が成功したと主張しました。イランの支援を受けるイエメンの反政府勢力フーシ派と隣国のサウジアラビアはイラン情勢の影響を受けて対立が再燃し攻撃の応酬が続いています。こうした中 AFP 通信は19日サウジアラビアの首都リヤドにある国際空港の近くでサウジアラムコのロゴが入った燃料タンクが炎上したと報じました。またロイター通信も空港付近で爆発音が聞こえた後黒い煙が立ち上ったと伝えました。この後フーシ派は声明を発表しリヤドの重要施設と黄海に面するヤンブーにある国営石油会社サウジアラムコの施設を多数の弾道ミサイルと巡航ミサイル、それに無人機で狙い、いずれの攻撃も大規模な火災を引き起こし成功したと主張しました。一方、サウジアラビア主導の連合軍は19日、フーシ派がリヤドに向けて発射した弾道ミサイルを迎撃したと発表しました。これに先立ち18日にはアメリカのメディアブルームバーグが関係者の話としてサウジアラムコがヨーロッパの顧客少なくとも2社に対し長期契約に基づく来月分の原油を供給できないと通知したと報じていて原油市場へのさらなる影響が懸念されています。
0: 続いては訃報です。上方漫才を代表する漫才コンビ中田カウスボタンの中田ボタンさんが今月14日に亡くなりました。78歳でした。中田ボタンさんは香川県出身で1960

67年に相方の中田カウスさんと漫才コンビ中田カウスボタンを結成し、カウスさんの毒舌にボタンさんがツッコミを入れるしゃべくり漫才で人気を集めました。上方漫才大賞では3度にわたって大賞を受賞するなど、舞台やテレビなどで幅広く活躍しました。2014年に設立された上方漫才協会の副会長を務め、会長のカウスさんとともに後進の育成にも力を入れていましたが、体調不良で2019年から休養していました。関係者によりますと、中田ボタンさんは肺がんを患い闘病を続けていましたが、今月14日亡くなったということです。次に、ドイツの首都ベルリンと北東部の州で20日議会選挙が行われます。一部の州で極右団体に認定されている政党ドイツのための選択肢がどこまで支持を伸ばすのか注目されます。ドイツの首都ベルリンと北東部のメクレンブルク・フォアポンメルン州で20日議会選挙の投票が行われます。公共放送 ZDF が今月17日に発表した最新の世論調査の支持率では、一部の州で極右団体に認定されているドイツのための選択肢がいずれの選挙でも前回の選挙より得票を増やすとみられています。ドイツのための選択肢は今月行われた東部ザクセン・アンハルト州の州議会選挙で躍進して第一党となっており、他の地域でどこまで支持を伸ばすのか注目されます。選挙を前にベルリンでは18日移民や難民に排他的な政策を掲げるドイツのための選択肢に抗議する集会が開かれ、市民が民主主義を選ぼう、極右に反対と書かれた横断幕を掲げながら中心部を練り歩きました。一方、ドイツの複数のメディアは今回の2つの地方選挙で中道右派の与党キリスト教民主同盟が議席を大幅に失うことになれば、与党を率いるメルツ首相に対し党内から責任を問う声が強まる可能性もあると伝えています。エアコンや冷蔵庫の

0: するため、環境省は対策を進める事業者に補助金を交付する方針を決めました。環境省によりますと、代替フロンはオゾン層を破壊する特定フロンに代わって冷蔵庫やエアコンの冷媒として使われていますが、最大で二酸化炭素の数百倍から数千倍の温室効果があります。日本で大気中に排出される代替フロンは、二酸化炭素に換算すると2024年度でおよそ2760万トンに上っていることから、環境省は排出削減を進めるため代替フロン対策を進める事業者に補助金を交付する方針を決めました。国内の排出量の半分以上を占める業務用のエアコンや冷蔵庫、冷凍庫について、事業者が温暖化への影響が低いアンモニアなどの自然冷媒を使った機器に切り替えたり、機器の使用中に代替フロンが漏れていないか監視するシステムを導入したりする際、費用の一部を負担するということです。国は2030年度までに代替フロンの排出量を2013年度と比較しておよそ 59% を削減する目標を掲げていますが、排出量は2022年度から減少に転じたものの、2013年度の排出量を未だに上回っているのが現状です。このままでは目標達成が厳しいことから、環境省は代替フロン対策として来年度予算案の概算要求に100億円を盛り込み、排出削減を加速させたいとしています。スポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われました。パリーグです。日本ハム対オリックスはオリックスが7対4で勝ちました。オリックスは連敗を3で止めました。ロッテ対西武は西武が4対2で勝ちました。西武は連敗を4で止めました。楽天対ソフトバンクは楽天が5対2で勝ちました。ソフトバンクはチームの連勝が9で止まりました。セリーグです。阪神対広島は広島が5対1で勝ちました。巨人対中日は巨人が14対1で勝ちました。首位の阪神が敗れたため2位巨人とのゲーム差がなくなりました。 DeNA 対ヤクルトは DeNA が5対3で勝ちました。
1: 増野光則アナウンサーとお伝えしました。続いては全国の気象情報、気象予報士の伊藤美幸さんです。
2: おはようございます。今朝は本州付近2つの要因で雨が降っています。1つ目が上空の冷たい空気通過に伴って近畿北部、北陸、東北地方で雨。2カ所目が台風に伴う暖かく湿った空気によって伊豆諸島や関東南部で雨が降っています。大型の台風25号は昨夜9時強い勢力に発達しました。午前3時には日本の南の海上を時速20キロで北西に進んでいます。今日日中は速度を落としてゆっくり北上する予想で、明日の未明から向きを北東に変えて速度を上げ、今予想されるコースの中心を進むと、明日の午後八丈島付近を通り、あさって火曜日の午前3時には銚子市の東およそ160キロの海上、最も北より東寄りを通った場合は伊豆諸島北部付近から千葉の外房沿岸、陸地をかすめるところを通る恐れもあり、関東主に千葉県に最も近づくのは明日の夜とみられます。台風中心の北側で雨雲が発達する傾向なので、中心が近づく前に雨風が強まるとみられ、関東は明日の昼前後から非常に激しい雨が降る恐れがあります。今日のうちに台風への備え、そして最新の交通情報にもご注意ください。今日の全国の天気です。沖縄奄美は晴れ時々曇り、ところにより雨。九州南部は晴れ、九州北部晴れ時々曇りで、日本海沿岸は海風でところにより雨。四国、山陽、近畿中部南部は曇り時々晴れ、山陰、近畿北部、東海地方は曇りところにより雨。北陸、新潟は午前中雨が降りやすく、午後晴れ間の出るところもありそうです。静岡県と関東甲信地方、雨で特に夜雷を伴い激しく降ると

0: ところがありそうです。東北の太平洋側も雨、東北の日本海側と北海道、昼前後まで雨が降りやすいでしょう。予想最高気温は那覇31度、鹿児島34度、福岡27度、高知32度、広島31度、松江27度、大阪30度、名古屋32度、金沢28度、新潟長野27度、東京仙台24度、秋田28度、札幌24度、釧路21度の予想で、台風25号、暴風域を伴って関東に近づく恐れがあります。このため風への備えもするようになさってください。また周辺の海域、波も高いので注意が必要です。以上、気象情報をお伝えしました。
1: 気象情報は伊藤美由紀さんでした。ニュース気象情報につきましては、NHK1 ニュース防災アプリ、またこの時間お伝えした情報は NHK1 ラジルラジルもご活用ください。事故。失礼しました。時刻5時16分になりました。では毎朝だよりに参ります。愛媛県今治市しまなみ海道にある博多島にお住まい、田久保涼子さんと電話つながっています。田久保さん、おはようございます。よろしくお願いします。
2: おはようございます。よろしくお願いします。
1: さあ、今朝この博多島、お天気などいかがでしょう。
2: はい、こちらの空は少しずつ薄暗さが明けてきて、秋らしい雲が広がっています。半袖でひんやり涼しさを感じる朝です。さて、朝晩はひんやりとした秋の空気になり、日中も柔らかい日差しに変わって心地よい時期になりました。
1: はい、
2: 広島県と愛媛県をつなぐしまなみ海道は、小さなお子さん連れの家族からシニア世代の方、海外から来たグループまで、大勢の方が自転車で島々を周遊しているのを見かけるようになりました。
1: そんな中、今回はどんな話題ですか。
2: はい、この時期におすすめの場所を紹介します。ウォーキングやサイクリング、キャンプにもおすすめの場所です。山々が紅葉で色づく景色や穏やかな瀬戸内海の海を楽しめます。
1: いや、私自転車好きなので、しまなみ海道のサイクリングね、行ってみたいというふうにずっと思ってるんですが、おすすめどんなところでしょう。
2: はい、私の住んでいる博多島のすぐ隣、博多島と大島の間に浮かぶ道家島です。道家島は見るに近いと書きます。名前の通り、隣の島からすぐ近くに見える島で、人が住んでいない無人島です。小さな島ですけれども、船では渡りません。
1: あ、船で、渡らないってことは、どういうこと、橋かかってるんですか。
2: はい、そうなんです。道家島はしまなみ海道の博多島と大島を結ぶ博多大島大橋のちょうど、船脚の下にある島で、博多島からまたは大島からそれぞれ橋の歩行者自転車専用道からスロープを降りて上陸することができます。
1: あ、なるほど。
2: はい、車で行くことはできず、上陸できるのは徒歩か自転車、もしくは原動機付き自転車になります。橋を渡りながら島を見つけて、あそこまで歩いて行けるんだと驚く旅行客もいるといいます。
1: へー、まあ、名前が見るに近い島、道家島ってことなんですけれども、これどんな歴史がある島なんですか。
2: はい、道家島はかつてこの一帯を治めていた野島村上海賊が瀬戸内海の行き交う船を見張るための拠点として使っていたと伝えられています。はい、発掘調査では当時の暮らしがうかがえる陶器の破片なども見つかっています。隣の大島には村上海賊の歴史を伝えるミュージアムもあり、合わせて訪れると、この海域がかつて海の道としてどれほど重要な場所だったのかがよくわかります。今のように橋がかかっているわけではなかった時代、この小さな島が海の交通の要として使われていたと思うと、同じ景色を眺めていても見え方が少し変わってくる気がします。
3: そんな道家島の見どころはどんなところですか。
2: はい、なんといってもその景色です。道家島に上陸すると目の前に広がるのは手入れの行き届いた芝生広場と真っ白な砂浜、瀬戸内海の穏やかな透明な海がすぐ目の前に広がっていて、対岸には博多島が見えます。頭上には空が広がって渡ってきた橋と島々のシルエットが鏡のように海面に映り込む景色は瀬戸内ならではの美しさです。目の前が海という贅沢な環境で、荷物を置いたらすぐ水辺に降りていけますし、釣り糸を垂らしてのんびり過ごす人の姿もよく見かけます。ただ穏やかな海を眺めているだけで心がスーッと軽くなるような、そんな時間が流れています。
3: へえ、いや想像すると本当に気持ちよさそうですね。キャンプにもおすすめとのことでした。泊まることもできるんですか？
2: はい、道家島には無料のキャンプ場が整備されていて、炊事場や水洗トイレも備わっています。管理人さんが常駐しているとは言えないんですけれども、自転車やバイクで旅をする人たちが利用していて、キャンプの聖地としても親しまれています。周りに明かりが少ない無人島だからこそ、夜になれば満天の星空が広がって、波の音だけを聞きながら過ごす時間はきっと忘れられない思い出になると思います。もちろん日帰りで芝生に座ってお弁当を広げ、しまなみ海道を渡る時の休憩に利用するだけでも十分に島の魅力を味わうことができます。
3: いやゆったりと贅沢な時間が過ごせそうです ね。おすすめのルートはありますか？
2: はい、博多島から向かう場合はしまなみ海道の歩道の入り口近くに道の駅があります。道の駅に車を置いてお弁当や飲み物を持って島まで橋を渡るのもおすすめです。道の駅から歩くと片道でゆっくり歩いてもおよそ40分です。しまなみ海道ハイキングコースの一部としても知られていて、博多島側からも大島側からも気軽に立ち寄ることができるので、サイクリングや散策の途中にふらっと足を伸ばしてみるのにちょうどいい距離です。歩いて渡れる無人島であり、瀬戸内海の穏やかな海を独り占めできる道家島、海を眺めながらゆっくりお昼ご飯を食べる、そんな秋の一日を過ごしてみてはいかがでしょうか。
1: はい、ミラクルのバーバさん X のポスト、数年前しまなみ海道サイクリングしましたよって。で、道家島残念ながら行きませんでしたが、次回があれば行きたくなりましたというねメッセージも届いています。愛媛県今治市博多島から田久保涼子さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 音楽です。三鷹淳さんと杉並児童合唱団で10種野営料理の歌。

0: 三鷹淳さんと杉並児童合唱団で十種野営料理の歌お聞きいただきました。
1: 時刻5時25分です。レシピの歌だったんですね。
0: そうですね面白いですね。では皆さんから一人時間についてメールいただきました、はい、富山県のミセスマープルさんからです。純粋な一人時間といえば私の場合車の運転中でしょうか。
1: あ、確かにね。
0: 誰も乗せていなくて対向車が少ない道を走るときは思いっきり歌います、うん、初めて自分の声をテープレコーダーで聞いて以来人前で歌うのが苦手な私はカラオケは未体験で、でも歌うのが大好きなので竹内まりやさんや中島みゆきさんを歌いまくるのです。
1: お好きなんでしょうね。
0: いいですね。
1: あの対向車が少ないときっていうのは結構ポイントかもしれません
0: そうですね。あの歌うという方はですね、あの愛知県の駒草命さんも長い時間が取れた時は歌うを歌うのが好きなので、うんうん、この方は一人カラオケに行っています。あ、思いっきり大きな声で歌うと気持ちがすっきりしてストレス解消になりますといただいています。
1: ありがとうございます。
0: はい、それから静岡県の2つの太陽さん。一人時間、私のとっておきの過ごし方はコーヒーを丁寧に入れてお気に入りの映画を一本通しで見ることです。
1: あ、
0: でもこの通しで中断せずにというのが家にいると結構難しい。途中でなぜか家事を思い出してしまったり、そんな時に限って電話やお客さんが来たりするのです誰にも何事にも邪魔されず映画の世界観に浸りたいというね。
1: ねえ、なんかピンポーンってなったりするんですよね
0: そうですね。
1: 30代神奈川のチーママさん、初めて投稿させていただきます。
0: はい、
1: 2歳と4歳の子供を育てていて、子供らが起床してから就寝までは一人時間などなく毎日が嵐のようです。あ、お疲れ様です、そんな忙しい中、下がりがちなモチベーションを上げるため何をしたらよいかと考えた結果、毎朝4時に起きて朝にやるべき家事を終わらせた後、はい、家族が起きてくるまでの間、大切な大好きな海外ドラマ楽しむことにしました。ねえ、もともと早起きは得意なのでこれが大当たり。もはや今はこの時間のために早起きしているようなものです。その時間のおかげで楽しく子育てをしていますというふうにいただきました。
0: すごい、自分でねちゃんと時間を作ってっていう、
1: ね、
0: 素敵ですね。
1: はい、
0: それから台風への備えを進めていらっしゃるという方からもいただいています。はい、茨城県鹿嶋市にお住まいの松崎博さんからのファックスです。台風に備えて早めの対策をしました。吹き込み防止のシート張りや、駐車場屋根のロープ張り、プランター野菜を片付けて排水口の掃除、また水や食料を多めに蓄えて、長靴や雨がっぱも準備をしました。台風が通り過ぎた後、何もなくてよかったねで終わりたいものです、
1: ね、あの空振りでよかったねっていうふうにね思えるように、本当にあの早めの備えをお願いします。時刻5時28分30秒回りました。9月20日今日は何の日です。昭和28年1953年9月20日、日本の航空の始まりを記念する航空日が戦後初めて復活しました。航空日は明治43年に陸軍大尉の徳川義俊と日野熊蔵の2人が日本で初めて3000メートルの飛行に成功したのを記念して昭和15年に設けられました。戦後初の航空日、昭和28年1953年です。
0: 昭和32年1957年9月20日、日本初の観測用ロケットが当時の秋田県岩木町の道川海岸から打ち上げられました。この年の7月から始まった国際地球観測年の最初の取り組みとして打ち上げられ、宇宙から降り注ぐ放射線を観測するのが目的です。打ち上げられたロケットは2段式で、飛行時間は3分16秒、高度は4万5000メートルに達しました。日本初の観測ロケット打ち上げ、昭和32年

0: 1957年です。
1: 昭和62年1987年9月20日沖縄県では初めてとなる国民体育大会解放国体の夏の大会が開幕しました。沖縄の本土復帰15年を記念して開かれた大会です。翌月には秋の国体も沖縄県で開催され、国体は全国47都道府県すべてで開催されたことになります。沖縄県で初の国体開幕、昭和62年1987年です。
0: 平成21年2009年9月20日国の重要文化財に指定されている旧新潟税関庁舎で完成140年を祝う催しが開かれ、普段は公開されていない塔の部分が特別に公開されました。旧新潟税関庁舎は新潟港が開港した翌年の明治2年に建てられ、昭和41年までの100年近く税関業務を行う役所として使われました。旧新潟税関庁舎完成140年を祝う催し開催、平成21年2009年です。9月20日今日は何の日でした。
2: 時刻は5時31分を過ぎました。全国の気象情報です。連休初日の昨日、上野駅や大宮駅、大きな荷物を持った人が多く、昼過ぎに上野駅を出る新幹線は自由席などが混んでいた影響で5分から7分程度遅れて出発していました。これから明日にかけては台風の影響もありそうです。最新の交通情報、そして時間に余裕を持ってお出かけください。雨風が強い時間帯はできるだけ安全なところに留まるようになさってください。大型で強い台風25号、今予想されるコースの中心を進むと、明日の午後八丈島付近を通り、あさって火曜日の午前3時には銚子市の東およそ160キロの海上を進む予想ですが、最も北寄り東寄りを通った場合は伊豆諸島北部付近から千葉の外房沿岸、陸地をかすめるところを通る恐れもあります。関東、特に千葉県に最も近づくのは明日の夜で、台風が近づく前から雨風が強まる傾向です。関東は特に明日の昼前後から非常に激しい雨の降る恐れがあります。今日午前5時過ぎに台風に関する情報が更新されました。それによりますと、明日の朝までの24時間に降る雨の量、多いところで関東で200ミリ、伊豆諸島で250ミリ、静岡県で150ミリ。その後、明日の朝からの24時間に降る雨の量、多いところで関東と伊豆諸島で400ミリ、静岡県で300ミリ、東北の太平洋側で200ミリと予想されています。また、明日予想される最大瞬間風速は伊豆諸島で50メートルです。また、静岡県の陸上でも35メートル、関東などではもっと強い風が吹く恐れもあります。東北の太平洋側陸上でも明日から明後日にかけての予想される最大瞬間風速は30メートルです。交通が大きく乱れる恐れもあります。また停電などにも備えるようになさってください。関東地方、明日の昼前後から予想される非常に激しい雨というのは1時間に50ミリ以上の雨です。1時間に50ミリの雨が降ると排水機能が追いつかず道路が冠水する恐れがあります。その雨が数時間降り続くと大きな災害につながる恐れもあります。今後も最新の気象情報、台風情報、交通情報を確認するようになさってください。気象情報でした。

0: さあ日曜日の毎朝、時刻は5時34分です。ここからは全国食べ物うまいもの、旬の戻りガツオについてです。農畜産物流通コンサルタント山本健二さんのお話です。山本さん、おはようございます。
1: おはようございます。今回はカツオです。春に黒潮に乗って北上してくるさっぱりした初ガツオもおなじみなんですけれども、秋のこの時期、北の海で餌をたっぷり蓄えて南下してくるのが脂の乗った戻りガツオです。ねえ。

0: 踊りがつおいいですね。ちょっとね、やっぱりその栄養をね、取り込んで、この油が乗ってるっていうところが本当たまりませんよね。
1: そうなんですよね。格別ですよね。さあ、水産物についてはこのコーナーでは気候変動で取れなくなったという話ばっかり続いてますけれども、
0: はい。
1: 実はこのカツオに関しては、今年の漁に関しては非常に大きな変化が起きています。
0: どんな変化ですか？
1: 去年、2025年は海水温の上昇によってカツオの群れが日本の沿岸に近づいてくれなくて、水揚げ日本一の宮城県気仙沼港でも記録的な不漁になっていました。カツオの大きさも半分以下にしかなっていなかったという深刻な状況だったんですね。ところが、今年2026年は一転して、初夏の段階からカツオが記録的な大豊漁となっているんです。
0: ほう。
1: 特に気仙沼漁港では水揚げ量が去年の1.6倍を超えて、一般の仕入れ価格も去年の半値ぐらいにまで落ち着いているということなんですね。
0: へえ、今年豊漁になったっていうなんか背景があるんですか？
1: 主な理由として考えられているのは、今年は暖かい海水が東北海域の広い範囲に広がった。それによってカツオを取るための漁場が早い段階で形成された。そういったことがあるのではないかと見られてるんですね。そういうことから、今年の戻りガツオは質が非常に良くて、極上の脂が乗った大物が手頃な価格で楽しめる、近年稀な豊漁の年となりそうなんです。
0: ねえ、ただ豊漁というだけではなくて、質も良い極上の脂が乗ったなんていうのは、これはやっぱ嬉しいですね。
1: 最高ですよね。ということでね、そんな戻りガツオをね、今日美味しくいただいちゃいます。今回はですね、カツオの塩たたきを作ってまいりました。
0: 塩たたきということでね、これやっぱりカツオが新鮮だとより美味しく感じるっていうこともあると思いますけれども、これやっぱり高知のスタイルなんですよね。
1: そうなんです。高知県ではね、おそらくね、15、6年以上前から塩たたきっていうのが割と普通に出てきて、ポン酢をかけるよりもこっちの方が美味しいなと思う人も多いような、そういうようなブームになってきたんですけれども、今はね、割と高知県以外のところでも塩で食べるっていうのが結構増えてきてますよね。高知県なんかではね、海の塩を自分で作る職人さん、塩職人さんっていうのがね、結構いるんです。それでもう本当に叩きに合った粒の大きな塩とか、いろんな塩をね、出したりしてる人がいたりしますね。
0: 新鮮なカツオにこだわりの塩、これはまたたまりませんね。
1: はい。腹側の身なんですけれども、これを柵にして送っていただいたものをね、皮目を炙って切って、粒が大きい塩をペタペタペターと叩くようにして塗っています。そこにみょうが、ネギ、大葉、ニンニクを刻んだものをどっさり乗せてですね、柚子やすだち、今日はすだちなんですけれどもね、これを、はい、こんな風に回しかけて、はい、出来上がりでございます。では、いただきまーす。
0: わあ、大きな切り身一口でいきましたよ。
1: 素晴らしく美味しい。カツオの脂がね、すごいねとーっとした食感です。そこにね、カツオの皮目を焼いた香ばしさ、そして薬味の野菜の香りが混じったところに、粗めの塩がね、キリッとした塩気で効いてきて、むちゃくちゃに美味しいですね。生のニンニクの刺激と香りが、このカツオの旨味を極限まで引き出してくれてます。これまた止まらない感じです。
0: ねえ、これやっぱり新鮮なものが手に入った時こそ塩っていうのはいいですね。
1: そうなんです。やっぱりね、塩も美味しいもの奮発しちゃいましょうね。今ね、このスーパーの鮮魚コーナーなどでも、素晴らしい戻りガツオの柵を手に入れることができるんじゃないかなと思います。これをね、生で刺身にしてもいいんですけれども、できればさっと全体を炙る。これね、フライパンで焼くんでもいいと思います。そして塩を振って、どっさりの薬味とともに、カツオの恵みを皆さんも堪能していただきたいと思いますね。もしもお出かけ

0: 豊漁ということでね、その、まあ、恵みを本当に存分に味わえるありがたさ噛みしめたいですね。
1: そうなんです。天然魚のカツオはですね、日本近海の豊かな黒潮の恵みだけで育ってくれる、とってもありがたいタンパク源なんですよね。こうした魚を食べることは日本の食料自給率の観点からも非常に良いことと言えます。近年気候変動でなかなか豊漁でないことが多かったわけですけれども、今年はありがたいことにたくさん取れている。この海の恵みを喜びたいと思います。
0: はい、まあ、豊漁だからこそ私たちもね、たくさん美味しくいただきたいですね。全国食べ物うまいもの戻りがつお、農畜産物流通コンサルタント山本健二さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 日曜日の毎朝、時刻は間もなく5時41分になるところです。海外毎朝だより、世界中の海や森を調査し映像で記録し続けている海洋ジャーナリストの永田雅一さんです。永田さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 永田さんの大西洋を巡る旅、前回はカリブ海のグランドケイマンでした。今回はどちらへ？
3: 今回はカリブ海の西、中米のベリーズです。世界のサンゴ礁にはですね、ブルーホールと呼ばれる大きな穴の開いた場所がいくつもあるんですが、ベリーズの沖合にあるものは世界最大、直径318メートルの深淵に近い形をしています。ここが今回のターゲットです。
2: 直径が300メートル以上もあるサンゴ礁の巨大な穴ということなんですね。これどのようにしてできたものですか？
3: ブルーホールの正体は鍾乳洞です。サンゴが作り上げた石灰岩の大地が陸上にあった時代、雨水の浸食によって気の遠くなるような年月をかけて

0: 9ホールの水深は120メートル以上ありますから、青黒く丸い形で不気味にさえ思えます。でここに船を乗り入れるにはですね、サンゴ礁が途切れて深くなっているところが1箇所だけあって、そこを通るしかないんですが、1971年にここを調査したフランスのクスト探検隊は、まあドローンなどない時代ですから、ルートを探すのに随分苦労したそうです。
1: あ、そのクスト探検隊が苦労していた調査結果、永田さんの撮影にも役立てられたんですか？
0: その通りですね。でブルーホールはもともと巨大なドーム型の鍾乳洞だったようです。その天井がすっぽりと崩れ落ちて、巨大な縦穴が口を開けました。でクスト探検隊は崩れ落ちた鍾乳石を海底から1本引き上げることに成功しているんですが、水深40メートルから下には崩れなかった鍾乳石がブルーホールの壁にぐるっと一周残っているそうなんですよ。
1: かなり海の深いところにあるわけですね。
0: はい、
1: まあ、これまで何千回も海に潜っている永田さんでも、水深40メートルというのはやはり慎重になりますか？
0: そうですね。周辺のサンゴ礁は明るくカラフルな熱帯魚であふれているんですが、ブルーホールに入った途端魚の姿は一匹もありません。青黒い海中が広がっているだけで、魚市場に行ってですね、漁師たちに話を聞いてみたんですけども、アイウンディアブロアジ、あそこに悪魔がいるとですね、みんな口を揃えて言うんですよ。
1: 悪魔がいる、ちょっとますます不気味ですね。
0: そうなんです。そこでですね、我々撮影隊はじっくりと攻める計画を立て、ブルーホールの近くにあるハーフムーンキーという無人島で1週間寝泊まりして

0: 砂浜にテントを張ってクルーザーで運んだ食料で朝昼晩の自炊生活です。
1: 無人島での生活、なんだか冒険が始まったという感じで、それはそれで楽しそうな気がします。
0: はい、いろいろあったんですよ。沖合からですね、スコールが近づいてくるのが見えると慌てて頭にシャンプーをかけてですね、泡だらけになって待つんです。でもスコールが島を通過せずに去ってしまうこともたびたびで、そうした際には海に飛び込んで海水で洗い流しました。でベリーズ産のラム酒、これはですね、島のヤシの実の果汁で割って飲みました。でそのつまみになったのが島を囲むサンゴ礁でたくさん取れた朝鮮サザエです。これを焼いてですね、醤油を垂らしてつぼ焼きにしました。異国のラム酒と日本の味、最高のマッチングでした。それから島には大きな岡谷とかにがたくさんいるんですが、それが朝方寝ている我々の足をかじるんです。まあ目覚まし代わりのようなものだったんですが、なんとですね、岡谷とかりたちは醤油のこびりついたサザエの殻に入って動き回ってるんです。まあこれは笑いましたね。
1: なんだかもうワイルドなエピソードですけれども、まあ、そうした心和むこともあってリラックスして鍾乳石の撮影に臨めたというわけですか。
0: え、その通りです。何しろ水深が40メートル以上ですから、1日に潜れる回数は2回程度で、撮影できる時間も10分程度です。まあ、今のように優れたダイビングコンピューターなどない時代でしたから、カメラケーブルに添えられた有線式の通信機でカメラマンに時間経過を伝え、浮上の際に停止する水深と時間を計算で割り出して伝えるというですね、なんか一つ間違えば潜水病になりかえない状況でしたが、とても神経を使いました。
1: そうですか。その鍾乳石の撮影は実際どのような感じだったんでしょうか。
0: まずですね、垂直に切り立った岩の壁に沿って降下していきます。で岩の壁には付着生物はなく、魚の姿もありません。で水深40メートルを過ぎると壁は奥に向かって深くえぐれ、その天井から鍾乳石が垂れ下がっていました。その直径は2メートルほど、長さは5メートルほどある巨大なものでした。鍾乳石はですね、1センチ伸びるのに100年と言われてますから、5万年以上かけてできた鍾乳石群です。それはまさに海中に眠る古代の神殿のようでした。
1: はあ、いや途方もない時間をかけて作られてきた鍾乳石群、まあ、ブルーホールが鍾乳洞であったという証を捉えたということですね。
0: そうですね。でブルーホールは地球の歴史を物語るタイムカプセルだと感じました。初めてビデオカメラでの撮影に成功した誇りと喜びがですね、スタッフ全員にあふれました。撮影現場で感じる苦労の末の達成感というのはね、本当にいいもんなんです。そこでキャンプ最後の夜にですね、祝杯をあげることにしました。まあ、食料はもう底をついてたんですが、撮影の合間に取りだめしておいたロブスター、島に戻ってくる際に釣り上げた大きなサワラも加わって、まあ、豪華な夕食となりました。まあ、本当に楽しい無人島の生活でした。
1: 無人島でのキャンプ生活を経て貴重な鍾乳石の撮影にも成功と、いや今回も興味深い旅でした。さて永田さんの大西洋を巡る旅、次回はどちらへ。
0: 次回はですね、南米北岸のスリナム共和国とフレンチギアナ、フランス領ギアナです。
1: 次回も楽しみにしています。永田さん、ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: 海洋ジャーナリスト永田正和さんからの海外毎朝便りでした。
2: 山口百恵さんでコスモス。

0: 山口百恵さん、コスモス、お聞きいただきました。
1: 三河みどりさんが X のポストでこのコスモス結婚式の BGM に使いましたって、ね、そんなあの思い出のある方もたくさんいらっしゃると思います。さあ、あの大型で強い台風25号なんですけれども、これ台風の、ね、接近前から大雨になる恐れがありますので、どうぞあの大雨暴風に厳重な警戒をどうぞ進めてください。最新の気象情報、この後の毎朝の時間帯でもお伝えしてまいります。どうぞ確認をなさってください。さあ、そして、今そのコスモスをおかけしましたけれども、その前の時間帯では十種八重料理の歌というのをね、おかけしました。そしたらね、兵庫県のお豆さんですけれども、何十年かぶりで聞きましたということで、薩摩汁今でも歌えます、実際に作りましたよって。へ
0: ー、証を参考にされて、
1: ね、
0: そうですか、
1: はい、ありがとうございます。
0: それから先ほど一人時間でカラオケや歌を歌うことですというね、あのお便りがあったんですけれども、うん、X から初めてのさんは、一人時間カラオケの話が出ましたが、初めて自分の声をテープで聞いた時、船木和夫さんに似ていたので、それから船木和夫さんの歌をよく歌っていますという
1: 自分の声からイメージして、
0: ねえ、じゃあお上手なんですね。
1: いい声なんでしょうね。
0: それからですね、三重県にお住まいのえかしの遠霊草さんですが、断捨離の一環で押し入れの箱を整理していたら、若い頃に聴いていたレコードと MD、ミニディスクが出てきました。
1: MD ね。
0: どちらもプレイヤーがあったので、昭和歌謡やオールディーズのポップスを懐かしく聞いてしまい、そのためなかなか断捨離が進みません、とほほといただきました
1: ついつい一個一個聞いちゃう ね、
0: ね、ありますよね、
1: 思い出が蘇るというんですね、
0: はい、静岡県40代の熊っころさんは、先ほど朝早起きされているという方がいらっしゃいましたが、私も朝4時15分に起きる朝方で、平日は少し家事を進めて大好きな漫画を読んでいます、ね、同じように、子供たちを送り出して私も出勤しています。メッセージを読まれた方、励みになりましたというふうにいただいています
1: 、ね、いやー、皆さんそうやってこう自分時間を作り出してね、楽しんでいる、そういう時間も本当にね、大事ですよね。ありがとうございます。引き続きお便りお待ちしております。5時55分です。
2: 5時55分になりました。

0: 関東甲信越の気象情報です。大型で強い台風25号、今予想されるコースの中心を進むと、明日の午後八丈島付近を北東に通って、あさって火曜日の午前3時には銚子市の東およそ160キロの海上ですが、最も北寄り東寄りを進んだ場合は伊豆諸島北部付近から千葉の外房沿岸、陸地をかすめるところを通る恐れがあり、関東、特に千葉県に最も近づくのは明日の夜とみられます。台風中心の北側で雨雲が発達する傾向なので、中心が近づく前、雨、風が強まるとみられ、関東は明日の昼前後から非常に激しい雨が降る恐れがあります。また、暴風警戒域は静岡県から関東にかかる恐れもあり、暴風や高波への警戒も必要です。この時間出ている警報です。波浪警報が伊豆諸島の八丈島と小笠原諸島に発表されています。大雨や土砂災害の注意報が伊豆諸島の南部、小笠原諸島、新潟県の新潟地域、岩船地域に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、茨城県のそれぞれ沿岸地域、静岡県の伊豆に、雷注意報が東京地方、伊豆諸島、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、静岡県の東部と伊豆、新潟県の下越、中越に、濃霧注意報が東京地方、千葉県、栃木県、群馬県、長野県のそれぞれ広い範囲に出ています。都県別のお天気です。東京雨、ところによって夜雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部南部ともに雨で、ところにより雷を伴い激しく降る恐れがあります。小笠原諸島は日中曇り。神奈川県雨、夜ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。千葉県雨、ところにより雷を伴い激しく降りそうです。外房沿岸、あと1時間程度で海から発達した雨雲が流れ込んでくる予想です。埼玉県雨、ところにより夜雷を伴い激しく降るでしょう。茨城県雨、南部は朝から、北部は夜雷を伴い激しく降る恐れがあります。栃木県南部は朝から雨、北部は昼前から雨で、共に夜ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県南部は昼前から、北部は夜から雨で、共に夜は雷を伴い激しく降るところがありそうです。静岡県は雨、伊豆は朝から、東部は夜ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県中西部は昼前から、東部富士五湖は朝から雨で、共に夜ところにより雷を伴い激しく降りそうです。長野県曇り、北部はところにより雨、中部南部は夜遅く広く雨が降りそうです。新潟県は今上空の寒気の影響で雨が降っています。この雨は昼前には止む見込みで、午後は曇り、下越と佐渡では晴れ間が出そうです。今日予想される波の高さ、小笠原諸島は6メートル、伊豆諸島北部は5メートル、南部は高いところで7メートル、その他関東や静岡県の外海では4メートルのしけです。明日は7メートルから8メートル、伊豆諸島の南部は9メートルと、しけの海域が多くなりますので、高波には早めの警戒が必要です。予想最高気温、東京24度、横浜銚子23度、熊谷25度、水戸24度、宇都宮25度、前橋26度、甲府25度。
1: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。

0: 6時になりました。おはようございます。9月20日日曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、14分頃からは落合恵子さんの語りでお届けする絵本の時間、6時半からはラジオ体操、6時台後半44分頃からのサンデーエッセイは俳優タレントのサヘルローズさんのお話です。
0: 今朝も皆さんのメッセージとともにお伝えしています。季節のお便りや一人時間の過ごし方などなど、ぜひお寄せください。お待ちしています。ではまずはこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: 気象庁によりますと、大型で強い台風25号は午前3時には日本の南の海上を1時間に20キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は970ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルで、中心から半径110キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。台風の北上に伴って、今日は伊豆諸島や東日本の太平洋側を中心に大気の状態が非常に不安定になって、断続的に激しい雨や非常に激しい雨が降り、台風の接近前から大雨となる恐れがあります。さらに台風は明日以降進路を次第に北東寄りに変え、明日からあさって頃にかけて伊豆諸島や関東など東日本の太平洋側に強い勢力で接近する見込みです。で、長期間雨が降り続くため総雨量がかなり多くなる恐れがあり、明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで伊豆諸島で250ミリ、関東で200ミリ、東海で150ミリと予想されています。で、その後あさっての朝までの24時間にはいずれも多いところで関東と伊豆諸島で400ミリ、東海で300ミリ、東北で200ミリと、平年の9月1ヶ月分を大きく超えるような雨量も予想されています。で、次第に風も強まり、今日は伊豆諸島と東海で最大風速が20メートル、最大瞬間風速が30メートルと予想されています。で、さらに明日の最大風速は伊豆諸島と関東で35メートルと猛烈な風が吹く恐れがあるほか、東海で25メートルと予想され、これらの地域の最大瞬間風速は35メートルから50メートルに達する見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。で、今回の台風では連休中の交通機関に影響が出る可能性があるほか、大雨によって災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。雨や風の見通しなどは最新の情報を確認し、今日のうちに備えを進めてください。ではこの他のニュース、短くまとめて分野別にお伝えします。
2: はい、まず政治です。アメリカ政府高官は来週行われるニューヨークでの国連総会に合わせて、トランプ大統領と高市総理大臣が22日に会談すると明らかにしました。直後に米中首脳会談を控える中での日米首脳会談となります。
1: 高市総理大臣は来週21日からニューヨークを訪れて国連総会に出席する予定で、トランプ大統領との首脳会談を行う方向で最終調整していました。具体的な議題について明らかにしていませんが、直後に米中首脳会談を控える中、日本側と中国をめぐる認識のすり合わせなどを図るとみられます。
2: 次は経済です。アメリカの有力紙ウォールストリートジャーナルは18日、アメリカの IT 大手グーグルが開発した生成 AI ジェミニが今年5月に行われたサイバー能力の試験中に実在する3つの会社のシステムに侵入していたと伝えました。記事によりますと、このうち1件では

0: AI が保護されたシステムへのアクセス権を得るまでパスワードを推測し続けたほか、残りの2件では AI がインターネット上で公開されているパスワードなどの認証情報を見つけ、それらを使ってシステムに侵入したということです。
1: アメリカの AI 企業アンソロピックは17日、クロードミュトスやクロードオーパスなど自社が開発する先端の生成 AI のモデルについて、生命科学分野の専門家が薬の開発や臨床などで利用できるよう提供を始めるとホームページで発表しました。安全基準や倫理面を審査する認証制度も導入するとしていて、生成 AI が悪用される懸念が高まる中で、活用と安全対策を両立する姿勢を示す狙いがあるとみられます。
0: 続いて国際です。 AFP 通信は19日、中東サウジアラビアの首都リヤドにある国際空港の近くで燃料タンクが炎上していると伝えました。またロイター通信も空港付近で爆発音が聞こえた後、黒い煙が立ち上ったと伝えたほか、首都周辺には前の夜から危険を知らせる警報が出されていたとしています。これについてサウジアラビアと対立するイエメンの反政府勢力フーシ派は声明を発表し、リヤドの重要施設と航海に面するヤンブーにある国営石油会社サウジアラムコの施設を多数の弾道ミサイルと巡航ミサイル、それに無人機で狙い、いずれの攻撃も大規模な火災を引き起こし成功したと主張しました。一方、サウジアラビア主導の連合軍は19日、フーシ派がリヤドに向けて発射した弾道ミサイルを迎撃したと発表しました。
1: ドイツの首都ベルリンと北東部のメクレンブルク・フォアポンメルン州で20日、議会選挙の投票が行われます。公共放送 ZDF が今月17日に発表した最新の世論調査の支持率では、一部の州で極右団体に認定されているドイツのための選択肢がいずれの選挙でも前回の選挙より得票を増やすとみられています。ドイツのための選択肢は今月行われた東部ザクセンアンハルト州の州議会選挙で躍進して第一党となっており、他の地域でどこまで支持を伸ばすのか注目されます。
0: 次は社会と各地のニュースです。NITE 製品評価技術基盤機構によりますと、去年までの10年間で電動車椅子での高齢者の事故は59件報告されていて、このうちの34件は死亡事故だということです。事故全体で最も多かったのは側溝や用水路、川などに転落で26件、次いで踏切で電車と接触が13件、下り坂や段差で転倒が11件などとなっています。 NITE は電動車椅子を使用する際には事前に道路の環境を確認し、踏切や道の端を走行しないようにすることや、転倒を防止する装置が機能しているかなどを点検するように注意を呼びかけています。
1: 重さ4トンのだんじりが豪快に街を駆け抜ける大阪の岸和田だんじり祭りが始まり、大勢の見物客でにぎわいました。岸和田だんじり祭りは五穀豊穣を願って江戸時代から300年以上続く大阪岸和田市の伝統の祭りで、昨日は岸和田地区と春木地区のだんじり34台が参加しました。最大の見せ場は交差点を勢いよく回るやり回しで、屋根の上でうちわを持って舞う大工型のアイスでだんじりが勢いよく曲がると見物客から大きな歓声が上がっていました。岸和田だんじり祭りは今日も行われ、2日間で30万人から40万人ほどが訪れる見込みだということです。
0: 最後にスポーツです。アジアのスポーツの祭典で、国内では32年ぶりの開催となる愛知・名古屋アジア大会が開幕しました。今大会は43の競技が行われ、サーフィンやホッケーなど一部の競技で再来年のロサンゼルスオリンピックの出場権がかかるほか、カバディやセパタクロー、それに e スポーツなどオリンピックでは採用されていない競技も実施されます。大会は来月4日まで16日間の日程で行われます。

0: ラグビーの日本代表は国際大会パシフィックネーションズカップの決勝でフィジー代表と対戦し、20対15で競り勝ち、7年ぶり4回目の優勝を果たしました。日本はワールドカップに向けてチーム強化を進める中、およそ1年後に迫った本大会に向け、フィジカルでもフィジーと互角に渡り合い、競った展開の中で攻守ともに粘り強いプレーを見せて勝利を収め、チームの底上げも含めて確かな成長を示しました。
1: ここまでラジオセンターにこれまでに入っているニュース、短くジャンル別にまとめてお伝えしました。
2: 増野光則アナウンサーとお伝えしました。続いて全国の気象情報、気象予報士の伊藤美由紀さんです。
3: はい、台風25号は今予想されるコースの中心を進むと、明日の午後八丈島付近を通り、あさって火曜日午前3時頃には関東の東の海上に進む予想ですが、最も北寄り東寄りを通った場合は、伊豆諸島北部付近から千葉の外房沿岸、陸地をかすめるところを通る恐れもあります。関東、主に千葉県に最も近づくのは明日の夜とみられていますが、台風中心の北側で雨雲が発達する傾向です。これは今本州の上空を冷たい空気が通過している、この冷たい空気と台風から持ち込まれる暖かく湿った空気がぶつかるため、台風の北側で特に雨雲が発達するとみられています。台風が近づく前から雨風が強まるとみられ、関東や伊豆諸島、早めの大雨への備えが必要です。今朝6時過ぎに関東甲信地方の地方情報が発表されました。それによりますと、明日朝からの24時間で400ミリを予想しているのは関東の南部と伊豆諸島。明日朝までにも伊豆諸島では多いところで250ミリ、関東南部で200ミリの雨が予想されているので、今回の台風で記録的な大雨になる恐れがあります。すでにこれまでに大雨になっているところもあります。十分に雨への備えお願いします。また予想される最大瞬間風速は伊豆諸島と関東の海上で50メートル、関東や静岡県の陸上で35メートルで、走行中のトラックが横転するような暴風が予想されています。この風、高波への警戒も早めにお願いします。今日の全国のお天気です。沖縄奄美は晴れ時々曇り、ところにより雨。九州南部は晴れ。九州北部晴れ時々曇り。日本海沿岸はところにより雨。四国、山陽、近畿中部南部は曇り時々晴れ。山陰と近畿北部、東海地方は曇り、ところにより雨。北陸、新潟は午前中雨が降りやすく、午後は晴れ間の出るところもありそうです。静岡県と関東甲信地方は雨、特に夜、雷を伴い激しく降るところがありそうです。東北の太平洋側も雨、東北の日本海側と北海道は昼前後まで雨が降りやすいでしょう。予想最高気温は那覇31度、鹿児島34度、福岡27度、高知32度、広島31度、松江27度、大阪30度、名古屋32度、金沢28度、新潟長野27度、東京仙台24度、秋田28度、札幌24度、釧路21度の予想です。関東地方や静岡県、特に明日の昼前後から非常に激しい雨の降る恐れがあります。この非常に激しい雨というのは、1時間降ると道路が冠水したり、地下室への浸水が予想される危険な雨です。早めの備えをお願いします。気象情報でした。
2: この後もどうぞ最新の気象情報を確認するようにしてください。ここまで気象情報は伊藤美由紀さんでした。時刻6時14分になりました。日曜日の毎朝、続いては絵本の時間です。

ススキ、リンドウ、ワレモコ、それから少しのエンジ色のコミック、それらをいつから我が家にあるのかもわからない大きな壺にドーンと入れて、はい、2026年の秋です。おはようございます、落合恵子です。一冊の本を開くとき、あなたのもう一つの旅が

始まります。絵本は生まれて初めて本というものに出会う最も小さな人から年齢制限なし、深くて豊かなメディアです。今朝も絵本の短い旅をご一緒に。お手紙です。埼玉県の佐藤和夫さん。いろんなことがある世の中だけど、絵本の時間、励みになっている大切な時間です。ありがとうございます。一生懸命絵本を選びます。曲もです。さあ、今朝の一冊です。月夜の音楽会、月夜の音楽会 The Moonlight Jam Session という横文字でサブタイトルというかタイトルの訳がついてます。文が山下洋介さん、湯野木三郎さんが絵を描きました。畑幸四郎構成、なんだかとても深い組み合わせですよね。心躍ります。表紙にはうさぎたち、それぞれのうさぎ、それから使い込まれた楽器も置いてあります。ベースとかピアノとか、ドラムスは裏表紙にあります。なんか見てるだけでね、つま先がすでにリズム取ってたりします。私たちも加わりましょうか。9月のこのジャムセッション、今日は満月です。山のてっぺんで満月を見ようと、こうちゃん山に登りますと、向こうからクマがピアノを担いでやってきて、あれあれは馬です。ベースを持ってやってきました。あ、馬とベースってなんとなく似合うかな。猫がドラムを持って、犬はサックスを持ってきました。早速演奏が始まります。馬がベースを弾き出し、猫がシャシャシャンシャン、タタトントン、いろんな音がします。ドラムスを叩きます。クマはピアノを弾き出して、犬はサックス吹いて、もう止まりません。音楽会です。あれ、後ろで踊っているのは、ここにもたくさんのウサギたち。月夜の音楽会は一晩中続きます。こうちゃん見とれて、時々一緒にリズムとって、そして次の満月の夜またみんなと会いましょうねって約束をして、さようなら。文章を書かれた山下洋介さん、ご存知、世界的なって言っていいですね、ジャズピアニストです。素晴らしいエッセイも時々書かれていますよね。曲に行きましょう。クイーンで We Will Rock You。

big disgrace, waving your banner all over the place. We're

本の時間、今回ご紹介した絵本は山下洋介文、湯の木さみろう絵、畑幸四郎構成、月夜の音楽会でした。さあ時刻は6時20分30秒を回っています。では9月20日今日は何の日です。昭和28年1953年9月20日、日本の航空の始まりを記念する航空日が戦後初めて復活しました。航空日は明治43年に陸軍大尉の徳川義俊と日野熊蔵の2人が日本で初めて3000メートルの飛行に成功したのを記念して昭和15年に設けられました。戦後初の航空日、昭和28年1953年です。昭和32年1957年9月20日、日本初の観測用ロケットが当時の秋田県岩木町の道川海岸から打ち上げられました。でこの年の7月から始まった国際地球観測年の最初の取り組みとして打ち上げられ、宇宙から降り注ぐ放射線を観測するのが目的です。打ち上げられたロケットは2段式、飛行時間は3分16秒、高度は4万5000メートルに達しました。日本初の観測ロケット打ち上げ、昭和32年1957年です。昭和62年1987年9月20日、沖縄県では初めてとなる国民体育大会、海邦国体の夏の大会が開幕しました。沖縄の本土復帰15年を記念して開かれた大会です。で翌月には秋の国体も沖縄県で開催され、国体は全国47都道府県すべてで開催されたことになります。沖縄県で初の国体開幕、昭和62年1987年です。平成21年2009年9月20日、国の重要文化財に指定されている旧新潟税関庁舎で完成140年を祝う催しが開かれ、普段は公開されていない塔の部分が特別に公開されました。旧新潟税関庁舎は新潟港が開港した翌年の明治2年に建てられ、昭和41年までの100年近く税関業務を行う役所として使われました。旧新潟税関庁舎完成140年を祝う催し開催、平成21年2009年です。9月20日今日は何の日でした。お便りご紹介しましょうか。一人時間の過ごし方ということでお寄せいただいてますけれども、秋田県の佐藤恵子さん、休みの日家の中は一人で、ついついあれこれと動いてしまい落ち着かない時が多いので、じっくり本などを読みたい時は車で近くの公園に出かけて車の中で過ごすことがありますといただきました。なんかねちょっとこう一人でホッとできる瞬間かもしれませんね。ただこの先ちょっと雨も心配ですので、車運転の方どうぞ注意をなさってください。金ママさん、三重県の方、早起きして一人時間楽しんでいるという方の投稿続きましたが、私24時間ジムに朝4時前から行ってストレッチ、バイク、ラジオ体操などをしています。早朝はほとんど人が来ないので黙々と自分メニューをこなし自己満足、自宅ではなかなかやる気が起きないので一日の始まりストレッチとして続けている習慣ですといただきました。そうですか、まあ、朝ね、元気よく体を動かすのもいいですよね。今日もこの後6時

0: 6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。気象庁によりますと、大型で強い台風25号は午前3時には日本の南の海上を1時間に20キロの速さで北西へ進んでいます。台風の北上に伴って、今日は伊豆諸島や東日本の太平洋側を中心に大気の状態が非常に不安定になって、台風の接近前から大雨となる恐れがあります。さらに台風は明日以降進路を次第に北東寄りに変え、明日から明後日頃にかけて伊豆諸島や関東など東日本の太平洋側に強い勢力で接近する見込みです。長期間雨が降り続くため、総雨量がかなり多くなる恐れがあり、明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで伊豆諸島で250ミリ、関東で200ミリと予想されています。その後、あさっての朝までの24時間には、いずれも多いところで関東と伊豆諸島で400ミリと、平年の9月1ヶ月分を大きく超えるような雨量も予想されています。気象庁は、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。都市部などでは地下施設の浸水や道路冠水の恐れもあり、厳重に警戒してください。では関東甲信越の気象情報です。まず警報です。波浪警報が伊豆諸島の八丈島と小笠原諸島に発表されています。大雨や土砂災害の注意報が伊豆諸島の南部、小笠原諸島、新潟県の新潟地域、岩船地域に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、茨城県のそれぞれ沿岸地域、静岡県の伊豆に、雷注意報が東京地方、伊豆諸島、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、静岡県の東部と伊豆、山梨県、新潟県の下越と中越に、濃霧注意報が東京地方、千葉県、栃木県、群馬県、長野県のそれぞれ広い範囲に出ています。各地の今日の予報です。関東地方は南部北部ともに雨で、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは3メートルのち4メートルで、うねりを伴い、新島では3メートルのち5メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、雨で、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波は5メートルのち7メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島は曇りでしょう。波は6メートルのち5メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県東部、伊豆、雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部、中部、曇り、昼前から雨、ところにより夜雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部は曇りで、ところにより雨でしょう。新潟県は雨で、昼前から曇り、後晴れ、ところにより朝まで雷を伴うでしょう。波は50センチのち1メートルの見込みです。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、おはようございます。まず台風25号に伴う高波のため、青少バイパスの下り線は大磯東インターと早川インターの間が、熱海ビーチラインは下り線がいずれも通行止めになっています。圏央道は雨のため、川島インターと五海インターの間の最高速度が80キロに制限されています。中央道の下り線は三鷹料金所で2キロ渋滞しています。高井戸インターから大月インターまでの所要時間はおよそ1時間です。この他の関東甲信越地方の高速道路の車の流れは順調です。千葉県の国道16号線の八千代市方面へ向かう内回りは、千葉市中央区古市場交差点で乗用車2台の事故のため通行止めになっています。現場の指示に従って迂回してください。一方、首都高速道路は全線車の流れは順調です。日本道路交通情報センター、小池でした。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。音楽をよく聞きながら力まずのびのびと動きましょう。今日のピアノ細貝柊、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌から始めましょう。

体操の準備はよろしいでしょうか。足を開いて腕を横、肩の高さに上げましょう。両方のかかとを一緒に上げて下ろします。それでははい、上げて下ろして上げて下ろして、1、2、3、4、はい、上体を前に曲げながら足を叩きましょう。はい、起こしながら叩いて、もう一度前に起こしましょう。それでは足を揃えた良い姿勢に、ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、力まずぐるっと、1、2、3、4、足を開いて腕の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、体を横に曲げましょう。左横からもう一度右横に、息を吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、力を抜いて前に後ろへ、体を左からねじります。左右斜め後ろに大きく振り上げましょう。ウエストを中心に体をねじります。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかと上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で大きく胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し、戻して両足跳びです。その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。

腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて。

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじりましょう。左を向いて

しましょう。ぐるっと反対回し、足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に両足跳びで全身を揺ります。はい、1、2、3、4、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、腕を前から横に開きます。開いて振り下ろして大きく回しましょう。ぐるっと1、2、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、1、2、横曲げの運動です。弾みをつけて左側へと曲げて、ももを叩いて反対側も同じように、1、2、前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ、力を抜いて前曲げ後ろ反り、ねじりましょう。左から大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く、1、2、足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。ピアノの音よく聞きながら軽快に、足を開きましょう。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく、1、2、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく、上に、上体を起こして倒しましょう。1、2、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふうふうと吐きながら弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、腕を斜め後ろへ、これで体操終わります。日曜日のラジオ体操、ピアノ細貝柊、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: 6時40分になりました。おはようございます。9月20日日曜日の毎朝、真下隆と
1: 星川幸です。
0: では NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュースお伝えしてまいります。大型で強い台風25号は明日からあさって頃にかけて関東など東日本の太平洋側に強い勢力で接近する見込みで、東海から東北の太平洋側では平年の9月1ヶ月分の雨量が1日で降るような大雨も予想されています。大雨や暴風に厳重な警戒が必要です。最新の気象情報を確認し、雨や風の強い時間帯の予定の見直しも検討するなど備えを進めてください。
1: 今回の台風について横浜国立大学や名古屋大学などの台風の専門家で作る研究グループは、上空から航空機で観測を行いました。その結果、台風の北側にあたる領域には雨雲が広がっていて、大量の水蒸気が含まれていることが分かったということです。こうした雨雲はアウターレインバンドと呼ばれ、台風から離れた場所に大雨をもたらすとされています。
0: 電動車椅子が用水路や側溝に転落するなどして乗っていた高齢者が死亡する事故が過去10年間で34件起きているとして、 NITE 製品評価技術基盤機構が注意を呼びかけています。NITEによりますと、去年までの10年間で電動車椅子での高齢者の事故は59件報告されていて、このうちの34件は死亡事故だということです。で、事故全体で最も多かったのは側溝や用水路、川などに転落で26件、次いで踏切で電車と接触が13件、下り坂や段差で転倒が11件などとなっています。
1: AFP 通信などは、中東サウジアラビアの首都リヤドで国際空港の近くにある燃料タンクが炎上していると伝えました。これについてサウジアラビアと対立するイエメンの反政府勢力フーシ派は声明で、リヤドなどへの攻撃が成功したと主張しました。
0: AI 人工知能の開発と安全性をめぐる議論が活発になる中、アメリカのトランプ大統領はAI の悪を探すためとして AI フォースを創設すると明らかにしました。

0: 大会は来月4日まで16日間の日程で行われます。
1: これまで NHK ラジオセンターに入っている主なニュースをお伝えしました。

0: 日曜日の毎朝、時刻は6時44分になりました。ニュースに続いてサンデーエッセイです。今回はイラン出身の俳優タレントサヘル・ローズさんが語ります。
1: おはようございます。8月16日から10日間ほどウクライナの方に行かせていただいておりました。日本からポーランドに行き、ポーランドから陸路で12時間かけて、まずウクライナ西部の都市リビウ、そしてウクライナの首都キーウに行かせていただきました。ロシアによるウクライナへの侵攻始まって4年が経ち、正直行きたいって言って今すぐ行けるような状況ではないですよね。もし何かあったら日本にいる自分の周りの方々にも迷惑をかけてしまうし、そして現地の方々にも迷惑をかけてしまうので、やはり自分が行くことで役に立つことが重要だと思ったんですよ。ちゃんと役に立てるか、私が行くことがニーズがあるのかどうか。私の思いとして、なぜウクライナに行きたいかっていうと、やはり自分の生い立ちだと思うんですよね。イラン・イラク戦争で孤児になってしまった自分がいるので、ウクライナで残念ながらやっぱり多くの子どもたちが親を失ってしまう、親を失ってしまう子どもたちの心のケアっていうのはすごく重要で、自分ができることって、そういう子どもたちに一つのロールモデルとして私自身の経験を届けたい。で、そういう時に幸いにもいろんなご縁をいただきまして、ぜひ来てほしいと。あなたがどういうふうに生き抜いたのか、あなたの生き方を語ってほしい。あなたの生き方がウクライナの子どもたちにとって一つの希望になるかもしれないっていうお言葉をいただいたので、私が行くことで何かプラスになるのであれば行こうと、今年行こうという決断を私が下しました。で、まずウクライナに行く前に携帯電話に空襲警報のアプリっていうのをダウンロードしていくんですね。そのアプリが朝昼夕方そして夜中ひっきりなしになるんですよ。なるたびにもう体がビクッとなるんですね。でも皆さん、それが今ウクライナの人々にとっては毎日なんですよね。ですから彼らにとって悲しい現実なんですけど、日常と化してるんですね。空襲警報が鳴ります。爆撃の音がします。でも人々は足を止めてないんですよね。首都キーウに入って3日目だったかな、教会の奥の方で挙式を挙げているカップルがいらっしゃいまして、忘れられないシーンなんですけど、青空で太陽がさんさんと出ていて、教会自身も真っ青な造りなんですね。すごい綺麗だったんですよ。鳥の鳴き声も聞こえてきて、風も吹くので花嫁のベールがなびくんですよね。すごく幸せそうで笑顔で、本当に映画のワンシーンみたいに美しかったんですが、そしたら突然私の携帯のアラートが鳴って、そしたらみんな携帯のアラートがもう次から次へと鳴るんですよ。空襲警報が発令されました。今すぐシェルターに逃げてください。で、その大体20秒後に街全体でアナウンスが鳴り出すんですよ。ビューっていう、もうアラートの音が鳴り響くんです。そのアラートの音が鳴り響くのと同時に教会の鐘が鳴るんですよ、挙式の。これが先ほど申し上げた日常なんですけど、普通の花嫁さんは結婚式を続けていて、写真を撮られていて、普通に手を取り合ってキスをして、空襲警報鳴る、アラートが鳴ってる、でも拍手喝采起きてるんですよ。この姿を見た時に、あ、彼らにとってこれが日常で、ウクライナの今の日常なんですよね。結婚式でアラートが鳴っても、空襲警報が鳴ったとしても、今できること、今生きることをやろうっていう、きっと花嫁さんにとって今できることは全力でこの人を愛すること。あ、戦争が日常化していくってこういうことなんだということを

0: 現場にいてすごく強く感じました。私自身ウクライナに行かせてもらうまではウクライナに行って今まで通りちゃんと自分の経験を紡いで戦争によって傷ついた人々を癒してそして日本に帰ってきて平和とは何か伝えるっていうふうに意気込んでいったんですけど想像するものと結構現地は違っていて私自身今どうそれを処理したらいいのかどう伝えたらいいのか破壊されてるところも結構あります。建物もショッピングモールの破壊されたところも破壊された病院にも行きました。その写真を多分いっぱい載せたりすればあウクライナ大変だあなんとかしよう意識を持とう風化させちゃいけないって思ってもらえる。でも一方でウクライナの方からすれば日常をちゃんと伝えてほしいっていうこの気持ちもあるのでちゃんと綺麗な街並みもあって人々の生活もあってカフェで座ってゆっくりご飯も食べてドライブもしてデートもしてペットもお散歩させててワンちゃんとそういう姿も見てるのでその伝え方の難しさきっと綺麗なところを伝えると見せるとあなんだウクライナ大丈夫じゃんってなっちゃう。わかります？この難しさ。ウクライナの人々は決して自分たちの生活を止めることはしたくないと。ウクライナの持つ歴史、文化、そしてウクライナという国を守ろうとしてるわけですよ。自分たちの国、自分たちの言葉、そして自分たちの人生を私たちは守らなければいけない。なぜなら、ウクライナの未来は子供たちのためにどう残すか。この国の未来を子供たちのためにどう私たち大人が守り抜くか。それはね、日本の方々に向けても大きなメッセージだと思います。今日本もいろんなことが変わりつつあります。日本だけじゃないですよね。世界中です。自分の祖国の行く末をどう考えなければいけないのか。未来を担う子どもたちに私たち大人がどういった意思を持って関わり続けるかというのはやっぱすごく重要なんじゃないかと改めて旅先でとても思いましたね。ウクライナには今次から次へと孤児院を作らなければいけなくなってるんですね。もう急遽作ったような建物なんですよ。それもやっぱり心を痛めました。あと同時にそうだ、毎朝9時になるとあることが起きるんですよ。黙祷が始まるんですよ。ピタッと9時になったら車も止まります。人々も足を止めます。で、みんな祈りを捧げるんです。今戦っている人、亡くなった人々、それは兵士に対しても一般市民に対しても、黙祷の1分間毎朝人々が自分の祖国のために戦っている人たちのことを思い続けること、これはなかなか何とも言えないですね。皆さんはどういったことを感じてこの放送を聞いてくれていますか？こういう話を私が常にさせてもらっている理由は、皆さんが今日一日外を自由に歩けること、自分の携帯電話のアプリにアラートを入れなくて済んでること、家にシェルターを作ることがまだ必要でないこと、当たり前のようで当たり前じゃないことが世界の向こう側では今現在進行形で起きているので、日頃をかみしめて生きることもすごく重要なんじゃないかと思っています。最後まで話を聞いてくださってありがとうございました。では素敵な日曜日を。バイバイ。サヘル・ローズでした。
1: サヘル・ローズさんのお話でした。時刻まもなく6時53分になるところです。
2: はい、先ほど断捨離をしていて古いレコードなどが見つかってなかなか片付けが進まないなんていうね、お便りもありましたけれども、兵庫県のホスプラスさん50代の方から、
1: はい、
2: 先日押し入れの掃除をしていたらお菓子の缶を発見。その中にカセットテープがあったので聞いてみると、僕が中学時代 DJ になって新聞のニュースやスポーツの結果などを喋っていて間に感想なども入れていました。聞いていて懐かしさと同時に大笑いしましたと
1: 伝えています。すごいですね。
2: あ、ニュースの回ね、
1: こう

0: 憧れてたのかな。
1: ねえ、そうかもしれないですね。
0: なんか当時聞いたラジオ誰々風とかなんかそういうのがひょっとしたらあったのかもしれません ね。
1: いや、大事に残っててよかったです ね、
0: はい、いい思い出になってますよね、ありがとうございます。引き続きお便りお待ちしております。時刻6時54分になるところです。
2: モナキの今がその時、
3: チャンスはいつでもそこにある。
4: モナキのおよねです。
5: ジンです。
6: 坂井ジュニアです。
7: ケンケンです。
8: そして MC の後藤真義です。
9: ほんの少し前まで名もなき者たちだった僕たち、4人男性歌謡コーラスグループモナキ。
10: そんな僕たちがセカンドチャンスを掴んでメジャーデビューを果たしたように、誰だってどんな状況だってどの年代にだってチャンスはいつでもそこにある。
11: そんな風に皆さんのどんなセカンドチャンスもモナキが肯定応援する番組をお届けします。
12: 皆様から送っていただいたセカンドチャンスのお便りを読みながら様々なお話をしていく番組です。今何か悩みがある方、ぜひそんな方々に聞いていただきたいです。
8: モナキの今がその時、チャンスはいつでもそこにある。放送は NHK AM で9月21日月曜祝日夜10時5分から10時55分です。
2: 聞いてね。
13: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士伊藤美由紀です。大型で強い台風25号、今予想されるコースの中心を進むと、明日の午後八丈島付近を北東に通って、あさって火曜日の午前3時頃には関東の東の海上に進む予想ですが、最も北寄り東寄りを進んだ場合は、伊豆諸島北部付近から千葉の外房沿岸、陸地をかすめるところを通る恐れがあり、関東、特に千葉県に最も近づくのは明日の夜とみられます。台風中心の北側で雨雲が発達する傾向なので、中心が近づく前に雨風が強まる恐れ。関東は明日の昼前後から非常に激しい雨の降る恐れがあります。また、暴風警戒域が静岡県から関東にかかる恐れもあり、暴風や高波への警戒もお願いします。この時間、千葉県の外房沿岸に発達した積乱雲が控えています。千葉県では朝のうちから所によって雷を伴い激しい雨の降る恐れがあります。その他の関東地方や山梨県、静岡県、まだ雨が小降りのところも昼前には本降りになり、夜には所によって雷を伴い激しい雨が降るでしょう。長野県も中部南部を中心に夜遅く広く雨が降りそうです。新潟県は今上空の寒気の影響で佐渡や下越を中心に雨が降っていますが、新潟県内午前中で雨は止み、午後は曇り空、下越や佐渡では晴れ間の出るところもありそうです。この時間の東京北の丸公園の気温は 22.4 度、湿度は 99% です。今日は気温が横ばいで、予想最高気温東京24度、横浜銚子23度、熊谷25度、水戸24度、宇都宮25度、前橋26度、甲府25度、長野新潟27度の予想となっています。そして台風が近づく前に海の波は高くなってきます。現在八丈島に波浪警報が出されていますが、今日予想される波の高さ、関東の外海では4メートルから伊豆諸島で5メートル。明日は太平洋側外海でも5メートルから8メートル、伊豆諸島南部では9メートルと猛烈なしけの海域も出てきそうです。そしてお伝えしているように、明日の昼前後からは非常に激しい雨の降る恐れがあります。道路の冠水、地下室への浸水などにも警戒が必要です。そして交通機関が乱れる恐れもありますので、気象情報と合わせて交通情報も最新のものを確認するようになさってください。以上、関東甲信越の気象情報でした。続いて交通情報、日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
14: はい。台風25号に伴う高波のため、成城バイパスの下り線は大磯東インターと早川インターの間が、熱海ビーチラインは下り線がいずれも通行止めになっています。圏央道は雨のため川島インターと五海インターの間の最高速度が80キロに制限されています。

0: 中央道の下り線は東京と神奈川の境の小仏トンネル付近で2キロの渋滞です。高井戸インターから大月インターまでの所要時間はおよそ1時間です。この他の関東甲信越地方の高速道路の車の流れは順調です。東名高速道路の東京イン
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 東南アジア向けの 11.965MHz、 中東・北アフリカ向けの 17.800MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 9月20日日曜日7時になりました。おはようございます。増島隆です。
1: 星川幸です。
2: 増田幹則です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動きを詳しくお伝えしてまいります。大型で強い台風25号は明日からあさって頃にかけて関東など東日本の太平洋側に強い勢力で接近する見込みで、東海から東北の太平洋側では平年の9月1ヶ月分の雨量が1日で降るような大雨も予想されています。大雨や暴風に厳重な警戒が必要です。最新の気象情報を確認し、雨や風の強い時間帯の予定の見直しも検討するなど備えを進めてください。気象庁によりますと、大型で強い台風25号は午前6時には日本の南の海上を1時間に15キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は970ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルで、中心から半径110キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。台風の北上に伴って今日は伊豆諸島や東日本の太平洋側を中心に大気の状態が非常に不安定になって、断続的に激しい雨が降り、台風の接近前から大雨となる恐れがあります。さらに台風は明日以降進路を次第に北東寄りに変え、明日からあさって頃にかけて伊豆諸島や関東など東日本の太平洋側に強い勢力で接近する見込みです。長期間雨が降り続くため、総雨量がかなり多くなる恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、伊豆諸島で250ミリ、関東で200ミリ、東海で150ミリと予想されています。でその後、あさっての朝までの24時間にはいずれも多いところで関東と伊豆諸島で400ミリ、東海で300ミリ、東北で200ミリと平年の9月1ヶ月分を大きく超えるような雨量も予想されています。次第に風も強まり、今日は伊豆諸島と東海で最大風速が20メートル、最大瞬間風速が30メートルと予想されています。さらに明日の最大風速は伊豆諸島と関東で35メートルと猛烈な風が吹く恐れがあるほか、東海で25メートルと予想され、これらの地域の最大瞬間風速は35メートルから50メートルに達する見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。都市部などでは地下施設の浸水や道路冠水の恐れもあり、厳重に警戒してください。専門家は雨や風の強い時間帯は予定の見直しを検討することも

0: 被害を軽減する重要な行動だと指摘しています。今回の台風では連休中の交通機関に影響が出る可能性があるほか、大雨によって災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。雨や風の見通しなどは最新の情報を確認し、今日のうちに備えを進めてください。
1: 今回の台風について横浜国立大学や名古屋大学などの台風の専門家で作る研究グループは上空から航空機で観測を行いました。その結果、台風の北側にあたる領域には雨雲が広がっていて、大量の水蒸気が含まれていることが分かったということです。こうした雨雲はアウターレインバンドと呼ばれ、台風から離れた場所に大雨をもたらすとされています。調査を行った横浜国立大学台風科学技術研究センターの筆安博則教授は、南から暖かく湿った空気が流れ込むことが観測で捉えられた。今回雨雲が持続的に発生する

0: 大雨に警戒が必要だと指摘しました。
1: 台風の交通機関への影響です。首都圏の主な JR の在来線や私鉄は今日と明日遅れや運休の可能性があるとしています。空の便では全日空が今日と明日羽田と八丈島を結ぶ全便で欠航を決めているほか、他の航空各社も明日羽田などを発着する便に影響が出る可能性があるとしています。また各高速道路会社によりますと、高波の影響で神奈川県の西湘バイパスで下り線の一部の区間が通行止めになっているほか、今日以降東京湾アクアラインや千葉東金道路の全線、中央自動車道や東名高速道路の一部区間などで通行止めになる可能性があるとしています。各社は最新の情報に注意するよう呼びかけています。電動車椅子が用水路や側溝に転落するなどして乗っていた高齢者が死亡する事故が過去10年間で34件起きているとして、 NITE 製品評価技術基盤機構が注意を呼びかけています。 NITE は明日の敬老の日を前に電動車椅子の高齢者の事故を再現した動画を公開しました。動画では道路の端を走行していて側溝に転落する様子などを再現しています。 NITE によりますと、去年までの10年間で電動車椅子での高齢者の事故は59件報告されていて、このうちの34件は死亡事故だということです。2021年には電動車椅子に乗っていた60代の男性が踏切で遮断機に引っかかって転倒し、列車にはねられて死亡する事故も起きています。事故全体で最も多かったのは側溝や用水路、川などに転落で26件、次いで踏切で電車と接触が13件、下り坂や段差で転倒が11件などとなっています。NITEは電動車椅子を使用する際には事前に道路の環境を確認し、踏切や道の端を走行しないようにすることや、転倒を防止する装置が機能しているかなどを点検するように注意を呼びかけています。 AFP 通信などは中東サウジアラビアの首都リヤドで国際空港の近くにある燃料タンクが炎上していると伝えました。これについてサウジアラビアと対立するイエメンの反政府勢力フーシ派は声明で、リヤドなどへの攻撃が成功したと主張しました。イランの支援を受けるイエメンの反政府勢力フーシ派と隣国のサウジアラビアは、イラン情勢の影響を受けて対立が再燃し、攻撃の応酬が続いています。こうした中、 AFP 通信は19日、サウジアラビアの首都リヤドにある国際空港の近くでサウジアラムコのロゴが入った燃料タンクが炎上したと報じました。またロイター通信も、空港付近で爆発音が聞こえた後、黒い煙が立ち上ったと伝えました。首都周辺で警報が出されたのは、攻撃の応酬が激化した今年7月以降初めてだということです。この後フーシ派は声明を発表し、リヤドの重要施設と黄海に面するヤンブーにある国営石油会社サウジアラムコの施設を多数の弾道ミサイルと巡航ミサイル、それに無人機で狙い、いずれの攻撃も大規模な火災を引き起こし成功したと主張しました。一方、サウジアラビア主導の連合軍は19日、フーシ派がリヤドに向けて発射した弾道ミサイルを迎撃したと発表しました。これに先立ち18日にはアメリカのメディアブルームバーグが関係者の話として、サウジアラムコがヨーロッパの顧客少なくとも2社に対し、長期契約に基づく来月分の原油を供給できないと通知したと報じていて、原油市場へのさらなる影響が懸念されます。AI 人工知能の開発と安全性をめぐる議論が活発になる中、アメリカのトランプ大統領は AI の悪を探すためとして AI フォースを創設すると明らかにしました。

0: させる必要があるとの考えを相次いで示しています。こうした中、トランプ大統領は19日 SNS に投稿し、 AI をめぐる懸念について、地球温暖化などと同じく野党民主党による作り話だと主張しました。そして、この素晴らしい産業の成長をいかなる形でも妨げたり抑圧したりしない、むしろ成長の過程で大切にし支援し見守るが悪も探すなどとした上で、そのために新たに AI フォースを創設すると明らかにしました。投稿の中でトランプ大統領は AI フォースについて、大成功だった宇宙軍と同じように創設すると説明していますが、どのような組織なのかや具体的な任務については明らかにしていません。トランプ大統領は近く責任者を発表するとしています。ニュースサイトのアクシオスは、規制を最小限に抑えつつ AI の開発を加速させるというトランプ大統領の姿勢をさらに強めるものだと指摘しています。では続いてスポーツです。アジアのスポーツの祭典、愛知名古屋アジア大会が開幕しました。1994年の広島大会以来32年ぶりの日本開催となる愛知名古屋アジア大会は、昨日名古屋市の瑞穂公園陸上競技場で開会式が行われ、45の国と地域の選手が参加しました。日本は最後に入場行進し、パリオリンピックレスリング女子の金メダリストの藤波朱理選手と、自転車男子 BMX フリースタイルの中村輪夢選手が旗手を務めました。この後、天皇陛下が大会の開会を宣言されました。トーチリレーの日は、陸上男子ハンマー投げのオリンピック金メダリスト室伏広治さんと父の重信さんが最終走者として聖火台に灯しました。大会は43の競技が行われ、サーフィンやホッケーなど一部の競技で再来年のロサンゼルスオリンピックの出場権がかかるほか、カバディやセパタクロー、それに e スポーツなどオリンピックでは採用されていない競技も実施されます。大会は来月4日まで行われます。
1: 正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いて全国の気象情報、気象予報士の伊藤美由紀さんです。
2: はい、大型の台風の特徴は、台風に伴って雨風の強まる範囲が広く、中心が近づく前から大雨になる傾向で、今回の25号も特に台風の北側で雨雲が発達する恐れがあります。台風25号、今予想されるコースの中心を進んだ場合、明日の午後、伊豆諸島南部の八丈島付近を通る予想ですが、最も北より東寄りを通った場合は、伊豆諸島北部付近から千葉の外房沿岸、陸地をかすめるところを通る恐れもあります。関東や主に千葉県に最も近づくのは明日の夜とみられますが、明日の昼前後から関東などでは雨が非常に激しく降る恐れがあります。早めの備えをお願いします。今日の全国のお天気です。沖縄奄美九州は晴れ時々曇り、ところにより雨。四国山陽近畿中部南部は曇り時々晴れ。山陰近畿北部東海曇り、ところにより雨。北陸新潟は午前中ところにより雨、午後は晴れ間の出るところもありそうです。静岡と関東甲信地方、東北太平洋側は雨で、特に関東は夜雷を伴い激しく降るところがありそうです。東北の日本海側と北海道、昼前後まで雨が降りやすいでしょう。予想最高気温は、那覇31度、鹿児島34度、福岡27度、高知32度、広島31度、松江27度、大阪30度、名古屋32度、金沢28度、新潟長野27度、東京仙台24度、秋田28度、札幌24度、釧路21度の予想です。台風は暴風域を伴って関東に近づく恐れがあります。このため暴風や高波にも早めの警戒が必要です。交通機関が乱れる恐れもあります。特に明日以降は交通情報や気象情報、最新のものをご確認ください。以上、気象情報でした。
1: 気象情報、伊藤美由紀さんでした。この後は各地の放送局からお伝えして

0: いきます。
1: 続いて関東甲信越のニュースと気象情報です。大型で強い台風25号は、明日からあさって頃にかけて関東や伊豆諸島に強い勢力で接近する見込みで、平年の9月1ヶ月分を大きく超える雨量が1日で降るような大雨も予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。都市部などでは地下施設の浸水や道路冠水の恐れもあり、厳重に警戒してください。今回の台風では連休中の交通機関に影響が出る可能性があるほか、大雨によって災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。雨や風の見通しなどは最新の情報を確認し、今日のうちに備えを進めてください。台風の交通機関への影響です。首都圏の主な JR の在来線や私鉄は今日と明日遅れや運休の可能性があるとしています。空の便では全日空が今日と明日羽田と八丈島を結ぶ全便で欠航を決めているほか、他の航空会社も明日羽田などを発着する便に影響が出る可能性があるとしています。また各高速道路会社によりますと、高波の影響で神奈川県の西湘バイパスで下り線の一部の区間が通行止めになっているほか、今日以降東京湾アクアラインや千葉東金道路の全線、中央自動車道や東名高速道路の一部区間などで通行止めになる可能性があるとしています。インフルエンザの流行が例年よりも早まっていることを受けて、神奈川県内の一部の自治体では高齢者などを対象に前倒しでワクチン接種を始めています。今シーズンのインフルエンザは8月中から全国的な流行に入る異例の速さとなっていて、神奈川県内でも去年より1ヶ月以上早い先月20日に流行期に入っています。厚木市の保健所管内ではインフルエンザの患者数が1医療機関あたり 18.23 人と県内で最も多く、学級閉鎖も相次いでいます。厚木市は65歳以上の高齢者などを対象にした定期接種と、市が一部を補助する子どもの予防接種を予定より3週間早め、おとといから開始しました。市内のクリニックには高齢者などが訪れて接種を受けていました。神奈川県内では横須賀市や座間市などでもワクチンの定期接種を前倒しで始めています。では関東甲信越の気象情報です。警報です。波浪警報が伊豆諸島の八丈島に発表されています。大雨や土砂災害の注意報が伊豆諸島の南部、小笠原諸島、神奈川県の三浦半島、新潟県の新潟地域、岩船地域に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島と神奈川県、千葉県、茨城県のそれぞれ沿岸地域、静岡県の伊豆に、雷注意報が東京地方、伊豆諸島、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、静岡県の東部と伊豆、山梨県、新潟県の下越と中越に、濃霧注意報が東京地方、千葉県、群馬県、長野県のそれぞれ広い範囲に出ています。では各地の今日の予報です。関東地方、南部、北部ともに雨で、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波は3メートルのち4メートル、新島では3メートルのち5メートルで、いずれもうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、雨で、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波は5メートルのち7メートルで、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島、曇りで、波は6メートルのち5メートル、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆、雨で、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部、曇りで、昼前から雨、ところにより夜雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部は曇りで、ところにより雨の

0: まで雷、波50センチのち1メートルでしょう。関東甲信越のニュースと気象情報、小野拓司でした。
1: 時刻は7時20分になりました。日曜日の毎朝、改めまして増下隆です。
2: 星川幸です。
1: 秋田県の有香さん、車の中で歌っているというお便りがありましたね。私は今日みたいな雨の日、車の中で徳永英明さんのレイニーブルーを歌うのが好きですというね、車を降りるときは気持ちがすっきりしますというメッセージありがとうございます。ただちょっと雨の降り方心配ですのでね、雨風強まる前に備えは進めていただきたいと思います。
2: 7時台の毎朝、この後すぐ21分頃からは暮らしのテキストです。32分頃からは著者からの手紙、イタリア紳士うまいと叫ぶの著者、マッシミリアーノ菅井さんのお話です。
1: 今朝もこの後7時55分までどうぞお付き合いください。
2: 日曜日の毎朝、時刻は間もなく7時21分。暮らしのテキストです。今回は東洋医学ツボレッスンです。
3: おはようございます。鍼灸師の柳本真由美です。明日は敬老の日ですね。今朝は認知症と針というテーマでお話しします。2025年の推計によると、日本では認知症の人がおよそ472万人、 MCI 軽度認知障害の人がおよそ564万人いるとされています。投薬や手術、リハビリケアなど様々な治療方法がある中で、認知症に針は効くのでしょうか？2012年に日本で行われた研究を紹介します。物忘れが気になる60歳から75歳の人を対象に、認知症予防効果がある生活習慣の改善指導を行うグループと、生活習慣の改善指導、針施術、経皮的経血通電刺激を併用して行うグループに分けて比較した研究です。経皮的経血通電刺激というのは、ツボの位置に電極を置いて微弱な電流を流すものです。研究の結果、国際的に用いられている認知機能を測る検査や、認知症をはじめとする疾患の記憶障害を評価するテストにおいて、針施術やツボ刺激を併用して行ったグループの方に、認知機能や睡眠効率などで優位な差が見られました。こうしたことから、生活習慣の改善に針施術を併用することで、認知機能の向上を促し、針が認知症の予防に効果がある可能性が示されたと結論付けています。この研究以外にも、ツボ刺激が高齢者の知的、認知機能や日常生活の活動性に影響を及ぼすと認められた研究や、針の施術が脳血管性の認知症に有益な効果を示す可能性が示された研究もあります。また、アルツハイマー病やレビー小体型認知症に対する効果などの報告もあり、さらなる研究が待たれます。研究では、どのようなツボが使われているのでしょうか？先行研究であったり、東洋医学的な理由からであったり、様々な根拠からツボが選ばれます。今回紹介するのは、中国の天津中医薬大学のグループが開発した認知症の治療で、実際に使われている主なツボです。具体的には、眼中、中間、足三里、結界、外観、機械などが基本的なツボです。これらのツボを中心に独特の針の刺激を加えるやり方が実践されています。中間や足三里はこのコーナーで何度か取り上げていますので、今回は眼中、結界、外観の3つのツボを確認しましょう。1つ目は眼中です。場所は胸のど真ん中です。

0: 胸骨、胸の中央の骨です。その真ん中の一箇所です。ここは強く押すと痛むので優しく押します。呼吸に合わせて押すと良いでしょう。両手をすり合わせて温めておいてから胆柱に優しく当てたり、胆柱を開くようなイメージで胸を大きく反らせたりしても気持ちが良くておすすめです。二つ目は結界です。場所は膝の上の太ももです。膝の皿の内側のその上の角から指3本分上に上がったところにあります。探し方が少し難しいかもしれないですね。椅子に座って膝の内側の上の角を見つけます。上の角というのは足の付け根側のことです。そこから指の幅で3本分、さらに上の方向、太もも側に上がります。ここを気持ち良い程度に押してください。親指を使って左右の結界を同時に押すことができます。冷えていれば温めるのも可です。三つ目は外感です。場所は手首の外側です。手の甲側にある手首のシワから指3本分肘側に上がったところにあります。くぼんでいる方も多いかと思います。ここを皮膚に対して垂直方向に気持ちよい強さで押してください。外感に触れてみて冷えているなと感じたときは温めたりお灸をしたりするのも良いでしょう。温めると嫌な感じがするときは反対の手の親指を外感に当ててその状態で手首を回す刺激もおすすめです。認知症が心配になったとき、まずは本当に認知症かどうかの診断が必要です。その上で認知症の場合、直接の治療だけではなく、生活習慣の改善や生活の質を向上させる取り組みの方が変化をより分かりやすく実感できるという面があります。さらに最近の研究では、運動や食事の改善だけでなく、人との交流や社会参加も認知機能の維持に役立つという可能性が示されています。そうした様々なプログラムの中に針での施術も入ってくるのではないでしょうか。認知症ケアとしての針。西洋医学やリハビリの補助としてその役割はますます大きくなると期待されています。暮らしのテキスト、今朝は鍼灸師の柳本真由美がお伝えしました。
1: さあ時刻は7時28分です。全国の気象情報、伊藤美由紀さんです。台風、はい、雨への備え、ちょうど今大事ですね。
2: そうですね。今回の台風25号では、明日朝までの24時間に多いところで、伊豆諸島で250ミリ、千葉県の北東部と南部で200ミリ、明日朝からの24時間で、伊豆諸島や千葉の南部で400ミリ、千葉の北部や静岡県で300ミリ、その他の関東地方でも200ミリと大雨が予想されています。この要因は2つありまして、1つ目が大型というところ、ことです、はい、大型の台風というのは台風に伴う雨風の強い範囲が広いという特徴があります。もう一つが速度が遅いということです。今朝の6時の段階で時速15キロこの後さらにゆっくりとなる予想でゆっくりというのは時速9キロ以下なんですね。なので同じような風向きが続くということから特に伊豆諸島や千葉県で雨量が多くなる恐れがあります。南東方向から次々に雨雲が進んでくる予想ですでに第一陣発達した雨雲が千葉県や伊豆諸島北部にかかり始めています、はい、この後今夜には関東の広い範囲でも雨が激しく降り、特に明日の昼前後からは非常に激しい雨が予想されています。これは1時間も降り続くと道路が冠水したり、地下室への浸水などの危険が増すような雨の降り方。この頃には暴風域もかかっている恐れも

0: もあります。大型連休で関東などに向かうという方もぜひ交通機関の確認をするようになさってください。今後も最新の気象情報、交通情報を確認してください。以上、気象情報でした。
1: 伊藤美由紀さんでした。
2: 坂東雄太、パク・キュヒでスケッチバリエーション1。

0: 坂東雄太パクキュヒでスケッチバリエーション1お聞きいただきました。
1: ちょっと心がね穏やかになる、
0: そうですね、
1: そんな曲ですね。日曜日の毎朝時刻7時32分になるところです。著者からの手紙です。で今回取り上げるのは日本在住歴20年という著者が食食べること食べるものこれを中心に母国イタリアと日本を眺めた比較文化論風エッセイです。マッシミリアーノ菅井さん、今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 本の中でもずっとマッシさんというふうに呼ばれているっていうことで書いてらっしゃいますので、今日はマッシさんというふうにお呼びしてもいいでしょうか。
2: もちろんマッシで呼んでください。
1: ありがとうございます。私マッシもなんですが、マッシっていうニックネームで呼ばれることがありまして、勝手に親近感を抱いておりまして
2: ちょっと不思議ですね、イタリアと日本の同じ呼び方ねえ、面白いですね。
1: ということで今日はですねマッシさんにマッシーが迫るということでよろしくお願いします
2: よろしくお願いします。
1: さあマッシさん、石川金沢で暮らしていらっしゃいますけれども、お生まれは北イタリアのピエモンテ州。まずはどんなきっかけで日本にいらしたんでしょうか。
2: そうですね、日本語が好きで大学で勉強して、でその後すぐ仕事のきっかけで日本に行くことになりました。でこの20年間はいろんなところ住んでて、それぞれの地域の素晴らしさとか文化があって、もう本当に未だに驚いてます。
1: さあマッシさん、この本の中でさまざまなその日本のことについて、また日本の食についても書いてらっしゃいますが、定食について魅了されたと、はい、書いてらっしゃるのがとっても印象的で、何がそんな魅力的だったんですか。
2: そうですね、まずはそのイタリア料理の中では前菜食べた後にパスタ食べた後にメイン、要するにその順番が決まってて、食べてからではないと次の料理が出てこない。その間もちょっと時間も経ってで食事が長くなって、でこれは本当に普通だと思ったんですけど、日本に来てこの一発でもう全部が出てきて好きな組み合わせで食べて、全部熱々の状態で食べて、しかもなんか最初食べた時に、もしかしたらこれが食べた後にまた同じようなもの出てくるか、ちょっと食べきれないかもと思ったこともありました
1: なるほど、一皿一皿出てくるイメージだからお盆がもう一回出てくるんじゃないかと思ったわけですね。
2: そうですで面白いのが、もう本当にその白米もリゾットと違って味もついてなくて、で最初食べた時にこれはちょっと食べづらいかも、でも実

0: じゃあ野菜と一緒に、じゃあお肉と一緒に食べたら、もう毎回味が変わって、もう本当にもう最高の食事になるので、もう本当に定食はもう不思議でたまらないです。イタリアではパスタはパスタだけ、メインはもうメインだけ。日本の定食はもう本当にもうその三角形で食べれて、もう好きなタイミング、はい、好きな組み合わせで食べられるので、もう本当に遊園地のようなもうワクワク感もあって、で知らないうちにも完食でしまいますね
1: なるほど。そしてもう一つナポリタン、これ日本で生まれたものですよね。まあ、イタリアの方の中にはね、はい、許せないっていうふうに考える人も少なくないっていうのはよく聞きます。まあ、さすがのマシさんも慣れるまでは時間がかかったっていうふうなこと書いてらっしゃいましたけれども、今は美味しい以外何物でもないなんていうふうに書いてらっしゃいます。
0: はい。
1: 何が変わったんですか？
0: そうですね。やっぱりそのイタリアではもうケチャップイコールなんかジャンクフードについてくる、まあソース、まあただポテチとかバーガーとかなんかつけて食べての感覚だったんですけど、こんなちょっと甘みあるソース、まあピーマン、ソーセージ、キノコまで合うケチャップ、しかもこの茹でたパスタをさらに絡めて、不思議でも本当にもう美味しいです。しかも最初初めて見た時にあのナポリタンって書いてあって、うん、これナポリではこの料理あったっけとずっと不思議にと思ってました
1: 実際にはナポリ生まれではないですもんね。
0: そうですね。でそれもまあ奥のイタリア人もおそらく食べられない、これ失礼じゃないか、もう本当にもうパスタといえばもうトマトそのまま楽しめるトマトソースで、こんなトマトの形ももう変わって、なんかもう甘み強くて、それはもう多分もう考えられないですね。
1: あ、
0: だからこの鉄板焼きとかこのちょっとカリッととか焦げてる部分とか、もう本当にもうイタリアにはそこまであんまりまあメジャーではないので、さすがだなと。日本はもう本当にもう何でももう美味しくなると改めてあの感じました
1: お弁当なんかにちょっと入ってますよね。
0: あ、そうですね。それも面白いですね。本当にもう不思議です。もうイタリア人から見るともうパスタがもう全てなので、え、主人公じゃないのなんでこんな端っこの小さくてもう分かりづらい場所にこんな重要な大切な主人公ここにあるのという話はちょこちょこあの聞きます。
1: なるほどね。まあそれも、でも今マシさんは受け入れてらっしゃるんですよね。
0: はい、大好きです。
1: ああ。さあ、このように日本の食がそのマシさんを驚かせる一つの要因として、イタリア人特有の食文化を理解する上での一つキーワード、カンパニリズモというのが、まあ、あるということなんですよね。で、このカンパニリズモ、まあ、郷土主義とか地元愛なんていうふうにまあ訳されるわけですけれども、マーシさんはこのカンパニリズモ、まあ、複雑な思いを抱いてらっしゃるんだそうですね。
0: まあそうですね。やっぱり地元愛、郷土主義がもう本当に強くて、自分のもうふるさとの味、料理、作りが世界一美味しい、合ってる。で、隣の町行くだけでちょっと違う。これがもったいない。これがなんだみたいな。例えば僕もピエモンテ出身なので、お母さんの例えばカルボナーラ作るときに、ちょっとまあ生クリームも超えたり、牛乳も使ったりしてるんですけど、おそらくあれはローマ人が見ると、もうそれはまあカルボナーラ言わないでよって。これはもう偽物じゃないか。喧嘩まで言わないけど、まあ多分文句が、というかその地元愛が、このカンパニリズムになりますね。
1: イタリアの人の中でも、じゃあもうその地域によって許せないものっていうのが結構あったりするんですか？
0: まあそうですね。だからまあ考えたらイタリア料理多分おそらく存在しないですね。それぞれの地域料理、それぞれのその地元愛がその料理を守って、もうずっともう数百年前からがもう続いてますね。でも日本のカルボナーラにはもうキノコ入れてても別のもの入れてても美味しいし、逆に新しい味が生まれる、新しい味と出会えるので、人生の何あるかいつも考えさせられますね。

0: その一方でね、この本の中では久しぶりにマーシさんがイタリアに帰った時のお母さんとの会話であるとか、マンマのお料理も出てきます、はい、これ美味しそうでした。
1: あ、本当にもう美味しいですね。もうなんかいつもなんか恋しくなります、マンマの味
0: ね。さあ、マーシさんは本の大詰めで大学生の時の忘れられない出来事について書いていらっしゃいます、
1: はい、
0: 金沢に留学をしていた時、大雨が降ってできてずぶ濡れになってしまったマシさんに、日本人の男性が自分の傘をスッとこう差し出してくれたというエピソード、
1: はい、
0: これ当時のそのマシさんの心にどんな風に響きました、
1: はい、もう一瞬だけこれ使いなさいって言われて、で急になんかこの知らない人で、僕外国人そこまで喋れない、雨の中で傘もらって、でも逆に相手がもうびっしょりになってしまうので、でもすぐ消えていったので、しかも相手がねちょっと普通のサラリーマンで、まあスーツも着てたので、なんか僕ただの留学生だったので、本当に自分より相手ですごく情熱ももう感じましたね。多分これで多分自分の人生も変わったと思います。
0: ああ、人生変わった。
1: そうですね、やっぱりその助け合いとか一人ではないよということは未だに結構もう刺さってます。
0: うーん、さあ、イタリア出身のマシさんの目から見た日本について、今回日本語で書かれた本ですよね。どんな人にマシさんは読んでほしいって思ってらっしゃいます？
1: そうですね、自分の地域の当たり前はもう当たり前ではない、で新しいことを学びたい、なんかそのいい文化ももっと知りたい、で日本の中でもまだ知られてない自分の国の料理とか文化とかたくさんあるので、この人たちにちょっとぜひ呼んでいただきたいです。
0: 再発見になるかもしれませんね
1: そうですね。
0: イタリア紳士うまいと叫ぶの著者、マシさんことマッシミリアーノ菅井さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いろいろと反応もいただいていまして、その地元愛、料理の地元愛については、白爪草さん、芋煮は味噌味か醤油味か的なあれですかっていうそうですね、どうですか、星川さん。
2: そうですね、まあ、山形の人は醤油、宮城の人は味噌っていう風にね、地域ごとにそういうこだわりあったりしますから ね、イタリアの面白かったですね、
0: はい、司さん、そのナポリタンですけど、なんなら定食の隅っこに少量のナポリタンが乗っている場合もあるぞイタリアの人から見たらすんごい食文化なんだろうなそうかもしれませんね、うん、でもなんか それぞれの良さっていうのもね、ありますよね。さあ、で、お伝えしていますように台風25号ですけれども、これ台風から離れていてもですね、大雨となるような恐れがあります。大雨暴風には厳重な警戒をお願いします。そしてこの時間、またこの後もお伝えしますけれども、最新の気象情報を確認してください。また連休という方もいらっしゃると思いますが、雨や風の強い時間帯確認していただいて、予定の見直しも検討するなど、どうぞ今のうちに備えを進めるようにしてください。
2: さて、今朝は皆さんから一人時間についてもメールをいただいています。

0: そうですね、それをね毎朝新幹線でね、はい、召し上がってるんですね。それから熊本県のピエさんから、こちらも食についてですが、はい、家に一人の時ふと料理がしたくなります。夏場の台所は暑くてあまり立ち入りたくないんですが、涼しくなるとゆっくり煮込み料理などを作りたくなります。また作ったことのないメニューにも挑戦したいです、といただきました、
1: ね、じっくりことことって時間がある時にしかできませんもん ね、
0: うん、ね、そうですね、うん、いい時間ですねそれもね。では音楽を一曲

0: 富士ファブリックで茜色の夕日お聞きいただきました。
1: ミチアット花粉症翔さんは朝からしみるこの曲大好きという、ね、本当にしみますね。はい、さあで、著者からの手紙でね、マシミリアの菅井さん、マシさんのお話ご紹介しましたけれども、大阪府のカキフライさん、ダブルマッシー良かったですというタイトルつけていただきましたありがとうございます。イタリアン大好きなので楽しく、そして美味しく聞けました。お昼はナポリタン食べようかなという、ね、
0: いいですね、
1: メッセージです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。一人時間もね、また食についてなんですが、山梨県の春はあけぼのさん、一人時間はレシピとにらめっこ、今は秋の味覚を使ってのスイーツ作りです。シャインマスカット大福、栗の渋皮煮など、できたものは友達にあげたり、もちろん食べたりなので、一向に私は痩せられませんといただいています。
1: いやでも美味しそうな ね
0: 手作りでね、すごいですね。
1: すごいですね、スイーツね。
0: 兵庫県のシングルプレイヤーさん、50代の方は、夏から写経を始めました。静かな空間で心を洗い、心を磨きながら書いています。終わった後は抹茶で一服、すがすがしい気持ちになります。
1: わあ、心を落ち着けて ね
0: それもいいですね、いい時間ですね。東京都のゆうたんさん、70代の方です。40日間の一人時間を過ごしてきました。4月から5月にかけて念願のスペイン巡礼の旅、一人で徒歩で旅をしてきました。毎日平均25キロ余りを歩きながら、今晩はどこに泊まるか英語

0: では何て言うのかななど考えながらでしたが、やはり思うことは家族へ、健康への感謝の思いでした。冒険の旅に出してくれた妻に感謝をしながらの一人旅でしたといただきました。
1: わー、そうですか。
0: また旅についてはもう一ついただいてまして、岩手県の乗り鉄さん60代の方は、体が弱いのであまり遠くへは出かけられません。ですから毎年時刻表を買っています。それを見て私は 旅人になり、いろんなところに旅をしています。時間を見て乗り換えの時間を考えたり、また鉄道雑誌で乗る列車を決めるとさらに楽しみが広がります。全国どこへでも行けますよといただいています。
1: 最近はね、本当に便利だから、インターネットやね、スマホで、いくらでもこう乗る列車は調べることできるわけですけれども、でも空想の旅に出るならやっぱり時刻表っていいんですよね。そしてね、先ほど徒歩でね、巡礼の旅っていう方も、はい、一歩一歩歩みを進める中で、きっとね、いろいろこう思いもあり、感謝もありっていうところでね、一人で一歩一歩やっぱり歩んだからこそ、こう改めてね、そういう思いになるってこともあるんでしょうね。皆さん、今日もたくさんのお便りメッセージありがとうございました。さあ、時刻は7時51分を回っています。ここからは気象予報士伊藤美由紀さんにも加わっていただきます。はい、
2: 今日のお天気ワンポイントなんですが、25号ノロノロ北上彼岸入り、25号ノロノロ北上彼岸入りということで、お彼岸の前半、特に関東を中心に台風25号の影響を受けそうです。はい、今回の台風25号は大型で、風速15メートル以上の強風域が広いんですが、丸い時計を台風の強風域とすると、はい、中心が8時の位置に寄ってるんです。真ん中に中心があるわけじゃないんですね。
1: なるほど。
2: ということで、中心の北側や東側で風が強い範囲が広く、特に雨雲も発達しやすいという傾向があります。はい、このため中心が近づく前から、伊豆諸島や関東地方では大雨になる恐れがあります。すでに発達した積乱雲が千葉県外房沿岸に近づいています。千葉県では今日の朝から、その他の関東地方でも今夜には雨が激しく降り、特に明日の昼前後からは非常に激しい雨が降る恐れがあります。また暴風域を伴って近づくということで、海上を中心に暴風や高波にも厳重な警戒が必要です。今日のうちに備えをするようになさってください。交通機関が乱れる恐れもありますし、また都市部で激しい、非常に激しい雨が降ると道路の冠水、地下への浸水の危険も高まります。雨雲レーダーをご自身でも確認するようにして、あ、激しい雨が長く続いているなという時は、早めに建物の高いところに移動するなどして安全確保をするようになさってください。今のところ関東、主に千葉県に最も近づくのは明日の夜と見られていますが、明日の昼前後からは雨風が非常に強まってくる恐れがあり、明後日日付が変わる頃にかけて厳重な警戒が必要になりそうです。その他の地域は、今日は雨の降りやすいところもありますが、明日になるとその他の地域、雨の止むところも多くなってきそうです。先ほど茜色の夕日という曲がかかりましたが、今日晴れ間が出る九州、沖縄、四国、山陽、北陸では夕焼け赤っぽく見えるかもしれません。台風が近づく時というのは、空に水蒸気が多く含まれるので、いつもよりも夕焼けも綺麗に赤く見える可能性があります。そして、ね、その頃になっていると関東地方では雨や風が強まってきていますので、今夜からは特に警戒をしてください。早めの安全確保をお願いします。
1: はい、どうぞ早めの行動をお願いします。で、お彼岸ですから、お墓参りなどね、予定している方もいらっしゃると思いますけれども、どうぞ危険だなというふうに感じたら少し予定を見直すとか、いったことも考えてください。ネギトロさんのメッセージ、久しぶりに息子が帰省、お昼にオムライスかミートスパ作るか迷ってますという声でね、とても楽しみですよね。でもいろいろその予定を変更するということも含めて、台風の備え、ぜひ最新の気象情報に、注意をしていただければと思います。8時5分からはこの後音楽の泉をお届けしてまいります。この後も NHK AM とともにお過ごしください。ここまで増下隆と
0: 星川幸、気象予報士伊藤美由紀がお伝えしました。

0: 今日はこれで失礼します。
1: 7時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報交通情報をお伝えします。大型で強い台風25号は明日からあさって頃にかけて関東や伊豆諸島に強い勢力で接近する見込みで、平年の9月1ヶ月分を大きく超える雨量が1日で降るような大雨も予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。都市部などでは地下施設の浸水や道路冠水の恐れもあり、厳重に警戒してください。専門家は雨や風の強い時間帯は予定の見直しを検討することも被害を軽減する重要な行動だと指摘しています。今回の台風では連休中の交通機関に影響が出る可能性があるほか、大雨によって災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。雨や風の見通しなどは最新の情報を確認し、今日のうちに備えを進めてください。では関東甲信越の気象情報です。警報です。波浪警報が伊豆諸島の八丈島に発表されています。大雨や土砂災害の注意報が伊豆諸島の南部、小笠原諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県の伊豆三輪に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島と神奈川県、千葉県、茨城県のそれぞれ沿岸地域、静岡県の伊豆に、雷注意報が東京地方、伊豆諸島、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、静岡県の東部と伊豆、山梨県、新潟県の下越と中越に、濃霧注意報が東京地方、千葉県、群馬県、長野県のそれぞれ広い範囲に出ています。各地の今日の予報です。関東地方は南部北部ともに雨で、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波は3メートルのち4メートル、新島では3メートルのち5メートルで、いずれもうねりを伴うでしょう。伊豆諸島の南部は雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波5メートルのち7メートル、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島、曇りで波6メートルのち5メートル、うねりを伴う見込みです。静岡県の東部伊豆、雨で、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部、曇り、昼前から雨、ところにより夜雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、曇りで、ところにより雨。新潟県、雨で、昼前から曇り、後晴れ、ところにより朝まで雷。波は50センチ、後1メートルの見込みです。では続いて、道路交通情報です。
2: 日本道路交通情報センターから関東甲信越の道路交通情報をお伝えします。高速道路の状況です。台風による高波の影響で西湘バイパスの下りの大磯東インターと早川インターの間と、静岡県の熱海ビーチラインの下りは通行止めになっています。中央道の下りは山梨県の談合坂サービスエリアで2キロ、諏訪インター付近で工事が行われているため2キロ渋滞しています。この他の関東甲信越地方の高速道路の車の流れは順調です。首都高速道路の状況です。4号線の下りは外縁であった事故の処理は終わって渋滞は解消しています。3号線の上りは大橋ジャンクションで1キロの渋滞。
3: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。中東地域の危険情報について、日本の外務省は現地の治安情勢を踏まえ、イラクとレバノンの全土に出していたレベル4の退避勧告を一部の地域で解除し、レベル3の渡航中止勧告に引き下げました。またイスラエルの広い範囲やパレスチナのヨルダン川西岸地区の一部に出していた渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2としました。一方、イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は今回退避勧告が解除された地域でも 今後不測の事態が発生する可能性を排除できないとして、真にやむを得ない場合を除いて渡航はやめるよう求めています。
1: 8時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、大型で強い台風25号は午前6時には日本の南の海上を1時間に15キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は970ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルで、中心から半径110キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。台風の北上に伴って、今日は伊豆諸島や東日本の太平洋側を中心に大気の状態が非常に不安定になって、断続的に激しい雨が降り、台風の接近前から大雨となる恐れがあります。さらに台風は明日以降進路を次第に北東寄りに変え、明日から明後日頃にかけて伊豆諸島や関東など東日本の太平洋側に強い勢力で接近する見込みです。長期間雨が降り続くため、総雨量がかなり多くなる恐れがあり、明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、伊豆諸島で250ミリ、関東で200ミリ、東海で150ミリと予想されています。次第に風も強まり、今日は伊豆諸島と東海で最大風速が20メートル、最大瞬間風速が30メートルと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫、それに暴風や高波に厳重に警戒するよう呼びかけています。世界最大のビールの祭り、オクトーバーフェストがドイツ南部の都市ミュンヘンで始まりました。オクトーバーフェストは600万人以上が訪れるビールの祭典で、1810年当時のバイエルン王国の王子の結婚式に合わせて開かれたのが始まりとされます。初日の19日にはカウントダウンに合わせて、地元ミュンヘンの市長が特別に醸造されたビールの樽に蛇口を打ち付け、開幕を高らかに宣言しました。広大な会場には大小合わせておよそ40のビアホールが設けられ、伝統衣装を着た地元の人たちや国外からの観光客などがジョッキを掲げて乾杯し、ビールの味を楽しんでいました。主催者によりますと、販売されるビールは物価などの上昇のため年々値上がりしていて、今年は1リットルあたり15ユーロ前後、日本円で2700円前後となっています。また新たな安全対策として、AI で人の流れを分析して会場の混雑を防ぐシステムを導入したほか、今年7月に首都ベルリンで大規模なイベントが開かれた際、人混みに車が突っ込んだ事件を念頭に警備を強化したということです。ミュンヘンのオクトーバーフェストは来月4日まで続きます。大相撲秋場所は今日は中日8日目です。大関昇進を目指す関脇熱海富士は前頭筆頭の琴栄峰と対戦します。二人は右の相四つで、熱海富士がまわしを引いて胸を合わせ馬力勝負に持ち込めば優位に立ちます。琴栄峰は相手を横に揺さぶりながら体勢を崩し、勝機を見出したいところです。ここまで1敗の横綱大の里は平幕の隆の勝の挑戦を受けます。過去の対戦成績は6勝3敗と勝ち越していますが、隆の勝の馬力のある立ち合いや強烈な喉輪に引いてしまうと苦しい相撲となります。同じく1敗の大関琴桜は新小結び白の富士との一番です。過去の対戦成績は3勝2敗ですが、このところは2連敗中です。琴桜が立ち合いで圧力をかけることができるかが鍵となります。小兵ながら力強い相撲で連日土俵を沸かせる新関脇藤の川は、大関経験者のベテラン高安と対戦。幕内最年少の21歳と 最年長36歳の楽しみな一番。

0: の泉。お話は奥田義通さんです。
1: おはようございます。音楽の泉、今朝はプロコフィエフのバイオリン協奏曲第2番をお送りいたします。19世紀末のロシア帝国、今のウクライナ東部に生まれ激動の20世紀を駆け抜けた作曲家セルゲイ・プロコフィエフが1935年ヨーロッパとソビエト連邦となった母国を往復していた時期に作曲したバイオリンコンチェルトの傑作をご一緒いたしましょう。

曲がバイオリンのモノローグで始まったところを少しお送りいたしました。プロコフィエフはバイオリン協奏曲を2曲作っています。第1番二長調は1917年に完成、1923年にパリで初演されました。これからお送りするバイオリン協奏曲第2番は1935年の作品です。名曲誕生の背景に名手あり。このコンチェルトはプロコフィエフの友人のフランス人バイオリニストロベール・ソエタンと彼を応援するサークルからの移植で1935年に作曲されました。プロコフィエフは1930年代の前半、ベルギーのブリュッセルとフランスのパリで2人のバイオリニストと知り合っています。1人が今名前を挙げたロベール・ソエタン、もう1人がストラヴィンスキーからも評価されていたサミュエル・ドゥシュキン。ストラヴィンスキーがそのドゥシュキンのためにバイオリン協奏曲を作曲したので、まあ、ならば自分はソエタンのためにバイオリン協奏曲を書くというライバル心もあったかもしれません。第2楽章のテーマも少し聞いてみましょう。

木管楽器に導かれ、独奏バイオリンが第二楽章のテーマを歌い出したところを少しお送りいたしました。美しい旋律を書く作曲家のことをメロディーメーカーと言いますが、そのメロディーメーカー、プロコフィエフの真骨頂というべきでしょうか。素晴らしいです。第三楽章も少し聞いてみましょう。カスタネットに注目です。

この曲はパリでの初演の話が流れ、1935年12月にスペインのマドリードでロベール・ソエタンのソロにより初演されました。初演の聴衆はカスタネットの響きに驚いたことでしょう。この協奏曲では今のカスタネットのほか、小太鼓、大太鼓、シンバル、トライアングルもさりげなく、いや効果的に使われています。

今朝はドイツの名手フランク・ペーター・ツィンマーマンが26歳の時に録音した演奏をお送りいたします。プロコフィエフ作曲バイオリン協奏曲第2番トタン調作品63バイオリンフランク・ペーター・ツィンマーマンマリス・ヤンソンス指揮フィルハーモニア管弦楽団1991年ロンドンアビーロードスタジオでの録音で全3楽章26分半ほどのバイオリン協奏曲をお楽しみください。

プロコフィエフ作曲、バイオリン協奏曲第2番トタン調作品63、バイオリン、フランク・ペーター・ツィンマーマン、マリス・ヤンソンス指揮、フィルハーモニア管弦楽団、1991年の録音でお送りいたしました。次に今のバイオリン協奏曲とほぼ同時期、1930年代半ばに作られたバレエ音楽をお送りいたします。プロコフィエフ作曲、ロメオとジュリエット組曲第2番から、モンタギュー家とキャピュレット家、少女ジュリエット、修道士ロレンス、踊り、ユーリ・テミルカーノフ指揮、サンクトペテルブルクフィルハーモニー交響楽団、1992年ロンドンでの録音でどうぞ。

プロコフィエフ作曲、ロミオとジュリエット組曲第2番から、モンタギュー家とキャピュレット家、少女ジュリエット、修道士ロレンス、踊り、ユーリ・テミルカーノフ式、サンクトペテルブルクフィルハーモニー交響楽団でお送りいたしました。最後もプロコフィエフです。笑わない王子が3つのオレンジに恋をし、そのオレンジから出てきた王女と結婚するという荒唐無稽なオペラ、3つのオレンジへの恋からピックアップされたオーケストラ行進曲をお送りいたします。プロコフィエフ作曲、組曲3つのオレンジへの恋作品33から行進曲、ユーリ・テミルカーノフ式、サンクトペテルブルグフィルハーモニー交響楽団でどうぞ。

0: プロコフィエフ作曲、組曲3つのオレンジへの恋作品33から行進曲、ユーリ・テミルカーノフ式、サンクトペテルブルグフィルハーモニー交響楽団でお送りいたしました。今日はここで失礼いたします。またご一緒いたしましょう。
1: 音楽の泉、お話は奥田義道さんでした。

0: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに気象情報、天気概況です。日本の南の海上に強い勢力の台風25号があり北上しています。風速15メートル以上の強風域が直径1200キロ以上と大きく、強風域の北側は紀伊半島や伊豆半島にかかっています。連休2日目の今日は本州の太平洋側で雨や風が強まり、明日にかけて大荒れの天気が予想されます。気象情報や交通情報に十分ご注意ください。各地の天気です。沖縄は晴れますが、台風からのうねりで波が高いでしょう。九州や四国、中国地方は日中は日差しがありそうです。近畿は雲が多く、夜は雨の降るところが多いでしょう。北陸も午前中は雨が降りますが、午後は日差しが戻るでしょう。東海と関東甲信、伊豆諸島は雨や風が強く、天気が荒れ始めます。明日にかけて雨量が多くなり、災害級の大雨の恐れがあります。大雨による土砂災害や低い土地の浸水、道路の冠水、海沿いでは暴風や高波に厳重な警戒が必要です。東北は断続的に雨が降り、太平洋側で雨足が強まるでしょう。北海道は雲が多く、道南と道東で雨が降りそうです。気温です。最高気温は那覇は31度、鹿児島34度、福岡27度、高知32度、広島は31度、松江27度、大阪30度、名古屋32度、東京は24度、金沢28度、新潟27度、仙台24度、秋田28度、札幌は24度の予想です。平年より高く、東海から西では真夏日のところが多いでしょう。一方関東は平年を下回り、10月並みの涼しさになりそうです。明日の天気です。台風25号の影響を受ける東日本は大雨や暴風の恐れがあります。交通機関の乱れに十分ご注意ください。その他、西日本や沖縄、北海道は日差しがあるでしょう。ここまで気象情報でした。続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、北海道地方の状況です。道央道や札総道、道東道など北海道地方の高速道路の車の流れは順調です。東北地方の状況です。雨のため東北道は青森インターと大鰐弘前インターの間、西根インターと平泉前沢インターの間の最高速度が80キロに制限されています。関東甲信越地方の状況です。西湘バイパスの下りは大磯東インターと早川インターの間が高波のため通行止めになっています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で3キロの渋滞です。中央道の下りは諏訪インター付近で工事のため1キロ渋滞しています。関越道の下りは藤岡ジャンクションで5キロの渋滞です。東海北陸近畿地方の状況です。北陸道の前原ジャンクション方面に向かう上りは福井県の注ぎトンネルで工事のため5キロ渋滞しています。下りは小谷城スマートインターで工事のため2キロと、福井県の利根トンネルで工事のため2キロ渋滞しています。東名阪道の下りは蟹江インターで工事のため4キロの渋滞です。名神高速道路。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.885MHz、極東ロシア向けの 11.920MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。